0: світі.
1: Думало деревце. Восени було завжди у ліс наїздить тих дроворубів, і рубають вони деякі з найбільших дерев. Щороку бачила це молода ялиночка, що вже підросла геть до волі. Та було так тріпоче з перестраху, як ото падали ті великі розкішні дерева з гуком та грюком на землю. Обтинали їм геть усі віти, і вони обголені, як цівки, простягались, лежали. Не пізнати було, де й краса ділася. Потім їх на колеса ложили і коні вивозили з лісу. Куди ж пак завозили їх? І що з ними діялось? На провесні ото, як прилітали ластівки та лелеки, питалась їх ялинка.
0: Чи не знаєте ви, куди повезли ті дерева? Чи не бачили часом?
1: Ластівки ж нічого не знали, а лелека подивилась так думно, кивнула головою та й каже.
0: Ет, кому й знати? Ми здибали, летячи з Єгипта, багато нових кораблів. На їх стояли щогли, такі гарні та величні. От ті пак, на мою думку, і були з ялового дерева, бо пахли бором. Я привіталася, а вони хоч би тобі кивнули, так ото у високостях пишають. Ох, коли вже то я доросту, щоб по тому морю гуляти? А скажіть, ну, будь ласка, що це такого за море і яке воно?
1: Заклихотіла лелека.
0: Ет, дуже довго тобі розказувати про це.
1: Та й полинула геть. Радій з молодості своєї, казали їй сонячні промені. Радій зі свого здорового зросту. Радій життя молодого, що в тобі розквітає. І вітер цілував деревце, а роса покропляла його сльозами. Та ж не тямило цього нерозумне. От наступили й свята різдвяні. Почали й маленькі деревця рубатись, молодші і менш навіть за нашу ялинку, що не мала ні супокою, ні спочиву за своїми бажаннями, аби ото вирватись із лісу. У цих молоденьких ялинок гілок не обтинали, а так прямо й клали їх на вози, а коні вивозили з лісу.
0: «Куди везуть їх?»
1: – питалася ялинка.
0: «Вони ж не більші за мене, а он те так ще далеко й менше. Чому не обтинають їм гілок? Куди вони їдуть?»
2: «А ми знаємо», – цвірінькали горобці. «Ми були в місті і зазирали по вікнах. Ми знаємо, куди вони їдуть».
3: «Світе, які їх тривають пишноти, що й ні здумати, ані згадати.
2: Ми через вікна дивились і бачили, як вони красують по теплих панських покоях, а повбірані які, господи! На їх висіли яблуки золотисті, цукерки, пундики, забавки, цяцьки, а свічечок тих, наче зірок, миготіло».
0: «А далі?»
1: – допитувалась ялинка і тріпотала своїми вітами.
0: «А далі? Що ж потім ставалося з ними?»
2: «Не бачили вже ми більше, але як же то було пишно! Вичлінь-члінь-члінь!»
0: «Невже й мене виведе моя доленька на ту спанілу дорогу?»
1: – раділа ялинка.
0: «Та це ще краще, ніж на морі плавати. Ох, як же я нуджуся з чекання! Коли б хоч швидше святки! Тепереньки я така велика вже й доросла, як і ті, що там того року ще виїхали. Ох, коли вже то я ляжу на воза? Коли вже то я дістанусь до тих теплих панських покоїв, де такі пишноти? А далі що? О, там, певне, ще пишніше. Я спочуваю ту величну спанілість. Але що ж воно достоменно? Ох, лишенько, як же нужуся я, як болію чекаючи. Сама не знаю навіть, що зі мною діється».
1: «Радій!» – казало повітря і ясне сонечко. радій молодістю своєю та волею. Але вона радіти своїм рідним і в гадці не думала. Одно росла, росла та росла. Літо й зиму стояла вона все в своїм убранні, зеленім, зеленім, аж темнім. Люди, дивлячись на неї, казали: «От красне дерево!» Прийшли ото різдвяні святки. Її насамперед і зрубали. Сокира глибоко врубалась у цівку, застогнала ялинка і впала на землю непритомною. Тепер уже було їй не на думці те щастя. Боліла вона з туги, що мусила до віку покинути свою милу країну, родину. Журилась вона за морішком тим, що зростив її і викохав. Дізнала тепер бідна, що вже не побачить більше ні любих своїх старших подружок, ні манесеньких краків і квіток, а може навіть і пташок. Очумалась ялинка тільки тоді, як опинилась уже на якимсь дворищі. Чує, чоловік якийсь іде.
4: «Ну, ось де найкраще гільце, ми його й візьмемо». От прийшло двоє лакеїв, такі вбрані, і перенесли ту ялинку до гарної великої світлиці. По стінах там висіли скрізь пишні малева, а коло кахляної груби стояло здорових дві миски китайські з левами на покришках. Там були і колиски, креселка, сохви шовкові, великі столи, повнісенькі з картинками, книжок і забавок. Може, на 100 сот крот талярів, як діти принаймні казали. Встромили нашу ялинку у велику діжку і піском засипали вщерть. Але ніхто й пізнати не міг, що то таке, бо його чисто завернули у зелену тканину та й поставили ще на великого пістрявого килима. Ох, як же то тріпотіло гільце! Що то буде далі? Коли це прислужниці панночки почали її прибирати. На її віти порозкладали вони кільця кубелець кольорового паперу. Кожне кубелечко було повнісеньке цукерок. А по гілочках скрізь навісили золотистих горіхів і яблук, немов вони справді й росли таменьки. Повсюди ж між ними визирали свічечки та ліхтарики, білі, сині, червоні. У зеленині, що висіли ляльки, мовляв би ті люди живі, що ялинка й зроду такого не бачила. А на самім шпилечку красувала із золотого паперу зірка. Сказано вже – краса та пишнота. «Сьогодні ввечері, сьогодні ввечері, сьогодні ввечері», – гомоніли всі, – «усе це засяє, засяє, засяє».
0: «Ох!»
4: – думало гільце.
0: «Коли б же вечір той швидше, коли б уже свічечки ті запалювали? А за тим що? Чи ж прийдуть з бору дерева на мене дивитись? Чи ж налетять під вікна горобчики? Чи зостанусь я тут літо і зиму у таким святковім убранні?»
4: І в неї от теї нетерплячки до панського свята аж голова завернулася. А це й свічечки запалили. Світе Боже, що ж то за блиск, за пишнота? Ялинка з радощів затріпала так своїми вітами, що в одному місці торкнулась до свічечки та й спалахнула.
0: «Крий Боже, рятуйте!» –
4: крикнули панночки і погасили мерщій полум'я. Заріклась тоді ялиночка більш не тріпотіти. Набралася страху. «Господи!» Так ото пильнує вже ті оздоби, аби не змарнувати жодної. Так ото аж задурманилась навіть от тієї спанілості. А це, як розчинилися двері, а дітвора ота панська, як суне раптом на гільце, трохи не перекинула. Так пани ж пантрували за ними. На мить однестяму,
1: аж заніміла дрібнота. Але тільки на мить, за хвилину, усе загомоніло, загоготіло, ходором заходило. Навкруги святкового гільця почали танцювати діти і зривали один по одному з гілок подарунки.
0: «Що це вони роблять?»
1: – думала ялинка.
0: «Що то буде ще далі?»
1: А далі свічечки догоріли до самих кетяшків. Їх зараз і погасили, щоб не було пожежі, а дітворі дозволили гільце розібрати. І мати моя, як кинулась юрба на ялинку, то аж галуздя їй затріщало. І якби часом не була вона шпилем своїм зазіркою до стелі прив'язана, то лежала б долі. Діти ще якийсь час танцювали із своїми забавками, а на ялинку ніхто не звертав уже уваги. Тільки й підійшла стара нянька до неї, та й то, аби подивитись між гілля, чи не лишилось там якого-небудь яблука або солодощів.
0: «Казочку! Казочку!»
1: – закричали діти і потягли до ялинки одного маленького та товстого панка. Сів той якраз під гільцем і каже: «От ми уявімо на галявині, а цьому деревцю годиться й послухати. Але я розкажу одну тільки казочку, яку хочете, чи про Іведе-Аведе, чи про Клюмпе-Думпе, що його скинуто було зі сходів, а він проте дістав такий шани і принцеси».
0: «Іведе-Аведе!»
1: – кричали одні.
0: «Клюмпе-Думпе!»
1: «Клюмпе-думпе, клюмпе-думпе, іведе-аведе, іведе-аведе!» Гукали другі, підняли такий галас, а ялинка стояла собі мовчки та думала.
0: «Вже вони мене не приймуть до гурту, адже я виконала все, що від мене залежало».
1: Панок розказав таки про клюмпе-думпе, як його зі сходів було пхнуто, і як він після дістав таки шани, ще й на принцесі женився. А діти в долоні плескали та кричали одно: «Розкажіть іще, розкажіть іще!» Їм бажалося і про Іведе-Аведе послухати, і клумпе-думпе ще, іще, іще. Ялинка ж стояла собі мовчки та думно. Ніколи такого не розказували їй пташки в лісочку. Клюмпе-думпе був скинутий зі сходів, а потім на принцесі женився.
0: «Еге, аж як на світі буває!»
1: – думала ялинка і гняла віри, що все ніби, що розказує пан, щира правда.
0: «Так-так, чому знати, може й мене викинуть зі сходів, а потім ще отдадуть за царенка?»
1: І вона ото раділа, що другого дня її знову приберуть у свічки та цяцьки, у золото і овочі.
0: «Мої завтра тремтітиму я»,
1: – думала.
0: «Ні, вже пишнотами тими я хочу напитися досить. Завтра я почую знову казочку про клумпе-думпе, а може й про іведе-аведе».
1: І гільце те цілісеньку ніч стояло спокійно та думно. А це вранці прийшов до світлиці лакей з дівчиною.
0: «От-от прибиратимуть зараз»,
1: – подумала ялинка. Але вони взяли та й поволочили її геть із світлиці по сходах, аж у самий закуток на горищі. Та там і пхнули у такі сутінки та темряву, що й світу Божого не було видко.
0: «Що ж би це і до чого?»
1: – думала ялинка.
0: «Що ж мені тут чинити робити? Чи ж тут і почуєш що?»
1: І вона схилилась до стелі, та все ото дума та дума. А часу на це було досить. Збігали дні й ночі, а до неї хоч би хто навідався. Як часом вже хто і приходив, то хіба скриню яку в куток поставити? Тепер уже гільце те святкове було зовсім затасоване. Здавалось, про його усі забули.
0: «Тепер на дворі зима»,
1: – думало дерево.
0: «Ох, як же то було любо там, у рідному лісі. Сніг було вкриє тебе білесенько, і зайці стрибають поруч. Часом було, який перестрибне і через мене. Як тоді мене це дратувало? А теперенький на самоті тут? Так сумно, Господи!»
5: Пі-пі-пі!
6: Писнула мишка і вилізла геть. А це прибігла й друга. Понюхали вони ялинку і почали між гіллям нишпорити.
1: Ну та й мороз з очима. Мишки пищали. Коли б він сюди не приходив, було б добре. Чи правда, ялино, стара?
0: Я не стара,
1: сказала ялинка.
0: Є багато старших за мене.
1: А звідки ти вирвалась? І що знаєш?
6: Вони, бач, були дуже цікаві.
1: А ну розкажи нам про найкращу в світі країну. Чи ти була таменьки? Чи ти пак була у коморі, де сири лежать на полиці, а шинки висять на стелі, де на салі танцюють, і куди входиш кощавим, а виходиш годованим?
0: Цього я не знаю,
6: каже ялинка.
0: Але я знаю ліс, де пташки щебечуть, а сонечко сяє.
6: І вона розказала їм все про свої літа молоденькі.
1: А мишки перше такого із роду не чули, та так слухають. А далі?
5: Нібо,
1: кажуть, багато ти в світі бачила. Сказано було вже щасливою.
0: Як то?
6: Спиталась ялинка. Та й замислилась і сама над тим, що казала.
0: Так, справді, то були веселі часи.
6: Далі вона розказала їм про вечір святковий, коли вона вбрана була в свічечки та цукерки.
5: Матінко, якою щасливою була ти, ялино стара.
0: І не думала я бути старою,
6: одрізала ялинка.
0: Мене торішньої зими тільки з лісу вивезли.
1: Як же ти гарно розказуєш,
6: додали мишки. От другої ночі прибігли мишки з чотирма іншими ще, і всі пак слухали, про що розказала ялинка. І чим більше розказувала вона, тим ясніше спогадувала усе своє красне минуле.
0: Ох, були то втішні веселі часи, але вони вернуться ще, адже Клюмпе-Думпе був скинутим зі сходів, а проте ще на принцесі женився. Може, я вийду за якого принца?
6: І згадала ялинка про гарного молодого дубочка, що ріс там поруч у лісі. Для неї примів би він бути за справжнього принца.
0: А хто це Клюмпе-Думпе?
6: Питались мишки. От ялинка й розказала їм всеньку казочку. Вона пак пам'ятала її слово до слова. Мишки ж ото так слухають, та з великих радощів аж до верхів'я вистрибують. На третю ніч назбігалось їх такого, а в неділю навіть і пацюків двох припленталось. Але цим не прийшлась до вподоби та казочка, а це засмутило й мишок, так що й вони уже годі їй дивувати.
1: «Ви тільки одну казочку і знаєте?» – питались пацюки.
0: «Тільки одну»,
6: – каже ялинка.
0: «Я почула в найщасливіший вечір мого проживаннячка, але я тоді дійсно й спочувати не змогла свого щастя».
1: «Це дуже сумна казка. От чи не знаєте ви чого про сало? Якої-небудь харчової казочки?»
0: «Ні»,
6: – каже ялинка.
1: «Ну то бувайте здорові!»
6: Свиснули пацюки і повернулись до братії. А мишка за ними й собі. От засталася знов на самоті ялинка, та так ото зітхає.
0: Хоч би то було приємніше, як мишки нишпорили та слухали про мої бувальщини. А тепер минулось і це. Але я буду гадками радіти і тривати слушного часу, коли мене винесуть звідси.
1: Коли ж це сталося?
6: А от одного ранку прийшли люди і почали прибирати на горище. Одсунули скрині, витягли ялинку та й кинули її геть додолу недбало. А це один служка узяв таки та й поволік її вниз по сходах до Божого світу.
0: От коли повертається життя моє,
6: думала ялинка. Вона спочула свіже повітря і теплий сонячний промінь,
1: як опинилась на дворі. Усе це так скоїлось швидко, що ялинка й забула про себе, а роздивлялась тільки навколо. А й справді було подивитись. Бік дворища тулився садок. Всі дерева, немов молоком, були цвітом укриті. Пишні пахучі троянди визирали з-поза штахетів. Липи цвіли, а ластівки нишкали по повітрю та щебетали. «Здорові були! Здорові були!» Та ж це пісенькою вітали вони не ялинку.
0: «Тепер я почну жити!»
1: Раділа ялинка і розщепірила свої віти. Але світи мій, вони були дощенту посохлі й пожовклі, а само дерево боком лежало в кутку між сміттям та бур'яном. Тільки красувала ще в його на самім шпилечку із золотого паперу зірка та виблискувала на яснім сонячнім сяйві. На тому ж самому дворищі гулялось два панички жвавих. Ті самі, що на різдвяних святках круг гільця танцювали, та так втішалися ним. Менший ото підскочив до його та й зірвав геть золоту зірку. «Чиба, що лишилося ще на старій цій поганій ялині?» – сказав хлопчик, та так наступив чобітками на неї, що аж гілля затріщало. Сумно позирала ялинка на розквітлий та пишний садочок. Сумно позирала на себе. Та так їй сталося шкода навіть того темного закутка, де вона долі спокійно лежала. Вона згадувала про своє молоде дівування у лісі, про пишний святковий той вечір, про мишок манесеньких, що радісно слухали її казочки.
0: «Минулось! Минулось!»
1: – шепотіло сухе дерево.
0: «Хоч би довелося мені ще хоч раз попишати. Минулось, минулось!»
1: Згадувала ялинка востаннє про літні дні в ріднім лісі, про зимові ночі, що ясними зорями сяяли. Згадала вона і той панський вечір святковий, і казочку про клюмпи-думпи, однісіньку, що вона розказувати уміла, задля чого прийняла усі муки, а паничі гуляли в садочку. І в меншого красувала на грудях зірка золота, та сама, котру носила колись ялинка в найпишніший вечір життя свого. Скінчилася й наша казочка, дітки. Минулося, усе пак на світі минає. Це була казка Ганса Крістіана Андерсена «Ялинка». Переклад Михайла Старицького. Читали Володимир Нечипоренко
0: і Наталя Коломієць.
1: Радіоадаптація Лілія Славінська.
7: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті «Укр.Радіо». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
8: Сем Теплін. Котик, песик і хмари. За книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читає Віталій Ажнов. Однієї сонячної днини котик із песиком зручно вмостилися на пагорбі і дивилися на небо. «Поглянь на хмари», – мовив песик. «Вони сьогодні набули якихось дивовижних форм. Он та подібна на дракона. А мені здається, що вона скидається на пташку», – заперечив котик. «Та ні, це точно дракон. Поглянь, які щелепи з зубами», – сказав песик. «Ай, справді, дуже схоже», – нарешті погодився котик. «Як гадаєш, а це може бути справжній дракон?» «Звісно, ні», – відповів песик. «Але навіть якби так і було, я б зовсім не злякався. Я так голосно гавкаю, що дракон одразу полетів геть». «Ова!» – вигукнув котик. «Ти, мабуть, дуже сміливий». А тоді знову подивився у небо. «А хмара тепер має зовсім інший вигляд», – зауважив котик. «Тепер вона схожа на велетенську полуницю». «Полуницю?» –
9: хикнув песик. «Ні, вона схожа на вовка. Поглянь, ондечки довгий хвіст і вуха». «Ой, лишечко!» – вигукнув котик. «Справді схожа на злющого вовка. Ти боїшся вовків?» – запитав песик. «Я їх зовсім не боюсь. Якби ота хмара була вовком, я б йому показав свої зуби і довелося б сірому чимдуж втікати до своєї мами». «Я й не знав, що ти такий хоробрий», – мовив котик і далі спостерігав за хмарою, але вона знову змінила форму. «Поглянь!» – вигукнув котик. «Тепер вона схожа на чайник». «Може й так», – погодився песик. «Та мені здається, що вона більше скидається на монстра».
10: «На монстра?»
9: – злякано прошепотів котик.
10: «О ні, монстри – це найстрашніше, що тільки може бути у світі».
9: «А ти не дуже хоробрий», – засміявся песик. «Якби та хмара була монстром, я б за нею погнався ось так». Песик підвівся і пішов назустріч хмарі монстру.
10: «Що ж, монстре?» – гарчав песик. «Тобі краще забиратися звідси, а то з'їм тебе на вечерю».
11: «Ти зовсім його не боїшся? Ані скілечки?» – пискнув котик.
10: «Ані трохи», – відповів песик. «Я зараз побіжу до нього ось так, роззявлю пащу, а потім скажу: рятуйте!»
11: «Песику, що трапилося?» – здивовано запитав котик.
9: Його друг дивився на землю і перескакував з лапки на лапку.
10: «Там павук!»
9: – нарешті спромігся вичувати із себе песик. Котик підбіг до песика і справді помітив у траві малесенького павучка.
10: «Так, це павучок!» – вигукнув він. «Але чому ти здійняв такий лемент?»
11: «Бо я страшенно боюся павуків!» – вирискнув песик.
10: «Забери його геть, бо мені доведеться ходити навшпиньках!»
9: Котик весело засміявся.
11: «А я гадав, ти дуже сміливий!»
10: «Я дуже сміливий!» – вигукнув песик.
9: «Павука вже немає? Я можу розплющити очі?»
11: «Так», – відповів котик. «Його вже немає».
9: Песик поволі розплющив очі і поглянув на землю.
11: «Як добре, що він зник!»
9: – полегшено зітхнув він. А котик все ще весело всміхався.
10: «Ти нікому не розповіси, що я боюся павуків?» – запитав песик.
11: «Звісно, ні», – відповів котик.
10: «Бо я ж насправді дуже великий і хоробрий», – зауважив песик.
11: «Так», – погодився котик. «Звичайно».
9: Він знову подивився на хмарку в небі.
11: «А зараз вона схожа на метелика», – сказав котик.
9: Песик поглянув на хмарку і, поміркувавши якусь мить, погодився.
11: «Справді, викопаний метелик. Дуже схоже. Правда ж гарно?»
9: Не вгавав котик. Хмарці дуже личить бути метеликом. І друзі лежали собі на теплому пагорбі, спостерігаючи, як хмаринка пливе по небу. Замить вона знову змінила форму, але котик із песиком цього вже не помітили, бо міцно спали. Це була казка Сема Тепліна «Котик, песик і хмари» за книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читав Віталій Ажнов.
7: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс.
12: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
13: Лілія Гуць, як мишенята борщ варили. За книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти» читає авторка. Якось Хрусь і Шумка залишилися вдома самі. Літо спливало, тож у дорослих мишок була сила силенна роботи. Вони збирали останній урожай із полів і садів, старанно наповнювали комірчини, щоб їжі вистачило на довгу зиму. Малі мишенята любили прокидатися під солодкий запах маминого сніданку. Це так приємно, коли ще під ковдрою ховається сон, а дрібненький носик уже лоскочуть аромати млинчиків і какао або гречаних канапочок із липовим чаєм. Цього ранку хай як хрущ чекав, але ні млинчики, ні какао, ні канапочки з маслом під ковдру не зазирнули. Він дістав із-під ліжка м'якенькі капці і подріботів на перший поверх. Зазирнув на кухню, у ванну кімнату, в комірку. Мами ніде не було. Збентежений малюк вибіг на поріг і запищав у розпач. «Мамо, матусю, ти де?» «Чого галасуєш?» Блимнула сонними очима тітонька сова. Вона цілу ніч літала і полювала, тож тепер хотіла відпочити. «Матуся загубилася!» Боязко глипнув на птаху грузь, відступивши на кілька кроків за двері. «Нікуди вона не ділася!» Ліниво буркнула сусідка і солодко позіхнула. «Бачила, твої батьки поспішали на поле, тож готуйте обід, скоро повернуться!» «Дякую, тітонько!» – заспокоївся Хрусь і побіг на гору будити сестричку. «Шонко, Шонко, прокинься, я їсти хочу! То погукай маму!» – відмахнулася та і повернулася на інший бочок. «Я вже гукав! Мами нема, нема! І тата нема! А я голодний! Прокидайся!» Хрусь застрибав на ліжку і стягнув із сестрички тепленьку ковдру. «Ну годі, годі!» – терла оченята Шумка. «Зараз щось пошукаємо, у маминих горщиках завжди повнісінько смакоти!» Мишенята помили лапки і писочки, причесали чубчики, охайно вбралися і подріботіли на кухню. «О, пшоняна каша!» – зазирнувши в каструльку, зраділа Шумка. «Ще тепленька! А тут...» «Тут ожиновий киселик, смакота!» – засяяв щасливий Хрусь. Малі сілися за стіл і почали наминати мамині страви. Ложечка за ложечкою, ложечка за ложечкою, коли гульк – каструльки спорожніли. «Ох, і наївся я!» – випнув животик Хрусь і поплескав по ньому, наче по м'ячику. «І я наїлася!» – витираючи кругленькі щічки, мовила Шумка. І раптом її оченята злякано закліпали. «А мама з татом? Мама з татом, що вони їстимуть?» «Справді», – замислився Хрусь, – «у їхній маленькій родині все було порівно. Кожен смаколик ділили на чотирьох». «Може, приготуємо щось самі?» – непевно запропонувала сестричка. «А що ти вмієш?» – запитав Хрусь. «Я вмію заварювати смачний чай», – запишалася Шумка. «Ще варити компот і робити канапочки з варенням». «Ні», – хазяйновито мовив Хрусь маминими словами, – «хіба то їжа? Та й варення любимо лише ми з тобою. Зварімо мамин борщ». «Борщ?» – злякалася Шумка, глипнувши на велетенський горщик. «Я не вмію варити борщ?» «І я не вмію», – заспокоїв сестричку Хрусь. «Але не святі миші горох лущать. Запитаємо в сусідів і приготуємо для мами з татом справжній обідній бенкет. Став каструлю з водичкою на плиту, а я миттю». Хрусь вистрибнув на двір і подріботів до тітоньки зайчихи. Мама частенько позичала в сусідки то морквину, то капустину, тож, певно, зайчиха – вправна господиня. «Тітонько, а що потрібно на борщ, щоб він був смачним, як у мами?» – запитав Хрусь у доброї сусідки. «О, та багато чого!» – скосила окота. «Втім, насамперед я кладу бурячки, моркву, трішки картопельки і багато-багато капусти. Цьогоріч маємо гарний урожай, ходи поділюся з тобою». Щасливий Хрусь мчав додому з повним кошиком продуктів. «Шумко, Шумко, криши овочі в каструльку, а я ще збігаю порадитися до їжачків». Їжачиха саме ліпила пироги з грушками і привітно зустріла маленького гостя. «Я лише на хвильку», – попередив Хрусь. «Чи не підкажете, тіточко, що покласти до борщу, щоби він був смачним, як у мами?» «Чимало треба», – усміхнулася та. «Але найголовніше – гриби-лисички і груші-кислички. Ось візьми трішки, хай смакують на здоров'я». Хрусь подякував за гостинці і помчав додому. «Шумко!» – гукнув із порога. «Додаємо ще лисички-кислички, а я зараз». Мишеня почебиряло до хом'ячки, бо про її кулінарні здібності ходила слава аж до сусіднього лісу. «Будьте здорові, тітонько!» – привітався чемно Хрусь. «Чи не порадите, що потрібно для борщу, щоб він був смачним, як у мами?» «Багато різного насіння – гарбузове, соняшникове, жменьку горошку, дрібку кропу. Спробуй, смакота буде!» – поправила фартушок господиня. Хрусь ніколи не бачив у маминому борщі ніякого насіння, але якщо тітонька хом'ячка радить, то як не повірити? Мишеня поспішило додому, де біля кругленького горщика чаклувала заклопотана

0: Донька ведмедиця запевнила, що ніякий борщ на світі не смакує без ложечки меду. Щасливе мишеня поспішало додому із запашним нектаром, коли налетіло на артистку пані Квакшу.
1: «Куди це так, стрімголов?»
0: – квакнула гордовита жабка, поправляючи модний капелюшок. Пані Квакша була не тутешня. Вона з'явилася на озері нещодавно, подейкують з далеких країв.
1: «Ми з сестричкою готуємо борщ!» –
0: почав був знову Грузь. «Борщ?» – перепитала пані Квакша. «Борщ – то смакота!
1: Можна буде зайти на гостину?»
0: «Прошу!» – засяяв Грузь, бо гості – це завжди маленьке свято.
1: «Але я люблю борщ із мухами», – попередила артистка. «Ви поклали жменьку мух, а дрібку комарів?»
0: «Ні», – скривився Хрусь, який ніколи не бачив у маминих стравах ні мух, ні комарів.
1: «Ні», – витріщилась жабка. «А черв'ячків для апетиту? А рясочки для аромату?» «Що ж то за борщ такий у вас буде?» –
0: забідкалася пані Квакша, але Хрусь уже не чув її заморського рецепта. Сонечко піднялося високо-високо над лісом, і мама з татом мали ось-ось повернутися. Мишенята помили посуд і прибрали в домівці. На кухні витали чудернацькі запахи, бо в горнятку парував борщ за новим рецептом. Він був зовсім інший, ніж у мами, але видався кожному дуже смачним, адже все, що приготоване з любов'ю, завжди смакує по-особливому. Це була казка Лілії Гуць «Як мишенята борщ варили» за книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти». Читала авторка.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
3: Жовте курчатко за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран
4: і Наталя Коломієць.
3: Курча Ціпа мало п'ятьох старших братиків. У них пірячко було сіре, а в Ціпи жовте, бо він ще маленький. Тому вони й дражнили Ціпу.
5: «Жовтий, жовтий, ти схожий на яєчний жовток, ти не курча!»
3: Ціпа дуже засмутився і пішов від них геть. Раптом він опинився високо у повітрі. То маленька дівчинка взяла його на руки.
5: «Яке гарне курчатко!»
3: – сказала вона.
5: «Я зроблю для тебе гніздечко».
3: Вона зробила м'яке гніздечко. Посадила туди Ціпу і насипала йому в мисочку смачного зерна. Ціпа був дуже задоволений. Йому не треба було шукати зернята в пилюці, як це робили інші курчата. Трохи згодом повз його гніздечко проходили сірі курчата.
5: «О, жовтий, та тобі пощастило!»
3: – вигукнули вони. Ціпа вже не гнівався на своїх братів і радо пригостив їх зерном. А ті покликали його гратися і більше ніколи не дражнили. Це була казка «Жовте курчатко» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читали Іван Шаран
4: і Наталя Коломієць.
6: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
7: Леся Українка. «Біда навчить». Читає Василь Чорношкур. Був собі горобець. І був би він нічого собі горобчик, та тільки біда, що нічого він не тямив. Як вилупився з яйця, так з того часу ні трошки не порозумнів. Ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти. Де сяде, там і засне. Що на очі навчить,

0: Парниця, ти й з'їсть. Тільки й того, що завзятий був дуже.
1: Є чого, нема чого, а він же до бійки береться.
0: Одного разу літав він своїм товаришем, теж молодим горобчиком, по дворі в одного господаря. Літали вони, гралися, по смітничку громадили, та й знайшли три конопляні зернятка. От наш горобчик і каже: «Мої зернятка, я знайшов!» А чужий собі: «Мої! Коли мої? Коли мої?» І почали битися, та так б'ються, та так скубуться, аж до гори скачуть, аж пір'я з них летить. Пились-пились, поки потомились. Сіли один проти одного, надулись і сидять. Та вже й забули, за що була бійка. Коли згадали: «А де ж наші зернята?» Зирк, аж зерня вже й нема. По дворі ходить курка за курчатами, квокче та промовляє: «Дурні бились, а розумні поживились, дурні бились, а розумні поживились».
1: «Що ти кажеш?» – питають горобці.
2: «От поки ви з дуру бились, то я з своїми курчатами поснідала вашими зернятками».
0: «Нікому було вас бити та вчити. Якби вас хто взяв у добру науку, то, може б, з вас птахи були». Чужий горобчик розсердився за таку мову:
1: «Вчи своїх розуму, а з мене і мого розуму досить». Підскочив, тріпнув крильцем, цвірінькнув та й геть полетів.
0: А наш горобчик застався і замислився. «А правда, – думав він, – краще бути розумним. От курка розумна, собі наїлася, а я мушу голодний сидіти». Подумав, та й почав просити курку:
1: «Навчіть мене розуму, пані матусю, ви ж такі розумні».
2: «Ні, – каже курка. — Вибачай, серденько, маю я й без тебе клопоту доволі. Он своїх діточок чималенько, поки то всіх до ума довести, шукай собі інших учителів».
0: Та й пішла собі в курник. Зостався горобчик сам.
1: «Ну що робить? Треба кого іншого питати. Бо я вже таки не хочу без розуму жити».
0: І полетів у гай. Прилетів у гай, коли бачить, сидить зозуля на калині та все: «Ку-ку, ку-ку». От він до неї: «Тіточка, що я вас проситиму? Навчіть мене розуму. У вас же нема своїх дітей. А то курки просив, то вона каже, що в неї й так багато клопоту».
3: «А я тобі от що скажу, – відповіла зозуля. — Як у мене свого клопоту нема та чужого, я й сама не хочу».
1: «От не мала б роботи чужих дітей розуму вчити. Це не моє діло.
3: А от коли хочеш знати, скільки тобі літ жити, –
1: то все я можу тобі сказати».
3: «Аби ти була жива, а за мене не турбуйся»,
0: – відрізав горобець і полетів геть. Полетів він геть аж на болото, а там хотів бузько і жаб ловив. От підлетів горобчик до нього та й каже несміливо:
1: «Пане, навчіть мене розуму, ви ж такі розумні».
2: Що? Заклекотів Бузько. «Тікай, ну ти поки живий, я вашого брата».
0: Горобчик мерщій від нього, ледве живий від страху. Бачить він, сидить на ріллі гава і сумує.
3: От він до неї. Дядино, чого ви так зажурились?
1: Сама не знаю, синочку.
3: Сама не знаю. Чи не можете, дядинечко, мене розуму навчити?
1: Та ні, синочку,
3: я й сама його не маю. А от коли ти вже так хочеш, то полети до сови. Вона, кажуть, вельми розумна-розумна.
2: То, може, вона тобі що порадить? А я до того розуму не дуже. Бог з ним.
3: Прощавайте, дядино, сказав Горобчик. Полетів Горобчик,
0: далі зажурений. Сказали Горобчику, сова в сухому дубі в дуплі мешкає.
3: От він туди, бачить, справді сова в дуплі, тільки спить. Горобчик до неї: пані, чи ви спите? Пані, пані!
2: Сова як кинеться, як затріпоче крилами. А? Що, хто? Кричить, витріщивши очі.
3: Горобчик і собі трошки злякався, а все-таки хоче свого дійти. Та це я, Горобець.
2: Горобець? Який Горобець? Не бачу.
1: Чого притирився? І яка вас лиха година по дневі носить? Оце напасть. І вдень не дадуть заснути.
3: І сова знов заснула. Горобчик не посмів її вдруге будити. Сів собі на дубі та й почав ждати ночі. Ждав, ждав, аж йому обридло.
0: Коли се як стало темніти, прокинулась сова та як заведе.
3: Горобчик аж отерп зо страху. Хотів уже втікати, та якось утримався.
2: Вилізла сова з дупла, глянула на Горобчика, а очі в неї світять.
3: Страх та й годі.
2: «Ти тут чого?»
3: – спитала. «Та я, вибачайте, моя пані, ще зранку тут сижу та чекаю, поки ви встанете».
2: «Та я ж встала. Ну, чого тобі треба? Чого стримиш?»
3: «Я хотів би вас просити, вибачайте ласкаво, чи не могли б ви мене розуму навчити? Адже ви такі мудрі».
2: «Не на те я мудра, щоб розуму навчати. Чекай на те, а то я голодна!»
0: Гукнула сова, та як засвітить очима.
3: Горобчик миттю як схопиться, полетів світ за очі. Десь у гущавину заховався, та там і проспав аж до самого ранку.
0: Спить Горобчик, та так міцно. Коли се у нього над головою щось як заскригоче.
3: Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча! Горобчик прокинувся, аж дивиться, сидить на сучку сорока білобока та так скрегоче, аж очі заплющила. «З ким ви, панянко, так розмовляєте?» – спитав її Горобець.
1: «А тобі що до того? Чи бой який цікавий? А хоч би й з тобою?»
3: «Та я дуже радий, як зі мною. Я б вас просив, моя панно, щоб ви мене розуму навчили».
1: «А нащо тобі, мій молодчику, розум? Без розуму легше в світі жити, та такий веселіше. А ти, голубчику, ліпше красти вчися, як от я. То тоді розуму не треба. Ти ось поговори зо мною, то я тебе навчу, як і без розуму прожити.
0: І заскриготала сорока, та що далі, то все хучіш та дрібніш.
1: «А подай тебе заціпло, скриготухо!» – крикнув Горобчик. «Ото й лущить! Цур тобі!»
0: Та й скоріш від неї геть. Сів собі Горобчик на полі. Зажурився він, поглядає сумно по полю, а по полю чорний круг ходить та так поважно.
1: «Ну, ще всього поспитаю. Це вже останнє», – подумав Горобчик.
3: «Навчіть мене розуму», – звернувся він просто до Крука.
4: «Я вже давно його шукаю, та ніяк не знайду».
2: «Розум молоче, по дорозі не валяється», – мовив поважно Крук. «Не так-то його легко знайти. А я тобі от що скажу, поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. От тобі моя наука. А тепер іди, мені ніколи».
0: Полетів Горобчик, засмутився.
1: «Що то мені така наука?» —
0: гадає собі. Однак більше ні в кого розуму не питав. Обридло вже.
1: Посумував трохи, що мусить без розуму жити, а потім і забув. Почав знову гуляти веселенько. Ні гадки йому.
0: І не заглядівся Горобчик, як і літечко минуло. Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними, а дедалі і сніжок став перепадати. Біда Горобчикові. Холод, голод. Вночі де не сяде, спати не може. Так холодний вітер і пронизує. Вдень їсти нічого, бо все зібрано в клуні, а якщо й знайде, то
1: за сваркою втратить.
0: От і почав наш Горобчик до розуму приходити, годі сваритися. Куди Горобці летять, і він за ними. Що вони знайдуть, то й він поживиться. Та все без сварки, без бійки. То Горобці його й не женуть від себе, а перше той близько не підпускали. Побачив Горобчик, як інші пташки в теплих гніздечках сидять. Почав він і собі придивлятись, як то гнізда будуються. Почав він пір'ячко до пір'ячка збирати, соломку до соломки складати та гніздечко звивати. Дедалі всі Горобці почали його поважати. Куди зберуться на раду, то його кличуть. Він так вславився між ними своїм розумом. Перезимував він зиму щасливо. А на весну вже став великим та мудрим Горобцем. Сидів він у гніздечку не сам, а з горобличкою. І четверо яєць в гніздечку лежало. Як виклюнулись Гороб'ята, то Горобцеві новий клопіт. Годувати діточок та вкривати, та глядіти та от хижого птаства боронити. Не до гуляння було. А вже що господарський був Горобець, то було, аж сусіди-горобці дивуються. «Які ви, пане сусідонько мудрі! І де ви того розуму навчились?» – питають було його. А він було тільки голівкою кивне. «Біда навчила», – каже. Це була казка Лесі Українки «Біда навчить». Читав Василь Чорношкур.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
6: «Лінивий лев» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читає Саша Таб. Так вже здавна повелося в левів, що левиці піклуються про своїх малят і шукають їжу. А лев тим часом охороняє свою родину від непроханих гостей. Однак лев Артур нічого не хотів робити. Він тільки лежав на травичці і замріяно дивився у небо. Він був дуже лінивим. То чого ж даремно метушитись? «Що ж це робиться?» – обурювалась левиця Лія. «Погляньте на нього, лежень якийсь, а не чоловік». «Хочу, то й лежу», – огризнувся лев. «Ніякі хижаки тут не ходять. Вони знають, що як тільки захочуть напасти, їм від мене добряче перепаде». «Але ж твої м'язи стали зовсім слабкі», – спробували переконати Артура левиці. «Ти зовсім не тренуєшся. Поглянь, на кого ти схожий. Он пусце, яке наїв». «А мені байдуже», – буркнув лев, перекинувшись на інший бік. «І відчепіться від мене!» Левиці розсердились і вирішили провчити Артура. Вони вмить придумали план, а в помічниці покликали мавпу. Мавпа погодилась, бо вона теж вважала Артура лінюхом і хвальком. Трохи згодом вона підійшла до лева і схвильовано прошепотіла. «По дорозі сюди я зустріла величезного лева. Він сказав, що йде до тебе помірятись силою». «Ой, він такий страшний, здоровенний!» Лев дуже злякався. «Що ж йому робити? Займися спортом, а ми його затримаємо», – сказали хитрі левиці. І Артур почав тренуватися. За 3 тижні він став сильним і спритним, а потім почав тренувати маленьких левенят. І хоча чужий лев так і не з'явився, Артур продовжував заняття з левенятами. Тепер усі левиці хвалили його. «Який ти молодець! Тепер ти справжній король звірів!» Це була казка «Лінивий лев» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читав Саша Таб.
7: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
8: Леся Воронина «Прибулець з країни нямликів» читає авторка. Уже 3-й день Олянка лежала в ліжку. Все почалося з прогулянки в весняному лісі. Нарешті вони з мамою і татом разом поїхали за місто. Дівчинка побачила перші проліски, що пробивалися з-під сухого торішнього листя, нагодувала 2 веселих білок горішками, пускала в річку човники, що їх тато вирізав із соснової кори, а потім, коли вони вже зібралися їхати додому, потяглася за проліском, що ріс на краю струмочка, і, звичайно, промочила ноги. Тож, коли вони повернулися додому, щоки Волянки палали, страшенно боліло горло, а чоло було таке гаряче, що мама її без термометра визначила – ангіна. Тепер треба було пити чай із калиною, ковтати гіркі пігулки і полоскати горло такою солонющою водою, що аж сльози виступали на очах. Та найгірше було те, що вдень Олянка залишалася вдома зовсім сама. І дівчинці починало здаватися, що вона взагалі нікому в світі не потрібна. Ну то й що, що мама з татом готуються до нової експедиції? Невже вони не розуміють, що їхні полярні ведмеді, морські котики і пінгвіни здорові-здоровісінькі, а вона лежить сама, страшенно нудиться і ось-ось заплаче? Тю, і чого б я оце зітхав і тер очі? Раптом почула дівчинка знайомий тонкий голосок і побачила, що біля її подушки сидить нямлик-буцик. Малий чоловічок так медно хитав головою, що Олянка, хоча й образилась на нямлика, все ж не змогла стримати усмішку. «Буцику, припини!» – промовила вона захриплим голосом. «Невже ти не бачиш, я й справді захворіла? У мене ангіна». «Ан-гі-на? Та хіба це серйозна хвороба? Нямлики на неї навіть уваги не звертають». «Невже ти ніколи не застуджувався?» – здивувалась дівчинка. «Ніколи!» – заявив Буцик. «І головне, я добре знаю, що треба робити, щоб ніяка ангіна тебе не вхопила». «Що?» та просто полетіти до Чхальського лісу, знайти там балакучу квіточку і понюхати її. Щойно на небі з'явиться перша зірка, і квіточка почне розповідати усілякі нісенітниці. Знала б ти, які чудернацькі історії розповідає о тебе Зіколо. Нічого собі рецепт, засміялася Олянка, а я вже подумала, що ти справді знаєш якісь чарівні ліки від ангіни. «Ти що, мені не віриш?» – запитав Нямлик і глянув Олянці просто в очі. «Хіба я тебе колись дурив?» Дівчинці стало соромно, і вона поспішила вибачитися. «Та ні, що ти, звичайно, вірю». Але Олянка забула, що Буцик уміє читати її думки. Малий чоловічок ображено насупився і сказав: «Гаразд, я тобі доведу, що лікуватися можна не тільки оцими пігулками, мікстурами і гірчичниками. Здоровані не знають, що кожна хвороба, якщо її як слід налякати, тікає світ за очі. А хіба так буває? Ще й як? Ось, наприклад, ти відкриваєш рота і хочеш з кимось привітатися, а замість цього твій язик сам по собі белькоче. Ого, які в тебе великі вуха, як лопухи! Або якого смішного светрика ти сьогодні надягла, у такому лише в цирку виступати. А я й не здогадувалася, що є така хвороба. Є, а ось мій дядечко Юліан якось підхопив дуже підступну болячку, яка має назву ненажерка. Це коли раптом десь у гостях на тебе нападає такий апетит, що ти з'їдаєш геть усі тістечка і цукерки, а господарі й гості навіть скуштувати тих солодощів не встигають. А знаєш, Буцику, одна моя подружка, по-моєму, також хвора на ненажерку, замислено промовила Олянка, бо пригадала, як Маринка, з якою вони дружили ще з молодшої групи дитячого садочка, одного разу крадькома з'їла цілий торт. Так отож, зауважив Буцик, і повір мені, без сторонньої допомоги цій бідолашній дитині не обійтися. Нямлику, я б дуже хотіла помандрувати до Чхальського лісу, щоб видужати і вилікувати свою подружку. Але розумієш, мама і тато отут повернуться з роботи. Уявляєш, як вони злякаються, якщо мене не буде вдома. Здається, Олянко, ти дещо забула, гордовито промовив Нямлик. По-перше, ми з тобою стільки разів разом подорожували, і ніколи жоден здорувань нас не помітив. А по-друге, що по-друге, захвилювалася дівчинка. А ти сама не розумієш? Звичайно, чарівна страва. А чарівною стравою для нямликів була звичайнісінька манна каша. Ой, Буцику, пробач, я зараз. Олянка намацала під подушкою металеву коробочку з-під льодяників і простягла її малому чоловічкові. Нямлик вправним рухом витяг з кишені курточки маленьку ложечку і почав швидко-швидко наминати манну кашу, раз у раз голосно примовляючи «ням-ням-ням». Олянка озирнулася на Буцика, але на ліжку малого чоловічка вже не було. Натомість на кріслі-гойдалці, що стояло біля вікна, сидів рудий веснянкуватий хлопчик у кумедному квітчастому костюмчику і ковпачку з точнісінько таким візерунком, як на шпалерах в Олянчиній кімнаті. Поївши чарівної страви, її маленький друг миттєво збільшився. «Ой, що це?» – зойкнула Олянка, відчувши, що земля в неї під ногами заколихалася і почала тремтіти. «Не хвилюйся», – почувся голос Буцика. «Просто ти випадково приземлилася на спину гладкого блукальчика, а вони в цю пору бачать найцікавіші кольорові сни. Тож стережися, скоріш за все нам доведеться від нього тікати». «А вони дуже небезпечні. Та як тобі сказати? Дивлячись, який у блукальчика настрій, і чи він не дуже голодний, а ще...» Та Буцик не встиг доказати, бо раптом Олянка злетіла аж до верхівки найвищого дерева і ледве встигла вхопитися за тоненьку гілку. А що цим деревом виявилася ялинка, то дівчинка страшенно поколола пальці. Вона вже хотіла обурено закричати, та в неї перехопило подих, бо Олянка помітила, що крізь ялинове гілля на неї дивляться кілька пар яскраво-червоних очей. Дівчинка придивилася і побачила три люті зелені мурдяки. З носа в них валував дим, і судячи з того, що страшні зелені пики клацали зубами, нічого доброго від них чекати не доводилося. «Зараз вони мене зжеруть», – у розпачі подумала Олянка і навіть замружилася від жаху. Але тут звідкись ізнизу почувся стурбований голос Нямлика. «Гадкий блукальчику, чи ти сказився? Це моя подруга, і звуть її Олянка». Зелені мортяки невдоволено засопли, а тоді заговорили всі разом. «Гарна в тебе подруга. Розбудила мене саме тоді, коли мені почав снитися найсмачніший сон. А ти знаєш, що я роблю з такими нахабами?» І з цими словами мордяки почали гарчати, облизуватися і наближатися до дівчинки. «Буцику, зроби щось скоріше!» – закричала Олянка і почала відбиватися від найближчої мордяки своїм маленьким червоним рюкзачком. Та гладкий блукальчик, а це, як ви здогадалися, був саме він, спритно вихопив з рук дівчинки рюкзака і почав його жувати, голосно хрумкаючи. Вірніше, хрумала лише найспритніша голова, а решта заздрісно дивилися на неї і облизувалися. «Хлопче!» – раптом вигукнула мордяка, продовжуючи плямкати й смокати. «Це найсмачніший наплічник, який нам доводилося їсти. Тут є льодяники. Зараз я їх проковтну, і ви самі переконаєтесь». Уже за мить всі три голови радісно усміхалися, мружилися і муркотіли від задоволення, мов ситі коти. «А тепер опусти дитину на місце», – наказав гладкому блукальщику Нямлик. І та голова, що схрумкала Олянчиного рюкзака, обережно підхопила її і поставила на землю. «Вибач нам, мила дитино», – хором промовили голови. І Олянка нарешті змогла роздивитися усього гладкого блукальчика. Ним виявився досить симпатичний, але неймовірно огрядний триголовий дракон. Він вдоволено чухав своє гладке, вкрите різнобарвною блискучою лускою черево, а три зелені мордяки вдоволено усміхалися. Гапчхи! Олянка чхнула, здається, вже всоте, і знеможено сіла на пеньок. «Я більше нікуди не піду», – промовила вона і знову голосно чхнула. «Ну от одразу видно, що ти не тутешня», – засміявся гладкий блукальчик. «Наш ліс одразу ж відчуває чужого і насилає на нього малих чхаників. Вони зовсім непомітні, маленькі, завбільшки з комара і прозорі. А в руках у кожного чханика тоненька бадилинка, якою він лоскоче в носі у того, хто непроханим прийшов до нашого лісу». Олянка хотіла заперечити, пояснити, що вона зовсім не чужа, і прийшла сюди, аби знайти чарівні ліки від усіляких відомих і невідомих хвороб. Але в носі у неї знову засвербіла, і вона знову щосили чхнула. «Гапчхи! Ну все, мені це набридло!» Розсердився Буцик і раптом почав кумедно підстрибувати і плескати в долоні. Олянка зареготала, бо їй здалося, що Нямлик танцює якийсь чудернацький танок. Та несподівано дівчинка побачила, що в повітрі навколо неї почали з'являтися дивні створіння. Вони були схожі на крихітних крилатих мавпочок, які весь час гримасували, тихенько хихотіли і передражнювали одна одну. З усього було видно, що їм страшенно подобається їхня робота. Вони цілим роєм наблизилися до Олянки, але тепер, коли дівчинка бачила чхаників, їй було легко від них ухилятися. «Зараз я їх прожену», – пообіцяв гладкий блукальчик. І всі його три голови одночасно дмухнули в бік летючих нахаб. Здійнявся сильний вітер, і від крилатих мавпочок не лишилося й сліду. «А довго нам ще йти?» – запитала Олянка. «Бо мені здається, що ми весь час блукаємо по колу, хоча й чкала без зупину, але ось цей пеньок я вже бачу втретє». «Заспокойся», – смикнув Олянку за рукав Нямлик. «Невже ти досі не зрозуміла, що у Чхальському лісі все відбувається за своїми законами? Здоровань, що сюди потрапив, обов'язково чхає, а гладкий блукальчик перед тим, як знайти потрібне місце, має спершу щось з'їсти, аби стати ще гладкішим, а потім поблукати», – здогадалась Олянка. «Але в нас надто мало часу, аби блукати тут ще півдня. Доведеться навчити гладкого блукальчика, аби користувався мапою». «Ану, хлопці, нахиляйтеся до мене», – скомандував Буцик, дістав з кишені хусточку, розстелив її на землі і почав швидко малювати на ній якісь значки. Гладкий блукальчик слухняно нахилив усі свої три голови над хусточкою. «А хіба дракони розуміються на мапах?» – запитала Олянка, яка добре знала, що це ціла наука, яку її тато і мама вивчали багато років. «Це особлива мапа. І такі є тільки у нямликів. Даємо ми їх не кожному і лише в крайньому випадку. Буцик знову понишпорив у кишенях і дістав звідти прозорий пакетик із блискучим сріблистим порошком. Він розкрив пакетик і почав посипати срібним порошком носовичок, укритий загадковими знаками. І на очах враженої Олянки і гладкого блукальчика на носовичку з'явилися малесенькі дерева, кущі і трави, стежки, озера і струмки. Зелені голови дракона нахилилися зовсім низько. Він примружився і напружено вглядався у чарівну карту. Аж раптом та голова, що з'їла Олянчин рюкзак, закричала: «Та ось же вона, балакуча квіточка, росте під горбочком-грибочком». «Ось ти й навчився користуватися мапою», – похвалив гладкого блукальчика Нямлик. «А тепер складай мапу і бери її собі. Наступного разу, коли я до тебе завітаю, ти не блукатимеш по всіх усюдах, а приведеш мене саме туди, куди треба». Дракон акуратно зібрав у жменьку срібний порошок, висипав його назад до пакетика, і все, що було на чарівній мапі, вмить зникло. На землі знову лежав звичайнісінький маленький носовичок. Гладкий блукальчик поклав посеред носовичка пакетик з чарівним порошком, потім зав'язав кутики хусточки і дбайливо заховав клуночок у дуплі найближчого гіллястого дуба. Гладкий блукальчик упевнено ступив на стежку, яка привела друзів прямісінько до горбочка-грибочка. Той горбочок і справді нагадував велетенський гриб з великою брунатною шапочкою і міцною білою ніжкою. «Ми вже близько», – тихо зауважили драконячі голови. «Чуєте? Це балакуча квіточка розмовляє сама із собою». Олянка прислухалася, почала розрізняти окремі слова і зрозуміла, що балакуча квіточка співає пісню. «Я квітка балакуча, вродлива і пахуча, живу я на горбочку у чхальському лісочку. Я знаю все на світі про трави і про квіти, про звірів і комашок, про жабок і про пташок. Я знаю всі хвороби і віруси, і мікроби. Чудово я лікую, співаю і жартую. Та не люблю драконів, що люблять макарони і зараз тут ховаються, до мене підкрадаються». Проспівавши останні слова, балакуча квіточка замовкла, гладкий блукальчик розгублено закрутив усіма своїми головами, а тоді обережно висунув одну з-за краю горбочка-грибочка. Тієї ж миті йому в носа вп'ялася гостра колючка, і він, репетуючи, побіг геть. Олянка почула вдоволений сміх балакучої квіточки і зрозуміла, що, скоріш за все, понюхати хитру рослину буде не так-то і просто. «А ти, як думала», – підтвердив її здогад Буцик, що саме підійшов до дівчинки і співчутливо проводжав поглядом гладкого блукальчика, який знявся в небо і на всі три горлянки стогнав, зойкав і сварився. «Завжди підступне базіколо», – кричала одна драконова голова. «Ой-ой-ой», – стогнала та голова, у яку влучила колючка. «Бідолашний я дракон», – скаржилася третя голова. «Ніхто мене не любить, ніхто не поважає. Піду геть з цього лісу, начхати мені на нього». Вимовивши ці слова, гладкий блукальчик і справді почав чхати. «Ось бачиш, яким обережним треба бути у чхальському лісі», – зауважив Буцик. «Не варто було блукальчикові лаяти балакучу квіточку і чхальський ліс. Але за кілька годин він заспокоїться і знову засне». «І йому знову присняться макарони з кетчупом і сиром?» – запитала Олянка. «Ні, цього разу йому, мабуть, присниться твій червоний рюкзачок і льодяники», – усміхнувся Буцик. Потім Нямлик приклав палець до губів і поманив Олянку за собою. Коли вони знову підійшли до горбочка-грибочка, Буцик голосно сказав: «Перепрошую, чи тут мешкає славетна балакуча квіточка?» «Так, це я», – почувся знайомий голос. «Чи дозволите ви наблизитися до себе скромному Нямликові на ім'я Буцик?» – так само ввічливо запитав Буцик. «А вже ж, любий юначе, підходьте, я розповім вам багато цікавого». «А може ви любите пісні?» «Ні-ні», – швидко заперечив Нямлик. «У мене зовсім немає слуху». «Головне, щоб у вас був нюх», – заспокоїла Нямлика балакуча квіточка. «Бо саме вам я дозволю себе понюхати». Звичайно, після того, як ви вислухаєте мою цікаву і повчальну історію. Так от. Пробачте, а це правда, що вас треба нюхати лише тоді, коли на небі з'являється перша зірка? – запитав Нямлик. Це часом не вона замерехтіла, он там, на видноколі. Що ви собі дозволяєте? Хіба можна мене перебивати? На перший раз я вам пробачу, але начувайтеся. У мене в запасі є не лише захопливі історії. Я маю гострі колючки, якими обороняюся від усіляких нахаб. Проте Нямликові не судилося почути розповідь балакучої квіточки, бо в цю мить, скориставшись ситуацією, Олянка підскочила до квітки, нахилилася до неї і, замружившись, щосили втягла носом повітря. Спершу дівчинка не відчула жодного запаху, адже в неї був нежить. Та враз увесь світ навколо Олянки сповнився чудових пахощів. Запах був ніжний і солодкий, терпкий і гострий. Він нагадував пахощі усіх квітів, які Олянка нюхала і в садку у бабусі, і в лісі, і в лузі над річкою, і у величезній оранжереї в ботанічному садку. «Гей, отямся!» – закричав Нямлик і потяг Олянку за собою. Наостанок дівчинка лише встигла поглянути на балакучу квіточку. Виявилося, що хвалькувата рослина була зовсім невеличка. Схожа, так-так, вона була схожа на маленький білий пролісок, потягнувшись за яким у весняному лісі Олянка промочила ноги і застудилася. «Ти готова?» – Нямлик усміхнувся, клацнув пальцями, і їх підхопив теплий райдужний вихор. «Доню, ти справді видужала?» – почула дівчинка мамин голос і відчула її руку на чолі. «Температури зовсім немає». «Так, мамо, я прийняла найкращі ліки від ангіни». «Головне – вірити, що ти одужаєш». До Олянчиного ліжка підійшов тато і лагідно погладив дочку по голові. У відповідь Олянка тільки усміхнулася. Раптом до неї долинув знайомий запах. На тумбочці біля ліжка лежало кілька насінин. Певно, поки балакуча квіточка вихвалялася, Буцик устиг підібрати її насіння, здогадалася Олянка. «Як чудово! Тепер, коли ці насінинки проростуть, я обов'язково вилікую Маринку від страшної хвороби, що зветься ненажерка». Олянка заплющила очі і, засинаючи, почала тихенько наспівувати сама собі пісню, яку почула від балакучої квіточки. «Як квітка балакуча, вродлива і пахуча, живу я на горбочку у шхальському лісочку. Я знаю все на світі про трави і про квіти, про звірів і комашок, про жабок і про пташок. Я знаю всі хвороби і віруси, і мікроби. Чудово я лікую, співаю і жартую, та не люблю драконів, що люблять макарони, і зараз тут ховаються, до мене підкрадають». Це був уривок із повісті Лесі Ворониної «Прибулець з країни нямликів». Читала авторка.
7: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.

Леня Мажор. Піджмурки. За книжкою «100 казачок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читає Віталіна Біблів.

0: Якось мишка Паола і ласочка Жозетта захотіли погратися у піжмурки.
1: «В лісі стільки місця, щоб заховатися, – каже Паола. – Не знайдеш ти мене!
2: Рахую до 30, – почала Жозетта. 1, 2...
0: Подумала Паола та й сховалася у норі під корінням старого дуба.
3: «Ти чого сюди прийшла? – питає її Борсук. – Ану, геть звідсіля!»
4: «Ой, вибачте, пане Борсуче, не знала я, що це ваша нора».
1: 8, 9...
0: Вискочила з нори мишка та й побігла у папороті.
3: «Тихіше! Ти розбудиш моє козенятко! – шикнула козуля.
4: «Ой, козулю, я тебе не побачила! – злякалася мишка
0: та й закопалася в купу сухого листя.
3: «Ану, облиш мої горішки! – заверщала білочка з дерева. – Там моя комора, а ти лізеш! Там моя комора, а ти лізеш!»
4: «Та я й не думала брати твої горіхи! – вигукнула мишка.
1: 20, 21!
0: Подумала Паола та й шмигнула у скельну розколину.
5: «Це хто? Що ти тут робиш?»
0: – вигукнув кажан.
4: «Ой, я й не знала, що це твоя домівка».
1: 30! – виголосила Жозетта.
0: Обернулася та й очі витріщила з подиву.
4: «А ти ще тут, мишко?»
0: А Паола зітхнула і каже:
1: «Великий ліс, а заховатися ніде».
0: Це була казка Лені Мажор «Піджмурки» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклав з французької Леонід Кононович. Читала Віталіна Біблів.
6: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
7: Еліна Заржицька. Про принцесу лицарку та молодого чарівника читає Василь Чорношкур. В одному королівстві король жив. Жив собі, поживав і нажив 3 діточок. Перший син, ну то красень був. От начистить він, бува, свій панцир, то аж блищить, наче дзеркало. І виходить із палацу.
8: «А де мій кінь дорогенький, важкенький?» – у служників питає. Ті одразу й виводять здоровезного коняку. Перший син його раз і на плече. «Піду, рече, подвігів шукати». І так йде собі, богом присягаюся. Другий син короля теж не гірший був. У нього не тільки лати та шолом, в нього і штани залізні, і чоботи, навіть рукавиці. Все залізне. От він все це одягає і з палацу на двір виходить.
9: «Гей!
8: – гукає служників. – А ведіть сюди мого коника височенького, довгоногого!» Конюхи швиденько й приводять. Другий син до коника підійде, огляне і стрип! Через того височенького на інший бік перескакує, а потім у зворотному напрямку. І так 100 разів. А третя у короля дівчинка була. Поки брати коней на плечах тягали та через них стрибали, вона з кожним вчителем, кожним тренером щодня працювала. І писати, і читати, і рахувати, і на мечах битися навчалася. Ще на шаблях рубалася. Із лука та пістоля стріляла, навіть ласо кидати навчилася. Король, бува, подивиться, як донька на мечах із тренером бавиться, за голову хапається. От де тобі, лицарко, чоловіка шукати? А? Позітхав король, із міністрами порадився і вирішив. За тиждень відбудеться великий королівський турнір. Запрошую до участі усіх нежонатих вельможних лицарів. Донька моя особисто з кожним охочим битися буде. І хто принцесі сподобається, з тим вона й одружиться. Вельможні лицарі зраділи, бо король за донькою обіцяв гарненький посаг дати. І що тут почалося? Принцеса озброїлась аж до зубів, як кажуть. Скочила на коня і на площу турніру виїхала. Побачили її женихи. До коней кинулися, кричать: «До зброї!» А принцеса чекати не стала. Вхопила ласо. Раз! Одного з сідла висмикнула, потім другого. Бачить, що багато їх на полі, то вона бумеранг вихопила. Кинула принцеса бумеранг, а він бум-бах-тудух! Кожного жениха по шолому вдарив і до неї повернувся. Та й ударив так сильно, що всі лицарі з коней попадали. Жодному не довелось на коліна встати. Король за голову схопився.
10: «Ти що, доню, наробила?»
8: «А нічого, – відповідає їм, – залізноголовим не буде. За кілька хвилин опритомніють». Тільки ви, таточко, не розраховуйте, що я за когось із них заміж піду. Скажіть, нехай в інших краях собі дружин шукають. А я поїхала. Може, де й знайду свою долю. День пройшов, два минуло, а на третій лицарка побачила дивний палац. Зіскочила принцеса з коника, дивиться... На галявинці біля палацу якийсь лицар гірі підіймає і щось підніс собі бурмоче. Лицарка до нього: «Вітаю, незнайомцю! Ви хто?» Молодик мовчить, ніби води в рота набрав, і тільки чути: «Бу-бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу-бу». «Мабуть, то його зачакловано», – міркує принцеса. «Треба злодія-чарівника шукати, на бій смертельний викликати, інакше чари не розвіються». І подалась у палац. Зайшла, бачить коридор довгий. Нарешті двері побачила. Відкриває, а там, ох, все павутинням заросло. Взяла віник і ну те павутиння знімати. Так і познімала. Пройшла кімнату, до інших дверей підійшла. Заходить, а там собацюра здоровезний. Вона швиденько з кімнати вискочила і двері закрила. Пішла, знайшла кухню, зварила кашу, у миску поклала, шматок м'яса додала і собаці тому віднесла. Він все до крихітки з'їв і дівчині руки облизав. Принцеса треті двері відкриває. А там птахів. І всі шиплять, сичать, зубами ляскають. Дівчина: «Візьми і заспівай». Заслухалися птахи, а потім і собі давай підспівувати. Вона й пройшла далі. Зупинилась перед величезними дверима. Смик-смик, а вони закриті. «Відкрийте, будь ласка!» Двері й відчинилися. Зайшла принцеса і побачила величезну кімнату. Там стільки приладів та пристроїв було, ого-го, скільки! Ті стукотять, ті крутяться, там щось булькає, там кипить. І кінця краю тій кімнаті немає. А біля одного з вікон на стільці парубок сидить. На підвіконня папірець поклав і щось на нім пише. Та так замислено, що і кроків принцеси не чує. Вона до нього: «Гей, юначе, ти тут чаклуна не бачив?» Він здригнувся, на неї очі підняв. «Ти звідки тут взялася?» «Я лицарка. Приїхала чаклуна воювати, принца лицаря визволяти». «Чудово!» – зрадів юнак. «Забирай, бо він мені працювати заважає. Вирішив найсильнішим у світі стати, от до мене й приїхав. Ну, я йому гирі подарував і тренуватися запропонував». «А ти хто?» – цікавиться принцеса. «Невже той страшний чаклун, якого всі бояться?» «Я не злий, чаклувати не люблю. Мені робити винаходи подобається», – відказує юнак. «До речі, а як ти сюди дісталася? Як через павутиння прийшла?» «Я його віником познімала». «А злий собака як тебе пропустив?» «Я його нагодувала». «А птахи чому не задзьобали?» «Я їм заспівала». «Так ти не тільки сильна і красива, ти ще розумна, працелюбна і добра. Така дружина мені й потрібна. Іди за мене». «А як із принцем бути?» – питає лицарка.
10: «Нехай тренується. Тоді точно найсильнішим стане», – відповідає чарівник.
8: «То як? Підеш за мене?» «А чого ж? Я згодна. Поїхали у моє королівство, і я тебе з батьком познайомлю». Вони й поїхали. Незабаром і весілля справили.
7: Це була казка Еліни Заржицької про принцесу-лицарку та молодого чарівника. Читав Василь Чорношкур.
6: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
11: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
12: Коріна Машон. «Кларінета» і «Чорна відьма» за книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Ірина Карпа. Сьогодні принцеса Кларінета встала з ліжка і нітрохи не вередувала. За сніданком з'їла все, що було на тарілці, а потім без нагадувань почистила зуби. Втім, то був незвичайний день. Сьогодні принцесі Кларінеті виповнилося 7 років, і в замку аж кипіло від метушні. Скрізь висіли гірлянди і барвисті кульки, в саду стояли столи для гостей. Чи всі отримали запрошення? Непокоїлася весь час принцеса. А наша нова відьма? Їй теж надіслали? А вже ж, любцю моя, заспокоювала її королева. Не турбуйся, всі поприходять. І справді, потроху посходилися всі гості. З квітами, цукерками і подаруночками. Їли різні тістечка, піцу та чіпси. Всього там було. Король звелів спекти сардельки для хот-догів, а королева понакладала в салатниці смаженої картоплі. Причудове було свято! Аж ось у небі з'явилася якась химерна цятка. Що блищала вона, то страшнішою ставала. І от посеред гостей приземлилася нова відьма. Вбрана вона була в чорну одіж, і всі відразу ж кинулися в розтіч. Такою страшною і лютою вона здавалася. Принцесу відразу ж повели до палацу, і на цьому свято закінчилося. Та Кларінета відьми не злякалася. Хоробра вона була дівчинка, хоч і маленька. Потихеньку вислизнула з палацу, потвердо поклала собі знайти ту, що зіпсувала їй день народження. І от розшукала вона чорну хатку з чорним тином довкруги і чорними фіранками на вікнах. Хоробро постукала у двері, і відьма відчинила її. Геть уся вбрана вона була у чорне, від шпичастого капелюха до черевиків із гудзиками. «Не диво, що ви всіх лякаєте!» – вигукнула принцеса. «Ох, я так шкодую, що зіпсувала тобі свято!» – зітхнула відьма. «Але ж я скрізь справляю от таке враження. Ніхто не любить мене, а я ж зовсім не зла відьма». «Та ж погляньте у дзеркало, ви геть уся в чорному», – відказала принцеса. «І дивани ваші чорні, і геть усі меблі. Щоб вас не боялися, треба змінити колір». «Гадаєш, це допоможе?» – спитала відьма, втираючи носа чорною хустинкою. «Мені сьогодні виповнилося 7 років, тож я можу казати тільки слушні речі». Виголосила відьма декілька заклинань, і все засяяло барвами. Капелюх її став червоний, ворсинки на ньому білими –

0: Ввечері принцеса запросила Ружу переночувати в замку. Виголосила відьма коротеньке заклинання, і всі піжами в королівстві стали барвисті та м'якенькі, мов шов. Отак, завдяки принцесі Кларінеті, всім почали снитися пригарні барвисті сни. Це була казка Коріни Машон «Кларінета і чорна відьма» за книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читала Ірина Карпа.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
3: Лідія Ляшенко. Буква, яка переплутала усі слова. Читає Володимир Нечипоренко. Усім потрібно відпочивати. Пташки відпочивають у гніздечках, білочки у дуплах, тваринки у норах та барлогах. Риби та інші жителі морів та океанів на дні. Дітки сплять у своїх теплих ліжечках, а книжки на поличках підтримують одна одну своїми спинками. А на сторінках книжок відпочивають букви. Як тільки ти закриваєш книжку, ставиш її на поличку чи ховаєш у шафу та вмикаєш світло, літери на сторінках зістрибують зі своїх рядочків, лягають у куточки сторінок, загинають їх так, як ми підсуваємо під боки ковдру, та засинають. А на ранок знову вишукуються на своїх рядочках у суворому та правильному порядку. Серед усіх літер була собі буква А. Висока, гарненька, у широкій сукні, але дуже самозакохана. Вона завжди все робила перша і тому вважала себе найкращою буквою. Окрім того, існувало дуже мало слів, у яких би її не було. Тому вона пишалася собою до неподобства. І от одного ранку буква А вирішила, що досить їй виходити на роботу щодня разом з іншими буквами. Вона наказала усім іти на свої місця на рядочках, а замість себе поставила букву О. Отже, буква О замінила букву А в усіх словах. Але справа в тому, що довелося замінити і букву О, адже тепер вона не могла вийти на свої місця. Замість букви О відправилася на рядочки буква У. Тому із буквою У вийшло те саме. Її довелося замінити буквою Е, яку у свою чергу замінила буква І. Букву І замінила Ю, а Ю – І. І зрештою голосні букви в усіх словах так переплуталися, що ці слова змінилися до невпізнання. І тут почалася страшна плутанина. Букви падали зі своїх місць, потрапляли у чужі слова та зіштовхувались інші букви. Слова плуталися, букви літали, навіть розділові знаки остаточно загубилися та перетворилися на одну чорну пляму внизу сторінки. Звісно, що ніхто б не зміг нічого прочитати. І тут вийшла наперед остання буква в абетці, найскромніша буква «Я». Вона повернула усі букви на свої місця, починаючи від букви «Ю» і закінчуючи «Е», залишилося повернути лише букву «А». Однак горда «А» не хотіла підкорятися останній букві в абетці та вередливо стояла на горі сторінки. Вмить до неї підійшла ціла рота солдат знаків оклику, які примусили її повернутися на своє місце в усі слова. Таким чином було відновлено порядок. Натомість буква «А» втратила владу. І на загальноабеткових зборах одностайно обрали нову голову абетки – букву «Я».

0: Відтоді я слідкую за порядком у всіх словах, реченнях та в усіх книжках. Це була казка Лідії Ляшенко «Буква, яка переплутала усі слова». Читав Володимир Нечипоренко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
3: Анна Казаліс. Довгий, придовгий сон. За книжкою «Матусині казки на добраніч». Переклад Олени Ларікової. Читає Віталіна Біблів. Для родини їжаків приготування до сну – справа серйозна і відповідальна. Бо щороку вони засинають на всю зиму. Однак перед зимовою сплячкою їм потрібно налагодити багато речей. «Сьогодні ми з вами збиратимемо яблука, щоб приготувати сік», – сказав одного ранку татусь їжак. Їжак молодший хоче допомогти таткові. Тож він нюшить під розлогими деревами, збирає яблука, а потім несе татусеві кошики повні соковитих плодів. Щоправда, дорогою він надкушує яблучка. Ось тут шматочок і там. Він лише хоче скуштувати, чи добре визріло яблука. Гам, гам. Матусю їжачиху знає весь чарівний ліс. Адже вона готує неймовірно смачний яблучний сік. Її друзі часто розпитують про рецепт, але господиня щоразу відказує – це родинний секрет. Однак потім вона завжди роздає всім по кілька пляшок готового соку. Їжак молодший та сестричка Їжуня допомагають дорослим. Вичавлюють сік із яблук, перевіряють, чи всі складники додали, і наліплюють етикетки на пляшечки й банки. А в цей час їженятко, їхній молодший братик, коштує нові партії соку. «Щасливчик!» – промовляють зі сміхом братик і сестричка. Гуси пообіцяли їжакам віддати те пір'я, яке вони вискубують протягом літа. За кілька теплих місяців вони назбирали велетенський мішок пір'я. «Цим пір'ям ми наповнимо наші теплі ковдри. Дякую вам», – промовляє татусь їжак. На знак подяки він дарує гусям величезне барильце яблучного соку. «А можна мені рожеву ковдрочку?» – запитує їжуня. «Звісно, але тільки якщо ти допоможеш шити її та набити пір'ям», – відповідає матуся. Їжуня дуже швидко вчиться шити. Як майстерно це в неї виходить! Вона вколола пальчика гострою голкою лише кілька разів. «Ку-ку! А це хто в нас? А це мале їженятко, яке сховалося під новою м'якою ковдрою!»
4: «Погляньте! За вікном сніг!» – одного ранку закричала їжуня, показуючи на перші сніжинки.
3: «Нам слід поквапитися!» – промовляє татусь їжак, розпалюючи велику піч, яка зігріватиме родину взимку. Для маленького їженятка це буде перша зимова сплячка в житті.
4: «Ось побачиш,
3: які чудові та приємні сни снитимуться тобі», – заспокоює його матуся.
4: «Вони будуть найдивовижнішими, і їх буде дуже-дуже багато».

0: Їжак-молодший перегортає сторінки календаря і вказує на дати маленькому братику.
1: Зараз уже зима, розумієш? А нам уже час западати у сплячку.
0: І вся родина їжаків мерщі вдягає піжами.
2: У мене також є гарненька піжама, промовляє їженятко. Мені вона дуже подобається. У ній я взимку не мерзну.
0: Татусь їжак ставить будильник на тумбочку біля ліжка. Цей будильник особливий. Він показує не години, а пори року. Кавун указує на літо. Каштани – на осінь. Гостролист – на зиму. А квіти? Дивіться, дітки! Я поставив стрілки будильника на весну. Ми прокинемося тоді, коли почнуть з'являтися перші квіти. І він солоденько позіхнув. А їжак молодший та їжуня вже заплющили очі і бачать перші.

0: Це була казка Анни Казаліс «Довгий-предовгий сон» за книжкою «Матусині казки на добраніч». Переклад Олени Ларікової. Читала Віталіна Біблів.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Антін Лотоцький, Михайло Семиліток. Оповідання з народного переказу. Читає Володимир Нечипоренко. Було це дуже давно, ще як на нашій землі набігав дикий кочовий нарід печеніги і нищив та руйнував села й міста, а панував тоді в нашому славному золотоверхому Києві князь Володимир. У князя був син Михайлик, молоденький ще був князенко Михайлик, Семиліток. Але що це за дитина була? Який славний стрілець був із нього. Було ганяється конем, бо й на коні їздив, наче вродився на ньому. Птаху на лету з лука вцілить. Як де батько князь Володимир відправляється було чи то на лови, чи то в бій, усе він було проситься, щоб і його взяв із собою. Славний був лицар князенко Михайлик Семиліток. Батько його дуже любив. Любив його увесь нарід. Знати, що лицарська кров плине в ньому, говорили люди. І сталося тоді, що печеніги великою силою насунули на Вкрайну. Підійшли під самісінький Київ і облягли його з усіх сторін, як чорна хмара. Добуваються до Києва, б'ють таранами в мури. Ото, думають, буде Київ наш. Та де там? Мури стоять, як стояли, не подаються. Стріляють печеніги до міста, до киян, що стоять на мурах, та стріли не ранять киян, лише вертають і ранять самих печенігів. Що все таке було? Думають печеніги, дивуються. Досі ще ніяке місто, хоч би як сильно укріплене, не встояло перед нашими таранами. А тут б'ємо в мури вже більше як тиждень. Мури ні троху не подаються. Стріляємо. Наші стріли не ранять ворогів, лише вертають і нас іще ранять. Що це? Якісь чари? Чи що? Кличуть ворожбитів, питають. А ворожбити кажуть: не здобути вам от цього Києва ніколи. Там у Києві в князя Володимира є син Семиліток. Малий він іще, а вже великий і славний лицар із нього. Сей Семиліток – це душа народу, його сила. Щоб здобути місто, треба перше його відтам дістати. Ну так, а що ж нам робити, що нам діяти, щоб його відтам позбутися? Може наслати на нього яких убійників? Може підплатити якого киянина, щоб вбив його? Убити? Його? Його ніхто не вб'є. Кажем же вам, що він душа народу. А хіба ж можна душу, живу душу, вбити? Можна її ув'язнити, поневолити темними силами, але вбити ніколи. Що ж нам діяти? Радьте, кажіть. Є рада на се, каже один ворожбит, чорний, як смола, з очима, як грань. Є рада. Пошліть до князя Володимира послів. Нехай вам видасть князенка у заклад. А ви за те обіцяйте буцімто відпустите від облоги. Або ж вони видадуть? Видадуть, каже цей самий ворожбит. Ні, князь, ні народ, не свідомішся того, кого вони мають у себе? Заплатіть мені добре, а я нашлю в місто чорних духів, і вони вмовлять нарід, що годі їм уже довше сидіти замкненими, що з голоду помруть. І кияни несвідомі, хто це Семиліток, видадуть його. Раді будуть іще, що так легким коштом увільняться від облоги. Печеніги згодилися на раду ворожбита і вислали послів до київського князя. Приходять посли в княжий терем, перед княжий престол, поклонилися та й кажуть: «Прислав нас до тебе, князю, наш князь із заявою, що він із своїм військом готов відступити від облоги Києва і вернути в свою землю, але під умовою, що ти, князю, даш йому в заклад свого 7-літнього сина». «Михайлика?» – скрикнув князь і аж зірвався із свого престолу. «О, ні! Ніколи!» Та тут йому в ухо шепче невидимий князеві чорний дух:
4: «Дай, сина, це ж тільки в заклад, йому там добре буде».
3: Князь аж затрясся, налякався власної думки, бо думав, що все йому самому така думка прийшла до голови. Задумався, вже хотів годитися, та тут почув у сусідній кімнаті голос Михайлика і опам'ятався. Батьківська любов перемогла. «Ні, каже, не можу». А чорний дух бачить, що так ніщо не вдіє, і шепче йому: «Сам не рішайся, тут ходить не тільки о тебе, але й о місто, о цілий край, о нарід. Спитай у віча, як вічі рішить». І князь завагався, задумався. «Віча спитати, – думав він, – чому зразу така думка не прийшла? Треба скликати віча. А як видадуть,
5: що тоді?»
3: «Ні, нарід, така думка не прийшла. Треба скликати віче. А як видадуть,
5: що тоді?»
3: «Ні, нарід любить його і не видасть ніколи», — потішав він себе в гадці і каже послам: «Я сам не можу рішитися, скличу віче. А як віче рішить, так і буде». І загудів вічевий дзвін. Пішли окличники по місті. «Навіче! Навіче!» Понеслося луною крізь по цілому Києву, і нарід лавою посунувся на майдан перед княжим теремом на нараду. А князь сидить у своєму теремі сумний-присумний, душа щось недобре віщує. Що діяти?
5: Аж тут убіг князенко Михайлик. Прибіг до батька, обняв його за шию та й просить: «Батеньку мій рідний, пусти мене за місто. Хай виступлю до бою печенігів воювати, бо вже задовго стоять ото печеніги під Києвом та руйнують околиці і нас із міста не пускають». А батько поцілував сина в чоло та й каже: «Ой, сину, сину, не тобі ще на війну ходити. Ти ще малий, несвідомий». А на це Михайлик каже: «Пусти ти, батьку, на воду у тятко молоденьке, а попливе, як і стареньке».
3: Аж тут сповістили князя, що вже весь нарід на віче зібрався і нетерпеливо жде князя. І князь вийшов із терема, поклонився зібраному народові і промовив: «Панове громадо, печеніги облягли місто так, що нам і рушитися з міста нікуди. У них у 20 разів більша сила, як у нас. Печеніський князь прислав до мене послів із заявою, що він готов відступити у свою землю, аби лиш я дав у заклад свого 7-літнього сина Михайлика». Громада загула, зашуміла: «Ні, ми Михайлика не дамо від себе. Годі!» Любили кияни Михайлика, бо хоч він іще й маленький був, а вже могли пізнати в ньому доброту і хоробрість. Вже тепер бачили вони в ньому свого будучого князя, що принесе славу Києву та в країні. І зрадів князь, легше видихнув, коли почув такі оклики серед киян. Але чорні духи не дармували. Ось один станув за плечима старшого сина князя Володимира Лихослав. Недобрий був це чоловік, лютий та хитрий, а притім страхополох. Був він горбатий, лице мав викривлене, а зір якийсь гадючий. Нарід не любив його. Лихослав знав все. Знав також, що Нарід любить його брата Михайлика і ненавидів його за все. Рад був його позбутися. Із цієї ненависті брата до брата скористався чорний дух і шептав йому: «Намовляй киян, щоби вони згодилися на видачу Михайлика. Тоді ти сам лишишся, будеш сам паном на цілій Україні». І виступив Лихослав, уклонився громаді та й каже: «Панове громадо, тяжке наше положення, тяжко й раду найти. Ворог наш сильний і вимагає від нас чималої січі. Знаю, що й ви це відчуваєте, але тяжче мусимо відчути це ми, батько мій та я. Це ж ворог хоче розлучити батька із сином, брата з братом. А одначе, хоч як це мені важко приходить, я не можу дати іншої ради, бо вище ставлю справу загальну над родинну, як лише сю, щоби дати йому заклад Михайлика. Потішає тут мене все, що йому ніщо там лихого не станеться, що його там шанувати будуть із огляду на нашого батька, а ми ось так увільнимося від облоги і могтимемо жити спокійно». Нарід заметушився. Тут і там почулися голоси, що годилися з думкою Лихослава. А чорні духи не дармували, а далі вешталися проміж Нарід та нашіптували йому, що так буде добре. І ось виступив старий боярин Збигонь та каже: «Панове громадо, і моя така рада, щоби дати печенігам Князенка в заклад. Йому там у печенігів нічого не станеться, а ми будемо вільні. Князенка печеніги будуть шанувати вже хоч би з огляду на славного нашого князя. А ще й не треба нам забувати, молоденький Князенко там, у чужому краю, між чужим народом, набере більше досвіду, збільшить свої знання і верне до нас, як виросте, досвідченим і мудрим князем». Громада загула, задумалася, а чорні духи не кидають своєї роботи. І коли князь спитав: «Ну що ж, панове громадо, дати Михайлика в заклад печенігам чи не дати?» Велика більшість загула: «Дати, дати, нема іншої ради». І тільки невеличка меншість обізвалася: «Не дати». Князь, почувши, що більшість є за тим, щоби дати Михайлика до печенігів, хоч і з болем серця, мусив на все згодитися. А Михайлик, малий Михайлик, увесь час свіча стояв у вікні терема та й чув усе. Чув, як брат Лихослав намовляв киян, щоби згодилися на його видачу. Чув, як говорив старий боярин Збигонь. Чув в кінці, як більшість народу згодилася на його видачу. Засмутився Михайлик. Та не сим, що кияни так легко згодилися на його видачу, бо він знав, що на це вплинули чорні духи, що вешталися між народом, невидимі для народу, але видимі для нього.
5: потіхою. Радістю було тут для нього, що все-таки знайшлася значна меншість, яка ніяк не хотіла згодитися на його видачу. Але сумний був тому, що бачив, що нарід ще не свідомий сього, кого він дає від себе, не свідомий сього, що сим сам собі готовить загибель. Коли вже раз буде він свідомий себе, своєї сили? Треба конче, щоб весь нарід прийшов до свідомості, що без нього, без Михайлика він не встоїться, пропаде. Щоб його рятувати, треба йому, Михайликові, на якийсь час може надовго скритися. І він виступив перед громадою та й каже: «Ой, кияне, кияне, панове громадо, погана ваша рада! Якби ви розум мали, мене не видавали, поки світ світом вороги Києва не достали. А так, прощавайте!» Сказав се Михайлик і повелів слугам привести собі коня. І в одній хвилі в коня виросли крила, а від Михайлика вдарила така ясність, що весь нарід аж жахнувся з дива. А Михайло Семиліток проїхав проміж нарід, що з дива стояв, наче остовпілий, і приїхав під золоті ворота. Вони були зачинені. Він подивився на золоті ворота, ступив у золоті стремена і вихором погнався між ворогів. Кінь летів на крилах, із землі не торкаючись. Ворогів на сам вид ясного лицаря на крилатому коні зняв страх і переполох. А Михайлик гнався самою серединою ворожого табору, і що махне мечем по правий бік, то ворог, як зрубане дерево, паде. Що махне мечем по лівий бік, то ворог, як підкошена трава, стелиться. Оце моя остання тепер прислуга тобі, мій рідний Києве. Не верну я до тебе, аж поки весь нарід не прийде до свідомості, хто він, яка в його сила, не отямиться. Прощай, Києве! Прощай! І глянув ще востаннє на золотоверхий Київ, та й зник. Поїхав далеко-далеко, за сьомі гори, за сьомі ріки. Там поставив золоті ворота та й стереже їх до слушного часу. Сидить він там і ніколи не старіється. Усе він такий, яким вийшов із Києва, молодий Семиліток. Це було оповідання з народного переказу Антіна Лотоцького «Михайло Семиліток». Читав Володимир Нечіпоренко.
6: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
7: Анна Казаліс, «Полохливе тигриня». Переклад Олени Ларікової. Читає Катерина Калитко. У всіх джунглях не було більшого страхополоха за тигрика. Щойно малюк бачив якийсь рух у кущах, хай навіть попробігав легкий вітерець. Він стрімголов кидався до мами, щоб сховатися. Якось матуся не стрималася. «Справжній тигр мусить бути сміливим, тигрику!» Батько теж дорікнув. «Тигрику, незабаром ти станеш володарем джунглів. Інші звірі мусять остерігатися і поважати тебе». Тигрик ніяковів і знічувався, але сміливості це не додавало. Та Пір Тапчик, його найліпший друг, одного разу запропонував: «Ми випробуємо тебе на сміливість. Якщо ти зіткнешся з чимось по-справжньому страшним, твоя тигряча природа прокинеться». Двоє друзів попередили батьків і бадьоро рушили вглиб джунглів. Та не встигли вони як слід насолодитися мандрівкою, як з верхівки розлогого дерева на тапіра стрілою кинулася велетенська змія і миттю скрутила бідолашного задушливими кільцями. От-от вона розплющить тапіра. «Гей ти, мотузко, негайно відчепись від мого друга!» – відчайдушно закричав тигрик і вчепився у зміїний хвіст іклами. З несподіванки змія послабила хватку, і тапчик вислизнув з її кілець, щоб умить схопитися на ноги і дременути. Тигрик помчав за ним, а змія засичала і поповзла по стовбур до своєї схованки. «Твоя правда, тапчику», – сказав тигрик, коли вони були вже в безпеці. «Щойно я дізнався, що в моєму серці достатньо хоробрості, адже будь-який страх відступить, якщо друг ускочив у халепу». Це була казка Анни Казаліс «Полохливе тигреня». Переклад Олени Ларікової. Читала Катерина Калитко.
6: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Лідія Ляшенко. Голодна Юлька та пузата каструлька. Із циклу «Казки про Юльку» читають Володимир Нечипоренко,
8: Наталя Коломієць
9: і Маріка Грабченко.
3: В одному селі на Київщині живе дівчинка, про яку я вам зараз трішечки розповім. Вона не надто маленька, бо вже ходить до старшої групи садочку, але ще й не доросла, бо до школи піде аж через 2 місяці. Втім, зараз мова піде не про садочок і навіть не про школу. А про що тоді, здивуєтеся ви? Не поспішайте. Ось-ось про все дізнаєтеся. Так от, в одному селі живе дівчинка. Вікна її квартири виходять на південь, тому в них часто зазирає сонце. І щоразу, коли воно зазирає, зітхає та хитає своєю променистою голівкою. А все тому, що в квартирі цій кругом самі лише іграшки. Під ліжком, у всіх шафах та всіх шухлядах. Та ще у тумбочці, яку змайстрував тато, бо іграшки лежали просто під ногами. На кухні між тарілками, між пакетами і крупами, макаронами та печивом, та навіть каструлі. Так-так, ви все правильно почули. І була ця каструля улюбленою іграшкою Юлі, бо на ній було зображено 2 гарні квітки по боках, а між ними трішки нижче гілочка. А якщо подивитися збоку, то здавалося, що квітки – це очі каструлі, а гілочки – її ротик, який навіть трішки посміхається. І так любила Юлька цю каструльку, що зберігала там найцінніші свої скарби. Повітряну кульку, що луснула, олівець, малюнки для усіх друзів та іграшки, що подарувала бабуся. Щовечора мама благала Юльку.
8: «Юлю, будь ласка, дай мені каструльку. Я зварю в ній супчик, бо ми вже давно не їли перших страв. Там буде морквинка, цибулька, картопля та твій улюблений рис».
3: Однак Юлька так жодного разу і не погодилася. І мама не змогла зварити суп. Так і жили вони. Тато, шукаючи шкарпетки, висував шухляду, а на нього звідти дивилися пупси. Мама, шукаючи крем для обличчя, відчиняла шафку під рукомийником, а замість крему знаходила купу слаймів різних кольорів. Бабуся шукала рушнички для кухні, відчиняла велику шафу, і з нею випадав одяг для ляльок. Та й Юлька сама повсякчас щось шукала, бо ніколи не клала речі на свої місця і тому не пам'ятала, де і що знаходиться. Тому так і склалося, що в цій квартирі усі постійно щось шукали, і ніхто ніколи нічого не знаходив. Так би, напевно, досі вони були у пошуках, якби одного разу Юльці не наснився сон. Снилося їй, що прийшла вона на кухню снідати, а в тарілці замість улюбленої молочно-рисової каші конструктор Лего. Попросила вона бутерброд з тостерного хлібу із маслом, а мама принесла їй пластилін двох кольорів. Захотілося Юльці компоту з сухофруктів. Мама насипала їй у чашку пісочку, точно такого ж, який вона зі сльозами випросила минулого вечора в мами у магазині. Юлька кинулася до холодильника, принаймні перекусити яблучком, відкрила його та остовпіла. З усіх полиць дивилися на неї іграшки, наче це була вітрина в крамниці, біля якої вона напередодні вчиняла мамі скандал. Так і лишилася Юля голодна. Повернулася до кімнати, а там тато хворий лежить у ліжку, а мама йому ліки капає у ложечку.
10: «Що з татом?»
3: – злякалася Юлька.
8: «Він захворів, бо вже місяць не їв супу, адже ти не дала мені каструльку, коли я просила».
3: Подивилася Юлька на сумного тата з температурою, на маму, що потай витирала сльози, почула, як співає пісні татів «Голодний шлунок», та побігла на кухню шукати каструлю. Відкрила одну шафу, а там чоботи. Кинулася до іншої, а там книжки купою лежать. Вона до третьої, а звідти татові краватки виглядають, наче сміються з неї, та язика показують. Вона до четвертої, а там фарби розлилися, та вже через край ллються. Злякалася Юлька такого безладу, та ну плакати. І раптом чує чийсь лагідний голос.
10: «Юлько, чого ти репетуєш? Тут треба щось робити. І до того ж негайно».
3: Озирнулася Юлька. Нікого немає. Але хтось тихенько зітхнув над головою. Підняла вона голівку і бачить, стоїть на найвищій полиці та сама її улюблена пузата каструлька та сумно на неї поглядає.
8: «Сумно мені, Юлька, у тебе. Відтоді, як мене привезли з магазину, жодного разу я ще не подарувала вам гарячого супчика чи смачного борщу, або тушкованої картоплі, чи рису з овочами. Болить моя душа, серце крає думка, що ви усі ходите голодні, а я нічим зарадити не можу».
3: І тут бачить Юлька, з очей квіток каструльки сльози капають прямісінько на підлогу. Кап, кап, кап. Зовсім кепсько відчула себе Юлька. До того ж, і в неї самої вже живіт бурчав від голоду.
10: «Пробач мене, каструлько»,
3: – вимовила вона.
10: «Врятуй мене і моїх батьків. Прошу тебе».
8: «Але ти мені маєш допомогти, Юлько»,
3: – відповіла каструлька і додала.
8: «Для цього спершу потрібно…»
3: Так і не дізналася Юлька, що має спершу зробити, бо прокинулася. Підстрибнула вона на ліжку, побачила татуся, що знову шукав шкарпетки поміж пупцями, і соромно їй стало. Очі додолу опустила. Пішла на кухню, а там матуся у маленькій мисочці сніданок готує, бо Юлька всі каструльки позаймала іграшками. І тут у животі Юльки забурчало. Кинулася вона до шафи, дістала звідти велику пузату каструльку з очима, витягла всі іграшки та простягнула матусі зі словами:
10: «Матусю, вибач мене, будь ласка. Я більше не буду займати твої каструльки та твої шафи іграшками. Ось, бери цю каструльку. Звари нам з татусем найсмачніший супчик, щоб тато не захворів, а в мене у животику не буркотіло».
3: Зраділа мама, обійняла Юльку, помила каструльку і взялася за супчик. А ввечері всі навели у квартирі лад, і більше за усіх старалася Юлька. а батьки з бабусею лише здивовано перезиралися. Відтоді сонце більше не засмучується, заглядаючи до квартири Юльки. Не вірите? То приходьте в гості до найкрасивішого будинку неподалік столиці. Це була казка Лідії Ляшенко «Голодна Юлька та пузата каструлька» із циклу «Казки про Юльку». Читали Володимир Нечипоренко,
8: Наталя Коломієць
9: і Марійка Грабченко.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
1: Сем Теплін. Котик, песик і хмари. За книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читає Віталій Ажнов. Однієї сонячної днини котик із песиком зручно вмостилися на пагорбі і дивилися на небо. «Поглянь на хмари», – мовив песик. «Вони сьогодні набули якихось дивовижних форм. Он та подібна на дракона. А мені здається, що вона скидається на пташку», – заперечив котик. «Та ні, це точно дракон. Поглянь, які щелепи з зубами», – сказав песик. «Ай, справді, дуже схоже», – нарешті погодився котик. «Як гадаєш, а це може бути справжній дракон?» «Звісно, ні», – відповів песик. «Але навіть якби так і було, я б зовсім не злякався. Я так голосно гавкаю, що дракон одразу полетів геть». «Ова!» – вигукнув котик. «Ти, мабуть, дуже сміливий». А тоді знову подивився у небо. «А хмара тепер має зовсім інший вигляд», – зауважив котик. «Тепер вона схожа на велетенську полуницю». «Полуницю?» – пхикнув песик. «Е, ні, вона схожа на вовка. Поглянь, ондечки довгий хвіст і вуха». «Ой, лишечко!» – вигукнув котик. «Справді схожа на злющого вовка». «Ти боїшся вовків?» – запитав песик. «Я їх зовсім не боюсь. Якби ота хмара була вовком, я б йому показав свої зуби, і довелося б сірому чим душ втікати до своєї мами». «Я й не знав, що ти такий хоробрий», – мовив котик і далі спостерігав за хмарою, але вона знову змінила форму. «Поглянь!» – вигукнув котик. «Тепер вона схожа на чайник». «Може й так», – погодився песик. «Та мені здається, що вона більше скидається на монстра».
2: «На монстра?» – злякано прошепотів котик. «О ні, монстри – це найстрашніше, що тільки може бути у світі».
0: «А ти не дуже хоробрий», – засміявся песик. «Якби та хмара була монстром, я б за нею погнався ось так». Песик підвівся і пішов на зустріч хмарі монстру.
3: «Що ж, монстре?» – гарчав песик. «Тобі краще забиратися звідси, а то з'їм тебе на вечерю».
2: «Ти зовсім його не боїшся? Ані скілечки?» – пискнув котик.
3: «Ані трохи!» – відповів песик. «Я зараз побіжу до нього ось так, роззявлю пащу, а потім скажу:
2: рятуйте!»
3: «Песику, що трапилося?» – здивовано запитав котик.
1: Його друг дивився на землю і перескакував з лапки на лапку.
2: «Там павук!»
1: – нарешті спромігся вичавити із себе песик. Котик підбіг до песика і справді помітив у траві малесенького павучка.
2: «Так, це павучок!» – вигукнув він. «Але чому ти здійняв такий лемент?»
3: «Бо я страшенно боюся павуків!» – вирискнув песик.
2: «Забери його геть, бо мені доведеться ходити на вшпиньках!»
1: Котик весело засміявся.
3: «А я гадав, ти дуже сміливий!»
2: «Я дуже сміливий!» – вигукнув песик.
4: «Павука вже немає? Я можу розплющити очі?»
3: «Так», – відповів котик. «Його вже немає».
1: Песик поволі розплющив очі і поглянув на землю.
2: «Як добре, що він зник», – полегшено зітхнув він.
1: А котик все ще весело всміхався.
3: «Ти нікому не розповіси, що я боюся павуків?» – запитав песик.
2: «Звісно, ні», – відповів котик.
3: «Бо я ж насправді дуже великий і хоробрий», – зауважив песик.
2: «Так»,
3: – погодився котик.
2: «Звичайно».
1: Він знову подивився на хмарку в небі.
2: «А зараз вона схожа на метелика», – сказав котик.
1: Песик поглянув на хмарку і, поміркувавши якусь мить, погодився.
2: «Справді, викопаний метелик. Дуже схоже. Правда ж гарно?»
1: Не вгавав котик. Хмарці дуже личить бути метеликом. І друзі лежали собі на теплому пагорбі, спостерігаючи, як хмаринка пливе по небу. За мить вона знову змінила форму, Але котик із песиком цього вже не помітили, бо міцно спали. Це була казка Сема Тепліна «Котик, песик і хмари» за книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читав Віталій Ажнов.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
6: Ганс Крістіан Андерсен. «Погане вутятко». Переклад Михайла Старицького. Читають Володимир Нечипоренко
7: і Наталя Коломієць.
6: Нема в світі, як на селі, та ще надто літом. Жита хиляться, киваючи своїм золотим колоссям. Овес зеленіє, по степу скрізь рядками стоять копиці пахучого сіна. Лелека між ними поважно переставля свої червоні ноги та скригоче щось, певно, від матері, перейнявшись у мову. А навкруги геть простяглися темні ліси з глибокими озерами. І справді, на селі було так хороше, так весело. Сонечко сяяло і своїм ясним промінням наче обливало стареньку оселю із широким ровом навкруги, у котрому блищала вода. Лопух аж до самісінької води нахиляв своє широке листя. Лопушиння було таке високе, що навіть і дитина під ним би сховалася, а всередині був холодок і затишок, мов у гущині дикій у лісі. У такій-то схованці вигребла собі качечка кубельце і сиділа на яйцях. Дуже бажалося їй швидше побачити своїх діточок-вутяток. Ніхто до неї не навідувався, бо подружкам її краще подобалось плавати та плескатись у воді, аніж іти під лопух базікати з нею. Аж ось і яйця почали лускатись. Одно, далі друге, третє. «Пі-пі!» – почулася матері. То вутятка живі пробивали своїми дзьобиками шкаралущу. «Ка-ка!» – крикнули вутятка щосили, вилізши зовсім із шкаралущу. «Ка-ка!» – розглядали вони всі усюди під зеленим лопухом. Мати дозволяла їм пізнавати світ. «Що то за великий світ?» Писнули вутятка, повинятка, позираючи на той куточок, де вони виклювались.
8: «А ви думали, що цей кінець світу?»
6: – кахнула мати.
8: «Е, ні, він тягнеться далеко по той бік садка, аж до самісінького лану. Але я там ще ніколи не була. Ну, чи ви всі тута?»
6: – додала вона, встаючи.
8: «Ні, найбільше яйце ще й не вилупилось. Господи, яке забарне! І то вже насиділась!»
6: Знов сіла вона на кубельце, сіла та й насупилась. «Коли це йде стара качка відвідати?»
8: «Ках-ках! Здорові були! Якся маєте?» «Спасибі! Та от з останнім тільки яйцем бідкаюся. Просто вже і силоньки не стає. А ось гляньте лишень на оцих. Як на ваш погляд? Чи не гарнесенькі вони? Певне, кращі над усі, що ви бачили. Та як схожі на свого батька? Як вилеті! А він гладкий, хоч би навідався. А покажіть мені, будь ласка, оте яйце, яке лишилося»,
6: – каже стара.
8: «Еге-ге, та воно індиче. Їй же Богу, індиче! Отак і мене раз ошукали, як оце вас. І скільки мороки прийняла я з тим індичам, Господи! Вони всі страшенно бояться води. Що вже я не робила? Ніяк не присилуєш піти у воду. Вже було і кахкаю, і заганяю та кні. Нічого не бере. А ну ще раз гляну. Воно самісіньке індиче, напевне індиче. Киньте його геть та вчіть мерщій оцих діток плавати.
6: А качка?
8: Дарма,
6: каже.
8: Коли вже тільки стратила часу, то що там день або два посидіти, поки воно вилупиться? Вільному воля.
6: Одрізала стара і поплентала собі геть. Аж ось перегодом і здорове яйце наклюнулось.
9: Пі-пі!
6: Кричало каченя і вилізло. Але ж яке велике та погане! Подивилась на нього качка та й каже:
8: от здоровезне каченя. Та ні, воно ні на когісінько з нас не схоже. Справді, чи не індичення? А втім, довідатись легко. Побачимо, чи піде у воду, коли я поведу.
6: Другого ранку день був погожий, чудовий. Сонечко сяяло і пробивалося промінням крізь зелені листя лопухів. Вийшла з вутятками і мати до рову. Оп, плюсь, і вскочила в воду.
9: Ка-ка-ка!
6: Крикнула вона вслід, і кожне маненьке одне за другим плюснуло в воду, аж хвиля голівки їм укрила. Але вони швиденько виринули і попливли хутко, тільки ніженьками помахуючи. Всі раділи воді, навіть і сіре, незграбне каченя.
8: Як? Ні, це не індича,
6: сказала мати.
8: Воно легко працює ніжками, і як прямо сидить, воно моя рідна дитина. Та не таке й погане, як до нього придивитися.
9: Ка-ка!
8: Ну, діти, ідіть тепер за мною, я вас хочу вивести між люди, познайомити з другими качками. Тільки глядіть, від мене не відбивайтесь, щоб вас не потовкли, та стережіться мені добре кота.
6: От пішли вони всі на качине подвір'я. Який там був гармидер! Дві сім'ї змагалися за щучу голівку, а наостанок таки її кішка вхопила.
8: От бачите, як усе робиться в світі,
6: казала качка, свій дзьоб чистячи, бо їй і самій дуже бажалося покуштувати щучої голівки. Вона:
8: ну, тепер виправте гарно ніжки,
6: додала,
8: зрівняйтесь гарненько докупи і поклоніться.
6: Усі миленькі, опріч цього незграби. Добре було б, якби його переробити можна.
8: Вельможна пані,
6: одказала мати,
8: воно справді не гарне, але у нього вдача така тиха та добра, і воно плава чудово. Справді, можна сказати, навіть краще за другі. Я думаю, що воно з часом виросте і вирівняється гарненько. Бачите, довго в яйці заставалося, того таке й вродилося.
6: Кажучи це, тихенько гладила сина по шийці і розправляла йому пір'ячко.
8: До того ж, воно селезень, і йому врода не надто потрібна. Я знаю, що з нього вийдуть люди, бо й тепер дужий. А втім, другі вутятка твої гарнесенькі,
6: сказала ласкаво стара.
8: Ну, тепер, дітки, гуляйте собі, а як знайдете щучу голівку, то принесіть до мене.
6: Отак-то і стали вони по дворищу гуляти і гратись, як удома. Але на бідне вутятко, що останнім вилупилось, накинулись усі за його несхожість. Кусали, били не тільки качки, але навіть і кури.
9: А ще яке здорове!
6: Кричали усі. Таки мало горя та бійки від усіх качок прийняло воно за те, що було поганим. Як почалося з першого дня, так і пішло. Чим далі, тим гірше. Гнали бідне вутятко усюди. Навіть його рідні сестри знущалися і докоряли.
9: Добре було б, якби тебе кішка ухопила.
6: А мати казала:
8: геть, далі не лізь.
6: Качки його кусали, кури зловтішалися, і господиня, що пташину годувала, відпихала ногою. Не стерпіло каченя. Піднялось та й пурхнуло через тин. А маленькі пташки з переляку в розтіч.
8: І все то через те, що я погане,
6: подумало каченя. заплющило очі та й побігло далі. Бігло воно, бігло, та й добігло такички до великого плеса, де жили дикі качки. Журливе й потомлене, задрімало коченя уже поночі. Ранком прокинувшись, запримітили дикі качки свого нового товариша.
9: «Ти що за птах?»
6: – кахнули вони. Каченя обернулося на всі боки і, звичайно, їм уклонилося.
9: «Ну, тобі нічого пишатись своєю вродою»,
6: – сказали дикі качки.
9: «Але нам це не шкодить, тільки не здумай когось з нас посватати».
6: «Бідолашне, йому й на думку не спадало свататись. Хоч би не боронили плавати між очеретом та пити воду із плеса». Так минули 2 дні, аж ось прилетіли туди 2 диких гусаків. Молоді, то й були чванливі. «Слухай-но», – промовили нові гості, – «ти таке гидке та бридке, що ми б раді були тобі стати в пригоді.

0: було велике полювання. Мисливці облягли навкруги болото, деякі навіть позалазили на гілля дерев, що над водою схилялися. Сизий димок, ніби хмарки, вилітав з-під темних дерев і слався геть по воді. Далі собаки вскочили в плесо. Ляп, ляп! Очерет хилився на всі боки. Не стямилось вутятко від переляку і тільки хотіло заховати під крила голівку. Зирк! Аж перед ним лиха та здоровенна собака. Язик їй вивалився з рота, очі її світилися хижим вогнем. Повернулася вона до нього, роззявила рота, оскалила зуби і... Вау! Вау! Та й потягла далі, не зачепивши.
1: Спасибі Богові!
0: Зітхнула вутятко.
1: Я таке погане, що навіть собака погидувала мене укусити.
0: Промовило та й замовкло. Ані чи чирк. А полювання тривало, чулися гавкіт собак і постріли рушниць. Надвечір тільки гуркотня стихла, але бідолашне вутятко і тоді не насмілилося піднятись. Почекало воно ще кілька годин, озирнулось кругом себе та як дремене на втікача. Біжить воно через луги, біжить воно через ниви, біжить та тікає, а тут ще буря страшенна з ніг його валить. Уже вечір темний насунувся, коли це дивиться, стоїть хатка на курячій ніжці. Та стара, така стара, що не знає, який бік і впасти, для того й не пада, що ще не надумалась. А буря ж то лютує, лютує, вітер так і свище навкруги. Бідне вутятко прибилося до хатки, думаючи, що це вже кінець світу. Озирнулось, аж бачить, клямка висить, і двері не зовсім щільно причинені. От воно й дума.
1: А чи я б не пролізло усередину, через цю щілину?
0: Спробувало, та й пролізло. А в тій хатці та жила баба з котом і курочкою. Кота вона звала своїм онуком за те, що він умів вигинати спину і прясти на кужелі. Та ще було, як погладити його проти шерсті поночі, то так і заіскрить. Курочка ж мала собі коротенькі лапки, завіщо й прозвали її Куцолапою. Несла вона дуже смачні крашанки, і бабуся любила її, як рідну дитину. Уранці запримітила бабуся нового гостя. Кіт почав прискати, а курочка закудахкала.
1: «Що там такого?»
0: – запитала бабуся, круг себе озираючись. Але як вона не добачала, то їй воно видалось за качку.
1: «Оце добре!»
0: – промовила вона.
1: «Тепер у мене будуть качині крашанки. Коли б тільки не селезень, про те побачимо».
0: Жде вона 3 тижні. Але крашанок немає. У цій хатці кіт був за господаря, а курочка за господиню. Вони мали звичай казати «ми та світ». Бо себе, бач, лічили за половину світа, та ще до того й найкращу. Каченя міркувало собі про їх інакше. Та курці і не кажи було.
1: «А чи вмієш ти яйця нести?»
0: – пита було вона.
1: «Ні. Ну то й нема тобі чого пощекувати, коли люди поважні ведуть проміж себе розмову».
0: І сердешне каченя журливо лягло собі у закутку. Раз якось свіжий вітрець подихнув, і сонячний промінь блиснув у хаті. Вутяті так забажалося поплавати по воді, що воно не стерпіло про це курці похвалитися.
1: «От вигадки,
0: – отказала та.
1: – Робить тобі нічого, то й лізе у голову не від що. Краще б яйця несло, або хоч муркотіло, то й привереди минулися». «А то як то хороше плавати по воді?» –
0: каже маленьке вутятко.
1: «Як втішно, коли хвиля змиє тобі гору.

0: голову, або як пірнеш на дно.
1: Куди ж пак, як хороше?
2: Одрізала курка.
1: Спитай хоч у кота. А він розсудливіший над усіх, що я знаю. Спитай же, чи він пак любить плавати, або у воді пірнати. Спитайся хоч у нашої старенької пані матки, розумнішою за неї нікого нема. Чи ти ж пак справді думаєш, що їй кортить плавати або розбивати головою хвилю?
0: Не розумієте ви мене.
1: Ми тебе не розуміємо. Хто ж тебе розуміє? Може, ти себе лічиш розумнішим за кота і за нашу бабусю?
0: Не об мені річ.
1: Не потурай серце собі дуже. Краще подякуй Богові за усі милості, що тебе обділено. Прибилось ти до теплої хати, попалось між люди, котрі б тебе й до пуття довели. А ти ще почало тут міркувати та вигадувати таке, що не варто слухати. От справді, радощі, життя нема з тобою. Повір, я тобі добра бажаю, хоч, може, річ моя тобі і не по шерсті, але щирого приятеля тільки з правдивого слова й пізнати. Послухай моєї поради. Та навчись або крашанки нести, або робити мурр.
0: А моя думка така, що мені корисніше було б світа побачити.
2: Одмовило вутятко.
1: Роби, як знаєш,
2: сказала курочка. І каченя побігло плавати та пірнати у воду. Наступила осінь. Пожовкло листя у лісі. Підхоплював його вітер і розносив по полю. На дворі дуже похолодшало. Важкі снігові хмари заволокли усе небо. Ворона на тину каркала, так їй було холодно. На що не глянеш, усе тремтіло. Бідному утятці було непереливки. Одного вечора на заході ясного сонця цілий ключ чудових птиць піднявся з течії. Каченя таких птиць ще зроду не бачило. Білі-білі, як сніг, а шиї у них довгі, гнучкі. То були лебеді. Вони якось чудно ячали і, розпустивши свої довгі та білі крила, простяглися геть у вирій шукати тепла та чистих і затишних плес, що ніколи не замерзають. Піднялися вони так високо, що погане вутятко і не щулося з дива. Крутнулось воно на воді, розправило шию, простягло її вгору до подорожніх лебедів та так голосно та гучно крикнуло, що ж себе злякалося. Запали йому в душу ті птиці чудові й щасливі. Воно їх стежило, поки не зникли з очей. Тоді пірнуло на дно, а як виринуло, то навіть і себе не тямило. Не знало воно, як і звались ті птиці, і куди простяглися. Не знало, кажу, але серцем спочуло, що вони наймиліші і найрідніші на світі. Проте їм не заздрило, бо і в голову не спало, що він міг бути таким вродливим та величним. Було б йому, бідолашному, щастя, коли б хоч качки не чіпали. Аж ось гульк, гульк, і зима впала, холодна, прехолодна. А каченя усе плава по воді, усе плава, плава, щоб то хоч круг його не замерзало. Але щоночі ополонка, де воно плавало, підмерзала та вущала. Мороз був такий здоровий, що аж крига тріщала, а бідне вутятко перебира собі ніжками та перебира, щоб вони кригою не взялися. Перебирало, поки не вибилось із сили, поки крига не стиснула його, мов, кліщами. От ранком іде собі чоловік берегом, коли бачить, застрягло вуття. Підійшов він, обламав кригу, вирятував його та й поніс до жінки. У хаті ожило воно. Діти кинулись до нього погратись, але каченя з переляку, щоб йому не зробило якого лиха, як зірветься, та прямісінько у глек з молоком. Глек перекинувся, а молоко так і злило до лівку. Жінка розлютувалась, як удариться руками об поле, а кача з переляку від неї та в діжу, а звідтіль у сито з борошном, а далі у двері та й на двір. Господи, який гармидер піднявся. Жінка у крик, та за ним, з рогачем. Діти собі по смітниках ганяють та ловлять, кричать та регочуться. Щастя, що воно вирвалось у двері та сховалося у заметах поміж хмизом, а то б знало, ані в касті сказати, ні пером написати. Кільки у ту люту зиму прийняло муки й горя бідне вутятко. Раз лежить воно на болоті в очереті, коли бачить, виграло сонечко і почало пригрівати. Чує, жайворонок заспівав, починалася красна весна. Разом почулось воно, що в крилах надбавилось сили. Змах був дуже широкий. Піднялось воно вгору і не стямилось, як опинилося у великому садку, де яблуні вкриті були цвітом, а бузок запашний нахиляв надстав своє зелене гілля. Що то за хороше було тамечки, як пахло усюди весною. Коли це з-за темного гаю виплило троє лебедів білих, чудесних. Пливли вони по воді і плескали крилами. Каченя вже раз бачило цих вродливих птиць, і журба невимовно стиснула йому серце.
0: Я попливу до цих царських птиць, хоч і вб'ють за те, що таке погане. Та насмілюсь до їх наблизитись. Краще вмерти від них, аніж знову терпіти муки узиму.
2: Кинулось каченя у воду і попливло лебедям назустріч. А лебеді, як забачили його, враз настобурчили пір'я. Але як глянуло ненароком каченя у воду, побачило себе і очам своїм не йме віри. Воно ж вже не гидке каченя, сіре та бридке. Воно ж уже лебідь. Невелика біда й вилупитись у пташнику, коли з лебедячого яйця виклюнулося. Забулося й горе, і лихо каченяті. Веселе та щасливе зробилося. Тепер тільки дізналося воно радощів, дивуючись на свою вроду величну. Старі навіть лебеді плавали навкруги та лащилися до нього. Прибігли у садок і дітки кидати хліб та зернятка у воду, а найменше як крикне:
0: «Ось і новий ще!»
2: А другий теж.
0: Еге, справді, ще й другий прилетів.
2: Та й почали стрибати на березі та плескати у долоні, а далі побігли за батьком і матір'ю та й вернулись у купі із зерном та хлібом.
0: Новий лебідь найкращий. «Який молодий та гарненький!»
2: Казали разом усі, і старі лебеді навіть перед ним уклонилися. Засоромився лебідь з того, та й сховав між крила свою голову. Він не знав навіть, як йому бути. Так ото вже багато разом випало йому щастя. Але він не гордував. Добре серце ніколи не гордує. Згадалося йому, як з його кипкували і гидували ним скрізь. А тут ось кажуть, що він ніби найкращий. А бузок навіть схиляв перед ним свої віти. А сонце так гарно та любо світило. Тоді піднялось його пір'я, випрямив він гнучку свою шию і покрикнув від щирого серця:
0: «Чи ж снилося мені таке щастя, коли я був ще поганим та гидким вутятком?»
2: Це була казка Ганса Крістіана Андерсена «Погане вутятко». Переклад Михайла Старицького. Радіоадаптація Лілії Славінської. Читали Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць. Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
2: Українська народна казка «Торба з королем». Записав її Степан Далавурак на Франківщині. За книжкою «100 казок» читає Володимир Нечипоренко. Це було дуже давно. Жив-був жовняр Іван. Відвоював він своє на війні, іде додому і сопілку грає. Дивиться, сидить дідо, простяг руку та й просить: «Дайте, не минайте, споможіть, чесні люди, бідного чоловіка». Іван дістав з кишені крейцера і поклав старому на долоню. Тоді приклав до вуст сопілку та й пішов собі далі. Іде, іде, а за якийсь час знову зустрічає діда з простягнутою рукою. Дістав з кишені ще й другого крейцера, поклав старому на долоню та й пішов далі. Довго йшов чи недовго, але на краю якогось села той самий діду ще раз простяг до нього руку. Іван вийняв останнього крейцера і дав жебракові. Каже дідо: «Хто сам нічого не має, а іншому останнє дає, у того добре серце. Я віддячу тобі, жовняре, за твою щедрість. Скажи, чого ти хочеш?» Жовняр подумав і відповідає: «Нічого мені не треба, бо якби щось мав, то не було б у чому носити. Хіба дайте якусь торбину, щоб було куди в дорозі кавальчик хліба покласти?» «Добре», – погодився старий. «Відтепер, як схочеш щось сховати в свою торбу, то просто скажи: «Фіть до торби!» – і все полетить туди». Доки жовняр слухав діда, йому на плечі повисла торба. Пішов Іван та й думає: «Як би то випробувати, чого вартий дідів дарунок?» Придибав до міста. Ходить по ринку голодний, аж світиться, а довкола крамниці повні хліба. Зайшов до найбагатшої подивитися на полиці і мовив: «Фіть до торби!» Ледве промовив, як буханці, булочки і калачі вже були в торбі. Далі пішов туди, звідки пахло ковбасою. «Фіть до торби!» – крикнув. Ковбаса за ковбасою, як довжелезний воловіт, потяглася в торбу. Ходить Іван по місту, їсть калачі з ковбасою, людей частує, а на широкому майдані стояв чоловік і ревів на всю горлянку: «Гей, людиська! У королівському замку чорти звели собі гніздо. Той, хто вижене чортів, одружиться з королівною. Де відвага, там і перемога!» Що ж подумав Іван? Оженюсь, не оженюсь, а чортам натру в ніс перцю. І дізнаюся, що то за киця та королівна, аби було що розказувати дівчатам у Коломиї. І жовняр сказав королівському крикунові: «Ану, веди мене туди, куди треба, я вижену чортів». Крикун підвів його до королівського палацу, який підпирав небо. Став Іван перед королем і мовив: «Я вимету чортів, а ти готуй доньці весілля, Та дивися, як збрешеш, то будеш мати придибенцію зі мною, сказав жовняр і рушив до замку. Узяв з собою хліба, сала і міцного тютюну. Увійшов, сів у куточок, покурює, попльовує і чекає. Раптом задвихтів замок, затряслися стіни. До зали увійшла добра сотня чортів. Махають вилами, передражнюють один одного, репетують. Іван так перелякався, аж сорочка на ньому затверділа. Але поволеньки отямився, встав і крикнув: «Ану, всі чорти, фіть до торби!» Чорти один за одним шмигонули в торбу. Іван зав'язав її та й почав щосили ударяти торбою в одвірки. Гуп, гуп, гуп. Потім пішов до короля. «Я вигнав чортів із замку. Тепер давай свою доньку за мене». «Дуже добре, що вигнав чортів. Але доньки за тебе я не віддам, бо ти обідраний солдат, а вона королівна».
3: «Отака твоя дяка, вельможний королю».
4: «Ану, фіть до торби!»
2: Король, як щур, шмигнув у торбу. Іван нам'яв йому боки, закинув торбу на плечі та й подався в дорогу. Іде собі, у сопілку грає, аж дерева розлягаються. А король сопе і стогне, як ведмідь у барлозі проситься: «Пусти мене, Іване! Я готовий хоч завтра віддати за тебе королівну. А мені її й не треба. Я в Коломиї знайду собі кращу дівчину. А тебе продам на ярмарку, аби ти більше людей не дурив».
4: «Іване, усе життя буду тільки по правді робити», – забожився король.
2: Тоді жовняр дав йому ще кілька штовханців і випустив з торби. Король так тікав, аж болото за ним розліталося. А Іван грав у сопілку і йшов до Коломиї. Там висватав собі дівчину, як ружу, і зробив таке весілля, що гей-гей! Були на тім весіллі і мій прадід з прабабою, та й вигойкували, й танцювали, що аж три пари постолів пірвали. Це була українська народна казка «Торба з королем» за книжкою «100 казок». Читав Володимир Нечипоренко.
5: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
6: Казка «Кухонні пригоди Гоші» з книжки «Казки про пилососика Гошу» Андрія Куркова. Читає автор. Одного ранку в комірчину до Гоші зазирнув хазяйський син Вова. «Гошо», – сказав він, – «мама попросила, щоб ти прибрав на кухні». «Добре», – спросоння пообіцяв пилососик. Цього ранку Гоша був дуже сонний, адже майже до світанку балакав із Діркою в стелі. Говорили вони про зірки та літаки, і Дірка навіть показала Гоші один маленький супутник, який непоспіхом прогулювався між сузір'ями. Потім, уже повертаючись від Дірки в стелі, Гоша простояв хвилин 20 під дверима кімнатки, де жив радіоприймач. Телефункін у цей час якраз слухав музику, і пилососик теж вирішив трошки послухати, а вже потім іти спати. Загалом виспатись йому цього разу зовсім не вдалося. Грюкнули вхідні двері, напевно, Вова пішов гуляти. Гоша вирішив іще трошки подрімати, але стара швабра, що жила в тій же комірчині, розштовхала його. «Що, гуляко, не чув? «Іди кухню прибирати!» – забуркотіла вона сухим, колючим голосом. Пилососик важко зітхнув і виїхав в коридор. Двері на кухню були причинені, Гоша відчинив їх і в'їхав до цієї дивної, абсолютно білої кімнати. До цього він був на кухні тільки раз, та й то проїздом. Просто помилково переплутав двері та заїхав туди, думаючи, що це спальня. Тепер кухонна кімната мала інший вигляд. Біла шафка і така ж тумбочка переїхали з лівого кута в правий, а великий холодильник і стіл зі стільцями з правого кутка в лівий. Тільки печка-духовка і умивальник стояли там же, де й раніше. «Ну, з чого почати?» – подумав уголос Гоша, оглядаючи кухню. Під столом валялись якісь крихти, перемішані з пилом. Далі під самісінькою стіною вишикувалися ряди порожніх молочних пляшок, а біля них лежали шматочки сиру, хвостик огірка і інше незнайоме сміття. «Гаразд!» – рішуче заявив Гоша і попрямував просто під стіл. Пил він прибрав дуже швидко, а ось із іншим сміттям довелось поморочитися. Щоб прибрати його, треба було під'їхати і нахилитися до кожної крихти, до кожного шматочка. Але незабаром і цю роботу було закінчено. Гоша озирнувся на всібіч, зазирнув під тумбочку і шафку. Скрізь було чисто, але йти з кухні не хотілося. Ця кімната відрізнялася від інших. Тут було цікавіше і загадковіше, майже так само, як у кімнатці з радіоприймачем або в комірчині, де жила дірка в стелі. «А може в шафці теж треба прибрати?» – подумав пилососик і, під'їхавши до неї, постукав у дверцята. «Заходьте!» – долинуло зсередини, і дверцята відчинилися. Гоша забрався всередину, там виявилися якісь мішечки, баночки, коробочки. О, зрадів він, зауваживши розстелений просто під колесами білий пил. Не гаючи часу, Гоша нахилився і прибрав його. А потім побачив перед собою велику скляну банку, доверху наповнену таким же пилом. На банці було написано «Борошно». «Ой!» – злякався Гоша. «Це, напевно, щось корисне, а я його прибрав». Він позадкував і виїхав із шафки. Дверцята шафки зачинились, а Гоша тим часом уже стукав у тумбочку. «Заходьте!» – долинуло звідти, і дверцята відчинились. Заходити в тумбочку Гоша не захотів. Тумбочка була маленькою. В ній лежало кілька шматків мила, якісь коробочки з різними написами, а просто перед носиком пилососа валялися дві старі зубні щітки. Пилососик довго дивився на них, не знаючи, прибирати їх чи ні. Зрештою вирішив їх не чіпати і поїхав до великого холодильника. Теж постукав у двері. «Заходьте!» Басом відповів той, і важкі залізні двері, рипнувши, відчинилися. Перед очима Гоші закружляли кольорові яскраві наклейки на баночках і пляшечках. Він побачив вільне місце на нижній полиці і рішуче туди забрався. За спиною у Гоші зачинилися важкі залізні двері, але в холодильнику горіла лампочка, було світло і цікаво. Пилу і сміття пилососик не знайшов, і тому вирішив просто подивитися на всі ці дивовижні предмети, які його господарі так дбайливо зберігали в залізному холодильнику. На тарілці лежали незнайомі червоні кульки. Гоша тицьнув одну кульку носиком. «Обережніше!» – пискнула кулька. «Ой, напевно, вони живі», – подумав Гоша і сказав: «Вибачте». Повернувшись, він побачив велику бляшанку, на якій було намальовано багато риб. Гоша постукав по бляшанці і навіть гукнув цих риб. «Гей!» Але ніхто не відповів, і ніяка кришка або дверцята не зрушили з місця. «Напевно, вони відпочивають», – подумав про риб пилососик і повернувся до наступного предмета. Предмет був довгий і зелений. Він лежав, притулившись до внутрішньої стінки холодильника, не звертаючи ніякої уваги на Гошу. «Вибачте», – нахилився до нього Гоша. Зелений повернувся на другий бік, навіть не відповівши пилососику. Гоша глибоко замислився, подивився вгору, там теж щось стояло, а хтось лежав. Усі були різні і різнокольорові. «Це як будинок», – подумав пилососик, – «а вони в ньому живуть». І раптом він відчув холод. Замерзли його коліщатка. Гоша на силу розвернувся до дверцят, але вони не відчинились. «Апчхи!» – чхнув він і почав думати про те, як би звідси вибратися. У коридорі грюкнули вхідні двері. «Ой!» – злякався пилососик. «Якщо господарі мене тут знайдуть, обов'язково виженуть або відправлять на пенсію». Він прислухався. Хтось пройшов до кімнати, пролунав шум, потім знайомий голос про щось заговорив. «А!» – полегшено зітхнув Гоша, зрозумівши, що це Вова повернувся і знову змусив старий телевізор розповідати йому казку або показувати мультфільм. «Що ж робити?» – подумав уголос Гоша, відчуваючи, що він усе сильніше і сильніше замерзає, і що навіть думати йому тепер набагато холодніше, ніж зазвичай. «Скажи спасибі, що тебе не в морозильник запхали», – сказав хтось із-за спини. Гоша озирнувся. Там лежала бляшанка, в якій жили риби. «Мене не запхали», – сказав він. «Я сам прийшов, щоб сміття прибрати». «А якщо сам прийшов, то чого ти на холод скаржишся? Я тут вже місяць живу і нічого терплю. А сміття на верхній полиці. Там, здається, плавлений сирок зіпсувався». «Туди я не дістану», – подивившись на верхню полицю, відповів Гоша. «Тоді не базікай даремно і не заважай охолоджуватися», – сказали з банки, і там щось булькнуло. Гоша щосили навалився на важкі залізні двері, але вони не відчинялися. Він іще раз чхнув, іще раз подумав про все, іще раз спробував відчинити двері. У коридорі знову зазвучали кроки. Хтось зайшов у кухню, посунув стілець до столу. «Рятуйте!» – що було сил, закричав пилососик. Двері холодильника відчинилися. Перед Гошею стояв здивований Вова. Гоша зістрибнув на підлогу і поїхав до батареї, але вона була у відпустці у зв'язку з настанням літа і не гріла.
7: «Апчхі!» – чхнув пилососик. «Апчхі! Я застудився!»
6: «А що ти там робив?» – запитав Вова.
7: «Хотів поприбирати».
6: «Їдь сюди швидше». Вова підійшов до пічки духовки і ввімкнув її. «Іди сюди і стій тут, поки не стане дуже жарко, а потім повернешся іншим боком». Гоша стояв біля нагрітої пічки і чхав. Невдовзі справді стало дуже жарко. Пилососик повернувся іншим боком і раптом помітив над собою пару.
7: «Ой, я, здається, зіпсувався», – заплакав він.
6: «Та ні», – заспокоїв його Вова, – «це холод випаровується». Гоша ще довго стояв біля пічки духовки.
7: «Може, тобі краще всередині пічки погрітися? Там іще тепліше», – дбайливо запропонував хазяйський син.
6: Гоша заперечливо похитав носиком. «Ну, як хочеш», – махнув рукою Вова. «Я пішов гуляти, а ти грійся на здоров'я». Після того, як Вова пішов, пилососик стояв біля пічки ще години дві, поки йому не здалося, що він перегрівся. Потім він повернувся до комірчини і міцно заснув. Спав він довго і бачив дивовижні кухонні сни. Але ввечері Гоша все-таки прокинувся від гучного голосу господині. Господиня лаяла сина за те, що той залишив пічку ввімкненою, а сам пішов гуляти. «Ти всю квартиру спалиш коли-небудь», – говорила господиня, а Вова їй нічого не відповідав. «Тільки про себе й думаєш, ти хоч кому-небудь коли-небудь допоміг? Хоч щось корисне зробив?»
7: «Звичайно, зробив», – тихенько замість Вови прошепотів пилососик. «Він мене від холоду врятував». Через хвилинку господиня замовкла, а ще хвилин через п'ять знову зазвучав утомлений голос старенького телевізора. Цього разу він розповідав господині про нові кухонні рецепти, а вона уважно його слухала і навіть щось записувала у товстий зошит. Ви прослухали казку «Кухонні пригоди Гоші» з книжки «Казки про пилососика Гошу» Андрія Куркова. Читав автор.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
8: Українська народна казка «Насмішливе слово» за книжкою «100 казок» читає Євген Нещук. Давно се діялось, як побачив один чоловік у лісі пишного оленя. І довго він милувався його красою. Олень теж запримітив чоловіка і зрадів, бо вже віддавна мав намір спитати когось про свою красу. Він приязно наблизився до чоловіка, став перед ним у всій величавій красі і запитав: «Чи гарний я?» «Тільки жаль, що хвіст куций», – відказав чоловік. Олень аж задрижав з досади, а далі підійшов до чоловіка, пригнув голову і мовив: «Зроби мені сокирою рану між рогами». Чоловік довго вагався, але врешті таки цюкнув сокирою між рогами. «Дякую тобі за послугу», – сказав олень. «За рік прийди на це саме місце, щось тобі цікаве покажу і скажу». З цими словами погнав він у гущавину. Рівно за рік чекає чоловік на оленя, але вже з рушницею у руці, бо боїться помсти. Невдовзі надбіг олень і, поклонившись знайомому, сказав: «Подивися, чи загоїлася рана від твоєї сокири?» І схилив голову. Тремтячи, оглянув чоловік зранене місце та й каже: «Загоїлася, лишень маленький шрамок по собі лишила». «Бачиш», – промовив зітхаючи олень, – «рана від сокири за рік заросла, але рана, яку мені в серці зробило твоє насмішливе слово, не загоїться ніколи». Соромно стало чоловікові. Гречно попросив у оленя пробачення за своє насмішливе слово. І стали вони відтоді кращими друзями. Це була українська народна казка «Насмішливе слово» за книжкою «100 казок». Читав Євген Нещук.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
9: Галина Пустовгар. «Оленчині олівці». Читає Василь Чорношкур. Жила собі дівчинка Оленка. Вона дуже любила малювати. Малювала усе, що здавалося їй цікавим. Пташок, квіти, ляльок у барвистих платічках, і багато іншого. А коли малюнок був готовий, то дбайливо складала олівці до великої коробки. Якось олівці почали сперечатися, хто з них найкращий, найважливіший. «Звісно ж я!» – заявив Зелений. «Я можу намалювати і зелену травичку, і листя на деревах, а коли зелено, це всім подобається. А якщо я не намалюю стовбур, то де буде рости твоє зелене листя?» – пирхнув коричневий олівець. «А я можу намалювати жовту повітряну кульку. Та й восени листя на деревах зовсім не зелене, а жовте», – заперечив жовтий олівець і показав усім язика, хоч і знав, що так робити негарно. «А де буде світити сонце, якщо не намалювати небо? А це можу зробити тільки я», – похвалився блакитний. «А я вмію малювати червоні бантики, червоні квіти, червоне платтячко», – вихопився червоний. «Ну, це кожен вміє, бантики, платтячко, і квіти можуть бути іншого кольору», – перебив його рожевий. «Наприклад, рожевого або жовтого», – докинув жовтий і знову показав усім язика. «А вишні тільки червоні, і їх намалюю тільки я», – не вгавав червоний. «А я…» – несміливо почав сірий. Досі він мовчки лежав у кутку коробки. «Що ти? Що ти можеш намалювати? Хіба що сіру хмарку? А сірі хмари ніхто не любить, бо з них може піти дощ», – накинулися на нього інші. «Оленка взагалі малює тобою дуже рідко, а мене вже ледь не наполовину змалювали і кілька разів підстругували», – похвалився червоний. Сірий олівець знічено замовк і відсунувся ще далі в куток. Ним і справді малювали нечасто, і він досі був як новенький. Але зараз його це не тішило. «А вирішимо так. Кого Оленка візьме найпершим, коли малюватиме сьогодні, той і найважливіший», – запропонував фіолетовий. Вважалося, що він був дуже розумним. «Давайте!» – погодилися всі. «Ось побачите, вона вибере мене! Мене!» – залунало навперебій. Тільки сірий олівець мовчки зітхнув. Аж ось почулися оленчині кроки. Олівці затамували подих. Дівчинка відкрила коробку і висипала їх на стіл. «А ти ж сірий? Де мій сірий олівець?» – раптом запитала вона і зазирнула в коробку. «А, ось він заховався!» – втішилася Оленка і урочисто оголосила. «Сьогодні я намалюю, як сіре мишеня втікає від сірого кота». Сірий олівець не тямився з радощів, а його хвальковиті сусіди засоромилися. бо зрозуміли, усі барви, що є навколо, важливі і потрібні. Це була казка Галини Пустовгар «Оленчині олівці». Читав Василь Чорношкур.
5: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
10: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
11: Анна-Ліза Лей. «Магія дружби» за книжку «Історії про доброту і дружбу» переклала Олена Ларікова, читає Олена Гусейнова. Кролик хоч і вважався шибай головою, був на додачу страшенним незграбою. Він чудово стрибав на короткі проміжки та щойно хотів скочити трохи далі, як усі інші кролі, тут таки перечіпався і падав. Бум! І всі навколо реготали. З часом інші кролики стали глузувати з нього і навіть гратися припинили з бідолахою. Його подругу кроличку обурювала поведінка кроликів-кривдників. Та як допомогти другові? Можливо, є якісь чари, що зарадять біді? І вона рушила до лісу на пошуки феї, щоб попросити поради і допомоги. Але заблукала і не могла знайти шлях додому. Кроличка сіла на велику купу листя і заплакала. Коли побачила перед собою дивовижно прекрасне створіння з дуже довгим і блискучим рудим волоссям, від подиву кроличка випнула очі. «Ти хто?» – запитала вона, втираючи носика. «Я – Рубіна. А ти що тут робиш посеред ночі?» «Я гуляла по лісу, шукаючи фею, загубилася». «Ти знайшла фею, Люба. Чим можу допомогти?» «Ходи зі мною, щоб допомогти своїми чарами моєму другу кролику. Зможеш зробити його спритнішим та навчити стрибати вище за всіх інших кроликів?» «Звісно, я прийду до вас, однак не зараз. Маю ще купу невідкладних справ. Приєднаюсь до вас трохи пізніше». Кроличка була дуже задоволена. Вона послухала фею Рубіну, дуже скоро вийшла з лісу і опинилася прямісінько біля струмка. Там змагалися кролики. Якийсь час кроличка спостерігала за ними, а потім, коли вже була не сила опиратися бажанню приєднатися до приятелів, побігла до струмка. Та якоїсь миті кроличка дуже невдало приземлилася, забула лапку і упала з каменя. Аж раптом побачила у струмку велику водяну змію і зарепетувала: «Допоможіть! Допоможіть! Змія! Там змія! Вона мене з'їсть!» Зачувши це, усі кролики прожогом повискакували з води і помчали до найближчих кущів, тремтячи від страху. Але друг кролик не розгубився. Він швидко побіг до своєї подруги, хоп-хоп-хоп, великими стрімкими стрибками наблизився до неї, підняв кроличку на лапки і поніс на берег. А тоді, все ще тримаючи подругу, на подив усім іншим кроликам, він попрямував до лісового селища. «Як ти почуваєшся? Зараз віднесу тебе додому і покличу лікаря, щоб він вилікував твою лапку», – сказав кролик. Його подруга не могла вимовити ані слова, бо побачила, що кролику вдалося нарешті зробити ті великі довгі стрибки, які ніколи в нього не виходили. І як це йому вдалося? Коли кролик устиг навчитися рухатися так спритно і легко? Наступного дня кроличка пішла до своїх друзів, які гралися біля річки. Усі вітали кролика, святкували хоробрий учинок і захоплювалися його новими здібностями. Кроличка приєдналася до поздоровлень і, підбігши, міцно обійняла свого друга. «Ура, ура, чари феї подіяли!» – голосно та щасливо закричала вона. А потім поцілувала свого рятівника в носик. «Які чари?» – спитав кролик, густо почервонівши від поцілунку. «Чари феї Рубіни!» Гордо мовила кроличка і переповіла свої пригоди в лісі. Раптом небо над ними осяяла рожева блискавка. Я – фея Рубіна. Однак, мила моя подружко, усе було геть не так, як ти розповідаєш кролику. Учора я сильно запізнилася. Не було жодних чарів, моя люба. Проте іноді дружба і доброта допомагають краще, ніж чарівна паличка. «Ура, кролику! Ти молодець!» – закричали усі хором. І відтоді ніхто з них більше не наважувався кипкувати з кролика. Це була казка Анна-Лізи Лей «Магія дружби» за книжкою «Історії про доброту і дружбу». Переклала Олена Ларікова, читала Олена Гусейнова.
10: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
12: Лілія Гудзь «Як мишеня хоробрим стало» за книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти» читає авторка. Іноді Грусь трішки боявся. Точніше, не трішки, а багато. І якщо казати зовсім по правді, то боявся завжди й усього. Мишеня було допитливим, тож іноді просто забувало про свій страх. Але страх ніколи не забував про мишеня. Якось Грусь застрибнув до комірчини, щоб набрати в кишеньку сушеного насіння. Малий обережно прочинив дверцята, оглянув темні куточки і злякано завмер. На тоненькій павутинці зі стелі звисав величезний чорний павук. Він тримав у кошлатих лапках сріблясті ниточки, плів свою химерну сіточку і, здається, зовсім не звертав уваги на непроханого гостя. Та ось скрипнули двері, павук різко повернувся і крізь товсті окуляри глипнув на сіренького боягуза. Мишеня заціпеніло, а потім нажахано запищало.
13: «Рятуйте, рятуйте, страховисько! Ви погляньте, красень знайшовся!»
12: Образився павучок і сховався за пучком сушеного кропу. Мишеня грукнуло дверима, кинулося на кухню і накрилося маминим фартушком.
13: «Ну чому мені так страшно?» –
12: схлипнув малюк, притулившись до неньки. «Бо ти ще зовсім маленький, моя дрібочко!» – засміялася мама мишка.
13: «А коли виросту, я не матиму страхів?»
12: – з надією запитав Грусь. «Я не знаю», – чесно зізналася ненька. «Коли ти станеш великим, твої страхи стануть маленькими, деякі взагалі зникнуть. Але бути сміливцем не кожному до снаги».
13: «А що потрібно, щоб бути сміливцем?» – закліпав оченятами малий хвостатик.
12: «Ходи в татка, запитай», – підморгнула матуся. «Мені час готувати вечерю». Грусь подріботів у майстерню, де тато Мишень лагодив поламані речі. Він був славним майстром на всі лапи і вмів відремонтувати будь-що. Грусь дуже любив свого тата, а ще більше ним пишався.
13: «Татусю, а ти маєш страхи?»
12: – вмостившись батькові на колінця, запитав синочок.
14: «Маю», – чесно зізнався татко. «Маю багато-багато страхів.
13: Справді». Засмутилося Мишеня. «А я думав, ти сміливець».
14: «Сміливці також бояться», – захихотів тато. «Бояться, але не зізнаються в цьому».
13: «Он як», – замислився малий. Він іще хотів багато чого запитати в татка.
12: Аж ось запримітив їжачка, який щось старанно вишукував носиком у листі. Грусь почебиряв назустріч приятелю і одразу поцікавився.
13: «Скажи, колюсику, а в тебе є якісь страхи?»
14: «Ні», – запевнив їжачок. «Я нічого і нікого не боюся, бо маю гострі голочки. Ось поглянь».
12: Колюсик скрутився клубочком і настовбурчив свої шпички.
13: «І справді», – подумала мишеня, – «якби ж у мене були такі голочки».
12: Їжачок пошурхотів у своїх справах, а Грусь вирішив прогулятися до струмка. На гілочці очерету гойдався равлик Лукась. Він смачно хрумкав зелений листочок і підспівував цвіркунам. Мишеня тихенько підкралося, а потім сплеснуло лапками над слимаком. Воно хотіло налякати равлика, але той лише кумедно заворушив ріжками.
13: «Тобі що, не лячно чи що?»
14: – здивувався Грусь. «Ні», – засміявся Лукась, – «у мене є гарна хатинка і в ній безпечно».
13: «Ай, справді», – подумала мишеня, – «якби ж у мене була така хатинка».
12: Аж ось очерет зашумів, затріщав, і равлик умить сховався в мушельку.
13: З болотяних заростей вибігло лисенятко Лесик.
14: «От тобі й хатинка!» – засміялося Руденьке. «От тобі й сміливець! Щоб нічого не боятися, треба мати гострі зубки, ось такі! Рррр!»
13: Лисеня заклацало іклами та сердито примружило очі. «Страшно!»
14: «Страшно!» – затулився лапками Хрусь, а лисеня запишалося і побігло собі далі.
13: «Я ніколи не стану сміливцем!» – сам собі зізнався Хрусь.
14: «Ні зубів, ні колючок, лише хвостик тоненький і носик дрібненький!»
13: Раптом мишеня почуло розпачливий крик. У високій траві борсився малий хом'ячок Ласик, а позаду, роззявивши велетенську пащу, звивався старезний смугастий вуж. Хрусь схопив велику ломаку і кинувся на кривдника.
14: «Зупинись!» – замахнувся хвостатик. «Іди геть, іди!»
13: Вуж спинився і сторопів. Ніколи в житті він не бачив такого грізного і рішучого мишеняти. Плазун зашипів, покрутився і подався геть.
14: «Дякую, дякую!» – схлипнув наляканий хом'ячок. «Невже тобі було не страшно?»
13: «Дуже страшно!» – тремтів Хрусь. «Але ж тобі було страшніше!» Того вечора Хрусь повертався додому, почуваючись сміливцем. Він іще трішки боявся павука та збагнув найголовніше. Ті, кого сильно боїшся, теж когось сильно бояться, а сміливий тільки той, хто не боїться власного страху.
5: Це була казка Лілії Гуць «Як мишеня хоробрим стало» за книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти». Читала авторка.
10: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
15: Сем Теплін. Песик і кулька. За книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читає Ірма Вітовська. Одного дня маленький песик повертався додому з ярмарку. У лапці він тримав велику червону кульку. Летіла вона ген понад верхівками дерев. Життя було чудове, але песикові хотілося ще дечого. «Ой, якби ж то в мене був друг, із яким би я міг гратися!» – мовив він сам до себе. Песик зупинився і роззирнувся. Ліворуч, праворуч, навіть угору та вниз, але нікого не побачив. І пішов собі далі. Та не встиг він дійти до стежинки, яка вела до його хатинки, як помітив, що в небі над пагорбом майорить щось округле і жовте. «Та це ж жовта кулька!» – здогадався песик. «Цікаво, хто її несе?» «Агу!» – загукав він. «Ти хто?» Але до протилежного боку пагорба було далеченько, тож відповіді песик не почув. «Може, і вони бачать мою кульку?» – подумав песик. «І давай розмахувати нею з боку в бік!» Йому було цікаво, чи щось від того зміниться, однак нічого не трапилося. Песик засмучено зітхнув. «Що ж?» – спробував він себе заспокоїти. «Нічого страшного!» Аж раптом він помітив, що жовта кулька пхиталася з боку в бік так само, як і його кулька. Песик не міг відвести від неї очей. «Можливо, це вітер підхопив кульку та крутить нею в повітрі!» – мовив він сам до себе. «Та ні! Це хтось зі мною так вітається!» І давай, схвильований песик, підстрибувати на місці, розмахуючи кулькою. Кулька то здіймалась вгору, то рвучко опускалася вниз. І за мить песик з радістю помітив, що і жовта кулька рухається так само. «Ура!» – загукав песик. «І я тебе бачу!» Але у відповідь знову не почув анічогісінько. Він ще трохи постояв на місці, міркуючи, що ж йому робити. І врешті у песика з'явилася чудова думка. «Зачекай там!» – гукнув він і чимдуж побіг до своєї хатинки. Прибігши додому, він одразу кинувся шукати аркуш паперу та ручку. А коли знайшов, то написав такого листа: «Привіт, я

0: нього натомість прилетить жовта кулька. Аж ні, вона чомусь не прилетіла. Від тривалої прогулянки та писання песик стомився, тож він вирішив поласувати гарячою грінкою з маслом і трохи подрімати. Однак сон його не тривав довго. Не від чому він раптом прокинувся. «Мені снився такий гарний сон», – подумав песик. «Що ж мене збудило?» Він роззирнувся, однак у кімнаті нікого не було, тож песик знову зручно вмостився у ліжечко і солодко задрімав. «Так-так», – мугикав він собі, – «мені снилося, що ми з другом ласуємо гарячими грінками з маслом. Чудовий був сон, просто чудовий». Аж раптом песика знову щось розбудило. Він розплющив одне око і уважно оглянув кімнату. Однак все було гаразд, нічого дивного не відбувалося. Усе було спокійно, аж раптом... Стук, стук, стук! «Ой!» – вигукнув песик. «До мене хтось прийшов». Він чимдуж побіг до дверей, відчинив їх і побачив, що на порозі лежить жовта кулька. «Привіт!» – розгублено мовив песик.
1: «Привіт!» – відказала кулька. «Це хатинка біля струмка, правда ж?»
0: «Еге, так, це вона!» – відповів песик. «То мій лист так і дістався протилежного боку пагорба?»
1: «А вже ж!» – відповіла кулька. «І мені дуже подобаються грінки з маслом. Це моя улюблена страва!»
0: «Я ще ніколи не зустрічав кульку, яка б любила грінки!» – зауважив на це песик.
1: Аж раптом кулька здійнялася в повітря, і за неї визирнула маленька мордочка з гострими вушками і тоненькими вусами. «Та ні, це не кульці подобаються грінки», – нявкнув гість. «А мені?»
0: Ось так, мій любий друже, котик і песик стали ліпшими друзями.
1: Це була казка Сема Тепліна «Песик і кулька» за книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читала Ірма Вітовська.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
3: Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
4: Василь Королів Старий. Перелесник. Читають Володимир Нечипоренко
5: і Наталя Коломієць.
4: Саме нині минуло вже 204 зими та 203 весни, як це сталося. Був тоді в одному селі гарний-пригарний ставний парубок, бравий козак Залізняк. І був він такий бравий, сміливий та завзятий. Умів він добре танцювати, чудово грав на бандурі, а ще краще співав. Одне слово, був він такий гарний, що всі дівчата аж мліли, коли його бачили. Але ж був той козак до всіх однаковий, з усіма старими, звичайненький та поштивий, з усіма парубками веселий, товариський, з усіма дівчатами однаково жартував, до всіх однаково залицявся, а жодної не кохав. Та якось до того пана, що був у тому ж таки селі, найнялася за робітницю незнайома захожа дівчина. Була вона хороша, як майова роса, струнка та гнучка, як молода тополя, рум'яна, мов яблучко, а мила та добра, як молодий кролик. Працювала вона ретельно, а працюючи, увесь час, мов пташка, співала. Та співала так гарно, як ангели на небі. А звали її Оленка. Одного разу йшов вулицею бравий козак-залізняк повз панський сад. Ішов, на бандурі бринькав та виспівував. Коли чує, співає хтось у саду таким голосом, мов срібний дзвінок.

дзвіночок дзвонить. Спинився бравий козак-залізняк, заглянув через тин і побачив там захожу дівчину Оленку, що грядки панські полола. Як угледів, так і завмер. Ніколи ще не доводилось йому бачити такої гожої дівчини та чути такого милого голосу. І закохався він у захожу дівчину Оленку. Почав увечері виходити з бандурою до панського ставу чи озера, що біля ливади. Почав там награвати та виспівувати. «Ой, зійди, зійди, ясний місяцю, як млинове коло, ой, вийди, вийди,

0: А тим часом перелесник, що жив у сусідньому лісі в печері над річкою, давно вже помітив, що подобалася козакові Залізнякові захожа дівчинка Оленка. І став він щовечора, коли козак на леваді співав та грав, прилітати до захожої дівчини Оленки та на вушко їй нашіптувати, щоб вийшла вона на леваду та послухала б козацького співу. Навмисне, немов легенький вітрець, здмухне їй з голови хусточку, щоб краще вона вухами чула. Навмисне закотить їй цебра аж під саму леваду, щоб вона йшла їх там шукати та щоб спіткала козака. Навмисне, неначе панським голосом від озера чи з левади, на неї гукає: «Оленко! Оленко! Іди лишень сюди!» Отож таки одного вечора і вийшла захожа дівчина Оленка на леваду. Почула там чудовий спів та музики козакові, побачила козака Залізняка та й дуже його покохала. От і полюбилися вони собі гарнесенько. А рудий перелесник аж підплигує з радощів, що звів докупи таких гожих та хороших парубка й дівчину. Як тільки вечір заходить, він вже раніше їх на леваді. Всі сухі листочки, всі галузки з того місця позбирає на горбочку, де вони над озером любили вдвох сидіти. А іноді, коли зарані прилетить, то ще й жовтим піском під горбочком посипле, а навколо звелить найкращим польовим квіткам цвісти увесь час, аж поки козак з дівчиною там сидітимуть, та ще й пахнути мусять якнайкраще. А в кущах верболозу та шипшини загадав жити аж 12 соловейкам, що вміли співати найкраще на всю округу. Одного вечора сиділи над ставком бравий козак Залізняк та захожа дівчина Оленка, і тихесенько розмовляли. А перелесник стояв у них за плечима. Ніч була, як чорна троянда, темна та запашна. Соловейки співали, що було сили, аж в ухах лящало. З озера на пісок випливли русалки слухати того співу. В очеретах тихо сидів старий водяник, пихкав своєю очеретяною люлечкою та милувався на гарну пару. Ще далі дитинчата потерчата позасвічували свої каганчики, шили собі брилі із соломи та жаб'ячими голосами виспівували пісні безконечника. Був собі журавель та журавочка, наносили синцінця повні ясельця. Наша пісня свіжа й нова, починаєм її знову. Був собі журавель та журавочка. Тільки ж ні козак Залізняк, ні дівчина Оленка нічого того не помічали. Вони сиділи, міцно обнявшись, а парубок тихо говорив до дівчини: «Чи дуже ж ти мене кохаєш, моя ластівко Оленко?»
1: «Ой, дуже-дуже, козаченьку», –
0: відповідала дівчина.
1: «Так тебе, соколе мій, кохаю, що вся палаю. І часом видається мені, ніби сама я тільки один вогонь».
0: І закортіло перелесникові зробити так, щоб козак Залізняк враз переконався, як палко дівчинка Оленка його кохає. Скочив тоді перелесник між козака та дівчину, затулив собою Оленку, а сам увесь запалився, як один величезний вогненний віхоть, аж все навколо зачервоніло. Відскочив козак Залізняк набік, дивиться й очам своїм віри не йме. Нема його Оленки, а тільки вогненне червоне багаття перед ним палає. «Аби же тебе сила Божа!» – скрикнув він повним голосом. «То виходить, що ти відьма? А тільки улесливо такою красунею прикидалася, цур тобі пек нечиста сила!» Вхопив свою бандуру та в леваду. А Оленка нічого того й не бачить, бо ж перелесник тільки з того боку запалився, що козак-залізняк сидів. Почула вона ті гнівні, страшні слова козакові, так скрикне й собі.
1: Господь з тобою, козаче мій милий, що бо ти говориш і з чого?
0: Тоді тільки зрозумів перелесник, що пожартував він невдало, вмить погас і відскочив набік. Оленка кинулася за козаком, але ж той на неї оглянутись не хоче. Вона його молить, благає, спинити намагається, він їй так гнівно та жорстоко. «Згинь! Пропади ти пропадом! І ніколи мені на шляху не зустрічайся!» – говорить. Заломила білі руки наймичка, захожа дівчина Оленка. Зрозуміла вона, що розлюбив її бравий козак-залізняк, заголосила, як осінній вітер у полі голосить, та, недовго думаючи, побігла до озера. Злякався перелесник і вискочив поперед неї, щоб заступити їй дорогу. А вона, як угледіла червоно-рудого високого хлопця, всього в зелену траву вбраного, враз збожеволіла, пхнула його, а сама стрибнула з високої кручі просто у темну воду. Завив перелесник. Мов хуртовина в комені, кинувся й собі за нею у воду, та на нього грізно гримнув водяник.
2: Геть звідсіль, ледацюго, геть, щоб і очі мої тебе, капусника, не бачили. Роби свої капості там, на землі, а тут нема твоєї волі, гукнув так на нього, а сам пірнув під воду.
0: Вловив там захожу дівчинку Оленку і, ніжно обнявши її за гнуський стан, одніс до свого скляного палацу. Там зустріли її водяникові доньки, русалоньки. Прибрали, зачесали, одягли на неї розкішний вінок з білих водяних квіток, і стала вона найкращою русалкою в тому озері. А козак-залізняк перестав з того часу співати, жартувати. Поклав у дубову скриню свою голосну бандуру, замкнув її великим замком та й пішов аж у святий Київ на прощу. Там у лаврі печерській довго молився та пестився, свій невільний гріх покутував, бо ж думав він помилково, що кохав він щиро, справді, незвичайну, гожу дівчину, а якусь лиху відьму. А потім, коли вже почав козак забувати помалу про чарівну красуню Оленку, купив він собі коня вороного, нового мушкета та шаблю-арнаутку і подався бити турка-бусурмана. Отак сумно скінчилося добре кохання бравого козака-залізняка та захожої красуні дівчини Оленки. Отже, на тому діло не спинилося. Дуже розгнівався, розлютився старий водяник на дурного перелесника, бо ж через його недоречну недотепність не тільки таке славне кохання розбилося, а ще й передчасно загинула молода душа. Покликав він дитинчат-потерчат і звелів їм позбирати на бережку озера всі оленчині сльози, що на траву попадали, як вона плакала, голосивши. А потім написав очеретяним пером на широкому листові златаття, як і до чого призвів нерозумний перелесник бравого козака та захожу дівчину. Найбільше ж в тому листі нарікав, що перелесник через свій дурний жарт псує добру славу невидимої сили, людей проти них підбурює, замість того, щоб їм в коханні допомагати. Бо ж є то його повинність, він найкраще кохання розбив. Взяв тоді водяник того листа, позливав оленчині гіркі сльози до глечика з перламутрової мушлі та й послав усе те дитинчатам-потерчатам аж до самого Вія. Як прослухав мудрий дід Вій водяникову цидулку,
2: Як побачив він палкі сльози бідної, захожої дівчини, схилився на свою золоту булаву, і у самого у нього побігли сльози з-під довгих вій по білих вусах. Довго сидів він мовчки, а потім глянув на потерчаток, взяв у них з рук перламутровий глечик з оленченими сльозами і промовив:
3: «Ідіть, дітки, додому. Поклоніться панові водяникові вашому і подякуйте йому красненько, що він мене про все те повідомив. Я зроблю, що треба». Тоді стукнув по підлозі шаблюкою, і враз стали перед ним три його джури. Він тільки хитнув їм головою, а вони вже й зрозуміли все, що їхній пан їм сказати хотів, і вмить вилетіли з палацу. А за кілька хвилин вже несли з собою перелесника. Тремтячий, мов осиковий лист, став він перед своїм грізним суддею, старим мудрим вієм. Потім в розпуці упав навколішки. «Винен, батьку, заслужив кари, згубив безневинно добру душу. Не благаю помилувати, прошу справедливо покарати», — плакав винуватий перелесник.
2: «Підведіть мені вії», — звелів вій. Джури враз виконали його наказ. Глибокими, повними жалю очима подивився мудрий вій на перелесника і тихо проказав: «Сказав би я, що ти злочинець, так знаю добре, що не лихий ти, а тільки дурень. З глупоти та з нічев'я робиш ті лихі вчинки. Не карати тебе, йолопа, вчити треба. Ти ж, мабуть, по лісах гасаючи й писати як слід не навчився».
3: «Не вмію, батьку», — відповів перелесник.
2: «Отож я паки й паки тобі кажу, що з дурня візьмеш, коли він не знає й того, де із двома крапками треба ставити. То буде тобі такий мій вирок: поки ти не навчишся справно читати і писати українською, поки всіх книжок про те видрукуваних не вивчиш на пам'ять, не смієш ти й носа поткнути у зелений ліс». Потім він повернувся до джур і звелів їм: «Пошліть його до української школи, в Галичину».
3: І вмить перелесник став манюсіньким хлопцем. Руде його волосся, як старий віхоть, стирчало на всі боки з-під круглої високої шапчини з довгим рівним дашком. Під самими пахвами у нього був чорний ремінний пас із бляхою.
2: Короткі штаненята, заляпані чорнилом, навіть не затуляли чобітків з рудими халявками, що незграбно сиділи на його ратицях. «Хай же його вчать і вдень, і вночі», — додав вій. Багато років не було в тім лісі перелесника, і тільки оце нещодавно повернувся він на свою батьківщину. Виснажений, коротко пострижений, щоб непомітно було лисини, з маленькою жовтогарячою борідкою, мов приліпленим до підборіддя рудим клинчиком, він зовсім був на себе неподібний. Тільки по розщепіряних вухах та рясному ластовині і можна було здогадатися, що це той самий перелесник, якого колись було послано за провину до школи. Став дуже нудний і увесь час намагався чогось повчати дитинчат-потерчат, яких почав звати студентами.
3: Так і перестали всі, і мавки, і люди, на нього зважати. Бо тепер вже не міг зрозуміти, що воно таке кохання, а через те не міг більше і допомагати закоханим молодятам.
4: Це була казка Василя Королева Старого «Перелесник». Читали Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
6: «Коник Поло і конкурс краси». За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран
7: і Наталя Коломієць.
6: У маленькому селі щороку проводили конкурс краси серед коней. Але коникові Поло жодного разу не вдавалося його виграти. Ех, мені так хочеться виграти, зітхнув він. Спробую ще раз. Коник розчесав гриву, ретельно почистився і побіг на конкурс. По дорозі він помітив гарненьку конячку Інесу. Він поскакав до неї, щоб показатись їй у всій красі. Але раптом посковзнувся і впав просто в багнюку.
8: О, не переймайся,
6: втішила його Інеса.
8: Я знаю лисицю, що живе неподалік. Вона тобі допоможе.
6: Інеса відвела Поло до лисички, яка просто обожнювала поливати квіти. І, звісно, в неї був шланг для води. Лисиця змила з Поло весь бруд, і він весело пострибав на конкурс. Щоправда, конкурс виграла Інеса. Але Поло зовсім не засмутився, адже вони подружились і відтоді весь час проводили разом. Це була казка «Коник Поло і конкурс краси» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читали Іван Шаран
7: і Наталя Коломієць.
5: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
9: Оказія друга, в якій оповідається про те, чого не полюбляє риба, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Того дня пустомеликова матуся вирішила випрати дубове листя, що лопотіло над дуплом. Мугичучи якусь пісеньку, вона відривала листочки, ополіскувала їх у річці і відтак складала стосиками біля свого помешкання. Коли вона осмикнула наступного листочка донизу, гілочка отчахнулася, і у матусю влучив величезний зелений жолудь. Матуся вельми злякалася, зойкнула і ускочила в річку. Згадавши, що вона не вміє плавати, пустомеля ще дужче злякалася і залементувала ще гучніше. «Що тут іще скоїлося?» Роздратовано запитала риба, випірнувши на зойкіт. «Не річке, а якесь суцільне співоче поле!» «Я тону!» Гучно зойкнула матуся. «Ви, звичайно, вибачте, що ми заважаємо вам. Та невже ж не можна лементувати спокійніше? Ось так от пошепки. Я тону! Щоб нікого зайвий раз не потривожити!» «Рятуйте!» – знову заволала матуся пустомеля, не второпавши, чому вона ще й досі не втонула. «Хоч це і вельми прикро, але ми не можемо вам допомогти, бо не вміємо кричати. Окрім того, ми вельми не любимо тих, хто галасує. Так само знервовано і роздратовано додала риба. І взагалі, якщо ви вчитеся топитися, то вам слід цим зайнятися деінде. Тут занадто мілко. І просимо вас вгамуйтеся зрештою!» Матуся дуже здивувалася, звелася на ноги і пересвідчилася, що там і справді води по кісточки. «Вельми вдячна вам!» – сказала вона рибі. «Завіщо?» – риба мляво ворухнула губами. «За увагу? Зізнайтеся, а вам доводилося бувати в Гвінеї?» «А де це? Там цікаво?» – пожвавлено запитала матуся пустомеля. «О, а ні, ані скілічки. Там усі деруть горлянки так само, як і ви. Ми прилетіли сюди, щоб насолоджуватися тишею і спокоєм. Та чомусь ця тиша так і не настає. Усіх гараздів вам від нас, мовила риба, і мляво попливла до іншого берега. Ви прослухали оказію другу, в якій оповідається про те, чого не полюбляє риба, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
10: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
11: Калуен. Замурзані черевички. За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Анна Заклицька. У короля Ківали була собі дочка Лоріна. Ніхто не знав, яка вона й на вигляд, бо король тримав її у великій кімнаті. І заходити туди могла тільки покоївка. Отак Лоріна й жила 8 років. Аж якось уранці покоївка побачила, що в неї брудні черевички. Досі вони ступали тільки ворсом хатнього килима, а тепер геть були забрьохані грязюкою. Побігла покоївка до короля та й розказала йому про все те. Розгнівався король і звелів поставити на вікна покою грати, а варті наказав очей не стуляти вночі. Проте наступного ранку нові принцесині черевички знову були замурзані. Погукав її король та й питає: «Дитино моя, люди вночі сплять, а ти де блукаєш?» Та Лоріна нічого не сказала на те. І наступного ранку, та й надалі щодня, її черевички так само були в грязюці. Тоді звелів король повісити на її дверях тяжкого замка на ланцюгу. «І куди вона оце ходить?» – вигукнув він. Боявся, що одного ранку не застане її в ліжку. Подумав та й оголосив в усіх усюдах: «Той принц, що з'ясує, куди ходить поночі його дочка, візьме з нею шлюб!» А принц знайприїздили один за одним, бо всім було цікаво, яка ж вона ця загадкова принцеса. Щовечора хтось із них чатував під дверима принцесиного покою. Та вранці виявлялося, що її черевички знову замурзані. З усього світу, навіть за моря, прибували ті принци. Одні гадали собі, що вистежать принцесині прогулянки. Інші приставляли до дверей стільці та крісла, щоб вони не відчинялися. Ще хтось підглядав у замкову шпарину. А були й такі, що присягалися очей не стулити вночі. І все було марно. Вранці принцесині черевички знову були в грязюці. Аж якось до палацової брами постукав молодий швець.
12: «Я хочу поговорити з принцесою», – сказав він.
11: «Король ніколи не допустить вас до своєї дочки», – сказала покоївка. «Це можу зробити тільки я».
12: «У мене ось чарівні черевички», – сказав швець. «Як узує їх принцеса, то вони пам'ятатимуть, де вона ходила. Розпитаєте їх уранці, і вони вам все скажуть. Та я повинен умовити принцесу, щоб вона їх узула», – подумав король, та й дозволив шевцеві ввійти до покою, де так ревно стеріг він свою доньку. Побачила його Лоріна і аж підскочила. «Не бійтеся, принцесо Люба», – сказав швець. «Я не вчиню вам лиха».
11: Подумала було принцеса, що це ще один принц, який нарешті розгадав її таємницю. Та швець пояснив:
12: «Я приніс вам черевички, які завжди будуть чисті. Хоч де ви ходитимете вночі, ніхто про те не дізнається, бо вранці на них і порошинки не буде».
11: Лоріна й погодилася. Надто вже спокуслива була та пропозиція. Пішов швець до короля та й каже:
12: «Ваша величносте, або черевички вранці будуть замурзані, та ви дізнаєтеся, де мандрувала принцеса, або ж вони будуть чисті, бо вона нікуди більш не ходитиме».
11: Уранці, як він і обіцяв, на принцесиних черевичках не було ні порошинки. Швець одружився на принцесі Лоріні. Він обіцяв ніколи не питати, куди принцеса ходить уночі. Проте відтоді її черевички завжди були бездоганно чисті. Це була казка «Калуен. Замурзані черевички» за книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читала Анна Заклецька.
10: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
5: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Василь Королів Старий. Ведмежа дружина. Читають Володимир Нечипоренко
7: і Наталя Коломієць.
4: В одному великому місті проживав багатий купець. І мав він три доньки. Дві старші були гордовиті та пиховиті. Все тільки чепурились, в гарні сукні нараджалися, перед люстром крутились. Пішки нікуди не хотіли ходити, тільки все повозом їздили. Але третя, наймолодша, Лідочка ж, була зовсім іншої вдачі. Була вона тиха, лагідна, татові весь час у крамниці допомагала і жодної нагороди за те собі і не жадала. Одного разу мусив цей купець їхати по крам у далеку сторону. А коли ж з дому виїздив, попрощався він зі своїми доньками і кожну запитав, якого вона собі жадає подарунка. Старші дівчата чого тільки не видумували. Лідочка ж не думала ні про сукні, ні про персні, ні про мережева, ні про солодощі. Лише дбала про те, щоб татові на дорогу все як слід приправити, щоб не забути до скринь покласти все те, що йому в далекій подорожі може бути потрібне. Та хіба ж тобі, Лідочко, так-таки нічогісінько і не кортить? Нічого собі не бажаєш?
1: А що ж я маю бажати, таточку? Я ж у вас все маю. Хіба якщо про мене в дорозі згадаєте та десь побачите, то привезіть мені якусь жовту троянду. Ви ж знаєте, як я люблю квіти.
4: Усміхнувся батько, помахав рукою і поїхав. А сестри так і злітки глузували, насміхались. Та ж у їхньому власному саду троянд усяких, скільки душа забажає. Потім почали їздити на танці та на музики. Майно татове без огляду переводили, а до крамиці й не заглядали, мовляв, там і сама літка справиться. Тим часом купцеві не пощастило. Того краму, що з дому віз, не продав. Однак усе ж таки донькам різних подарунків накупив. От їде він, та й їде додому, сумний. Дорога поміж високими горами, темними байраками, без кінця краю тягнеться. І думає собі купець про те і про друге. Часами й про доньок згадує, мовляв, як то вони там вдома без нього живуть, обертаються. І саме коли так подумав, бачить він, край дороги чудовий замок стоїть, а навколо замку прерозкішний сад. А при самому плоті ростуть такі надзвичайні жовті троянди, що ще він ніколи в житті подібних не бачив. А ці квітки, як навмисно через плід понахилялись над шляхом, так і манять подорожнього до себе. І хоч знав купець добре, що чужого не годиться займати, а таки не втримався. Згадав, що саме про жовту троянду його Лідочка просила. От коли повіз був близько до плоту, купець вихилився, простяг руку та й вирвав чудову квітку. Та не встиг ще цієї квітки сховати, як враз коні його злякалися, крутнули набік, на задні ноги свічками поставали, а мало-мало повоза не перекинули. А й було чого тим бідним коникам злякатись. Не знать, де й взявся, але ж перед самим повозом стояв на задніх лапах величезний ведмідь із золотою короною на голові.
2: «Що ж ти, мандрівнику, робиш?» – промовив ведмідь грізним голосом. «Навіщо ж ти мої квіти зриваєш без дозволу?»
4: Купець затрусився з переляку. Ледве слово знайшов, щоб ведмедя перепросити. І почав йому по чистій правді все оповідати, як із дороги мав привезти найменшій своїй доньці жовту троянду.
2: «Ну, говорить ведмідь. Хоч воно й не годиться з чужих плотів квіточки висмикувати, та вже ж нехай на цей раз так і буде. Візьми собі оцю троянду, але ж не задурно. За тиждень часу мусиш мені привезти свою доньку Лідочку. Вона мені з твоїх слів сподобалась, і я візьму її собі за дружину. Житиме вона в цьому замку, а й зле їй тут не буде. Коли ж ти мені цього не пообіцяєш і своїм купецьким словом не присягнеш, то я тобі зірву твою голову так, як ти зірвав оцю троянду. Згода? Тяжко було купцеві на таку умову не пристати. Згода, каже. За тиждень її сюди привезу, як ти бажаєш. Пустив його тоді коронований ведмідь, та вже не весело їхалося купцеві додому. А тут ще як почав у свій двір в'їздити, ніхто йому навіть на зустріч не вийшов. Бо ж Лідочка сиділа під піччю та плакала, а сестри її долаювали, дорікаючи, що вона не хоче більше давати грошей на танці та на забави. І так вони на неї кричали, що за тим гармидером не чутно було, як повіз у двір вкотився. Та Лідочка інакше й не могла зробити, бо ж таки в домі зовсім вже не було жодних грошей. Сестри все майно перевели, і крамницю вже чужі люди за борги забрали. Поцмокав купець губами, пошкрябав себе за вухом, а що був він чоловік догадливий, то нарешті й помислив. Буде нам тепер жити тяжко. І хоч як намагалася Лідочка його розважити і потішити, було все марно. Журився він, сумував, потихеньку нарікав та думав про свою обітницю, рідну доньку за жінку, страшному ведмедеві дати. А день за днем пливли, як вода. Так і не щувся, як минув повний тиждень. І раптом підкотив до купцевого дому пригарний повіз, золотом оздоблений. У ньому не було нікого, тільки ззаду сиділи два пишно вбрані лакеї. Вибігли сестри Літчині, почали роздивлятись, ахати й охати, та розпитуватись, який, мовляв, то Короленко такого воза і по кого саме посилає. Думали б вони, що то по якусь із них. Побачив батько, що немає іншої ради, покликав він до себе Лідочку та й каже їй: «Зле я зробив, моя доню Люба, дуже зле. От що коштує одна якась троянда». А Лідочка схилила свою красну голівку, нічого не говорить, тільки сама собі думає:
1: «То не троянда завинила, а завинило те, що чужого не можна брати. А друге, що купецького слова кожен купець дотримувати мусить».
2: А тоді підвела свої блакитні очі на тата і говорить:
1: «Що ж, татусю, кожен може зробити якусь помилку. Та назад нема вороття. Коли ви пообіцяли, мусите слово купецьке дотримати. За хвильку я зберу свій вузличок, майно, та й подамся до свого нареченого».
2: А за хвильку й справді зібралась, подякувала батькові за хліб, сіль та науку, попрощалась із сестрами та й сіла до цяцькованого повоза. А тим часом Лідочка їхала далі в тому гарному повозі. Їхала гірськими стежками, густими байраками, через глибокі потоки, через широкі лани. І минуло багато часу, аж побачила вона чудовий сад з міцною огорожею, через яку на шлях спускались велетенські китиці чудових жовтих троянд. Приїхала Лідочка до замку ведмедя. А ведмідь уже її виглядав. Весело поглянув на неї, чемно її привітав, а потім, легенько обнявши її за стан, обережно попровадив до свого замку. Замок же той був такий гарний і вигідний, що Лідочці ніколи у сні така краса не снилася, і у жодних казках про такий вона не читала.
0: Тільки ж був той замок порожній-порожнісінький. Ніде жодної живої душі. Навіть і той візник із лакеями, що її сюди привезли, не знать, куди зникли, мов під лід пішли. Показав ведмідь лідоці свій замок, привів її до їдальні. А там розкішний стіл урочисто накритий, а на столі чого тільки душа забажає наставлено – пий та їж. Запросив господар гостю до столу, просить їсти, пити, а головне – нічого не боятись. «Бо ж, – говорить він, – відтепер, моя дружино, цілий цей замок буде твій. Не треба тобі тут нікому нічого наказувати. Вистачить лише про щось подумати чи побажати, а воно перед тобою як вродиться. Мене ж ти довгий час не бачитимеш. Тільки я опівдні буду з'являтись і до столу з тобою сідати. Обідати будемо вкупі». А по цих словах ведмідь уклонився привітно і зник, залишивши на цілий замок саму Лідочку. Так і потекли її дні. Вдень вона вишивала, читала, грала на арфі, а вечорами дивилась на зорі та згадувала про свій рідний купецький дім. І від тих згадок, хоч і не так уже їй радісно вдома було, почала Лідочка сумувати. Дарма, що в замку жилося чудово. І от коли по обіді одного дня ведмідь напівока глянув на її личко, пізнав він відразу, що не та стала Лідочка, як була. І говорить їй ведмідь:
2: «Скажи мені щиро, дружина моя люба, що тобі є? Чого ти зажурилась?»
1: «Ведмедику, мій дорогий, не буду від тебе критись. Схотілось мені дуже рідний дім побачити. Бодай на хвилиночку злітала б я туди. Побачила б, як там живе, проживає мій рідний татусь».
0: Говорить так, гладить ведмедя по голові, а сама тихенько зітхає.
2: «Добре, – каже ведмідь, – чому ж не відвідати батька? Поїдь собі гарненько, але тільки на 3 дні. Більше не берися, бо інакше зробиш мене нещасливим навіки».
0: Подякувала Лідочка ласкавому ведмедеві, а тут, де не взявся, знову той вигідний красивий повіз із 2 лакеями. І тільки загули колеса. А тим часом батько згадував Лідочку, плакав по ній, бо ж не мав на неї викупу. Отже, втішився він невимовно, як раптом її знову у своїй хаті побачив. Але ж сестри не дуже зраділи. Було їм заздрісно, що Лідка нині така багата і вельможна пані, дарма, що чоловік її не людина, а ведмідь. Кожна з них тепер би за всякого заміж вийшла, аби бодай половину таких вигід мати, як мала Лідка. І порадившись, вирішили ці недобрі сестри, що вони Лідочку з її ведмедиком посварять. Тож як минуло 3 дні, і приїхав по Лідку повіз із 2 лакеями, від Лідочки це затаїли, а візникові сказали їхати. Їхати відкіль приїхав.
1: «Пані,
0: – сказали вони,
1: – до замку більше не повернеться, бо тато її свого слова дотримав, коли її поперше віддавав. А тепер нікому не обіцяв, що віддасть і вдруге».
0: Так і поїхав ні з чим золотий повіз. А Лідочка чекала цілий 4-й день, чекала й 5-й, а на 6-й уже й здогадалася, що тут щось лихе сталося не без помочі сестер. І стало їй жаль за своїм ведмедиком, бо ж він був такий милий, ласкавий та привітний. Хто ж би не любить гарного ведмедика? А особливо ж боліло їй серденько, як згадувала, що він їй при розлуці говорив: «Як не вернешся, то зробиш мене нещасливим навіки». От і вирішила вона самотужки дійти до свого замку і бути далі вірною дружиною своєму ведмедикові. поклала собі трохи їжі в хусточку, потихеньку вийшла з хати, нікому нічого не кажучи, подалася байраками та ланами, горами та лісами до чудового замку із жовтими трояндами. Бо ж не могла вона зламати слова, що дала ведмедеві. Ой, довго ж вона йшла, довго блукала, але таки за якийсь час до замку щасливо дісталася. Та до замку дійти дійшла, але в самий замок не могла достукатись. Ворота були замкнені, а на стук і на гукання ніхто не виходив. Тоді знайшла вона в плоті щілину, ледве-ледве крізь неї просунулась, аж усю одежу на собі порвала, і побігла шукати ведмедика. В саду не було його ніде. В замку також оббігла Лідочка всі покої, нема й сліду. Нарешті війшла вона до своєї опочивальні, куди ведмедик ніколи не заходив, і де вона могла змінити пошматовану сукню на цілу. І ой, леле, побачила там на підлозі бідного ведмедя. Лежав він там неживий. І заплакала Лідочка гіркими слізьми. Упала навколішки біля нього, почала його гладити та до нього кликати.
1: «Ой, ведмедечку мій дорогий, ведмедечку мій бідненький, що ж це я нещасна наробила? Завіщо тебе, золотенького, занапастила? Це ж я сама винна, тільки я!»
0: Та нахилилася до голови і почала її цілувати та слізьми обмивати. Аж гульк, щойно вона поцілувала ведмедика в очі, як зненацька затрусився весь замок. Кругом усе загуло, зашуміло, немов якийсь страховинний ураган налетів. І так Лідочка того всього злякалась, бо ж до того всього була дуже сумна та й зморена, що аж зімліла. Та зате, коли до тями прийшла, глянула й очам своїм не повірила. Стоїть перед нею такий красний-прекрасний князь, і біля нього лежить ведмежа шкура. Князь усміхається ласкаво-приласкаво та й говорить ніжно. «Ну, от і добре, що ти вже прокинулась, моя найдорожча. Ходім же, моя Люба, повітаємо наш нарід, що хоче нас бачити». Нічого й не питалась Лідочка. Втерла заплакані очка, всміхнулась любенько і подала князеві свою білу ручку. Так вийшли вони на замкову вежу, а під нею люду, як море, хвилюється. Дворяни, слуги, лицарі, прості люди, духовні, купці, кого ж тільки там нема. Коротко казавши, замість густого лісу, що позад садом стіною стояв, тепер було гарнесеньке королівство. Стояли хатки й палати, стелилися сади й огороди, а в містах було багато веж і крамниць. А всі люди голосно вітали князя та його дружину. А мусите знати, що то вона своїм чистим поцілунком зняла чари, що ними був заворожений лихим чародієм Красний Короленко. Що ж сталося із ліччиними сестрами? Ні, це вже догадайтеся самі, бо вже я не маю часу вам розповісти докладно. Це була казка Василя Королева Старого «Ведмежа дружина». Читали Володимир Нечипоренко
7: і Наталя Коломієць.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
10: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
12: Аналіза Лей. «Магія дружби» за книжкою «Історії про доброту і дружбу». Переклала Олена Ларікова. Читає Олена Гусейнова. Кролик, хоч і вважався шибай головою, був, на додачу, страшенним незграбою. Він чудово стрибав на короткі проміжки та щойно хотів скочити трохи далі, як усі інші кролі, тут таки перечіпався і падав. Бум! І всі навколо реготали.
13: З часом інші кролики стали глузувати з нього і навіть гратися припинили з бідолахою. Його подругу кроличку обурювала поведінка кроликів-кривдників. Та як допомогти другові? Можливо, є якісь чари, що зарадять біді? І вона рушила до лісу на пошуки феї, щоб попросити поради і допомоги. Але заблукала і не могла знайти шлях додому. Кроличка сіла на велику купу листя і заплакала. Коли побачила перед собою дивовижно прекрасне створіння з дуже довгим і блискучим рудим волоссям, від подиву кроличка випнула очі. «Ти хто?» – запитала вона, втираючи носика. «Я Рубіна. А ти що тут робиш посеред ночі?» «Я гуляла по лісу, шукаючи фею, загубилася». «Ти знайшла фею, Люба. Чим може допомогти?» «Ходи зі мною, щоб допомогти своїми чарами моєму другу кролику. Зможеш зробити його спритнішим та навчити стрибати вище за всіх інших кроликів?» «Звісно, я прийду до вас, однак не зараз. Маю ще купу невідкладних справ. Приєднаюсь до вас трохи пізніше». Кроличка була дуже задоволена. Вона послухала фею Рубіну, дуже скоро вийшла з лісу і опинилася прямісінько біля струмка. Там змагалися кролики. Якийсь час кроличка спостерігала за ними, а потім, коли вже була не сила опиратися бажанню приєднатися до приятелів, побігла до струмка. Та якоїсь миті кроличка дуже невдало приземлилася, забила лапку і упала з каменя. Аж раптом побачила у струмку велику водяну змію і зарепетувала: «Допоможіть! Допоможіть! Змія! Там змія! Вона мене з'їсть!» Зачувши це, усі кролики прожогом повискакували з води і помчали до найближчих кущів, тремтячи від страху. Але друг кролик не розгубився. Він швидко побіг до своєї подруги, хоп-хоп-хоп, великими стрімкими стрибками наблизився до неї, підняв кроличку на лапки і поніс на берег. А тоді, все ще тримаючи подругу, на подив усім іншим кроликам, він попрямував до лісового селища. «Як ти почуваєшся? Зараз віднесу тебе додому і покличу лікаря, щоб він вилікував твою лапку», – сказав кролик. Його подруга не могла вимовити ані слова, бо побачила, що кролику вдалося нарешті зробити ті великі довгі стрибки, які ніколи в нього не виходили. І як це йому вдалося, коли кролик устиг навчитися рухатися так спритно і легко? Наступного дня кроличка пішла до своїх друзів, які гралися біля річки. Усі вітали кролика, святкували хоробрий учинок і захоплювалися його новими здібностями. Кроличка приєдналася до поздоровлень і, підбігши, міцно обійняла свого друга. «Ура, ура, чари феї подіяли!» – голосно та щасливо закричала вона. А потім поцілувала свого рятівника в носик. «Які чари?» – спитав кролик, густо почервонівши від поцілунку. «Чари феї Рубіни!» Гордо мовила кроличка і переповіла свої пригоди в лісі. Раптом небо над ними осяяла рожева блискавка. «Я – фея Рубіна. Однак, мила моя подружко, усе було геть не так, як ти розповідаєш кролику. Учора я сильно запізнилася. Не було жодних чарів, моя Люба. Проте іноді дружба і доброта допомагають краще, ніж чарівна паличка». «Ура, кролику! Ти молодець!» – закричали усі хором. І відтоді ніхто з них більше не наважувався кипкувати з кролика. Це була казка Анна-Лізи Лей «Магія дружби» за книжкою «Історії про доброту і дружбу». Переклала Олена Ларікова, читала Олена Гусейнова.
10: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс.
14: Дар'я Паламарчук. Казка «Кошеня, що живе між зорями». За книжкою «Збірка казок про кудлатих та вусатих». Читає авторка. Ти знаєш, коли ввечері на небі запалюються зорі, це там прокидаються кошенята. Вони відкривають свої красиві очі та розглядають землю. Чим більші і ясніші очі у кошеня, тим яскравіше від них світло долітає до тебе. Кошенята у космосі дуже різні. Сірі, білі, руденькі, чорні, плямисті, золотисті. Вони мають гладке чи пухнасте хутро, короткі чи довгі лапи, маленьку чи велику мордочку. Але всі вони дуже красиві і добрі. Ці кошенята весь час придумують якісь ігри. То стрибають із різних планет у порожній простір Всесвіту. Тоді тобі здається, що зірка падає. А насправді то лише кошеня летить донизу із висоти свого стрибка. То вибудовують планети в лінію. Запитай у старших, що таке парад планет. То шикуються гуртом у різні фігури. Ми називаємо їх сузір'ями. Є між них одне особливе кошеня. Воно досить доросле і величеньке. Це кошенятко полюбляє їсти космічний пилок і підставляти вуса космічним вітрам. Воно має довгий пухнастий хвіст. І коли воно розправляє його, ти можеш побачити на вечірньому небі молочний шлях. А коли у котика грайливий настрій, воно лапкою закриває сонечко, і ти спостерігаєш сонячне затемнення. Між усіх очей зірок у нього найяскравіші і найясніші очі. Світла і тепла від них так багато, що воно щедро ділиться ним з усіма дітками на землі. І ти точно бачив це світло в очах своєї мами, коли вона дивиться на тебе із ніжністю. В її очах відблиск цього космічного сяйва. Воно проникає просто у твоє серденько і дарує спокій та солодкий сон. Тож засинай, і неминуче побачиш у вісні кошенят, що весело бавляться у нічному небі. І разом із тобою, за їхніми іграми, мирно спостерігатиме особливе велике кошеня із пухнастим хвостом і найтеплішими в світі очима. Це була казка Дар'ї Паламарчук «Кошеня, що живе між зорями» за книжкою «Збірка казок про кудлатих та вусатих». Читала авторка.
10: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
15: Катерина Трофимова «Танцюй, як журавель». За книжкою «Читаємо перед сном». Читає Віталіна Біблів. Настала осінь. Журавлі зазбиралися на зимівлю до теплих країв. Перед відльотом вони вирішили, як і завжди, влаштувати танцювальну виставу. Так вони бажали жителям лісу щасливої зими. І як завжди, маленька ведмедиця Даринка прийшла подивитися на журавлиний танок. Ой, як же гарно птахи рухали довгими тонкими ногами, розгортали та згортали крила, клацали дзьобами в такт музиці. Ох, ці журавлі, лунало звідусіль, вони просто створені для танців. Ах, ах, ах, Даринці дуже кортіло танцювати. Так само гарно, як ці птахи. Так кортіло, що одного разу ведмедиця наважилася і просто посеред вистави вибігла на сцену. І почала танцювати.

0: все одно я люблю танцювати. Буду танцювати по-своєму, по ведмежому, на самоті. І відтоді щоранку, або просто тоді, коли мала добрий настрій, ведмедиця танцювала. Вона виходила на заднє подвір'я, що межувала з лісом, умикала музику та кружляла, кружляла, мов те осіннє листя, що плавно опадає з дерев. І геть не думала, чи схожа вона на журавля. Так минуло чимало днів. Одного ранку повз Даринчин двір йшли її однокласники. Почувши чудову музику, вони пішли на звук і побачили там Даринку. А Даринка не помічала нічого навколо. Лише коли пісня закінчилася, ведмедиця угледіла, що з-за паркану визирають усміхнені мордочки. «Ну все, засміють», – з жахом подумала вона. Але натомість почула чудовий танок. «Які рухи лапок! Ох, ця ведмедиця ніби створена для танців! Але ж я зовсім не схожа на журавля!» – ніяково проговорила Даринка. «Ані трохи», – відповіли всі. «Зате дуже схожа на ведмедицю, яка чудово танцює!» І друзі запросили танцівницю на чай. А дорогою до чайної Даринка міркувала. «Значить, щоб робити щось добре, не потрібно бути як хтось. Слід бути як ти сам і багато тренуватися». Це була казка Катерини Трофимової «Танцюй як журавель». За книжкою «Читаємо перед сном» читала Віталіна Біблів.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Леся Українка, Лелія. Читають Володимир Нечипоренко
4: і Наталя Коломієць.
3: У невеличкій кімнаті лежить на ліжку слабий хлопчик. Лежить він, не спить, дивиться, широко розкривши оченята, на вікно, заслонене хустиною. Хустина не зовсім заслонила вікно, збоку трохи видко шибку і видко, як падає смужка блакитного світла аж додолу.
4: «Павлусю, куди ти так дивишся?»
3: – спитала мама хлопчика, бо тож мама сиділа і гляділа свого слабкого синка. «Та я дивлюся на ту смужку. Мамо, звідки вона? І з чого вона?» – сказав хлопчик.
4: «То місяць так світить, Павлусю, то світло, а заслонити вікно, то й не буде смужки. Може заслонити?»
3: – сказала мама. «Ні, не треба. Так гарно».
4: «Не дивись, Павлусю, краще засни. Ти ж слабенький, тобі треба заснути».
3: «Мамочко, я ще не хочу спати. Мені так гаряче. Я не буду спати. Краще ти мені казочку розкажи».
4: «Яку ж тобі, моя дитино, казочку розказати?»
3: «А от ти колись мені розказувала про тих маленьких діточок, що то живуть у квітах. Вони звуться ельфи. Ти казала, що в кожній квіточці живе маленький ельф або ельфа, що вони щоночі виходять з квіток і грають, танцюють, співають. Мамо, а яка найстарша ельфа?»
4: «Вона, Павлусю, зветься Лелія, бо живе у найкращій лелії в світі. В якій квітці ельф живе, то так і зветься, як та квітка».
3: «Мамочко, голубочко», – почав просити Павлусь, «розкажи мені щонебудь про тих ельфів. Я так люблю, як ти про них розказуєш».
4: «Ні, Павлусю, вже пізно ті казки казати. Нехайно завтра в день, а то тепер спати пора. Вся казка довга, все одно не скінчу. То ти все будеш думати про неї, та й досвіту не заснеш. От краще я заслоню від тебе свічку, то ти собі спатимеш».
3: Мама заслонила свічку великою книжкою, щоб світло не падало Павлусеві в очі.

0: поцілувала Павлуся, мовивши «добраніч», а сама сіла на крісло біля його ліжка з шиттям в руках і ждала, поки він засне. Але Павлусь не спав, він дивився, як мама шиє. Далі Павлусь почав знову дивитись на ту ясну смужку, що падала з вікна. Він все думав про мамині казки. Яка то шкода, що мама не хотіла казати мені казку. Тепер так нудно. Коли там ще я засну? А яка та Лелія? Чи така маленька, як усі ельфи? Мама каже, що ельфи такі, як метелички маленькі, як та Лелія. Павлусь дивився на смужку і все думав, думав, довго так. І от здалося йому, що смужка та затремтіла, мов би хто заслонив її тінню. Павлусь підвівся трохи, глянув, коли бачить, аж проти нього стоїть якась постать, немов людська. Він спершу злякався трохи, потім же бачить, що то щось зовсім не страшне, таке маленьке, немов якась дівчинка малесенька. От він і перестав боятися. Дивився на ту дівчинку, а вона така гарнесенька. Очиці ясні, кучері довгі, сріблясті, сама в білій прозорій шаті, на голівці малесенька золота корона, ще й крильцята має хороші та барвисті, як у метелика, так і міняться різними барвами, немов тая веселка. В рученятах у дівчинки довге стебло, квітка білої лелії, і пахне вона на всю хату. Павлусь глянув на дівчинку і зараз якось пізнав, що це Лелія, а він же так хотів її побачити. «Ти Лелія?» – спитав він у дівчинки.
1: «Так, я Лелія. Я чула, як ти про мене розпитував. От і прийшла до тебе. Ти радий?»
0: «Радий, дуже радий», – зрадів Павлусь і простяг до неї обидві руки. Лелія усміхнулась та так любо, аж в хаті ясніше стало, і місячна смужка порожевіла.
1: «Може, ти хочеш зо мною куди полетіти?»
0: – спитала у Павлуся Лелія. «А як же я полечу? Хіба в мене є такі крила, як у тебе?» – сказав Павлусь. «Я не вмію літати».
1: «Ну то я візьму тебе на руки».
0: «Ти ж така маленька, а я більший від тебе. Я тяжкий».
1: «То нічого», –
0: сказала Лелія і знову усміхнулась. Потім торкнула Павлуся квіткою своєю. І раптом Павлусь почув, як він сам зробився квіткою, тільки не лелією, а рожевим маком. От Лелія підхопила його, притулила до себе і швиденько вилетіла з хати в садок.
1: «Ну, Павлусю, куди ж ми полетимо?»
0: «Куди хочеш?»
1: «Понесу ж тебе он у той панський садок, що то на горі. Там ростуть мої сестри, Лелії. Може, вони нам щось цікавого розкажуть?»
0: І Лелія знялась угору, швидко-швидко полинула, далі спустилась у панський великий сад. В саду стояв пишний палац. У деяких вікнах в палаці було світло, але в саду не було нікого. Лелія стояла просто в квітнику, а там же то лелій білих сила. Тихо-тихо так стоять і не хитаються.
1: «Ото сплять і не чують, що ми коло них. А вставайте лишень ви!»
0: І Лелія торкнула їх своєю квіткою. Раптом всі лелії захитались і заговорили. З кожної квітки виглянуло бліденьке личко ельфика.
1: «Вибачай, сестрице!»
0: – забриніли вони.
1: «Якби ти знала, як ми пізно поснули!»
0: Але Лія гнівно запитала.
1: «А чого ви пізно засипляєте? Хто ж вам спати не дає? Ох, бідні ми квіти! Удень нас полють, руками займають, листя обривають, а часом і віку збавляють, гострим ножем стинають, несуть нас у велику хату, у панську палату, поставлять у воду, гублять нашу вроду. Ох, сестрице, скільки нас погинуло, любий світ покинуло. От було недавно свято, скільки ж нас було потято?»
0: І мовила журливо Лелія.
1: Що ж, мої любі, зате маєте вигоду. Глядять вас, жалують, втішаються вами, поки ви в садочку. Життя ваше красне. Ой, не красне воно, не красне. Життя наше нещасне. Скільки в садочку стояли, щастя долі не знали. Темненької ночі ми до сну охочі, головоньки схилимо біленькі. Де візьметься панство вельможне, заможне, паничі й панянки молоденькі? Веселі співи гучні, музиченькі бучні, не дають нам спати до півночі. Нащо нам вигода та така догода? Ми зовсім до неї неохочі.
0: Замовкли бідні лелії і низько посхиляли свої білі головоньки. Коли се очинилися в палаці великі скляні двері, і вийшла молода панна, убрана в хорошу білу сукню. Вона сіла на ганку і якось неохоче дивилася на той садок, залитий місячним сяйвом.
1: «Ах, як голова болить!»
0: – мовила вона сама до себе.
1: «Навіть по ночах спати не можу. А це все знудів, я знаю. Де ж таки? Гину тут на безлюді в селі. Сиди цілий день, як заклята. Нема з ким і слова мовити. Правда, увечері гості приїздять, але то такі гості. Вони вже мені обридли. Та тут мені все обридло. І садок, і сей дім, і квітки. Все у нас таке нецікаве. От хоч би і сі квітки. Хто ж насадив таку силу сих лелій? Та ще й білих. Якби хоч лелії, які цікавіші, рожеві, а то вже білі лелії можна знайти у кожному міщанському та навіть у хлопському садку. А пахнуть як? Аж в голові морочиться. Жодної делікатності нема в тих квітках. Піду звідси, а то ще гірше голова розболиться».
0: І панна пішла знову в палац, причинивши з досадою двері. Лелії так стало шкода своїх гордовитих сестриць.
1: «Шкода мені вас, дуже шкода!»
0: мовила вона до них.
1: «Та що робити, коли я не маю сили перенести вас звідси куди інде? Нічого я вам не пораджу, мої безталанні!»
0: Лелія пройшла стиха біля всіх лелій, журливо дивлячись на них. Коло крайнього кущика вона спинилась.
1: «А де ж моя сестра наймолодша?»
0: спитала, показуючи на порожнє місце з краю. На відповідь лелії знову забриніли.
1: «Немає сестриці, немає. В іншому садочку процвітає. Віддала сестрицю наша панна. Випросила дівчина Мар'яна. За щиру свою роботу влітку випросила щонайменшу квітку. Нема сестриці, немає. В іншому садочку процвітає. Треба буде її відвідати. Як там вона в іншому садочку мається?»
0: мовила Лія і хотіла ще щось розпитати. Але Павлусь попросив летіти далі, сказавши йому тут невесело. Лелії засмутили своїми розповідями.
1: «Ну то полинемо у велике місто. Там, може, щось веселіше побачимо?»
0: Лелія знялася вгору. І в одну мить Павлусь побачив велике місто. Широкі вулиці, блискуче світло, розкішні крамниці, а на вулицях що того люду? Люди метушаться, ті сюди, ті туди, аж в очах миготить. Павлусь і Лелія тихо полинули понад юрбою і придивлялися до крамниць. Там, бо у вікнах, було виставлено багато всякого дива. Там і ляльки, там і цяцьки, там і ласощі різні, і золоті оздоби, і сукні коштовні, і книжки з малюнками. Та де? Всього ані списати, ні переказати, що там було. Лелія спинилась біля одної дуже великої крамниці. Там в освіченому вікні стояло багато квітів. Хороші то були квіти, яких тільки там не було, всякі. Всякі були, які лише є на світі. Були навіть такі, яких ніде не буває. Рожі, лелії усяких барв, конвалії, фіалки та ще якісь дивні, сріблясті, золотисті квіти. Хто їх зна, як і звуться? І всі ці квіти у віночки звиті та в пучечки пов'язані, а деякі так галузками порозкладені та все такі розкішні та красні, аж сяють. Павлусь аж руками сплеснув. Ой, які ж красні квітки, я таких ще й не бачив.
1: А от я тобі покажу, коли хочеш, де їх роблять.
0: І лелія знялась вгору з Павлусем, аж на четвертий поверх тої ж таки самої кам'яниці. Павлусь глянув, бачить, якась кімната з голими стінами, брудними. Серед хати довгий стіл, нічим не накритий, а на столі купа різних дротів, бавовни, ниток. Стоять слоїки з клеєм, в них повстромлювані квачики, в мисочках розведені фарби різні, позолота. І всього того так багато, всюди такий безлад. За столом на лавках сидять дівчата, убрані по-міському, але надто вбого, запнуті брудними фартушками. Кожна дівчина має ножички і багато маленьких щипців, колодочок, лищаток. Перед кожною дівчиною лежить купа отого шмаття та дріб'язку. Одні дівчата витискають гострою машинкою листя та пелюсточки, другі вправляють дроти в те листя, треті фарбують, четверті крохмалять, завивають та розправляють. П'яті роблять серединки з бавовни та ниток, а останні вже клеять пелюсточки докупи і роблять з них квітку. Востаннє підмальовують, поправляють, закручують, і квітка готова. Дівчата роблять мовчки, хутко, не одриваючись від роботи. Вони не зважають, що кругом такий безлад і бруд. Руки в них забруднені фарбою та клеєм. Їм нема часу на то зважати. Вони звикли до цієї роботи. Вони не зважають, що важко потомились. Зблідли від сидіння в душній хаті за марудною роботою. Що в хаті тхне фарбою та клеєм, аж дихати важко, їм нема часу на це зважати. Аби робота йшла хутко, аби їм більше зробити, бо яка робота, така й плата. Та якби ж так, а то плата ще й менша від роботи. А он біля дівчат походжає найстарша робітниця. Вона наставлена, щоб глядіти, аби хто чого не зіпсував чи не вкрав. Аби робота йшла сквапно та справно, треба статкувати. В кінці стола дві дівчини, схилившись над роботою, стихо розмовляють, бо найстарша далеко не почує.
1: «Ой, серце, Катрусю!»
0: – говорить одна, вправляючи дріт в зелений листок.
1: «Ой, як мені хочеться їсти, просто аж руки трусяться!» «Та що від самісінького ранку нічого не їла? Прийшла я сьогодні на роботу і сама не знаю, як це так спізнилась. Та от мене не пустили обідати, та ще й кажуть, що не заплатять за цей день нічого. Нащо, мовляв, спізнюєшся? Ой, біда та й годі!» «Правда, що біда»,
0: – відповіла друга дівчина.
1: «А от я то вже ніколи не спізнюся на роботу, хіба що вже... Ой, мені лишенько!»
0: Скрипнула раптом і оглянулась на той куток хати, де була найстарша.
1: «Що тобі, Катрусю?»
0: – запитала товаришка.
1: «Цить! Цить! А то ще почує! Ой, лихо! Лихо, що я наробила! Та я ж миску з фарбою перекинула! Стільки шмаття поплямила! Що ж мені тепер буде? Пропала моя плата!» «Мовчи, серденько, нікому не кажи, може воно так минеться».
0: Але найстарша побачила, що там в кінці стола щось негаразд, і вже біжить до дівчат.
1: «А що тут уже накоїли, га?»
0: Гукнула вона та так грізно та голосно, що Павлусь аж затремтів. «Ой, леліє!» – скрикнув він. «Неси мене звідси, я не хочу тут бути. Тут погано, бридко, страшно». Лелія миттю спустилась на землю.
1: «Може, хочеш знову на квітки подивитися? На ті, що у вікні виставлені?» –
0: спитала вона. «Ні, ні, не хочу. Я зовсім тут не хочу бути, в цьому місці. Не треба мені цих бридких квіток. Я хочу додому, до мами».
1: Ну, добре, додому то й додому. А от тільки я ще хотіла би полинути до своєї молодшої сестриці, що росте у селянки в садочку. Як то вона там мається?
0: Мені, Лілія, вже не хотілося би нікуди летіти. Але як вже ти так хочеш? Тільки не будьмо там довго.
1: Ні, ми туди ненадовго.
0: Лілія полинула швидко-швидко. Павлусь бачив, як миготіло світло по вулицях міських у нього під ногами, як поспішалась та метушилась юрба людей. Хвилиночка, мить, і вже зникло місто. Здається, хутко летіли, однак Павлусь побачив, що вже день займається, і світло рожеве ранньої зорі бореться з блакитним світлом місяця. Лілія тихо спускається додолу, біля якоїсь маленької, низенької, похилої хатинки. А це ж хатина знайомої дівчини Мар'яни. Павлусь зараз пізнав. Це ж його рідне село, а дівчина – їх сусідка. Лілія полинула швидко-швидко. Павлусь бачив, як миготіло світло по вулицях міських у нього під ногами, як поспішалась та метушилась юрба людей. Хвилиночка, мить, і вже зникло місто. Здається, хутко летіли, однак Павлусь побачив, що вже день займається, і світло рожеве ранньої зорі бореться з блакитним світлом місяця. Лілія тихо спускається додолу, біля якоїсь маленької, низенької, похилої хатинки. А це ж хатина знайомої дівчини Мар'яни. Павлусь зараз пізнав. Це ж його рідне село, а дівчина – їх сусідка. Павлусь не раз у неї бував. Он і грядочка з квітками, така малесенька. А чого там тільки нема? І чорнобривці, і тоя, і любисток, і рута, і канупер, і м'ята кучерява. Ще й повної рожі кущик невеличкий, та все те барвінком хрещатим оплетено. Посередині росте біла лелія. Видко, що господиня за лелію дбає. Обполола чистенько, ще й прутиками обтикала для захисту. А лелія ж то розцвілася напрочуд. Он де ж і господиня сама, вона походжає поміж квітками. Мар'яна дівчина. А за нею ходить її братик, білоголовий хлопчина, і носить збан з водою. Мар'яна показує йому, де поливати, а він поливає. Могла би вона й сама те зробити, та знає, яка то утіха для малого брата, коли вона дозволить йому помагати.
1: «Слухай, Васю»,
0: – озвалася Мар'яна до брата.
1: «Ти ж добре полий у цю білу квітку. Вона зветься Лелія, знаєш? Її треба добре поливати, бо вона недавно пересаджена. То треба, щоб прийнялась. Та тільки ти помалу, щоб не зломив часом. А подай краще я сама полю».
0: Івась хотів було дати банку з водою, але Мар'яна таки полила сама свою дорогу квітку.
1: «А правда, Івасику, чи моя лелія хороше пахне? Правда хороше?»
0: «А невже ж ні?» – мовив хлопчик, нахиляючись обережно над квіткою. «Вона краще пахне за всі квітки».
1: «Ото ж то!»
0: – втішно сказала Мар'яна.
1: «Отже, слухай, Васику, я от зараз піду на роботу, як поснідаємо, а ти тут наглядай, щоб кури в квітках не греблися, та щоб хлопці часом не зламали моєї лелії. Будеш глядіти?»
0: «Буду».
1: «Ну то добре, як будеш глядіти, то я тобі щось солоденького від панів принесу. А як не глядітимеш, то буду гніватися на тебе, бо ти знаєш, яка то квітка. Як цю зломлять, то де я другу дістану?»
0: «Добре, добре, буду глядіти». Мар'яна з братом, розмовляючи, пішли в хату снідати. Тоді Лелія з Павлусем підійшли до квітки.
1: «Здорова, люба сестриця Лелія!»
0: Забриніла вона, вгледівши їх.
1: «Де ти літала? Де ти бувала? Чи моїх сестричок не видала? Видала, видала, і про тебе розпитала. Як же ж вони маються, мої сестриці, мої любі жалібниці? чи згадують про сестру молоденьку, про Лилію біленьку. Згадують, згадують, щодня плачуть по тобі. Нехай же не плачуть, нехай не ридають, тільки нехай добрим словом спогадають. Я ж тут маю таку вигоду, як ще не мала зроду. Що мені в дівчини краще, ніж у княгині? Мені в цій квітниці краще, ніж цариці. Красую, пишаю, лишенька не знаю. Моя люба Мар'яночка краще мені, як сестричка. Як на неї подивлюся, мов до сонечка всміхнуся. А дівчинонька Мар'яна щовечора і щорана мене підливає, поле доглядає. Ще сонце не сходить, а вже моя господиня з хати виходить. Вийде моє серце, ухопить відерце, біжить до криниці, набере водиці, щоб було чим поливати квіточки в квітниці. Як нас поливає, то кожного ранку співає веснянку. А в тому саду чисто, метяно, ще й хрещатим барвіночком дрібно плетяно.
0: Бринить голосочок, як срібний дзвіночок, по садочку лунає, та вже й соловейко, що співа раненько, так співати не здолає. Пісня до роботи додає охоти, а Мар'яні в день недогуляння, на роботі зранку до смеркання. На чужому полі ніжки натомила, на чужій роботі ручки натрудила, на чужих городах цілий день полола, бур'яном колючим руки поколола. Ой, то ж натомилась, як прийшла додому, то аж похилилась. Стала приступати їй до серця досада, глянула на неї.
1: Ти ж моя відрадо, ой, ти ж моя мила, Лилієчко біла, як же цвітеш пишно, як я подивлюся, так мені з тебе втішно. Я ж то тебе, квіточка мила, за свою працю заслужила, на свою долю посадила. Рости ж, Лиліє, розкішна, красна, щоб була моя доленька щасна.
0: Лилія слухала та всміхалась радісно. Так то вже вона раділа, що її сестриця така щаслива і така мила своїй господині. Приступила вона до сестри, торкнула її своєю квіткою, що мала в руках, і промовила:
1: «Рости ж, Лилія, розкішна, красна, щоби була доля щасна».
0: Раптом та молоденька Лилія виросла висока-висока. Квітки на ній дивно розцвіталися і спалахнули світлом сріблясто-рожевим. На листі засвітилася діамантова роса і різними барвами замиготіла, заграла і зникла. Павлусь глянув, аж він у своїй кімнаті лежить на ліжку. «Лиліє!» – крикнув він. «Я ще не хочу додому! Я хочу знову у той садочок, неси мене!» Лилія стояла перед ним рожева, мов хмарка на сході сонця.
1: «Ні, любий»,
0: – мовила,
1: – «нехай іншим разом, на сей раз досить, мені ніколи ще маю багато роботи. Он вже день, прощай, будь здоров!»
0: Лилія торкнула квіткою, потім нахилилася, поцілувала, кивнула голівкою і зникла. Павлусь простяг до неї руки, хотів голосно гукнути і прокинувся. Дивиться, аж сонячний теплий промінь падає просто йому в очі. А над ним стоїть його мама і цілує його в чоло, промовляючи:
1: «А ти ж встав, прокинувся, моя люба дитино. Ну як же маєшся?»
0: «Добре», – відповів Павлусь, обнімаючи її. «Зовсім добре. А знаєш, мамочко, який мені гарний сон приснився? Мені снилася Лилія».
2: Це була казка Лесі Українки «Лилія». Читали Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час – на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Українська народна казка «Як вовк та заєць покумалися» читають Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
4: Якось вовк із зайцем покумалися. Приятелі були. Але так сталося, що вовк пару днів не міг нічого вполювати. Голодний такий, що аж зубами дзвенить. Прибіг він до кума, до зайця, та й каже: «Ну, куме, що було між нами, то було. А тепер прощайся зі світом, бо я тебе мушу з'їсти». А заєць каже:
5: «Ей, куме, та ти бачиш, який я малий. Чим ти наїсися мною? Ліпше ходи зі мною, я тобі покажу на толоці, кобила пасеться. То ти її дістань, то буде що їсти».
4: Вовк каже: «Ну, добре, веди». Прийшли вони на толоку. Бачать, пасеться кобила, а вуздечка за нею по землі волочиться.
5: «Ото добре. Слухай мене, куме, я тобі поможу ту кобилу зловити. Я піду наперед, схоплю за вуздечку, а ти тоді підбіжи, накинемо вуздечку їй на шию, то вже кобила не втече. Якщо ж втікатиме, то ти її добре потягни на себе, то вона піде за тобою аж у ліс, а там її вже спокійно з'їси».
4: «Добре», – каже вовк. Пішов заєць. Кобила його не страхається. Взяв вуздечку за кінець, зав'язав кульку, підморгнув до вовка, той прискочив із-за корча. Заєць накинув йому на шию сельце, а сам відійшов. Ей, як кобила буснула вовка, як запищить той не своїм голосом: як обернеться задом до вовка, як почне хвицькати. А вовк, як побачив задні копита, як дістав пару разів по зубах, то вже йому й кобила не мила. Вже б не зачіпав її, бо коли вуздечка на шиї зав'язана. А кобила, як січе ногами, так січе, так що вовк уже й на світі не тямиться. А заєць стоїть собі за корчем, дивиться на ту роботу та й кричить вовкові:
5: «Та бо собі, куме, собі бери! Чому так не робиш, як я тобі казав?»
4: Як кобила вчула той крик, гадала, що то другий вовк. Як почне втікати, а вовк на вуздечці за нею, він як гепне опеньок, то вона гадає, що він прагне її лиха завдати, та ще й дужче біжить. Так з вовком аж у село забігла, просто до стайні. Господар дивиться, що за неволя. Це кобила теля вродила чи що? Приходить ближче, а то вовк за шию на вуздечці зав'язаний. Господар відпустив вовка на волю. Відтоді вже вовки ніколи зайця в куми не просять. Це була українська народна казка «Як вовк та заєць покумалися». Читали Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
6: Дар'я Паламарчук. Віршована казка «Лінивий Левко, що весь час лежав». За книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише». Читає авторка. Лінивий Левко на піску спочивав. Лінивий Левко увесь час лежав. Чи спав, чи не спав, все одно не вставав. Не рухався і не стрибав. Лінивий Левко дивовижно спокійний. І дуже радіє, що завжди він вільний. Ані робота, ані бізнес фамільний не турбують його. Його спокій суцільний. Левко жив на світі не так уже й мало. 14-й рік йому добігало. Ваги й розмірів мушля його набирала, а мудрості й досвіду не додавала. Не думав Левко ні про що й не мріяв, не фантазував і надій не лиліяв, у голови інших зерен добрих не сіяв і нічого глобального в світі не діяв. Не було у нього ні планів ніяких, ані бажань чи хотінь там всіляких. В цілому Левко наш був непутящий, лінивець і лежень, нетямущий, пропащий. Казало йому мушленятко чуже, під лежачий молюск вода не тече. Втовкмачував великий кит Самуїл, з молоду готуй собі суходіл. Левко наш лежав і нікого не слухав, лиш мушлю свою задоволено чухав. Течію теплу ловив, не вставав, не рухався і не стрибав. Коли ж то щинилася буря на морі, хвилі страшні піднялись на просторі, звірі морські дуже всі налякалися і по хатках своїх порозбігалися. Буря бушує, сильніше здіймається і перевертає усе, що трапляється. Хвилі високі підіймає вітрисько, здається усім, що кінець уже близько. Від страху трясуться маленькі рибинки, ховають ікру плавниками за спинки. Від жаху ущент побілів восьминіг і на дно кам'янисте приречено ліг. А що ж там Левко? Левко наш лежить, не хвилюється і в дім не спішить. Лінивий Левко на піску спочива, не рухається і не стриба. І в чим тут мораль? Мораль дуже проста. Хто не хвилюється, здоровим зроста. Метушитися і бігати з диким азартом та переживати зовсім не варто. Це була віршована казка Дар'ї Паламарчук «Лінивий Левко, що весь час лежав». За книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише». Читала авторка.
7: Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
8: Казка кримських татар «Алім». За книжкою «Казки кримських татар» переклали її Афізе Емірамзаєва та Ірина Покровська. Читає Катерина Калитко. Колись давним-давно жив на світі дуже бідний чоловік. Він мав багато дітей. Найстаршого сина звали Алім. Коли батько помер, Алім узяв на себе турботу про родину. Хоча хлопець працював день і ніч, та все одно не міг прогодувати свою сім'ю. Одного разу Алім пішов шукати роботу. Багато чи мало часу він йшов. Нарешті дійшов до дуже гарного міста, яке було оточене горами та скелями. Увійшовши до міста, Алім почув бажане. «Мені потрібен наймит!» – голосно кричав купець. «Одна година – 1000 золотих!» Після таких слів Алім подумав – це неможливо. 1000 золотих може мати тільки сам падишах. Переконавшись, що правильно почув слова купця, Алім погодився бути його наймитом. Купець привітно зустрів хлопця, нагодував його, а потім вони запрягли коней, прив'язали до воза корову та й рушили в дорогу. Поки Алім їхав на возі, думав, частину золотих я віддам матері, куплю одяг рідним, допоможу бідним селянам. За солодкими мріями хлопець не помітив, як вони проїхали високу скелю. Тим часом купець зупинив віз. Тут же зарізав корову, здер шкуру, зробив із неї торбу і наказав Аліму заховатися в ній. Помітивши, що Алім вагається, купець сказав, «За цю роботу ти отримаєш 1000 золотих». І Алім поліз у шкіряну торбу, а купець швидко зашив її та й заховався. У цей час невідомо звідки прилетіло багато величезних птахів, які підняли торбу за Алімом і віднесли її до скелі, де почали клювати. Торба розірвалася, і Алім швидко вистрибнув із неї. Коли він озирнувся, то побачив навколо себе багато людських кісток. А між цими кістками блищало різнокольорове коштовне каміння, засліплюючи очі своїм блиском. Не знаючи, як спуститися зі скелі, Алім розгубився. А купець унизу кричав: «Кидай коштовні камінці, потім тобі покажу, як спуститися зі скелі». Алім повірив купцю, почав кидати камінці вниз. Купець поклав їх у торбу, кинув на віз та й поїхав додому. Хлопець, зрозумівши, що трапилось, почав бігати від одного краю скелі до іншого, але так і не знайшов вихід, як спуститися додолу. Невдовзі птахи почали відлітати та кружляти біля скелі. Алім, дивлячись на них, вирішив ризикнути. Може, помру, а може, залишуся в живих», – міркував хоробрий хлопець. Він стрибнув зі скелі і, вхопившись за ногу одного з птахів, спустився вниз. Так він рятувався від смерті. Потім Алім, відростивши волосся та бороду, знову пішов до того ж міста. Бачить, а купець, який його колись обдурив, так само шукає наймита. Алім підійшов до купця і сказав: «Якщо за годину роботи заплатять 1000 золотих, я готовий бути наймитом». Купець не впізнав Аліма і взяв його працювати. Знову поїхали під ту саму скелю. Купець знову зарізав корову, яку вели з собою, здер шкуру, зробив торбу і наказав наймитові залізти в неї. «Покажіть спочатку, як це зробити, а потім я», – звернувся Алім до купця. «Ось так треба», – сказав купець і заліз у шкіряну торбу. Алім швидко зашив її і заховався. На цей раз птахи підняли на скелю купця та й почали клювати шкіряну торбу, в якій він був. Коли торба розірвалася, купець побачив, що опинився на вершечку скелі, і почав плакати. Алім йому крикнув: «Якщо кинеш звідти коштовні камінці, я тобі покажу, як спуститися зі скелі». Купець йому повірив і, не вагаючись, почав кидати золоті камінці вниз. Тим часом Алім зібрав камінці в торбу, сів на віз і рушив до свого села. А на прощання гукнув переляканому купцеві: «На скелю я піднявся з твоєю допомогою, але спустився сам. І ти спробуй». Це була казка «Алім» за книжкою «Казки кримських татар». Переклали її Афізе Емірамзаєва та Ірина Покровська. Читала Катерина Калитко.
7: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
3: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
9: Ольга Сілакова. Історія старого душника. За книжкою «Страшні казки». Читає Василь Чорношкур. Того літа в селі рясні дощі випали. Дах на старій бабусиній хатині протік, а в льосі стало так вогко, що всередину жаби залізли, павуки стіни пообсідали, павутину гірляндами навісили. Нема де бабусі городину скласти, страшно слоїки з варенням розставити. От і прохає вона свого онука: «Приїдь, каже, поможи мені з Льохом та хаткою». Приїхав онук не сам, а зі своєю донькою Софійкою. Бабусі радість, вона гостей зустрічає, за стіл садить, правнучку обіймає. От посидів Софійчин тато, посидів, та й поїхав по будівельні матеріали. А бабуся каже: «Сядь, Софійко, на ганку, бався іграшками, та ж дивись, до Льоху не ходи і в душника руки не засовуй». Душник стирчав із землі біля Льоху, як маленький димар на казковому будиночку. «А чого це в нього не можна руки сувати?» – бурчить Софійка. «Бо там холодно, бо брудно».
10: «Бо там сидить бабайка», – каже бабуся страшним голосом.
9: «Бабайка? А хто це?»
10: – притискає до себе рученята дівчинка.
9: «Страшний, доню, волохатий, зубастий», – вибалушує очі бабуся. «Ой!» зойкає Софійка. «А він м'якенький чи так собі? А ручок в нього багато? А ніжок? А хвостику в нього є?»
10: «От цього я тобі сказати не можу. Це таємниця. Хитро примружується бабуся. Не лізь, ото й усе.
9: Немає там ніякого бабайки. Обманює мене бабця, подумала Софійка і струснула кучериками. І тільки-но старенька пішла курей по городу ловити, як Софійка підбігла до душника. Та й гурк туди рукою. А в душнику й направду бабайка жив. Давно там облаштувався. Добре йому в бабусі жилося, тихо, спокійно. Аж тут хтось в його кубло лізе. Злякався бабайка. Накинув на себе ганчірочку, що йому за ковдру правила. Тут її Софійка і намацала.
11: Який-ніякенький!
9: Ага! Задоволено кричить дівчинка. Перелякано кричить бабайка. Прислухається Софійка. Мабуть, луна пішла, каже до себе. Та й думає собі, що це вона бабайку витягує. Стала навколішки та й давай у душнику нишпорити. Так Софійка у бабайки всю постіль вигрібла, і подушку, і простирадло, і навіть скатертинку з рушничком. Але відчуває, щось там іще є. Розлютився бабайка, та й ну Софійчину руку патичком колоти.
11: «Вау!» – зраділа Софійка. «Є таки там бабайка!»
9: Сарафанчик поправила, вхопила за патичок і тягне.
11: «Зараз я бабайку за хвоста та й витягну!»
9: Як він не упирався, смикнула дівчинка патичок. Бабайка як гепнувся, та й проломив дірку, що з душника до льоху веде.
10: Почухав бабайка забиту дубцю, та й каже: «От кепське дівчо, зараз я тебе налякаю, та так, що більше ніколи до мене не полізеш.
9: Та й ну кликати жабу.
10: Іди, жабо, бо не буде нам з тим дітиськом спокою в льосі».
9: Прийшла до нього жаба. Товста, здоровезна, вся в бородавках, та й сіла в душнику. А Софійка знов собі лізе.
11: «Вау!» – каже дівчинка, намацуючи жабу. «Яке м'якеньке! Точно бабайка!»
9: А бабайка й радий. Зараз дівчинка як злякається, як заверещить, і не лізтиме до нього більше. А Софійка жабу в коробку поклала – та й повертається. Аж бачить, бабусині рукавички висять на гачку. От дівчинка й натягла одну та знову до душника.
10: Ледь бабайка увернутися встиг. «Вічкапушне дівчо, ну то я тебе зараз так провчу!»
9: Та й ну кликати Мишу.
10: «Іди, Мишо, вкуси дитисько, бо не буде нам спокою в льосі!»
9: Прийшла до нього Миша. Прутка та зубаста, та й сіла в душнику. А Софійка знов собі лізе. А Миша з зубами за рукавичку зачепилась, відчепитися не може. Хвостиком змахнула, бабайку в льох зіштовхнула. Витягає на радощах Софійка рукавичку, а на ній Миша висить.
11: «Це ж треба!» – зраділа дівчинка. «Мишка! У мене тепер і жабка, і мишка, і рукавичка є!»
9: Та й побігла собі гратися. А бабайка з льоху як вискочив, а за ним всі жаби і павуки, та й побігли собі інше житло шукати. Приїхав Софійчин тато. Спустився до льоху, щоб душник почистити. А там вже й почищено, та й дихати легко. «Дивина, – каже тато, – немає нічого в душнику, тільки павутиння лишилося зібрати».
11: «От і я кажу, що немає. Були там лише мишка з жабою, та й ті утекли від мене».
9: «Все ви, бабусю, вигадали ото!
11: Бабайка, бабайка!
9: Це була казка Ольги Сілакової «Історія старого душника» за книжкою «Страшні казки». Читав Василь Чорношкур.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
7: Українська народна казка «Як пан гавкав на старого пня» читає Іван Шаран. Був у селі пан. Одного разу він сказав бідному селянинові: «Ти, чоловік, розумний, я це здалека чую. У нашому краї всі мужики розумні. А пани?» «На таке показує, що кожен пан ударений за рогу мішком по голові», – відповів селянин. Пан подумав і знову спитав: «А я розумний? Хто вас знає, пане? Треба придивитися і прислухатися. Аж по тому можна би сказати, що ви за один. Ну що ж, тоді сідаймо на віз і помандруємо по світу, а ти придивляйся». «Хай буде», – мовив селянин. Сіли вони на віз і рушили в дорогу. Де тільки не бували, а якось під ніч заїхали в ліс. Темно, хоч око виколи. Селянин швиденько назбирав ломачча, розпалив вогонь. Сіли і вечеряють. А коли повечеряли, бідняк раптом схопився на ноги і шульк у солому, що була на возі. Тільки ноги стирчали. Пан підійшов до нього та й питає: «Що сталося, чоловіче?» «Цс, онде, відмідь, ховайтеся!» Панисько оглянувся та й собі в солому. Здалося, що він бачить ведмедя в кущах. А селянин каже: «Ой, якби в нас був хоч один пес, а то чому?» – спитав пан. «Ведмеді бояться собачого гавкання. Чому ви, пане, не взяли із собою пса? Можете загинути ні за що у ведмедячих лапах». Пан ледве сопів, а потім порадив: «Ти, чоловіче, сам загавкай». «Я не можу, пане, у мене голосу нема. Треба тоненького, такого, як у вас». Пан трохи подумав і спробував. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. «От і добре. Як будете, паночку, отак гавкати до ранку, то ведмідь і близько не підступить. Гав-гав, гав-гав, гав-гав, гав-гав, гав-гав». Не вгавав панисько. Селянин заснув, а панисько так захрип, що вже шавкотів. Коли зійшло сонечко, бідняк прокинувся та й питає: «Чого це ви шавкаєте?»
4: «Та я захрип, бо на ведмедя гавкав».
7: «На котрого?»
4: «Та на того, що в корчах».
7: «Ходім та й подивимось на нашого ведмедя». Зайшли в кущі, а там старий Пнисько. Пан обійшов пня і з пересердя плюнув. «Ну що я маю казати про вас?» – посміхнувся селянин. Панисько вдарив по ней батагом, і за його возом тільки закорилося, а бідняк розреготався. Це була українська народна казка «Як пан гавкав на старого пня», читав Іван Шаран.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
12: Юлі Таран «Принцеса і золота пташка» за книжкою «Чарівні історії про принцес» читає авторка. Маленька принцеса Міланія не хотіла вчитися читати. Усі вмовляли її, сердилися, але вона все одно не бажала. Принцесі подобалося кататися на білому поні, годувати хлібними крихтами рибок у ставку, розмовляти з квіткою в горщику, а ще насвистувати веселі мелодії разом зі своєю золотою пташкою. «А знаєш, – сказала їй одного разу золота пташка, – так нечесно». «Що нечесно? – здивувалася Міланія. — Я навчила тебе свистіти і подарувала всі мелодії, які тільки знала. А ти? А я можу пригостити тебе пирогом, вигукнула принцеса. Сьогодні у нас на обід був дуже смачний пиріг із капустою. Не люблю я капусту, зітхнула золота пташка. Окрім того, хіба ти сама пекла цей пиріг? Звісно, ні, зізналася принцеса. Пиріг пекла кухарка. Ну ось, бачиш, знизала плечима золота пташка. Тобто вона, звичайно, не знизала плечима. Птахи цього не вміють, але вигляд у неї був таким, наче вона зробила саме це. Маленька принцеса Міланія замислилася. Вона любила свою золоту пташку і не хотіла її засмучувати. «А чого ти хочеш?» – запитала дівчинка у подруги. «Прочитай мені казку», – попросила золота пташка. «Але ж я не вмію читати». «Ну ось, бачиш», – знову зітхнула пташка і похнюпилася на своїй жердинці. Довелося маленькій Міланії терміново вчитися читати. Ти ж ви бачили, щоб золоті пташки сиділи із сумним виглядом. І лише тому, що їхня принцеса не може прочитати їм казку з книжки з картинками. Це була казка Юлі Тиран «Принцеса і золота пташка» за книжкою «Чарівні історії про принцес». Читала авторка.
3: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
2: Іван Нечуй-Левицький «Вітрогон» читає Володимир Нечипаренко. Пам'ятаю, мені було років 6 або 7, як це діялось. Батько мій був тоді економом в одному селі. Економія стояла край села, вся обсаджена вербами і тополями. За економією слався до кінця села широкий вигін, де весною і влітку пастушки пасли ягнята. Дома не було мені з ким гуляти. Була в мене одним одна менша сестра, але така вередлива та плаксива, що й гулять, і бавитися з нею було не можна. Нема мені дома з ким гуляти, а гуляти, господи, як же ж хочеться. Так було мене й тягне на той вигін, і побігать, де є на просторі, і з хлопцями гарно погулять. Це було втечу з хати на вигін до хлопців. Бігаємо навперейми, наввипередки, граємо в довгої лози, загнуздаємось та граємо в коней. А набридне бігать, ідем до річечки, що текла серед очерету та осоки. Лазимо було в лозах, понариваємо при здорові пучки ожини, наїмось, ще й позамазуємо пазухи ожиною. Прийду було додому, і сестрі принесу пучок ожини. А мати тича, кислиці, навіщо ти, Васильку, замазав білу сорочку ожиною? Велика пак цяця, біла сорочка. Спробувала б мама, як гарно лазить в лозах та ожину рвати, то, може б, і не тикала мені кислиць, та ще й так часто. Лазимо було по кущах, та й шукаємо пташині гнізда. Господи, яка то була радість! Як було, назнаємо десь пташине гніздечко. Мама було каже, не держи ж ти пташиних гнізд та не бери яєчок, бо пташка буде плакати. А мені було байдуже, чи плаче там пташка, чи ні. Було, заберу яйця з гнізда та й принесу додому сестрі. Мама мені за яйця знов тиче під ніс ті капусні кислиці. А раз ми нагляділи в березі страшну гадюку. Над берегом лежав камінь, де молодиці прали плаття і крохмалили його в березі в крохмалі з висівок. Ми було там усе купаємось. Пісочок на дні затужавілий, твердий і неглибоко. Саме добре нам купатися. Було, прийдемо на піскуватий берег, дивимось, а кругом каменя дрібна рибка аж кишить, в'ється, хапає висівки.
0: А це було тільки стану на камені, та як моя тінь впаде на воду, то рибка так і шугне навкруги від каменя, неначе курчата від шуліки. А раз ми вскочили в берег під верби, коли дивимось, коло камінчика плазує, неначе пасе

по піску та й пошилась в осоку. От того часу ми вже боялися лазить в осоці. Я й мамі не казав за гадюку, бо знав, що мені досталось би на бублики. Тільки сестру лякав гадюкою. Раз я з пастушками побіг в берег купатися. На дворі було дуже душно. Старші пастушки покинули менших стерегти ягнята, а самі побігли зо мною до річки. Поскидали ми сорочки, купались ми, купались, а потім вискочили з води та давай качатися по гарячому піску. Один пастушок наглядів калюжу під вербами. Ми побігли до тієї калюжі, пообмазувались болотом. Так нам смішно, що ми усі стали чорні, як чорти. Я знав, що мама мені за цю мазанину дала б на закуску зо дві або зо три кислиці. Але все-таки обмазався болотом, навіть лице й лоба обмазав. В березі стояв човен. Хлопці повлазили в човен, та давай стрибати з човна в воду набік, де було води по пояс. Я довго дивився та й думав: ви скакаєте в воду, як маленькі, а от я скочу так, як плигають парубки з каменя або з гатки в воду. Розігнався я з берега, побіг по човні та плиг у воду з самісінького носа човна на глибину. Хотілося мені почванитися перед хлопцями, так я й не знав, де та сміливість узялась. Скочив я в воду. Думав, буде мені по шию, але примічаю, що ногами дна не дістаю, та все тону глибше. Плавати я ще не вмів, та й ніхто з нас ще не вивчився гаразд плавати. Я пригадав тоді вперше, що люди топляться в воді, і в мене в душі похололо. Черкнувся я ногами об дно, примічаю, несе мене вода вгору. Я вирнув на світ, б'юся руками і ногами, та й крикнув, що було сили. Але чую, я знов потопаю, знов пірнув під воду. Тягне мене на дно, неначе руками. Вже мені дух вода забиває, вже мені важко дихати. Я роззявив рота і хотів дихнути, а вода пішла в рот, і я її п'ю та й п'ю. Я втямився, що топлюся, що я тут сяду на дно, та й не вирину більше наверх з води. Я знов черкнувся об дно, почав борсатися в воді. Вода мене знов винесла наверх. Я глипнув очима, побачив світ і знов крикнув. Мабуть, на моє щастя, саме тоді нагодилася якась молодиця. Прийшла в берег плаття прать. Кинулась вона в воду, вхопила мене за чуб та й винесла на берег. Дивлюсь я, пастушки стоять ні живі, ні мертві, тільки очі повитріщали та роти пороззявляли. Прибіг я додому, та вже й мамі нічого не кажу за те. Але капосна молодиця швидко після того стрілась з мамою та й розказала. Ой, і дала мені мама доброї прочуханки і заборонила зовсім виходить з двору та гуляти на вигоні. Але як я у світі всидіть дома, коли для мене був двір тісний? Ото раз надвечір нудився я, нудився, та й думаю, не видержу більше. Піду крадькома та потаєнці до пастушків. Добіг я до мосту, коло мосту так гарно та зелено. Під мостом дзючить малесенька річечка по камінцях, понад річкою зелена трава. Я біг до річечки, углядів камінці, кидав тими камінцями в воду, влучав в жаб, а далі задумав загатить гребельку і зробить ставок, та й почваниться потім перед хлопцями. Дивіться, мов, яке я диво вчинив. Отут, думаю, поставлю млинка, та ще якби так зробити, щоб він крутився, ще й борошно мололось, як у млині. Ото, хлопці, з дива очі повитріщали б на мій млин. Я глянув під міст, а там так чудно, якось неначе в хаті. І дві стіни по боках, і стеля зверху, і неначе двоє здоровецьких дверей, одні проти других. Я пішов під міст, ліг на м'якій травиці, та й задивився на потічок, як він булькотить, переливаючи воду з камінчиків на камінчики. Я дивився та дивився.

0: роздивлявся. Так мені чудно під мостом, бо я ще зроду не був ніколи під мостом. Лежав я, пацав ногами, думав, як то мій млинок буде молоть, а з-під млинка буде борошно сипатися в маленький мішечок. Та й нещувся, як і заснув. Вже й сонце зійшло, а я сплю. Як прокинувся я, то вже почало на світ благословлятися. Прокинувся, та й лежу. А мені здається, що я лежу в себе вдома на ліжку, та чогось прокинувся вночі, чи що. Тільки глянув я на один бік, переді мною якесь здоровецьке вікно сіріє. Таке здорове, що в його чоловік сміливо увійшов би, не схиливши голови. Що це таке, думав я? Чого це наше вікно за ніч стало таке здорове? Я чув, як батько недавно казав, що нашу кімнату будуть розкидати та перебудовувати заново. Може, це Теслі за ніч встигли все розібрати стіну, думав я лежачи. Коли повернув я очі на другий бік, і там сіріє таке саме здорове вікно. Що це за випадок стався вночі, думаю я. Лапнув я під собою. Щось м'яке піді мною, неначе кожух. А я пам'ятаю, що мама ніколи не стелила мені кожуха на ліжку. Дивлюся вгору, стеля чогось чорна, неначе смажею обмазана. То було, коли прокинусь, липну очима на стелю, то вона все біла влітку, а взимку сіра. А це чогось стало зовсім чорна. Ото лежу я та спросоння собі це все метикую. Коли прислухаюсь, коло мене близько щось дзюрчить, неначе потічок, або течія тече по камінцях. Кап-кап, ляп, дзюр-дзюр. Зовсім вода шумить та булькає. Що це за диво, думаю я? Де ж це в хаті взялась річечка? Та ще й неначе тече через кімнату близько до мого ліжка. Вже я трохи прочумався, та все лежу, прислухаюсь. Чи не заговорить десь в другій кімнаті мама, чи не крикне десь тато? Коли чую, хтось ніби в постелі йде й бубнить. Я прислухаюсь і виразно чую. Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині прісно й во віки віков. Амінь. Отче наш, оживи Сина небесі, це, мабуть, батько встав та голосно Богу молиться, бо мій панотець мав звичай вранці молитись голосно, ходячи по кімнатах. Але ж, думаю я, чогось він виліз на горище Богу молиться. Або, може, то наймит ходить по горищі та голосно Богу молиться. Це не тато, міркую я собі. Коли тут щось як загуркотить, як затріщить стеля, чую на свої вуха, що попереду застукали кінські копита, а за ними покотився віз, а дошки в стелі аж лущать. Боже мій, що ж це за диво, хтось по нашому горищі кіньми їздить. Як воно туди залізло кіньми та возом? Ой, ще й стеля звалиться. Блиснула в мене думка, як скочу з ліжка на ноги, аж і скакать не було куди. Вже трохи розвиднілось, і до мене вернулась пам'ять. Я в одну мить пригадав, що я під мостом, і як я туди заліз. Тільки ніяк не міг вгадати, що тепер на дворі. Чи вечір, чи ранок, чи вдосвіта. А може я оце заночував під мостом, лежав і спав тут вночі? Майнула в мене думка, і чогось мені одразу стало шкода і містка, і тієї ночі. Чогось мені пригадалася та гадюка, що я бачив у березі. Здалося мені, що от-от гадюки вилізуть з нори і обкрутяться кругом рук, кругом ніг, кругом шиї та й задушать мене. А жаби залізуть та й укриють мене всього. Як дремену я з-під мосту, та мерщій на горбок, та на шлях. Дивлюсь, шляхом іде чоловік і наближається до містка. Як углядів мене чоловік, та як крикне «Дух Святий при нас!» Ой, чорт! Та як дремене назад, аж курява за ним піднялась. Біжить та хреститься, а я за ним біжу та кричу. Чоловік біжить та й собі кричить до того чоловіка, що тільки переїхав через місток. «Постривай! Підожди! Дух Святий з нами! Чорт з-під містка!» Чоловік спинив коні. «Я біжу та кричу! Постривайте, дядьку, дядьку, дядьку!» А чоловік каже: «Нечиста сила, а ще й дядьком зве! Який я тобі дядько? Нехай Бог боронить і заступить от такого небожа!» Скочив чоловік у віз, аж ноги задер у возі з переляку. Батіг свиснув, віз покотився, а я зостався сам серед шляху. Іду шляхом за возом, та й плачу. Зайшов я вже далеченько, бо мені неначе памороки відбило, але сльози перестали литись. Я став та й роздивляюсь, куди це я зайшов. Дорога повелася далеко-далеко між житами, а далі піднялась на гору та й сховалась в ліс. Глянув я на ту гору та й догадався, що я йду не в село, а відходжу від села. Я озирнувся назад і глянув на село. Село мені здалось неначе не наше. Якось потяглося смугою низом понад річкою аж до самого ліска. Церкви ніде не видно, і економії не видно. Село зовсім ніби не наше, бо з цього боку я ніколи й не бачив нашого села, а коли, може, й бачив, то не доглядався. Дивлюся, от шляху повертає між житами втоптана стежка просто до хат. Я повернув тією стежкою та й неначе пірнув у жита. Іду я тією стежкою, як у лісі. Мені нічого не видко, тільки небо синіє надо мною. Коли гляну, проти мене йде молодиця. Вгляділа мене, та як крикне: «Ой, Боже мій, Дух Святий з нами!» Повернулась вона назад, та як дремене, тільки жито за нею слідком зашелестіло. Вона біжить, а я й собі біжу за нею, радий, що стрів живу людину. «Дядино, дядино, тітко!» – кричу я до молодиці, а вона біжить і не оглядається. «Що це таке зо мною діяло, що мене люди лякаються і жахаються, втікають від мене?» Переночував під мостом, та неначе й сам чортом став, коли від мене люди відхрещуються. Вийшов я з жита, перебіг через шлях та й пішов вулицею по селі. Дивлюся я, молодиця вбігла у двір та й ускочила в сіни, ще й двері за собою причинила. Ой, Боже, я й собі пішов до того двору. Коли як вискочать з двору дві собаки, загавкали та так і кинулись до мене. Я махаю руками, а вони капосні от-от хоплять мене за руки. Я з переляку видерся на тин, сиджу та й душі в собі не чую. А собаки аж на тин плигають, але до мене не дістають. На моє щастя, відчинили сінешні двері, і звідтіль вийшла старенька бабуся, а через поріг виглянула й молодиця з острахом.
1: «А хто ти такий?» — питає мене бабуся.
0: «Я Василь», — кажу я до баби. «Обороніть мене від собак».
1: «Чий же ти, хлопче?» —
0: знов питає баба, а сама коли б тобі з місця рушила. «Я економів. Я Василь», — кажу та й плачу. Бабуся взяла ломаку, щось пошептала, перехрестилась та й прогнала собак і зняла мене з тину.
1: «А хто ти такий?» – питає в мене бабуся.
0: «Я Василь», – кажу я до баби. «Обороніть мене від собак». «А чий же ти, хлопче?» – знов питає баба. «А сама коли б тобі з місця рушила?» «Я економів. Я Василь», – кажу та й плачу. Бабуся взяла ломаку, щось пошептала, перехрестилась та й прогнала собак і зняла мене з тину.
2: «Ой, Боже мій, як воно мене налякало!» – обізвалась молодиця.
0: А я думала, що русалка блукала, гуляючи в житі, та за мною гониться. Чого ж це ти аж сюди забрів та дражниш собак вдосвіта, питає в мене баба. Та я ночував під мостом, обзиваюсь я до баби.
1: Під мостом? Оце диво. А чого ж ти туди заліз, питає баба.
0: Я розказав бабі про свою пригоду. Вона взяла мене за руку та й одвела додому. Як прийшли ми додому, вже сонечко викотилось із-за верб. Тільки що ми увійшли в двір, десь узялась мама на ганку, прибігла до мене і з плачем кинулась до мене та й обняла мене. Я боюся, аж трушусь, жду кислиць, а мама каже, що це за диво якесь трапляється мені, подумав я. «Де ти, Ганно, його знайшла?» – питає мати в баби. «Приблукавсь, панич, до нашого двору, оце вже світом. А молодиця ваша вгляділа його в житі та й утекла від його. Дурна думала, що то русалка гуляє в житі. Мабуть, гравсь учора ввечері в житі та й переночував там», – каже баба. «А ми тут цілісіньку ніч не спали», – оповідала мама бабі зі слізьми в очах. Шукали його. Пан з ліхтарем обійшов увесь вигін. Оглядів усі рови, обійшов чагарник. Ми вже думали, чи не втопився він часом, купаючись з хлопцями. І оце світом послали з волоком людей, щоб зайшли в тих місцях, де вони купаються, та хоч витягли його з води. А я цілу ніч на волос не спала і очей не стуляла через цього вітргона. Я слухаю, що мати розказує бабі, та й спостеріг, якого я клопоту та жалю завдав матері та батькові. Мені стало якось ніяково. Я не знав, де й очі діти, та все дивився собі на ноги, замазані болотом. Подякувала мама бабі, пішла в пекарню, винесла хліб і дала бабі. А мене все за руки держить та за собою водить. Поглядаю я на заплакане мамине лице, і жаль мене бере. І все-таки я жду від мами кислиць та думаю, сльози слізьми, а кислиці ще таки будуть. Повела мене мама в покої. Тато не виходив ще зі своєї кімнати. Я стою, а в мене аж ноги трусяться. Мені здавалося, що тато от-от винесе мені з півклунка кислиць на снідання. А от і тато вийшов. В мене і в душі похололо. Одначе тато кислиць мені на снідання не виніс. Вийшов веселенький і тільки каже, «А де це ти, волоцюга, тиняв з цілу ніченьку, що й дома не ночував? Де ти ночував?» «Під мостом», – на силу стало в мене сили обізватися.
1: «Під мостом», – аж крикнула мати, а за нею й наймичка, і обидві вони перехрестились. Батько загривтався на всю кімнату.
0: «Чого ж ти туди заліз?» – спитала в мене мати. «Гуляв та й зайшов під місто, та зробив гребельку на течії», – кажу я. «Та там же чорти сидять вночі під мостом», – не при хаті згадуючи, – обізвалась наймичка. «Там же й гадюки та жаби». «Ой, і як це вони тебе не покусали», – сказала мама, бідкаючись. Чортів тоді ще я не боявся, хоч і чув, що за їх. Але як сказала мама за гадюк, то я аж зблід з переляку. Посадили мене за стіл, дали снідання, а мені вже все уважається, що під столом лазять гадюки та вже й плазують по моїх ногах. Пополаяв мене батько за сніданням, посміявся з мене і заборонив мені купатися в річці з пастушками і гулять на вигоні. Мені було дуже ніяково. Я почував, що вчинив якусь провину, наробив клопоту мамі й татові. Після снідання я вискочив на двір, сів на ганку, а мені все якось погано було на душі. Але налинули до ганку голуби дзьобать просо. Я побіг в стайню, заглянув у кошіль. Дивлюсь, голуби знеслись. Я став такий радий, що зараз забув і про місток, і про собак, і про гадюк. Як усяке лихо забувається. на світі.
3: Це була казка Івана Нечуя Левицького «Вітрогон». Читав Володимир Нечипоренко.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
5: Ярко Славенко. Як півник подружився з Хмаринкою. Читає Василь Чорношкур. Сонечко визирнуло з-за небокраю. На подвір'ї зашурхотів крилами півень. Він роззирнувся на всі біч. Усі солодко спали. Ну що ж, уже час. І голосно закукурікав. На блакитному небі з'явилася Хмаринка. Вона несміливо підлетіла до півника. «Ти чого це галасуєш?» – питає Хмаринка півня.
6: «Гей, а чого тобі?»
5: – обурився півень. «Мій тато розгнівається, якщо ти його розбудиш, і щиниться буря». «Але ж
6: це мій обов'язок», – здивувався півник.
5: «А ти розбуди трохи пізніше. Тато виспиться, і тоді все буде гаразд».
6: «Ну, добре»,
5: – ніяково промовив півник. «А я тобі віддячу», – радісно сказала Хмаринка. «Покажу небо».
6: «Я ж не можу високо літати», – сумно відказав півень.
5: «Хапайся за мене, друже, я тобі допоможу». Півник ухопився за Хмаринку. Він ніколи в житті не бачив такої дивовижної краси і безмежжя. І від радості заспівав «Кукуріку!» «Тихіше! Ти розбудиш мого тата!» – попросила Хмаринка.
6: «Вибач, забув».
5: «А ви не дивуйтесь, якщо ваш півник сьогодні вас не розбудив. То він поринув ген за хмари». Це була казка Ярка Славенка «Як півник подружився з Хмаринкою». Читав Василь Чорношкур.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
7: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
8: Марта Заглинська. Пригоди білочки. Читає Віталіна Біблів. Білочка Анночка чи не найстаранніша учениця польової школи. Вона ходить туди щоранку. Бере із собою декілька горіхів на перекус і два зошити із сушеного дубового листя. На ньому найзручніше писати. І завжди так уважно слухає вчителя. Одного разу видра пан Степан, вчитель, сказав своїм учням:
9: «Сьогодні, дітки, ми почнемо вивчати космос. У космосі живуть зірки та планети».
8: «Тобто зірки не намальовані на небі, як на скатертині, а живі?» – запитала Анночка.
9: «Саме так. Зірки живі. І живуть вони не де-небудь, а в самому космосі, освітлюючи шлях планетам».
8: «А що таке планети, пане вчителю?» – не вгавала Білочка.
9: «Ми з вами, наприклад, живемо на планеті Земля. Космос також розділений на поля, Земля, наприклад, в полі під назвою «Чумацький шлях». А в ньому, крім Землі, живе ще 7 планет і багато-багато їхніх друзів-супутників, таких як Місяць в нашої Землі. А розкажіть нам трохи, які ті планети? Вони мають кольори чи безбарвні?
10: Ну, тут я так точно не можу сказати, замислився вчитель. Я ж там не бував, але в сільській школі чув, що всі планети обертаються навколо Сонця. Так, точно, навколо Сонця. Саме тому в нас буває день і ніч, літо і зима.
9: Вчителю, а як потрапити у космос? Що для цього треба зробити? Зовсім тихо спитала Білочка.
10: Що зробити? Побудувати ракету. Але я ще не знаю жодного, хто б на таке наважився. Надто це все непевно.
9: Я обов'язково стану першою, ще тихіше сказала Анечка.
10: Цілий вечір Білочка Анечка просиділа над кресленням своєї ракети. Корпусом мала слугувати стара бляшанка, яку вона ще недавно бачила біля дороги. Кабіна пілота і взагалі єдина кабіна в її ракеті має бути встелена листям липи.
9: Ці м'якенькі листочки не здатні замінити ніщо.
10: Замість керма буде шуруп, а двигун він складатиметься з дроту, картону, кількох годинникових коліщаток, моторчика і батарейки.
9: Так, дріти, картон я позичу в Славіка та Ілька. В них на веранді он скільки всього стоїть, роздумувала вголос Білочка. А от що робити з годинниковими коліщатками, моторчиком і батарейкою? Мабуть, доведеться добряче побігати між будинками. Але як з того всього скласти двигун?
10: Дуже просто.
9: Спочатку з картону виготовляємо поршень і циліндр, трохи схоже на помпу. Далі до моторчика приєднуємо коліщатка, так, щоб вони могли керувати поршнем. Потім дротами з'єднуємо мотор з батарейкою, і вуаля! Двигун працює! План був ідеальний. Креслення наточні, тому Білочка, не гаючи часу, взялася до роботи. Кілька тижнів вона збирала необхідні деталі, скріплювала їх сосновою смолою, і от, нарешті, ракета була майже готовою. Залишилося встелити кабіну пілота липовими листочками і вирушати вперед. До зірок і планет ходити кільцями Сатурна чи, може, вилетіти з Чумацького шляху на інше поле, щоб дізнатися, що ж там. Ура! Готово! Ви лише подивіться, яка вона новенька, блискуча, ну точно космічна. Завтра покажу її пану Степану і одразу ж вирушу вивчати космос. Неймовірні видива нових світів опускались ковдрою на сонну Білочку. Цікаво, чим займаються вечорами марсіологи чи марсіоїди? Чи не занадто тепло жити на Венері?
11: Чи зручно крокувати навколо Сатурна? І чи ростуть там дерева? А може там є ще планети, про які ніхто ще не чув? Може десь там замість моря колишуться зорі? Чи, можливо, дерева ростуть догори ногами? Скільки ж є всього потрібно дізнатись?
9: Завтра вранці Анночка полетить у космос.

0: Це була казка Марти Заглинської «Пригоди Білочки». Читала Віталіна Біблів.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
3: Сашко Дерманський. Про вулкан і про Августина. За книжкою «Вікусині історії». Читає автор. Коли Вікуся була ще геть маленька, вона любила лежати на татовому животі. Іноді навіть там засинала. Татів живіт був кругленький, м'якенький і зручний. Але якось сталася дуже дивна річ. Вікуся лежала на татовому животі і мріяла про нову ляльку. Коли це раптом у животі щось булькнуло і забуркотіло. «Ой!» – вигукнула Вікуся. «Там хтось є!»
4: «Де?» – запитав тато, який після смачного обіду саме хотів задрімати.
3: «Отут!» – Вікуся ляснула тата по животі. «Там хтось булькнув!»
4: «Ой!» – на цей раз ойкнув тато. «Не можна лупити рідного татуся. Будь ласка, лежи тихенько або піди пограйся, бо я хочу задрімати».
3: «Не розумію, як ти можеш дрімати, коли в тебе в пузі хтось булькає?»
4: «Вікусько, думаю, то не хтось, а щось», – відповів на те тато, позіхаючи.
3: «Щось?» – Вікуся сповзла з тата на підлогу.
4: «Саме так.
3: А що?» «Добре, скажу, але обіцяй, що даси мені поспати».
4: «Обіцяю», – чесно запевнила Вікуся.
3: Тато роззирнувся, чи ніхто не підслуховує, а потім таємничо прошепотів.
5: «У мене в животі прокидається вулкан».
3: «Ого!» – роззявила рота Вікуся і задерла татову футболку, щоб краще роздивитися. Але нічого незвичного, тобто такого, чого не було на животі раніше, вона не помітила. Був сам живіт. На ньому росло трохи волосся. Круглів пуп. Але це було там завжди. Ніяких ознак вулкана всередині Вікуся не помітила.
4: «Тату, а якщо він прокинеться, твій вулкан, то що?»
5: «Буде страшне виверження», – суворим голосом відповів тато. А потім, тицнувши себе простісінько в пуп, додав: «Звідси!»
4: «Я б не хотіла!» – насторожено сказала Вікуся.
3: «Я теж», – муркнув тато, перевертаючись на бік і зручніше підмощуючи собі подушку. «Тому треба заснути». На кілька секунд в кімнаті запала тиша. Але за мить татові знову довелося підскочити.
4: «Ах ти ж хитрун!» – обурено вигукнула Вікуся.
3: «Я зрозуміла! Ти просто хочеш спати, тому вирішив мене заколоти!»
4: «Правильно казати – підколоти!»
3: Схоже, тато змирився з тим, що заснути не вдасться. Він сів, опустив ноги на підлогу і посадив поруч Вікусю.
4: «Твоя правда, я хотів трішечки перепочити, тому про вулкан усе придумав. У татів у животах не буває вулканів».
3: «А хто буває?»
4: Тато знизав плечима.
3: «А скажи», дивлячись пильно в очі, спитала Вікуся. «Це правда, що коли я була зовсім-зовсім малесенька, то жила в мами в животику?»
4: «Правда», промурмотів тато.
3: «А правда, що коли Лерка була зовсім-зовсім малесенькою, вона теж жила в мами в животику?»
4: «І це правда», Вікуся знову задерла татову футболку і навіщось натиснула пальчиком на пуп.
6: «Дуже підозріло це все», – задумливо мовила вона. «То, може, в тебе теж?»
5: «Доню, в татів у животиках не живуть малесенькі дівчата. Ніколи».
6: «То, може, там хлопчик?» – з надією запитала Вікуся.
4: «Хлопчики теж не живуть в татових животиках».
6: «Шкода», – зітхнула Вікуся.
4: «Нудний ти якийсь сьогодні, піду пограюся». «Біжи!» – зрадів тато, бо він таки ще сподівався на півгодинки сну. Вікуся дійшла до дверей, а потім раптом розвернулася.
6: «Але там все-таки хтось є, тату»,
4: – впевнено сказала доця. «Хіба що маленьке ненажерливе поросятко», – усміхнувся тато. «Тому я так багато їм».
6: «Клас!» – невимовно зраділа Вікуся. «Як я зразу не здогадалася! Поросятко! Ура! Я назву його Августином!»
4: Вікуся смикнула двері й вибігла з кімнати. «Мамо! Мамо!» – долинав з коридору її лункий голосок.
6: «У тата в животику живе Августин! Це таке поросятко! Ура!»
4: «От такі справи, Августине!» Тато погладив своє кругле пузце. «Сподіваюся, нарешті ми з тобою заснемо. Солодких нам снів!» Тато зручно підім'яв собі під щоку подушку і заснув зі щасливою усмішкою на устах. Це був розділ про вулкан і про Августина з книжки «Вікусині історії» Сашка Дарманського. Читав автор.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
1: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
7: Сем Теплін. «Як мавпочка насупилася». За книжкою «Казки п'ятихвилинки» на добраніч. Переклад Віри Наливаної. Читає Наталя Васько. У джунглях настав новий день. Теплий і сонячний. Мавпочка розляглася на дереві і ліниво міркувала, що в її житті немає нічого цікавого. Вона потягнулася, позіхнула і витягнула лапку, щоб дістати чергове смачненьке манго. Аж раптом їй на носа всілася муха. «Агов ти!» – вигукнула мавпочка. «Геть з мого носа!» І коли вона намагалася зігнати муху, на її мордиці з'явилася невелика зморшка. Якраз тієї миті на гілку поряд із мавпочкою сівся її друг папуга.
8: «Привіт!» – мовив він. «Ти чого насупилася?»
7: «Я не насупилася!» – заперечила мавпочка.
8: «Насупилася!» – не вгавав папуга. «І маєш сердитий вигляд!»
7: «Зовсім ні!» – уперлася мавпочка.
8: «І взагалі, припини про це говорити! Дай мені спокій!»
7: Після цих слів і в папуги на мордиці з'явилася зморшка. Але він мовчки полетів геть. А потім бачить, що біля річки граються слонення і ливеня. Вирішив привітатися з ними.
8: «Привіт! Привіт!» – гукнув до них.
9: «Привіт!» – відповіло ливеня. «Ти чого такий насуплений?»
8: «Я насуплений!» – здивовано вигукнув папуга. «О, ні!» Ливеня відсахнулося, і в цю мить на мордиці ливеняти також з'явилася зморшка. «А тепер і ти насупився!» – сказав папуга.
9: «Це поширюється на всіх!»
10: «Що це?»
9: – запитало, насупившись, слоненя.
8: Зарепетував папуга. «Нам потрібно припинити це робити! Припинити, щоб зморшки з'являлися у нас на наших мордочках!»
9: І саме цієї миті за дерева з'явився тато лев.
10: «Що то за крики? Що тут відбувається?» – запитав він. «З вами все гаразд?»
11: «У всіх з'являються зморшки, і всі суплять мордочки», – мовило левеня. «Це сталося з усіма нами, і ми не розуміємо, чому».
9: Тато лев якусь мить поміркував, і на його лобі також з'явилася зморшка.
8: «О, ні!» – гукнули всі хором звірята.
9: А коли всі навколо були насуплені, згори раптом долинув чийсь голос.
8: «Усім привіт!»
9: Звірі поглянули угору і побачили, що на дереві сидить мавпочка.
8: «Очам своїм не вірю!» – вигукнула вона.
9: «Що тут у вас відбувається?»
8: «Ти сама маєш знати краще за нас!» – мовив папуга. «З тебе все й почалося!»
9: «З мене?» – здивовано перепитала мавпочка.
8: «Коли?»
9: «Вранці!» – буркнув папуга. «Ти насупилася, а тепер дивися, до чого це призвело!»
12: «О, тепер зрозуміло!» – усміхнулася мавпочка несміливо. «Перепрошую! Вибачте мене, будь ласка, я ненавмисно!»
9: «Добре, але чому ти була насуплена?» – поцікавився тато лев.
8: «Так, з чого це почалося?»
9: Всі затамували подих. Усім сильно кортіло почути історію мавпочки.
8: «Гадаю, все почалося…»
9: «Згадала!
8: Мені на носа сіла муха!»
9: – сказала мавпочка. Запала тиша.
8: А потім раптом десь… Вони повернулися і побачили, що маленьке левеня качається від сміху по траві.
11: «Тобто ми всі насупилися тільки тому, що на твій ніс сілася муха!»
9: Сміялося левеня. І раптом вигукнув папуга: «Тільки погляньте, левеня більше не насуплене!»
10: «Ай, справді!» – погодився тато лев. «Можливо, це тому, що не можна одночасно супитися і сміятися!»
8: «У такому разі дозвольте вам допомогти!» – вигукнула мавпочка. «І давай ласкатати папугу! Ой, мені так лоскотно, коли ти торкаєшся мого пір'ячка!» – вигукнув папуга.
9: І коли раптом папуга розсміявся, зморшка і в нього щезла.
11: «А мене можна полоскотати?» – запитала слоненя.
9: І коли мавпочка почала лоскотати їх усіх, сміх поширився. І врешті всі сміялися, реготали, за животи трималися.
0: Звірятам було так весело, що вони навіть не помітили, як зникли зморшки, що утворилися від кепського гумору і невдоволення. Сміх вилікував їх.
2: Це була казка Сема Тепліна «Як мавпочка насупилася» за книжкою казки «П'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана, читала Наталя Васько.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
13: Іван Андрусяк. «Птах мусить літати». За книжкою «Сонячні дні» домовичка Мелетія. Читає Василь Чорношкур. Дівчинка Люба привезла з моря папушку в клітці. І ось уже третій день намагалася навчити його розмовляти. Вона годинами сиділа перед кліткою, яку примостили на підвіконні, і невтомно повторювала: «Скажи, папуга-драпуга, папуга-драпуга, папуга-драпуга». Птах на це лиш зітхав та іноді щось гостро викрикував своєю мовою, а повторювати за Любою не бажав. Мама й тато просили: «Любочка, спробуй навчити папугу якихось гарних слів». Але Люба затялася.
14: «Гарні слова з папугою не римуються».
13: «Чого це не римуються?» – дивувався тата. «А як же папуга друга?»
14: «Друга не підходить», – наполягала Люба. «Папуга ж він, себто друг, а так рими немає.
13: Навіть якби ця папуга була вона, то й так не підходить, бо це в нас перша пташка, а не друга». «Але ж драпуга – це наруга», – обурювалася мама.
14: «Ні, це рима», – наполягала Люба
13: і вперто продовжувала свої монотонні вправи. Кота Степана папуга теж цікава, але винятково як страва. «Мрррр!» Облизуючись, казав він Мелетієві, завітавши якось увечері в зашафну кімнатку домовика. «Це має бути дуже екзотичний смак. Такого я ще ніколи не куштував. А так хочеться». Нарешті Мелетієві урвався терпець. Дочекавшись, доки всі в домі поснуть, він прийшов до папуги і спитав:
14: «Ти справді не вмієш говорити, чи просто не хочеш?»
15: «Не хочу», – відповів папуга. «Я додому хочу, мені тут зле. Як не драпугою обзивають, то з'їсти намагаються. А я ж птах. Птахові в клітці не можна сидіти. Ми літати маємо». «А хіба ти зможеш долетіти додому?» – здивувався Мелетій.
14: «Африка ж далеко».
15: «Це нічого, що далеко. Головне, що там дім. А додому крила самі несуть.
14: То лети», – вирішив Мелетій і відчинив клітку.
16: «От тепер ночувайся. Люба тобі чого не пробачить», – казав літак Мелетієві кіт Степан.
14: «Це дрібниці», – відмахнувся Мелетій.
15: «Засмутиться, але швидко забуде. А птах мусить літати».
13: Це була казка Івана Андрусяка «Птах мусить літати» за книжкою «Сонячні дні» домовичка Мелетія. Читав Василь Чорношкур.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
17: Крістелля Валля. «Дякуємо тобі, Леоне». За книжкою «100 казочок із чарівного лісу», переклад Леоніда Кононовича, читає В'ячеслав Хостікоєв. Ведмедик Леон готується залягти у зимову сплячку. Ось він гарно підбив подушку, з'їв останню тартинку з медом, та й хотів було вже вкладатися у ліжко. Коли ж це чує, стукає хтось у двері.
18: «Леоне, це я, мишка Гріотта!»
17: Скривився невдоволено ведмідь і відчинив їй.
19: «У мене віконницю заклинуло. Допоможеш?»
17: Вхопив Леон ту віконницю лапою. Як смикне! Вона й відчинилася. Зраділа мишка і відразу ж закріпила її гачком.
18: «Дякую тобі, Леоне!»
17: Заліз Леон до свого барлогу та й уклався до ліжка. Не встиг ще й очей склепити, аж знову стукають у двері.
12: «Леоне, це я, Білочка Нуга! Допоможи мені, друже!»
17: Скривився Леон, але почвалав оченяти.
12: «На моє допло впала груба гілляка і геть його затулила! А я її із місця не зрушу, така вона тяжка!»
17: Поліз Леон на дерево. Пхнув ту гілляку, і вона гепнула додолу. Зраділа Білочка і каже:
12: «Дякую тобі, Леоне!»
17: Пішов Леон додому та й уклався нарешті до ліжка. І заснув. Нехай тепер стукає хто завгодно, він більше не відчинить. Аж навесні прокинувся він від зимового сну. І відчув, що страшенно голодний. Аж тут хтось постукав у двері. Відчиняє він, а на порозі стоять Гріотта з Нугою.
12: «А ми тобі приготували сюрприз!»
17: Кажуть вони радісно.
12: «І чекали, коли ти нарешті прокинешся!»
17: Вийшов Леон на двір. А там стоїть стіл, і на ньому стільки всіляких наїдків.
12: «Ти завжди приходиш нам на поміч, добрий ведмедику, то ми хочемо тобі віддячити!»
17: Це була казка Крістелля Валля «Дякуємо тобі, Леоне» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича читав В'ячеслав Хостікоєв.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
20: Оказія 10, в якій у татуся Пустомелька увірвався терпець, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова, читає автор. Рано вранці всіх розбудив жахливий крик. Татусь Пустомелько вискочив з дупла, а слідом вибігли матуся Пустомеля і малюк Пустомелик. «Ось бачите, – дивувався татусь, – куткударх навчився співати по-колишньому. Коли всі трійко підійшли поближче, то побачили, як півневі в лапку вчепився клішнями рак Петрович. «Попався, голубчику! Еге ж!» – єхидно випалила риба, щойно випірнувши на галас. «Начувайся! Ти завіщо над крабиням поглумився?» «Я його не займав!» зарепетував переляканий півник. «А де ж він запропастився?» – запитала риба. «А давай, ну, Петровичу, вщипни його ще як слід!» Пустомелик помчав до городу. «Крабиня, крабику!» – пошепки гукнув він. «Я оздечки!» – відгукнувся той з-під лопухів. «Отам он куткударха щавили, вони гадають, що він тебе склював!» «А що робити?» розгублено запитало крабиня. «Слід попередити, що ти тут, і вони його відпустять. Але ж тоді я не зможу втекти додому». «Не хвилюйся», – заспокоїв Пустомелик. «Ти заховаєшся на городі, і тебе звідтіля ніхто не зможе витягти. А коли покличуть, то відповіси, що ти тут оселився». «Гаразд», – погодилося крабиня. Пустомелик щодуху помчав до річки. «Шляхетна пані рибо, Захекавшись, проторохкотів він: «Отпустіть куткударха, він не винуватий. Крабеня знайшлося, воно в мене на городі». «А що воно там робить?» – здивувалася риба. «Воно там мешкає». Наказавши ракові Петровичу відпустити півня, риба підлетіла до заростей. «Крабенятку, де ти?» – вигукнула вона. «Я тута», – відповіло крабеня. «Хто торочив, що півень його склював?» Риба грізно витріщилася на Петровича. «Опеньки!» – рак знову почервонів і знітився. «Слід уже покласти цьому край», – рішуче заявив татусь Пустомелько. «Неодмінно», – погодилася з татусем матуся. «Годі жити з брехнею під однією крівлею». Татусь висмикнув з городу кілька міцних капелюшних бадилин і попрямував до дерева. Риба здивовано зиркнула Пустомелькові у слід, потім повернулася туди, звідки долинав голос крабеняти. «Вилазь!» – гукнула вона. «Адзуськи!» – відгукнувся ледь не плачучий малюк. «Чому?» – знову здивувалася риба. «Я додому хочу, до батьків, хочу в солону воду!» Із заростей городу долинуло схлипування. Риба замислилася. «Ова, здається нам, мисливець тебе кепський!» Вона зітхнула. Цієї миті татусь Пустомелько докінчував городити плід довкола сімейки брехливих опеньків. Встромивши в землю останню капелюшну бадилину, він повісив над нею табличку з написом «Остерігайтеся, брехня!» І, почухавши кінчика носа, радісно чхнув. Вітак відійшов на кілька кроків і звідти ще довго милувався своєю вигадкою. «Як нам із тобою бути?» – продовжувала журитися летюча риба, прилігши біля городу. «І де нам стільки солі роздобути, щоб усю воду посолити?» «Я протестую, я категорично з цим не погоджуюся», – прохрипів рак. «З чим?» Риба озирнулася. «З розсолом! Це ж нестерпно буде в ньому жити! Та й чому через якогось комизливого краба повинні всі потерпати?» «Твоя правда, Петровичу, але ж і з ним треба щось робити. Відправте його додому», – порадив звіддаля татусь Пустомелько. «Це дуже далеко, він туди не дійде». «Хай навчиться літати», – знову порадив татусь Пустомелько. «Куткударх, гадаю, зміг би його навчити». «Апчхі! Будьте здорові», – мовила риба. «Але ж у куткударха самого крила зугарні лише, що зарядку робити. А крабеня здатний літати лише згори донизу. Ото й по всьому». «Шановна пані рибо», – звернувся до неї Пустомелик. «А хіба вам самим важко доправити його додому?» «Нам самим? Але ж ми щойно звідти?» «Не знаємо, не знаємо. Нам слід поміркувати і усе зважити». Ви прослухали оказію 10-ту, в якій у татуся Пустомелька увірвався терпець, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
21: Анна Казаліс «Небезпечні яйця». За книжкою «Бабусині казки на добраніч». Переклад Олени Ларікової. Читає Іван Білаш. Велика колонія пінгвінів мешкала на Південному полюсі. Пташенята, з'явившись на світ, довго трималися поруч із батьками у безпеці і теплі. Однак малюкові, найменшому, кортіло пізнати цілий світ.
22: «Як можна сидіти на місці?»
21: – гукав він до інших пінгвіненят.
22: «Подивіться на оті скелі, на них якісь печери, а раптом там скарби. Я піду і перевірю». «Який ти сміливий!»
21: Захоплювалися друзі. проте йти з ним боялися.
22: Дорослі весь час торочать, що ми мусимо остерігатися темних печер. Невідомо, хто там може сховатися,
21: думали вони.
15: Це не сміливість, а не розважливість,
21: застерігав малюка старий морський лев.
15: Затям, для таких пуцвіреньків, як ти, світ сповнений небезпек.
21: Та малюк уже помчав до скель, навіть не дослухавши морського лева. Уже в першій печері він помітив гніздо із купою яєць.

0: Пісінько в лоба.
1: Довелося малюкові втікати, але він таки дізнався дещо новеньке. Не тільки пінгвіни народжуються з яєць. Це була казка Анни Казаліс «Небезпечні яйця». За книжкою «Бабусині казки на добраніч». Переклад Олени Ларікової. Читав Іван Білаш.
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Юрій Винничук. Історія одного поросятка. Читає Василь Чорношкур. Було собі одне поросятко, яке полюбляло мандрувати. Якось покинуло воно свій хлівчик у Коломиї та й подалося в мандри. Так зайшло поросятко до королівського палацу. Спочатку на нього ніхто уваги не звертав. Мало які тут поросята тиняються. Але його побачив король.
4: Гей, а це що за порося? Де воно тут узялося?
3: Сторожа кинулося поросятко ловити. Та де там? Воно таке прудке, в руки не дається.
4: «Стійте!» – крикнув король. «Зараз я йому дам!»
3: Узяв король рушницю та й почав цілити в порося. Бах! Розлетілося дзеркало в палаці. Трах! Посипалося вікно. А поросятко без жодної подряпинки.
4: «Ох ти ж, кляте порося!» – вигукнув король. «Прикотіть сюди гармату!»
3: – скомандував король.
4: «Зараз я покажу йому, де раки зимують!»
3: Притягли гармату. Зарядили. Гу-гу! Гу-гу! Так усі стіни повалилися. Увесь королівський палац на руїну перетворився.
4: Король протер запорошені очі
3: і побачив поросятко, яке мирно лежало на травиці.
4: Король підійшов до поросятка і запитав: «Скажіть мені, любе моє поросятко, хто вас наслав на нашу голову, що ви мені цілий палац зруйнували?»
5: «По-перше, не я руйнувало, а ви. А по-друге, ніхто мене не насилав. Просто я поросятко, яке любить мандрувати», – відповіло порося, показало королеві язика і побігло весело метляючи хвостиком. Забігло поросятко в ліс і натрапило на розбійників. Розбійники оточили його з усіх боків, повиймали пістолі, ножі і почали звужувати коло. Але поросятко не злякалося, а сміливо кинулося розбійникам під ноги. У повітрі засвистіли ножі і забахкали пістолі. А коли дим розвіявся, поросятко побачило довкола себе мертвих розбійників. Жоден не ворушився.
6: «Так вам і треба»,
3: – сказало поросятко і помандрувало далі. Дорога привела його до моря. Там побачило воно озброєних матросів.
6: «Ох!» – зітхнуло поросятко. «Я теж хочу в море!»
4: «Ха-ха-ха-ха! Чи ви чули?»
3: – засміялися матроси.
6: «Порося хоче в море!»
5: «Та ви ще просто не знаєте, з ким маєте справу!» – образилося поросятко.

0: я зруйнувала цілий королівський палац і поклало 12 лютих розбійників.
1: О, та ти, козак, хоч куди, похвалили його матроси. Але й ти не знаєш, з ким маєш справу. Бо ми не просто матроси, ми пірати.
0: Та це ж супер, вигукнуло порося. Я все життя мріяла стати піратським отаманом.
2: На піратському судні поросятку дуже скоро довело свою хоробрість. Незабаром старого отамана спроваджено на заслужений спочинок, а порося було обрано отаманом. Слава про поросятко котилася з краю в край. Які лишень королі не запрошували його до себе на службу. А король французький захотів віддати за поросятко свою дочку. Недовго думаючи, послав король сватів до нашого поросяти. Воно їх уважно вислухало і сказало:
3: «Добре, я згодне, але в мене є дві умови. Перша, нехай ваша французька королівна навчиться балакати по-нашому, бо я по-вашому ані хрю-хрю. А друге, нехай вона навчиться смажити тируни, бо це в мене найулюбленіша страва. А без цього весілля не буде».
2: Нічого робити. Півроку королівна вчилася говорити по-гуцульському, а ще місяць деруни пекти. Коли приїхало поросятко до Парижа, то зустріла його там така чудова панна, аж у нього серце затьохкало. Чобітки в неї червоні, сорочка рантухова, коралів та намиста на шиї. Одразу видно, що то або королівна французька, або дівка з Коломиї. Як вона піднесла поросяті повну макітру дерунів зі сметаною, то наше порося забуло геть про все на світі. А далі жили вони собі в Парижі. Поросятку тільки команди посилала на свої кораблі. Дуже скоро всі вороги французького короля попросили миру. І тоді поросятко вирішило навідати свої рідні краї. А треба сказати, що король присуворо заборонив своїм підданним називати зятя порося. Та зрештою на порося воно тепер не так і скидалося. Бо був то вже справжнісінький кабанчик. Ото як вирушили вони до Коломиї, то їхали через усю Європу. І вся Європа навшпиньки ставала, щоб побачити славного героя, грозу морів та океанів. І лише в Коломиї наші дядьки не дали собі в очі наплювати.
4: «Дивіться, люди добрі, свиню в бриці везуть!» – загукали вони.
2: Тут уже весь натовп загув.
4: «Свиню везуть! Свиню!»
2: Просятко, як те зачуло, шпагу вихопило та як крикне: «Самі ви свині! Та як затупає ніжками, та як захрюкає!» Тут поросятко і прокинулось. Дивися, лежить воно в пилюці під тином, і кури його обступили.
1: «Чого це ти розбушувалася?» – спитала одна курка.
5: «Ой, та так!»
2: – позіхнуло порося. «Наснилася якась дурня.
3: А що, їсти вже давали?»
1: «Давали, давали, та тільки ніяк не могли тебе добудитися. Піди, покувікай під двері, може господиня й винесе щось».
2: «Піду, покувікаю»,
3: погодилось поросятко, яке дуже любило мандрувати. Але тільки тоді, коли воно спало на сонечку. Це була казка Юрія Винничука «Історія одного поросятка». Читав Василь Чорношкур.
6: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
7: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
8: Анастасія Нікуліна. Найбільша снігова пригода. Читає Віталіна Біблів. У Львові годинник на ратуші урочисто пробамкав 12-ту. На чистому блакитному небі розкошувало сонце, розсипаючи повні жмені зимових сонячних зайчиків на всі боки. А площу ринок заполонила кольорова ватага малюків, зачинаючи снігову баталію. «В атаку!» – вигукнув Марко Левич, ліплячи перший снаряд голими руками. Першим Марко поцілив у Віталіка, дивакуватого хлопця в окулярах. Бідака не втримався на ногах і кумедно беркицнувся на бруківку, густо присипану снігом. «Ану стій!» – Марко почув вигук в себе за спиною. Обернувся і побачив ображеного Віталіка. В руках у Віталіка була дивна сніжка. Гладенька, блискуча, прозоро-блакитного кольору, більше схожа на лід. Марко кинувся навтьоки. Добігши до першого ліпшого провулку, він обернувся. Але сонце підступно засліпило йому очі, а сама сніжка влучила йому просто в носа. А потім світ перекинувся до гори дригом. Коли Марко отямився, побачив, що його розглядає дівчисько у дивній шапці з довгими, наче кролячими вухами. Марко підвівся і роззирнувся. Праворуч виднілася висока крижана вежа. Біля неї білий будинок, схожий на медівничковий. Трохи далі вгадувалися обриси величезного прозорого куполу, наче арена Львів. А ліворуч простір затуляла височенна біла стіна, наче зроблена зі снігу.
9: «Де я?» – ошелешено запитав хлопець.
8: «Не може бути!» – дівчина приголомшено хитнула головою. «Ти з землі? Так? Ну, мушу тебе трохи засмутити, але ми зараз не на землі».
9: «А як це?»
8: «Ми прямо над нею, на зірці, у країні снігоробів. Тут робиться увесь сніг, який падає на землю».
9: «А як я можу повернутися? Я не хочу залишатися тут. В мене там мама. Друзі, Різдво! Сьогодні ж Різдво! Мені треба додому, інакше...»
8: Марко прошепотів: «Різдво ніколи не прийде». «Не бійся, ми повернемо тебе додому. Полетиш на хмарці разом з різдвяним снігом, гаразд? Ярі, вітровій, я тобі все тут покажу, гаразд?»
9: «Гаразд, я Марко, Марко зі Львова».
8: Різ Марком побували в будинку Надії, тихесенько спостерігаючи, як плететься сніг, що приносить надію, тонкий, наче павутинка. Досхочу наїлися солодощів у цукровій вежі, а потім гралися в сніжки снігом-мандрівником, тим самим, який переніс хлопця у чарівну країну. І видерлися на крижану стіну, з'їхавши прямо у величезну кучугуру снігу. Сніг забився під куртку, у шапку і в черевики, але від цього було не холодно, а весело. «Я згадав дитинство!» – Марко весело сміявся.
9: як ми з татом каталися удвох на санчатах разом з нашою собакою. Це було так весело! Це сніг-сміх, ріпотала руку Марку, підіймаючись. Він повертає тебе у спогади, де тобі було радісно. Раптом дівчина нашорошила кролячі вуха і подивилася вгору. Ні, ні, тільки не чорнокрилі. Хлопець підняв голову і побачив величезну чорну хмару воронів, яка роїлася в них над головою. «Хто це?» – запитав Марко. «Чорнокрилі. Це люди з чорними душами. Вони не здатні на добро, бо не пам'ятають жодної щасливої хвилини свого життя». На Різдво усі люди просять пробачення за свої недобрі вчинки. А ми робимо особливий різдвяний сніг, який повертає душам душі, в яких є доброта, віра, та це, як воно, любов, чистий білий колір. От якби чорнокрилі теж очистилися. Це найбільша різдвяна мрія усіх снігоробців. Рі провела Марка до хмарки, завантаженої різдвяним снігом, і допомогла вмоститися на ній. Хмарка спурхнула, наче сніжинка, і полетіла на землю. Коли раптом на Марка налетіла ціла зграя воронів. «Геть! Геть звідси! Пішли геть!» – хлопець розмахував руками. «Як захистити різдвяний сніг? Може посвітити на них телефоном?» Хлопець запхав руку до кишені і намацав там щось холодне. Витягнув повні пригоршні блискучих сніжинок. «Це ж сніг-сміх!» У цю мить в нього з'явилася ідея. Марнодушники не здатні на добро, бо забули про нього. Хлопець розмахнувся і кинув снігу просто у зграю. Ворони чхали й кашляли, струшуючи з себе білий порох. Але разом з тим вони скинули і вороняче пір'я. І замість хрипкого каркання почувся сміх. Саме в цю мить навпроти їхньої хмаринки засяяла перша зірка. Її промінчики освітили колишніх чорнокрилих. І від цього сяйва їх обличчя світлішали, а в очах з'являлася віра. «З Різдвом!» – сказав один з них. І у відповідь йому пролунало щасливе і радісне «З Різдвом! З Різдвом! З Різдвом!» – усміхнувся Марко. Колишні чорнокрилі усміхалися снігу. Особливому снігу, який володіє магією. Очищення душі на Різдво – це справжнє диво, без якого не буває свята. Звісно, якщо в серці є віра, доброта та цей, як воно, любов. Це була казка Анастасії Нікуліної «Найбільша снігова пригода». Читала Віталіна Біблів.
7: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
10: Дар'я Паламарчук. Віршована казка «Лінивий Левко, що весь час лежав». За книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише». Читає авторка. Лінивий Левко на піску спочивав. Лінивий Левко увесь час лежав. Чи спав, чи не спав, все одно не вставав. Не рухався і не стрибав. Лінивий Левко дивовижно спокійний. І дуже радіє, що завжди він вільний. Ані робота, ані бізнес фамільний не турбують його. Його спокій суцільний. Левко жив на світі не так уже й мало. 14-й рік йому добігало. Ваги й розмірів мушля його набирала, а мудрості й досвіду не додавала. Не думав Левко ні про що і не мріяв, не фантазував і надій не лиліяв, у голови інших зерен добрих не сіяв і нічого глобального в світі не діяв. Не було у нього ні планів ніяких, ані бажань чи хотінь там всіляких. В цілому Левко наш був непутящий, лінивець і лежень, нетямущий, пропащий. Казало йому мушленятко чуже, під лежачий молюск вода не тече. Втовкмачував великий кит Самуїл, з молоду готуй собі суходіл. Левко наш лежав і нікого не слухав, лиш мушлю свою задоволено чухав. Течію теплу ловив, не вставав, не рухався і не стрибав. Коли ж то щинилася буря на морі, хвилі страшні піднялись на просторі. Звірі морські дуже всі налякалися і по хатках своїх порозбігалися. Буря бушує, сильніше здіймається і перевертає усе, що трапляється. Хвилі високі підіймає вітрисько, здається усім, що кінець уже близько. Від страху трясуться маленькі рибинки, ховають ікру плавниками за спинки. Від жаху ущент побілів восьминіг і на дно кам'янисте приречено ліг. А що ж там Левко? Левко наш лежить, не хвилюється і в дім не спішить. Лінивий Левко на піску спочива, не рухається і не стриба. І в чим тут мораль? Мораль дуже проста. Хто не хвилюється, здоровим зроста. Метушитися і бігати з диким азартом та переживати зовсім не варто. Це була віршована казка Дар'ї Паламарчук «Лінивий Левко, що весь час лежав». За книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише». Читала авторка.
11: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
12: Анна Казаліс. «Зима у чарівному лісі». З великої книжки «Про пори року». Переклад Олени Ларікової. Читає Іван Шаран. Останніми днями в лісі щонедень то холодніше. Зі старого дуба падають останні листочки, які відразу підхоплює потужний вітер і розносить по всьому великому лісу. Дивись, починається сильний дощ. Кротик уже не може дочекатися. Йому час іти до свого двоюрідного брата, який продає непотрібні речі інших мешканців великого лісу. Кротику потрібно запастися на наступні кілька суворих місяців. Нумо, подивимося, чи все необхідне я купив. Перевіряє кротик речі, завантажені на санчата. Газова лампа, пічечка, великий котел, мішечок із лісовими горіхами, 4 кілограми соняшникового насіння. А, от і дві дивовижні книжки для читання взимку. Зима не змушує чекати на себе. Доки мишенятко та мишка вийшли погратися на дворі після першого снігопаду і зліпити гарненького сніговика, кротик влігся в кріселко та накинув теплу ковдру, щоб зігріти лапки. Він аж ніяк не збирається потикати носа на двір. У його нірці є все необхідне. Він навіть приготувався до Різдва та прикрасив ялинку. Кротику, дивись! Доки ти спиш, хтось потроху цупить твій пиріг. Крихту за крихтою. Це сказав його друзяка кролик, що саме проходив повз кротикову нірку. Тягнув санчата, а на санчатах купа дров. «Скільки дров і хмизу ти назбирав, кролику! Взимку буде ой як тепло у твоїй нірці!» Миші та горобці трохи заздрісно проводжають санчата кролика, на яких лежить велетенська купа дров для опалення нірки. «Як же холодно на вулиці і скільки снігу! Бррр!» Кролик дуже задоволений. Він важко попрацював увесь ранок, однак його численна родина буде щаслива. «Не хвилюйтеся, маленькі друзі, для вас завжди знайдеться місце перед нашим вогнищем. Маємо гостей!» Голосно звертається до всіх татусь-кролик, повернувшись додому. Кроленята біжать до нього і радіють його поверненню. Матуся-кроличка вітає. «Заходь хочіше всередину, тобі потрібно зігрітися. А потім ми всі з'їмо по шматочку смачного тортика». Навіть дідусь-кролик радіє. Сьогодні ввечері всі слухатимуть його теплі зимові історії. Мишки та горобці квапляться хочіш увійти всередину і долучитися до частування. Який дивовижний вечір чекає на них! Але не на ведмежу родину. В тих свої зимові клопоти, адже вночі випав густий м'який сніг. Татусь-ведмідь рано вранці розбудив своїх дітлахів. «Дядечку-ведмедеві потрібні дрова, щоб розпалити пічку та спекти хліб», – промовив він. Тож маленькі ведмежатка взяли свої санчата та покрукували до великого лісу. Як же не хотілося їм виходити зі свого гарного та теплого барлогу на вулицю, де лютує мороз та лежить сніг. «За це ми заслуговуємо на винагороду, а краще – на дві», – промовив ведмедик до свого молодшого братика. Першу винагороду подарував їм дядечко-відмідь. І тепер двоє маленьких ведмежат сидять та насолоджуються велетенськими шматочками найсмачнішого яблучного пирога. А їхні вуса побіліли від цукрової пудри. А другу винагороду запропонував татусь-ведмідь. «Нумо, скоріше кататися на супершвидкісних санях!» – гукнув він. «Оце крутезна ідея!» І ведмежатка тепер цілком задоволені тим, що їм довелося прокинутися так раненько. Це була казка Анни Казаліс «Зима у чарівному лісі» з великої книжки «Про пори року». Переклад Олени Ларікової. Читав Іван Шаран.
11: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
13: Українська народна казка «Як квітень до березня в гості їздив» читає Володимир Нечипоренко. Колись давно зустрілися березень з квітнем. А квітень тому й каже: «Приїду, чекай, чекай, приїду скоро до тебе в гості». Сам визвався, без запрошення, сам у гості напросився. Не сподобалось оте березню, хоч і виду не подав. На тому й попрощалися. От виждав квітень слушну годину, зібрався та й поїхав возом у гості. А березень заходився та такого наробив, що квітень мусив додому вернути. Сніг, мороз, завірюха, не можна возом їхати. На другий раз знову поїхав квітень до березня в гості, та вже не возом, а саньми. Березень пустив тепло, сніг розтав, річки розлилися. Знову мусив вернутися квітень. Дорогою зустрів травня, йому й поскаржився: «Скільки вже разів збираюся їхати до березня в гості, ніяк не доїду, ні возом, ні саньми. Поїду возом, зробиться зима така, що й осі пообмерзають, і колеса не крутяться. Поїду саньми, теплінь стане». А травень каже: «А я тебе навчу, як доїхати». Зроби так. Візьми в дорогу воза, сани і човен. Тоді, певне, доїдеш. Послухав квітень і, діждавшись слушного часу, зробив так, як порадив травень. Їде саньми, а на санях віз і човен везе. Тоді квітень кладе сани і човен на воза і їде далі. Став знову мороз і сніг, квітень знову поскладав човен і воза на сани. Далі розтанув сніг, розпустило річки, не можна їхати ні саньми, ні возом. Тоді квітень склав на човен сани і воза і поїхав ще швидше по воді. Приїхав до березня в гості, а той і не чекає на нього. Здивувався березень та й питає: «А хто тебе навчив, як до мене дістатися?» «Та спасибі травню, порадив, як їхати». Березень каже тоді: «Зажди ж ти, травню, я ще тобі крильця обшмагаю». От чому і тепер часто в травні березневі морози бувають, бо березень ще й досі сердиться на травня. Це була українська народна казка «Як квітень до березня в гості їздив». Читав Володимир Нечипоренко.
11: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
13: Іван Франко, «Лисичка Кума». Читають Володимир Нечипоренко
14: та Марійка Грабченко.
13: Жив собі вовчик-братик і лисичка-сестричка. Та й задумали вони взятися чесно на хліб заробляти. Знайшли собі клаптик поля і умовилися посадити на ньому картоплю. Вранці рано вибралися обоє на роботу, ямки робити та картоплю садити. Дома поснідали, а щоби в полудень не бігати додому, взяли із собою обід і полудень. Глечик меду і кошик поляниць. Поклали страву між корчами, а самі взялися до роботи. Копають і копають. Та лисиці швидко набридла чесна праця. Нібито копаю, а сама думає:
14: «Як би його побігти в корчі? Метком поласувати».
13: Ось у недалекім болоті поміж тростиною загукав гук на все горло. Гуп, гуп, гуп.
14: «Зараз, сватоньку!»
13: скрикнула лисичка, немов би то її кликали. І вже кинула мутику, та й збирається йти. «А куди ти, лисичко?» – питає її вовчик-братик.
14: «Хіба не чуєш? Сват гук мене кличе».
13: «Та чого?»
14: «Ми ще з ним учора балакали. Бачиш, у нього сьогодні хрестини. То він просить мене за куму».
13: «А коли так, то йди, тільки не барися».
14: «Я зараз вернусь»,
13: – мовила лисичка.
14: «Копай собі свій загонець, я тебе наздожину».
13: Побігла лисичка в курчі та до горщика. Попоїла добре меду, закусила паляницею, все чистенько позав'язувала, пооблизувалася і йде до вовчика, поводячи хвостом. «Ну, а що, вже відбула хрестини?»
14: «Та вже»,
13: – мовить лисичка. «А що там народилося?»
14: «Хлопчик».
13: «А як же його хрестили?»
14: «Початочок».
13: «Ото ім'я! Я ще й не чув такого», – мовив вовчик. Лисичка нічого не одказала, але пильно взялася до роботи. Може, так минула година, а може й дві. Знову лисиці захотілося митку, і ледве гук з болота загукав, а вона на весь голос кричить:
14: «Зараз, сватуню, зараз!»
13: «То що, лисичко?» – питає вовчик.
14: «Та бачиш, там друге дитинятко у свата народилося. Ще раз на хрестини просить».
13: «Ну що ж, коли просить, то йди.
15: Тільки не барися.
14: Я зараз, Вовчику,
13: мовила вона та й шмигнула у корчі. Зараз до горнятка, наїлася добре меду, паляницею закусила. Так що з їх спільного полуденка вже мало що й лишилося. І вертається до Вовчика.
14: О, ти вже тут? Уже скінчилися хрестини.
15: А що ж там народилося?
14: Та дівчинка.
15: А як її охрестили?
14: Серединка.
15: От-то. Я ще й не чував такої назви, здивувався Вовчик.
14: У гуків, Вовчику, все-таки незвичайні назви дають. Та на те вони голосні пташки.
13: Попрацювали знов з годину, і знов лисиці запах дуже медок. І ледве тільки гук загукав із тростини, а вона кричить:
14: «Іду, сватоньку, іду!»
15: «Ти куди йдеш, лисечко?»
14: «Хіба не чуєш, що сват іще раз за куму просить?»
15: «Що за диво? Що він тебе так часто за куму просить?»
14: «Бо дуже мене любить, Вовчику!»
15: «Ой, кум до куми залицявся, пошити сорочечку обіцявся, ой, кума ти душа, ой, ти всім, кума, дуже хороша. Ну що ж, іди вже собі, та тільки не барися, треба роботу кінчати».
14: «Я зараз тут буду, Вовчику, роби, не бійся, я своє зроблю».
13: Побігла лисичка до корча, виїла решту меду з горщика, з'їла решту поляниць, усе поперевертала та й іде до Вовчика.
15: «А що, вже відбула хрестини?»
14: «Та вже».
15: «А хто ж знову народився?»
14: «Хлопчик».
15: «О, а як же його охрестили?»
14: «Остаточок».
15: «Ну що ж, нехай здоров росте».
13: Копали та копали, аж ось уже й полудень. Вовчик давно зголоднів та все якось соромиться признатися, а далі кинув мотику та й каже:
15: «Ну, тепер досить. Чи не пора обідати?»
14: «Звичайно, пора, Вовчику, братику»,
13: мовить лисичка, а сама нібито копає, пильнує роботи.
15: «А ти ж не голодна?»
14: «Та ні, йди сам пообідай. Мене там на хрестинах гостили».
13: Пішов Вовчик у корчі, дивиться, ого, горщик порожній. Аж вилизаний від меду кошик перевернутий, і поляниця ні кришки нема. Аж тепер зрозумів, куди ця лисичка-сестричка так часто на хрестини ходила. Аж тепер йому вияснилося, чому то вона своїм хресникам такі чудернацькі назви давала.
1: «А, так ти така погана лисице!» – крикнув Вовчик. «Хочеш мене роботою й голодом на смерть заморити, а сама всю страву пожерла? Чекай же, я тебе за те саму розірву і на обід візьму!»
13: Почула лисиця Вовчиків крик, побачила, який він біжить злючий та недобрий, і не чекала довго. Дала ногам волю та й до лісу, а в лісі шусть у першу нору, яку надибала під корінням старого дуба. Думала, що сховається зовсім, але Вовчик таки встиг побачити кінчик її хвоста, як лисичка його втягла до нори. Прибіг та й кричить:
15: «А, ти тут! Вилазь мені зараз, не сховайся від мене!»
13: Та лисичка не дурна, сидить у норі, ані пари з рота.
15: «Не обзивайся? Ну добре, чекай лишень, я тебе достану!»
13: Скочив Вовчик, виломив довгу клюку, заструмив у нору та й шпортає. Думав хопити лисичку за ногу та й витягти з нори.
15: Не оглядилася лисичка, а клюка хап її за ногу.
13: Нора тісна, а вовк, почувши, що щось зачепив, тягне, що є сили. От і лисичка, хоч і як їй мурашки поза плечима бігали, почала реготатися й кричати:
14: «Ото дурний! Зачепив за дубовий корінь та й тягне, думає, що мене за ногу вхопив. Тягни, дурнику, тягни.
15: Почувши це, вовк пустив лисичину ногу та й почав знову шпортати клюкою, поки не зачепив справді за дубовий корінь.
14: Ай-яй-яй-яй, моя ніженька!
15: Закричала лисичка, а дурний вовк з радості так почав тягти, поки аж сам не змучився і клюки не зламав. Тоді плюнув і пішов геть, і зарікся більше з лисичкою мати справу. Це була казка Івана Франка «Лисичка кума». Читали Володимир Нечипоренко
14: та Марійка Грабченко.
11: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
16: Оказія восьма, в якій риба повертається з відпустки і знову захоплюється полюванням з раками. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова читає автор. Глупої недільної ночі всіх мешканців пишношатого дуба та його околиць розбудив незбагненний гуркіт. Захиталися і затріщали гілки могутнього дерева, злопотіло і посипалося долу листя. Татусь Пустомелько випірнув у нічну темряву і миттю шуганув назад. «Синочку, там твій город палахкоче!» – стривожено гукнув він. «А що, коли дуб спалахне?» Пустомелик вибіг до свого хазяйства, пролуплюючи очі. Джунглі на городі справді палахкотіли, та це була не пожежа. Світилися десятки паростків, що прийнялися зі знайденої біля річки вогнецвітної насіненки. «Ух!» – пустомелих полегшено зітхнув і раптом почув хрускіт, що долинав з нетрів городу. Пустомелик злякався, відійшов далі. Хрускіт був то гучніший, то стихав, аж раптом перетворився на шепіт. «Куди ж це ми потрапили?» «Риба», – впізнав пустомелик. «Ти повернулася?» «Ми повернулися не дуже вдало», – знову долинув її голос. «Це ж треба так схибити при посадці». Із заростей городу випірнула знайома фігура. «Отакої от, а де ж ми тепер знайдемо дарунок от тітоньки?» «А в чому він був?» – запитав пустомелик. «У гарній білій чемоданній мушлі. Мабуть, вона отам от, у цих заростях. Ова, а що це тут так буяє?» «Це мій город, моє хазяйство», – гордовито повідомив пустомелик. «От коли ти тут хазяїн, то пошукай, будь ласка, у своєму городі наші речі. Сам раз світає». Пустомелик із сумнівом зиркнув на зарості. «Я туди не пролізу», – невпевнено мовив він. Риба замислилася. «Гаразд», – нарешті висловилася вона. «Гайнемо просити рака». Риба шубовснула в річку і за мить випурхнула з води, тримаючи в плавцях сонного рака. Вона окреслила коло над городом і поземним летом скинула його, але рак, не долетівши до заростей, упав на піщаний берег і прокинувся. Риба приземлилася поряд. «Вибач, Петровичу», – сказала вона ракові. «Схибила!» Відтак вона знову вхопила його плавцями і змитнулася у повітря. Рак приречено пересмикнув вусами і лупнув очима, оглядаючи довкілля з висоти риб'ячого лету. Після чергового маневру риба точно метнула рака посеред городу. Затріщало бадилля, зашелестіло листя. «Петровичу, шукай!» – вигукнула риба. «А ми ось, дечки, почекаємо». Мало й чекали вони з пустомеликом. Небавом з городу виповз рак, притискаючи до себе правою клішнею щеплену на замок мушлю. «Чудово! Ось вона, наша валізка!» – радісно вигукнула риба. «Щиро дякую, любий раче!» Риба зметнулася до мушлі і відкрила стулки. Звідтіля вибігло маленьке крабеня і завмерло поміж рибою і раком. Рак здивовано свиснув. Риба задоволено усміхнулася. «Моя люба тітонька, гарнюнький дарунок! Як нам бракувало тут справжнього полювання на крабів! А ти, півню, начувайся, перш ніж намислиш з'явитися біля річки!» «Та годі вам! Він уже навчився співати по-справжньому і дуже гарно!» – заступився пустомелик. Риба недовірливо озирнулась. Ви прослухали оказію 8, в якій риба повертається з відпустки і знову захоплюється полюванням з раками. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
11: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
7: Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
17: Михайло Котляревський. «Дідова дочка і бабина дочка». Читає Оксана Маловічко. Над ставом серед зеленого садочка, осторонь від села, жив собі удівець з красунею дочкою Галею. Любо дивитись було всім на їхнє тихе, злагоджене життя. Батько глядів та кохав свою єдину дочку, мов душу, і потурав їй у всьому. Та недовго було їхнє тихе, злагоджене життя. Надумавсь удівець одружитись із удовою, злою-призлою. Хоч як благала його Галя, хоч як плакала, нічого не помогло. Одружився таки її батько. З тієї години пішло життя вже інше. Лиха мачуха і дочка її Горпина, теж дівчина і однолітка з Галею, коверзували над чоловіком, як хотіли. А Галі не було від них і просвідку. І піч топий, по воду йди, і дробину доглянь, і корову видій. Все Галя та й Галя, а Горпина, немов панянка, сидить та все хустки мереже, сорочки вишиває шовками, дбає собі придане. Та все те даремно, бо хоч і багато було в Горпини всякої худоби, а як прийдуть свати, то все питають про Галю, а Горпини, немов, і не бачить ніхто. Галя була моторна дівчина і серцем добра, а Горпина зла-призла, така як мати, та до того ще й погана. За це ще гірше не злюбили Галю мачуха та її дочка. Не раз і не два, сховавшись у вишнику, в гущині, гірко плакала Галя та кляла свою долю. Благала й батька, щоб одвів її від напасті, прохалась піти у найми. Так куди? Тим часом задумала лиха мачуха збутись Галі, що, мов, надокучливим більмом сиділа на її очах та ніби поперек горла стала її коханій дочці Горпині. Раз покликала баба Галю та Горпину в комору, зняла з кілка руно ягняче, одне й друге, та й каже: «Оце вам, дітки, руно. Тобі, Галю, чорне, а тобі, Горпино, біле. Ідіть на став та виперіть їх. Глядіть же, періть мені добре, щоб білі обоє були, а то й додому не вертайтесь». Пішли дівчата на став і почали те руно прати. Горпина чи прала, чи не прала, а руно її зробилось уже біле, як сніг. Забрала вона його та й пішла додому. Зосталась Галя сама. Що вона не робила вже тому рунові, однаковісінько, чорне та й годі. Гірко заплакала бідна. Сльози так і котяться з очей, а додому йти страшно, бо добре знає, що прожене мачуха геть з очей, як не принесе вона білого руна. Знов почала Галя прати, а за сльозами уже й руна того не бачить. коли це де не взялась гадюка. Підпливла до неї та й каже: «Дівко, дівко, чого плачеш?» Розказала Галя гадюці все, як було, а вона й відказала їй: «Кидай руну за водою, а сама пливи за мною». Галя, недовго думаючи, кинула у воду руну, а сама попливла за гадюкою. Довго пливли вони удвох і припливли до якогось берега. Гадюка вилізла на берег, і Галя за нею. Ішли вони по болотах, очеретах, по рівному полю, по густих непрохідних лісах. Коли дивляться, серед степу широкого, що й оком не окинеш, стоїть яблунька. Гадюка й каже: «Дівко, дівко, обпали оцю яблуньку». Галя покірлива, слухняна була дівка. Нічого не відказала гадюці, не відмахувалась. Мовчки обполола яблуню і знову пішла за гадюкою. Ідуть не день, не два і не тиждень через темні ліси, провалля та байраки. Пекло їх і сонце, обдимало й вітром холодним. Іноді не знала Галя, куди сховатись від спеки, а деколи й тряслась, мов у пропасниці від холоду. Ноги попухли й порепались від довгої дороги, та так потомилися, що вже Галя не йде, а волоче їх. Узріла вона. Далеко-далеко серед голого степу маячить якесь деревце, та й думає: «От там відпочину». Підійшли. Дивиться Галя, а то ж груша. Тільки що вона хотіла сісти відпочити під нею, а гадюка й каже: «Обпали, дівко, добре серце, оцю грушу». Не посміла знов Галя на криво слово сказати, взяла й обполола грушу. Не довелось відпочити, пішли вони далі, ген до лісу, що маячив на заході сонця. А ліс великий та густий, вітиму мохнаті руки попереплутувались проміж себе і низько-низько похилились до землі. Товщенні кремезні дуби, немов козаки в зелених чудових жупанах, гордо та пишно стояли поруч з білими берізками і шепотіли їм щось тихенько, простягши своє верховіття. Проміж тими дубами стояла стара поганенька хатка на курячій ніжці. Підійшла Галя із гадюкою до хати, а вона обідрана така, дерев'яча, мов ребра, стримить з-під облупаної глини. Гадюка й каже: «Я відпочину трохи, а ти, дівко, обмаж оцю хатку». Замісила Галя глини й почала обмазувати хату. А потім пішла ще і всередину, та й там прибрала. Тільки що скінчила вона роботу, гадюка, відпочивши, знов зібралась у дорогу. А надвечір дійшли вони до гадючиного кубла. «Оце моє житло», – сказала гадюка. «Хазяйнуй тут, дівко, а я піду. Та гляди, щоб усе зробила так, як я скажу. Затопиш піч, навариш кулешику моїм дітям і нагодуєш їх. Сама з'їш щолочок, а діткам кашу віддаси. Нагодувавши, спать положиш на печі в подушках, щоб бочків не попекли, а сама ляжеш під піччю на качалці». Сказавши це, гадюка полізла собі, а Галя почала варити страву. Потім нагодувала гадюченят і положила їх спати на печі, а сама лягла під піччю. На другий день, тільки що почало на світ благословитись, повернулася гадюка додому. Дивиться, Галя уже працює, у хаті прибира і налагодила вже варити страву на снідання. «Що ж, дівко, усе зробила так, як я тобі вчора наказувала?» спитала Галю гадюка. «Усе», – відповідала їй Галя. «Гарна ти, дівка, слухняна. За твоє добре серце і щирість дарую тобі віз добра усякого і вороного коня. «Бери і їдь додому». Тільки що це сказала гадюка, як де не взявся, мов намальований кінь, запряжений у віз. А на тому возі добра усякого видимо-невидимо. Низенько вклонилась Галя гадюці за такий щедрий подарунок, подякувала їй добрим словом, сіла на віз і поїхала додому. От їде Галя додому та їде, коли ось стоїть та хатка, що вона обмазувала. Зупинила коня, підійшла до хатки і каже: «Хатко, хатко, відчинись!» Хатка відчинилась. Увійшла Галя в хатку і знову промовила: «Пече, пече, запались і напечи паляниць!» Піч запалилась і почала пекти паляниці. А як паляниці спеклись, Галя почала прохати, щоб вони викотилися з печі. Паляниці повикочувались, а Галя забрала їх на віз і поїхала далі. Довго їхала вона, поки не зупинилась коло тієї грушки, яку ополювала, як ішла до гадюки. А на груші тій така сила плоду, що і сказати не можна. І всі груші, як на вибір, великі-великі та, мов, золоті. Схотілося Галі хоч одну таку грушку мати, а зірвати сама не насміє. «Грушко, грушко, одірвись хоч одна!» – стиха промовила Галя. Якась невідома сила в ту ж мить стрясла деревце, і золоті грушки так усі й попадали на землю. Зібрала їх Галя в припіл, однесла на віз і поїхала далі. Чи день, чи два їхала Галя, а може й більше, тільки приїхала до знайомої яблуньки. Стоїть, мов, царівна та яблунька, а що тих яблук золотих на ній – сила! Тільки що почала Галя прохати, щоб зірвалось хоч одне, вони всі так і обсипались. Галя зібрала їх, та така рада, поїхала далі. Чи довго чи ні їхала Галя, тільки приїхала додому. Здивувались батько й мачуха, як побачили її. Думали, що її вже давно й живої нема. Як же побачила мачуха цілий віз добра, та як розказала їй Галя, яким чином здобула вона оте все, в одну мить знайшла мачуха чорне руно і випхала свою горпину з хати, наказавши їй, що як не зробить його білим, то щоб і додому не верталась. Пішла горпина на став і почала те руно прати. Пере та матір лає, бо ніяк не може допратися, щоб руно побіліло. Аж ось дивиться, пливе гадюка та й питає її: «Що ти, дівко, робиш?» «Хіба не бачиш?» – відмовила їй горпина. «Перу руно, хочу, щоб біле було, та ніяк не виперу». «Кидай руно за водою, а сама пливи за мною», – сказала їй на це гадюка. Горпина, недовго думаючи, кинула руно, а сама шубовсть у воду і поплила за гадюкою. Довго пливли вони, поки до гарного берега добрались. Там вилізли, повела гадюка горпину до себе, тією ж стежкою, що й Галю. Ідуть собі. У горпини й ноги вже болять, відпочити хочеться. Та треба за гадюкою поспішати, а вона так трудно лізе. Прийшли до яблуньки, гадюка й каже: «Дівко, дівко, опали оту яблуньку». «От ще вигадки, і чого б то я її полола, не хочу й рук каляти», – відмовила сердито горпина. Нічого не сказала гадюка, тільки крутнула хвостом і полізла далі. Довго простували вони різними місцями, поки опинились біля груші. «То, може, ти грушу обполиш, коли яблуні не схотіла?» – спитала в горпини гадюка. «Не хочу рук жалити об кропиву, та й не звикла я до сього», – знов прикро одказала горпина. Змовчала й на цей раз горпині гадюка, тільки ще дужче крутнула хвостом. Швидко казка говориться, та не швидко справа робиться. Багато часу пройшло, поки зупинилась гадюка з горпиною коло лісової хатки на курячій ніжці. А як прийшли вони до того місця, то гадюка й загадує горпині обмазати ту хатку. «Та нехай їй лихо о цій хаті!»

0: зібралась гадюка кудись із дому, а Горпиній каже: «Ти ж гляди, як прийде вечір, навари кулешику. Сама з'їш щолочок, діткам моїм кашку віддаси, і як забажають спати, положи їх на печі у подушках, а сама ляжеш під піччю на качалці». Сказавши це, полізла гадюка з дому. Діждала Горпина вечора, наварила кулешику, гадюченятам віддала щолочок, а сама кашку з'їла. Тоді спровадила їх під піч, а сама лягла у подушках на печі та й заснула. На світанку прилізла гадюка. Дивиться, аж Горпина спить на печі, а діти сидять під піччю і гірко плачуть. Розбуркала вона Горпину і питає дітей: «А що, дітки, краще з матір'ю зоставатись дома чи з наймичкою?» «З матір'ю краще», – промовили плачучи діти. «Іди ж собі, дівко, додому, не треба нам тебе, та я роблю по правді. За твоє щире услугування оце тобі подарунок». По тій мові вивела гадюка Горпині старого поганенького коня та викотила драний віз із скриню та й випровадила її в дорогу. Їде Горпина. Порожній віз торохтить, а вона матір і гадюку лає, на чим світ стоїть. Приїхала до лісової хатки, схопилася з воза і прожогом до дверей, щоб там відпочити та попоїсти. Коли сіпала-сіпала за клямку, не відчиняються двері. Так ні з чим і поїхала далі. Щодня баба виходила за ворота виглядати, чи не їде її дочка. І так і діждалась. Сидить вона раз біля вікна, пряде мичку і про Горпину свою думає. Вилічує, скільки то вона золота та срібла привезе, яка вона буде багата і як то почнуть тоді сватати Горпину та все купці й пани. Думаючи так, зиркнула вона ненароком у вікно, аж у ту саму мить під'їхала до двору якась поганенька конячка і стала біля воріт. Покинула баба прясти, мерщій до воза. Коли підходить, аж бачить. Лежить на возі її Горпина і голови не зведе. «Що це тобі таке, моя доню?» – питає мати. «Так і так», – розповідає доня. «Брехня то все була, нічого я не добула». «А ось же скринька», – каже мати. «Подивимося, що там таке. Може, там які дари є?» «Та якась маленька скринька, не хочуть дивитись», – каже Горпина. А мати таки очинила скриньку. Коли звідтіль, як вилізуть жаби та п'явки та всяка погань, ой, лишенько, на силу мати з дочкою отскочили від воза та втекли у хату. Отак скінчилася справа. А Галю посватав хороший парубок і взяв її за дружину до свого батька у двір. Рада вона була відокремитись від мачухи та від її дочки. А батенька свого таки часто кликала в гості до себе. «Оце ж вам казка, а мені бубликів в'язка». Це була казка Михайла Котляревського «Дідова дочка і бабина дочка». Читала Оксана Маловічко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Казка «Імператор і Соловейко» за мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена з книжки «Казки п'ятихвилинки для принців і принцес». Переказ Мері Маккінон.

0: З англійської переклала Віра Кучменко. Читає Василь Чорношкур.
1: Давним-давно жив один китайський імператор. Його розкішний палац зусібіч оточував пригарний сад з яскравими квітами та срібними дзвіночками, які милозвучно дзенькали, коли дмухав вітерець. А трохи далі за садом починався ліс із високими деревами та глибокими озерами. За лісом розлилося море, коло якого жив соловейко. Коли він починав співати, усі, хто його чув, одразу зупинялися послухати. Якось імператор покликав до себе міністрів. «Принесіть його мені», – звелів імператор. «Сьогодні ж...» Та жоден із них ніколи в житті не бачив соловейка, тож вони й гадки не мали, де його шукати. Нарешті одна з помічниць кухаря мовила: «Я знаю про соловейка. Щоразу, коли я навідую свою маму, яка живе біля моря, я чую, як він співає. Це найприємніша мелодія на світі».
2: «Ану, показуй нам шлях, і хутко», – звеліли міністри.
1: Дівчинка пішла вперед, а вони за нею. Коли почало сутеніти, вони нарешті дісталися морського узбережжя. «Тссс!» – прошепотіла дівчинка. А тоді почувся спів соловейка. «Як гарно!» – щудувалися міністри. Коли спів затих, головний міністр відкашлявся і мовив:
3: «Мила пташко, імператор дуже хоче послухати, як ти співаєш. Ми прийшли, щоб віднести тебе до палацу».
1: «Моя пісня найкраще звучить тут, на волі, на свіжому повітрі», – відповів соловейко. «Та коли імператор справді послав вас по мене, я залюбки йому заспіваю».
0: Того вечора всі зібралися в палаці, щоб послухати соловейка. Коли він заспівав, усі завмерли від захвату. Линула чиста й прекрасна мелодія. А імператор так розчулився, що з його очей потекли сльози. З того часу соловейко став поважною персоною в палаці. Про соловейка почали говорити по всій країні. Одного дня до палацу прибув посланець із подарунком для імператора. «Це вам передав ваш друг, японський імператор», – поштиво вклонився чоловік. У скринці лежала механічна золота пташка, вкрита сяйливими коштовними камінцями, а коло неї великий золотий ключик.
3: «Ще один соловейко?» – зрадів імператор. «Зараз послухаємо обох».
0: Справжній соловейко намагався співати одночасно з золотим, однак йому це не вдавалося, адже золота пташка лише повторювала одну й ту саму мелодію.
3: «Новий соловейко набагато кращий», – вирішили придворні, а імператор знову почав повертати ключик. А який він гарний! І завжди знаєш, що саме він зараз заспіває.
0: За жвавим обговоренням ніхто навіть не помітив, що справжній соловейко тихенько полетів собі геть. Всі були у невимовному захваті від іграшкового соловейка. Йому доводилося співати і вдень, і вночі, а пісенька була така проста, що її легко запам'ятали. Та одного дня замість співу почулося якесь шипіння. Імператор покликав свого годинникаря, і той розкрив птаха, щоб полагодити його. «Механізм дуже тендітний», – мовив чоловік, – «але я відремонтую його. Щоправда, ви зможете слухати цього соловейка лише раз на рік». Почувши це, імператор дуже засмутився. Йому так бракувало співу соловейка, що невдовзі він зовсім зблід і захворів. Слуги ходили по палацу навшпиньки, а міністри, не соромлячись, обговорювали, хто міг би стати новим імператором. Здавалося, всі були впевнені, що правителю недовго лишилося жити. Імператор лежав у своєму великому різьбленому ліжку. Йому здавалося, що в темних кутках кімнати стовбичать привиди. Які нагадують йому про всі добрі і лихі справи, які він зробив у своєму житті.
3: «Годі! Я більше так не можу!» – вигукнув бідолашний імператор.
0: Він спробував завести свого іграшкового соловейка та марно. Очі імператора наповнилися гарячими слізьми. Раптом у кімнаті забриніла ніжна мелодія. Чоловік розплющив очі і побачив на віконці живого соловейка. І тієї ж миті всі привиди зникли. «Мій любий соловейку», – мовив він, – «мені тебе так бракувало. Повертайся, будь ласка». «Я не можу жити в палаці», – відповів соловейко, – «та й радо прилітатиму до тебе в гості». «Мій друже, твої міністри вже йдуть до тебе. Гадаю, вони дуже зрадіють, коли побачать, що ти живий і здоровий». Це була казка «Імператор і соловейко» за мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена з книжки «Казки п'ятихвилинки для принців і принцес». Переказ Мері Маккінон. З англійської переклала Віра Кучменко. Читав Василь Чорношкур.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс.
5: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
6: Олександра Моніч про хлопчика, з яким речі гралися в хованки. За книжкою читаємо перед сном. Читає Ірина Ціл. В одній далекій країні жив хлопчик, котрий ніколи нічого не клав на місце. Він усюди розкидав свої речі. У нього в кімнаті є і шафа, і полиці, і шухляди. А він лінувався все по місцях розкладати. Прийде з вулиці, один черевик під дверима, інший під шафою залишить, куртка його на канапі, шапка на стільці, штанці – на спинці стільця. бабуся ходить за хлопчиком, одяг збирає. Мати об іграшки його на підлозі шпортається, сердиться. Коли ти нарешті свої речі прибереш? Хлопчик позіхає, покривиться, візьме в оберемок усе, що розкидав, і засуне в шафу, дверцятами прикриє, наче прибрав. Так усе й лежить упереміш у шафі. Одяг, іграшки, книжки. Речі зминаються, аркуші у книжках загинаються. Немає порядку. Набридло речам мучитися, і вирішили вони провчити хлопчика. Одного ранку прокинувся хлопчик. Бачить, а в кімнаті жодної речі, жодної іграшки. Сів на ліжко, хотів ноги в капці засунути, а капців немає. Зазирнув під ліжечко, а там подушка лежить. Хотів штанці надягти, шафу відчинив, а штанців немає. Лежить на полиці татів капелюх, стоять мамині туфлі, праска чомусь у шафі опинилася, а одяг зник. Побіг хлопчик на кухню, відчинив холодильник, хотів ковбасу взяти, а в холодильнику книжки рядками стоять, а їжі немає. Відчинив хлопчик тумбочку, хотів чашку взяти, а чашок немає. Замість них його машинки і пістолетики лежать. Почав хлопчик бігати домівкою, по всіх кутках зазирати. А вдома цілковитий безлад. На книжковій полиці дідусеві інструменти. Замість телевізора в кімнаті пральна машина стоїть. У передпокої на столику кавомолка. В аптечці замість ліків крупи гречані. На канапі ковзани лежать. Пилосмок на підвіконні. Тарілки в коморі. Мило на балконі. Чого хлопчик не похопиться? Нічого на місці немає. Бачить хлопчик, ніхто йому не допоможе. Почав він сам речі по місцях розкладати. Спочатку кавомолку на кухню відніс, у шафу постав. Ложки, виделки по місцях розклав, книги дістав з холодильника. Бігає з речами по дому, з ніг падає. Так утомився, що присів на стільчик та й заснув. Раптом речі заворушилися, зашепотіли. Бачите, хлопчик виправляється. Сам лад наводить. Треба йому допомогти. І повернулися речі на свої місця. Штанці на полиці повкладалися, куртки на гачках повиснули, іграшки в шухляду заховалися. Прокинувся хлопчик, а в домі цілковитий порядок. Кожна річ на своєму місці. Така краса! А тут і батьки, і дідусі з бабусею прийшли. Хвалять хлопчика за охайність. І так йому стало радісно, що відтоді він вирішив сам свої речі по місцях розкладати. А ще й мамі допомагати не лінується. Це була казка Олександри Моніч про хлопчика, з яким речі гралися в хованки. За книжкою «Читаємо перед сном». Читала Ірина Цілик.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
7: Руслана Лоцман. Казка «Козак-визволяка» в авторському виконанні.

В одній країні, де був лад і спокій, якось з'явилися грабіжники. Приходили вони на світанку та вночі, коли люди ще спали. Залазили через вікна і через димар, викрадали всі коштовності та йшли собі далі. Так по всіх селах і містах люди стали бідніші, бо все, що було зароблено важкою та щоденною працею, в одну мить хтось викрав. Злодії крали далі, аж поки стало їм мало, і вони вирішили брати ще більше. Заходили в двори до людей серед білого дня та виганяли їх, а самі там оселялися. Люди від того дуже страждали і йшли з домівок без нічого. Бо все доводилось залишити підступним крадіям. Грабіжників було стільки, що вже місця не вистачало їм на новій території, і вони розбрідалися по полях, захоплювали нові села, а господарів виганяли геть. Йшли бідні люди і плакали всю дорогу. А поки йшли до далекого лісу, то з тих сліз по дорозі утворилися камені, і не росло більше нічого. Дійшли вигнанці до лісу, сіли на пеньки та й плачуть, свою долю проклинають. Аж раптом на ті ридання прилетіла сова. Та як загуде: «Еге, чого це ви розридалися? Чи не знаєте, що сльози нічого не вирішують? Що сталося?» Люди розповіли собі про їх біду, а та, недовго думаючи, сказала, що їм треба йти юрбою на високу гору. «Он там, далеко, на горі стоїть дуб старий, і кущ калини росте. Між ними розпаліть ватру, але так, щоб не загорілися дерева, ясно? Ото як розпалите, станьте в коло і проговоріть гуртом: козак визволяка помагає всяко, козак визволяка помагає всяко. І так тричі, запам'ятали? А як він з'явиться, то далі розказуйте свою біду і слухайте вже його поради». Сказавши ці настанови, сова чкурнула і духу не чути, де ділася. Люди повитирали сльози і пішли до тієї гори. Довго вони йшли, потом умивалися, перепочивали і знову йшли. Аж ось вже й дуб, і калина, все як сова казала. Тож люди ватру поставили палити, потому все в колі проговорили, як вона їм рекомендувала. А вже на третій раз, як сказали: «Козак визволяка помагає всяко», ватра закрутилася, і миттю з попелу встав козак. Величезний такий, сильний, весь в обладунках залізних, як ото в фільмах про лицарів показують. Поглянув козак на людей та й питає: «Чому мене викликали? Ану, розповідайте, яка тут у вас ситуація?» То люди все розказали, як було. Тоді взяв той козак-визволяка меча свого та як махне зі злості в сторону крадіїв. Один раз махнув, та й військо за ним постало. Другий раз махнув, то вже в нього і кінь залізний з'явився. Сів козак-визволяка на коня, махнув третій раз мечем, і все військо за ним погнало в ту сторону, де крадії осіли на людських землях. Та була в того козака сила характерника,
І тому він швидко здолав усіх ворогів та звільнив ті землі, що людям належали. Тому і назвали його Визволякою, бо він був для крадіїв-загарбників великою страшилкою. Боялись вони його і більше не сміли приходити. Ті, що ще залишилися по переможній битві, та встигли втекти вони в свої болотяні тундри. А козак Визволяка залишився в тій країні далі допомагати та з руїн піднімати, щоб лад навести для людей.

0: вам подяка. Геть, тікайте, вороги, іде козак наш визволяка, з ним весь світ і всі боги.
1: Це була казка від Руслани Лоцман «Козак-визволяка» в авторському виконанні. А до цієї казочки ще вам колисаночка.
2: Вже настала нічка, засинає річка, сплять ліси й долини рідної країни. Спи ти, маленьке, дитинча рідненьке, біля серця мами заквітчайся з нами. А-а-а, а-а-а, і ми спимо.

Садок, і герої, і сказок, метелики, і веселики, і кольорові джмелики, і ведмеді, і веретьки, що розносять нам метки. А-а-а, а-а-а.

0: А це була українська колискова Руслани Лоцман. Вже настала нічка в авторському виконанні.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
2: Катерина Трофимова. «Кить-кить, місячний кить». За книжкою читаємо перед сном. Читає Анна Заклецька. Одного разу Злата прокинулася вночі. Крізь вікно яскраво світив місяць. Дівчинка зібралася вже спати далі, аж тут на підвіконні щось зашурхотіло. Ох, і перелякалася Злата. Уже рота відкрила, щоб кликати матусю з татом. Тут бачить, на підвіконні кіт сидить. І такий гарний. Увесь так і сяє, ніби з місячного світла зроблений. Вуса діамантові, а очі як два сапфіри. І мордочка дуже добра й лагідна. «Який же ти гарнющий!» – сказала Злата захоплено. «Ніби принцеса!» Кіт із несподіванки підстрибнув, звалив із підвіконня вазон і заховався за фіранкою. Потім боязко вийшов на світло, облизав лапку та причепурив хутро. Він не хотів виглядати неохайно перед новою знайомою.
3: «Яка ще принцеса?» – сказав кіт трохи ображено. «Я хочу бути як лев, або хоча б як сніговий барс. Можна я буду гарнющий, як сніговий барс?»
4: «Можна», – погодилась Злата. «А що ти тут робиш?»
3: «Я – місячний кить, і я плету для тебе сон».
4: «Як бабуся шкарпетки?» – здивувалася дівчинка.
3: «Ну, десь так», – погодився кить. «Тільки не з ниток, а з місячного світла і твоїх думок».
4: Він плигнув на підвіконня і підхопив кіхтиком місячний промінь.
3: «Ось, беремо промінчик і додаємо щось, про що ти думала сьогодні. Наприклад, оту балерину, яку ти бачила на сцені. Тепер я виплету для тебе сон, а потім ти його подивишся, коли заснеш».
4: «Ой, кицю, а можна я буду в цьому сні балериною? Балериною-феєю?»
3: «Це гарна ідея», – погодився він, почухавши за вухом. «Із тебе був би чудовий місячний кить».
4: Злата аж зашарілася трохи, а потім враз насупилася і запитала. «І страшні сни також ти для мене плетеш?»
3: «Ні, тільки добрі», – заперечив кить. «А страшні сни іноді приходять самі, але їх боятися не варто. Якщо в тебе буде багато хороших думок, то я зможу сплести для тебе багато добрих снів. А якщо в тебе буде багато добрих снів, то для страшних місця не залишиться». «Нубо, лягай та думай про щось добре».
5: «Мяу».
4: Злата лягла, заплющила оченята і почала уявляти, що вона фея-балерина і має рятувати світ. А місячний кить тихенько й невагомо рухав лапками, виплітаючи найчудовіші у світі мереживні сни. Це була казка Катерини Трофимової «Кить-кить, місячний кить». За книжкою читаємо перед сном. Читала Анна Заклецька.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
6: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
7: Іван Андрусяк. «Слухаючи Моцарта». За книжкою «Сонячні дні» домовичка Мелетія. Читає Василь Чорношкур. З усіх пір року Мелетій найменше любить літо. Утім, не літо взагалі, а лише той його найхимерніший місяць, коли сонце так немилосердно пражить, що в містечку майже не залишається людей. Усі їдуть на море чи в гори. Звісно, клопотів тоді домовику додається. Треба ганяти мишей, підміняючи кота Степана, який хоч до моря й байдужий, бо не лише плавати не вміє, а навіть води боїться. Та однаково чомусь їздить на море. А ще треба збирати запашний полин. Трохи вже присохлий на палючому сонці – і пучками розставляти його в шафах, щоб не заводилася міль. Іще багатьма дрібницями мусить Малетій у таку пору перейматися. Але це йому не важко. Навпаки, він любить цю роботу. Любить теркий полиновий запах і той хлопчачий розбишакуватий азарт, який прокидається в ньому у відповідь на мишачі хитрощі і підступи. Ні, справа не в цьому, а в тому, що на цілий місяць Мелетій залишається сам. І йому сумно без любених смішків і добрих пустощів, без тупоти її ніжок по рипливій підлозі старого будинку. І сумно без лагідних турбот мами, без усміхненого її голосу, без запаху смаженини на кухні і кухля тепленького вранішнього молочка. Сумно без шелесту добрих книжок, які ніхто не бере з полиць великої шафи, що за нею ховається вхід до Мелетієвої кімнати. Сумно без казки, яку мама і тато щовечора розповідають не лише Любі, а трохи й собі. І ще трохи йому, Мелетієві. Сумно без клекоту клавіатури татового комп'ютера, без сокоту його інструментів у майстерні. Так думає Мелетій у ці сповнені світлого суму літні вечори, коли залишається сам, лише в товаристві місяця, що зазирає у вікно. І підводиться з крісла, і заводить свого старенького патефона, і ставить стареньку платівку Моцарта. Звук із неї не такий чистий, як із сучасних програвачів. Трохи шипливий, зате живий і справжній. Слухаючи Моцарта і усміхаючись до місяця, Мелетій дякує долі за те, що в його старенькому домі поселилися саме ті люди. Звичайнісінькі, якось ми з вами, а не які-небудь злюки, злодії, яких йому доводилося б або проганяти, або ж самому тікати від них світ за очі. А й справді, не так уже й не люблю я це капосне літо, думає собі Мелетій. Це була казка Івана Андрусяка «Слухаючи Моцарта» за книжкою «Сонячні дні» домовичка Мелетія. Читав Василь Чорношкур.
6: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
7: Анна Казаліс. Мишки, жабенята та інші мурахи. З великої книги «Про пори року». Переклад Олени Ларікової. Читає Василь Чорношкур. Щороку тітонька Миша збирає ожину, малину та чорницю, щоб приготувати неймовірно смачне варення за власним рецептом, яким вона відома на весь великий ліс. Маленька мишка зазвичай допомагає тітоньці, однак завжди щось трапляється.
5: «Ой-ой-ой, мені дуже шкода», – запищала зненацька мишка, під якою зламалася одна з дерев'яних драбинок.
7: Але всі нещодавні неприємності відступили, щойно тітонька Миша дала напрочуд важливе завдання. Мишка має намалювати нові етикетки та наклеїти їх на баночки. А це ж так весело! Комашки, жабка та сіра Соня вже ласують свіженьким варенням.
8: Яка смакота! Це справді найкраще варення у всьому великому лісі.
9: Я навіть не знаю, яке варення мені більше до вподоби. З малини чи, може, з...
7: Досить, ласунко, промовляє тітонька Миша до Соні. Залиш трохи й нам. А в цей час біля ставка кояться інші важливі справи. Хтось голосно та обурено кумкає.
10: Хучі, жабенятко, ще одне маленьке зусилля.
7: Це тренер, незадоволений результатами тренування.
10: Думаю, ти можеш покращити свій рекорд на декілька секунд.
7: Інші плавці вже потренувалися та виходять з води. Помічник тренера стоїть із рушниками. Спортсмени не повинні застудитися. З берега друзі галасливо підтримують свого улюбленця.
8: Ну, мож, жабенятко, ти найкраще!
7: Хто ж таки цьогоріч переможе у великих жаб'ячих перегонах із плавання? Усі спортсмени напоготові. Їжачок подає сигнал.
10: На старт! Увага! Руш!
7: Жаби стрімко пірнули і всі заметушилися. Кріт коментує події змагань, кролик-сірячок фотографує спортсменів для історії, а публіка голосно скандує імена своїх улюбленців. Усі, крім маленької рибки, розважаються та веселяться.
8: Рятуйте!
7: Рибка нажахано булькає.
8: За мною женуться!
7: Кинулися всі заспокоювати маленьку рибку. Всі, крім мурах, бо вони зайняті своєю справою. І чується над мурашником.
10: Раз, два, раз, два, раз, два.
7: Гору! Тягнемо!
8: Нумо, сильніше!
7: Чому всі так квапляться? Велика група мурах перетинає ліс та тягне за собою стиглий качан кукурудзи.
8: Але куди вони його тягнуть?
7: Миша спостерігає за злагодженими діями мурах, сховавшись разом із равликом за великими стеблинами трави. Нарешті мурахи притягли качан куди потрібно, вийняли з нього зернятка та віднесли їх у великих мішках до різних комірчин. Який пишний дім у мурашок! А скільки там поверхів і кімнат, спальні, комірки, вітальні, льохи та горища! Там навіть є ліфт! Їхні сусіди Миша та Синичка знають, скільки ще скарбів приховано у дивовижному будинку. Це була казка Анни Казаліс «Мишки, жабенята та інші мурахи» з великої книги про пори року. Переклад Олени Ларікової. Читав Василь Чорношкур.
6: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
11: Сашко Дерманський. Про вулкан і про Августина. За книжкою «Вікусині історії». Читає автор. Коли Вікуся була ще геть маленька, вона любила лежати на татовому животі. Іноді навіть там засинала. Татів живіт був кругленький, м'якенький і зручний. Але якось сталася дуже дивна річ. Вікуся лежала на татовому животі і мріяла про нову ляльку. Коли це раптом у животі щось булькнуло і забуркотіло. «Ой!» – вигукнула Вікуся. «Там хтось є!» «Де?» – запитав тато, який після смачного обіду саме хотів задрімати. «Отут!» – Вікуся ляснула тата по животі. «Там хтось булькнув!» «Ой!» – на цей раз ойкнув тато. «Не можна лупити рідного татуся! Будь ласка!» «Лежи тихенько, або піди пограйся, бо я хочу задрімати».
12: «Не розумію, як ти можеш дрімати, коли в тебе в пузі хтось булькає?»
11: «Вікусько, думаю, то не хтось, а щось», – відповів на те тато, позіхаючи.
12: «Щось?»
11: – Вікуся сповзла з тата на підлогу. «Саме так.
12: А що?»
11: «Добре, скажу. Але обіцяй, що даси мені поспати».
12: «Обіцяю», – чесно запевнила Вікуся.
11: Тато роззирнувся, чи ніхто не підслуховує, а потім таємничо прошепотів.
13: «У мене в животі прокидається вулкан».
12: «Ого!»
11: – роззявила рота Вікуся і задерла татову футболку, щоб краще роздивитися. Але нічого незвичного, тобто такого, чого не було на животі раніше, вона не помітила. Був сам живіт. На ньому росло трохи волосся, круглів пуп. Але це було там завжди. Ніяких ознак вулкана всередині Вікуся не помітила.
12: «Тату, а якщо він прокинеться, твій вулкан, то що?»
13: «Буде страшне виверження». Суворим голосом відповів тато. А потім, тицнувши себе простісінько в пуп, додав: «Звідси!»
12: «Я б не хотіла!» – насторожено сказала Вікуся.
11: «Я теж», – муркнув тато, перевертаючись на бік і зручніше підмощуючи собі подушку. «Тому треба заснути». На кілька секунд в кімнаті запала тиша. Але за мить татові знову довелося підскочити.
12: «Ах ти ж хитрун!» – обурено вигукнула Вікуся. «Я зрозуміла! Ти просто хочеш спати, й тому вирішив мене заколоти!»
11: «Правильно казати – підколоти!» Схоже, тато змирився з тим, що заснути не вдасться. Він сів, опустив ноги на підлогу і посадив поруч Вікусю. «Твоя правда, я хотів трішечки перепочити, тому про вулкан усе придумав. У татів у животах не буває вулканів».
12: «А хто буває?»
11: Тато знизав плечима. «А скажи», дивлячись пильно в очі, спитала Вікуся.
12: «Це правда, що коли я була зовсім-зовсім малесенька, то жила в мами в животику?»
11: «Правда», промурмотів тато.
12: «А правда, що коли Лерка була зовсім-зовсім малесенькою, вона теж жила в мами в животику?»
11: «І це правда». Вікуся знову задерла татову футболку і навіщось натиснула пальчиком на пуп.
12: «Дуже підозріло це все», – задумливо мовила вона. «То, може, в тебе теж?»
13: «Доню, в татів у животиках не живуть малесенькі дівчата. Ніколи».
12: «То може там хлопчик?» – з надією запитала Вікуся.
11: «Хлопчики теж не живуть в татових животиках».
12: «Шкода», – зітхнула Вікуся. «Нудний ти якийсь сьогодні, піду пограюся».
11: «Біжи!» – зрадів тато, бо він таки ще сподівався на півгодинки сну. Вікуся дійшла до дверей, а потім раптом розвернулася.
12: «Але там все-таки хтось є, тату», –
11: впевнено сказала доця.
13: Хіба що маленьке ненажерливе поросятко, усміхнувся тато. Тому я так багато їм. Клас! Невимовно зраділа Вікуся. Як я зразу не здогадалася! Поросятко! Ура! Я назву його Августином!
11: Вікуся смикнула двері й вибігла з кімнати. «Мамо! Мамо!» – долинав з коридору її лункий голосок.
13: «У тата в животику живе Августин! Це таке поросятко! Ура!»
11: «От такі справи, Августине!» Тато погладив своє кругле пузце. «Сподіваюся, нарешті ми з тобою заснемо. Солодких нам снів!» Тато зручно підім'яв собі під щоку подушку і заснув зі щасливою усмішкою на устах. Це був розділ про вулкан і про Августина з книжки «Вікусині історії» Сашка Дарманського. Читав автор.
6: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
14: Юлі Таран. Мандрівні інструменти. За книжкою «Мандрівні казки» читають Іван Чаран
15: і Наталя Коломієць.
14: Віолончель виступала разом із фортепіано. Життя їх не милувало. Погані дороги, концерти на площах маленьких містечок, слухачі, необізнані на музиці. Де тут взятися натхненню? З чого розпалювати священний вогонь мистецтва? Як не впасти у відчай? Дрижала віолончель.
16: Я розсихаюся. Не доживу до концерту. Па-бам!
14: Говорило фортепіано.
16: Молоточки набрякли. Струни провисли, сил немає, грати не можу.
14: І обидві зітхали, а сумісне фортепіанно-віолончельне зітхання – це щось несамовите.
16: Я потрапила під дощ. Це смертельно.
17: Вчора миші бігали по клавіатурі під час концерту. Ледь не збили мене з ритму.
16: Місяць тому мене опустили. Я впала на бруківку, і в одному місці облупився лак.
17: А на мене пролили каву.
16: Боюся, голос втрачено.
14: Але під час виступу віолончель і фортепіано перетворювалися. Віолончель розчинялась у мелодії. Її струни гули, немов наповнені вітром, а у фортепіано з'являвся чистий і сильний молодий голос. Їхня музика підносила людей до небес, нагадувала про давні мрії, змушувала сміятися від радості і завмирати в надії на диво. Слухачі шалено аплодували. Та варто було оплескам вщухнути. Інструменти знову бралися до свого.
16: Я розсихаюся. Я не можу грати.
14: І так весь час, поки не починався новий концерт. Це була казка Юлі Теран «Мандрівні інструменти». За книжкою «Мандрівні казки» читали Іван Шаран
15: і Наталя Коломієць.
6: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
7: Казка учень чарівника за мотивами вірша Йогана фон Гетте. Переказала її Фіона Лендлер. Переклала Ольга Зозуля. Читає Василь Чорношкур. Макс подався вивчати мистецтво чарів до старого мудрого чарівника на ім'я Світоч. Взявши хлопця на навчання, чаклун пообіцяв зробити з нього справжнього мага. Та досі Макс, здається, тільки те й робив, що прибирав.
10: Одного разу Світоч сказав: «Максе, мені треба сходити до міста», – повідомив чарівник, показуючи довжелезний список покупок. «Вчора я використав останні драконячі яйця, а позавчора закінчилася тритоняча кров. До того ж, в нас більше немає гоблінових кігтів. Поки мене не буде, наноси води в діжу і не намагайся тут щось вичакловувати».
7: Після цих слів довкола чарівника спалахнуло світло і заклубився бузковий дим. За мить учителя й слід захолов.
10: «Ну чого вклякнув? У тебе купа роботи!»
7: Це сварилася Табіта, чарівникова жаба, і плигонула на мітлу. Макса осяяла причудова думка. Минулого тижня Світоч наклав закляття на мітлу. Вона ожила і робила усе, що наказував їй чарівник. «Спробую, но я пригадати слова», – подумав хлопець, напружуючи пам'ять. Учень на мить задумався. Глибоко вдихнувши, він проказав потрібні чарівні слова. Зненацька мітла сіпнулася, потім вона затряслася, здригнулася, а далі в неї виросли дві худесенькі ручки та дві худесенькі ніжки.
10: «А тепер, – наказав Макс, – принеси мені води, і хотенько!»
7: Мітла чкурнула геть. Замить хлопець почув, як вона вже чалапає сходинками назад. Помічниця вилила у діжку воду з відра і побігла принести ще. Страшенно задоволений собою, Макс плюхнувся в учителеве крісло і позіхнув.
10: «Ай, час дрімнути!» – вирішив він.
7: Коли Макс прокинувся, Табіта стрибала в нього на колінах.
10: «Біда!» – пояснила жаба. «Діжа переповнена, а мітла й далі носить туди воду!»
7: Хлопець скочив на ноги. Вода хлюпала через краї діжі, а мітла торохтіла з відрами на двір і назад.
10: «Сили чаклунські, прокажи закляття!» – врешті-решт заблагала Табіта.
7: «Яке ще закляття?» – здивувався Макс. А тоді згадав. Йому потрібне зворотне закляття, що змусить мітлу спинитися. Але хлопець забув його. Тим часом вода вже дійшла Максові до кісточок, а мітла знай гасає з відрами. Горе учень схопив чаклунську книгу. Але в книзі було тисячі заклинань. Макс не знайшов потрібного.
10: «Може, порубати ту мітлу», – підказала Табіта.
7: Хлопець схопив сокиру, заніс її високо над головою і щосили замахнувся на мітлу. Мітла з тріскотом розчахнулася навпіл. Трісь! Мало не влаштували потопу, з полегкістю зітхнув Макс. Дякую тобі, то ти молодчина. Жаба жахом виречилася на тріски від мітли. Ти тільки поглянь, квакнула вона. Макс аж очі виболошив. Дві тріски від мітли заворушилися. У кожної виросли нові руки та ноги. І мітли прожогом кинулися по воду. Замить вони повернулися з повнісінькими відрами, скрізь розхлюпуючи воду. Тим часом мітли бігали сходами то туди, то сюди. І щоразу води в майстерні прибувало. Тепер вже майстерною накочували хвилі. Аж тут щось затріщало в повітрі. У майстерні з'явився світоч у вирі зелених блискіток.
10: Гопліни прутки, загримів учитель. Що цей хлопець накоїв?

0: з голосним булькотінням «буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль», вода поступово висохла. Макс знесилено зліз зі столу. В нього підгиналися коліна. Світоч стояв і зиркав на учня.
1: «Благаю, ти обертайте мене на пуголовка», – заридав Макс. «Я більше ніколи не накладатиму таких заклять».
2: «А вже ж!» – гаркнув Світоч. «Пуголовки вміють накладати лише прості заклинання і, безперечно, не здатні на складні».
0: Тут у розмову втрутилася Табіта.
3: «Колись він стане непоганим чарівником. Можливо, час навчити його чарів? Зрештою, він же ваш учень».
2: «Можливо, – погодився Світоч, – та спершу нехай тут прибере».
0: Надалі Макс був старанним учнем. Незабаром він навчився правильно накладати закляття, а коли виріс, зробився великим чаклуном. Щоправда, відтоді Макс завжди трохи побоювався мітел. Це була казка «Учень чарівника» за мотивами вірша Йогана фон Гетте. Переказала її Фіона Лендлер. Переклала Ольга Зазуля. Читав Василь Чорношкур.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
5: Калуен. Про лад і безлад. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читає В'ячеслав Хостікоєв. Живуть у чарівному лісі не лише птахи і звірята, а й маленькі ельфи. І кожен займається своїм ділом. Один ельф збирає ноти і нотні записи. Другий – слова нанизує одне на одне, як намисто. Третій опікується квітами, фруктами і городиною. Четвертий завідує нитками та гудзиками. П'ятий усіх лісових мешканців навчає грамоті, бо він учитель. А кікі дивиться за чистотою і ладом у лісі. Нелегке це діло, та кікі знай ходить скрізь і лише тільки десь безлад заведеться – чи сміття якесь, відразу ж усе прибирає. Того ранку він не на жарт розгнівався. Десь узялася ельфівна Зізі, і справжнісінький гармидр влаштувала під старезним дубом. Завідує вона фарбами та барвами, тож порозкладала скрізь великі й малі пензлі, понамальовувала картин цілу купу і порозвішувала їх по всьому лісу. А Кікі терпіти цього не може. Заглянув він до її майстерні, а там усе розкидано, усе жужмом. Якісь ганчірки валяються, слоїки з фарбою, пензлі, палітри, каталоги. Звикла Зізі так жити. Кидає все, аби да й не думає, добре воно чи ні, бо не любить, щоб був лад. Хотів було Кікі насварити її, закликати до порядку, та не зміг і промовити слова. Така гарна була Зізі, що й не сказати. Тоненька, зваблива, тендітна, метка, мов, ласиця. Як підійшла вона до нього, то він і слова промовити не може. І скажете, не може чистюха ельф закохатися в ельфівну нечупару? Еге, іншому комусь таке розкажіть. Відтоді і носа не

0: показує кікі до майстерні юної ельфівни. Нехай робить вона там, що хоче. А Зізі, скінчивши змішувати фарби, приходить малювати до його чепурної охайної хатки. Це була казка «Калуен» про лад і безлад. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читав В'ячеслав Хостікоєв.
1: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
2: Руслана Лоцман. Казка «Козак-визволяка». В авторському виконанні.

0: В одній країні, де був лад і спокій, якось з'явилися грабіжники. Приходили вони на світанку та вночі, коли люди ще спали. Залазили через вікна і через димар, викрадали всі коштовності та йшли собі далі. Так по всіх селах і містах люди стали бідніші, бо все, що було зароблено важкою та щоденною працею, в одну мить хтось викрав. Злодії крали далі, аж поки стало їм мало, і вони вирішили брати ще більше. Заходили в двори до людей серед білого дня та виганяли їх, а самі там оселялися. Люди від того дуже страждали і йшли з домівок без нічого. Бо все доводилось залишити підступним крадіям. Грабіжників було стільки, що вже місця не вистачало їм на новій території. І вони розбрідалися по полях, захоплювали нові села, а господарів виганяли геть. Йшли бідні люди і плакали всю дорогу. А поки йшли до далекого лісу, то з тих сліз по дорозі утворилися камені, і не росло більше нічого. Дійшли вигнанці до лісу, сіли на пеньки та й плачуть. Свою долю проклинають. Аж раптом на ті ридання прилетіла сова. Та як загуде:
1: «Еге, чого це ви розридалися? Чи не знаєте, що сльози нічого не вирішують? Що сталося?»
0: Люди розповіли собі про їх біду, а та, недовго думаючи, сказала, що їм треба йти юрбою на високу гору.
1: «Он там, далеко, на горі стоїть дуб старий, і кущ калини росте. Між ними розпаліть ватру, але так, щоб не загорілися дерева, ясно? Ото як розпалите, станьте в коло і проговоріть гуртом: козак визволяка помагає всяко, козак визволяка помагає всяко. І так тричі, запам'ятали? А як він з'явиться, то далі розказуйте свою біду і слухайте вже його поради».
0: Сказавши ці настанови, сова чкурнула і духу не чути, де ділася. Люди повитирали сльози і пішли до тієї гори. Довго вони йшли, потом умивалися, перепочивали і знову йшли. Аж ось вже й дуб, і калина, все як сова казала. Тож люди ватру поставили палити, потому все в колі проговорили, як вона їм рекомендувала. А вже на третій раз, як сказали: «Козак визволяка помагає всяко», ватра закрутилася, і миттю з попелу встав козак. Величезний такий, сильний, весь в обладунках залізних, як ото в фільмах про лицарів показують. Поглянув козак на людей та й питає:
2: «Чому мене викликали? Ану, розповідайте, яка тут у вас ситуація?»
0: То люди все розказали, як було. Тоді взяв той козак-визволяка меча свого та як махне зі злості в сторону крадіїв. Один раз махнув, та й військо за ним постало. Другий раз махнув, то вже в нього і кінь залізний з'явився. Сів козак-визволяка на коня, махнув третій раз мечем, і все військо за ним погнало в ту сторону, де крадії осіли на людських землях. Та була в того козака сила характерника.
1: І тому він швидко здолав усіх ворогів та звільнив ті землі, що людям належали. Тому і назвали його Визволякою, бо він був для крадіїв-загарбників великою страшилкою. Боялись вони його і більше не сміли приходити. Ті, що ще залишилися по переможній битві, та встигли втекти вони в свої болотяні тундри. А козак Визволяка залишився в тій країні далі допомагати та з руїн піднімати, щоб лад навести для людей.

0: вам подяка. Геть, тікайте, вороги, іде козак наш визволяка, з ним висвіти всі боги.
1: Це була казка від Руслани Лоцман «Козак-визволяка» в авторському виконанні. А до цієї казочки ще вам колисаночка.
2: Вже настала нічка, засинає річка, сплять ліси й долини рідної країни. Спи ти, маленьке, дитинча рідненьке, біль

сни шукаємо. Хай тобі насняться зелен лук і щастя, диво птахи і садок, і герої, і сказок, метелики, і веселики, і кольорові джмелики, і ведмеді веретьки, що розносять нам метки. А-а-а, а-а-а.

0: А це була українська колискова Руслани Лоцман. Вже настала нічка в авторському виконанні.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі Бробакс. Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
2: Аналіза Лей. Фея Кришталька. За книжкою «Історію про доброту і дружбу». Переклад Олени Ларікової. Читає Віталіна Біблів. Великі пухнасті сніжинки без зупину падають із неба цілісінький тиждень. Зараз, здається, наче м'якенька біла ковдра вкрила увесь Чарліз. Усі виходили зі своїх домівок і захоплено вигукували: «Як же тут гарно! Тепер ми можемо досхочу погратися на дворі!» Птахи почали робити зі снігу дивовижні гірлянди та прикрашати ними свої будиночки. Кролики пішли до замерзлого озера кататися на ковзанах. Їжачок, більченя та інші звірята вирішили зліпити гігантську снігову бабу. Вони прикрасили її дубовими листочками й жолудями. Раптом друзі почули такий дзвін, ніби розбилася тисяча склянок. А тоді тонкий пронизливий крик. Усі дуже злякалися. Коли оговталися, почали шукати, звідки ж долинали ті звуки. Вони шукали й шукали, доки не знайшли маленьку дівчинку у пригарній сукні смарагдового кольору. Незнайомка гірко плакала. Бідолашна! Що могло з нею трапитися? Звірі боязко оточили дівчинку. «Хто ти? Чому така засмучена?» – запитав борсук.
3: «Мене звати Кришталька. Я снігова фея. Моя магічна куля впала і розбилась», – відповіла фея, вказуючи на розкидані уламки скла. «Тепер я більш не зможу чаклувати».
2: «Ой-ой-ой, бідолашна фея», – забідкалися звірі. «Ну, друзі, ми мусимо їй допомогти. А якщо віднести всі шматочки розбитої кулі до нашого мудрого чарівника?» – запропонував кролик.
3: «Дякую тобі, кролику. Однак чарівну кулю неможливо полагодити, якщо хтось її розбив. Усім феям це відомо. А я була такою необережною та незграбною». І Кришталька знову гірко заплакала.
4: «Може дати тобі ось це?» – сором'язливо промовила Білочка, простягнувши феї великий лісовий горіх. «Спробуй, може він стане новою чарівною кулею?»
2: Фея взяла горіх, глянула на нього своїм магічним поглядом і побачила зелений ліс, високі сосни, горіхи, каштани та червону горобину.
5: «Я можу віддати тобі це», – промовив бобер і подав Криштальці велику перлину.
2: Кришталька взяла до рук перлину, подивилася на неї і побачила дивовижне блакитне море, темну товщу води, водорості, різнокольорових риб і чарівних русалок.
4: «А я можу дати тобі ось що», – промовило мишенятко та простягнуло феї яскраву різдвяну кульку, яка щозими прикрашала його оселю. Кришталька взяла кульку, подивилася на неї і побачила ялинку, прикрашену гірляндами та ліхтариками, подарунками та безліч солодощів.
3: «Щиро дякую вам за подарунки, друзі! Сьогодні я зрозуміла дуже важливу річ. Мені більше не потрібна чарівна куля,
2: бо справжня магія Це та доброта, що є в кожному з нас. Ще раз дякую та вітаю всіх із Різдвом. Після цих слів фея піднялася в небо і облетіла довкола білосніжної галявини. У мене більше немає чарівної кулі, однак я знову можу чаклувати. До побачення, друзі! І вона полетіла, лишивши за собою в повітрі слід із зоряного пилу. Та коли цей пил спускався на сніг, він умить перетворювався на солодощі. Це було справжнім дивом. Це була казка Анналізи Лей «Фея Кришталька» за книжкою «Історію про доброту і дружбу». Переклад Олени Ларікової. Читала Віталіна Біблів.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
6: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
7: Євгенія Ярошинська. Квіти. Читають Василь Чорношкур
8: і Наталя Коломієць.
7: Був собі хлопчик, що мешкав у гарнім домі, котрий стояв посеред широких полів та сіножатей. Як прийшла весна, і земля вкрилася чудовим килимком з квітів, тоді було так гарно, особливо в саду Йосипових родичів. Та він нарікав на цю красу, глумився з квітів. Він любив лиш пожиточні речі, а квіти зовсім не цінував. «Кому ці квіти потрібні?» – говорив не раз, брав паличку і, махаючи нею, збивав голівки квітам. «Нащо вони цвітуть, коли з них нема нікому пожитку?» Набігавшись, Йосип брав собі книжку, сідав під рожевий корч і читав, що йому аж підкотився з чола. Він хотів стати дуже розумним. Сидячи раз під корчем, він так зачитався, що не бачив, як минув полудень. Йосип не зважав на те, що сонячні промені падали на землю все гарячіші. Повітря тремтіло від страшної спеки. Вітрець не повівав. Жоден птах не співав. Якось дивно було кругом.
8: «Ага»,
7: відізвався нараз тоненький голосочок.
8: «Ось де він, той нечулий хлопчисько, що завдає нам так багато жалю. Дивись, королево, він сидить он там».
7: Йосип підвів зморену голову і в ту ж хвилю сторопів від подиву. З луки, що стояла в повнім розквіті, летіли, йшли, їхали на блискучих сонячних променях нещисленні маленькі постаті, супроводжувані роями мух, мотилів, хрущів, мурашок. Наблизившись до Йосипа, оточили його з усіх боків. Усередині побачив він повіз. В повозі гордо сиділа королева квітів. Її убрання складалося з листочків рож. На голові блищала корона з капель роси. В руці мала пуп'янок рожі. Це був її скіпетр. Покірно оточили повіз маленькі постаті. І аж тепер побачив Йосип, що це були квіти з чудовими голівками. З-під синього віночка дивилася не видно незабудка. Коло неї в червонім плащі красувався мак. Здійнявши гордо голову, дивилася лелія. За нею ховалась скромна фіалка. Злостиво обернулася зелена кропива. А пахуча бузина зиркала своїми ясними очима. Королева йшла просто до Йосипа.
8: «То ти той хлопець, що не любиш квітів?»
7: – запитала. Всі квіти засміялись погордливо.
8: «Не чули, хлопчисько?»
7: «О, ні!» – розлютився Йосип. «Я вчився багато, більше, як ви всі разом!»
8: «Не чули, хлопчисько?»
7: – повторили знов квіти. А королева взяла найбільшу каплю роси з своєї корони і поклала йому на очі.
8: «Дивись туди!»
7: – сказала, ніби наказуючи. Він послухав її, і, о диво, лука зникла. І він побачив бідну вузьку кімнату. В ній стояла бліда, худенька дитина коло вікна і дивилася з радістю на маленьку квітку, що зацвіла у вазоні.
8: «Види ти, матусю, тепер нарешті прийде весна і до мене»,
7: сказала і поцілувала блідими устами маленьку квітку. Королева покрутила каплею, образ зник, мов у мороці, а другий вступив на його місце. В білій сукні стояла молода посеред гостей. Вона усміхалася до всіх, але її очі зверталися до миртової китиці, котру тримала в руках.
8: «Ми мусимо бути при тім»,
7: говорили мирти, і піднімали гордо свої голівки. З очей молодої полились сльози і впали на китицю.
8: «Сльози радості?»
7: загомоніли квіти.
8: «Вони належать завше нам».
7: І знов інший образ. В кухні аптеки лежали цілі в'язки засушених квітів, а аптекар вибирав поодинокі з них і кидав у великий котел.
8: «Бачиш?»
7: сказала королева.
8: «Сік із квітів і зілля є дуже поживний. Він гоїть рани, бореться з людськими хворобами і стає через те добродієм людей. Чи ти знав це?»
7: «Ні», відповів Йосип.
8: «Чекай»,
7: сказала королева.
8: «Ще один образ, останній».
7: І вона покрутила каплею. Йосип побачив ліс, вкритий снігом. З широкого галуздя дерев звисав іній і блищав тисячами фарб проти ясного сонця. Потім почувся десь далеко, ніби ніжний тоненький дзвоник, а сніг почав танути. З-під нього появилися маленькі голівки синіх і білих дзвіночків, що наповняли повітря своїм солодким запахом. Трава почала зеленіти, дерева почали розпускатися.
8: «Бачиш, для чого ми тут на землі живемо?»
7: говорили квіти тоненькими голосочками.
8: «Ми допомагаємо людям в радості і смутку. Ми робимо їх життя гарним та милим. Ми стаємо їм корисними, де лиш можемо. Ми приносимо їм привіт з весною. Ми відзвонюємо весело, як приходить весна. Ми веселі діти літа, а восени, як вже все зів'яне, тоді показується ще де-не-де одне з нас, щоб розвеселити сумного чоловіка, подати йому надію на красну квітучу весну. Чи ти бачиш тепер, для чого ми потрібні?»
7: І з цими словами зняла королева каплю з його очей. І він пробудився. Сонце пекло ще однаково. Квіти стояли на луці, не рухаючись. Йосип взяв свою книжку і пішов додому. Але відтепер вже ніколи не нищив квітів, не відбивав їм голівки, бо знав, що вони ростуть людям на користь. Це була казка Євгенії Ярошинської «Квіти». Читали Василь Чорношкур
6: і Наталя Коломієць. Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
1: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
9: Катерина Єгорушкіна «Лови темряву» за книжкою «Історії хоробриків із горішкових плавнів» читає Олена Браїлова. У мишачій нірці пахло соломою та свіжим урожаєм кукурудзи. Мама мишка пакувала запаси на зиму по численних мішках і баночках, клеїла на них папірці та підписувала охайним почерком. Тато мишак дочитав казку, в кінці якої всі персонажі позасинали. І здавалося, разом із ними позасинали й мишенята. «На добранок, малята!» – прошепотів мишак і підійшов до світильника, щоб його вимкнути. «Не треба!» – попросила Льоля, вистромивши носа з-під ковдри. «Не вимикай! Мені страшно!» «Ти боїшся темряви?» – спитав тато, сівши коло доні. «Так!» «А ти заплющ на хвилинку очі. Темно?» «Дуже! Страшно?» «Ні! От бачиш!» Твої очі просто хочуть відпочити. І світильник хоче відпочити, і кімната з іграшками, і дерево над нашою ніркою. Темрява – це відпочинок. Навіть тіні в темряві розчиняються і відпочивають, тож нема чого боятися. «А якщо я все-таки боюся?» – спитала Льоля. Тато мишак обійняв доню. «Головне, що ти не боїшся сказати про свій страх, а це вже наполовину перемога. Страхи, про які мовчиш, стають сильнішими. А ті, про які кажеш, слабшають і потім зовсім зникають, наче тіні в темряві». Льоля заснула. А наступного вечора до нірки залетіла сім'я Лиликів, привітавшись помахами крил. Мишка-мама поставила перед гостями горнятка з узваром і дістала з баночки трохи сушеної молі в цукровій пудрі. Смачно попоївши, діти гайнули гратися на двір. Тільки Льоля нікуди не збиралася. Вона хотіла лишитися з мамою на добре освітленій кухні. «Гей, Льолю!» – гукнув із дверей Вась. «Ходи з нами!» Лилики вигадали якусь нову гру. Цікавість перемогла. Все-таки сидіти вдома і боятися надто нудно. Коли Льоля вийшла на дворі, вже було зовсім темно. Братики, сестрички і друзі-лилики обговорювали правила нової гри. «Отож, малята, ця гра для сміливців», – оповідав лилик Кость. Називається вона «Лови темряву». «Ого, цікаво!» – зирнулися мишаки. «І як у неї грати?» «Майже так, як у звичайній хованки. Тільки треба ховатися в найнайтемніших закутках, а шукати вухами. Хто шумить, того швидше знаходять. А коли когось упіймаєш, треба голосно вигукнути: «Спіймав темряву!» «Тоді ти перший будеш жмурити, а ми ховатимемось», – запропонувала Льоля. «Гаразд», – погодився Кость, повернувшись лицем до дерева. Льоля сховалася в щілині трухлявого пня. Вона чула, як в складках кори ворушаться лісові мурашки, як вигризають ходи короїди, як під її лапами розсипається на пил стара деревина. А ще чула, як голосно б'ється її серце. Бах, бах, бах, аж у вухах пульсує. «Спіймав темряву!» – вигукнув Кость над її вухом. «Ой, чого так швидко?» – мовила Льоля, вилазячи з укриття. «Ти надто голосно дихала. Звичайно, бо мені було страшно. Я ж сиділа в такій темряві, що не бачила навіть власного хвоста. Якщо не бачиш чогось очима, можеш дивитися вухами чи ротом, як ми, лилики, випускаючи звук, що його не кожен почує. Ультразвук. Льоля усміхнулася, нагостривши вуха. «Спіймала темряву!» – вигукнула мишка, продираючись крізь зарості ожини. «А хто там сидить?» – пошепки спитав лилик, лопочучи крильми над Льолею. «Це Вась! Я почула, як він длубається в носі!» «О, це вже рівень!» Кость, вочевидь, був втішений. «Ха! Ще трохи і навчуся бачити шерстю!» Діти довго грали в лови темряву. Коли діти і дорослі набавилися так, що ледве ворушили лапами й крилами, настав час повертатися додому. «Оце так нічка!» – захоплено прошепотіла Льоля, міцно тримаючись на спині свого друга Костя. «Стільки вогників унизу!» «Так, ніч – це казкова пора. Нам страшенно пощастило бачити нічні дива». «Справді пощастило!» – погодилася Льоля. Коли мишки повернулися до своєї затишної нірки, вже сірів ранок. Співали дрозди, прокидалися мушки. Мишенята з апетитом поснідали, повмивалися та позаповзали в ліжка. Льоля підійшла до світильника і вимкнула його. На добранок, темряво. Це була казка Катерини Єгорушкіної «Лови темряву» за книжкою «Історії хоробриків із горішкових плавнів». Читала Олена Браїлова.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
6: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
10: Сашко Дерманський. Про вулкан і про Августина. За книжкою «Вікусині історії». Читає автор. Коли Вікуся була ще геть маленька, вона любила лежати на татовому животі. Іноді навіть там засинала. Татів живіт був кругленький, м'якенький і зручний. Але якось сталася дуже дивна річ. Вікуся лежала на татовому животі і мріяла про нову ляльку. Коли це раптом у животі щось булькнуло і забуркотіло. «Ой!» – вигукнула Вікуся. «Там хтось є!» «Де?» – запитав тато, який після смачного обіду саме хотів задрімати. «Отут!» Вікуся ляснула тата по животі. «Там хтось булькнув!» «Ой!» – на цей раз ойкнув тато. «Не можна лупити рідного татуся. Будь ласка, лежи тихенько або піди пограйся, бо я хочу задрімати». «Не розумію, як ти можеш дрімати, коли в тебе в пузі хтось булькає?» «Вікусько, думаю, то не хтось, а щось», відповів на те тато, позіхаючи. «Щось?» Вікуся сповзла з тата на підлогу. «Саме так. А що?» «Добре, скажу, але обіцяй, що даси мені поспати». «Обіцяю», чесно запевнила Вікуся. Тато роззирнувся, чи ніхто не підслуховує, а потім таємничо прошепотів. «У мене в животі прокидається вулкан!»
11: «Ого!»
10: – роззявила рота Вікуся і задерла татову футболку, щоб краще роздивитися. Але нічого незвичного, тобто такого, чого не було на животі раніше, вона не помітила. Був сам живіт. На ньому росло трохи волосся, круглів пуп. Але це було там завжди. Ніяких ознак вулкана всередині Вікуся не помітила. «Тату, а якщо він прокинеться, твій вулкан, то що?» «Буде страшне виверження», – суворим голосом відповів тато. А потім, тицнувши себе простісінько в пуп, додав: «Звідси!» «Я б не хотіла», – насторожено сказала Вікуся. Я теж муркнув тато, перевертаючись на бік і зручніше підмощуючи собі подушку. Тому треба заснути. На кілька секунд в кімнаті запала тиша. Але за мить татові знову довелося підскочити. «Ах ти ж хитрун!» – обурено вигукнула Вікуся. «Я зрозуміла! Ти просто хочеш спати, тому вирішив мене заколоти!» Правильно казати – підколоти. Схоже, тато змирився з тим, що заснути не вдасться. Він сів, опустив ноги на підлогу і посадив поруч Вікусю. «Твоя правда, я хотів трішечки перепочити, тому про вулкан усе придумав. У татів у животах не буває вулканів». «А хто буває?» – тато знизав плечима. «А скажи», – дивлячись пильно в очі, спитала Вікуся. «Це правда, що коли я була зовсім-зовсім малесенька, то жила в мами в животику?»
11: «Правда», – промурмотів тато.
10: «А правда, що коли Лерка була зовсім-зовсім малесенькою, вона теж жила в мами в животику?»
11: «І це правда».
10: Вікуся знову задерла татову футболку і навіщось натиснула пальчиком на пуп. «Дуже підозріло це все», – задумливо мовила вона. «То, може, в тебе теж?»
11: «Доню, в татів у животиках не живуть малесенькі дівчата. Ніколи».
10: «То, може, там хлопчик?» – з надією запитала Вікуся.
11: «Хлопчики теж не живуть в татових животиках».
10: «Шкода», – зітхнула Вікуся. «Нудний ти якийсь сьогодні, піду пограюся». «Біжи», – зрадів тато, бо він таки ще сподівався на півгодинки сну.
11: Вікуся дійшла до дверей, а потім раптом розвернулася.
10: «Але там все-таки хтось є, тату», – впевнено сказала доця.
11: «Хіба що маленьке ненажерливе поросятко», – усміхнувся тато. «Тому я так багато їм».
10: «Клас!» – невимовно зраділа Вікуся. «Як я зразу не здогадалася! Поросятко! Ура! Я назву його Августином!»
11: Вікуся смикнула двері і вибігла з кімнати. «Мамо! Мамо!» – долинав з коридору її лункий голосок.
10: «У тата в животику живе Августин! Це таке поросятко! Ура!»
11: «От такі справи, Августине!» Тато погладив своє кругле пузце. «Сподіваюся, нарешті ми з тобою заснемо. Солодких нам снів!»
10: Тато зручно підім'яв собі під щоку подушку і заснув зі щасливою усмішкою на устах.
11: Це був розділ про вулкан і про Августина з книжки «Вікусині історії» Сашка Дарманського. Читав автор.
6: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
1: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
9: Катерина Єгорушкіна «Лови темряву» за книжкою «Історії хоробриків із горішкових плавнів» читає Олена Браїлова. У мишачій нірці пахло соломою та свіжим урожаєм кукурудзи. Мама мишка пакувала запаси на зиму по численних мішках і баночках, клеїла на них папірці та підписувала охайним почерком. Тато мишак дочитав казку, в кінці якої всі персонажі позасинали. І здавалося, разом із ними позасинали й мишенята. «На добранок, малята!» – прошепотів мишак і підійшов до світильника, щоб його вимкнути. «Не треба!» – попросила Льоля, вистромивши носа з-під ковдри. «Не вимикай! Мені страшно!» «Ти боїшся темряви?» – спитав тато, сівши коло доні. «Так!» «А ти заплющ на хвилинку очі! Темно?» «Дуже! Страшно?» «Ні! От бачиш, твої очі просто хочуть відпочити. І світильник хоче відпочити, і кімната з іграшками, і дерево над нашою ніркою. Темрява – це відпочинок. Навіть тіні в темряві розчиняються і відпочивають, тож нема чого боятися. «А якщо я все-таки боюся?» – спитала Льоля. Тато Мишак обійняв доню. «Головне, що ти не боїшся сказати про свій страх, а це вже наполовину перемога. Страхи, про які мовчиш, стають сильнішими, а ті, про які кажеш, слабшають і потім зовсім зникають, наче тіні в темряві». Льоля заснула. А наступного вечора до нірки залетіла сім'я Лиликів, привітавшись помахами крил. Мишка-мама поставила перед гостями горнятка з узваром і дістала з баночки трохи сушеної молі в цукровій пудрі. Смачно попоївши, діти гайнули гратися на двір. Тільки Льоля нікуди не збиралася. Вона хотіла лишитися з мамою на добре освітленій кухні. «Гей, Льолю!» – гукнув із дверей Вась. «Ходи з нами!» Лилики вигадали якусь нову гру. Цікавість перемогла. Все-таки сидіти вдома і боятися надто нудно. Коли Льоля вийшла на дворі, вже було зовсім темно. Братики, сестрички і друзі-лилики обговорювали правила нової гри. «Отож, малята, ця гра для сміливців», – оповідав лилик Кость. Називається вона «Лови темряву». «Ого, цікаво!» – зирнулися мишаки. «І як у неї грати?» «Майже так, як у звичайні хованки. Тільки треба ховатися в найнайтемніших закутках, а шукати вухами. Хто шумить, того швидше знаходять. А коли когось упіймаєш, треба голосно вигукнути: «Спіймав темряву!» «Тоді ти перший будеш жмурити, а ми ховатимемось», – запропонувала Льоля. «Гаразд», – погодився Кость, повернувшись лицем до дерева. Льоля сховалася в щілині трухлявого пня. Вона чула, як в складках кори ворушаться лісові мурашки, як вигризають ходи короїди, як під її лапами розсипається на пил стара деревина. А ще чула, як голосно б'ється її серце. Бах, бах, бах, аж у вухах пульсує. «Спіймав темряву!» – вигукнув Кость над її вухом. «Ой, чого так швидко?» – мовила Льоля, вилазячи з укриття. «Ти надто голосно дихала. Звичайно, бо мені було страшно. Я ж сиділа в такій темряві, що не бачила навіть власного хвоста. Якщо не бачиш чогось очима, можеш дивитися вухами. Чи ротом, як ми, лилики, випускаючи звук, що його не кожен почує. Ультразвук». Льоля усміхнулася, нагостривши вуха. «Спіймала темряву!» – вигукнула мишка, продираючись крізь зарості ожини. «А хто там сидить?» – пошепки спитав лилик, лопочучи крильми над Льолею. «Це Вась! Я почула, як він длубається в носі!» «О, це вже рівень!» – Кость, вочевидь, був втішений. «Ха! Ще трохи і навчуся бачити шерстю!» Діти довго грали в лови темряву. Коли діти і дорослі набавилися так, що ледве ворушили лапами й крилами, настав час повертатися додому. «Оце так нічка!» – захоплено прошепотіла Льоля, міцно тримаючись на спині свого друга Костя. «Стільки вогників унизу!» «Так, ніч – це казкова пора. Нам страшенно пощастило бачити нічні дива». «Справді пощастило!» – погодилася Льоля. Коли мишки повернулися до своєї затишної нірки, вже сірів ранок. Співали дрозди, прокидалися мушки. Мишенята з апетитом поснідали, повмивалися та позаповзали в ліжка. Льоля підійшла до світильника і вимкнула його. На добранок, темряво. Це була казка Катерини Єгорушкіної «Лови темряву» за книжкою «Історії хоробриків із горішкових плавнів». Читала Олена Браїлова.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
12: Юліта Ран. «Зачароване намисто». За книжкою «Чарівні речі» читає Наталя Коломієць. Захотів цар одружитися. Красуні змагалися за право стати царицею. Танцювали, співали, малювали,
8: грали з царем у шахи і читали йому на ніч. Щодня суперниць меншало, і ось залишилося 4 дівчини. Цар мав чарівне намисто з рубінів і смарагдів. Воно вгадувало думки. Подарував його одній дівчині, а та сказала: «Жодне коштовне каміння не варте світла твоїх очей, великий царю!» Намисто почорніло. Зрозумів цар, дівчина мріє заволодіти його скарбницею. Друга одразу ж зняла прикрасу. «Не прийму дару, не позбавлю мого царя такої коштовності!» Кров полилася з намиста. І цар здогадався, ця вб'є його, як стане царицею. Третя схотіла показати дарунок матері. Намисто вкрилося павутинням. Стало ясно, вона не шанує царя і дбатиме лише про своїх родичів. Вручив цар намисто останній красуні, а та вирішила продати його. «Навіщо?» – запитав цар. «У твоїй країні жебраки просять милостиню. Матері тримають хворих дітей на руках. Усі плачуть. Продавши прикрасу, нагодую їх, побудую лікарні та влаштую школу, щоб діти, коли виростуть, самі заробляли на хліб». Каміння на зачарованому намисті заблищало, мов зорі, бо дівчина говорила чисту правду. А після весілля довелося цареві будувати школи і лікарні по всій країні.

0: Це була казка Юліти Ран «Зачароване намисто» за книжкою «Чарівні речі». Читала Наталя Коломієць.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
3: Крістелля Валля. Дякуємо тобі, Леоне. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу», переклад Леоніда Кононовича, читає В'ячеслав Хостікоєв. Ведмедик Леон готується залягти у зимову сплячку. Ось він гарно підбив подушку, з'їв останню тартинку з медом та й хотів було вже вкладатися у ліжко. Коли ж це чує, стукає хтось у двері.
4: «Леоне, це я, мишка Гріотта!»
3: Скривився невдоволено ведмідь і відчинив їй.
5: «У мене віконницю заклинуло. Допоможеш?»
3: Вхопив Леон ту віконницю лапою. «Як смикне!» Вона й відчинилася. Зраділа мишка і відразу ж закріпила її гачком.
4: «Дякую тобі, Леоне!»
3: Заліз Леон до свого барлогу та й уклався до ліжка. Не встиг ще й очей склепити, аж знову стукають у двері.
6: «Леоне, це я, Білочка Нуга! Допоможи мені, друже!»
3: Скривився Леон, але почвалав оченяти.
6: «На моє дупло впала груба гілляка і геть його затулила, а я її із місця не зрушу, така вона тяжка!»
3: Поліз Леон на дерево, пхнув ту гілляку і вона гепнула додолу. Зраділа Білочка і каже:
6: «Дякую тобі, Леоне!»
3: Пішов Леон додому та й уклався нарешті до ліжка і заснув. Нехай тепер стукає хто завгодно, він більше не відчинить. Аж навесні прокинувся він від зимового сну і відчув, що страшенно голодний. Аж тут хтось постукав у двері. Відчиняє він, а на порозі стоять Гріотта з Нугою.
6: «А ми тобі приготували сюрприз!»
3: Кажуть вони радісно.
6: «І чекали, коли ти нарешті прокинешся!»
3: Вийшов Леон на двір, а там стоїть стіл. І на ньому стільки всіляких наїдків.
6: «Ти завжди приходиш нам на поміч, добрий ведмедику, то ми хочемо тобі віддячити!»
3: Це була казка «Крістелля Валля. Дякуємо тобі, Леоне». За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича читав В'ячеслав Хостікоєв.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
7: Оказія дев'ята, в якій здіймається неймовірний галас. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Поливши свій город, малюк-пустомелик пішов до річки і раптом почув чийсь плач. Він озирнувся і запримітив крабеня. «Ти чому рюмсаєш?» – запитав пустомелик, всівшись поряд на піску. Крабеня налякано зміряло поглядом незнайомця. «Мені тут кепсько!» Після тривалої мовчанки мовило воно. «І самотньо, без татуся і без матусі, і вода тут не солона». «У воду, звичайно, можна і посолити», – розмірковував у голос пустомелик. «А от без татуся та матусі і справді жити важко». Несподівано пролунав свист. Пустомелик озирнувся і побачив рака Петровича, що випірнув з річки. «Агов, крабеня, риба тебе кличе!» – прохрипів він. Чимчикуй мерщій, навчатимешся крабового полювання. Крабиня знехотя попленталося до річки, навіть не попрощавшись. Пустомелик сумовито провів його поглядом. Звідкись узявся Куткударг.
8: «Вітаю, пустомелику! Бажаєш почути мій спів?»
7: «А вже ж!» – мовив пустомелик. Півень заспівав, а його маленький товариш заплющив очі і замріявся. Він мріяв про ту мить, коли він зможе правити такі чудові небилиці, від яких усі сміятимуться і радітимуть, і навіть крабиня витре сльози і усміхатиметься. Він усе мріяв і мріяв, аж раптом Куткударг змовк. Пустомелик розплющив очі і побачив, як півник утікає берегом, а за ним услід летить риба, стиснувши плавцями крабеня.
8: «Постривайно, солісте!» – пролунав її войовничий вигук. «Ой-ой-ой!» – заверещав півень, на якого згори приземлився краб. «Вкуси! Вкуси його!» – правувала риба, та крабеня зіскочило з півнячого крила і покривуляло собі до річки.
7: «От перешелепкуватий краб!» – обурилася риба, знову схопила малюка і метнулася наздоганяти Куткударга. Увечері, коли пустомелик утретє поливав свій город, до нього підповз рак Петрович. «Ти крабеняти не бачив?»
9: «Та ні», – відповів пустомелик.
7: «А що скоїлось?»
8: «Зникло! Нам відомо, де воно!» – вигукнули опеньки. «Його Куткударг одволік до курника і з'їв».
7: Рак увесь почервонів.
8: «Отакої! А що ж я маю рибі казати? Кажіть, як є!» – повторили опеньки.
7: Петрович сумовито зітхнув, розвернувся і поповз до річки. Риба, почувши жахливу звістку, так розсердилася на Куткударга, що пообіцяла навчити його підводному плаванню. Вона чатувала півня біля берега кілька днів поспіль, та той не з'являвся. Якогось вечора пустомелик знову поливав своє хазяйство і раптом почув у його заростях дивний шелест.
8: «Хто там?» – запитав пустомелик.
7: «Це я!» – з-під лопушини визирнуло крабеня.
8: «Але ж тебе півень склював!» – дивувався малюк пустомелик.
7: «Та ні ж бо!»
8: – знову опеньки збрехали. «А що ти тут робиш?»
7: «Ховаюся!»
8: «Від кого?»
7: «Від усіх!»
8: «А ти навчися торочити небилиці, то й одразу тобі стане краще і цікавіше!»
7: «Не хочу небилиць торочити, я додому хочу!» Крабеня запхенькало.
8: «Гаразд!» – пустомелик замислився.

0: Оказію IX, в якій здіймається неймовірний галас. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
3: Анна Казаліс «Чого боїться акула?» За книжкою «У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин». Переклад Олени Ларікової читає Світлана Галась. Усі рибки тікали, щойно бачили її тінь. Вона була страшною. Величезний рот, маленькі хижі очі і здоровенне довге тіло. Акула справді викликала жах самим своїм видом. Навіть найбільші риби уникали її. Амількаре добре це знала, тому навіть не мріяла про друзів. Але якось вона прокинулася від нестерпного болю. Зуб! Акула кидалася з боку у бік, повільно виляючи хвостом, і скаржилася. Медузи, морські лящі, морські окуні, сардини та риби фугу, побачивши це, заховалися у тріщинах морських каменів і серед морських анемон. «Допоможіть! Допоможіть!» Амількаре тривожно снувала по морському дну, сподіваючись, що хтось зупиниться, щоб допомогти їй. Але всі ховалися, адже боялися опинитися у її величезній пащі. Тільки лобстерка Офелія наважилася наблизитися до Амількари. Їй було цікаво дізнатися, що трапилося з акулою і чому вона кличе на допомогу. «Офеліє, зупинись! Повернися! Це все її хитрощі, щоб з'їсти нас!» – загукали зі схованок друзі лобстерки. Щойно смілива Офелія підпливла до акули та роззявила пащу і показала свої гострі зуби. Усі закричали і з переляку кинулися в розтіч. А Офелія злякалась так, що навіть не могла рухатися.
4: «Зажди, зажди! Я не завдам тобі шкоди! Поглянь на мій чорний зуб! Він хитається, і мені боляче! Це не дає мені спокою!
3: Будь ласка, вирви його!» – благала Амількаре. Офелія посунулася назад. «Звідки мені знати, що це не пастка?» – запитала злякана лобстерка.
4: «Я не їстиму тебе, обіцяю!» – гукнула акула. «Тільки вирви мій зуб, будь ласка!»
3: Офелія заглянула до рота акули і побачила зіпсований чорний зуб. Акула казала правду. Тож Офелія відразу взялася до справи, щоб допомогти Амількаре. Вона сунула до рота акули великі клешні, використовуючи їх як справжні щипці. «Готова?» – запитала Офелія. Акула від страху заплющила очі. «Один, два, три!» Різким рухом Офелія видалила хворий зуб. Акула розплющила очі. Нарешті біль зник. Амількаре усміхнулася. І вперше в усіх риб зник страх. Виявляється, ця страхітлива акула теж чогось боїться. Амількаре також потішилася. Хто б міг уявити, що завдяки нестерпному зубному болю вона знайде друга? Це була казка Анни Казаліс «Чого боїться акула?» за книжкою «У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин». Переклад Олени Ларікової читала Світлана Галась.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
1: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
5: Езоп. Лев і мишка. З книжки «Казачки про звірят для малят». У перекладі

0: Віри Кучменко. Читає Василь Чорношкур. Одного спекотного дня лев дрімав собі у затінку, коли раптом туп-туп, туп-туп, хвись-хвись, і кінчика його носа торкнувся маленький тонкий хвостик. Голосно чхнув лев і одразу ж прокинувся.
1: «Як ти сміла мене турбувати?»
0: заревів лев, побачивши маленьку злякану мишку.
2: «Вибач, будь ласка», пробулькотіла та. «Я не хотіла, я не знала».
1: «А ти знаєш, що я роблю із тими, хто порушує мій сон?»
0: проривів лев.
1: «Я їх їм!»
2: «Будь ласка, не їж мене!» стала благати мишка. «Якщо сьогодні подаруєш мені життя, можливо, колись я твоє врятую».
1: «Ти...» презирливо гмикнув лев. «І чим цікаво ти можеш мені прислужитися?» «Ха-ха-ха-ха-ха! Та гаразд, біжи собі. Від сміху мені вже їсти перехотілося».
0: І мишка швиденько побігла геть. Наступного дня лев потрапив у мисливську пастку.
3: «Рятуйте!»
0: Лев ревів і намагався вибратися із тенет. Однак, що більше він борсався, то щільніше його огортало мотузяне плетиво. Однак маленька мишка почула його розпачливе ревіння, і вона поквапилась на допомогу.
2: «Не хвилюйся!» – пропищала мишка. «Я... врятую тебе!»
1: «Та що ти можеш зробити?»
0: ледь прохрипів слабким голосом бідолашний лев.
1: «Ти надто мала, щоб упоратися з цією пасткою!»
0: Мишка пропустила левові слова повз вуха і заходилася гострими зубками хутко розгризати грубі мотузки. Весь день і всеньку ніч вона тільки те й робила, що гризла, гризла, гризла. А коли зійшло сонце, лев нарешті опинився на волі.
1: «Ти врятувала мене. Дякую тобі»,
0: промовив лев, ніжно тримаючи полівку в лапі.
1: «Вибач, що кипкував із тебе, мишка. Тепер я знаю, що навіть маленький друг може бути справжнім».
0: Це була казка Езопа «Лев і мишка» з книжки «Казочки про звірят для малят» у перекладі Віри Кучменко. Читав Василь Чорношкур.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
5: Андрій Кокотюха. «Як жабеня перегнало карасика», читає Вадим Карп'як. Жабеня дуже любило пірнати в воду і якось зустріло під водою карасика. Він кудись плив у своїх карасячих справах. Маєте той самий рідкісний випадок, коли двоє мешканців ставка не змогли розминутися під водою. «Крутишся під плавцями!» вигукнув карасик обурено. «Сам геть з дороги!» квакнуло жабеня. «Плисти заважаєш! Я на рекорд іду!»
6: «Які у вас, жабенят, рекорди?»
3: Хто голосніше квакне,
5: хто далі й скорше допливе. Огризнулося на ходу жабеня, з усієї сили працюючи лапками. Дав би карасик йому спокій. Так ні. Знову мотнув хвостом, обігнав, рушив поруч.
3: Рекорди з плавання ми, карасі, ставимо. Не жаб'яча справа на випередки плавати. Кумкаєте собі, то й кумкайте.
5: Як хочеш знати, жаби плавають навіть швидше за риб, сказало жабеня. Від зухвальства такого карасик ледь води не наковтався. Замість слів пухірці-бульбашки з рота полетіли. Лишилося жабеня задоволеним, поплило далі.
6: Та не заспокоївся карасик. Штурхнув жабеня у бік легенько.
3: То, кажеш, швидше за риб? Так доведи, давай змагатися. Бачиш, он жердина якась попереду маячить.
5: Придивилося жабеня. Справді, вдалині проглядалося щось схоже на встромлений у воду біля берега патичок.
3: Є, квакнуло коротко. Давай, хто перший до неї? На раз, два, три.
6: Часу нема на такі забавки, відмахнулося жабеня.
3: Ах так,
5: протягнув карасик.
3: Ну тоді я час знайду, аби всім у ставку розказати, ти дуже брехливе жабеня. Ще й боягуз.
5: Тут вже була справа жаб'ячої честі.
3: Згода! По лапах!
5: Витягнуло жабеня перетинчасту лапку.
3: По хвостах!
5: Торкнувся карасик зеленої лапки своїм карасячим хвостиком.
3: На старт!
5: Завмерли обоє. Стали поруч. Риб'яча голова до жабиної. Приготувалися, напружилися, один на одного не дивляться.
3: Увага!
5: Булькнув карасик.
3: Увага! Марш!
5: Рвонули з місця одночасно. Карасик відразу вперед вирвався і зрозуміло, жабеня програє.
3: Не розрахувало своїх сил. Саме зганьбилося.
5: Засміє його карасик, рознесе про їхні перегони на весь ставок. А карасик тим часом упевнено йшов до перемоги, залишивши жабеня позад себе. Лиш хвостом карасячим метляв стернував. Дивилося жабеня на той хвіст і раптом осяяло.
3: Ось він, порятунок!
5: Останні сили для ривка зібрало жабеня. Відштовхнулося від води задніми лапками, замолотило ними, аж піну позад себе збило. Раз, раз, ще раз. І ось уже передні лапки вчепилися у хвіст переможця. Пощастило жабеняті. Аби не було таким малим, карасик відчув би вантаж у себе ззаду. Проте маленьке жабеня мало дуже малу вагу, тож плив карасик до перемоги впевнено, не озираючись. Фініш. Довгий патичок стрімко наближався. Карасик сильніше махав хвостом, прискорюючи рух. Жабеня затамувало подих. Голова трохи паморочилася.
3: Ще пак, туди-сюди тобою мотиляють.
5: Але все ж таки зловило зручний момент. Махнув карасик хвостом, жабеня лапки розтиснуло, надало йому карасяче стерно прискорення, лишалося попрацювати всіма чотирма щосили. Полетіло жабеня вперед гарматним ядром.
3: Обігнало карасика, той сам не помітив, як так вийшло.
6: Зупинився, побачивши задоволеного суперника перед собою, навіть озирнувся, ніби перевіряючи, чи не помилився, чи справді ззаду нікого нема.
3: Отак,
5: квакнуло жабеня задоволено.
3: Більше закладатися не будеш. Зась!
6: Як у тебе так вийшло? Карасик мав зараз дуже розгублений вигляд. Визнаю, був неправий. не треба нікому нічого говорити.
3: Та хай собі!
5: Жабеня знала, що переможці мусять бути милосердними. Це була казка Андрія Кокотюхи «Як жабеня перегнало карасика» за книжкою «Жабеня, ставок і море». Читав Вадим Карп'як.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
7: Сашко Дерманський, «Зомбі, Боба і маленька У», читає автор. У далеких північних краях, де моря холодні та люті, де ліси дрімучі й похмурі, де річки гнилі та покручені, а болота смердючі й драглисті, посеред скель неприступних число яким 20 оселився жорстокий зомбі. Був він зростом невеличкий, але в чорнішому за ніч серці мав злобу більшу, ніж усі океани разом. А душі в того зомбі взагалі не було, і звали його Боба. І надумав зомбі Боба заволодіти усім світом, але сили на те не мав, і тоді, щоб здобути силу, почав нелюд збирати собі армію зомбі-військо. Спочатку ловив на болоті дрібну живину і жер її мозок. Ловив павуків і глитав їхній мозок. Полював на жаб і гадюк і висмоктував їхній мозок. Вистежував щурів і бобрів і пожирав їхній мозок. Хапав куликів і чапель і з'їдав їхній мозок. І всі ті істоти теж робилися зомбі, підкорялись Бобі, служили йому. А сам Боба набирався впевненості, ставав ненажерливіший, серце його ще дужче чорніло, а ненависть до всього живого росла швидше за бамбук. А щоб здаватися більшим і сильнішим, зомбі щосили роздував свої щоки. Одного дня надумав Боба і людським мозком поласувати. А слід сказати, що зомбі був страшенно підступний і хитрий. Він легко піддурив свою найпершу жертву серед людей. Жив у тих краях Ваня. Недоумкуватий був і лінивий. Не вмів ні поля обробити, ні зерна посіяти. А паляницю не те, що спекти, навіть вимовити не міг. А їсти хотілося, тож Боба дуже просто його обманув.
8: «Гей, Ваню!» – покликав Боба. «Гайди сюди!»
9: «Навіщо?»
8: – насторожився той. «Я підніму тебе з колін!» – запевнив зомбі.
9: «А хто ти такий?»
8: – спитав Ваня.
10: «Я твій цар!»
8: – запевнив Боба. «Іди, я тобі дещо дам!»
9: «А що?»
8: – покірно йдучи до Боби, спитав Ваня.
10: «Я тобі дам все!» – збрехав зомбі.
7: Як почув таке Ваня, тут таки впав перед Бобою на коліно. Не встиг він і оком кліпнути, як зомбі розгриз йому череп і до крихти виїв його мозок. У ту ж мить перетворився Ваня на зомбі і вигукнув дурним голосом:
9: «Боба, президент світу!»
7: Запишався Боба, ще більше виріс, ще кровожерливішим став. За кілька років пожер він мозок у всіх Ваниних родичів, а йому все мало і мало. Проте Боба зумів налаштувати всі 20 скель свого лігва, щоб вони випромінювали зомбі заразу на цілий світ. Сотні, тисячі й мільйони людей по всій земній кулі перетворились на зомбі і самі приносили ненаситному Бобі свій мозок і падали перед ним на коліна.
10: «Я підніму вас з колін!» – верещав зомбі і поглинав їхній мозок. Зомбі-армія зростала, Боба безумствував. Та якось він дізнався, що живе неподалік дівчинка на ім'я Маленька У. І вона ще й досі не зомбі, досі не стала перед ним на коліна. Розлютився Боба, закричав не своїм голосом: «Я знищу її! Я провчу цю нікчемну!» Надув він свої щоки, як тільки міг, ті ледь-ледь не лускались, і пішов до дівчинки з усією своєю зомбі-армією, з літаками, танками і ракетами. Думав налякати. Був упевнений, що як побачить вона всю ту озброєну орду, то одразу впаде перед ним на коліна. А маленька У навіть не збиралась. Коли зомбі-військо прийшло, вона саме займалась улюбленою справою. Доглядала свій улюблений квітничок, поливала з ліки чудові пахучі квіти. Аж тут зомбі-боба на порозі. Подивилась маленька у вогидну бобину мордяку, гордо й сміливо, та й спитає спокійно: «Чого тобі?»
11: «Я прийшов підняти тебе з колін!»
10: верещав Боба.
12: «Я ніколи не була на колінах», відповіла на те маленька У і чемно покрутила пальцем біля скроні.
11: «То мусиш стати!» волав зомбі. «Бо я твій цар, великий і могутній Боба!»
12: «Бабло ти, а не Боба!»
10: усміхнулась дівчинка і додала:
13: «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ясно тобі?»
10: Не очікував зомбі такої зухвалості, але щік не здуває. Ще дужче роздув, уже й очей через щоки не видно. Зате його, зомбі-бобу, на цілий світ стало видно, який він бридкий і огидний.
11: «Коли так, – вишкірився Боба, – я тебе знищу, краще здавайся!»
10: А маленька У знову покрутила пальцем біля скроні й промовила:
13: «Ніякий ти невеликий, насправді ти маленька сіра моль, ось ти хто. І, до речі, в тебе он хвіст виглядає».
11: «Це все брехня!»
10: гидким голосом гундосив Боба.
11: «Нема ніякого хвоста, я його заправив. Коли не хочеш здаватися, то я наказую своїй найдужчій армії світу знищити тебе за 3 дні! Вперед!»
10: Зомбі-військо як стояло перед своїм царем навколішки, так навколішки й посунуло на маленьку У. А поперед себе, прямо її у квітник, почало ракети жбурляти. Розсердилась маленька У, та як хрясне зомбі-бобу лікою по морді. Бумц! «Не смій топтати моїх квітів!»
11: «За 3 дні!» – єрепениться Боба.
10: «Бемц! Іди на своє болото!»
11: «Ніяких твоїх квітів ніколи не було! Це все моє!» – бреше зомбі.
10: «Бамц! Забирайся! Геть!» Ліка була залізна, а маленька У розлючена і смілива. А ще вона дуже любила свій квітничок і нікому не збиралась його віддавати. Хоч і понівечив зомбі-боба маленький У її квітничок, але так отримав по зубах, що його щоки здулись. І цілий світ побачив, що вся його велич роздута і нічого не варта. І сам він сіра, нікчемна, брехлива моль. І армія його нікудишня, бо не може бути сильною армія, що стоїть на колінах. Отримавши по зубах, поповз зомбі-боба на своє болото.
7: А маленька У заходилася після страшного нашестя свій квітничок відновлювати. Це була казка Сашка Дерманського «Зомбі Боба і маленька У». Читав автор.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
14: Українська народна казка «Торба з королем». Записав її Степан Далавурак на Франківщині. За книжкою «100 казок» читає Володимир Нечипаренко. Це було дуже давно. Жив-був жовняр Іван. Відвоював він своє на війні, іде додому і сопілку грає. Дивиться, сидить дідо, простяг руку та й просить. «Дайте, не минайте, споможіть, чесні люди, бідного чоловіка». Іван дістав з кишені крейцера і поклав старому на долоню. Тоді приклав до вуст сопілку та й пішов собі далі. Іде, іде, а за якийсь час знову зустрічає діда з простягнутою рукою. Дістав з кишені ще й другого крейцера, поклав старому на долоню та й пішов далі. Довго йшов чи недовго, але на краю якогось села той самий діду ще раз простяг до нього руку. Іван вийняв останнього крейцера і дав жебракові. Каже дідо, хто сам нічого не має, а іншому останнє дає, у того добре серце. Я віддячу тобі, жовняре, за твою щедрість. Скажи, чого ти хочеш? Жовняр подумав і відповідає. Нічого мені не треба, бо якби щось мав, то не було б у чому носити. Хіба дайте якусь торбину, щоб було куди в дорозі кавальчик хліба покласти. Добре, погодився старий. Відтепер, як схочеш щось сховати в свою торбу, то просто скажи «Фіть до торби!» і все полетить туди. Доки жовняр слухав діда, йому на плечі повисла торба. Пішов Іван та й думає, як би то випробувати, чого вартий дідів дарунок. Придибав до міста. Ходить по ринку голодний, аж світиться, а довкола крамниці, повні хліба. Зайшов до найбагатшої подивитися на полиці і мовив «Фіть до торби!». Ледве промовив, як буханці, булочки і калачі вже були в торбі. Далі пішов туди, звідки пахло ковбасою. «Фіть до торби!» – крикнув. Ковбаса за ковбасою, як довжелезний воловіт, потяглася в торбу. Ходить Іван по місту, їсть калачі з ковбасою, людей частує. А на широкому майдані стояв чоловік і ревів на всю горлянку. «Гей, людиська! У королівському замку чорти звели собі гніздо. Той, хто вижене чортів, одружиться з королівною. Де відвага, там і перемога!» Що ж подумав Іван? Оженюсь, не оженюсь. А чортам натру в ніс перцю. І дізнаюся, що то за киця та королівна, аби було що розказувати дівчатам у Коломиї. І жовняр сказав королівському крикунові, «Ану, веди мене туди, куди треба, я вижену чортів». Крикун підвів його до королівського палацу, який підпирав небо. Став Іван перед королем і мовив, «Я вимету чортів. А ти готуй доньці весілля, та дивися, як збрешеш, то будеш мати придебенцію зі мною», – сказав жовняр і рушив до замку. Узяв з собою хліба, сала і міцного тютюну. Увійшов, сів у куточок, покурює, попльовує і чекає. Раптом задвихтів замок, затряслися стіни. До зали увійшла добра сотня чортів. Махають вилами, передражнюють один одного, репетують. Іван так перелякався, аж сорочка на ньому затверділа. Але поволеньки отямився, встав і крикнув: «А ну всі чорти, фіть до торби!» Чорти один за одним шмигонули в торбу. Іван зав'язав її та й почав щосили ударяти торбою в одвірки. Гуп, гуп, гуп. Потім пішов до короля. «Я вигнав чортів із замку. Тепер давай свою доньку за мене». «Дуже добре, що вигнав чортів. Але доньки за тебе я не віддам, бо ти обідраний солдат, а вона королівна».
15: «Отака твоя дяка, вельможний королю».
9: «Ану, фіть до торби!»
14: Король, як щур, шмигнув у торбу. Іван нам'яв йому боки, закинув торбу на плечі та й подався в дорогу. Іде собі, у сопілку грає, аж дерева розлягаються. А король сопе і стогне, як ведмідь у барлозі, проситься: «Пусти мене, Іване! Я готовий хоч завтра віддати за тебе королівну. А мені її й не треба. Я в Коломиї знайду собі кращу дівчину. А тебе продам на ярмарку, аби ти більше людей не дурив».
9: «Іване, усе життя буду тільки по правді робити», – забожився король.
14: Тоді жовняр дав йому ще кілька штовханців і випустив з торби. Король так тікав, аж болото за ним розліталося. А Іван грав у сопілку і йшов до Коломиї. Там висватав собі дівчину, як ружу, і зробив таке весілля, що гей-гей! Були на тім весіллі і мій прадід з прабабою, та й вигойкували, й танцювали, що аж три пари по столів пірвали. Це була українська народна казка «Торба з королем» за книжкою «100 казок». Читав Володимир Нечипоренко.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
16: Українська народна казка «Сірко» читає Євген Коверзанов. В одного чоловіка був собака Сірко. Тяжко старий. Хазяїн бачить, що з нього нічого не буде, що він до хазяйства не здатний, і прогнав його від себе. Цей Сірко никає по полю, коли це приходить до нього вовк, та й питає:
17: «Чого ти тут ходиш?»
16: Сірко йому:
17: «Що ж, брате, прогнав мене хазяїн, а я і ходжу тут».
16: Тоді вовк йому каже:
17: «А зробить так, щоб тебе хазяїн і знов прийняв до себе?»
16: Сірко відповідає:
17: «Зроби, голубчику, я вже таки чимось тобі віддячу».
16: Вовк каже:
17: «Ну, гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жать, і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходить коло того поля, щоб я знав, де те поле. То я візьму дитину, а ти будеш забирати у мене ту дитину, тоді неначе я тебе і злякаюсь, та й пущу дитину».
16: У жнива той чоловік і жінка вийшли у поле жать. Жінка положила свою маленьку дитину під копою, а сама й жне коло чоловіка. Коли це вовк біжить житом та за ту дитину і несе її полем. Сірко за тим вовком
17: доганяє його, а чоловік кричить: «Гіджа, Сірко!» Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину, приніс до чоловіка та й віддав йому. Тоді той чоловік вийняв із торби хліб і кусок сала та й каже: «На, Сірко, їж, за те, що не дав вовкові дитини з'їсти». Ото увечері ідуть із поля, беруть і Сірка. Прийшли додому, чоловік і каже: «Жінко, вари лишень гречані галушки та ситно їх із салом затовчи». Тільки що вони і зварилися, він садовить Сірка за стіл та й сам сів коло нього і каже: «Асип, жінко, галушки, та будем вечерять». Жінка й насипала. Він Сіркові набрав у полумисок, так уже йому годить, щоб він не був голодний, щоб він часом гарячим не опікся. Ото Сірко і думає:
18: «Треба подякувати вовкові, що він мені таку вигоду зробив».
17: А той чоловік, діждавши м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому:
18: «Прийди у неділю ввечері до города мого хазяїна, а я тебе зазву у хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив».
17: Ото вовк, діждавши неділі, прийшов на те місце, куди йому Сірко сказав. А в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до нього та й увів у хату і посадовив його під столом. Ото Сірко на столі узяв м'яса доволі і поніс під стіл. А люди хотіли того собаку прогнати, але чоловік каже: «Не чіпайте Сірка, він мені добро зробив, то я й йому добро буду робити, поки його й віку». Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та подає вовкові. Обгодував вовка, що той не витерпів, та каже:
18: «Буду співати».
17: Сірко каже:
18: «Не співай, бо тут тобі буде лихо. Краще я ще тобі подам їжі, та ти тільки мовчи».
17: Вовк ще під'їв, та й каже:
18: «О, от тепер уже буду співати».
17: Та й як завиє під столом: тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі посунули до вовка його прогнати. А Сірко кинувся до вовка, аби його порятувати. Хазяїн каже: «Не чіпайте вовка, Сірко і сам йому ради дасть, ось не займайте». Ото Сірко вивів вовка аж на поле та й каже: «Ти мені добро зробив, а я тобі». Та й розпрощались. Це була українська народна казка «Сірко». Читав Євген Коверзанов.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
19: Анна Казаліс. «Снігова мрія». За книжкою «У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин». Переклад Олени Ларікової. Читають Іван Шаран
20: і Наталя Коломієць.
19: Настала зима. І сніг засипав усе фермерське подвір'я. Було дуже холодно, проте у хліві тепло та затишно, а їжі вдосталь. Дев'ятеро поросяток чемно примостилися рядочком біля мами і смоктали молоко, вони щасливо порохкували. І час від часу виляли своїми закрученими хвостиками. Лише поросятко Петрик стояло поруч із яслами і засмучено спостерігало, як за вікном падають сніжинки. Петрикові хотілося побігати по цьому м'якенькому сніжку, понюхати його, покоштувати та пірнути в холодні білі кучугури. Але ця мрія здавалася недосяжною. Матуся каже, що зараз дуже холодно і доведеться чекати доброї погоди, щоб вийти на двір. Аж тут зарюмсаного Петрика побачило ягнятко Кучерик. Воно схилилося до поросятка і тихенько запитало:
2: «Чому ти плачеш?»
19: Петрик кілька разів рохнув, зморщивши рильце. «Я хочу стрибати та гратися в сніжку, але матуся не дозволяє!» Кучерик спробував його втішити і лизнув п'ятачок зі словами:
2: «Іди за мною до дверей, нас ніхто не помітить. Твої маленькі брати смокчуть молоко, а матуся дрімає».
19: Петрик відразу звівся на ратички і подріботів за ягнятком. Двері були незамкнені і відчинилися від легкого поштовху. Щойно малята вийшли з хліва, на їхні голови спустилися сніжинки. Друзі застрибали зі сміхом, залишаючи сліди на сніговій ковдрі. Сльози відразу висохли, а писок поросятка осяяла усмішка. Друзі висолупили язики, щоб спіймати сніжинку і скуштувати її. Сніг був холодним, але відразу розтанув і став неймовірно м'яким. Поки вони гралися, виявилося, що інші поросята виходять із хліва разом з матусею. Петрик злякався, що його сваритимуть. Та вже за мить його братики теж качалися у м'якому сніжку, а матуся сиділа і милувалася малятами. Побачивши, що дітлахи такі щасливі, вона дала їм награтися до схочу. Незабаром поросятка вирішили повернутися до хліва. Матуся казала правду. Було дуже холодно. Але Петрик рохкав від щастя. Він таки здобув те, про що мріяв. А до того ж у нього тепер був новий друг. Це була казка Анни Казаліс «Снігова мрія» за книжкою «У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин». Переклад Олени Ларікової. Читали Іван Шаран
20: і Наталя Коломієць.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
21: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
22: Лідія Ляшенко. Дунай. Із циклу «Ноктюрни Будапешту». Читає авторка. Була собі річка. Вона щойно народилася, але вже відчувала, що має життєву місію. Річка ще не усвідомлювала, яку саме, але прагнула віднайти її якнайшвидше. Наче маленька дитина, річка постійно перебувала у русі. Стрибала, бігала, танцювала, шепотіла та наспівувала. Навіть відпочиваючи вночі, вона не зупинялася, а продовжувала невпинний біг. Так і прямувала вона вперед, поки одного дня не зустріла маленький струмочок. Він надзвичайно зрадів річці та, хвилюючись, дзвінким голосочком промуркотів, що все своє життя біг назустріч до неї. І от нарешті вони разом. «Візьми мене, річко, з собою!» – продзвонів він. «Я допомагатиму тобі якнайшвидше дістатися моря». «Море?» – тільки й змогла вимовити річка, адже серце її затріпотіло, відказуючи, що зустріч ця не випадкова. «А яке воно, море?» – спитала вона в струмочка. «Я не знаю», – зніяковів він. «Жоден з моїх братів ніколи його не бачив. Ми лише чули від птахів, що воно безкрайнє, таке велике, що зовсім не видно ані берегів, ані днища. Не може такого бути, вражено прошепотіла річка, озираючись на свої береги та намагаючись уявити, яке ж це велике море, зовсім без берегів. Відтоді річка потекла швидше, і майже кожен місяць зустрічала нові струмочки, що радо її вітали та вливалися в її береги. Так річка зростала. Береги віддалялися один від одного, а дно ставало дедалі глибшим. Так ось, яким чином ростуть річки, подумала вона і мріяла. Можливо, колись і я стану як море. Минуло 2 роки. Річка збагатилася 500 струмочків та перетворилася на широку повноводну ріку, що живила міста та минала 3 країни. По ній навіть почали ходити маленькі та великі кораблі. А одного дня річка із подивом помітила, один з її берегів настільки віддалився від іншого, що його вже не стало видно. Сильно запишалася собою річка та вирішила, що вона вже як море. А якщо так, тішила вона себе, то більше я нікуди не бігтиму, а залишуся тут. Тоді нарешті всі зможуть насолоджуватися моїм виглядом. І вона дійсно зупинилася. Стояла день, два, навіть місяць. Та не було в душі її чомусь щастя. Одного дня почула вона дзвінкий голосок свого першого струмочка. Річко, ти справді велика та широка, а ще глибока та мальовнича. Але кажуть, що ти більше не бігтимеш до моря. Якщо це так, то віднині наші шляхи розходяться. І на світанку усі 500 струмочків потечуть від тебе геть. Шукати іншу річку, аби потрапити до моря. Цілу ніч річка не спала. Поміркувавши, вона зрозуміла, що без тих струмочків ніколи б не стала такою великою. І якщо усі вони потечуть в інший бік, вона знову стане маленькою, ледь помітною річкою. Лише тепер в її душі знову зажевріла мрія дістатися моря. Зранку річка покликала усі свої струмочки та від усього серця попросила вибачення за свою пихатість. «Ми відправляємося до моря!» Проспівала вона, і хвилі радісною луною понесли цю новину до берегів. «Передавай вітання морю!» – озвалися береги. І річка відправилася у дальню путь. 6 місяців бігла вона на південь. Весь цей час її щедро напували дощі, і стала вона ще більшою. Одного ранку почула річка незнайомий голос та відразу зрозуміла, що це говорить до неї море. Наблизившись, вона несміливо зупинилася, адже такого простору та краси ніколи не бачила та навіть не уявляла. «Пане море!» – насмілилася звернутися річка. «Ви, напевно, найбільше у світі. Ви найпрекрасніше з усіх морів. Дозвольте об'єднати з вами мої води». І море відповіло: «Красуню річку, я надзвичайно радію нашому знайомству, адже ти прекрасна. Однак я всього-навсього море, ані трохи не більше за моїх братів на цій планеті. Моя мрія потрапити до океану та потиснути цьому велетню з-поміж нас долонь. А далі об'єднати наші води та слідувати усюди разом з ним. Хочеш, відправимося у цю подорож разом?» Почувши скромні слова моря, такого великого та безкрайнього порівняно з нею, ріка відчула глибокий сором за свою гордість перед маленькими струмочками. Вона взяла за ручки усі свої 500 струмочків та, наче любляча матір, обережно повела до моря. Побачивши їхній подив та захват, вона посміхнулася. А невдовзі ріка потрапила до океану, ставши його частиною та справдивши своє покликання. Це була казка Лідії Ляшенко «Дунай» із циклу «Ноктюрни Будапешту». Читала авторка.
21: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
4: Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
0: Казка про козака Мамая та його побратимів за мотивами української народної казки. Читає Юрій Дяк. Жив на Січі старий козак Мамай. Змагав він ворогів захланих довгі роки. А що воювати вмів та любив, то вже точно. Бува прокинеться вранці, та й мерщій виїжджає ворогів змагати. Скільки ворогів у землю степову втоптав, скільки полоняників українських з неволі лихої визволив, того й не перелічити. Боялися його вороги, аж тремтіли його ім'я почувши. Але доля вояка була вірна, а була зрадлива. Підвів Мамая вірний його кінь у бою кривавому. Зашкутильгав на ногу, та й не зміг січовика з бою винести. Кинулися на нього ворожі воїни з усіх усюд. На землю повалили, шаблюку відібрали, руки-ноги кайданами тяжкими зачаклованими скували, та й у підземну тюрму темницю кинули. А до запорожців побратимів Мамаєвих вісника чорного з листом послали. Приїхав вісник той чорний на Січ Запорізьку, встав посеред майдану, де сходи козацькі, та й листа того читає. Так, мовляв, і так, впіймали ми великі воїни, героя вашого та характерника, старого козака Мамая. Як хочете його живим з полону мати, доведеться вам за нього викуп давати. Правимо ми за Мамая 10 000 золотих, коней 2 табуни українських, та ще й ті 3 гармати, що ви, козаки, у нас під Кримським мостом у бою забрали. А як не віддасте усього того, не бачите вам побратима вашого. Отак, засумували козаки, зажурилися, судити-рядити заходилися. Думали-думали і кажуть. Треба нам, братчики, вставати, йти ординців воювати, побратима нашого із злої неволі визволяти. Встали просто посеред ночі, коней осідлали, та й пішли старого козарлюку визволяти. Билися цілу ніч та цілий день, та й визволили Мамая, живого та цілого, лише злого, як чорт, що в підземній тюрмі темниці сидіти довелося. І довго ще ворогам той полон сльозами кривавими виливався. Довго гуляв старий Мамай по степу широкому. Це була казка про козака Мамая та його побратимів за мотивами української народної казки. Читав Юрій Дяк.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
21: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
20: Корова, співачка та Гаспар. За книжкою «365 історій на ніч». Переклад Віри Наливаної. Читає Наталя Коломієць.
1: Невже вона не розуміє, що смішна? Подумати тільки, співачка.
20: Так говорили про корову Клару в корівнику. Корови просто заздрили Кларі, бо самі не вміли співати. Але Клара на те не зважала. Понад усе вона любила співати, тож ніякі злі язики не могли змусити її відмовитись від цього. Однак вона не сперечалася з коровами і щовечора йшла співати до річки. Вона так чудово співала, що пташки, жабки та інші дрібні звірята завжди збиралися її послухати. Та коли Клара поверталася до корівника, їй ставало сумно. Інші корови не хотіли з нею дружити, бо ж вона була не така, як усі. Клара спробувала заспівати коровам на ніч колискових пісень, але ті гримнули на неї. «Цить! Ти не даєш нам заснути!» Тож Клара більше не співала в корівнику. Одного дня серед корів поширилася новина. До них мав прибути бик Гаспар. Вранці щойно прокукурікав півник, усі корови вийшли на двір. І кого ж вони там побачили? На подвір'ї гордовито походжав бик Гаспар. Корівки чемно привіталися з ним і сказали: «Ми такі раді, що ти приїхав!» Лише Клара подумала: «Який він пихатий!» Тихенько наспівуючи, вона пішла на берег річки. Побачивши корівку, всі друзі-звірята обступили її і попросили заспівати для них. Клару не треба було довго вмовляти, і вона почала співати свої пісні. Одна краща за іншу. Всі так захопилися Клариним співом, що й не помітили, як на березі з'явився Гаспар. А бик підійшов ближче і теж почав слухати. Наступного дня Гаспар знову прийшов на берег послухати Клару. А коли гуляв на подвір'ї, то починав наспівувати. Тра-ля-ля-ля-ля. Він уже не гнув кирпу і приязно розмовляв із корівками. Та найбільше йому подобалася Клара. Корови тільки підозріло поглядали на неї. «Ви помітили, як змінився Гаспар?» – перешіптувалися вони. «Мабуть, це все Клара. Вона привабила його своїм співом. Яке нахабство!» Але ні Клара, ні Гаспар не зважали на ці розмови. Вони щовечора ходили до річки. Спочатку Гаспар слухав, як співає його подруга, потім і собі приєднався. Згодом вони влаштували концерт, на якому співали дуетом. Це була казка «Корова-співачка» та «Гаспар». За книжкою «365 історій на ніч». Переклад Віри Наливаної. Читала Наталя Коломієць.
21: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
19: Жовте курчатко. За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран
20: і Наталя Коломієць.
19: Курча Ціпа мало п'ятьох старших братиків. У них пірячко було сіре, а в Ціпи жовте, бо він ще маленький. Тому вони й дражнили Ціпу.
3: «Жовтий, жовтий, ти схожий на яєчний жовток, ти не курча!»
19: Ціпа дуже засмутився і пішов від них геть. Раптом він опинився високо у повітрі. То маленька дівчинка взяла його на руки.
20: «Яке гарне курчатко!»
19: – сказала вона.
20: «Я зроблю для тебе гніздечко!»
19: Вона зробила м'яке гніздечко. Посадила туди Ціпу і насипала йому в мисочку смачного зерна. Ціпа був дуже задоволений. Йому не треба було шукати зернята в пилюці, як це робили інші курчата. Трохи згодом повз його гніздечко проходили сірі курчата.
3: «О, жовтий! Та тобі пощастило!»
19: – вигукнули вони. Ціпа вже не гнівався на своїх братів і радо пригостив їх зерном. А ті покликали його гратися і більше ніколи не дражнили.

0: Було холоднувато, похмуро, трохи дощило, і взагалі це був понеділок. Його матуся, восьминіжка, теж була в поганому гуморі. Ні, ви не подумайте, вона була рада, що Сьома народився, як і ще 10 інших її дитинчат-восьминіжок. Проте почуття гумору її в цей день підводило. І всі 8 ніг почергово сплітались на грудях у невдоволених позах. Отож, 8-ніг Сьома народився і одразу спохмурнів. Йому все не подобалося. Він хотів то їсти, то спати, то гратися з братиками і сестричками, то скубав тата за ноги, то лякав рибок, і ніщо не могло його розважити. І ось він відплив трохи далі від їхнього житла, вивчаючи околиці. І раптом на нього вискочила дуже велика риба зі страшними зубами. Сьома жахливо налякався, заціпенів і інстинктивно плюнув рибі в обличчя густою хмарою чорного чорнила. Риба на мить осліпла від несподіванки, зупинилась, і доки вона намагалася знову хоч щось розгледіти у каламутній воді, Сьома кинувся навтьоки. Вже будучи у безпеці, він спробував зрозуміти, що це із ним трапилось, і усвідомив, що то його захисна властивість – випускати чорнило у разі небезпеки. Його поганий настрій врятував йому життя. З тих пір він плюється лише у випадку гострої необхідності, адже силу потрібно застосовувати з розумом. Хоча знайти восьминога у доброму гуморі вам все одно навряд чи вдасться. Це була казка Дар'ї Паламарчук «Чому восьминіг Сьома плюється» за книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише».
1: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
2: Курочка Коко за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана, читає Інна Москвіна. Курочка Коко сердилась, коли господиня забирала знесені нею яйця. «Так і має бути», – пояснила їй курка Павла. «Ми кури не сучки, тому маємо віддавати яйця, щоб люди могли годувати своїх діточок. А ще іноді наші яйця краде хижий лис. То вже краще хай їх забирають люди. Але я також хочу діток. Хочу, щоб у мене були курчата». «Для цього, Коко, тобі доведеться вийти заміж за півника». «Але мені не подобається жоден півень на фермі», – задерла дзьоба Коко. «Може, десь є краще?» І Коко вирушила в подорож. Раптом на лісовій стежині Коко помітила хижого лиса. «Ах ти, негіднику!» – вигукнула вона. «То це ти крадеш уночі наші яйця? А хоч би й так!» – нахабно відповів лис. Коко не знала, що відповісти на це. «Що тут коїться?» – раптом почула вона чийсь голос. То був гарний півень з яскравим червоним гребенем і барвистим хвостом. Побачивши півня, лис вирішив, що краще буде втекти, і швиденько шмигнув у кущі. А Коко так зніяковіла, що не могла й слова вимовити. «Привіт, красуне!» — привітався півень. «Може, тобі потрібна моя допомога? Мене звати Герой. Я живу тут, у лісі». Коко ще більше зніяковіла і промимрила щось незрозуміле. «Ходімо, я тебе проведу додому».

0: запропонував півень, і вони разом вирушили на ферму. Всі кури вибігли подивитися на друга Коко. А курка Паула, побачивши такого красеня, вигукнула: «Який гарний! У тебе наречений, Коко!» Коко і герой одружились. Жителі пташника подарували їм затишне гніздечко. Герой щоранку голосно кукурікав і будив увесь пташник. А господиня вже не забирала у Коко яйця, і курка сіла їх висиджувати. Одного дня Коко побачила, що яйця почали тріскатись. Вона дуже злякалась і мерщій побігла до своєї подруги Паули.
1: «Пауло, з моїми яйцями щось не так. Вони тріскаються, і звідти чути якийсь шум».
0: «Та ж то твої дітки, просто їм час вилупитися із яєць», – пояснила Паула. І справді, коли Коко повернулася до свого гнізда, в ньому вже сиділо семеро жовтеньких курчат.
1: «Які гарненькі!» – розчулилась Паула. «А як ти їх назвеш?»
0: «До! Ре! Мі! Фа! Соль! Ля! Сі!» – відповіла щаслива мама курка. Півень-герой мало сльозу не зронив від замилування. Він до нестями любить свою сім'ю. Це була казка «Курочка Коко» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читала Інна Москвіна.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
3: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Петро Гулак Артемовський. «Солопій та хівря» або «Горох при дорозі». Читає Володимир Нечипоренко. Спромігся солопій весною на горах, та й сівши з хіврею, собі міркують удвох, чи то продать його, чи то його посіять. А що ж тут міркувати? Не полінуюсь, провірять. Озвалась хівря тут: «В мішечки розсипай, та й сядь на поле під дощ, мерщій чухрай. Воно то, хівре, бач, тут не за тим ідеться, але посіять так, як у людей ведеться. Нехай йому лихе. Горох – ласенька річ, і дітвора за ним полізе хоч у піч. Ти ж раєш сіяти горох на перелозі. Ей, хівре, переліг лежить наш при дорозі. Ей, обскубуть горох наш зеленцем, побач, в лопатках обнесуть. Тоді хоч сядь та й плач». «Якої вражої ти матері сумуєш? Цур, дурня, навісний. Чи то ж того не чуєш, що як уродить Бог, то дасть на долю всіх? Чи це ж не глум тобі, не сором і не сміх? Враг батька зна, чого безглуздому жахаться. Та дже ж, як кажуть, то коли вовків лякаться, то нічого ходить з сокирою і в ліс. Іди ж, кажу, на сій, не мимри там підніс. Аби лиш Господи на ниві нам вродило, то буде і нам, і всім. Чи чуєш ти, мурмило? Не будь уїдливий, як бридка та оса, і довше не спрітайсь, бо вилаю, як пса. Ей, хівре, — солопій сказав їй, — не сварися, бо далебі горох наш згине. Схаменися! Ну, сількось, я піду посію та не там, а де-небудь у кутку, що й враг не найде сам. Не перебендюй, бо так довго, солопію, бо я горох сама де схочу, там посію, сама й викошу, як треба, на покіс, і ось тобі тогді я дулю дам підніс». Але, мій голубе, прошу тебе по ласці, послухай часом тих, що ходять у запасті. Плюнь серце на того, хто так тобі сказав, що буцім Бог жінкам волосся довге дав за те, що розум їм укоротив чимало. То погань так верзла, школярство так брехало, а я ж то й мужиків крутити не верти, не раз вже бачила таких дурних, як ти. От так, питай людей, бо той, хто їх питає, мов старець без ціпка, по стежках не блукає. Не раз ти за двома зайцями полював, зате да ні одного гонившись не піймав. Не раз ти жалував ухналиків стареньких, зате ж ти стільки вже згубив підків новеньких. Отак ти і тепер горох запропастиш, коли б ти й сам пропав. Чого ти там гарчиш? Сказав наш Солопій, та й з серця дейко з хати. Запрігши гулих, він, ну, переліг орати. Зорав, посіяв він горох, заволочив. Аж тут дрібний дощ риллю його змочив. Зійшов горох, піднявсь, підріс, зацвів рясненько. Хто йшов, той приглядавсь горохові пильненько. Тим часом вже почав вбиватися і в лопатки. Аж тут прийшла черга і на самі стручки. Хто йде, горох скубне, гребець скубне у жменю. Іде косар і жнець, нагарбають в кишеню. Прискочить дітвора і в пелену смикне. Зібрав наш Солопій горох, та знай клине. І на чим світ стоїть, по-сороміцьки лає. Багацько дечого співав тут Солопій, молився за весь рід хрещений і за свій, і вже роззявив рот, та засоромився. І часу, щоб не гаять, гукав і верещав, і пінивсь, і плювавсь, неначе б то його і справді хто злякавсь. Духів рісікався, і не на жарт таки сердега розгулявся. То в п'ять по-доброму ладу він їй сказав: «Бач, хівре, навісна, що наш горох пропав, та ти ж мене навік оце запропастила». І ще смачненьке щось збирався їй сказати. «Послухай, бовдуре», – сказала хівря, – «стій! Уже, як бачу я, тебе не переперти. Хто дурним родився, тому і дурним вмерти. Але, мовляв, іще б сюди й туди з дурним. От горе та біда з дурним, та ще й з лихим. Казала я тобі, що як нам Бог уродить, то буде нам і всім, і злодій не зашкодить. Аж так і є. Хоч ти посіяв два мішки, хоч тільки хто хотів, той наш і рвав стручки. Нехай йому на користь, а все ж хвалити Бога зібрав ти 7 мішків гороху з перелога. Де п'ють, то там і лють. Без шкоди не бува, а без здоровенька лиш наша голова. Але ти хочеш, щоб не їли кози сіна, і ситі щоб були. Ой, мудрий дуже сина! Ну, цур тобі та пек! Робити, що хоти, ори, мили і їж, хоч голову скрути. Про мене, я тепер і не роззявлю рота, та вже ж побачимо, яка твоя робота. Та й люди ж сіючи хоч тратять, а орють. То дурні, от як ти, не сіяні ростуть. Ей, схаменешся ти запізно, Солопію. Та вже ж хоч схаменусь, сказав він, хоч посію, та не по-твоєму, зроблю, як сам умію. Зроблю, щоб і стручка ніякий біс не вкрав. Зробив наш Солопій, як сам здоровий знав. Він на другу весну плуг і рала забравши, і між пшеницею і житом поравши, всередині горох увесь посіяв свій. Тепер-то, дума наш дурненький Солопій, тепер-то мій горох вже, мабуть, розцвітає. Нехай цвіте, нехай тим часом доспіває. Ось як піду в жнива пшеницю і жито жать, то часу марно, щоб так-сяк не звакувати. Скошу і свій горох, в копиці поскладаю, та й з ним управлюся, і разом жнив не згаю. Пішов в жнива, та ба, ні зерна не застав. Проциндрив Солопій горох, і просвистав. А за горохом в гурт і жито, і пшеницю, і тільки зо всього соломи взяв з копицю. А як же це? От так. Пронюхали в селі, що Солопій горох посіяв на ріллі. Між житом та пшеницею своєю давай ходить в горох. Ходили і хіднею пшеницю жито та пом'яли та товкли. Що то, коли і місце їх знайшли? Що ж хівря? Рюмсає. А що ж чинить небозі? Як тільки ж зуздріла роззяву на порозі, зняла торбинки дві з рядниночки з кілка. А бач, гадюко, бач, ти жалував стручка. Тепер за ту сяку нікчемну горошинку ти обголив мене і дрібною дитинку. Так от якого нам ти підпустив тхора, що я зосталася з дітьми без сухаря. Бач, пику гаспицька, чертівський солоп'яго, до чого нас довів ти, бридкий скупердяго? Іди ж тепер відсіль, щоб твій і дух не пах. Не вмів свого, носиш ти хліб чужий в торбах, сказала, та й торбина його почіпляла. І між старців, мов пса, Солопія прогнала. Послухайте мене ви всі, Солопії, що знай мудруєте, де треба руки гріть, там треба і огню. Та вже з вас не один орав під небесами, а як на землю зліз, пішов в старці з торбами. Це була віршована казка Петра Гулака Артемовського «Солопій та хівря» або «Горох при дорозі». Читав Володимир Нечипоренко.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
2: Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
5: Єва Сольська. Колискова для павучка. За книжкою «Читаємо перед сном». Читає Оксана Маловічко. Те Магнус, павучок-стрибунець, жив разом із мамою й татом у затишному гніздечку на гілці великого дерева. Хоча, коли ти крихітний, завбільшки з копійчану монету, будь-яке дерево видається тобі цілим світом. У Те Магнуса було 8 схожих на маленькі чорні намистини очей і 8 строкатих волохатих лапок. На відміну від решти павучків, він не плів павутину. Натомість умів виготовляти міцні шовкові нитки, якими чіплявся за тріщинки в корі, стрибаючи з гілки на гілку. Те Магнус дуже любив стрибати, але ще більше – йому подобалося майструвати нитяні картини на уроках праці у школі, яку він відвідував разом з іншими павучками й комахами. Одного разу вчитель Те Магнуса, павук-шовкопряд, занедужав. І замість нього в клас до павучка прийшла вчителька співу – цикада. «Знаєш, – сказала вона, роздивившись роботу, яку Те Магнус тихенько викладав у куточку, – твоя картина дуже гарна, як музика!» «Що таке музика? – поцікавився Те Магнус, який, як і решта павучків, не відвідував уроків співу. «Як, ти не знаєш? Хіба мама не співає тобі колисанок перед сном? – Цикада так розхвилювалася, що почала почухувати одночасно обидва вуха, розташовані внизу її черевця. «Ні», – зізнався Те Магнус. «Що ж, тоді обов'язково попроси її про це», – порадила йому цикада. Того самого дня, увечері, вкладаючись спати, Те Магнус запитав у мами: «Матусю, чому ти не співаєш мені колисанок?» «Павуки не вміють співати, синку», – здивувалася мама. «Шкода», – засмутився Те Магнус, – «мені б так хотілося почути музику». Наступного дня, повернувшись зі школи, Те-Магнус застав маму з татом за дивною справою. Вони старанно натягали довгі шовкові нитки між двома тоненькими гілочками, що ростуть одна над одною. Ниток було доволі багато. Усі вони були спрямовані вниз ідеально рівними лініями. «Що це?» – запитав павучок. «Сюрприз!» – відповіла йому мама. «Увечері дізнаєшся». Після вечері мама поклала павучка в ліжко і прилягла поруч. «Розповіси казку», – попросив Те-Магнус. «Не сьогодні», – сказала мама. «Ну, ми просто полежимо й послухаємо». «Що послухаємо?» – не зрозумів павучок. Але цієї хвилини легкий вітерець торкнув натягнуті на гілках нитки, і вони видали звук, гарніше якого павучкові ще не траплялося чути. «Що це, матусю?» – прошепотів він. «Твоя колискова пісня», – відповіла мама й усміхнулася. Відтоді маленький павучок-стрибунець Те-Магнус щодня засинав під колискову, яку для нього співав вітер. Це була казка Єви Сольської «Колискова для павучка». За книжкою «Читаємо перед сном». Читала Оксана Маловічко.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
3: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
6: Казка «Кухонні пригоди Гоші» з книжки «Казки про пилососика Гошу» Андрія Куркова. Читає автор. Одного ранку в комірчину до Гоші зазирнув хазяйський син Вова. «Гошо», – сказав він, – «мама попросила, щоб ти прибрав на кухні». «Добре», – спросоння пообіцяв пилососик. Цього ранку Гоша був дуже сонний, адже майже до світанку балакав із діркою в стелі. Говорили вони про зірки та літаки, і дірка навіть показала Гоші один маленький супутник, який непоспіхом прогулювався між сузір'ями. Потім, уже повертаючись від дірки в стелі, Гоша простояв хвилин 20 під дверима кімнатки, де жив радіоприймач. Телефункін у цей час якраз слухав музику, і пилососик теж вирішив трошки послухати, а вже потім іти спати. Загалом виспатись йому цього разу зовсім не вдалося. Грюкнули вхідні двері, напевно, Вова пішов гуляти. Гоша вирішив іще трошки подрімати, але стара швабра, що жила в тій же комірчині, розштовхала його. «Що, гуляко, не чув? Іди кухню прибирати!» – забуркотіла вона сухим, колючим голосом. Пилососик важко зітхнув і виїхав в коридор. Двері на кухню були причинені, Гоша відчинив їх і в'їхав до цієї дивної, абсолютно білої кімнати. До цього він був на кухні тільки раз, та й то проїздом. Просто помилково переплутав двері та заїхав туди, думаючи, що це спальня. Тепер кухонна кімната мала інший вигляд. Біла шафка і така ж тумбочка переїхали з лівого кута в правий, а великий холодильник і стіл зі стільцями з правого кутка в лівий. Тільки пічка-духовка і умивальник стояли там же, де й раніше. «Ну, з чого почати?» – подумав уголос Гоша, оглядаючи кухню. Під столом валялись якісь крихти, перемішані з пилом. Далі під самісінькою стіною вишикувалися ряди порожніх молочних пляшок, а біля них лежали шматочки сиру, хвостик огірка і інше незнайоме сміття. «Гаразд!» – рішуче заявив Гоша і попрямував просто під стіл. Пил він прибрав дуже швидко, а ось із іншим сміттям довелось поморочитися. Щоб прибрати його, треба було під'їхати і нахилитися до кожної крихти, до кожного шматочка. Але незабаром і цю роботу було закінчено. Гоша озирнувся на всі біч, зазирнув під тумбочку і шафку. Скрізь було чисто, але йти з кухні не хотілося. Ця кімната відрізнялася від інших. Тут було цікавіше і загадковіше, майже так само, як у кімнатці з радіоприймачем або в комірчині, де жила дірка в стелі. «А може в шафці теж треба прибрати?» – подумав пилососик і, під'їхавши до неї, постукав у дверцята. «Заходьте!» – долинуло зсередини, і дверцята відчинилися. Гоша забрався всередину, там виявилися якісь мішечки, баночки, коробочки. О, зрадів він, зауваживши розстелений просто під колесами білий пил. Не гаючи часу, Гоша нахилився і прибрав його. А потім побачив перед собою велику скляну банку, доверху наповнену таким же пилом. На банці було написано «Борошно». «Ой!» – злякався Гоша. «Це, напевно, щось корисне, а я його прибрав». Він позадкував і виїхав із шафки. Дверцята шафки зачинились, а Гоша тим часом уже стукав у тумбочку. «Заходьте!» – долинуло звідти, і дверцята відчинились. Заходити в тумбочку Гоша не захотів. Тумбочка була маленькою. В ній лежало кілька шматків мила, якісь коробочки з різними написами, а просто перед носиком пилососа валялися дві старі зубні щітки. Пилососик довго дивився на них, не знаючи, прибирати їх чи ні. Зрештою вирішив їх не чіпати і поїхав до великого холодильника. Теж постукав у двері. «Заходьте!» Басом відповів той, і важкі залізні двері, рипнувши, відчинилися. Перед очима Гоші закружляли кольорові яскраві наклейки на баночках і пляшечках. Він побачив вільне місце на нижній полиці і рішуче туди забрався. За спиною у Гоші зачинилися важкі залізні двері, але в холодильнику горіла лампочка, було світло і цікаво. Пилу і сміття пилососик не знайшов, і тому вирішив просто подивитися на всі ці дивовижні предмети, які його господарі так дбайливо зберігали в залізному холодильнику. На тарілці лежали незнайомі червоні кульки. Гоша тицьнув одну кульку носиком. «Обережніше!» – пискнула кулька. «Ой, напевно, вони живі», – подумав Гоша і сказав «Вибачте». Повернувшись, він побачив велику бляшанку, на якій було намальовано багато риб. Гоша постукав по бляшанці і навіть гукнув цих риб. «Гей!» Але ніхто не відповів, і ніяка кришка або дверцята не зрушили з місця. «Напевно, вони відпочивають», – подумав про риб пилососик і повернувся до наступного предмета. Предмет був довгий і зелений. Він лежав, притулившись до внутрішньої стінки холодильника, не звертаючи ніякої уваги на Гошу. «Вибачте», – нахилився до нього Гоша. Зелений повернувся на другий бік, навіть не відповівши пилососику. Гоша глибоко замислився, подивився вгору, там теж щось стояло, а хтось лежав. Усі були різні і різнокольорові. «Це як будинок», – подумав пилососик, – «а вони в ньому живуть». І раптом він відчув холод. Замерзли його коліщатка. Гоша на силу розвернувся до дверцят, але вони не відчинились. «Апчхи!» – чхнув він і почав думати про те, як би звідси вибратися. У коридорі грюкнули вхідні двері. «Ой», – злякався пилососик, – «якщо господарі мене тут знайдуть, обов'язково виженуть або відправлять на пенсію». Він прислухався. Хтось пройшов до кімнати, пролунав шум, потім знайомий голос про щось заговорив. «А!» – полегшено зітхнув Гоша, зрозумівши, що це Вова повернувся і знову змусив старий телевізор розповідати йому казку або показувати мультфільм. «Що ж робити?» – подумав у голос Гоша, відчуваючи, що він усе сильніше і сильніше замерзає, і що навіть думати йому тепер набагато холодніше, ніж зазвичай. «Скажи спасибі, що тебе не в морозильник запхали», – сказав хтось із-за спини. Гоша озирнувся. Там лежала бляшанка, в якій жили риби. «Мене не запхали», – сказав він. «Я сам прийшов, щоб сміття прибрати». «А якщо сам прийшов, то чого ти на холод скаржишся? Я тут вже місяць живу і нічого терплю. А сміття на верхній полиці. Там, здається, плавлений сирок зіпсувався». «Туди я не дістану», – подивившись на верхню полицю, відповів Гоша. «Тоді не базікай даремно і не заважай охолоджуватися», – сказали з банки, і там щось булькнуло. Гоша щосили навалився на важкі залізні двері, але вони не відчинялися. Він іще раз чхнув, іще раз подумав про все, іще раз спробував відчинити двері. У коридорі знову зазвучали кроки. Хтось зайшов у кухню, посунув стілець до столу. «Рятуйте!» – що було сил, закричав пилососик. Двері холодильника відчинилися. Перед Гошею стояв здивований Вова. Гоша зістрибнув на підлогу і поїхав до батареї, але вона була у відпустці у зв'язку з настанням літа і не гріла. «Пщхі!» – чхнув пилососик. «Пщхі! Я застудився!» «А що ти там робив?» – запитав Вова. «Хотів поприбирати». «Їдь сюди швидше». Вова підійшов до пічки духовки і ввімкнув її. «Іди сюди і стій тут, поки не стане дуже жарко, а потім повернешся іншим боком». Гоша стояв біля нагрітої пічки і чхав. Невдовзі справді стало дуже жарко. Пилососик повернувся іншим боком і раптом помітив над собою пару. «Ой, я, здається, зіпсувався», – заплакав він. «Та ні», – заспокоїв його Вова, – «це холод випаровується». Гоша ще довго стояв біля пічки духовки. «Може, тобі краще всередині пічки погрітися? Там іще тепліше», – дбайливо запропонував хазяйський син. Гоша заперечливо похитав носиком. «Ну, як хочеш», – махнув рукою Вова. «Я пішов гуляти, а ти грійся на здоров'я». Після того, як Вова пішов, пилососик стояв біля пічки ще години дві, поки йому не здалося, що він перегрівся. Потім він повернувся до комірчини і міцно заснув. Спав він довго і бачив дивовижні кухонні сни. Але ввечері Гоша все-таки прокинувся від гучного голосу господині. Господиня лаяла сина за те, що той залишив пічку ввімкненою, а сам пішов гуляти. «Ти всю квартиру спалиш коли-небудь», – говорила господиня, а Вова їй нічого не відповідав. «Тільки про себе й думаєш, ти хоч кому-небудь коли-небудь допоміг? Хоч щось корисне зробив?»
7: «Звичайно, зробив», – тихенько замість Вови прошепотів пилососик. «Він мене від холоду врятував». Через хвилинку господиня замовкла. А ще хвилин через п'ять знову зазвучав утомлений голос старенького телевізора. Цього разу він розповідав господині про нові кухонні рецепти, а вона уважно його слухала і навіть щось записувала у товстий зошит. Ви прослухали казку «Кухонні пригоди Гоші» з книжки «Казки про пилососика Гошу» Андрія Куркова. Читав автор.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
8: Драконова наречена за мотивами казки «Калоен» з книжки «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Лук'ян Галкін. У заморськім краю жив собі один чоловік, який мав дві доньки. Обидві були гарні та дуже відрізнялися між собою. Кіцу була добра і лагідна і чинила добро. А Сюске жорстока і гордовита. Нікого вона не жаліла. Якось почув їхній батько, що король-сусід шукає гарну дружину для свого сина. Сказав він увечері про те своїм донькам, коли вони лаштувалися спати, і Сюске задоволено всміхнулася. «Я стану дружиною сина цього короля», – упевнено заявила вона. Кіцу нічого їй на те не сказала. «Завтра вдосвіта і піду туди», – провадила Сюске. «Я дам тобі супровід», – сказав батько. «На шляху до сусіднього королівства можуть траплятися різні пригоди, і ти заблукаєш або влипнеш у халепу». «Не треба мені того супроводу, та й пригод я не боюся», – заявила донька. «Ось моє останнє слово. Завтра на світанку вирушаю в дорогу сама». Наступного дня вона вирушила до сусіднього королівства. Вбралася в найкращу свою сукню і впевнено попрямувала шляхом. По дорозі зустрілася їй синичка. «Добрий день, гоже панно!» – зацвірінькала вона. «Я можу показати тобі коротший шлях!» Глянула Сюске на пташку та й каже: «Забирайся геть, я й сама знаю!» Та за часину гордійка зізналася собі, що таки заблукала. Перед нею було роздоріжжя. На плескатому камені біля узбіччя сиділа старенька бабуся. Угледіла вона Сюске, привітно кивнула і каже: «Якщо хочеш дістатися до сусіднього королівства, я покажу тобі дорогу. Ти? Та ти ж на силу по світу ходиш!» Насмішкувато відчекрижила їй Сюске. І гордо задерши голову, попрямувала тим шляхом, який здавався їй найкращим. «Що ж, уперта панночко?» – похитала головою бабуся. «Роби, що хочеш. Та знай, що дорогою тобі трапиться річечка, і вода в ній буде солодша від вранішньої роси. Не пий її, бо коси твої зробляться рідкі й кострубаті. І не балакай ні до кого. Як зустрінеш когось, то не озивайся до нього й словом. Йди собі далі». Добрі були ці поради. Сюске треба було тільки послухатися їх. Та ж тільки вона сама знала, що добре, а що погано. І от дорогою трапилась їй річечка з прозорою, мов кришталь, водою. Сюске ще вдосвіта вийшла з дому, і їй уже хотілося пити. Нахилилася вона, помилувалася своїм відображенням і напилася холодної водиці. Та й пішла собі далі. Аж ось удалині забовваніло сусіднє королівство. Дивиться вона, коли ж якась дівчина зриває дикі яблука з лісової яблуні, що росте коло шляху. «Куди ти йдеш?» – питає її та дівчина. «Ти хоч знаєш, з ким оце так розмовляєш? Зухвале дівчисько!» – обурено відказала Сюске. «Я – майбутня дружина сина владаря цього королівства!» Та й пішла не озираючись. Приходить на головний майдан, аж раптом заграли сурми, і перед нею звідкись узявся страшенний дракон із трьома головами. «Ось твій майбутній чоловік», – оголосила та дівчина, що збирала дикі яблука. Сюске аж гикнула від переляку.
9: «Оце ти так вітаєш свого нареченого!» –
8: прогримів дракон. Та як хукне полум'я. Гордійка ледве втекла і далеко забігла, боялася показатися. Чекала сестру Кіцу, чекала та й стривожилася. Треба, думає, йти та шукати її. Дорогою зустрілася їй синичка, що показала, як пройти навпрошки, і старенька бабуня, що розказала їй, які небезпеки чигають на тому шляху. От минула вона річечку і побачила парубка, що збирав лісові яблука. «Ходімо зі мною, вродлива панно, я познайомлю тебе з королівським сином, який візьме тебе заміж. Тільки ж гляди, не злякайсь, як побачиш його». Не злякалася Кіцу, вгледівши страшенного триголового змія. Підійшла до нього, подивилася лагідно у вічі й ніжно всміхнулася. А потім погладила його по голові, і раптом упала додолу зміїна шкура. І перед нею постав пригарний молодий хлопець. Обдарував син короля сусіднього королівства її перлами, браслетами, перснями та діадемами. Та й узяли вони шлюб. А сестра стала дружкою в них на весіллі. Це була казка «Драконова наречена» за мотивами казки «Калоен» з книжки «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читав Лук'ян Галкін.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті «Укр.Радіо». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Іван Липа. «Трицарство». Читають Володимир Нечипоренко
10: і Наталя Коломієць.
4: Цар морський, не раз виринаючи на вечорі з моря, бачив на березі купку дівчат, а між ними чарівну царівну. Одного разу, коли царівна купалася, він ухопив її та й поніс у свої морські покої. Одружився з нею, і жили вони добре, і мали троє синів. Сини росли в купці і були так дружні, що ніколи не розлучалися. Ще хлопцями виринуть, бувало, поверх моря, та й збивають хвилю, розхитують кораблі, цікавляться всім, що з землі, а потім ще й матір розпитують. І так полюбили землю і усі її принади, що почали в матері проситися, аби пустила їх туди жити. Мати довго умовляла їх, лякала тим, що на землі вони жити не зможуть, бо родилися в воді. Поки хлопці були невеликі, ще слухалися, а як стали юнаками, то вже вдержати їх у морі не можна було. Попливла мати вдруге морем до своєї свекрухи, теж морської цариці, що все знала, усе вміла. Розповіла їй своє горе, а та й каже:
10: «На землі не те, що в нас у морі. Там люди жадібні й жорстокі. І я передбачаю майбутнє, і от скажу тобі. Твої сини вийдуть з води на землю, і великі нещастя принесуть вони людям, між якими житимуть. А що найголовніше, вони стануть ворогами і будуть битися, поки один з них не подолає тих двох, та не вдержиш уже ти їх ніяк у морі. Прийми ж від мене ці три перли, дай кожному проковтнути по одній, і тоді вони зможуть жити і без води».
4: Коли мати повернулася, сини ще дужче почали проситися. Вона вже їх не відмовляла, а лиш дала кожному проковтнути перлину, одягла їх у найкращу одіж, дала найліпшу зброю і сама вивела їх на берег. Щоб вони на землі не зустрічалися, щоб не було розбрату, вона їх порізнила. Старшого повела через Чорне море на берег, що виходив на широкі степи. Середнього через Синє море на берег, що засіявся озерами. Найменшого через Біле море на берег, що поріс густими лісами. Вискочив на берег старший брат і пішов од моря степом. Вискочив середній і пішов між великими і малими озерами. А найменший зник у темних та густих лісах. Іде перший царевич степом, іде й бачить, стоїть великий царський палац, а проти нього на палях стремлять 100 голів. Та його це не лякає, і він уступає всередину. Тут у покоях зустрічає його прекрасна чарівниця і питає:
10: «По волі чи по неволі?»
4: «По волі».
10: «Коли по волі, то хто ти і звідки?»
4: «Я роду царського, а прийшов звідти, де все живе мовчить, а все мертве шумує. Підданців у мене мільйони, і хоч вони мають крила, та не літають. Хоч не мають ніг, ані одна людина не дожене їх. царство моє осяжне, та я в день один можу його облетіти і бачити всі тайни, дива і розкоші. Та воно перестало мене тішити. Через те я й прийшов сюди.
10: Мудра мова! Тепер же слухай мене. 1000 років тому назад я їхала по морю на кораблі зі своїм чоловіком, половецьким ханом. Схопилася буря, розбила нам корабель, мене хвиля винесла на цей берег, де тепер я царюю. А хан потонув, і корона його царська зосталася десь на дні моря. З того часу душа хана і сама не має спокою, і мене мучить денно і нічно, і держить тут на землі, і доти обом нам не буде спокою, поки я не дістану з дна моря корону, не надіну її на голову своєму нареченому, поки не залишиться тут на престолі якийсь цар у його ханській короні. Кожний лицар, що приходить до мене, має завдання знайти в морі ханську корону. І як того не виконає за 3 дні, то слуги мої рубають йому голову і настромлюють на палю. От і тобі кажу, дістань корону і станеш моїм чоловіком, і будеш тут царем, а ні, твоя голова на палі буде 101-ша.
4: Вийшов царевич від чарівниці і попростував до моря. Там почав кликати матір. Вона почула голос свого сина і виринула з моря. Каже їй син: «Мамо, зустрів я прекрасну царицю, яку я покохав і з якою хочу побратися. Тільки ж треба мені дістати з дна моря корону половецького хана, що вже 1000 років лежить там. Ту корону моя чарівна цариця надіне мені на голову, і я стану царем над усім її народом». Зараз морська цариця послала всіх своїх слуг прекрасним феям шукати по морю половецьку корону. Довго вони шукали, а таки знайшли на останках корабля. Принесла мати на берег і дала синові. Пішов син до чарівниці і показав їй корону. Вона так зраділа, що аж заплакала від щастя, а потім взяла в руки і сама наділа царевичу на голову і сказала:
10: «Будь же тут царем!»
4: І коли вона це сказала, в ту ж мить із грюком самі двері і вікна скрізь розчинилися, схопився в покоях вихор. Сама цариця враз обернулася в чорний порох, що крутився, як чорна хмара, і уносився вихром із будинку ген у просторі. І була та хмара подібна до 2 людей, чоловіка і жінки, що, взявшись за руки, летіли в веселому танку через небосхил, аж поки не сховались за обрієм. Здивований, розгублений царевич стояв серед покою, а коли схаменувся, то побачив, що на ньому корона, і що всі слуги і народ йому вклоняються і вітають його. Середній брат пішов поміж озерами. Іде, і от бачить, стоїть великий царський палац, а проти його на палях стремлять 200 голів. Та його це не лякає, і він уступає всередину. У покоях зустрічає його прекрасна цариця і питає:
10: «По волі чи по неволі?»
4: «По волі».
10: «Коли так, то хто ти і звідки?»
4: «Я роду царського, а прийшов я з того царства, де ніхто з людей не буває по своїй охоті, хоч воно багате і велике. Хочеш, принесу тобі перли і самоцвіти, хочеш золота і срібла, незліченні багатства, дивовижних скарбів повний палац».
10: «Ні, того мені не треба. А ось слухай, що казатиму. Так, коло 1000 років тому назад я віддалася за царя, і надів він на палець мені свій царський перстень із печаткою і сказав: «Поки перстень буде на твоїй руці, доти в нас буде і щастя, і гаразд. Як же здійму його або загублю, то впадуть на обох нас муки великі. Якось ми їхали в гостину, в друге царство, і коли тут проїздили, я пішла купатися на якесь озеро. Як вернулася додому, то побачила, що цар помер. І тут же помітила, що загубила перстень. З того часу я і живу в цьому краї, і дух царя держить мене на землі, не дає спокою. І доти мучитиме, поки я не дістану перстень із дна озера. Коли ти знайдеш його за 3 дні, надіну я його на твою руку, і станеш ти тут царем.
4: Вийшов царевич із палацу і пішов до моря. Почав кликати матір. Вона почула голос свого сина і виринула з моря. «Мамо, – каже син, – зустрів я прекрасну царицю, яку я покохав і хочу взяти за дружину. Для того треба знайти десь у озерах царський перстень із печаткою, що лежить там коло 1000 років. Вона надіне мені той перстень на палець, і стану я царем». Мати пірнула в море і веліла слугам своїм, прекрасним феям, щоб вони нагнали через ріки в озерах всякої риби, щоб пошукати царський перстень з печаткою. Хоч і довго всі шукали, а таки знайшли десь у Намулі, принесли морській цариці, а та віддала синові. Вертається він із перстнем. Цариця, як тільки глянула, так і пізнала його, зраділа так, що аж засміялася від щастя. Потім наділа йому на палець і сказала:
10: «Будь же тут царем!»
4: Сама ж в одну мить розсипалася дрібним порохом і полетіла за обрій чорною хмарою. Найменший брат пішов лісом темним. Іде й бачить, стоїть царський палац, а проти його стремлять на палях 300 голів. Це його не злякало. Іде всередину, а там його зустрічає прекрасна царівна і питає:
10: «По волі чи по неволі?»
4: «По волі».
10: «Коли так, то слухай, що казатиму. Давно-давно, хоч не скоро ще й буде 1000 років, як покохав мене страшний, нікчемний дід, ухопив мене з мого царства і заніс сюди, в ліси темні. Тут мучить мене, не дає спокою ні вдень, ні вночі. Перемогти його не можна, бо смерть свою запакував в яйці, яке сховав у глибоку криницю за морем, за океаном. Коли за 3 дні принесеш мені яйце, тоді я визволюся від свого мучителя, а ти станеш тут царем. Якщо ж ні, твоя голова буде на палі 301-ша.
4: Пішов царевич до моря, став кликати матір. Вона почула голос свого сина і виринула з моря. Каже їй син: «Зустрів я, мамо, прекрасну царицю, і коли її визволю від мучителя, то візьму за дружину. Але для цього треба добути мені яйце з криниці, що за морем, за океаном». Пірнула мати в море, дала наказ прекрасним феям, і ці звеліли всім принести яйце з колодязя, що за морем, за океаном. Попливли русалки річками і там угледіли стару качку з малими качатами. Похапали всіх малих, а стара й просить:
1: «Не губіть моїх діток, а краще скажіть, чого вам треба?»
4: «Повернемо тобі, діти, як ти принесеш нам яйце з криниці, що за морем, за океаном». Полетіла качка. Довго її не було, а все ж принесла яйце. Мати дала його синові, а той поніс цариці. Тут саме прилетів і мучитель. Вона підняла вгору те яйце і показала йому. Він остовпів. Одразу спав із лиця і злякану принишк. Цариця ж злісно сміялася. Держала яйце високо перед ним, неначе хотіла розчавити, потім ударила ним об землю. З розбитого яйця вилетіла мала пташина. Злісно запищала, уп'ялася гострими кігтями мучителеві в карк і потягла його на той світ. У ту ж мить цариця зникла, розлетілася чорним порохом. Почав менший брат царювати між цим лісовим народом. Об'їхав усе царство, оглянув усе, і малим здалося йому і убогим його царство, і тісно стало йому тут жити. Жадоба, що панує на землі, захопила його душу, і дав він наказ своєму найстаршому воєводі, щоб той зібрав якнайбільше війська, і пішов з ним і виборов сусіднє царство, а царя, щоб кинув у темне підземелля. Зібрав воєвода військо і потаїв до сіх, наскочив на столицю царя Степового, перебив сторожу в його палаці, узяв царя в полон і кинув його в льох темний та вогкий. Тоді цар лісовий прилучив до свого і царство Степове, і от із двох царств стало одно двоцарство. Чи цар був такий злий, а тільки почав мучити і катувати людей степових, почав переробляти людей степових на лісових, почав заводити в степах свої лісові порядки? Та найбільшим нещастям було для людей степових те, що цар так переробив і перебудував усі їхні шляхи й дороги, що ніяк не можна було пройти або проїхати по степовій країні, як тільки через лісове царство. От, скажемо, близько від села до села. От і видно, що зараз через царину, а прийти туди не можна. І не можна через те, що дорога йшла спершу в лісове царство, а вже звідти верталася до сусіднього села. Кому треба до храму, кому до школи, кому на ярмарок, кому до міста, то інакше, як через лісове царство, не проїдеш. Спочатку люди відвідували таки своє, хоч і було важко. Далі побачили, що легше ходити до лісового царства. Там можна й купити все, можна і в школі вчитися, і робити, як їм було легше. А через те їхня країна ніби завмерла. Не стало там того веселого, багатого життя, а все перейшло в лісове царство. Отак цар робив. А як скорив усіх людей степових, то знову йому стало тісно жити, і наказав він воєводі своєму забрати ще одно сусіднє царство, а царя того кинути в льох темний. Тоді воєвода так само забрав і царство озерне, а царя кинув у льох темний та вогкий. Тоді цар прилучив до себе і озерне царство, і тут почав заводити свої лісові порядки, переробляти людей озерних та лісових, мучив їх і катував. Та найбільшим нещастям для людей озерних були знову шляхи й дороги, що вели в свій край тільки через лісове царство. Через це так само і цей край занепав, а натомість розцвітало й багатіло лісове царство. Уже два брати сидять у глибоких льохах, а того не знає менший брат, ані мати їхня. І от згадав старший своє вільне життя, упав у велику тугу, і хоч як перемагав себе, а таки скотилася з ока одна сльоза і упала на сиру землю. Згадав і другий про своє море в темному льоху, і у нього скотилася сльоза на сиру землю. Пішли ті дві сльози в землю аж до підземного джерела, а далі – в море. Мати відразу ж відчула ті сльози в морській воді, та й каже до своїх фей:
10: «Ой, щось моїм синам тяжко жити на землі, бо відчуваю їхні сльози тут, у морі. Даю вам 3 дні, щоб усе розвідали про їхнє життя».
4: Феї передали русалкам, ті мавкам, і через день морська цариця дізналася про своїх дітей. Тоді вона почала хвилювати море, почала розбивати кораблі, шукаючи між людьми сміливих і відважних людей. 12 кораблів уже розбила і не знайшла поки ще ні однієї відважної душі. На обрії моря з'явилася маленька чайка, що летіла на повних вітрилах. Коли цариця підкинула її на високі хвилі вгору, потім пустила під воду, всі від страху причаїлися, тільки один юнак спокійно плив по морю в напрямку до берега. Цариця зауважила це і виринула перед ним. Він не злякався.

0: Хотів переїхати в чужі краї, хотів об'їхати морем цілий світ, бо люблю море, як і свою душу.
1: Ти сміливий.
0: І пірнула в морську безодню. Третього дня побачила, що юнак ще пливе. Тут знову виринула цариця і сказала йому:
1: я б зробила так, щоб ти ніколи не розлучався з морем, якби ти мені став у моїй пригоді.
0: Ради цього я все зроблю. Тоді веліла дельфінам поставити перед ним на дорозі скелю, а на ній напитки і наїдки. Однак доплив до скелі і зліз на неї, щоб відпочити і перепочити. Він сидів на скелі і грівся на палючому сонці, а цариця розповіла йому про трьох царів і про злучення трьох царств в одне царство. Юнак із гнівним запалом вигукнув: сама доля кидає мене на боротьбу з неправдою і злом. Я ж заради його й покинув свій рідний край. Я піду й сам здолаю того ката царя, визволю тих із темних люхів і верну їм їхні царства. Тоді цариця додала:
1: цього не роби, а вислухай мене далі. Усі три царі – то мої діти. Не слухали мене мої діти, заманулося їм царювати на землі. А на землі брат брата оббирає, брат брата вбиває. Між людьми панує жадоба, бо кожен чоловік має аж дві руки і обидві хапучі. Ось через що і мій менший син забрав собі чужі царства. Ну та я сама покараю його материнською карою. А тебе прошу піти туди, де сходилися колись три царства докупи. Саме там гендлює один чоловік. Він один має на все три царство, хоч правда одну руку хапучу, а зате другу даючу. Бере він першою з одного царства, а другою передає в сусіднє. Собі лишає стільки, аби прожити. Не придбав великих статків, хоч немає і великих. Треба від його забрати ту силу руки даючої і передати її цареві, моєму сину. Ось тобі блакитний діамант, що його ледве можна сховати в жмені. Піди до того чоловіка і зроби так, щоб він узяв його рукою даючою і подержав у ній хоч трошки. Тоді сила руки даючої перейде в той діамант. Ти його візьмеш назад, а взамін даси йому оцей, ще більший, рожевий діамант. А той віднесеш і подаруєш цареві, моєму синові. Тільки роби швидше, бо сила моя всього на 3 дні. Що з цього вийде, сам побачиш, і тоді прийдеш мені розказати.
0: Юнак погодився. 3 слуги цариці винесли з моря гарну одіж і зброю для юнака. Він одягся і побачив біля себе легкий, як птиця, човен з білими вітрилами. Сів туди і з великим задоволенням поплив робити добре, сміливе діло. Через кілька день вертається до моря веселий, аж сміється. Кличе царицю і каже: прийшов я до того чоловіка, що живе там, де сходяться 3 царства, і коли він, обходячи вночі подвір'я, держав хапучою рукою смолоскип, я показав йому діамант блакитний. То він узяв його неохоче рукою даючою, потримав трохи, потім почав гратися ним проти вогню, а нарешті я ледве видер у його з рук. Взамін дав йому діамант рожевий, і він тим утішився. Поніс я діамант блакитний до царя. Саме у його в гостях були пан та дука, багата людина. Коли я увійшов і уклінно прохав царя прийняти від мене, чужоземця, цей незнатний подарунок, так у вісні аж очі розбіглися, як діамант засяяв проти сонця, наче зоря ясна. Усі тішилися, перехоплювали його з рук в руки, і цар, і пан, і дука. Так захопилися тим, що й не помітили, як я вийшов з палацу. Після того в 3 царстві почали робитися дивні діла. 2-го дня вранці цар –

0: твій менший син вийшов до народу в короні та й каже: «Вірні мої підданці, надокучили мені всі мої багатства, обридли всі мої розкоші, важко мені носити цю золоту корону і царювати. Беріть мою корону, хто з вас хоче, а мені нічого, нічого не треба». З тими словами кинув корону в свою юрбу. Зраділи люди, почали хапати корону, кожен рве її собі. Усі почали сваритися, почали битися, а цар помандрував у світ за очі. Того ж дня виходить і пан до своїх селян і каже: «Люди добрі, важко мені порядкувати моїми великими землями. Коли цар віддав корону, то й я віддаю вам свої землі, бо тепер мені нічого, нічого не треба». Віддав пан селянам свою землю і помандрував світ за очі. Зраділи селяни, почали ділити землю, почали сваритися, почали битися. Того ж дня виходить до своїх робітників дука та й каже: «Люди добрі, важко мені порядкувати своїми фабриками. Коли цар віддав корону, пан землю, то й я віддаю вам усе своє добро, бо мені вже нічого, нічого не треба». З тим і пішов у світ за очі. Робітники зраділи, почали ділитися, почали сваритися, битися. А той, що гендлював там, де сходилися три царства, почав хапати з усіх трьох царств. Уже не продає, як раніше, а собі лишає якнайбільше. Тепер у його комори повні всякого краму, сараї повні плугів та шкіри, стайні повні коней. В загонах стоїть худоба, а в кошарах вівці, у хатах повно золота, шовків та оксамиту. Словом, усього добра переповнено. А руки хапучі все тягнуть, аж трусяться, то з одного царства, то з другого, то з третього. Сам зробився таким скупарем, що тільки хліб черствий їсть, а все хапає, усе бере, усе складає. От четвертого ранку йде дорогою голодний, стомлений цар. Бачить дім, в тому домі повно добра, а в маленькому покої примостився сам господар. Привітався цар ласкаво, уклонився чимненько, та й каже: «Чоловіче добрий, чи не даси мені хлібця шматочок? Ба я голодний». Чоловік треться, мнеться ні туди, ні сюди. Цар оглянув усе навкруги, бачить скрізь повно добра. Почув, що тут можна поживитися. Руки хапучі так і забігали, далі як гримне: «А хіба тобі, іродів сину, повилазило? Хіба не бачили, що я твій цар? Що ти повинен мені податки давати, а?» Чоловік скочив з переляку зі свого місця, почав низько кланятися, а далі каже: «Ой, царю найясніший, щось неначе мій розум потьмарився. За турботами та клопотами я і позабув про це. Прости мене, добрий царю, бери з мого добра все, що тобі потрібно». От цар став порядкувати тут по-своєму. На той час іде дорогою голодний, стомлений пан. Бачить дім повний добра, а в ньому порядкує цар. Їсть та посміхається, а хазяїн на дворі з жінкою та з дітьми вози різним добром накладає. Привітався пан із царем, почали тоді вдвох порядкувати. Іде дорогою голодний дука, бачить дім повний добра, а в ньому порядкують цар та пан, а хазяїн на дворі вози накладає. Привітався з царем дука, і почали втрьох порядкувати. От хазяїн трохи не все своє добро поскладав на вози, а пан та дука ще підганяють. Як уже не було що класти, тоді цар сказав спасибі і поїхав з возами до столиці, а з ним поїхали пан і дука. От ідуть. каже пан цареві: «Служив я тобі колись вірно, у всьому допомагав. Через тебе я роздав свої землі. Тепер і ти мені допоможи». Цар скривився, все ж каже: «Добре, даю тобі 10-ту частину свого добра, а тільки з тим, щоб ти мені й надалі допомагав». Узяв пан свою частину добра і поїхав на свої землі. Цар з дукою їдуть далі. Каже до його дука: «Служив я тобі колись вірно, у всьому допомагав. Через тебе роздав я своє добро, а тепер ти мені допоможи». Цар скривився, а все ж каже: «Добре, даю тобі 10-ту частину свого добра, а тільки з тим, щоб ти мені й надалі допомагав». Узяв пан свою частину добра і поїхав на свої землі. Цар з дукою їдуть далі. Каже до його дука: «Служив я тобі колись вірно, у всьому допомагав. Через тебе роздав я своє добро, а тепер і ти мені допоможи». Знову цар скривився, а все ж каже: «Добре, даю тобі 1/10 частину свого добра, а тільки з тим, щоб ти мені й надалі допомагав». Узяв дука частину добра і поїхав у свої маєтки. От приїздить цар до столиці, а там усі люди голодні, бо всі закинули свої роботи та все сваряться та б'ються за корону. Гукає цар на людей: «Тихо, підданці! Дам усім хліба й усякої поживи, поверніть тільки мені корону!» Кинулися голодні люди в палац, розшукали корону. Цар узяв та й каже: «Беріть же собі половину мого добра». Приїздить на свої землі пан, а там селяни обідрані й голодні, бо ж ніхто нічого не робив, а все сварилися та билися, ніяк не могли наділити землі. Гукає пан до них: «Люди добрі, верніть мені мою землю, а я всім дам і одежі, і усякої поживи». Вони зараз же повернули панові землю, а той дав їм половину добра. Приїхав на свої фабрики дука, а там робітники обідрані й голодні, бо ж ніхто нічого не робив, а все сварилися та билися, ніяк не могли поділитися. Гукає до них дука: «Люди, верніть мені мої фабрики, а я вам дам і хліба, й одежі, і усякої поживи». Вернули вони йому все, а дука дав їм половину добра. І от стало в трицарстві все по-старому. Цар царює, селянин горює, а робітник бідує. Як вислухала все цариця, сплеснула руками та й каже:
1: «Треба діло поправляти. Я й забула, що там люди темні, як і ліси їхні, і очі у всіх стали темні. Треба промити всім очі. Пущу я на трицарство мигичку дрібну, як білий туман. А ти йди знову і дивися, що з того буде».
0: Через день юнак вертається до моря, кличе царицю та й каже: «Як упала на трицарство дрібна мигичка, то зранку й до вечора промивала людям очі. А як сьогодні засяло сонце, то люди нечистими очима побачили, що вони через свої чвари продали за хліб насущний свою волю і свій добробут. Тоді ці народи без гніву і без сварок узяли царя, твого сина, і посадовили його в темний льох, а корону закинули в море. Так само взяли пана й дуку і кинули в льох. Потім поруйнували всі застави й рогатки, шляхи й дороги, що вели в темні ліси, і трицарство поділилося знову на 3 окремі країни, як було з давніх давен. У кожній країні люди самі, без царя, без пана, без дука, почали заводити свій лад і вже не б'ються, бо мають очі просвітлені. Уже й землі поділили, уже й робочі працюють тільки для самих себе. Усі задоволені, усі багаті, усі щасливі Тільки тепер усі три твої сини сидять в темних та вогких льохах. Цариця каже:
1: тепер буде все добре, а дітей своїх я сама визволю. За твою ж велику послугу я хочу тебе нагородити. Я багата і маю в своєму царстві скарби незліченні. Проси від мене, чого хочеш, і я дам тобі усе.
0: Не хочу я ніяких скарбів, царице, бо вони не дають людям щастя. Я тобі вже казав, що хотів би все життя не розлучатися з морем і присвятити себе на боротьбу за щастя людське. Цариця замислилася, а далі каже:
1: узяти тебе в своє царство я не можу, а дам тобі корабель летючий і постановлю тебе володарем усіх бурь морських. Будеш літати по морю, стишувати бурі, рятувати людей від загибелі. Будеш завжди близько від мене, і коли чого схочеш, то поклич мене. До всього будеш жити, як і ми, більше тисячі літ. Чи хочеш?
0: Спасибі тобі, царице, за такий дарунок. Кращого життя я не можу й уявити. Тоді показався далеко на морі великий корабель з білими вітрилами, що як птах білий летів до берега.
1: Для душі відважної життя на цьому кораблі буде повне праці, вдоволення і щастя. Бо море прекрасне, вічно мінливе і чарівне.
0: Юнак сміливо і радісно вступив на корабель і понісся по синіх хвилях. Тепер цариця взялася рятувати своїх дітей. Коли зійшлися всі три докупи, то ще більше зраділи і вже ніколи не розлучалися. Це була казка Івана Липи «Три царство». Читали Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
3: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
4: Українська народна казка «Як Бог людям і тваринам ділив літа». За книжкою «100 казок». Почув її на Закарпатті і записав Петро Лінтур. Читає Валерія Чайковська. У той час, коли Бог сотворив світ, ще не було визначено, кому скільки років жити на землі. От додумався Бог у тій справі лад учинити. І дав він знати чоловікові, тварині і птасі, щоб зійшлися до нього. Першим Бог запросив на розмову чоловіка. Каже йому: я думаю дати тобі для життя рівно 30 літ. Засмутився чоловік: Боже, що я встигну зробити за 30 літ? Тільки розживуся, а вже й помирай. Зі мною торгу нема. Я тебе покликав не на ярмарок. Невдоволений був Господь, що чоловік йому перечить. Після чоловіка до Бога зайшов віл. Даю тобі 30 літ життя. Ой, Боже милостивий, навіщо так багато? 30 літ носити ярмо, тягти воза, ходити в плузі. Зніми з мене трохи. Дістав своє і йди, сказав Господь і показав на двері. Вийшов віл зажурений. Тут підбіг до нього чоловік. Скільки тобі дав? Питає. 30. Для мене забагато, а зняти хоч кілька літ не хоче. Мовчи. Твої роки я відкуплю собі. Ще й заробиш. Чоловік купив собі у вола рівно 20 літ. Волові лишилося 10, а в чоловіка вже 50. Після вола до Бога зайшов собака. Дістав і він свої 30. Гавкає собака, сердиться. 30 літ гавкати і на нашийнику сидіти. Боже, змилуйся. Як сказано, так і буде, насварився Бог. Чоловік і далі чекає коло шатра. Сподівається ще щось для себе урвати. От вийшов собака. Сказав, яке його лихо спіткало. А чоловік недовго думав, купив собі в нього ще 20 літ. Після собаки до Бога зайшла мавпа. Викручується, чекає. Що ж то їй Бог присудить? Бог присудив і їй 30 літ та вказав на двері. А за дверима вже чоловік купив і в мавпи 20 літ. Останнім зайшов до Бога смиренний крук і став коло дверей. Богові чомусь шкода його стало. «Тобі 300 літ», – сказав крукові. Почув крук про таку щедрість і на радощах кра-кра-кра-кра. «Отут я поторгуюся. Куплю відразу 100», – подумав чоловік. Та тільки-но почав ярмаркувати, як Господь і вийшов із шатра. «Що ти тут, чоловіче, ярмаркуєш? Або забирайся звідси, щоб і духу твого не було». Пішов чоловік засмучений. Отже, залишив Бог волові 10, собаці 10 і мавпі 10. Крук своїх не встиг продати, той живе собі 300 літ. А чоловік? 30 літ він здоровий, молодий, гарний, дужий. Ото й є людські літа. Після них приходять літа волячі. Тут чоловік мусить працювати, як віл. Бо немало лягає на його голову турбот. Родина, діти, заробіток. І так тягнеться до 50. Після 50 до нього приходять собачі літа. Сам він уже не молодий, діти повиростали. Мають його за сторожу коло хати. І так він тягне до 70. Після 7 десятків приходять до чоловіка літа мавп'ячі. Бавиться він з онуками. І так до 90, а тут уже і літ нема. От як Бог посміявся з чоловіка. Це була українська народна казка «Як Бог людям і тваринам ділив літа» за книжкою «100 казок» читала Валерія Чайковська.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
5: Зірка Мензатюк. Куди мандрував пластилінний слоник. За книжкою «Дива в рюкзаку». Читає авторка. Ромчик не міг придумати, що подарувати Оленці. Вона хороша дівчинка, відколи сидить за іншою партою, а завтра в неї день народження. Можна принести їй цукерки, проте їх даруватимуть усі, або цяцькі приколки на косички. Тільки ж Ромчик не розумівся на дівчачих прикрасах, не знав, котрі модні, а котрі ні. На столі лежала коробка пластиліну. «Зроблю-но їй пластилінового слоника», – вирішив Ромчик. «Слона їй точно ніхто не подарує». Сірого пластиліну в коробці не знайшлося. Найбільше лишилося блакитного. А що слони – великі звірі, то Ромчик зліпив блакитного слоника. дикі слони небезпечні, тому він зліпив дресированого. На білі бивні прикріпив помаранчевий м'яч. Такі м'ячі він бачив у цирку. «Добре, що я блакитний», – сказав слоник, коли Ромчик закінчив ліпити. «У джунглях я буду схожий на тінь, тому легко сховаюся». «Гаразд, лиш поки що не ховайся, доки я тебе не подарую». Наступного дня у класі було справжнє свято. Діти вітали Оленку, вручали їй подарунки, а вона пригощала їх цукерками. Ромчик теж вручив. «А чого це слон блакитний?» – засміявся Сергійко. «Ти не розумієш? Блакитний, бо він чарівний. Це відразу видно», – відповіла йому Оленка. «Цікаво, куди він нас повезе?» Раптом діти опинилися вверхи на слоні, а слон разом з ними опинився в Індії. Ромчик подумав, що Оленка і Настя Комарницька можуть злякатися. Але вони виявилися сміливіші, ніж він гадав. Вони сміялися і на ходу зривали манго, червоні рамбутани і жовті тропічні плоди карамболі, схожі на зірки. Слон заглибився у джунглі. Він ступав нечутно, просуваючись, мов тінь. У бамбукових заростях виднів тільки м'яч, тому здавалося, ніби у джунглях мандрувала велика помаранча. Проте диких звірів так просто не обдуриш. Слоник зупинився біля прадавнього кам'яного Будди, що сидів у позі лотоса. Густі ліани вкривали його плечі, немов зелений плащ. Настя й Оленка теж спробували сісти у позу лотоса. І тут їх усіх оточили. Із хащі вискочили лев, тигр, леопард і, схожий на броньовик, індійський носоріг. «Хто ви? Чого прийшли?» – ревнув бенгальський тигр, і очі його блиснули, мов бенгальські вогні. Ех, треба було Ромчикові ліпити бойового слона. Але блакитний слоник не розгубився. «Панове звірі, ви, мабуть, ніколи в цирку не бували», – мовив він. «Ану, лише сідайтеся чайно, і я покажу вам найкращий цирковий номер». Діти посідали з одного боку, а тигри й леви – з іншого. Цікаві мангусти вибралися на самий перед, щоб їм було все видно. Мавпи-макаки повилазили на дерева, бо любили верхні ряди. І слоник почав свій виступ. Він ставав на задні ноги, піднявши передні, тоді ставав навпаки на передні і піднімав задні, підкидав і ловив м'яч, а макаки плескали лапками від великого захоплення. Так гучно плескали, аж у вухах задзвеніло. Чи то задзвонив дзвоник, бо скінчилася велика перерва? «Нічого, ми ще всім класом помандруємо в Індію», – сказала Оленка. «А як не в Індію, то у Львів або в Одесу. А вже ж помандрують, бо хто не любить мандрувати?» Це була казка «Зірки Мензатюк», куди мандрував пластиліновий слоник. За книжкою «Дива в рюкзаку» читала авторка.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
1: Сашко Дерманський. Гаряча казка. За книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Наталя Сумська. Тітонька Горпина любила пекти пироги, особливо перед святами. Замісить тісто, розтопить у печі, та й пече, пече, пече. Сьогодні від самого ранку вона не відходить від печі. І ще пахне, адже завтра в неї день народження. Треба як слід підготуватися. Тісто підійшло, в печі палає, тітонька Горпина пече пироги з грибами. Цілу купу напекла, зупинитися не може. Так захопилася, так піч розжарила, що в містечку стало спекотно, наче в Африці. Прийшли до місцевого мера люди. Під хустинками витирають, хвилюються. «Пане мере, зупиніть тітоньку Горпину, від спеки в містечку втриматися неможливо, та й картопля на городах в'яне». Прийшов мер до Горпини, під хустинкою витирає, кланяється. «Люди просять, щоб ви швидше пироги допікали, бо жарко дуже, на городах он аж насіння в соняхах посмажилось». «Добре, – каже тітонька Горпина, – ще тільки з маком напечу, та й усе». В печі палає, спека зростає, Горпинка з маком пироги пече, зупинитися не може. Коли це чує, за вікном дирчить дільничний поліцейський Крутичуб на мопеді мчить. Зайшов він до хати і питає строго: «Печете?» «Печу, – відповідає тітонька Горпина, – з маком». «Припиняйте негайно, – наказує Крутичуб, – бо перетворите містечко на пустелю. Мерові слова вам що, горох об стінку?»
2: «Ой, – сплеснула руками жінка, – а з горохом я й не напекла. Ще з горохом і все».
1: В печі палає, спека зростає, Горпина з горохом пироги пече, зупинитися не може. Коли це чує, за вікном сирена завила.
2: Пожежники на червоній машині приїхали. Заходять до хати з пожежними шлангами і кажуть: «Так, будемо вашу піч піною гасити».
3: «Я вже й сама загасила, бо тісто скінчилося», – відповідає їм тітонька Горпина. «Шкода, а то б я ще з карамельками пирогів напекла».
2: «От тобі й на», – журяться пожежники. «Виходить, ми даремно приїхали».
3: «Як це даремно?» – здивувалась тітонька Горпина. «А пироги хто їстиме? Он скільки їх на столі! Зараз я чай приготую і їжте на здоров'я!»
1: Це була гаряча казка, яку написав Сашко Дерманський за книжкою «Казки дракона Омелька». Читала Наталя Сумська.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
4: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
5: Казка Микити Лукаша «Як мішковинка була дорослою» з книжки «Мішечок історії. Мішковинки».
6: Читає Василь Чорношкур.
5: Далеко-далеко звідси, десь за горами, за полями, за прадавніми лісами, є чарівний Торбокрай. Живуть там найрізноманітніші мішки, сумки, валізи, портфелі, пакети, наплічники, ранці, торби й торбинки, а ще телефонні чохли, гаманці та портмоне. І в незвичайному світі цього величезного асортименту мешкала маленька мішковинка. Усі маленькі діти хочуть якомога скоріше подорослішати. Про це мріяла й мішковинка. По сусідству з нею мешкала дамська лакована сумочка Коко Лакі. Вона годинами могла допасовувати до своєї гривки бахроми блискучі стрази і часто повторювала: «Мене назвали на честь відомої модельєрки. Подивіться лишень, я втілення стилю». Щоправда, інколи її дражнили «ко-ко-ко» і сміялися, що розуму в неї, як у курки. Але лаковану красуню це не обходило. А що ж то за відома модельєрка, друзі? Усі модниці світу знають це ім'я – Коко Шанель. Хоч насправді її звали Габріель Бонер Шанель. Була вона великою модницею і найвідомішою модельєркою минулого століття. Кумедне прізвисько Коко вона отримала завдяки пісням, які вона виконувала на паризьких сценах «Кокоріко» і «Хто бачив Коко у Трокадеро». Розпитайте своїх мам і бабусь, і вони розкажуть і про парфуми, і про капелюшки, і про сумочки Коко Шанель. А ще про маленьку чорну сукню, яку повинна мати кожна мадам. Це платтячко дівчина може вдягати на роботу, а ввечері додати улюблене намисто і модний пасок, і вона зірка будь-якої вечірки. Тож щоразу, коли мішковинка дивилась, як Коко йде вулицею у своїй короткій чорній сукенці, виблискуючи на сонці, замріяно зітхала: «От би мені стати такою дорослою та гарненькою!» Якось, знову побачивши сусідську лаковану сумочку, мішковинка вирішила: «Годі мріяти про доросле життя і просто чекати на нього. Треба діяти. Є в мене одна блискуча ідея». І ця ідея виявилася дійсно блискучою. Мішковинка побігла до татової майстерні, де той любив порпатися зі своїм літаком. У щільно закритій шухлядці вона знайшла пляшку з лаком та намастилася ним із голови до ніг. Навіть червону стрічечку ретельно вмочила у рідину, щоб бути полакованою краще за Коко. Від запаху лаку хотілося чхати, а ще й відчуття були не надто приємні. Мішковинка заблищала не згірше за Коко, але настрій у неї став зовсім не блискучий. Справа в тому, що лак застиг, і бідна дівчинка заклякла на місці і не могла навіть поворухнутися. А що вже казати про її улюблені перегони в мішках? Саме ці веселі змагання якраз і вирішили влаштувати друзі мішковинки і покликали її на двір. Та дівчинка, наче старенька бабця-торба, могла лише з вікна спостерігати за веселощами друзів. Заледве діставшись ванної кімнати і нарешті змивши із себе весь блиск, мішковинка подумала: «Ні, поки що моя улюблена червона стрічечка пасує мені більше, ніж дорослий макіяж. Я ще не награлася, не настрибалася і не набігалася. А з ним і з макіяжем, як виявилося, це робити дуже складно. А доросле життя нікуди від мене не втече. Не поспішатиму. Усьому свій час». А мама, коли мішковинка розповіла ввечері цю кумедну історію, ще й додала: «Бути дорослим – це не тільки виблискувати і носити короткі сукенки. Треба ще багато чого дізнатися і багато чому навчитися, щоб про тебе не сказали. Хвальби повні торби, а в торбі нема нічого. Це була казка Микити Лукаша «Як мішковинка була дорослою» з книжки «Мішечок історії. Мішковинки». Читав Василь Чорношкур.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
0: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
7: Анастасія Нікуліна. Найбільша снігова пригода. Читає Віталіна Біблів. У Львові годинник на ратуші урочисто пробамкав 12-ту. На чистому блакитному небі розкошувало сонце, розсипаючи повні жмені зимових сонячних зайчиків на всі боки. А площу ринок заполонила кольорова ватага малюків, зачинаючи снігову баталію. «В атаку!» – вигукнув Марко Левич, ліплячи перший снаряд голими руками. Першим Марко поцілив у Віталіка, дивакуватого хлопця в окулярах. Бідака не втримався на ногах і кумедно беркицнувся на бруківку, густо присипану снігом. «Ану стій!» – Марко почув вигук в себе за спиною. Обернувся і побачив ображеного Віталіка. В руках у Віталіка була дивна сніжка. Гладенька, блискуча, прозоро-блакитного кольору, більше схожа на лід. Марко кинувся навтьоки. Добігши до першого ліпшого провулку, він обернувся. Але сонце підступно засліпило йому очі, а сама сніжка влучила йому просто в носа. А потім світ перекинувся до гори дригом. Коли Марко отямився, побачив, що його розглядає дівчисько у дивній шапці з довгими, наче кролячими вухами. Марко підвівся і роззирнувся. Праворуч виднілася висока крижана вежа. Біля неї білий будинок, схожий на медівничковий. Трохи далі вгадувалися обриси величезного прозорого куполу, наче арена Львів. А ліворуч простір затуляла височенна біла стіна, наче зроблена зі снігу.
8: «Де я?»
7: – ошелешено запитав хлопець.
9: «Не може бути!» – дівчина приголомшено хитнула головою. «Ти з землі? Так?»
8: «Ну...»
9: «Мушу тебе трохи засмутити, але ми зараз не на землі».
8: «А як це?»
9: «Ми прямо над нею, на зірці, у країні снігоробів. Тут робиться увесь сніг, який падає на землю».
8: «А як я можу повернутися? Я не хочу залишатися тут. В мене там мама. Друзі, Різдво! Сьогодні ж Різдво! Мені треба додому, інакше...»
9: Марко прошепотів: «Різдво ніколи не прийде». «Не бійся, ми повернемо тебе додому. Полетиш на хмарці разом з різдвяним снігом, гаразд? Ярі, вітровій, я тобі все тут покажу, гаразд?»
8: «Гаразд, я Марко, Марко зі Львова».
9: Різ Марком побували в будинку Надії, тихесенько спостерігаючи, як плететься сніг, що приносить Надію, тонкий, наче павутинка. Досхочу наїлися солодощів у цукровій вежі, а потім гралися в сніжки снігом-мандрівником, тим самим, який переніс хлопця у чарівну країну. І видерлися на крижану стіну, з'їхавши прямо у величезну кучугуру снігу. Сніг забився під куртку, у шапку і в черевики, але від цього було не холодно, а весело.
8: «Я згадав дитинство!» – Марко весело сміявся. як ми з татом каталися удвох на санчатах разом з нашою собакою. Це було так весело! Це сніг-сміх, ріпотів головою Марко, підіймаючись. Він повертає тебе у спогади, де тобі було радісно.
9: Раптом дівчина нашорошила кролячі вуха і подивилася вгору.
8: Ні, ні, тільки не чорнокрилі.
9: Хлопець підняв голову і побачив величезну чорну хмару воронів, яка роїлася в них над головою.
8: «Хто це?» – запитав Марко. «Чорнокрилі. Це люди з чорними душами. Вони не здатні на добро, бо не пам'ятають жодної щасливої хвилини свого життя».
9: На Різдво усі люди просять пробачення за свої недобрі вчинки. А ми робимо особливий різдвяний сніг, який повертає душам душі, в яких є доброта, віра та це... як воно... любов, чистий білий колір. От якби чорнокрилі теж очистилися. Це найбільша різдвяна мрія усіх снігоробців. Рі провела Марка до хмарки, завантаженої різдвяним снігом, і допомогла вмоститися на ній. Хмарка спурхнула, наче сніжинка, і полетіла на землю.
8: Коли раптом на Марка налетіла ціла зграя воронів. «Геть! Геть звідси! Пішли геть!» – хлопець розмахував руками. «Як захистити різдвяний сніг? Може посвітити на них телефоном?»
9: Хлопець запхав руку до кишені і намацав там щось холодне. Витягнув повні пригоршні блискучих сніжинок.
8: «Це ж сніг-сміх!»
9: У цю мить в нього з'явилася ідея. Марнодушники не здатні на добро, бо забули про нього. Хлопець розмахнувся і кинув снігу просто у зграю. Ворони чхали й кашляли, струшуючи з себе білий порох. Але разом з тим вони скинули і вороняче пір'я. І замість хрипкого каркання почувся сміх. Саме в цю мить навпроти їхньої хмаринки засяяла перша зірка. Її промінчики освітили колишніх чорнокрилих. І від цього сяйва їх обличчя світлішали, а в очах з'являлася віра. «З Різдвом!» – сказав один з них. І у відповідь йому пролунало щасливе і радісне «З Різдвом! З Різдвом! З Різдвом!» – усміхнувся Марко. Колишні чорнокрилі усміхалися снігу. Особливому снігу, який володіє магією. Очищення душі на Різдво – це справжнє диво, без якого не буває свята. Звісно, якщо в серці є віра, доброта та цей, як воно, любов. Це була казка Анастасії Нікуліної «Найбільша снігова пригода». Читала Віталіна Біблів.
0: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
10: Юліта Ран «Принцеса і дощик» за книжкою «Чарівні історії про принцес» читає авторка. На світі є така країна, де живуть принцеси. У кожної з них є тато-король і мама-королева. Є власний палац, і сад, і поні, і улюблена квітка в горщику, і навіть чудовий золотий птах у клітці. Принцеси ходять до особливої школи. Там їх навчають танців, музики, малювання, іноземних мов і вміння сидіти за обідом із рівною спиною. Адже справжні принцеси мають гарну поставу. У цій країні вранці, доки всі королівські діти солодко сплять у своїх ліжечках, зазвичай іде дощ. Одного дня принцеса Леонтія не могла заснути. Вона закуталася в картату ковдру та вийшла на балкон палацу. Звідти було видно чудовий великий сад. Там росло багато гарних квітів, які треба було поливати. Саме цим і займався дощик. Леонтія зітхнула. Мокро і вогко. Зате корисно для квітів і дерев, образився дощик. А як же я гулятиму в саду? Доти все вже висохне, і ти зможеш спокійно ходити по доріжках. Яка марна в тебе робота. Ти лєш із неба щосили, а потім усе висихає. І так щодня. Неправда, сказав дощик і дбайливо полив квітник із ромашками. Що вівторка, що четверга та що неділі в мене вихідні. А решту днів я лю щосили, щоб королівський сад ріс і розквітав. Тобто твоя робота дуже важлива? Запитала принцеса. Для саду так, відповів дощик. Я не лінуюся виконувати цю роботу 4 дні на тиждень. Хотіла би я мати таку роботу, яка була б для когось важливою, замислилася Леонтія. Ну, хоч би для ромашок. Так у чому проблема? Спустися і прибери сухе листя з квітників і соснові гілочки з доріжок. Відтоді принцеса Леонтія разом із дощиком часто поралася в саду. І уявіть собі, вона жодного разу не змокла. Адже справжня принцеса ні за що не вийде під дощ без дощовика з каптуром і пари гумових чобітків. Це була казка Юлі Тиран «Принцеса і дощик» за книжкою «Чарівні історії про принцес». Читала авторка.
0: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
11: Ела Калман. «Білочин дуб». За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читає Оксана Маловічко. Кажуть, був колись у чарівному лісі старий гордовитий дуб, який розкинув на всі боки свої гілляки. Відпочивали у його затінку мандрівники, а він з них кепкував. Всі думали, що він недобрий. Та насправді це було не так. Він просто боявся, що знайдеться дерево, яке його перевершить. Лісовичок, який опікувався усіма деревами в тім гаю, дуже любив його, але вважав, що дуб цей трохи зухвалий. Займав він так багато місця, що не давав рости молодим дубкам. І все ж таки доглядав лісовичок того дуба. Ще пак, адже гніздилася на ньому чи не половина лісових птахів, та ще й білки жили у дуплі. Та час минав, і що далі, то вередливішим ставав той дуб. І дужче скаржився на життя. То дерева близько ростуть коло нього, то пташки щебечуть голосно, то білки лоскочуть його своїми лапками, то лісовичок не вділяє йому належної уваги. Отак скаржився він і скаржився, аж лісовичкові все те набридло врешті. Подумав він, та й попросив птахів і звірят залишити того дуба, а сам більше й уваги на нього не звертав. І лишився дуб сам як палець. Тільки білочка Ру жила в дуплі, бо не хотіла покидати свою оселю. Спершу зрадів дуб, що ніхто йому не набридає. Та минуло трохи часу, і стало йому тоскно на самоті. Заплакав він. А білочка й почула те. вилізла з дупла, і давай утішати його та казати, що ніяке дерево його не перевершить, та й місця в лісі вистачає всім. Багато чого говорила вона йому ще, всього я й не пам'ятаю. Та наступного дня погукав старий дуб усіх своїх мешканців і перепросив їх за свою поведінку. А ще попросив лісовичка пообрізувати деякі його гілляки, щоб всім було більше місця в його кроні. А також пообіцяв, що завжди буде в доброму гуморі і не бурчатиме ніколи на птахів і звірят. Отож, якось солодко спала білочка Ру у своєму дуплі. Аж раптом у носі їй щось залоскотало, і вона чхнула. Прокинулася, понюхала повітря, а тоді розплющила очі та й бачить, що в гнізді її повно диму, а знизу тріск долинає і полум'я рве. У лісі пожежа. Вискочила білочка та й ну ж бо тікати до річки, навіть запаси свої покинула, бо пожежа – це не жарт. А там уже зібралося повно звірят, стоять і дивляться, як полум'я пожирає їхні хатки. Не могла білочка без діла стояти на місці. Вхопила горіхову шкаралупу, зачерпнула води з річки і давай полум'я заливати. А звірята аж очі витріщили. «Що ти робиш?» – кажуть їй. «Хіба тією шкаралупкою пожежу погасиш?» «Та одною шкаралупкою ні», – відповідає білочка. «А от як усі ми візьмемося?» Почули те звірята, похапали хто що бачив і заходилися гасити полум'я. Лили вони воду, лили, доки вогонь не згас. Отак усі разом приборкали вони найбільше лихо в лісі та врятували дуб від вогню. І якщо ви забредете колись у той ліс, то спитайте у звірят, де тут білочин дуб? І побачите, яке це велике, яке гарне дерево. Це була казка Елли Калман «Білочин дуб» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читала Оксана Маловічко.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
4: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
5: Леся Українка. «Біда навчить». Читає Василь Чорношкур. Був собі горобець. І був би він нічого собі горобчик, та тільки біда, що нічого він не тямив. Як вилупився з яйця, так з того часу ні трошки не порозумнів. Ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти. Де сяде, там і засне. Що на очі навернеться, те й з'їсть. Тільки й того, що завзятий був дуже. Є чого, нема чого, а він же до бійки береться. Одного разу літав він своїм товаришем, теж молодим горобчиком, по дворі в одного господаря. Літали вони, гралися, по смітничку громадили, та й знайшли три конопляні зернятка. От наш горобчик і каже: «Мої зернятка, я знайшов!» А чужий собі: «Мої! Коли мої? Коли мої?» І почали битися, та так б'ються, та так скубуться, аж до гори скачуть, аж пір'я з них летить. Пились-пились, поки потомились. Сіли один проти одного, надулись і сидять. Та вже й забули, за що була бійка. Коли згадали: «А де ж наші зернята?» Зирк, аж зерня вже й нема. По дворі ходить курка за курчатами, квокче та промовляє: «Дурні бились, а розумні поживились, дурні бились, а розумні поживились. «Що ти кажеш?» – питають горобці. «От поки ви з дуру бились, то я з своїми курчатами поснідала вашими зернятками». «Нікому було вас бити та вчити. Якби вас хто взяв у добру науку, то, може б, з вас птахи були». Чужий горобчик розсердився за таку мову. «Вчи своїх розуму, а з мене й мого розуму досить. Підскоч

0: серденько, маю я й без тебе клопоту доволі. Он своїх діточок чималенько. Поки то всіх до ума довести, шукай собі інших учителів.
1: Та й пішла собі в курник. Зостався горобчик сам.
2: Ну що робить? Треба кого іншого питати, бо я вже таки не хочу без розуму жити.
1: І полетів у гай. Прилетів у гай, коли бачить, сидить зозуля на калині та все ку-ку, ку-ку. От він до неї: «Тіточка, що я вас проситиму? Навчіть мене розуму, у вас же нема своїх дітей. А то курки просив, то вона каже, що в неї й так багато клопоту».
0: «А я тобі от що скажу», – відповіла зозуля. «Як у мене свого клопоту нема, то чужого я й сама не хочу».
2: «От не мала б роботи чужих дітей розуму вчити. Це не моє діло.
0: А от коли хочеш знати, скільки тобі літ жити,
2: то все я можу тобі сказати.
0: Аби ти була жива, а за мене не турбуйся», —
1: відрізав горобець і полетів геть. Полетів він геть аж на болото, а там хотів бузько і жаб ловив. От підлетів горобчик до нього та й каже несміливо:
2: «Пане, навчіть мене розуму, ви ж такі розумні».
3: «Що, що, що?» – закликотів бузько. «Тікай, ну ти поки живий, я вашого брата…»
1: Горобчик мерщий від нього, ледве живий від страху. Бачить він, сидить на ріллі гава і сумує. От він до неї:
2: «Дядино, чого ви так зажурились?»
4: «Сама не знаю, синочку,
2: сама не знаю. Чи не можете, дядинечко, мене розуму навчити?»
4: «Та ні, синочку,
2: я й сама його не маю. А от коли ти вже так хочеш, то полети до сови. Вона, кажуть, вельми розумна-розумна.
0: То, може, вона тобі що порадить? А я до того розуму не дуже. Бог з ним».
2: «Прощавайте, дядино», — сказав горобчик.
1: Полетів горобчик далі зажурений. Сказали горобчику, сова в сухому дубі в дуплі мешкає. От він туди, бачить,
2: справді сова в дуплі, тільки спить. Горобчик до неї: «Пані, чи ви спите? Пані, пані!»
0: Сова як кинеться, як затріпоче крилами: «А? Що, хто?»
1: Кричить, витріщивши очі. Горобчик і собі трошки злякався, а все-таки хоче свого дійти.
2: «Та це я! Горобець!»
3: «Горобець? Який горобець? Не бачу. Чого притирився? І яка вас лиха година по дневі носить? Оце напасть! І вдень не дадуть заснути».
1: І сова знов заснула. Горобчик не посмів її вдруге будити. Сів собі на дубі та й почав ждати ночі. Ждав, ждав, аж йому обридло. Коли се як стало темніти, прокинулась сова та як заведе: Горобчик аж отерп зо страху. Хотів уже втікати,

0: та якось утримався.
1: Вилізла сова з дупла, глянула на горобчика, а очі в неї світять.
0: Страх та й годі.
1: «Ти тут чого?»
2: – спитала.
0: «Та я, вибачайте, моя пані, ще зранку тут сижу та чекаю, поки ви встанете».
1: «Та я ж встала. Ну чого тобі треба? Чого стримиш?»
0: «Я хотів би вас просити, вибачайте ласкаво, чи не могли б ви мене розуму навчити? Адже ви такі мудрі».
1: «Не на те я мудра, щоб розуму навчати. Чекай на те, а то я голодна!»
0: Гукнула сова, та як засвітить очима. Горобчик миттю як схопиться, полетів світ за очі. Десь у гущавину заховався, та там і проспав аж до самого ранку. Спить горобчик, та так міцно. Коли се у нього над головою щось як заскригоче. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча! Горобчик прокинувся, аж дивиться, сидить на сучку сорока білобока, та так скригоче, аж очі заплющила.
3: «З ким ви, панянко, так розмовляєте?»
0: – спитав її горобець.
4: «А тобі що до того? Чи бой який цікавий? А хоч би й з тобою!»
0: «Та я дуже радий, як зі мною. Я б вас просив, моя панно, щоб ви мене розуму навчили».
4: «А нащо тобі, мій молодчику, розум? Без розуму легше в світі жити, та такий веселіше. А ти, голубчику, ліпше красти вчися, як от я. То тоді розуму не треба. Ти ось поговори зо мною, то я тебе навчу, як і без розуму прожити».
0: І заскриготала сорока, та що далі, то все хучіш та дрібніш.
4: «А подай тебе заціпло, скриготухо!» – крикнув горобчик. «Ото й лущить! Цур тобі!»
0: Та й скоріш від неї геть. Сів собі горобчик на полі. Зажурився він, поглядає сумно по полю, а по полю чорний круг ходить та так поважно.
4: «Ну, ще всього поспитаю. Це вже останнє», – подумав горобчик.
0: «Навчіть мене розуму», – звернувся він просто до крука.
3: «Я вже давно його шукаю, та ніяк не знайду».
1: «Розум, молодче, по дорозі не валяється», – мовив поважно крук. «Не так-то його легко знайти. А я тобі от що скажу, поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. От тобі моя наука. А тепер іди, мені ніколи».
0: Полетів горобчик, засмутився.
3: «Що то мені така наука?» — гадає собі.
0: Однак більше ні в кого розуму не питав. Обридло вже.
3: Посумував трохи, що мусить без розуму жити, а потім і забув. Почав знову гуляти веселенько. Ні гадки йому.
0: І не заглядівся горобчик, як і літечко минуло. Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними. А дедалі і сніжок став перепадати. Біда горобчикові. Холод, голод. Вночі де не сяде, спати не може. Так холодний вітер і пронизує. Вдень їсти нічого, бо все зібрано в клуні, а якщо й знайде, то
3: за сваркою втратить.
0: От і почав наш горобчик до розуму приходити, годі сваритися. Куди горобці летять, і він за ними. Що вони знайдуть, то й він поживиться. Та все без сварки, без бійки.
3: то горобці його й не женуть від себе, а перше той близько не підпускали.
0: Побачив горобчик, як інші пташки в теплих гніздечках сидять. Почав він і собі придивлятись, як то гнізда будуються. Почав він пір'ячко до пір'ячка збирати, соломку до соломки складати та гніздечко звивати.
3: Дедалі всі горобці почали його поважати. Куди зберуться на раду, то його кличуть. Він так вславився між ними своїм розумом. Перезимував він зиму щасливо, а на весну вже став великим та мудрим горобцем. Сидів він у гніздечку не сам, а з горобличкою, і четверо яєць в гніздечку лежало. Як виклюнулись гороб'ята, то горобцеві новий клопіт. Годувати діточок та вкривати, та глядіти та от хижого птаства боронити. Не до гуляння було. А вже що господарський був горобець, то було, аж сусіди-горобці дивуються. Які ви, пане сусідонько мудрі? І де ви того розуму навчились, питають було його. А він було тільки голівкою кивне. Біда навчила, каже. Це була казка Лесі Українки «Біда навчить». Читав Василь Чорношкур.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
6: Юлі Таран. Горщик, що варить щастя. Читає Світлана Тарабарова. Був в однієї чаклунки горщик, який варив бажання. Приходив, наприклад, до неї бідняк і просив: «Звари багатство». Вона клала до горщика солодкий мед, волоський горіх, чорний шоколад, золотий пилок, мелену корицю та срібну зірку. Додавала ложку важкої праці, дві дрібки впертості та трішечки удачі. Бідняк ішов, а згодом диви, він уже багач. Дівчатам взаємне кохання варила. Маків цвіт, рожеві пелюстки, вранішня роса, кухоль розуміння, жменя терпіння, ніжність і щирість. Чарівний горщик ніколи не підводив. Усе варив. Добру долю, міцне здоров'я, довгу дружбу, справжнє щастя. Лила чаклунка в горщик тепле молоко. Додавала сонячний промінчик, сипала діаманти, клала доброту та мудрість і без ліку кидала пух кульбаб. Платні вона не брала і кожному казала: «Як отримаєш своє, поділись зі мною. Багато не треба. Кавалка долі, шматочка щастя, дрібки кохання, краплинки здоров'я вистачить». Усі обіцяли, та не давали. Бо коли людина отримує щастя, важко їй поділитися з кимось. Якось чаклунка не витримала, заховала чарівний горщик і заприсяглася більше ніколи не варити бажання людям. Хіба що собі. І тепер у світі ні щастя, ні долі не звариш. Лише самому здобувати. Це була казка Юлі Тиран. «Горщик, що варить щастя». Читала Світлана Тарабарова.
7: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
8: Лілія Гуць, Зозуля, мандрівниця. Читає авторка. Настала весна. Пригріло лагідне сонечко, і повернулися до рідного краю перелітні птахи. Засумували пернаті за своїми домівками і одразу взялися до роботи. Одні нові гніздечка будували, інші старі помешкання лагодили. Лише Зозуля посиденьки на ялинці справляла, виспівуючи на всі боки «Ку-ку! Ку-ку!».
9: «Чому не в'єж гніздечка?» – запитав у сусідки працьовитий дятлик. «Час яйця нести, діток висиджувати. Куди сховаєш малюків від дощу і негоди?»
10: «Правду кажеш», – погодилася летерка. «Та я нічогісінько не вмію робити. Не знаю, як гніздечко змайструвати, щоб було тепле і зручне, просторе і затишне. Знаєш що?» – замислився мудрий дятлик. «А ти попросися на ночівлю до інших птахів. Погостюєш, подивишся. Яка хатинка сподобається, таку й собі змайструєш. Спасибі за пораду, сусіденьку», – зраділа Зозуля. «Сьогодні ж так і зроблю. Можна до тебе першого завітати?»
9: «Звичайно», – люб'язно погодився дятлик. «Ласкаво прошу, почувайся як удома. Моя оселя гарна і простора».
8: Щойно сонечко закотилося за гірку, пістрява птаха поселилася у дятловому дуплі. Усю ніч Зозуля вертілася, як муха в окропі. Дерев'яне ліжко нестерпно муляло спинку і боки, а лапки без теплої ковдри до ранку заклякли від холоду.
9: «Погане твоє житло!» – буркнула вередлива гостя. «Це якийсь льох, а не оселя. Полечу, пошукаю кращу».
10: «Нехай щастить!»
8: Дятлик зачинив двері і зітхнув полегшено. Наступної ночі Зозуля напросилася в гості до синички Ремеза, чиє гніздечко висіло біля самого озера, було схоже на плетену рукавичку і здавалося неймовірно теплим і затишним.
10: «Заходь, заходь, дорогенька!» – прощебетав сіренький птах. «Я завжди радий гостям, от тільки діток маю аж п'ятеро. Тож тихо в нашому гнізді ніколи не буває. Нічого страшного», – запевнила гостя. «Я малюків люблю понад усе на світі».
8: На світанку Зозуля вилізла з теплого гнізда, неначе побита.
10: «Матінко рідна, скільки галасу!» –
8: кліпала сонними очиськами. «До півночі верещали жаби, а на ранок твої діти влаштували справжній концерт. Жах, борони Боже, від такого життя!» І перната вередуля сердито залопотіла крилами, відлітаючи геть. На третю ніч Зозуля вирішила спробувати лилече гніздо. Помешкання білокрилих птахів здалося їй справжнім царством. Велике, розкішне, а головне – якнайдалі від галасливого лісу. Та коли вмостилася в ньому і глянула вниз, од висоти запаморочилося в голові.
10: «Лишенько!» – затремтіла пташка. «Рятуйте! Здається, мої крила підпирають небо!»
8: І від страху полетіла сторч-голов. Опинилася мандрівниця в качиному гнізді. Вечір приніс із собою прохолоду і сутінки, тож довелося ночувати просто посеред болота. Усю ніч біля Зозулі дзищали комарі, скрикотали жаби, сюркали коники та хлюпалися риби. На силу птаха діждалася ранку і, не подякувавши качці за нічліг, щодуху гайнула до лісу. Упродовж весни і літа мандрувала Зозуля від одного гнізда до іншого, а свого так і не звела. Вона й досі гостює в чужих домівках, навіть підкидає туди своїх пташеняток і дарма сподівається знайти помешкання до вподоби. Це була казка Лілії Гудзь «Зозуля – мандрівниця». Читала авторка.
7: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
11: Легенда про меч. За мотивами українських легенд. Читає Юрій Дяк. Колись давно цариця російська та її генерал Петро Текелій зібрали всіх своїх воїнів та знищили Січ. Архіви козацькі вкрали та вивезли в Росію, а козацьку старшину та кошового отамана Петра Калнишевського у в'язницю на Соловки відправили. Ох, тоді засумували козаки, та й розійшлися далеко, аж за Дунай. Довго жили порізно, займалися чужими справами, але одного літнього дня до кожного козака прилетів синій птах із золотими крилами і сказав всім козакам йти у місто давньої січової слави і шукати там старого коваля і його ковальню і віддати йому свої шаблі козацькі. І прийшли всі козаки у те місто і знайшли старого коваля і його ковальню і віддали йому свої шаблі. І кував коваль із тих шабель день і ніч великий козацький меч. Кожного дня приходили нові й нові козаки та приносили свої шаблі. Сипалися іскри з-під величезних ковальських молотів. Під заливав очі коваля, червонів метал у величезній печі. Тим часом вороги дізналися про коваля і козацькі шаблі. Відправили вони до коваля каравани із золотом та сріблом. Прогнав їх коваль. Приїхали до нього гонці. Обіцяли зробити його князем земель та морію. Прогнав їх коваль і далі кував меч. А коли ж меч був готовий, синій птах із золотими крилами зібрав знову усіх козаків разом. Підняли козаки меч, і засяяла козацька матір Січ. І боронили козаки цим мечем українську землю і всіх мирних людей на цій землі. Це була легенда про меч за мотивами українських легенд. Читав Юрій Дяк.
5: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
3: Сем Теплін. Ведмежатко і годинник. За книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклад з англійської Віри Наливаної. Читає Василь Чорношкур.
4: «Коли прийде бабуся?»
3: – запитала в татка маленьке ведмежатко.
4: «О третій», – відповів тато ведмідь. «І коли ж це буде?» – поцікавилася ведмежа.
3: Тато вказав на годинник.
4: «Коли велика стрілочка показуватиме вгору?» «За 20 хвилин».
3: Маленьке ведмежатко спостерігало за великою стрілкою, але вона, здавалось, зовсім не рухалася.
4: «А можна зробити так, щоб стрілка рухалася швидше?»
3: – запитала ведмежатко.
4: Тато ведмідь підійшов і сів біля сина. «Власне, ми можемо зробити так, щоб вона рухалася швидше», – мовив він. «Є один чарівний спосіб, і скористатися ним можуть лише розумні ведмеді. То як, спробуємо?»
3: «Спробуємо», – радісно вигукнуло ведмежа.
4: «Гаразд», – мовив тато. «Спершу ми повинні постояти на одній лапці. Ось так».
3: «Навіщо?» – запитала ведмежа, спостерігаючи за стрілкою, яка й досі стояла на місці.
4: «Просто зробімо це», –
3: сказав тато ведмідь.
0: інакше нічого не вийде. І маленьке ведмежа стало на одну лапку. Добре, мовив ведмідь, а тепер стрибатимемо по колу і примовлятимемо бім-бам-бум. Маленьке ведмежа сумнівалося, що це допоможе. Однак йому дуже вже хотілося, щоб час ішов швидше. «Бім-бам-бум!» – горлали ведмеді, стрибаючи по колу. «Дуже добре!» – сказав тато ведмідь. «Тепер чари почнуть діяти, але нам треба продовжувати далі». «Я готовий», – мовило ведмежа. «Що робитимемо?» «А тепер, – звелів тато ведмідь, – ти повинен залізти мені на плечі, і ми тричі підстрибнемо вгору. Ну, швидше, бо дія чарів може припинитися». І маленьке ведмешатко вилізло татові на плечі, а тоді вони тричі підстрибнули. «Чудово, – сказав тато, – а тепер ти повинен ганятися за мною по кімнаті і вигукувати назви трьох речей, які тобі найбільше подобаються».
3: «Та мені геть нічого не спадає на думку», – похнюпило голову ведмежа.
0: «Не гай часу,
12: – застеріг тато ведмідь.
3: «Добре», – спохопилося ведмежа.
0: «Шоколад, сніг,
4: моя червона шапочка.
0: І давай, малюк, ганятися за татом по кімнаті, вигукуючи назви своїх улюблених речей».
4: «Стоп!»
0: – зупинив його тато ведмідь.
4: «Тепер стань. Заплющ очі і уяви, що ти в печері, де повно-повнісінько золота, а в кутку спить дракон».
0: «Так-так», – підхопило ведмежа. «Я підкрадаюся навшпиньках, щоб забрати це золото, а дракон навіть не прокинувся. Бо я робив усе дуже тихо».
4: «Добре, – мовив тато, – а тепер розплющ очі».
12: Маленьке ведмежа розплющило оченята і побачило перед собою бабусю-ведмедицю. Вона стояла біля дверей. Ведмежа знову поглянула на годинник. Велика стрілка була вгорі.
0: «Привіт, бабусю!»
12: – радісно загукало ведмежа і побігло обійматися.
0: «Хочеш, я покажу тобі, як діють чари?»
4: «Звісно, мій любий!» – усміхнулася бабуся.
0: «Тоді спочатку нам треба постояти на одній лапці», мовило ведмежа. І вони повторили магічні дії знову, аж поки настав час обідати.
4: «Це справді діє! Дивовижно!» – прицмокнуло язичком ведмежа.
12: «Тож, любий друже, такі чари і справді існують. При нагоді неодмінно переконайся».
5: Це була казка Сема Тепліна «Ведмежатко і годинник» за книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклад Віри Наливаної. Читав
12: Василь Чорношкур.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
13: Українська народна казка «Лисичка-сестричка» і «Вовк-панібрат» читають Володимир Нечипоренко
14: і Наталя Коломієць.
13: Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом. Коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. От біжить, аж хлопці товар женуть до води.
15: Здорові були, хлопці!
13: Здорово, лисичко-сестричко!
15: Проміняйте мені бичка-третячка за маковий пиріжок.
13: Та де ж таки бичка за пиріжок?
15: Та він такий солодкий, що аж-аж!
13: Таки знайшла одного, проміняла.
15: Глядіть же, хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс.
13: Та й побігла і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка, аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує.
15: Рубайся, деревце, криве й праве. Рубайся, деревце, криве й праве.
13: Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та й їде. Аж біжить вовк-панібрат. Здорова була, лисичко-сестричко.
15: Здорово, вовчику-братику.
13: А де це ти взяла бичка, третячка та саночки?
15: От, де ж там? Бичка заробила, саночки зробила, та їду.
13: Ну, то ж підвези ж і мене.
15: Куди я тебе візьму? Ти мені й саночки поламаєш.
13: Ні, не поламаю. Я тільки одну лапку покладу.
15: Та клади вже, ніде тебе діти.
13: От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, вовк і каже... Покладу я, лисичко-сестричко, і другу лапку.
15: Вовчику-братику, ти мені санки поламаєш.
13: Ні, не поламаю.
15: Ну, клади.
13: Вовк і поклав. Їдуть, коли це трісь.
15: Ой, лишенько, санки тріщать.
13: Та ні, лисичко-сестричко, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма. Їдуть. А вовчик знову. Покладу я, лисичко-сестричко, і третю лапку.
15: Та де ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш.
13: Та ні, ну чого б вони ламалися?
15: Та вже клади.
13: Тільки поклав, а саночки знову трісь-трісь.
15: Ей, вовчику, саночки тріщать. Злазь, бо поламаєш.
13: А де там вони тріщать? Що ж бо ти, лисичко-сестричко, вигадуєш? То я горішок розкусив.
15: Дай же ж і мені.
13: Так останній. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко-сестричко, сяду я і увесь.
15: Та куди ти сядеш? Тут ніде тобі і сідати.
13: Та я зібгаюсь так, що поміщусь.
15: Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу?
13: От таки. Чого ж я поламаю? Я легенький. Сяду я, лисичко-сестричко, бо притомивсь. Я помаленьку.
15: Та вже сідай. Нема де тебе діти.
13: От він убравсь зовсім у саночки, та тільки сів, а санки трісь-трісь-трісь. Так і розсипались. Давай тоді його, лисичка, лаяти.
15: А щоб тобі добра не було, капусний вовцюгане, що це ти мені наробив?
13: А тоді...
15: Іди тепер та рубай дерево на санчата.
13: Як же його рубати, лисичко-сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева?
15: А, капусний вовцюгане, як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи, рубайся деревце криве й праве, рубайся деревце криве й праве.
13: Пішов вовк, от увійшов він у ліс та й почав. Рубайся дерево криве й криве, рубайся дерево криве й криве. Нарубав, тягне до лисички. Глянула-то, аж воно таке корячкувате, що й на полицю у плуг не вибереш, не те, що на полозок. Давай вона його знову лаяти.
15: Нащо ж такого нарубав?
13: А коли воно таке рубається?
15: А чом же ти не казав так, як я тобі веліла?
13: Ні, я так само й казав, рубайся дерево криве й криве.
15: Ну і дурний же ти який, і до того недотепний. Сидиш тут, бичка доглянь, а я сама піду нарубаю.
13: Пішла вона. А вовк сидить сам собі. Та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в саночках. Ні, нема ніде нічого. Думав, та й надумав. З'їм бичка, та й утечу. Тоді сам навтіки.
15: Ну, стривай же ти, капусний вовцюгане. Я ж тобі це згадаю.
13: Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Треба взяти. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка-сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Накидала багато, та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибку, сіла та їсть. Зирк, аж і вовк панібрат біжить. Здорова була, лисичко-сестричко!
10: Здоров!
13: А що це ти робиш, лисичко-сестричко?
10: Рибку їм.
13: Ну то дай же й мені.
10: Піди сам собі налови.
13: Так а як же я наловлю, коли не вмію? Ну хоч навчи, як її ловити.
15: Та як же ловити? Піди до ополонки, встроми хвоста в ополонку і сиди тихенько, та й приказуй. Ловися, рибко, велика й маленька, то вона й наловиться.
13: О, спасибі за науку! Побіг вовк мерщій на річку та до ополонки, та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибко велика, то все велика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж шкварчить. Лисичка ж бігає по березі, та все.
15: Мерзне вовчий хвіст, мерзне вовчий хвіст.
13: А вовк? Що ти, лисичко-сестричко, кажеш?
10: Та то ж я кажу, ловися, рибко, велика й мала.
13: А, ну і я так. Ловися, рибко, велика та все велика. Ворухнув вовк хвостом. Важко вже. А лисичка?
15: Ото вже рибка почала чіплятися.
13: Трохи згодом.
10: Ану, вовчику, тягни.
13: Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки. Не витягне.
15: А, капосний вовцюгане, що ти наробив? Бач, казав, ловися, рибко, велика та й все велика. От велика начіплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу покличу.
13: Та й майнула на село. Біжить селом та гукає.
10: Ідіть, люди, вовка бить.
13: Як назбігалося людей, коли дивиться, вовк на силу лізе. А, каже, така ти, наробила ти мені добра, що й хвоста збувся. Ну й хитра ж лисичка, от так піддурила.
7: Це була українська народна казка «Лисичка-сестричка і вовк-панібрат». Читали Володимир Нечипоренко
5: і Наталя Коломієць. Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
16: Оказія друга, в якій оповідається про те, чого не полюбляє риба, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Того дня пустомеликова матуся вирішила випрати дубове листя, що лопотіло над дуплом. Мугичучи якусь пісеньку, вона відривала листочки, ополіскувала їх у річці і відтак складала стосиками біля свого помешкання. Коли вона осмикнула наступного листочка донизу, гілочка отчахнулася і у матусю влучив величезний зелений жолудь. Матуся вельми злякалася, зойкнула і ускочила в річку. Згадавши, що вона не вміє плавати, пустомеля ще дужче злякалася і залементувала ще гучніше. «Що тут іще скоїлося?» – роздратовано запитала риба, випірнувши на зойкіт. «Не річке, а якесь суцільне співоче поле!» «Я тону!» – гучно зойкнула матуся. «Ви, звичайно, вибачте, що ми заважаємо вам. Та невже ж не можна лементувати спокійніше? Ось так от пошепки. Я тону, щоб нікого зайвий раз не потривожити». «Рятуйте!» – знову заволала матуся пустомеля, не второпавши, чому вона ще й досі не втонула. «Хоч це і вельми прикро, але ми не можемо вам допомогти, бо не вміємо кричати. Окрім того, ми вельми не любимо тих, хто галасує». Так само знервовано і роздратовано додала риба. «І взагалі, якщо ви вчитеся топитися, то вам слід цим зайнятися деінде. Тут занадто мілко. І просимо вас вгамуйтеся зрештою». Матуся дуже здивувалася, звелася на ноги і пересвідчилася, що там і справді води по кісточки. «Вельми вдячна вам», – сказала вона рибі. «Завіщо?» – риба мляво ворухнула губами. «За увагу? Зізнайтеся, а вам доводилося бувати в Гвінеї?» «А де це? Там цікаво?» – пожвавлено запитала матуся пустомеля. «О, а ні, ані скілічки. Там усі деруть горлянки так само, як і ви. Ми прилетіли сюди, щоб насолоджуватися тишею і спокоєм. Та чомусь ця тиша так і не настає. Усіх гараздів вам від нас», – мовила риба і мляво попливла до іншого берега. Ви прослухали оказію другу, в якій оповідається про те, чого не полюбляє риба, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
17: Анна Казаліс. «Зима у чарівному лісі». З великої книжки «Про пори року». Переклад Олени Ларікової. Читає Іван Шаран. Останніми днями в лісі щонедень то холодніше. Зі старого дуба падають останні листочки, які відразу підхоплює потужний вітер і розносить по всьому великому лісу. «Дивись, починається сильний дощ!» Кротик уже не може дочекатися. Йому час іти до свого двоюрідного брата, який продає непотрібні речі інших мешканців великого лісу. Кротику потрібно запастися на наступні кілька суворих місяців. «Ну, подивимося, чи все необхідне я купив», – перевіряє кротик речі, завантажені на санчата. «Газова лампа, Пічечка, великий котел, мішечок із лісовими горіхами, 4 кілограми соняшникового насіння. А, от і дві дивовижні книжки для читання взимку. Зима не змушує чекати на себе. Доки мишенятко та мишка вийшли погратися на дворі після першого снігопаду і зліпити гарненького сніговика, кротик влігся в кріселко та накинув теплу ковдру, щоб зігріти лапки. Він аж ніяк не збирається потикати носа на двір. У його нірці є все необхідне. Він навіть приготувався до Різдва та прикрасив ялинку. Кротику, дивись! Доки ти спиш, хтось потроху цупить твій пиріг, крихту за крихтою. Це сказав його друзяка кролик, що саме проходив повз кротикову нірку. Тягнув санчата, а на санчатах купа дров. Скільки дров і хмизу ти назбирав, кролику! Взимку буде ой як тепло у твоїй нірці. Миші та горобці трохи заздрісно проводжають санчата кролика, на яких лежить велетенська купа дров для опалення нірки. Як же холодно на вулиці і скільки снігу! Бррр! Кролик дуже задоволений. Він важко попрацював увесь ранок, однак його численна родина буде щаслива. Не хвилюйтеся, маленькі друзі, для вас завжди знайдеться місце перед нашим вогнищем. Маємо гостей! Голосно звертається до всіх татусь кролик, повернувшись додому. Кроленята біжать до нього і радіють його поверненню. Матуся кроличка вітає. Заходь хочіше всередину, тобі потрібно зігрітися. А потім ми всі з'їмо по шматочку смачного тортика. Навіть дідусь кролик радіє. Сьогодні ввечері всі слухатимуть його теплі зимові історії. Мишки та горобці квапляться хочіш увійти всередину і долучитися до частування. Який дивовижний вечір чекає на них, але не на ведмежу родину. В тих свої зимові клопоти, адже вночі випав густий м'який сніг. Татусь-ведмідь рано вранці розбудив своїх дітлахів. Дядечку-ведмедеві потрібні дрова, щоб розпалити пічку та спекти хліб, промовив він. Тож маленькі ведмежатка взяли свої санчата та покрукували до великого лісу. Як же не хотілося їм виходити зі свого гарного та теплого барлогу на вулицю, де лютує мороз та лежить сніг. «За це ми заслуговуємо на винагороду, а краще – на дві», – промовив ведмедик до свого молодшого братика. Першу винагороду подарував їм дядечко-ведмідь. І тепер двоє маленьких ведмежат сидять та насолоджуються велетенськими шматочками найсмачнішого яблучного пирога. А їхні вуса побіліли від цукрової пудри. А другу винагороду запропонував татусь-ведмідь. «Нумо, скоріше кататися на супершвидкісних санях!» – гукнув він. «Оце крутезна ідея!» І ведмежатка тепер цілком задоволені тим, що їм довелося прокинутися так раненько. Це була казка Анни Казаліс «Зима у чарівному лісі» з великої книжки «Про пори року». Переклад Олени Ларікової. Читав Іван Шаран.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
18: Анна Руднєва про маленьку хмаринку, яка сміється. Читає Василь Чорношкур. Одного разу перед грозою на небі скупчилися хмари. Вони були зовсім не схожими між собою. Одна хмара дуже велика. Справжня грозова майже півнеба собою закрила. «Дивіться, яка я величезна!» сказала своїм подружкам хмарам. «Отже, зливу починатиму я. Тільки так має бути.
4: «Чого б це?» Одразу заперечила інша хмара, поменше, чорна-чорна, як чорний кіт. «З-поміж усіх хмар чорнішу за мене не знайдеш. Я одна така, тому не з тебе, а з мене почнеться сильна злива. Ось побачиш!»
12: Але була на небі ще одна хмара, а точніше хмаринка. Вона була маленькою порівняно з іншими. А ще вона не сперечається з іншими, а з подивом і захопленням спостерігала за всім, що відбувається. Адже це була її перша гроза. Хмаринку тішило все. Як хвилюється перед грозою небо, як метушаться внизу перехожі та вже ладні розкрити різнокольорові парасольки. Маленькій хмаринці від цього стало так весело, що вона не втрималася і голосно розсміялася. Це був перший гуркіт грому. І поки між великими хмарами точилася суперечка, маленька хмаринка ніяк не могла зупинитись. Вона все сміялася і сміялася. До сліз. Так і почалася ця злива. Не з найбільшої та найчорнішої хмари, а з маленької хмаринки-сміховинки. Це була казка Анни Руднєвої про маленьку хмаринку, яка сміється. Читав Василь Чорношкур.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
17: Іван Франко. «Три міхи хитрощів». Читають Іван Шаран
14: і Наталя Коломієць.
17: Було то восени. Бігла лисичка польовою доріжкою та й здибала їжака.
19: «Добрий день, їжаче небораче!»
17: «Здорово була, лисичко-сестричко», – відповів їжак.
19: «Знаєш що, їжаче, ходи зо мною. Йду он там до саду їсти винограду».
17: «А не квасний він, лисичко?»
19: «Та де тобі квасний?» Повідала сорока Білобока, що чула від куниці молодої дівиці, що та бачила, як господар куштував, і хвалив, що солодкий, пора збирати. «Ходи, наїмося, ще й дітям по китягові принесемо».
17: «Ні, лисичко, не піду з тобою, боюся, бо господар хитрий, силець понаставляв, ще зловлюся».
19: «Не бійся, їжаче небораче, у мене є три міхи хитрощів, то вже я не я буду, коли тебе із сільця не видобуду».
17: «Ага, коли так, то нехай буде і так». Пішли обоє, влізли до саду, наїлися винограду і вже хотіли назад вертати, аж тут смик! Лисичка ступила необережно та й зловилася в сільце. Торгнула раз, торгнула другий раз. Куди тобі? Не пускає сільце, держить за ногу.
19: «Ой, їжаку, братику, рятуй!»
17: «Як же я тебе, лисичко, порятую?» – мовив їжак. «Добувай свої три міхи хитрощів і рятуй себе сама».
19: «Та де там мої три міхи?»
17: лементує лисичка, а сама аж тремтить зі страху.
19: «Бачиш, скакала через річку, і всі три міхи урвалися і впали в воду. Їжаку, братику, подумайте, може у тебе деяка хитрість знайдеться».
17: «У мене є одна», мовив їжак. «Та не знаю, чи буде тобі до смаку. Лягай на тім місці, де зловилося, і лежи, лапки від себе відкидай і попускай духу, що можеш. Господар побачить тебе і подумає, що ти вже гниєш, то й викине за пліт. Послухала лисиця їжакової ради, притаїлася, лежить, буцім давно згинула. Прийшов господар, побачив її, та й аж носа затулив.
20: Шкода,
17: промовив він. Не був кілька день коло сільця, а тут бач, яка гарна лисиця зловилася, та вже й гнити почала. А що тепер з неї за пожиток? Викинути за пліт та й по всьому. І він визволив лисицю із сільця. Взяв обережно за хвіст та й шпурнув за пліт у кропиву. А лисиці тільки того й треба було. Як не дасть ногам знати, як не чкурне, лиш зашелестіло в бур'янах. Минуло 2 дні. 4 дні бігла знов лисичка польовою стежкою і здибала їжака.
21: Добрий день, їжаче небораче.
17: Здорова була, лисичко-сестричко, відповідає їжак.
21: Ходи зо мною до саду їсти винограду.
17: А не страшно, лисичко, після позавчорашнього?
21: Що там? У мене є 3 міхи хитрощів. Якось вимотаюсь.
17: Пішли обоє. Влізли до саду, наїлися винограду і вже хотіли назад вертати, аж тут смик, їжак, неборак, якось не додивився, та й спіймався у сельце.
22: Ой, лисичко-сестричко, спіймало мене сельце і не пускає. Ану, добувай свої 3 міхи хитрощів і вимотуй мене із зашморга.
21: Ой, небоже, пропали мої хитрощі всі до одної. Скакала через річку, і всі 3 міхи вірвалися і бовтнули у воду.
22: Ах, так видно вже Божа воля така, що тут мені вмирати. Прощавай, лисичко-сестричко, відпусти мені всі гріхи, всі урази, якими я тебе вразив.
17: Ходи, лисичко-сестричко, обіймімося ще раз на прощання. Лисиця обняла їжака, хоч і як їй то було несмачно.
22: Поцілуй мене, лисичко-сестричко, в самі уста, просив їжак.
17: Адже ж ми вік звікували, як брат із сестрою. Нахилилася лисичка до їжака, щоб його поцілувати, та ледве доторкнулася своїм язиком до його уст. Ухопив її зубами за язик та й держить. Що вже лисиця крутилася, вертілася, що вже скомліла і плакала. Їжак держав зубами за язик, поки не прийшов господар. Побачивши, що їжак спіймався в сельце і держить лисицю за язик, він розсміявся, зловив лисицю, а їжака пустив на волю.
7: Це була казка Івана Франка «3 міхи хитрощів». Читали Іван Шаран
14: і Наталя Коломієць.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
23: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
24: Леся Воронина. Казка «Пригоди голубого папуги». Читає авторка. Папугу звали Антось. Жив він у старої бабусі на останньому поверсі найвищого в місті будинку. Антося бабусі привіз з Африки онук-моряк. Він завжди привозив щось цікаве зі своїх мандрів. Були в квартирі величезні рожеві мушлі з Червоного моря. Був японський пузатий божок, який хитав головою, коли до нього торкнутися. Був справжнісінький бумеранг з Австралії. І всі ті речі бабуся дуже любила. Гості завжди просили дати їм кинути бумеранга, але бабуся не дозволяла. А раптом він не повернеться. Коли ж в квартирі з'явився голубий папуга, бабуся, здавалося, забула геть про все. Годинами вона простоювала біля клітки. Роздивлялася, як пір'їнки в папуги яскраво-сині на крилах, змінюються на ніжно-блакитні і ледь голубі на шиї та невеличкій голівці. Бабуся вирішила будь-що навчити папугу людської мови. І хоч її переконували, що говорять лише білі папуги какаду, вона зранку до ночі розмовляла зі своїм Антосем.

на своєму віку багато цікавого. Отак вони і жили б собі весело та безжурно, якби не трапилась одна, здавалося б, незначна подія. Якось до їхніх дверей приблукав безпритульний рудий котяра. Того дня на дворі шуміла злива, і здавалося, що вітер ось-ось відірве від землі їхній будинок і закрутить понесе далеко-далеко. Кіт так жалібно занявчав під їхніми дверима. Був такий мокрий і так тремтів від холоду, що бабуся лишила його у себе жити. Назвала вона кота Кузьмою. І той одразу ж почав відгукуватися, вірніше віднявкуватися на своє нове ім'я. Бабуся бавилася з Кузьмою, як з новою іграшкою, а той терся її об ноги і нявчав, мов мале кишеня. Та Антось раз у раз ловив на собі хижий погляд жовтих котячих очей. І від того погляду йому ставало моторошно. Однієї ночі Антосові приснився страшний сон. Кузьма з бабусею сидять на кухні за столом, п'ють чай із блюдочок, і кіт говорить людським голосом, тільки піднявкує трохи. «М'яса не хочу, хочу м'якеньку пташечку. Я ще ніколи не куштував голубих папуг. Їв голубів, його робців, та папуга, мабуть, смачніший. Яка з нього користь? Мишей ловити не вміє, а я розмовляю краще за нього». Після цього Антосове життя зробилося геть нестерпне. Він і хотів би забути жахливий сон, та жовті котячі очі невідступно стежили за ним. І попуга почав думати про втечу. Так, тікати звідси, тікати від доброї, але забудькувати і бабусі, а головне від страшного підступного кота Кузьми. Повернуся до Африки, все-таки батьківщина – а вона хай лишається сама, хай говорить із цим рудим котярою, хай йому розповідає свої багатосерійні кольорові сни. Той день бабуся запам'ятала надовго. Був понеділок, 13 число. Вона тяжко зітхнула, бо від її онука-моряка вже 3 місяці не було жодних звісток, то зовсім зажурилася. На швидку руч поснідала, відрізала котові чайної ковбаси, папузі сипонула зернят, і пішла, як завжди, до крамниці. Бабуся була така засмучена, що, виходячи, забула причинити двері до кімнати, де стояла Антосова клітка. І кухонні двері також лишила відчиненими навстіж. Вони, немов би, запрошували Кузьму. «Ну, скоріше, хапай цього пихатого папугу. Теж мені феномен. Подумаєш, говорити він уміє». А папуга в цей час так поринув у свої мрії про Африку, що нічого навкруги не помічав. І коли зовсім поруч побачив котячу морду, то мало не зомлів з переляку. «Ні, я так просто з'їсти себе не дам», – подумав папуга, і щосили зарепетував. «Рятуйте!» – у нього самого заклало вуха. А котиська від несподіванки підстрибнув аж до стелі, прожогом вилетів із кімнати. Тепер Антосові треба було діяти швидко і рішуче. Зараз Кузьма отямиться і спокійнісінько його з'їсть. Яке йому діло до того, що Антось кричатиме при цьому людським голосом? Папуга підлетів до квартирки і випорхнув на вулицю. Звідси, згори, було видно безліч кубиків будинків. Ген далеко мерехтіла ріка, а люди здавалися маленькими, несправжніми, як ляльки. Під самим будинком світилося велике зелене «М». Антось кружляв над усім тим вільним світом, і якби хтось із тих людей, які бігли, поспішали там внизу, підвів голову, то, мабуть, подумав би, що то якийсь хлопчик кинув з вікна клаптик голубого паперу. Але вгору ніхто не дивився, усім було ніколи. Найбільше людей цілі натовпи сунули до того «М» і зникали за скляними дверима. «Куди ж вони діваються?» – подумав Антось, і почав спускатися все нижче і нижче, аж поки опинився біля сяючої літери, а тоді над головами людей пірнув у загадкові двері. Те, що трапилося далі, було схоже на химерний сон. Голубий папуга побачив, як до просторої зали, куди він прилетів разом із людською юрмою, в'їхали довжелезні, блакитні вагони. Біля дверей вагонів утворилися цілісінькі живі клубки. І ті величезні людські клубки, пульсуючи, смикаючи,

0: чи зойкаючи, якимось дивом увіпхалися всередину. Неначе велетенська рибина ковтнула тих людей, а тоді голосно клацнула пащекою дверима, вдоволено зітхнула і рвонула вперед у морок тунелю. Голубого папугу, немов пір'їнку, підхопила і понесло за вагонами, і хоч як він пручався, стріпуючи своїми малесенькими крильцями, нічого вдіяти не міг. Його тягло із шаленою швидкістю темними коридорами, що їх де-не-де освітлювали ліхтарі. Вони блимали з боків прудкими жовтими зірочками. Від тієї круговерті в голові Вантося замакітрилося, і він уже не міг зрозуміти, чи то ліхтарі, чи тисячі котячих очей видивляються, пильнують за ним із темряви. Коли Антось отямився, його здивувала тиша. Так, після гуркоту вагонів і свисту вітру навколишня тиша видавалася дивною і підозрілою. Тільки серце в Антося так калатало, що здавалося його чутно звідусіль. А зараз папузі хотілося зробитися непомітним і нечутним, адже він і гадки не мав, де опинився. «Нічого собі подорож до Африки», – подумав Антось. Не встиг відлетіти від дому, як потрапив у пастку. Якби хоч знати, що воно таке, куди поділися поїзди, чому не видно ліхтарів, і взагалі, як я сюди потрапив. Поступово Антосові очі звикли до темряви, і він побачив, що лежить у маленькій нірці чи печері, стеленій м'якими папірцями. Вони зашаруділи, коли Антос спробував розправити крила. Тієї ж миті почулося швидке дріботіння, і до нірки забігла руда миша. Вона кумедно стрибала на задніх лапках, а в передніх тримала тьмяний ліхтарик. «Як ви себе почуваєте?» – пропищала руда миша і уважно подивилася на Антося. «Нормально», – прошепотів украй розгублений папуга. «Гаразд, тоді летіть за мною, але глядіть, не відставайте. Коридори у нас довгі і покручені. Стежте за моїм ліхтариком, бо загубитесь». Антось пропхався за мишею крізь отвір, нарешті зміг розправити крила і полетів за світлом ліхтарика, озираючись навкруг. «Де ж це я опинився?» – вже вкотре запитував себе Антось. «Ця миша так прудко біжить, що навіть розпитати в неї нічого не можна. І потім, чому вона говорить? Нехай я феномен, до того ж папуга. Але щоб звичайна руда миша отак запросто розмовляла?» Антось не признавався навіть самому собі, що страшенно пишається своїм умінням говорити. Нараз він почув голоси і побачив, як миша, незважаючи на нього, шаснула кудись убік. Антось кинувся за нею і відчув якусь перепону. То були старі рипучі дверцята. Наступної миті він уже стояв на порозі довгої зали, мружачись від яскравого світла, що його випромінювала величезна кришталева люстра, підвішена до стелі на грубезному металевому ланцюгу. Антось озирнувся. Під стінами зали сиділо кілька десятків різних тварин. Тут були звичайні коти й собаки, кілька сімей морських свинок та хом'яків. Особливо великий був гурт білих мишей. Вони сиділи зовсім близько біля Антося і напружено дивилися на нього блискучими намистинками очей. Посеред зали, на перевернутій коробці з-під помаранчів, сиділа маленька зморшкувата мавпа. Вона підперла голову лапкою і уважно розглядала папу.
1: «Отож, у нашому товаристві з'явилася перша пташка, так би мовити, перша ластівка. Даруйте, дорогий папуго, за гру слів!» Мавпа вишкірила зуби у ввічливій посмішці. «А тепер розкажіть нам, як ви потрапили у метро. Що вас спонукало полишити наземний світ і опуститися, так би мовити, в морок невідомості?»
0: «А ви як тут опинилися і чому розмовляєте?» Антось зовсім розгубився під пильним поглядом десятків очей.
1: «Ей, ні, спершу новачок має розповісти свою, так би мовити, життєву повість. А тоді вже ми вирішуємо».
0: Мавпа не доказала, але Антос зрозумів, що звірі довіряють не кожному.
1: «Ви не соромтеся, можете ось на люстру злетіти.
0: Папуга злетів на велетенську люстру. В сяйві тисяч кришталевих скелець, кожна пір'їнка на ньому вигравала, мінилася блакиттю. Антось відчув, що звірі милуються ним, і це його трошки збадьорило. Тепер, коли голубий папуга спробував описати всі свої злигодні, вони почали видаватися йому не такими вже й страшними, і вся його історія зайняла лише кілька хвилин. «Оце й усе?» – спитала маленька сіра кішечка із сумними очима. «Якби в мене була така господиня, я б зроду її не покинула. Бачте, здалося йому, що кота люблять більше за нього», – пропищала біла мишка. «Сказав би їй, дурний, що той котисько хоче тебе з'їсти. Бабуся б його прогнала», – прогорчав безпородний кудлатий цуцик із пересердя клацнув зубами. Та в цей час велетенська люстра почала блимати, бліднути і замить погасла. Навколо запанувала цілковита темрява. «Послухайте, ви б не могли мене вивезти звідси?» Папуга спитав про це захриплим від хвилювання голосом. Звірі мовчали, він лише чув хекання, сопіння і шарудіння. Серед суцільної темряви моторошно світилися лише жовті, зелені котячі очі. Та враз заговорила мавпа. «Ні, дорогенький, не такими дурні, щоб відпустити тебе до людей. Ти ж їм усе розбовкаєш. Знаємо ми таких вундеркіннів. Сидітимеш під землею разом із нами». Мавпа засміялася хрипким голосом «Ха-ха-ха!». А тоді враз урвала сміх і суворо наказала: «Заверіть і замкніть у найтемнішій норі!». Мавпа ляснула в долоні, і Антус відчув, як міцно схопили його за лапки і потягли в коридор. Скільки він просидів у темній норі, Антус не знав. Він втратив лік часу і врешті вирішив, що про нього взагалі забули. Страшенно хотілося їсти, а головне – пити. Та враз він стрипнувся і прислухався. Може, це йому причулося? Серед тиші пролунали кроки, хтось швиденько дриботів коридором. Кроки спинилися біля дверей, і той хтось пошкрябав у двері. Антос наполохано мовчав. «Це я, не бійся!» Папуга упізнав писк рудої миші і полегшено зітхнув. Миша встромила йому до дзьоба свого хвоста і щодугу побігла темним коридором, щоб вивести Антося на волю. Несподівано миша озирнулася і пропищала. «Зараз ви побачите, чим займається наша шановна мавпа. Не лякайтеся, ми вийдемо на станцію метро. Тепер саме година пік і нас ніхто не помітить». Миша висмикнула свого хвоста з Антосевого дзьоба, подріботіла вперед і поманила Антося лапкою. Вони стояли на рейках, здалеку чувся шум поїзда, тож миша шаснула до невеличкого ледь помітного отвору. Антос пірнув за нею. Він побачив, що у залі рухається повно людей, а посеред зали, на холодній підлозі, сидить мавпа, але зовсім переодягнена. Тепер вона була зовсім не схожа на себе. На голові в неї був пожмаканий кашкет з поламаним козирком. Одягнена вона була в засмальцьовані штани й куфайку, а в лапах тримала стару гармошку. Мавпа була схожа на старого дідуся, і Антос зрозумів, що вона навмисно так перебралася. Але для чого? Раз мавпа прокашлялася, розтягла міхи гармошки і заспівала хрипким, застудженим голосом жалісну пісню. «Ніхто мене не любить, ніхто не побачає. Піду я у садочок, наїмся хробачків, великих та маленьких, червоних та біленьких, товстеньких та тоненьких, огідних хробачків». Голос мавпи затремтів, вона схилила голову на гармошку, і плечі її затремтіли в удаваних риданнях. Біля мавпи почали збиратися люди. Якась жалісна тітонька кинула на простелену газету кілька купюр. Хтось поклав булочку, а маленька дівчинка сумно глянула на банана, якого щойно збиралася з'їсти, і поклала його біля замаскованої мавпи. Антос помітив, як мавпа задоволено вишкірила зуби, усміхнулася, дивлячись на банан. Та миша вже тягла Антося назад у потайний хід. Коли вони знову опинилися в темному тунелі, миша пропищала: «Ось тут таємний вихід на гору. Далі ви зможете летіти без мене. Антош не знав, що казати. Він лише вдячно схилив голову, а тоді висмикнув зі свого хвоста найкрасивішу блакитну пір'їну і простягнув рудій миші. Це вам від мене на згадку. На цьому, власне, і закінчуються пригоди голубого папуги Антося. Ось лише хочеться, щоб ви знали, якого листа написала бабуся своєму онукові моряку через кілька днів після цих подій. Дорогий онучку, у понеділок 13-го числа мала я велику радість і велику біду. Вранці, як повернулася з крамниці, знайшла в дверях телеграму, з якої довідалася, що ти живий і здоровий, пливеш на своєму кораблі і за якісь півроку будеш вдома. Так мені стало весело, що я мало не заспівала. Забігла до кімнати, щоб розповісти про це Антосові, і побачила, що клітка порожня. Я прожогом кинулась на кухню, де живе в мене кіт Кузя, але той сидів тихо, мирно, і жодної голубої пір'їни не знайшла я біля нього. Коли це раптом чую, яке шарудіння. Я мерщій до вимикача, запалила світло і бачу, сидить мій Антосик на своєму звичному місці, мокрий весь, бо дощ на дворі, а крила в нього не голубі якісь, наче землею присипані. Раптом він випорхнув з клітки, підлетів до кота і сів йому просто на голову. Я від подиву заклякла на місці, а Антось нахилив голівку і почав щось нашіптувати Кузі на вухо. «Так, любий онучку, я розумію, що ти можеш мені не повірити. Вирішиш, що я зовсім з глузду з'їхала, але це щира правда. І знаєш, відтоді кота немов підмінили. З кухні до кімнати він взагалі не заходить, до Антося й близько його не підведеш, а головне, він зробився вегетаріанцем. Так, хочеш вір, хочеш ні, не їсть мій котик ані риба, ані м'яса, уживає лише молочко та сметанку. Тепер двері моєї квартири не замикаються. Усім крутить почути папугу феномена, побачити кота-вегетаріанця. Так що сумувати мені тепер ніколи. Приїжджай, онучку, скоріше. Побачиш і почуєш усе сам. Цілую тебе. Не забувай одягати теплі шкарпетки. Твоя бабуся. Щойно ви почули казку Лесі Ворониної «Пригоди голубого папуги» у авторському виконанні.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
3: Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
4: Українська народна казка «Біда» читає Іван Білаш. Жив собі багатий Піп і мав лише одного сина. Той змалку нічого не робив, а коли підріс, віддав його Піп до школи. Прийшов час, оженив сина, а після батькової смерті той залишився на його парафії. Ось одного разу Піп подумав.
5: Люди говорять, що їм біда. А я зріс, оженився і жодної біди на світі не знаю.
4: Наказав він слузі закопати на битому шляхові стовп і на ньому прибити таблицю. На таблиці він написав, що відколи живе, жодної ще біди не знав. Їхав тим шляхом цар. Дивиться, таблиця прибита. Каже він фурманові:
6: «Ану, іди, ну, почитай».
4: Скочив той з карети, пішов і читає вголос. Цар послухав, щось записав і поїхав. Приїхав цар додому і затребував до себе попа. Але то було не так швидко, може через місяць, може через два, приїжджає Піп до царя.
5: «Здорові були, ваша імператорська величність!»
6: «Здоров», – відповідає цар. «Ну, що скажеш?»
5: «Не знаю, чого ваша величність мене викликали».
4: Цар тоді каже:
6: «Ти зріс, оженився і жодної біди ще не знав».
5: «Так, ваша імператорська величність».
6: «І як же це?»
4: Піп розповів, що його батько був багатий, і при цьому він ніякої біди не знав. Коли ж помер, усе багатство синові залишив і попом зробив. Він теж лиха не скуштував. Розгнівався цар тоді і каже:
6: «Я царством керую, чому ж я біду знаю? Ну, загадаю тобі три загадки. Якщо відгадаєш, то буде тобі прощено. А не відгадаєш, голова злетить з плечей.
4: І дав йому цар 3 доби, щоб відгадав.
6: Чи вище до небес, чи в землю глибше? Скільки на небі зірок? І що цар думає?
4: Пішов Піп додому, сидить і думає, але нічого не може надумати. Як на ці загадки відповісти? Прийшов час іти до царя давати відповіді. Приходить Піп до царського двору, дивиться, стоїть на варті солдат. Питає він його, чи є цар. І такий сумний він на вигляд, що солдат дивиться, що Піп сумує, і питає про причину.
5: «Що тобі казати?» – відповідає Піп. «Адже однаково ти мені нічим не допоможеш».
4: Та все ж таки розповів солдатові, навіщо його цар викликав і які загадки дав. Тоді солдат каже: «Скидайте, паночі, свій одяг, вбирайтеся в мій і стійте на моєму місці. А я піду до царя загадки відгадувати». Обмінялися вони одягом, солдат пішов до царя, а Піп став на його місце вартувати. Приходить солдат до царя, привітався.
6: «Ну що, відгадав загадки?»
4: – запитує цар. «Відгадав?» – каже солдат. Цар питає:
6: «Ну, скажи, чи вище до небес, чи глибше вниз у землю?»
4: «Ні, ваша імператорська величність, вниз таки глибше».
6: «А чому ж?»
4: «Бо мої дід і прадід, батько й мати, брат і сестри, як пішли туди, то й досі їх нема. А у небесах, коли б'ють у барабани, ну то ж все чути».
6: «Ну, а скажи, скільки зірок на небі?»
4: Переодягнений солдат витягає з торби купу вовни, настриженої з вівці, і каже: «Ось стільки. Прошу глянути, ваша імператорська величність». Цар питає:
6: «А ти правильно полічив?»
4: «Прошу перевірити», відповідає той.
6: «Ну, а тепер скажи мені, що я думаю?»
4: «Ви думаєте, що я Піп, а я солдат».
6: «А Піп де?»
4: «На моє місце став». Дав тоді цар солдатові відставку, а Піп служив на його місці, поки не відслужив строк. Це була українська народна казка «Біда». Читав Іван Білаш.

0: Більше казок від Радіокультура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробокс.
1: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіокультура.
2: Українська народна казка – казка про Івана Богатиря. Читає Євген Коверзану. Був собі на світі бідний селянин, і мав він двох синів. Один парубок як парубок, а другий зроду на ноги слабий, ходити не може. Якось у жнива пішли всі в поле, зостався слабий сам у хаті. Коли це приходить старець із білою бородою і просить чогось напитися. «Рад би, дідуню, дати вам пити», – каже хлопець, – «та не можу встати».
3: «Іди і принеси», – каже дід.
2: І так він ото вимовив, що хлопець забув про свою недужість, встав і пішов. Приніс води, дід надпив трохи, а решту наказав хлопцеві випити.
3: «Що ти тепер в собі чуєш?»
2: – питає. «Чую, така в мене сила ввійшла», – каже хлопець. «Що дайте мені, дідуню, об що опертися, то світ переверну».
3: «За батько в тобі сили», – каже дід. «Піди ще води принеси».
2: Приніс хлопець. Діди наказав йому всеньке випити.
3: «А тепер що в собі чуєш?»
2: «Тепер, дідуню, наполовину у сили не стало».
3: «Ото й досить, як для чоловіка», – сказав дід і пішов собі.
2: А хлопець вже й в хаті не може всидіти. «Треба, думає, що-небудь для старого батька зробити, бо він стільки років мене годував». От і пішов він до багатого пана. «Чи віддаси ти мені, пане, комору із збіжжям, якщо я її на плечах з місця на місце перенесу?»
4: Здивувався пан. «Хто ти такий?» – питає. «Та чи не здурів, що комору із збіжжям на плечах переносити хочеш?»
2: «Я, – каже хлопець, – Іван, селянський син, а комору таки перенесу, якщо ти її мені віддаси».
4: «Ну, що ж,
2: – сміється пан.
4: – Перенесеш, твоя буде».
2: От повернувся Іван додому, та як прийшов батько з поля, почав його просити, – щоб позичив в цілому селі, де тільки є, які мотузки, бо він буде комору переносити.
4: Батько здивувався, що син ходить міцно та ще й таке говорить, але послухав і пішов по мотузки.
2: Збирав цілий вечір по селу. А вранці Іван узяв їх цілу купу, закинув на плечі і пішов до комори. Прийшов і почав комору обплутувати, неначе павук павутинням. Побачив оте гуменний, побіг до пана.
5: «Що мені з тим хлопцем робити?» – питає. «Він же каже, ніби пан йому дозволив».
2: А пан все сміється, каже, що справді дозволив і сам ще прийде подивитись на ту роботу. Закінчив Іван комору обплутувати, тут і пан надійшов.
4: «Ну що ж, неси, – глузує пан, – як перенесеш, все твоє буде».
2: Зігнувся Іван, підсунувся під мотуздя, а потім підвівся, підняв комору на плечі і пішов. Люди дивуються, а хлопець іде до батькового городу, та там комору і становить.
4: є тепер в батька хліб на довгі роки. Панові вже не до сміху. Комори із збіжжям шкода, та нічого не вдієш. А Іван батькові уклонився і каже: «Живіть щасливо, а я піду по світу силу свою поспитати». Попрохав коваля викувати йому довбню семипудову і з нею пішов. Іде Іван лісом, бачить, заєць біжить. Хотів його вполювати, а заєць каже: «Не бий мене, краще я тобі дам на службу моє зайченя. Може, стане в пригоді». Взяв малого зайчика, іде далі. Надибав лисицю, і ту хотів полювати, а вона відпросилася і мале лисиченя на службу дала. Потім ще вовка зустрів і від того взяв вовчення, а наостанку ще й від ведмедя дістав малого. Так і пішов він по світу із своїми звірами. Ходив собі довго і дійшов якось до перехрестя доріг. Стоїть на тому перехресті стовп, а на стовпі написано: «Праворуч підеш – щастя буде, ліворуч підеш – добре буде, а просто підеш – лихо буде». Він і пішов просто. Тільки недалеко відійшов, біжать назустріч люди й гукають: «Не йди цією дорогою! Завертай назад! Ми пішли, бо читати не вміємо! Тут страшний шестиголовий змій живе! Сьогодні повезуть до нього королівну!» «Нічого, – каже Іван, – піду далі!» Побігли люди геть, а він далі попростував. Дійшов Іван до величезної гори кам'яної. Не видно в ній ні печери, ні дверей. Одна лише щілиночка, ніби гора тріснула. Аж ось незабаром приїхала карета. Візник коні випріг, не оглядаючись, утік. Підійшов Іван до карети, а там сидить королівна, чорною хусткою вкрита, і плаче. Заговорив він до неї, вона зраділа, що жива людина тут із нею, підняла хустку, аж враз стала гора тріщати і щілина роздаватися. Стиснув Іван в руках свою довбню семипудову і гупнув нею об землю, аж землетрус колихнув усе довкола. Змій вирячився на Івана, а той каже: «Забирайся, доки цілий!» Позадкував змій від нього. Коли Іван вдарив довбною вдруге, то від гори лишилася купа каміння. Змій пустився навтьоки, тільки його й бачили. Іван втомився дуже, ліг і заснув богатирським сном. Вранці прокинувся і побачив, що спить у кареті королівна і його звірятка поруч. Роздивився, а змія й слід захолув. А Іван поглянув на королівну і щиро її покохав. «Час їхати додому», – каже. Приїхали додому, усі люди зраділи, дізнавшись про втечу змія. А король з радістю віддав дочку за Івана Богатиря. І стали вони жити в щасті та згоді. Це була українська народна казка «Казка про Івана Богатиря». Читав Євген Коверзанов.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
6: Сашко Дерманський. Про двох бездомних джинів та один нічийний глек. За книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Римма Зюбіна. Джини – істоти загадкові і навіть дивакуваті. Бо хіба буде нормальне створіння, хай навіть казкове, жити у старій лампі чи тісному глеку? Та ніколи в світі. А джини ще як живуть тисячами років. І це могутні чарівники, які могли б не чеклувати собі просторі палаци чи хіба б трикімнатні квартири з євроремонтом. Аж ні. Тиснуться до глиняних глеків через вузькі горловини. Та ще й не всяка посудина їм підходить. Подавай обов'язково старовинну. Хіба не диваки? А де ж на кожного джина понабирати тієї старовини? Вона під ногами не валяється, на всіх не вистачає. Тому-то знайти підходяще житло для джина – неабияка проблема. Інколи такі історії трапляються. Жили собі два джини – добрий та злий. Злому було 7777 років, а доброму – всього-навсього 2222. Обидва джини не мали постійного помешкання і мусили ночувати, де доведеться. То у порожній плясці з-під молока, то в бляшанці з-під оселедців, а то й взагалі просто неба, вчепившись до вуличного ліхтаря, до гори дригом, як кажани. Про справжню древню домівку вони лише мріяли. Та одного дня джинам пощастило. Вони натрапили на прекрасного, на диво просторого, старого-престарого глека з двома ручками з боків.
7: «О, добре!» – зрадів злий джин. «Тепер у мене буде затишна оселя!»
8: «А чому це у тебе, а не в мене?»
6: – обурився молодший джин.
8: «Я, до речі, перший його побачив».
7: «Зате я старший, аж на 5555 років. І взагалі, похилого віку джинові, мулько спати в різних бляшанках. Ти собі ще знайдеш іншого глека».
8: «Йому мулько, а мені начебто ні».
6: Не здавався добрий джин.
8: «Давай по-чесному визначимо, хто буде тут жити».
7: «Визначимо, визначимо», – передражнив його злий. «Я могутніший, я й буду жити».
8: «А ти доведи, що справді такий могутній».
7: «Хе»,
6: – скривився старий.
7: «Загадуй, що завгодно, я все можу».
8: «А ти можеш вичеклувати такого великого слона, якого сам підняти не зможеш?»
7: «Розплюнути!»
6: Злий джин висмикнув з бороди волосину, прошепотів заклинання, і невідомо звідки з'явився неймовірно великий слон.
8: «А тепер підніми його, будь ласка!»
6: Посміхнувся добрий джин.
7: «Не можу, але ж...»
8: «А казав, що все можеш!»
6: Молодший джин підійшов до слона.
8: «А от я зроблю це однією рукою!»
6: І він підняв слона над головою.
7: «Так нечесно! Ти ж сам загадав!»
6: – репетував злий джин. Та добрий не чув його. Він вже сидів у просторому глеку і викладав речі зі своєї валізи. Це була казка Сашка Дерманського про двох бездомних джинів та один нічийний глек. За книжкою «Казки дракона Омелька» читала Римма Зюбіна.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
9: Лілія Гудзь, як мишеня, хоробрим стало. За книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти» читає авторка. Іноді Грусь трішки боявся. Точніше, не трішки, а багато. І якщо казати зовсім по правді, то боявся завжди й усього. Мишеня було допитливим, тож іноді просто забувало про свій страх. Але страх ніколи не забував про мишеня. Якось Хрусь застрибнув до комірчини, щоб набрати в кишеньку сушеного насіння. Малий обережно прочинив дверцята, оглянув темні куточки і злякано завмер. На тоненькій павутинці зі стелі звисав величезний чорний павук. Він тримав у кошлатих лапках сріблясті ниточки, плів свою химерну сіточку і, здається, зовсім не звертав уваги на непроханого гостя. Та ось скрипнули двері, павук різко повернувся і крізь товсті окуляри глипнув на сіренького боягуза. Мишеня заціпеніло, а потім нажахано запищало.
10: «Рятуйте, рятуйте, страховисько! Ви погляньте, красень знайшовся!»
9: Образився павучок і сховався за пучком сушеного кропу. Мишеня грукнуло дверима, кинулося на кухню і накрилося маминим фартушком.
10: «Ну чому мені так страшно?» –
9: схлипнув малюк, притулившись до неньки. «Бо ти ще зовсім маленький, моя дрібочко!» – засміялася мама мишка.
10: «А коли виросту, я не матиму страхів?» –
9: з надією запитав Хрусь. «Я не знаю», – чесно зізналася ненька. «Коли ти станеш великим, твої страхи стануть маленькими, деякі взагалі зникнуть. Але бути сміливцем не кожному до снаги».
10: «А що потрібно, щоб бути сміливцем?» – закліпав оченятами малий хвостатик.
9: «Ходи в татка, запитай», – підморгнула матуся. «Мені час готувати вечерю». Хрусь подріботів у майстерню, де тато мишень лагодив поламані речі. Він був славним майстром на всі лапи і вмів відремонтувати будь-що. Хрусь дуже любив свого тата, а ще більше ним пишався.
10: «Татусю, а ти маєш страхи?»
9: Вмостившись батькові на колінця, запитав синочок.
11: «Маю», – чесно зізнався татко. «Маю багато-багато страхів».
10: «Справді», – засмутилося мишеня. «А я думав, ти сміливець».
9: «Сміливці також бояться», – захихотів тато. «Бояться, але не зізнаються в цьому».
10: «Он як», – замислився малий. Він іще хотів багато чого запитати в татка.
9: Аж ось запримітив їжачка, який щось старанно вишукував носиком у листі. Хрусь почебиряв назустріч приятелю і одразу поцікавився.
10: «Скажи, колюсику, а в тебе є якісь страхи?»
11: «Ні», – запевнив їжачок. «Я нічого і нікого не боюся, бо маю гострі голочки. Ось поглянь».
9: Колюсик скрутився клубочком і настовбурчив свої шпички.
10: «І справді», – подумала мишеня, – «якби ж у мене були такі голочки».
9: Їжачок пошурхотів у своїх справах, а Хрусь вирішив прогулятися до струмка. На гілочці очерету гойдався равлик Лукась. Він смачно хрумкав зелений листочок і підспівував цвіркунам. Мишеня тихенько підкралося, а потім сплеснуло лапками над слимаком. Воно хотіло налякати равлика, але той лише кумедно заворушив ріжками.
10: «Тобі що, не лячно чи що?»
9: – здивувався Хрусь. «Ні», – засміявся Лукась, – «у мене є гарна хатинка і в ній безпечно».
10: «Ай, справді», – подумало мишеня, – «якби ж у мене була така хатинка».
9: Аж ось очерет зашумів, затріщав, і равлик умить сховався в мушельку. З болотяних заростей вибігло лисенятко Лесик.
12: «От тобі й хатинка!» – засміялося руденьке. «От тобі й сміливець! Щоб нічого не боятися, треба мати гострі зубки, ось такі! Рррр!»
9: Лисеня заклацало іклами та сердито примружило очі.
12: «Страшно!»
10: «Страшно!» – затулився лапками Хрусь,
9: а лисеня запишалося і побігло собі далі.
10: «Я ніколи не стану сміливцем!» – сам собі зізнався Хрусь. «Ні зубів, ні колючок, лише хвостик тоненький і носик дрібненький».
9: Раптом мишеня почуло розпачливий крик. У високій траві борсався малий хом'ячок Ласик, а позаду, роззявивши велетенську пащу, звивався старезний смугастий вуж. Хрусь схопив велику ломаку і кинувся на кривдника.
10: «Зупинись!» – замахнувся хвостатик. «Іди геть, іди!»
9: Вуж спинився і сторопів.
11: Ніколи в житті він не бачив такого грізного і рішучого мишеняти. Плазун зашипів, покрутився і подався геть.
10: «Дякую, дякую!» – схлипнув наляканий хом'ячок. «Невже, невже тобі було не страшно?»
11: «Дуже страшно!» – тремтів Хрусь. «Але ж тобі було страшніше!»
9: Того вечора Хрусь повертався додому, почуваючись сміливцем. Він іще трішки боявся павука та збагнув найголовніше. Ті, кого сильно боїшся, теж когось сильно бояться. А сміливий тільки той, хто не боїться власного страху. Це була казка Лілії Гуць «Як мишеня хоробрим стало» за книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти». Читала авторка.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
13: Микита Лукаш. Мішковинка мріє бути повітряною кулькою. За книжкою «Мішечок історій Мішковинки». Читає Надія Парфан. Далеко-далеко звідси, десь за горами, за полями, за прадавніми лісами, є чарівний Торбокрай. Живуть там найрізноманітніші мішки, сумки, валізи, портфелі, пакети, наплічники, ранці, торби й торбинки, а ще телефонні чохли, гаманці та портмоне. І в незвичайному світі цього величезного асортименту мешкала маленька мішковинка. Вона товаришувала з дівчинкою на ім'я Фона Смарт. Подруга була чохлом для смартфона, тож вважала себе дуже розумною. Але Фона ніколи не дочитувала і не слухала до кінця, якщо їй щось розповідали, та завжди все перекручувала. Якось подружки захоплено спостерігали, як літає мішковинчин тато, пан Торбань, на своєму літаку. Знаний пілот виконував такі складні фігури пілотажу, що в дівчат аж дух захоплювало. «От би й мені так», – замріяно сказала мішковинка. «А я знаю, як можна й без літака літати», – впевнено зауважила Фона Смарт. «І як же?» «Колись жили два брати. Їх звали Монро, Монто…» «А, згадала, Монпасьє». Вони взяли величезний мішок, прив'язали до нього кошик, сіли туди, мішок надувся, став кулею, і брати полетіли. А чому мішок надувся? Ну, він, напевно, надувся, бо став великим. Ой, Фоночко, дуже дякую тобі. Тепер і я полечу, зраділа мішковинка. Будуть потрібні поради, ти знаєш, до кого звернутися, пирхнула подружка. Дівчатка попрощалися і розійшлись по домівках. Та тільки в мішковинки, мов заноза, після розмови засіла думка в голові. «Значить, якщо стати великою, то й полетиш? І для того, щоб стати великою, ти маєш багато їсти, точно!» І мішковинка щодуху побігла додому, радісна і впевнена у своєму висновку. Коли дівчинка дісталася домівки, то одразу попрямувала до комірчини, де серед різних мішечків лежав її улюблений зі смачнючим вівсяним печивом. Мішковинка відшукала його і заходилася наминати смаколики. Що більше їла, то сильніше вона роздувалася. Нарешті, коли в мішечку залишалося хіба кілька крихт, мішковинка задоволено гикнула. «Здається, я вже достатньо велика, щоб злетіти». Упевнена в успіху, мішковинка відчинила двері. Але вийти з комірчини тепер було не так і легко. Добре, що якраз із литовища повернувся пан Торбань. Батько витяг пухкеньку мішковинку з пастки і здивовано запитав. «Люба, навіщо ти з'їла стільки печива?» Донька й дійсно суттєво погладшала. А от мішечок із печивом навпаки, схуд. «Татусю, я хочу стати величезною кулею та полетіти, як брати Монпасьє. Мені про них Фона розповідала». «Фона Смарт?» Ну ти й насмішила доню. Та вона зазвичай усе плутає. Наговорить 7 мішків гречаної вовни. Ходімо, я тобі дещо покажу. І тато дістав із книжкової шафи книжку під назвою «Історія польоту» та прочитав. 1783 року французи, брати Монгольф'є, запустили в небо кулю, яка була наповнена гарячим повітрям. Там було написано: «Колись люди, дивлячись угору, зітхали, заздрячи найменшій пташці. На допомогу людству більше 2 століть тому прийшли, ні, не супергерої в масках, а геніальні французькі винахідники брати Монгольф'є. Вони винайшли повітряну кулю – Монгольф'єр, піднявши людей до хмар». Донька дочитала і розчаровано запитала: «Значить, я не зможу літати сама?» Пан Торбань заспокоїв мішковинку. Пообіцяв, що обов'язково візьме її з собою в політ і навіть дозволить їй стрибнути з парашутом. Але для цього краще не наминати солодощі, а тренуватися і дізнатися більше.

0: Це була казка Миколи Лукаша «Мішковинка мріє бути повітряною кулькою». За книжкою «Мішечок історії Мішковинки». Читала Надія Парфан.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Олена Пчілка. Котик і півник. Читає Василь Чорношкур. Був собі котик та півник. Дуже вони любили одне одного. От і почали жити вкупі в одній хаті. Жили собі хорошенько. Котику скрипочку грає, а півник пісеньки співає. Котик іде, якої їжі здобувати, а півник дома сидить та хати глядить. Отже, котик було, як іде з дому, той наказує: «Глядиш, півнику, сиди в хаті та нікого не пускай, і сам не виходь, хоч би хто й кликав». «Добре, добре», – каже півник, та засуне хату і сидить, аж поки котик вернеться. Тільки завиділа півника лисичка та й задумала його виманити, бо вона ласенька до курятинки. От і хитрує, як би тут півника виманити з хати. Підійде під віконце, як котика нема дома, та й підмовляє: «Іди, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиця». А півник їй одмовляє: «Таток, таток, не велів коток». Бачить лисичка, що не виманить так півника. Та й прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за хаткою та й дожидає. Отже, котик собі пішов, а півник глянув у віконце, коли під хаткою пшениця розсипана, така хороша, і нікого нема. Понадився півник на ту пшеницю, дума собі: «Піду лиш я трошки поклюю. Аже нікого нема, не страшно. Я поклюю, та й знову в хатку сховаюся. Котик і не знатиме, бо нікого нема. То ніхто йому й не скаже». Вийшов півник, клює собі пшеничку, клює, а лисичка підкралася та й схопила півника за хвіст. Потаскала до своєї хати, а півничок тоді гукає: «Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту на своєму хвосту, порятуй мене!» Котик і почув, зараз побіг рятувати півника. Та тільки ж поки прибіг, лисичка вже далеко замчала півника. Котик біг, біг, не догнав. Вернувся додому. Так йому сумно самому. Нема півника. Заплакав котик, а далі сів. Думав, думав, та й надумався. Взяв свою скрипочку і писану торбу, та й пішов до лисичиної хатки. А в лисички було 4 дочки і один син. Принесла їм лисиця півника. Наказала окріп у печі гріти, щоб півника опатрати. Та глядіть же, каже лисичка, нікого не пускайте, а сама побігла ще кудись на лови. От як лисичка побігла, котик підійшов під віконце та й заграв у скрипочку, ще й приспівує. А влиски-влиски новий двір, та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й Пилипко, вийде лисе, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичина дочка не втерпіла, та й каже до менших: ви тут пасите, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає. Тільки що вийшло, а котик її цок у лобок та в писану торбу. А сам знову грає і приспіває: ой, лиски-лиски, новий двір, чотири дочки на вибір. Не втерпіла й друга лисичівна. Вийшла, котик і тут цок у лобок та в писану торбу. Так усіх лисичок і виманив. А лис Пилипко ждав-ждав сестричок. Нема, не вертаються, от він і думає: піду я їх позаганяю, а то мати прийде, то буде сваритися, що в хаті не сидять. Вийшов і Пилипко, а котик і його цок лобок та в писану торбу. Так усіх і похватав. Тоді зав'язав їх мотузком і ввійшов у лисичину хату. Знайшов півника. Він лежав уже зовсім неживий, зомлілий. А котик його схопив за хвостик та й каже: півнику, півнику, стрепенись! Півник стрепенувся і ожив. Та такий радий. Спасибі тобі, каже котику братику, що ти мене врятував. Тепер же я тебе слухатимусь до віку. От взяли вони вдвох дещо було в лисички, поїли, горшки миски побили, а самі втекли додому. Та й знову жили собі в купці. Півник уже слухався котика. І все було добре.

0: Це була казка Олени Пчілки «Котик і півник». Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
2: Микита Лукаш. Мистецька історія. За книжкою «Мішечок історії мішковинки». Читає Іван Білаш. Далеко-далеко звідси, десь за горами, за полями, за прадавніми лісами, є чарівний Торбокрай. Живуть там найрізноманітніші мішки, сумки, валізи, портфелі, пакети, наплічники, ранці, торби й торбинки, а ще телефонні чохли, гаманці і портмоне. І в незвичайному світі цього величезного асортименту мешкала маленька мішковинка. Мішковинка дуже любила малювати. Або, як кажуть справжні художники, писати картини. І якось мистецтво живопису зіграло з нею несподіваний, але приємний жарт. Назавтра мав відбутися всемішківський конкурс-виставка робіт юних художників. Мішковинка старанно готувалася до нього цілий тиждень, пишучи прекрасний, але трішки сумний натюрморт. Мабуть, давалися в знаки хвилювання. Це був букет уже зів'ялих, похилених айстер на підвіконні. Нарешті, пізно увечері, коли

0: До Майдану вели два шляхи – довгий та короткий. Мішковинка обрала другий, щоб встигнути. Хоча саме він пролягав повз будинок відомого хулігана і капусника Пола Етилена. На лихо зустрічі з ним не вдалося уникнути, як і його дошкульних капустей. Хлопчисько обстріляв мішковинку з рогатки, кульками з фарбою, зловтішно посміявся і втік. Бідна дівчинка лишилася розгублено стояти на дорозі, уся заплямована фарбою. Але ж горе! Кілька плям потрапило й на картину. Засмучена мішковинка, ледь стримуючи сльози, уже хотіла повернутися додому, але вирішила. Ні, я маю піти на цей конкурс, навіть якщо буду на останньому місці. Мішковинка в останню мить поставила свою роботу на огляд і похнюплено відійшла вбік. Аж раптом вона почула, як Тубус Ван Гог, голова журі, захоплено вигукнув.
1: Яке ідеальне поєднання елементів традиційного живопису та авангарду! Браво!
0: Юна художниця здивовано подивилася на свою картину. Плями від фарби на натюрморті були схожі на айстри, що розквітли. Розквітнув і настрій мішковинки. А похвала голови журі багато важить для всякого юного художника. Адже той, для кого фарби з пензликами цікавіші за комп'ютерні ігри, чув ім'я Вінсента Ван Гога. Це всесвітньо відомий нідерландський художник, що жив у 19 столітті. Хоча Нідерланди і називають країною тюльпанів, улюбленими квітами Ван Гога були соняшники. Цим сонячним квітам художник присвятив не одну картину, а заледве не 20. А скільки потім було зроблено копій, ніхто ще й не зміг порахувати. Здається, якщо милуватися соняхами Ван Гога осіннього похмурого дня, стає тепліше. Думала так мішковинка, ледве не пропустила, коли оголосили результати. Дівчинка застрибала від радості. Їй присудили перше місце і подарували набір акварелі. А Тубус Ван Гог ще й подарував вишуканий букет соняхів. А мішковинка-переможниця відтоді затямила собі. Не слід падати духом через негаразди. Адже будь-якої миті усе може змінитися на краще. Це була казка Микити Лукаша «Мистецька історія» за книжкою «Мішечок історій мішковинки». Читав Іван Білаш.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
3: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
4: Лілія Гудь, «Горішкова мрія», читає авторка. У лісі на дереві ріс собі симпатичний горішок. Усе літо він із братиками гойдався на гілочці, купався під дощиком і мружив носика від яскравих промінчиків сонця. Горішок не був схожим на братиків, він виріс великим мрійником. Колись, шепотів малюк листочкам, я стану могутнім деревом, моє коріння питиме солодку воду, а густу крону колихатиме вітер.
5: Еге ж, якщо тебе ніхто не з'їсть, сміялися брати, аж за боки бралися.
4: Та ось налетів вітрисько, закружляв у повітрі пожовкле листя і скинув братиків горішків додолу. Змерзлі, припали вони до землі і затремтіли від страху. «Ну що, мрійнику?» – почали нарікати братики. «Ти ще досі віриш у дива? Незабаром випаде сніг. Землю скріпить мороз і нас ніхто не знайде!»
6: «Тихше, легкодухи!» – насупився сміливий горішок. «Здається, хтось суне!»
4: Підкидаючи носом зів'яла листя, до горішків наближався дикий кабан. Він голосно рохкав і тямкав, смакуючи жолоді та коріння. Братики зачаїлися.
6: «Хро-хро, хро-хро, які красунчики!»
4: Затупав здорувань, побачивши ліщинки.
6: «Будуть ті горішки дітям на потішки. Ох, і зрадіють мої поросятка!»
4: Та не встиг веприк озирнутися, як із дерева зіскочила білочка,

0: Хопила найбільшого горішка і понесла його високо на гілку. Який смаковий той товстунець! Тішилася. Оце так пощастило! Не їстиму зараз, залишу до різдвяного вечора.
1: Руденька на мить заплющила очі і замріялася. Тим часом повз дупло пролітала ворона. Побачила смачного горішка, цок, і вихопила його дзьобом. Залопотіла крилами та понесла аж за березовий гай. Там вмостилася собі на пеньочку, наставивши на смаколика гострий дзьоб.
0: Декілька разів боляче стукнула горішка по спинці, але розбити так і не змогла. Голодна ворона крутила, вертіла знахідку на всі боки, мудруючи, як би дістати серединку і швидше з'їсти. Але міцний горішок стиснув кулачки і відчайдушно опирався. Раптом із нірки визирнув хом'як.
1: Прошмигнув біля пенька, миттю сховав горішок собі за щічку і зник. Так горішок опинився в теплій і затишній комірчині хом'яка. Поруч були купки різних зернят, насінин, плодів і ягід. Всі вони мали стати смачним обідом для щокастої тваринки.
0: «Як звідси вибратися?» – заметушився горішок. «Не хочу тут жити і не буду!»
2: «Вочевидь, виходу немає», – писнула у відчаї рябенька квасолинка. «Невдовзі хом'як забере тебе в кашу і з'їсть».
0: «Ні!» – тупнув ніжкою впертий горішок. «Я неодмінно виберуся і стану сильним, могутнім деревом!» «Дідусь казав, хто має мрію, той має крила!»
1: Горішок закотився якнайдалі від гурту, накрився сухим листочком і всю зиму пролежав у земляній ямці. Він солодко спав, і снилося йому широке синє небо і сяйливі промінчики сонечка між дерев у рідному лісі.
0: Аж раптом малий відчув, що хтось легенько смикає його за чубчик. Розплющив сонні оченята, потягнувся солодко і розправив зелені листочки. Горішок став деревцем. Він щосили виструнчився назустріч сонечку. Його мрія стала ближчою і теплішою.
1: Це була казка Лілії Гуць «Горішкова мрія». Читала авторка.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
4: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
5: Леся Кичура. Сани для Миколая. За книжкою «Добрі мамині казки». Читають Володимир Нечипоренко
6: і Наталя Коломієць.
5: Щороку Миколай оголошував янголятам про початок передноворічних приготувань. І хоч пакувати забавки та підписувати яскраві коробки, перев'язані барвистими стрічками, було цікаво та весело, ця робота вимагала від кожного помічника неабиякої вправності. Та за декілька тижнів до самого свята святий Миколай занедужав. «Не впораємося», скрушно похитав головою хворий дідусь. «Мабуть, доведеться попрохати допомоги у гномів та ельфів. Бо ж коні та олені досі у стілах стоять голодні. Різдвяні дзвіночки запаковані у коробках іще від минулого року. А сани... Ох, лихо-лихо! Та ж їх іще ніхто не оглядав після останньої мандрівки». Маленькі янголята вмить злетіли на хмаринки і заграли святкову мелодію. Звуки, що проголошували загальний збір, враз заполонили увесь простір, полилися над ланами, лісами, аж до дальніх печер і гір. Незабаром на небесних перинах зібралися гноми, ельфи та вся лісова братія.
7: «Наш дідусь захворів»,
5: промовив старший ангелик.
7: «А свято ж не за горами. Роботи дуже багато. Самі не впораємося.
5: Гноми заметушилися. Ми раді допомогти. Друзі, гайда пригадувати наші різдвяні побажання чеклування.
7: І ми хочемо бути корисними.
5: Застрибали ельфи. Ми не вміємо творити дива, але маємо добре серце та щире бажання допомогти, тож залюбки попрацюємо, озвалися звірята. Роботи й справді було багато. За якусь мить гноми вже пакували подарунки, ельфи звіряли адреси дитячих замовлень, годували оленів, набивали чарівні підкови, а звірята взялися доводити до ладу дідусеві сани. Не знаю, друзі, як ми впораємося, адже сани геть розсохлися, їх перекосило, та й поржавіли вони добряче, сумно підсумував вовк. Я знаю, як цьому зарадити, вигукнуло ведмежа. Від зимової сплячки нас збудило дерево, що впало на барліг під час заметілі. То візьмімо його, запросимо гострозубих бобрів до роботи і до свята виготовимо дідусеві новенькі сани. Він, певно, сам іще ніколи подарунків не отримував. Маємо нагоду зробити справді дуже потрібну річ.
7: Розумно,
5: підтримала лисичка. Гуртом звірі дісталися до засніженого лісу та знайшли величезного дуба, що лежав над барлогом. Деревина міцна та здорова, підсумував бобер. Із такого матеріалу сани слугуватимуть Миколаєві у його мандрах чимало років. Лісові мешканці взялися до праці. Пиляли, складали, вирізали, фарбували. За тиждень сани були готові. Над чудовими візерунками працювали найдовше. Зайченята облаштували м'якеньке зручне сидіння зі спинкою. Лисиця принесла міцних мотузок та пасків на нову упряж для оленів. Напередодні свята дідусеві врешті стало краще, тож він навідався до подарункової майстерні. «Які ж ви у мене молодці!» аж сплеснув у долоні. Подарунки, листівки та смаколики лежали посортовані на полицях. Янголи з гномами та ельфами саме годували оленів та прикрашали стайні ліхтариками і святковими світелками-гірляндами. Щойно вімкнули їх, як довкола все замерехтіло різнобарвними вогниками. Звідкилясь долинула ледь чутна різдвяна мелодія.
7: «Це ще не все»,
5: – озвалося найменше янголя.
7: «Наші лісові друзі мають для тебе дуже особливий дарунок».
5: І з тими словами задзвеніли дзвіночки, і двері стайні відчинилися. Звірята розступилися, за їхніми спинами красувалися сани, які пахли ще свіжою деревиною та фарбами і виблискували золотими візерунками. Вони були такими гарними, що на мить усі затамували подих від замилування. «Яка краса!» – усміхнувся святий Миколай. «Давненько мене так не тішив ніхто. Торік мандри були важкими, тож я навіть мав намір віддати сани у ремонт до знаного майстра. Однак за повсякденними клопотами цілком забув про них. Як же гарно ви все зробили!» Дідусь усе ходив довкола і оглядав свій новий транспорт.
7: «Отримувати подарунки дуже приємно, але дарувати їх – то ще більша радість!»
5: Тихенько промовило зайчиня. Загальні веселощі перервав вигук одного з янголят.
7: «Друзі, час не стоїть на місці, гляньте на годинник! Скринька зі святковими сновидіннями давно відчинена, і солодкі сни вже дісталися діток».
5: «Ох, біжить час, біжить!» – заметушився дідусь. «Гайда вантажити всі подарунки, мушу встигнути до кожної домівки, поки малеча міцно спить». Помічники взялися складати пакунки в сани. Ельфи вивели оленів зі стаєнь та запрягли їх. Коли Миколай сів у сани, то помітив на сидінні маленьку пухнасту білочку. «Невже ти хочеш полетіти зі мною чумацьким шляхом?» – здивувався Миколай.
7: «Я б залюбки, але вдома мене чекають маленькі білченята. Просто я приготувала тобі почастунок. Ти багато разів залишав нам на свята гостинці, тож хочу віддячити тобі».
5: Білочка вийняла з торбинки горнятко термос і подала дідусеві.
7: «Смакуй ось цей лісовий напій зі смаком горіхів, і не знатимеш втоми. Він додасть тобі бадьорості та енергії. Мої білченята дуже його люблять».
5: Миколай усміхнувся, погладив білочку і взяв з її лапок дарунок. Відтак зручно вмостився на сидінні. Зайці огорнули ноги дідуся новим пуховим покривалом, і північні олені задзвеніли своїми підковами. За мить сани були високо-високо в небі. Всі помічники на радощах стрибали і усміхалися.
7: «Час неймовірних перетворень триває»,
5: – промовила лисичка.
7: «Щороку перед моєю ніркою також з'являється чарівний дарунок. Треба влягтися і трішки подрімати, аби не прогавити цю мить».
5: Звуки дзвіночків лунали ген-ген. Хмаринки неспішно пливли небом і перевіряли свої снігові схованки. Ось полетіла перша сніжинка, за нею друга, п'ята, сота. Міріади маленьких крижаних див опускалися на землю. Чарівні сани Миколая зупинялися біля кожної домівки. Дідусь зазирав до віконця, перевіряючи, чи спить малеча. Опісля тихцем пробирався до ліжка, клав біля нього дарунок і знову сідав до своїх новеньких саней. Вкривав ноги теплим покривалом і мандрував далі.

0: Ранок усі великі й маленькі серця повнилися любов'ю та вдячністю. Це була казка Лесі Кічури «Сани для Миколая» за книжкою «Добрі мамині казки». Читали Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
1: Василь Чухліп. Намистина з високого замку. Читає Василь Чорношкур. Ця миша, наймення Намистина, спочатку, як і всі миші, жила в норі під мостинами старої хати. Як і всі миші, ночами вона виходила на полювання і поверталася в нору зі здобичу чи в порожні. Прибирала в помешканні, коли надходила її черга. Забавляла мишенят та навчала їх мишачим хитростям. А іноді, щоб розважитися, дражнила лінивого кота Тимофія.
2: «Набридло мені таке життя»,
1: – якось поскаржилася Намистина своїм братам і сестрам.
2: «Усе в норі та в норі. Побігаєш уночі по хаті і знову в шпарку.
3: А де б тобі хотілося жити? Може, в палаці чи в казковому замку?»
1: Здивовано запитали миші.
3: «У такому, про який читав у книжці онук нашої господарки Відько».
2: «А чому б і не в палаці, не в замку? Ото життя. Лежиш собі чи сидиш на пуховиках або в м'якому кріслі, а слуги тебе розважають піснями, музикою, наїдки, напої всякі подають».
3: «То чого ж, збудуй собі замок!» –
1: засміялися миші. Намистина знітилася. Вона не могла збудувати замок. Однієї темної ночі, вийшовши на полювання, вона побачила. На вершині високої гори світиться блакитний вогник. Намистина підбігла до гори, почала підніматися по стрімких щаблях. Ледве вибралася і нарешті опинилася перед замком. Він був високий, похмурий, у темряві особливо таємничий. Але всередині чулися голоси, дзвеніла музика. Намистина обійшла його довкруж і раз, і вдруге, але входу ніде не помітила. А їй так хотілося потрапити до замку. «А скажіть, навіщо миші гострі зуби?» Довго трудилась Намистина, та все ж проточила в товстій стіні шпарину. І так опинилася в замку. Тут було просторо і затишно. З високих, наче вежі ламп, падало б м'яке світло. Звідкилясь долинала заколисуюча музика. Намистина вмостилася в якомусь кріслі. Правда, воно було тверде. Але добре таки стомлена миша одразу задрімала. Прокинулася вона либонь уранці. Намистині схотілося їсти. «Де ж це слуги? Чому вони наїдки та напоїв не несуть?» Хоч чуються чиїсь голоси, а нікого немає.
4: «Бабусю, щось у вас радіоприймач шарудить? Чи не зіпсувався?»
1: Почула Намистина знайомий уже голос, який належав Відькові, що прийшов провідати бабусю.
3: «От халепа!» – долинала відповідь. «Це ж я його ще з вечора увімкнула та й забула вимкнути. Стара вже, забудькувата стала».
1: Щось клацнуло майже над самим вухом у Намистини. і вона принишкла. В замку стало темно і тихо. Це вже потім намистина розгледілася, що замок, який серед ночі поманив її голубим вогником, був звичайнісіньким великим радіоприймачем, прилаштованим на високій етажерці. Але в порівнянні з тісною затхлою норою це був все-таки замок. Намистина наносила сюди пір'я і злагодила перину. Роздобула шматочок поролону і обладнала м'яке кріселко. Ось тільки ніякого їства в замку не було. То намистинка почала запрошувати гостей. А в мишей так прийнято, хто приходить у гості, приносить у дарунок щось їстівне. Іноді бабуся чи Відько вмикали приймач, і тоді намистина, сидячи в м'якому кріслі чи лежачи на перині, розважала гостей музикою. Одного разу цікавий до всього Відько вирішив заглянути в радіоприймач. Заглянув і заголосував на всю хату. «Ой, бабусю, миша!»
5: «То чого репетувати? Малої миші злякався, такий великий».
3: «Так вона ж ось тут, у приймач забралася».
1: І поки бабуся з онуком розбиралися, що та до чого, обговорювали незвичайну пригоду, миша-намистина скотилася з гори, чи то пак з високої етажерки, і, ледь не зачепивши за хвоста кота Тимофія, шаснула в нору. Це була казка «Намистина з високого замку», яку написав Василь Чухліб. Читав Василь Чорношкур.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі Бробакс.
6: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
7: Анна Лоє. Хитрий лісовичок. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича читає Інна Москвіна. Мчить лісовичок гаєм, тільки вітер свистить у вухах. І щоб сказати, що він устигає, то ні, запізнюється. У нього зустріч на вершині пагорба. А вже і споночило, сутінки залягли на галявинах, нічого не видно. Незабаром зійде місяць, а йому треба встигнути до тієї пори. Коли ж це якась грізна тінь заступила йому дорогу? То був злий вовк, що вийшов на полювання. «Ага!» каже лісовичок. А я думав, кого б оце з'їсти? А ти любиш їсти лісовичків? А певно, вони так гарно хрумтять на зубах і такі смачненькі. А я найсмачніший буду. «Правда!» – облизнувся вовк. «А вже ж! Тільки треба засмажити мене у місячному промінні!»
8: «А як це?»
7: «А ходім, я покажу!» Та й попрямував на вершину пагорба. Іде вовк за ним, і слина у нього з пащі котиться. Такий голодний. Аж ось і та місцина, де чекає на лісовичка друг його місяць. Зупинився лісовичок у потоці місячного сяйва і каже: «Ну, тепер я твій?» Роззявив пащу злий вовк, а лісовичок раптом обернувся місячним блищиком. Тільки капелюх лишився вовцюганові. Це була казка Анни Лоє «Хитрий лісовичок» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича читала Інна Москвіна.
6: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
0: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
9: Оказія шоста, в якій Куткударх знову засмутив татуся Пустомелька з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Наступного дня, після того, як риба відлетіла на вакації, біля річки знову з'явився півник Куткударх. Цісарем пройшовся уздовж річки, зупинився біля берега, набрав у дзьоба води і почав полоскати горличко і вчитися співати. Перший Куткудархів скрик підкинув татуся Пустомелька з ліжка до стелі і беркицнув його на підлогу. Татусь сумовито почухав забитого ліктя і замислився. «Коли так триватиме і далі, – сказав він, – мені доведеться позбутися власних вух, і я ніколи не почую, як мій син через кілька місяців навчиться версти справжні небелиці. Люба моя Пустомелю, благаю, одвізь мені за потиличника, бо я засміюся і цілий день пропаде намарне». Матуся підійшла до татуся і ніжно погладила його по голові. «Не радій, – мовила вона, – ми щось таки придумаємо. І риба ж незабаром повернеться, а ти, бува, не забув, як звали того рака, що вкусив півня за крило? Здається, Петровичем. Славне ім'я», – матуся хитнула головою, але цієї миті знову пролунав пронизливий крик, і вона одляку гепнулась на підлогу. Малюк Пустомелик, причаївшись за дубом, спостерігав за Куткудархом. Півник набирав у дзьоба воду, полоскав горлишко, а потім уже кричав. І як у такому маленькому півнику вміщається так багато крику, міркував у голос Пустомелик. «Це од води, звичайно», – відповів старшенький опеньок. «А я не вас запитував», – обурився Пустомелик, усе ще ображаючись на опеньків за їх брехні. «Я сам у себе запитував». «Я теж сам із собою розмовляю», – відповів опеньок. «А для того, щоб відучити Куткударха репетувати, потрібно всього 200 грамів макового зерна». «А потім що?» – зацікавився Пустомелик. «Та це я так, сам собі розповідаю. Звичка в мене така». «Розкажи і мені, будь ласка», – попросив Пустомелик. «Тобі?» – із сумнівом випалив опеньок. «А ти хіба зі мною розмовляєш?» «А то ж», – мовив Пустомелик, – «я вже на вас не ображаюсь». «Справді?» – здивувався опеньок. «Шкода. Коли на тебе ображаються, це завжди цікавіше, ніж коли на тебе не ображаються. Але гаразд, слухай. Отже, ти береш 200 грамів макового зерна. Ідеш супроти течії, і як лише помітиш, що він береться полоскати горло, вкинь це зерно в річку. Затямив? Отакої?» Пустомелик замислено почухав потилицю. «І це все? А тож, у всякому разі він більше не репетуватиме. Лише не кажи татові, що це я тобі порадив, бо він не повірить, і вам доведеться знову щоранку слухати ці жахливі лементи». «Чудово! Спасибі, опеньку!» – вигукнув пустомелик і гайнув у дупло. Татусь уважно вислухав сина, крокуючи з кутка в куток, замислився на якусь мить. «А й правда», – нарешті сказав він, – «коли півень проковтне зерна, вони проростуть у його дзьобі, і кричати він більше не зможе. Чудова ідея! Що ж, слід спробувати!» Татусь дістав вузлика з маковим зерном, зібраним на тутешньому маковому полі. Вони з сином удвох обійшли кутку дарха, який відпочивав біля річки, і зачаїлися біля самої води за розлогим кущиком. Невдовзі кутку дарх звівся на ноги, злопотів крильми узад-вперед, мабуть, для того, щоб підбадьоритися, і рішуче попростував до річки. «Проростіть чим швидше», – зашепотів татусь пустомелько і висипав у воду макові зерна. Річка одразу ж підхопила їх течією і понесла туди, де стояв півник. Куткударх нахилився, набрав води у дзьоба, підняв голову догори, щоб зручніше було полоскати горличко, і раптом так чхнув, що аж з дуба позривалися жолуді. Після наступного чхання куткударх не втримався на ногах, упав у воду і почав борсатися в ній, чхаючи вже без перестанку. Коли півник, мокрий як курка, виліз на берег і полегшено зітхнув, пустомелики вийшли з-поза куща і підійшли до нього. «Вам подобаються квіти?» – ввічливо запитав татусь пустомелько. «Важко сказати», – відповів напрочуд співучим голосом куткударх. «Поки що не знаю». «Ой», – вигукнув маленький пустомелик, – «у вас дуже змінився голос». «Хіба?» – перепитав півник. «Це цікаво!» Він важко підвівся, підійшов до річки і вдихнув побільше повітря. Татусь пустомелько миттєво втягнув голову в плечі і заткнув вуха чортополошинками. А малюк пустомелик відійшов від півника на декілька кроків. І тут, на диво усім, куткударх не заволав незугарно і пронизливо, як це він робив щоранку, а заспівав гарно і мелодійно, майже як жайворонок, лише трохи гучніше. Татусь пустомелько з острахом витяг чортополох із вух і отетерів на місці з відкритим ротом, а малюк пустомелик радісно заплескав у долоні і побіг до несправжніх опеньків, аби пошвидше розповісти про дивовижну подію.
10: «Як? Це справді так?» – старшенький опеньок злякався. «Який жах! Що робити?»
9: «Але ж він чудово співає», – повторив пустомелик, не тямлячи, що в цьому жахливого і чому опеньок не радіє разом із ним.
11: «Мене не цікавить, як він співає», – незадоволено проторохтів опеньок. «Мене цікавить, чи ніхто не довідається, що це я порадив тобі почастувати куткударха маковим зерном. Коли будь-хто дізнається, що мої слова справдилися, моя репутація буде зіпсута назавжди. А тепер іди до свого дупла. Ти мене засмутив, і я хочу спати».
9: Пустомелик ошелешено стенув плечима і пішов прогулюватися берегом річки. Ви прослухали оказію шосту, в якій куткударх знову засмутив татуся пустомелька, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
12: Калуен. Про лад і безлад. За книжкою «Сто казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читає В'ячеслав Хостікоєв. Живуть у чарівному лісі не лише птахи і звірята, а й маленькі ельфи. І кожен займається своїм ділом. Один ельф збирає ноти і нотні записи. Другий слова нанизує одне на одне, як намисто. Третій опікується квітами, фруктами і городиною. Четвертий завідує нитками та гудзиками. П'ятий усіх лісових мешканців навчає грамоті, бо він учитель. А Кікі дивиться за чистотою і ладом у лісі. Нелегке це діло, та Кікі знай ходить скрізь і лиш тільки десь безлад заведеться, чи сміття якесь, відразу ж усе прибирає. Того ранку він не на жарт розгнівався. Десь узялася ельфівна Зізі, і справжнісінький гармидер влаштувала під старезним дубом. Завідує вона фарбами та барвами, тож порозкладала скрізь великі й малі пензлі, понамальовувала картин цілу купу і порозвішувала їх по всьому лісу. А Кікі терпіти цього не може. Заглянув він до її майстерні, а там усе розкидано, усе жужмом. Якісь ганчірки валяються, слоїки з фарбою, пензлі, палітри, каталоги. Звикла Зізі так жити. Кидає все, аби да й не думає, добре воно чи ні, бо не любить, щоб був лад. Хотів було Кікі насварити її, закликати до порядку, та не зміг і промовити слова. Така гарна була Зізі, що й не сказати. Тоненька, зваблива, тендітна, метка, мов, ласиця. Як підійшла вона до нього, то він і слова промовити не може. І скажете, не може чистюха ельф закохатися в ельфівну нечупару? Еге, іншому комусь таке розкажіть. Відтоді й носа не показує Кікі до майстерні юної ельфівни. Нехай робить вона там, що хоче. А Зізі, скінчивши змішувати фарби, приходить малювати до його чепурної, охайної хатки. Це була казка «Калуен. Про лад і безлад». За книжкою «Сто казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читав В'ячеслав Хостікоєв.
0: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
13: Олена Пчілка. Пан Коцький. За мотивами української народної казки читають Василь Чорношкур
14: і Наталя Коломієць.
13: У одного чоловіка був кіт. Старий, що вже не здужав і мишей ловити. От господар його взяв та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався? Тільки дурно буду годувати, нехай краще в лісі ходе. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його:
14: «Що ти таке?»
13: А він каже: «Я пан Коцький».
14: «Будемо жити вкупі, в одній хатці».
13: Кіт згодився. От веде його лисичка до своєї хати. Так йому вже услуговує та годить. Улови де курочку, то сама не з'їсть, а йому принесе. От коли зайчик побачив лисичку, та й каже їй:
15: «Лисичко, сестричко, прийду я до тебе в гості».
14: «Е, ні, є в мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве».
13: Заєць розповів за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Ці зійшлись докупу і стали радитись. «Як би його побачити, пана Коцького?» Та й кажуть: «А зготуймо обід». тут і стали призначати, кому пощо йти.
16: Вовк каже: «Я піду по м'ясо, щоб було що у борщ».
13: А дикий кабан каже: «А я піду по буряки та по картоплю». Ведмідь:
16: «А я піду принесу щось на закуску».
13: Заєць: «А я капусти». От подобували всього, почали обід варити. Та як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького.
16: Ведмідь каже: «Я не побіжу, як доведеться втікати».
13: А кабан: «Я не повороткий».
16: Вовк: «Я старий уже, до того трохи не добачаю».
13: Тільки зайчикові й приходиться. Прибіг заєць до лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає, та й дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати. Вона його й пита:
7: «А чого ти прийшов?»
13: Він і каже: «Прохав вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід».
7: «Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве».
13: Зайчик прибігає до їх та й хвалиться: «Ховайтесь, казала лисичка, бо він як прийде, то подушить нас». Вони й почали ховатися.
16: Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан риється у багно, а зайчик лізе в кущ.
13: Коли це веде лисичка свого пана Коцького? Доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багацько, та й каже: «Мяу, мяу, мяу». А ті думають: «От вражий син, ще йому мало». Коли він як наївся, так і простягся на столі. А кабан лежав близько до столу. Та якось комар і вкусив його за хвіст. А він хвостом так і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди. Кабан злякався його та навтьоки. Пан Коцький злякав з кабана. Скочив на те дерево, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до його, почав вище лізти по дереві. Та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу і впав. Вовк побачив, що таке робиться, та як дремене. А заєць тоді ж забіг, бог знає куди. А потім посходились та й кажуть:
17: «От який малий, ледве всіх нас не поїв».
13: Це була казка Олени Пчілки «Пан Коцький» за мотивами української народної казки. Читали Василь Чорношкур
14: і Наталя Коломієць.
0: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті «Укр.Радіо». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
18: Українська народна казка «Як пан гавкав на старого пня» читає Іван Шаран. Був у селі пан. Одного разу він сказав бідному селянинові: «Ти чоловік розумний, я це здалека чую. У нашому краї всі мужики розумні. А пани?» «На таке показує, що кожен пан ударений за рогу мішком по голові», – одповів селянин. Пан подумав і знову спитав: «А я розумний?» Хто вас знає, пане? Треба придивитися і прислухатися. Аж по тому можна би сказати, що ви за один. Ну що ж, тоді сідаємо на віз і помандруємо по світу, а ти придивляйся. Хай буде, мовив селянин. Сіли вони на віз і рушили в дорогу. Де тільки не бували, а якось під ніч заїхали в ліс. Темно, хоч око виколи. Селянин швиденько назбирав ломачча, розпалив вогонь. Сіли і вечеряють. А коли повечеряли, бідняк раптом схопився на ноги і шульк у солому, що була на возі. Тільки ноги стирчали. Пан підійшов до нього та й питає, що сталося, чоловіче? Ц, онде, відмідь, ховайтеся. Панисько оглянувся та й собі в солому. Здалося, що він бачить ведмедя в кущах. А селянин каже, ой, якби в нас був хоч один пес, а то чому, спитав пан. Ведмеді бояться собачого гавкання. Чому ви, пане, не взяли із собою пса? Можете загинути ні за що у ведмедячих лапах. Пан ледве сопів, а потім порадив. Ти, чоловіче, сам загавкай. Я не можу, пане, у мене голосу нема. Треба тоненького, такого, як у вас. Пан трохи подумав і спробував. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. От і добре. Як будете, паночку, отак гавкати до ранку, то ведмідь і близько не підступить. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Не вгавав панисько. Селянин заснув, а панисько так захрип, що вже шавкотів. Коли зійшло сонечко, бідняк прокинувся та й питає, чого це ви шавкаєте?
19: Та я захрип, бо на ведмедя гавкав.
18: На котрого?
19: Та на того, що в корчах.
18: Ходім та й подивимось на нашого ведмедя. Зайшли в кущі, а там старий пнисько. Пан обійшов пня і з пересердя плюнув. «Ну що я маю казати про вас?» – посміхнувся селянин. Панисько вдарив по ней батагом, і за його возом тільки закорилося, а бідняк розреготався. Це була українська народна казка «Як пан гавкав на старого пня», читав Іван Шаран.
0: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
6: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
20: Юліта Ран. Принцеса і принц. За книжкою «Чарівні історії про принцес». Читає авторка. Чудового весняного ранку принцеса Мірінда вирушила на прогулянку. Вона опинилася зовсім поряд із кордоном між двома державами – країною принцес і країною принців. Варта пішла на обід. І принцеса сама крокувала вздовж веселого струмка, який, власне, і розділяв обидві країни. Принц Людвіг теж гуляв уздовж струмка, але зі свого боку кордону. Він побачив принцесу і підійшов ближче. «Вітаю!» – гукнув принц. «Як у вас справи, Україні принцес?» «Усе добре, дякую», – чемно відповіла Мірінда. «А у вас там як? Україні принців?» «І в нас усе гаразд», – поважно сказав Людвіг. «Ось, бачиш, я пильную кордон». «А в нас вартові охороняють», – здивувалася принцеса. «Я королівський син», – задер носа принц. «Я можу робити це краще за вартових». «О, а що ти ще робиш?» «Усе. Я керую країною, влаштовую бали, їжджу на полювання і...» ваша високосте!» – пролунали раптом голоси з того боку кордону, де стояв принц. «Ну, мені вже час», – зітхнув він. «Чуєш, кличуть, ані хвилини без мене не можуть обійтися. І якщо ти втомишся, то приходь до нас», – запросила Мірінда. «У нас тата королі керують, мами королеви влаштовують бали, а принцеси танцюють і вчаться вишивати хрестиком. Зможеш трохи відпочити?» «Мені, звісно, ніколи, але я постараюся», – сказав Людвіг. «Якщо відпустять». «Хто? Батьки?» принц пхикнув. Батьки, справи, звичайно. Ваша високосте, знову загукали здалеку. Біжи швидше, тебе справи кличуть, гукнула принцеса і пішла геть своїм берегом струмка. Гей, почекай, покликав Людвіг, але Мірінда навіть не озирнулася. Вона здогадалася, що принц усе вигадав, і їй стало від цього сумно. Адже Мірінда була справжньою принцесою, а всі справжні принцеси з дитинства знають – брехати недобре. Це була казка Юлі Тиран «Принцеса і принц» за книжкою «Чарівні історії про принцес». Читала авторка.
6: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
2: Коріна Машон. Ножиська принцеси Агати. За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Ірина Славінська. Коли принцеса Агата прийшла на світ, баба-повитуха відразу ж помітила, що в неї здоровецькі ноги. Проте королі з королевою були такі щасливі, що вирішили пропустити те повз увагу. Поки що. Бо як принцеса виросла, почала вже задивлятися на хлопців, жоден принц не хотів виходити з нею на люди. Принцам ті ноги видавалися неоковирними. От подумали батьки та й вирішили порадитися з Верунеллою Мандрагорою, найпершою відьмою в їхньому королівстві. Вважалося, що вона найбільш вдатна у такому непростому ремеслі, як чаклунство. Довго читала та відьма заклинання, довго гуртала старі, мов світ, чаклунські книжки, та ба, нічим не зарадила вона тому лихові. «Якщо вже й мені не поталанило щось тут удіяти, – сказала відьма, – значить так воно й має бути. Бачу, ваша донька уславиться такими ділами, що на ті нещасні ноги і уваги ніхто не звертатиме». Була тоді мода на довгі й пишні сукні, та здоровезні принцесині ноги виглядали з-під будь-якого мережева чи облямівки. Ніхто не сідав навпроти неї за обіднім столом, не могла вона ні на балі потанцювати, ні на коня сісти, а про те, щоб бігати чи на велосипеді їздити, і мови не було. Сумна та невесела зробилася принцеса. Аж ось дійшла до короля звістка, що в його володіннях з'явився такий собі Рагбуїля-тень, який хоче загарбати всі ліси довкола замку. «Що це за чоловік і нащо йому наші ліси?» – поспитався король у Верунелли. «Та я піду на нього війною. От побачите, як я його скараю». «Ні, краще послати когось на перемовини», – відказала відьма. «Зараз це дуже модно. Попросіть принцесу Агату піти та побалакати з ним. Це розважить її, та й про ноги свої вона перестане думати». Король і погодився. «Любонько», – звернувся він до принцеси, – «доручаю тобі відповідальне діло – знайти того клятого Рагбуїля Теня і умовити його, щоб не зазіхав на наші ліси». «Я спробую, тату», – скромно відказала принцеса. «Але ж ці мої ножиська. Та ноги твої тут ні до чого, Агато», – лагідно, але наполегливо, – відказав король. «Тут потрібна дипломатія, а не краса». Наступного дня пішла принцеса до лісу, щоб побачити, що ж то за диво там об'явилося. «То ти, виявляється, троль?» – вигукнула вона, уздрівши лятеня. «Тролі наймерзенніше, що є на світі. Довкола вас тільки бруд і сморід. Ти диви, яке бридке за дівча!» – зареготався троль, почухавши носа. І почав наспівувати. «Тру-ля-ля, тебе заміж не візьму, дівчисько. Тру-ля-ля, бо в тебе здорові лаписька». Засмутилася Агата і гірко заплакала. І тоді з лісу вийшов ельфійський принц зі своїм військом. кинувся він на злого троля, та незабаром побачила Агата, що не подолати йому те чудовисько. Не звертав троль уваги на принцесу, тож вона тихесенько підкралася, та як дасть йому копняка. Він так і заорав носом у лісовий мох. Зв'язали його ельфи та й відпровадили до в'язниці. Підійшов принц до Агати і простягнув їй свого носовичка. «Не плач, люба принцесо», – каже він їй, та й зняв свою зелену шапочку. «Ось поглянь, у мене найдовші вуха в моєму королівстві, а я тим пишаюся. Виходь за мене заміж, і я замовлю своєму придворному шевцеві такі легенькі черевички, що ти ніг не чутимеш під собою і завжди пишатимешся, що вони в тебе такі великі». Отак, на превелику втіху короля і королеви, принцеса взяла шлюби з принцем лісових ельфів. Довго і щасливо жили вони в парі, і було у них багато дітей. Одне мало довжелезні вуха, як у тата. Друге – здоровезні ноги, як у матусі. А в третього був довгий ніс. Але про нього казку ви вже самі складете. Це була казка «Коріни Машон. Ножиська принцеси Агати». За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича, читала Ірина Славінська.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
21: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
22: Іван Нечуй Левицький, «Запорожці», читає Володимир Нечепоренко. Над Дніпром, коло славних порогів,

знав кожний камінь. Він любив пороги, бо зріс коло їх. Карпо любив летіти стрілою прудким козацьким ходом через пороги, летіти птицею з лави на лаву, любив слухати, як шумить Дніпро на порогах, як реве дзвонець або дід і обливає бризками його гаряче лице. Лоцманський отаман дуже любив Карпа і настановив його дядьком, незважаючи на його дуже молоді літа. Отаман вірив йому як самому собі. Ото раз приплив до порогів великий байдак, човен, якогось багатого купця. «Дай мені, отамане, лоцмана, та найпевнішого, найкращого», – каже багатий купець до отамана. «Нема в мене певнішого і вірнішого лоцмана, як Карпо летючий, хоч він і молодий. Посилаю його, то все одно, що й сам їду», – відказав отаман. Виміряли байдак, зняли з його трохи ваги, приробили довженне стерно. Готове судно в страшну дорогу. Карпо поблагословився в отамана і вилетів орлом на байдак. Всі попереду сіли по українському звичаю, потім стали на коліна і помолились Богу. Ніхто не знав, напевне, чи вернеться живий додому. «Щасти ж, Боже!» – промовив отаман до Карпа. «Як щасливо вернешся додому, то дам тобі велику-велику плату, що маю найлюбішого. Пам'ятай, моє слово тверде», – промовив отаман Іван Музика, ще й сивим вусом моргнув. У Карпа дуже забилось серце, бо гарна була, як картина музичина дочка Олеся. Він почув, що в його виростають орлині отаманські крила. «Гребімо!» – крикнув він на гребців, ще й рукою махнув. Гребці запустили гребки в воду. Байдак знявся з місця і полетів, як птиця. Коло стерна стояв, як той явір високий, Карпо летючий. Серед Дніпра на судні в прозорому повітрі малювалося його молоде лице, біла сорочка, червоний широкий пояс. Він гордо поглядав на Дніпро, а очима все бачив чорні Олесині очі, її біле личко. Погода була тиха і ясна. На дворі був ранній, теплий ранок. За Дніпром починало червоніти небо широкою смугою. Вода в Дніпрі стояла тиха і гладенька, як скло. «Шавни разом, друзі!» – крикнув Карпо. І гребці шамнули. А байдак полетів, неначе на крилах. На гладенькі, як дзеркало воді, почали скакати, неначе білі кролики, і булькотячи, знов ховались у воду. Поріг був недалечко. «Шабаш!» – крикнув летючий, і всі гребці підняли гребки. «До стерна!» – командував він, і всі кинулись до стерна, щоб направити байдак просто на проход. Зашуміла вода і заревла. Байдак загув і полетів з лави на лаву рівно, як стріла. В одну мить його перенесло через поріг. Вода обризкала гребців і присипала Карпові кучері. Його смілива і горда душа палала щастям. Водяна курява й бризки тільки прохолоджували йому лице. Ще було чути, як стогнали вищі пороги. А тут уже заревів дід. Погода на Карпове щастя була все тиха та ясна. Сонце обсипало гарячим світлом білі пороги й чорні Карпові кучері. Дід усе ревів та стогнав. Все дужче та дужче. Ще пройшла хвиля, і перед Карповими очима встали з води 12 дідових лав, страшних, сердитих, біснуватих. Карпове серце застукало в грудях. Байдак уже був направлений стерном якраз на хід і летів, як стріла. Колись де не взялась вітрова полоса. Вітер дмухнув трохи збоку. Коло самісінького порога вода вкрилась неначе чорними воронами. Вітер ухопив судно і зніс трошки вбік. У душі Карпа похололо.

0: Він сам кинувся до стерна, кричав на грибців, махав руками, налягав на стерно грудьми, але нічого не помогло. Велика сила вхопила байдак і знесла набік. Байдак полетів з лави на лаву і черкнувся дном об зелений камінь. Судно разом загуло, наче крикнуло, і знов полетіло, як стріла, та все звертало у бік. Ще нижче його вхопив страшний камінь Крутько і обкрутив кругом себе. Байдак застогонів, зачепився довгим стерном за Крутька. Стерно хруснуло, як трісочка, і перелимилося натроє. Тепер все пропало, все загинуло. Карпо й грибці зняли руки до Бога. Вода вхопила байдак, як легеньку трісочку, крутила його на всі боки, понесла і кинула на лаву. Судно заревло і впало на остру скелю. Каміння відбило йому весь ніс. Колодки полетіли вниз і розбились на маленькі поліна. Люди, як птиці, трималися за мотузки. Пропала навіть моя честь. Втеряв я навіки мою Олесю. Честь моя, Олесю моя. Що скаже тепер отаман? Як я вернуся живим додому? Говорив Карпо, висячи над страшною безоднею. Внизу від порога лоцмани вже побачили розбитий байдак. Човни й дуби вже попливли спасати живих людей і крам. Один був вже наблизився до скелі, де висів байдак. Вже лоцмани кидали вірьовку грибцям, щоб пристати збоку до тієї скелі і забрати хоч людей. Пропав я навіки. Олесю, нащо мені жити на світі? Крикнув Карпо і скочив в білу кипучу хвилю. Карпо тільки пам'ятав, що вода клекотіла, крутила ним, кидала його то вгору, то вниз, як вода в печі кидає зерном в казані. Вже вода залила йому вуха, рот. Карпо вже ждав, що вода от-от вдарить ним об скелю і розміщить його, як пелюсточку. Колись він почув, що разом так і полетів униз, в якусь безодню, і втратив пам'ять. От прокидається Карпо і дивиться, аж він лежить на сухому. Полапав він рукою кругом себе і налапав м'який мох, а під мохом твердий камінь. Відкриває він очі і бачить світ. Боже мій, де це я? Чи мене витягли? Чи це мені сон сниться? Подумав Карпо і глянув угору. Високо над ним висіла водяна стеля. Бачив, що там угорі лилася вода, текла, пінилась і навіть шуміла. А через скляну стелю синіло небо, а серед неба світило ясне сонце. Боже мій, де це я? Чи мене витягли? Чи це мені сон сниться? Подумав Карпо і глянув угору. Глянув Карпо кругом себе і побачив, що він лежить на скелі. Оглянувся він на всі боки, і знову йому здалося, що все то був сон. І той байдак, і та біда на порогах, і та отаманська обіцянка. Він побачив, що під водою стояла, як стіна, рівна скеля від одного дніпровського берега до другого. То була одна лава ненаситненського порога, а там далі, нижче, знов стояла друга рівна скеля, така сама, як і перша. Кам'яні стіни були вищі від високої дзвіниці, а поверх їх лився цілий Дніпро і розстелився над ними водяною стелею. От дивиться Карпо вниз, а між тими стінами росте пишний сад, про якого тільки в казках розказують. Там розстелились зеленою скатертю луки з такою травою, як і на землі. Там були розкидані невеличкі, але гарні пригорки, велике каміння, то гостре, як дзвіниці, то рівне й високе, наче стовпи. І все місце було гарне, як рай. Зеленіло гаями, лужками, садками, виноградом. Між зеленою травою цвіли всякі квітки. Карпо бачив під самою скелею, де він лежав, пишний рожевий кущ. Чув навіть пахощі од рож і васильків. Зверху білими й жовтими квітками висіло купами дрібне, як пух, зелене підводне зілля. Скрізь світило сонце через водяну стелю, але той світ був тихий і разом ясний. Краса того місця так причарувала Карпа, йому хотілося тільки дивитись то на сади, то на скелі, то на кришталеву стелю, синю от синього неба, а часом блискучу, як цвіт веселки. Придивляється Карпо вниз, аж побіг гаями, неначе ростуть купи високих червоних та синіх квіток. Придивляється він краще, аж ті квітки ворушаться. То були люди. Два чоловіки йшли просто до того місця, де був летючий. На їх були високі чорні шапки з червоними верхами, сині кунтуші з рукавами на откид. «А чого ти, хлопче, заліз туди? Куди тобі не годилось би лізти?» – спитали вони в Карпа. «Хто ж ти такий? Що ти за людина?»
1: «Я почав Карпо та й не доказав, бо забувся, як його звали.
0: Злазь до нас!
1: Нема кудою злізти, бо скеля крута, як стіна!» Крикнув Карпо і почув, що його голос зовсім змінився. Став дзвінкий, рівний, голосний. Карпо заговорив, неначе пісню заспівав.
0: «Скакай, не бійся!» – крикнули ті люди до Карпа. Карпо скочив і зараз почув, що він тихесенько спускається на землю, як обережна птиця спускається з неба на дерево. Ті люди піддержали його за руки і поставили на траву.
1: Карпо глянув на тих людей, трохи злякався і здивувався, і замилувався. Такі вони були високі, рівні, дужі. Такі вони були гарні на вроду, що він таких людей не бачив ні між панами, ні між простими селянами.
0: «Еге, ти хлопче з України!» – промовив один із їх, і голос його розсипався між скельми, як весняний перший грім.
1: «З України!» – тихо обізвався Карпо.
0: «Чи вже ж тепер на Україні стали такі маленькі та мізерні люди, як оце ти?» – спитав один чоловік, і обидва вони якось жалібно усміхнулись.
1: Карпо, глянувши на їх невимовну красу, трохи опам'ятався і став сміливіший.
0: «Отакі, як бачите», – промовив він. «Хто ж ти такий, хлопчику?» – спитали вони.
1: «Я лоцман на порогах, летючий на прізвище», – сказав Карпо, а імення свого все-таки не пригадав.
0: «Правда, ти розбив байдака».
1: «Правда», – промовив Карпо, і та гірка правда прийшла йому на пам'ять, як дуже давній, Бог зна колишній сон.
0: «Ходеш з нами», – сказали ті люди, і повели Карпа далі, ставши по обидва боки.
1: «Як же тобі здалося в нашому краю? Чи гарна наша сторона?» – спитали вони. Карпо тільки глянув на ту стелю, де сонце раз по раз блищало, як блискавка, всіми цвітами, і затулив очі рукою.
0: «А знаєш, хлопчику, хто ми?» – спитали вони в Карпа.
1: Карпо тільки глянув на їх чорні очі і великі шовкові вуси.
0: «Ми – козаки-запорожці. Чи ти чув, що про запорожців?»
1: «Чув, що колись за порогами була січ. Мені батько дещо розказував».
0: «Отож, щоб ти знав, тут тепер запорозька січ», – промовив один запорожець. «Ото бач, як зруйнували січ, а помочі нам не було де взяти. То наші характерники і зачарували січ. З того часу наша січ з островом, а гетьманом з козаками отут. Нашу січ поглинув Дніпро. Чи бачиш, ондички далеко-далеко ворушаться попід гаєм, за отією скелею неначе червоні квітки. То наше січове царство». І обидва козаки повели Карпа на зустріч тому товариству. Всі вони троє ввійшли в невеличкий лісок.
1: В тому ліску зовсім не було тіні. Скрізь попід деревом блищав однаковий ясний теплий світ. Карпо озирнувся набік і побачив, що через обох запорожців було видко кожне дерево, кожну квітку. Запорожці здались йому тінню, одначе він і кришки не злякався, бо страху там зовсім не було на тому світі. Зараз за ліском вони стріли інших козаків. Запорожці сиділи на зеленій траві групами, сиділи на дрібному камінні, стояли по два, по три, розмовляли між собою і всі поглядали на Карпа, як на якесь диво. Всі козаки були високі, рівні та здорові, всі були гарні, повбирані в гарну одежу, неначе на свято або в неділю. Вони стихо розмовляли, а Карпові здалося, що то ревуть страшні діпрові пороги.
0: «Оце наш січовий курінь. Ми побачимо ще не один курінь, поки дійдемо до нашого гетьмана», – промовив один запорожець.
1: «До гетьмана! До гетьмана!» – закричали деякі запорожці, і слідком за Летючим і за його двома поводирями осипались всі козаки. От вони йдуть та йдуть. І зайшли в тихе, спокійне місце, навкруги обставлене камінням. В тім крузі, під самою високою кам'яною стіною, був пишний сад. А в тому саду росло всяке дерево. На дереві висіли спілі яблука та груші, червоніли вишні та черешні. В тому саду скрізь попід деревами стояли кам'яні лавки, а на лавках сиділи старі запорожці. Їх бороди біліли, як сніг, а вуси у всіх були чорні. На старих поважних лицях спочивали думи. Всі вони сиділи, позгортувавши руки і посхилявши вниз важкі голови. Карпо глянув на їх, і йому здалося, що вони повироблювані з каміння або з дерева. Вже Карпо перейшов через сад, а вони аж тоді встали, як наближався перший курінь, і закричав:
0: «До гетьмана! До гетьмана!»
1: От і пішли вони далі і прийшли до якоїсь невеличкої річечки. Карпо там примітив, що через кам'яну стіну в одному місці прорвалась вода і потекла річечкою швидко, як птиця. Вода падала з каменя на камінь, шуміла і кипіла, неначе відскакувала від розпеченого каміння. Через воду був міст. То лежав великий та широкий плисковатий камінь. За річкою далеко-далеко росла велика діброва. Дерево було таке високе, що трохи не діставало верхами аж до води. Густе й темно-зелене гілля висіло зверху, як найгустіші хмари. Дерево стояло темною рівною стіною. Над тією дібровою стояла ніби дуже ясна місячна ніч або ясний вечір. Карпа повели через сад між двома рядами високого дерева. З дерева на дерево перелітали райські птиці, неначе хто перекидав пучки вогню або блискавки. А там за садом стояв простий зелений дуб, а під дубом на камені сидів гетьман. Він був такий великий, як палій. Здається, не було коня на світі, щоб вдержав його на собі. На гетьманові була висока шапка, а з шапки набік висів золотий вершок. Він був підперезаний золотим поясом і обутий в червоні чоботи із золотими підковами. Спершись однією рукою на широкий меч, гетьман держав в другій руці булаву щирого золота, обсипану дорогим камінням, котре блищало, як проміння. Вся булава так світилась, неначе гетьман держав у руці сонце. Гетьман думав глибоку думу, схиливши голову, і його думки вилітали соловейками, сідали на дубові та співали. Побачивши козаків, він грізно кинув очима, і з того погляду знявся орел та й полетів під небо, розпанахавши крилами кришталеву стелю. Додолу з очей посипались іскри,
2: і розтопили землю.
1: Не здіймаючи шапок, два діди стали перед гетьманом і поставили поперед летючого. Їх роєм обступили козаки. Гетьман встав і випрямився на цілий зріст. «Яке діло маєте, шановне товариство?» – спитав гетьман, і Карпо чув, що земля під ним задрижала. «Хіба ж не бачили, ясновельможний гетьмане? Чоловік прибув до нас з України!» Гетьман тільки тоді кинув оком на летючого, довго дивився на його, і дві сльози упало з його очей на землю. На тім місці вже лежало дві рожі. «Чи ти, хлопче, з України? Як же ти зайшов до нас? Чи не наслав тебе до нас Бог і народ?»
2: «Я розбив байдака на порогах і не знаю й сам, як я сюди зайшов».
1: «Сину мій любий, сину мій милий, я б тебе обняв, та боюсь задушити тебе від моєї великої сили, від щирого серця. Скажи мені, сину, що там діється на Україні?»
2: «Нічого»,
1: – відказав летючий. «Чи пам'ятають на Україні про гетьмана і козаків? Чи згадують?»
2: «Трохи пам'ятаємо. Старі люди дещо розказують».
1: «Чи не говорили ж вам про нас попи, або ченці, або вчені люди?»
2: «Ні, ніхто про те нам нічого й не згадував. Трохи чули дещо от кобзарів».
1: «Як же там на світі люди живуть? Чи лучше їм, чи гірше? Чи й досі там допікають вам вороги?»
2: «Так».
1: «Чи вже ж вам ніхто нічого не розказував?»
2: «Ніхто, ясновельможний гетьмане». Гетьман важко зітхнув і поклав свою булаву на камінь.
1: З каміння так і бризнули ливкої та фіалки кругом булави, а виноград оплів навкруги камінь і стелився по траві. «Ходімо ж, козаки, до церкви та й спитаємо в Бога, що діяти нам, та помолимось Богу за Україну». До церкви!» – загули навкруги козаки. Гетьман одв'язав меч і заструмив у камінь. Меч вігнався в скелю, як у віск, а з-під меча задзюрчала кров. Гетьман тихою ходою виступив уперед, і козаки розступились на обидва боки. Гетьман був вищий і кращий від усіх запорожців, високий, як палій, гарний, як Мазепа, сміливий, як Богдан Хмельницький. Його лице блищало, як раннє сонце. Слідком за гетьманом два сиві запорожці повели Карпа, а за ним роєм посипалась уся громада. Тільки можна було скинути оком, червоніли шапки та кунтуші. Все військо йшло широким зеленим полем, а по обидва боки росли чудові гаї та сади. В тих садах росло дерево із золотим та срібним листом. А між тим деревом траплялося часом і просте дерево садове. І оце на одному були спілі овочі, а на другому тільки що наливалися, а третє дерево стояло у білому цвіту. «Це наша церква», – промовили діди до Карпа, показуючи на хрест. «Тільки той хрест ми взяли з собою із Запорожжя, бо ми знали, що й Христа там не зосталося. А ми за хрест ложили на степах, на морі свої голови». От почали вони наближатись до того Христа, а що є Карпо? Хтось співає пісню.
2: Співає голос дівочий.
3: «Хто це співає?» – спитав несміливо Карпо у дідів.
1: «Швидко сам побачиш», – понуро одказав йому один характерник. Гетьман скінчив молитву і встав. Всі козаки встали за ним. «Настав час», – промовив один характерник, показуючи рукою на кущ калини, і летючому здалося, що та калина аж заворушилась, неначе на неї повіяв вітер. Голос заспівав веселої пісні. Один дід пішов до криниці, набрав у пригорщі води і тричі бризнув на калину.
3: І Карпо бачив, як червоні кетяги калини ставали квітками та стрічками на голові чудової дівчини, ставали рум'янцями на повних щоках. Він бачив, як білий цвіт ставав білим лицем, білою сорочкою, як криничка стала відрами.
2: Де був кущ калини, там стояла чудова дівчина і брала воду з криниці. Коли придивиться Карпо до тієї дівчини, аж стоїть Олеся, дочка отамана музики.
3: «Ой, як же я довго спала!» – тихо промовила дівчина, озираючись навкруги. «Але який же дивний був мій сон!» «Олесю, серце моє, щастя моє!» – крикнув летючий і згадав усе-усе, і своє ім'я, і свою біду, і все, що з ним сталося. Та дівчина була як дві краплі води. Олеся Музиківна. Такі самі в неї були великі карі очі, такі ж маленькі губки, такі ж чорні великі коси. Навіть такими квітками була в неї вишита сорочка. «Олесю, чи вже ж ти мене оце не впізнаєш?»
2: «Я не Олеся. Я Маруся. Хоч я й Музиківна, як ти кажеш», — тихо промовила дівчина.
3: «А се десе я? Боже мій, де ж моя мати? Де мій милий гетьман?»
2: З тими словами її очі впали на гетьмана. Вона почала умлівати і тихо сіла на камінь. А гетьман дивився на неї довго-довго. Його грізне лице стало таке ласкаве, як у малого хлопця.
1: Гетьман згорнув руки, подивився на Марусю і промовив: «Іди, Марусе, з цим хлопцем на Україну. Така Божа воля. За твою щиру любов до мене ти каралась. За щиру любов ти й спокутувала. Іди, і коли людям добре жити на Україні, то зоставайся там». Тоді дід зараз став орлом, вхопив на себе Марусю і Карпа, махнув широкими крилами. Водяна стеля так і розступилась на три сажні, неначе від великого вихра. Орел поніс їх обох понад дніпровими порогами. І глянув він очима просто на сонце, а потім униз і промовив: «Чи бачите, що діється на Україні?»
3: «Не бачимо», – обізвались Карпо й Маруся. «Бороки вже здаються ніби шнурочки, а зелена Україна тим часом укрилась».
2: «Доторкніться руками до хмари і протріть собі очі», – промовив орел, і вони обоє так і зробили. «Чи бачите теперечки, що від самого Дніпра аж по сян, аж до Перемишля Ярослава на зеленому полі скрізь в'ються жовті гадюки, пашать полум'ям і повсисались в українську землю?»
3: «Бачимо.
2: Вороже військо муштрується. Між тим військом вже нема ні однісінького козака», — промовив орел та й крила опустив. Він так швидко падав униз, що в Марусі і Карпа дух захопило. Знов пишно заблищав Дніпро між берегами, зазеленіли українські степи, ліси, поля, знов забіліли великі городи і села. Але в тих городах і селах було тихо-тихо, як у небі, неначе всі люди вимерли від великої чуми, а жовті гадюки та черви все крутились, все вилися, а військо все муштрувалось, як сіра комашня, розсипавшись на зеленому полі. «Скажи мені, орле, де ж ділися люди на Україні? Чи їх вороги полонили?» – спитала Маруся. «Ні, вони зачаровані, так само, як і наша Січ. То, бач, схопилося таке страшне повітря і навіяло страшний сон на Україну. І люди разом так і поснули, та й будуть спати, поки знов не повіє теплий вітер з теплого краю, поки він не принесе з хмарами цілющі та живущої води і покропить тією водою землю і людей».
3: «Боже мій, «Чи найду я живу свою матінку?» – тихо промовила Маруся. Орел почав спускатись на правому березі Дніпра проти того острова, де колись була Січ. Він глянув на той острів, де й сліду козацького не осталось, де козацькі могили заросли бур'яном та огородиною. Орел гірко заридав, тихенько садив на берег Карпата Марусю, а сам знявся і впав у білу кипучу піну дідового порога. Довго сиділи Карпо і Маруся над Дніпром. Перед ними була чудова картина Дніпра, облитого сонцем з високого неба. Між островами і на островах стирчало каміння, зеленіли верби, а пороги все ревли та гули, наводили думи на душу. Маруся довго дивилась на Дніпро, а потім почала говорити. «Чи бачиш ти, козаче, отой камінь, що висунувся з берега далеко в воду? Я раз стояла на тім камені і брала воду, а гетьман їхав лісом. Кругом його сиділи запорозькі козаки і гребли веслами, а гетьман стояв та все дивився на мене. Я й собі задивилась на нього, а відерце моє попливло за водою». Гетьман побачив те і засміявся до мене. «Який же гарний був гетьман! Які в нього очі, які брови, які вуси! Серце моє так і пристало до його очей. Вернулась я додому з одним відром. Мене мати лаяла за відерце, а я й не чула тоді, та все думала про гетьманські очі. І відтоді виходила сюди я і все дивилась, чи не вийде гетьман на берег гуляти на отім острові. Коли раз увечері дивлюсь, ходить мій гетьман по березі, згорнувши руки. Мене так і потягло до його, як от проміння сонця тягне росу з квіток. На березі стояв човник. Я сіла в човник, вхопила в руки весельце і полетіла човником до нього. І сама я не щулася, як я вийшла на козацький берег, як побігла до гетьмана і обняла його. Я подивилась йому прямо в чорні очі. Почула на своєму лиці його гарячий дух, почула, що він нагнувся до мене і поцілував мене. І мені здалося, що я умліваю. Я почула, що моє серце ніби заспівало якусь чудову пісню і співало, співало без кінця. Я ніби засипала, і через той сон все бачила чудові чорні очі, і страшні, і гарні, а моє серце все співало безкінечну пісню про щастя, про кохання. Якби я хотіла, щоб навіки протягся той пишний сон, щоб довіку співала моя душа для мого милого пісню про кохання, і я забула батька й матір, забула свої степи, свій хутір і свої квітки, забула про Дніпро, про небо й сонце, нащо вони мене збудили і одняли від мене той чудовий сон? Маруся замовкла і витерла сльози рукавом. Вже сонце стало на вечірнім опрузі. Карпо й Маруся встали і пішли на степ. «Приведи ж мене, козаче, до мого батька, до хутора Чаплів. Я тобі спаси Біг скажу». От ідуть вони та йдуть, і вже далеко відійшли від берега. Степ почав розстилатись далеко-далеко, і зеленів, скільки сягало око. Трава зеленіла, квітки пахли, птиці співали в синьому небі. Степи мої, ви й досі такі гарні та зелені, як і колись були, промовила Маруся. От дивляться вони, аж на степу пасеться велика череда. Голендерські корови, здорові коні, круторогі чумацькі воли, цілі табуни овець. Череда була сита, а пастухи й чабани були пообдирані, босі або в драних постолах. На свитках були самі за себе лати. Вони були худі, замлілі. «Чий це ви скот пасете? Чи козацький, чи свій?» – спитала Маруся. «Панський», – обізвався обідраний, як старець пастух. От ідуть вони далі, аж пасеться друга черідка. Коровки погані, кудлаті, бички миршеві, низенькі, свині, дрібні. «А це чия черідка?» – спитала Маруся.
2: «Людська?» – обізвався босий і обідраний хлопець.
3: «А чи далеко ще до хутора Чаплів?»
2: «Та ну, нема хутора Чаплів, а є велике село Чаплі», – отказав Чабан.
3: «А чи живе ще у тих Чаплях козак Петро Музика? Його хата стоїть у самій балці».
2: «На балці стоїть цілий куток Музиківка. Там буде хат з 30, як не більше».
3: Здивувалась Маруся і задумалась, де ті хати набрались у Чаплях.
2: Ідуть вони далі.
3: «А то жита, чиї вони?»
2: «Панські.
3: А де ж людське, де ж козаче?»
2: Маруся стала смутна-смутна. В неї знов з'явилась думка стати калиною і вернутись до свого любого гетьмана, щоб співати йому вічну пісню про кохання.
1: Пішли Карпо й Маруся далі, аж перед ними розіслалося велике-превелике село. Карпо й Маруся пішли далі до села. Коли дивляться вони, аж там збоку, на ярочку, лісок. Під ліском блищала між осокою вода. Карпо схотів пити, і вони звернули до ліска. Задумалась Маруся. Їй так хотілося подивитись хоч на ту хатину, де вона росла. Їй все здавалося, що вона ходила до Дніпра, та оце вертається додому і побачить свою матір. Вже сонце стояло низько, як Маруся з Карпом прийшли на Музиківку на балці. Вона відразу впізнала ту балку. І тепер на балці стояла така сама невелика хата, обгороджена низеньким тином, обкопана ровом, обсаджена садком, а на окопі – високою дерезою. І тепер на окопі дереза була густа, як руно, і закривала весь ґрунт і до половини хату. Маруся увійшла в хату. В хаті було дуже бідно. Коло віконця сиділа старенька жінка. Вона була схожа на Марусину матір. Маруся так і кинулась до неї на шию і назвала її своєю матір'ю.
3: «Що це з тобою, дівчино? Я не мати твоя, а ти не моя дочка», – тихо промовила жінка.
1: «Але ж це хата Петрова Музичина?» – спитала Маруся.
2: «Музичина, тільки не Петрова, а Василева. А я Василева жінка».
1: Маруся стала і руки опустила, та все придивлялась до старої женщини. «А мені все здається, що ви моя мати, ви такі схожі на мою матір, що я б зроду не сказала, що ви не моя мати.
2: Ти, дівчино, дуже схожа на мою меншу сестру, а в мене й дочки не було. Чи не ходила ти кілька літ на заробітках за границею, що позабувала свою рідню?»
1: «О, я довго ходила. Давно вже я була дома. Як я була дома, то тут і села не було».
3: «Що це ти, дівчино, говориш? Твій же вік не Бог зна який. Наші старі люди розказують, що тут на балці стояла перша хата в Чаплях».
1: Тоді тільки Маруся придивилась, що хата стояла вікнами на схід сонця, а хата її батька стояла на схід сонця причілком. Вона зовсім тепер зрозуміла, що то була дуже давня річ на світі.
3: «Які ж ви, тітко, бідні!» – промовила Маруся, дивлячись на жінку і роздивляючись по хаті.
2: «А вже ж бідні, бо нема з чого забагатіти. За поле плата велика, а тут і подушне плати, і на волості, і на школу, та все плати та плати. І робимо, і нічого не маємо.
3: Ой, сідайте, коли ласка ваша».
1: Маруся і Карпо сіли на лаві, і обоє задумались. Тепер тільки Карпо пам'ятався зовсім, як поговорив з живими людьми, посидів у хаті. Він неначе прокинувся від важкого і чудного сну, роздивлявся при світі дня на все живе і тільки згадував той сон, що вже розлітався неначе на повітрі. А Маруся сиділа та все згадувала, як то було колись в хаті її батька. Її батька хата була така сама невеличка, але далеко багатша. Була обвішана рушницями, шаблями, пістолями. Все те оружжя висіло по стінах поміж вишиваними рушниками і хрестами з квіток і васильків. Її батька було що їсти й пити, бо було в його стільки степу, скільки оком скинути. В його була отара овець, були воли й корови. А коні? Яких коні мав її батько? Як той степовий вітер літали вони по степах. Був у його і вставок, і млинок, і садок. А в садку була пасіка.
3: Ви, тітко, кажете, що це музичин ґрунт з давніх давен?
1: Адже у давнього музики було багато степу. Його поле йшло отак до самої балки та аж до самого Дніпра. Може, воно й було коли музичине, а тепер то панське. Ми живемо більше заробітками. Уже настав вечір. На стіні зачервоніли проміння сонця, як жар у печі. У хату увійшла бабина невістка. Вона прийшла з поля з маленькою дитиною на руках, повісила колиску, поклала дитину, а сама кинулась до печі і почала варити убогу вечерю. Невістка була бідно убрана, в старій одежі, в товстій сорочці. З поля прибігло 5 овечат та 4 поросят.
3: «Чи вже й у вас корови нема?» – спитала Маруся, поглядаючи через віконце на бідний двір, на драну повітку.
1: «Та де вже нам і корову держати?» – промовила невістка і пішла заганяти вівці. Маруся вийшла з хати слідком за молодицею, подивилась на обідрану повіточку, на убогу оселю, потім пішла в садочок і довго дивилась на зелений степ, на балку, засаджену вербами.
3: Карпо вийшов слідком за нею і не зводив з неї очей.
1: Маруся пішла в садочок, походила по садочку і почала плакати. Потім стала коло криниці, ще раз глянула на убогу хату, на вишні, ще раз глянула на синє глибоке небо, все залите останнім червоним промінням сонця. Сонце впало десь у степу, неначе потонуло. Останній червоний промінь зачепився на хмарці і розтопив її на червоне золото. Маруся глянула на ту хмарку, зітхнула важко і знов стала калиною. Знов на тій калині зачервоніли зверху спілі ягоди. Кущ навкруги зацвів білими квітками. Настала чудова зоряна ніч, і калина вмилася росою. Роса капала в криницю, то були Марусині сльози. З криниці так і піднялася вода, полилася через край по траві, потекла річечкою аж до синього Дніпра. Карпо все те бачив і не здивувався після того дива, що він недавно бачив. А вдосвіта вся сім'я музиченків вийшла в садок дивуватись, де то за ніч виросла й зацвіла калина і сповнила росою з листя всю криницю водою, затопила невеличкою річкою балку. А гетьмани запорожці все стояли під золотим хрестом, молились Богу та все поглядали на те місце, де стояла калина. І в той самий час, як Маруся стала калиною у музиченому садочку, в той час запорожці побачили, що коло хреста знов зазеленів кущ калини, зачервоніли ягоди, забіліли квітки. А під калиною знов заблищала криничка, ще й вода бовталась в криниці, неначе хтось от-от тільки що набрав з неї води. І в той час знову заспівав пісню чудовий дівочий голос. Тільки та пісня була ще жалібніша, ще смутніша. І разом з тим голосом заридав гетьман. Заплакали запорожці, як малі діти. Ті сльози капали на жовтий пісок і вкрили його і змішались з дніпровою водою. Карпо летючий діждався ночі, і в глуху північ прийшов у своє село розпитати, що там діялось до того часу, як він розбив байдака. Він нищечком розбудив свого одного вірного товариша, і той йому розказав, що вже Карпову батьківську хату спродали,
4: спродали все, що було в хаті, і віддали купцеві за розбитий байдак. А начальство присудило дати Карпові 200 різок, якби тільки він вернувся додому. Олеся, його кохана Олеся, вже давно Олеся повінчалась з другим лоцманом. Карпо заплакав, стоячи коло рідної оселі, і тієї ж ночі навіки помандрував за границю, аж за синій Дунай, і не стало про його чути ні вісточки.
5: Це була казка Івана Нечуя Левицького «Запорожці». Читав Володимир Нечипоренко.
6: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
7: Ела Калман – мій друг-троль. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича читає Яна Середа-Мануйлова. Жив собі на узліссі троль, і такий він був добрий та щирий, що хоч до рани прикладай. Та ось лихо, всі обходили його 10-ю дорогою, бо здоровезний він був, потворний і з грубим голосом. Отак він і жив самотою, бідолаха. Якось вирішив він хоч прогулятись трохи, бо вже й геть тоскно стало. Іде собі лісом та й зустрів лісовичка. А той не тікає, побачивши його. Розговорилися вони і так захопилися цією бесідою, що вони щулися, як і день минув. А наостанку лісовичок і каже: «Може, проведеш мене додому? Я геть нічого не бачу. Закляла мене зла відьма, то я й осліп». Узяв його троль та й одніс до хати. Відтоді почали вони дружити, гуляли разом, розмовляли і сміялися. Часом лісовичок сумував. Шкода йому було, що не побачить більше ніколи співочих пташок. І тоді троль потайці вирішив знайти злу відьму і змусити зняти те закляття. Пішов до неї та й просить, щоб вона повернула зір його єдиному другові. Мудра була та відьма, от і питає: «А захоче він далі дружити з тобою, коли побачить, який ти бридкий?» Думав уже про це троль, та вирішив, що краще нехай друг його буде щасливий. «Як хочеш, – каже відьма, – як побачиш свого друга, торкнися його очей і тричі скажи: прозрій, друже, хочу дуже». Троль так і вчинив. Як глянув лісовичок на нього, то так і зойкнув от жаху. А потім уторопав, що це ж його вірний друг. Плигнув він йому на шию, обійняв і сказав: «Дякую, дякую тобі, друже». Це була казка Ели Калман «Мій друг-троль» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича читала Яна Середа-Мануйлова.
6: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
8: Сашко Дарманський, «Краків», читає автор. Товста липова гілка була така холоднюча, що доводилося раз по раз переминатися з лапи на лапу, щоб не примерзнути. Троє давніх друзів грілися, щільненько притулившись одне до одного. Мовчали. Навіть розмовляти було холодно і противно. Просто сиділи і спостерігали за сніжинками, що пролітали повз них.
9: «От би зараз у Краків!»
8: Раптом озвалася ворона. Голуб з горобчиком аж стрепенулися від несподіванки. Та так, що снігові шапочки, котрі їм понамітало на голови, осунулись і полетіли додолу.
10: «Куди, куди?»
8: – цвірінькнув горобчик.
10: «У який ще Краків?»
9: «В красивий!»
8: – каркнула ворона.
9: «В карколомно красивий Краків!»
10: «Тиць-гульдиць!»
8: – пирхнув голуб. «Як придумає, аж смішно, вдома їй не сидиться!»
9: «А що вдома?» –
8: – скривилася ворона. «Нудота! Ні краси, ні романтики! Їсти нічого, літати холодно! На землю сядеш, тільки гляди, щоб котяра не накинувся! Крадькома підкрадеться, як стрибане! Кращому випадку пір'їну з хвоста вкраде, а в гіршому караул, крах! Ні, краще тікатиму звідси!»
10: «Диви, яка!» – нервово смикнув головою голуб. «Нудно їй, їсти їй нічого! Усім не нудно, їй нудно! Усім є, що їсти їй немає! Ну то й гуль-гуль-гуляй городами у свій задрипаний Краків, а нам і тут добре!»
8: «Ти що?» – обурилася ворона. «Він не задрипаний, це ж Краків! Там же скрізь красота! Там прекрасно! Там краєведи, там крамарі в крамничках продають крам, там каруселі, там пекарні, там...»
10: «Ти бо, як цвіцвіково!»
8: Підсів ще ближче горобчик.
10: «А там куди є?»
8: «Краще б не було, їх там повно, тільки не такі невігласи, як наші. Вони там виховані, носять краватки, їздять в каретах, роблять карколомні кар'єри. Нікого не зачіпають. Ходи собі, наче краля. Вони тобі кланяються і букети з прикрасами дарують».
10: «Ну, добре, але де ти там житимеш, що їстимеш?»
8: – запитав голуб. «О, там такі шикарні звалища!» – ворона аж очі заплющила від уявного задоволення. «Там краби, там креветки, там карамболь, карамельки, картопля, там крашанки, там карасики в сметані!»
10: «Жаль!»
8: – тихо пропищав горубчик. «Кого тобі жаль?» – здивувалась ворона.
10: «Тебе!»
8: – знову тихо зітхнув горобчик.
10: «Сумно без тебе буде!»
8: «Сумно!» – ворона розгубилася. «То, може, й від того? Ну, зі мною!»
10: «Ні!»
8: – мотнув головою горобчик і подивився на голуба.
10: «Ми не можемо!»
8: Голуб кивнув. «І чого це ви не можете?» – пхенькнула ворона. «Що тут складного? Знялися й полетіли!»
10: «Ні, – заперечив горобчик, – я не здужаю, в мене крильця маленькі, та й взагалі в мене тут...»
8: «Ну, – дратувалась ворона, – що у тебе тут?» Горобчик глянув на голуба, чекаючи підтримки, але голуб не знайшов, що сказати. Він тільки широким жестом обвів крилом їхній двір. Сірі обмерзлі будинки з вихолодженими очима вікон, засніжений дитячий майданчик з неоковирною від заметів гіркою та самотньою нерухомою гойдалкою, поснулі зимові дерева, примерзлі до асфальту автомобілі сміттєві баки. Ворона з горобчиком, мов загіпнотизовані, голубиним крилом окинули все це поглядом. А тоді ворона знову питально втупилася в горобчика.
10: «Ага»,
8: – коротко цвікнув той,
10: – «у нас тут рідний дім, ясно?»
8: «Ясно», – розгублено й незвично тихо зронила ворона. На гілці знову запала мовчанка. Птахи, що в суперечці були, відсунулись одне від одного, тепер знову посідалися щільніше. Для теплоти. І цього разу тишу порушила ворона. «А що я? Я нічого. Не полечу я нікуди».
10: «Чесно?» – аж підскочив горобчик. «А як же коти, як краватки з креветками?»
8: «Та хіба то коти?
9: От у нас справді коти, як стрибне. А ти як шугунеш? Пір'я летить, кіт не вчить. Люди зглядаються. Кра-красота. Романтика. Ні, я проще вдома залишуся. Здався мені той краків, коли в мене ось.
11: І ворона широким замашним жестом обвела свій рідний двір. Це була казка Сашка Дерманського «Краків». Читав автор.
6: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті «Укр.Радіо». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
12: Українська народна казка «Як пан гавкав на старого пня» читає Іван Шаран. Був у селі пан. Одного разу він сказав бідному селянинові: «Ти, чоловік, розумний, я це здалека чую. У нашому краї всі мужики розумні. А пани?» «На таке показує, що кожен пан ударений за рогу мішком по голові», – відповів селянин. Пан подумав і знову спитав: «А я розумний? Хто вас знає, пане? Треба придивитися і прислухатися. Аж по тому можна би сказати, що ви за один. Ну що ж, тоді сідаймо на віз і помандруємо по світу, а ти придивляйся. Хай буде», – мовив селянин. Сіли вони на віз і рушили в дорогу. Де тільки не бували. А якось під ніч заїхали в ліс. Темно, хоч око виколи. Селянин швиденько назбирав ломачча, розпалив вогонь. Сіли і вечеряють. А коли повечеряли, бідняк раптом схопився на ноги і шульк у солому, що була на возі. Тільки ноги стирчали. Пан підійшов до нього та й питає: «Що сталося, чоловіче?» «Цс, онде, відмідь, ховайтеся!» Панисько оглянувся та й собі в солому. Здалося, що він бачить ведмедя в кущах. А селянин каже: «Ой, якби в нас був хоч один пес, а то чому?» – спитав пан. «Ведмеді бояться собачого гавкання. Чому ви, пане, не взяли із собою пса? Можете загинути ні за що у ведмедячих лапах». Пан ледве сопів, а потім порадив: «Ти, чоловіче, сам загавкай». «Я не можу, пане, у мене голосу нема. Треба тоненького, такого, як у вас». Пан трохи подумав і спробував. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. «От і добре. Як будете, паночку, отак гавкати до ранку, то ведмідь і близько не підступить. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав». Не вгавав панисько. Селянин заснув, а панисько так захрип, що вже шавкотів. Коли зійшло сонечко, бідняк прокинувся та й питає: «Чого це ви шавкаєте?»
9: «Та я захрип, бо на ведмедя гавкав».
12: «На котрого?»
9: «Та на того, що в корчах».
12: «Ходім та й подивимось на нашого ведмедя». Зайшли в кущі, а там старий пнисько. Пан обійшов пня і з пересердя плюнув. «Ну що я маю казати про вас?» – посміхнувся селянин. Панисько вдарив по ней батагом, і за його возом тільки закорилося, а бідняк розреготався. Це була українська народна казка «Як пан гавкав на старого пня», читав Іван Шаран.
6: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті «Укр.Радіо». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
13: Галина Пустовгар. Оленчині олівці. Читає Василь Чорношкур. Жила собі дівчинка Оленка. Вона дуже любила малювати. Малювала усе, що здавалося їй цікавим: пташок, квіти, ляльок у барвистих платічках і багато іншого. А коли малюнок був готовий, то дбайливо складала олівці до великої коробки. Якось олівці почали сперечатися, хто з них найкращий, найважливіший. «Звісно ж я!» – заявив Зелений. «Я можу намалювати і зелену травичку, і листя на дереві.

0: хоч і знав, що так робити негарно. А де буде світити сонце, якщо не намалювати небо? А це можу зробити тільки я, похвалився Блакитний. А я вмію малювати червоні бантики, червоні квіти, червоне платтячко, вихопився Червоний. Ну, це кожен вміє, бантики, платтячко, і квіти можуть бути іншого кольору, перебив його Рожевий. Наприклад, рожевого. Або жовтого, докинув жовтий і знову показав усім язика. А вишні тільки червоні, і їх намалюю тільки я, не вгавав Червоний. А я, несміливо почав Сірий. Досі він мовчки лежав у кутку коробки. Що ти? Що ти можеш намалювати? Хіба що сіру хмарку? А сірі хмари ніхто не любить, бо з них може піти дощ. Накинулися на нього інші. Оленка взагалі малює тобою дуже рідко, а мене вже ледь не наполовину змалювали. І кілька разів підстругували, похвалився Червоний. Сірий олівець знічено замовк і відсунувся ще далі в куток. Ним і справді малювали нечасто, і він досі був як новенький. Але зараз його це не тішило. А вирішимо так. Кого Оленка візьме найпершим, коли малюватиме сьогодні, той і найважливіший, запропонував Фіолетовий. Вважалося, що він був дуже розумним. «Давайте!» – погодилися всі. «Ось побачите, вона вибере мене! Мене!» – залунало навперебій. Тільки сірий олівець мовчки зітхнув. Аж ось почулися оленчині кроки. Олівці затамували подих. Дівчинка відкрила коробку і висипала їх на стіл. «А ти ж сірий? Де мій сірий олівець?» раптом запитала вона і зазирнула в коробку. «А, ось він заховався!» втішилася Оленка і урочисто оголосила. «Сьогодні я намалюю, як сіре мишеня втікає від сірого кота!» Сірий олівець не тямився з радощів, а його хвальковиті сусіди засоромилися, бо зрозуміли, усі барви, що є навколо, важливі і потрібні. Це була казка Галини Пустовгар «Оленчині олівці». Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
3: Єва Сольська. Колискова для павучка. За книжкою «Читаємо перед сном». Читає Оксана Маловічко. Те Магнус, павучок-стрибунець, жив разом із мамою і татом у затишному гніздечку на гілці великого

0: дерева. Хоча, коли ти крихітний, завбільшки з копійчану монету, будь-яке дерево видається тобі цілим світом. У Темануса було 8 схожих на маленькі чорні намистини очей і 8 строкатих волохатих лапок. На відміну від решти павучків, він не плів павутину. Натомість умів виготовляти міцні шовкові нитки, якими чіплявся за тріщинки в корі, стрибаючи з гілки на гілку. Темагнус дуже любив стрибати, але ще більше йому подобалося майструвати нитяні картини на уроках праці у школі, яку він відвідував разом з іншими павучками й комахами. Одного разу вчитель Темагнуса, павук-шовкопряд, занедужав. І замість нього в клас до павучка прийшла вчителька співу – цикада. «Знаєш, – сказала вона, роздивившись роботу, яку Темагнус тихенько викладав у куточку, – твоя картина дуже гарна, як музика». «Що таке музика?» – поцікавився Темагнус, який, як і решта павучків, не відвідував уроків співу. «Як, ти не знаєш? Хіба мама не співає тобі колисанок перед сном? Цикада так розхвилювалася, що почала почухувати одночасно обидва вуха, розташовані внизу її черевця». «Ні», – зізнався Темагнус. «Що ж, тоді обов'язково попроси її про це», – порадила йому цикада. Того самого дня, увечері, вкладаючись спати, Темагнус запитав у мами: «Матусю, чому ти не співаєш мені колисанок?» «Павуки не вміють співати, синку», – здивувалася мама. «Шкода», – засмутився Темагнус, – «мені б так хотілося почути музику». Наступного дня, повернувшись зі школи, Темагнус застав маму з татом за дивною справою. Вони старанно натягали довгі шовкові нитки між двома тоненькими гілочками, що ростуть одна над одною. Ниток було доволі багато. Усі вони були спрямовані вниз ідеально рівними лініями. «Що це?» – запитав павучок. «Сюрприз!» – відповіла йому мама. «Увечері дізнаєшся». Після вечері мама поклала павучка в ліжко і прилягла поруч. «Розповіси казку», – попросив Темагнус. «Не сьогодні», – сказала мама. «Ну, ми просто полежимо і послухаємо». «Що послухаємо?» – не зрозумів павучок. Але цієї хвилини легкий вітерець торкнув натягнуті на гілках нитки, і вони видали звук, гарніше якого павучкові ще не траплялося чути. «Що це, матусю?» – прошепотів він. «Твоя колискова пісня», – відповіла мама й усміхнулася. Відтоді маленький павучок-стрибунець Темагнус щодня засинав під колискову, яку для нього співав вітер. Це була казка Єви Сольської «Колискова для павучка». За книжкою «Читаємо перед сном». Читала Оксана Маловічко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Оказія шоста, в якій Куткударх знову засмутив татуся Пустомелька, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Наступного дня, після того, як риба відлетіла на вакації, біля річки знову з'явився півник Куткударх. Цісарем пройшовся уздовж річки, зупинився біля берега, набрав у дзьоба води і почав полоскати горличко і вчитися співати. Перший куткудархів скрик підкинув татуся Пустомелька з ліжка до стелі і беркицнув його на підлогу. Татусь сумовито почухав забитого ліктя, і замислився. «Коли так триватиме і далі, – сказав він, – мені доведеться позбутися власних вух, і я ніколи не почую, як мій син через кілька місяців навчиться версти справжні небелиці. Люба моя, пустомелю, благаю, одвізь мені за потиличника, бо я засміюся і цілий день пропаде намарне». Матуся підійшла до татуся і ніжно погладила його по голові. «Не радій, – мовила вона, – ми щось таки придумаємо. І риба ж незабаром повернеться, а ти, бува, не забув, як звали того рака, що вкусив півня за крило? Здається, Петровичем. Славне ім'я», – матуся хитнула головою, але цієї миті знову пролунав пронизливий крик, і вона одляку гепнулась на підлогу. Малюк-пустомелик, причаївшись за дубом, спостерігав за куткудархом. Півник набирав у дзьоба воду, полоскав горлечко, а потім уже кричав. «І як у такому маленькому півнику вміщається так багато крику?» – міркував у голос пустомелик. «Це од води, звичайно», – відповів старшенький опеньок. «А я не вас запитував», – обурився пустомелик, усе ще ображаючись на опеньків за їх брехні. «Я сам у себе запитував». «Я теж сам із собою розмовляю», – відповів опеньок. «А для того, щоб відучити куткударха репетувати, потрібно всього 200 грамів макового зерна». «А потім що?» – зацікавився пустомелик. «Та це я так, сам собі розповідаю. Звичка в мене така». «Розкажи і мені, будь ласка», – попросив пустомелик. «Тобі?» – із сумнівом випалив опеньок. «А ти хіба зі мною розмовляєш?» «А то ж», – мовив пустомелик, – «я вже на вас не ображаюсь». «Справді?» – здивувався опеньок. «Шкода. Коли на тебе ображаються, це завжди цікавіше, ніж коли на тебе не ображаються. Але гаразд, слухай. Отже, ти береш 200 грамів макового зерна. Ідеш супроти течії, і як лише помітиш, що він береться полоскати горло, вкинь це зерно в річку. Затямив?» «Отакої?» Пустомелик замислено почухав потилицю. «І це все? А то ж, у всякому разі він більше не репетуватиме. Лише не кажи татові, що це я тобі порадив, бо він не повірить, і вам доведеться знову щоранку слухати ці жахливі лементи». «Чудово! Спасибі, опеньку!» – вигукнув пустомелик і гайнув у дупло. Татусь уважно вислухав сина, крокуючи з кутка в куток, замислився на якусь мить. «А й правда», – нарешті сказав він, – «коли півень проковтне зерна, вони проростуть у його дзьобі, і кричати він більше не зможе. Чудова ідея. Що ж, слід спробувати». Татусь дістав вузлика з маковим зерном, зібраним на тутешньому маковому полі. Вони з сином удвох обійшли куткударха, який відпочивав біля річки, і зачаїлися біля самої води за розлогим кущиком. Невдовзі куткударх звівся на ноги, злопотів крильми узад-вперед, мабуть, для того, щоб підбадьоритися, і рішуче попростував до річки. «Проростіть чим швидше», – зашепотів татусь пустомелько і висипав у воду макові зерна. Річка одразу ж підхопила їх течією і понесла туди, де стояв півник. Куткударх нахилився, набрав води у дзьоба, підняв голову догори, щоб зручніше було полоскати горличко, і раптом так чхнув, що аж з дуба позривалися жолуді. Після наступного чхання куткударх не втримався на ногах, упав у воду і почав борсатися в ній, чхаючи вже без перестанку. Коли півник, мокрий як курка, виліз на берег і полегшено зітхнув, пустомелики вийшли з-поза куща і підійшли до нього. «Вам подобаються квіти?» – ввічливо запитав татусь Пустомелько. «Важко сказати», – відповів напрочуд співучим голосом Куткударх. «Поки що не знаю». «Ой», – вигукнув маленький Пустомелик, – «у вас дуже змінився голос». «Хіба?» – перепитав півник. «Це цікаво!» Він важко підвівся, підійшов до річки і вдихнув побільше повітря. Татусь Пустомелько миттєво втягнув голову в плечі і заткнув вуха чортополошинками. А малюк Пустомелик відійшов від півника на декілька кроків. І тут, на диво усім, Куткударх не заволав незугарно і пронизливо, як це він робив щоранку, а заспівав гарно і мелодійно, майже як жайворонок, лише трохи гучніше. Татусь Пустомелько з острахом витяг чортополох із вух і отетерів на місці з відкритим ротом, а малюк Пустомелик радісно заплескав у долоні і побіг до несправжніх опеньків, аби пошвидше розповісти про дивовижну подію.
4: «Як? Це справді так?» – старшенький опеньок злякався. «Який жах! Що робити?»
3: «Але ж він чудово співає», – повторив Пустомелик, не тямлячи, що в цьому жахливого і чому опеньок не радіє разом із ним.
5: «Мене не цікавить, як він співає», – незадоволено проторохтів опеньок. «Мене цікавить, чи ніхто не довідається, що це я порадив тобі почастувати Куткударха маковим зерном. Коли будь-хто дізнається, що мої слова справдилися, моя репутація буде зіпсута назавжди. А тепер іди до свого дупла. Ти мене засмутив, і я хочу спати».
3: Пустомелик ошелешено стенув плечима і пішов прогулюватися берегом річки. Ви прослухали оказію шосту, в якій Куткударх знову засмутив татуся Пустомелька, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
6: Іван Франко. Лисичка Кума. Читають Володимир Нечіпоренко
7: та Марійка Грабченко.
6: Жив собі вовчик-братик і лисичка-сестричка. Та й задумали вони взятися чесно на хліб заробляти. Знайшли собі клаптик поля і умовилися посадити на ньому картоплю. Вранці рано вибралися обоє на роботу, ямки робити та картоплю садити. Дома поснідали, а щоби в полудень не бігати додому, взяли із собою обід і полудень. Глечик меду і кошик паляниць. Поклали страву між корчами, а самі взялися до роботи. Копають і копають. Та лисиці швидко набридла чесна праця. Нібито копаю, а сама думає:
7: «Як би його побігти в корчі? Метком поласувати».
6: Ось у недалекім болоті поміж тростиною загукав гук на все горло. Гуп, гуп, гуп.
7: «Зараз, зараз, сватоньку!» —
6: скрикнула лисичка, немов би то її кликали. І вже кинула мутику, та й збирається йти. «А куди ти, лисичко?» — питає її вовчик-братик.
7: «Хіба не чуєш? Сват гук мене кличе».
6: «Та чого?»
7: «Ми ще з ним учора балакали. Бачиш, у нього сьогодні хрестини. То він просить мене за куму».
6: «А коли так, то йди, тільки не барися».
7: «Я зараз вернусь».
6: – мовила лисичка.
7: «Копай собі свій загонець, я тебе наздожину».
6: Побігла лисичка в курчі та до горщика. Попоїла добре меду, закусила паляницею, все чистенько позав'язувала, пооблизувалася і йде до вовчика, поводячи хвостом. «Ну, що, вже відбула хрестини?»
7: «Та вже!»
6: – мовить лисичка. «А що там народилося?»
7: «Хлопчик».
6: «А як же його хрестили?»
7: «Початочок».
6: «Ото ім'я! Я ще й не чув такого», – мовив вовчик. Лисичка нічого не одказала, але пильно взялася до роботи. Може, так минула година, а може й дві. Знову лисичці захотілося митку, і ледве гук з болота загукав, а вона на весь голос кричить:
7: «Зараз, зараз, сватуню, зараз!»
6: «То що, лисичко?» – питає вовчик.
7: «Та бачиш, там друге дитинятко у свата народилося. Ще раз на хрестини просить».
6: «Ну що ж, коли просить, то йди, тільки не барися».
7: «Я зараз, вовчику»,
6: – мовила вона та й шмигнула у корчі. Зараз до горнятка, наїлася добре меду, паляницею закусила. Так що з їх спільного полуденка вже мало що й лишилося. І вертається до вовчика.
7: «О, ти вже тут? Уже скінчилися хрестини».
6: «А що ж там народилося?»
7: «Та дівчинка».
6: «А як її хрестили?»
7: «Серединка».
6: «От-то! Я ще й не чував такої назви», – здивувався вовчик.
7: «У гуків, вовчику, все-таки незвичайні назви дають. Та не те вони голосні пташки».
6: Попрацювали знов з годину, і знов лисиці запах дуже медок. І ледве тільки гук загукав із тростини, а вона кричить:
7: «Іду, сватоньку, іду!»
6: «Ти куди йдеш, лисичко?»
7: «Хіба не чуєш, що сват іще раз за куму просить?»
6: «Що за диво? Що він тебе так часто за куму просить?»
7: «Бо дуже мене любить, вовчику».
6: «Ой, кум до куми залицявся, пошити сорочечку обіцявся. Ой, кума, ти душа! Ой, ти всім, кума, дуже хороша! Ну що ж, іди вже собі, та тільки не барися, треба роботу кінчати».
7: «Я зараз тут буду, вовчику, роби, не бійся, я своє зроблю».
6: Побігла лисичка до корча, виїла решту меду з горщика, з'їла решту поляниць, усе поперевертала та й іде до вовчика. «А що, вже відбула хрестини?»
7: «Та вже».
6: «А хто ж знову народився?»
7: «Хлопчик».
6: «О, а як же його хрестили?»
7: «Остаточок».
6: «Ну що ж, нехай здоров росте». Копали та копали, аж ось уже й полудень. Вовчик давно зголоднів, та все якось соромиться признатися, а далі кинув мотику та й каже: «Ну, тепер досить. Чи не пора обідати?»
7: «Звичайно, пора, вовчику, братику»,
6: – мовить лисичка, а сама нібито копає, пильнує роботи. «А ти ж не голодна?»
7: «Та ні, йди сам пообідай. Мене там на хрестинах гостили».
6: Пішов вовчик у корчі, дивиться: ого, горщик порожній, аж вилизаний від меду кошик перевернутий, і поляниця ні кришки нема. Аж тепер зрозумів, куди ця лисичка-сестричка так часто на хрестини ходила. Аж тепер йому вияснилося, чому то вона своїм хресникам такі чудернацькі назви давала. «А, так ти така погана лисиця?» – крикнув вовчик. «Хочеш мене роботою й голодом на смерть заморити, а сама всю страву пожерла? Чекай же, я тебе за те саму розірву і на обід візьму!» Почула лисиця вовчиків крик, побачила, який він біжить злючий та недобрий, і не чекала довго. дала ногам волю та й до лісу. А в лісі шусть у першу нору, яку надибала під корінням старого дуба. Думала, що сховається зовсім, але вовчик таки встиг побачити кінчик її хвоста, як лисичка його втягла до нори. Прибіг та й кричить: «Га, ти тут! Вилазь мені зараз, не сховайся від мене!» Та лисичка не дурна, сидить у норі, ані пари з рота. «Не обзивайся? Ну, добре, чекай лишень, я тебе достану!» Скочив вовчик, виломив довгу клюку, заструмив у нору та й шпортає. Думав ухопити лисичку за ногу та й витягти з нори. Не оглядилася лисичка, а клюка хап її за ногу. Нора тісна, а вовк, почувши, що щось зачепив, тягне, що є сили. От і лисичка, хоч і як їй мурашки поза плечима бігали, почала реготатися й кричати.
7: «Ото дурний! Зачепив за дубовий корінь та й тягне, думає, що мене за ногу вхопив. Тягни, дурнику, тягни!»
6: Почувши це, вовк пустив лисичину ногу та й почав знову шпортати клюкою, поки не зачепив справді за дубовий корінь.
7: «Ай-яй-яй-яй, моя ніженька!» –
6: закричала лисичка, а дурний вовк з радості так почав тягти, поки аж сам не змучився і клюки не зламав. Тоді плюнув і пішов геть, і зарікся більше з лисичкою мати справу. Це була казка Івана Франка «Лисичка кума». Читали Володимир Нечипоренко
7: та Марійка Грабченко.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
8: Тарас Шевченко. Уривок із повісті «Княгиня», де стовпи небо підпирають. Читає Володимир Нечипоренко. Село. О, скільки споминок любих та чарівних розбуджується в моїм старім серці при сім сердечнім слові «село». І от стоїть передо мною наша бідна стара біла хата з потемнілою солом'яною стріхою і чорним димарем, а біля хати на причілку яблунька з червоними яблуками, а доокола неї квітник. Любимець незабутньої моєї сестри, моєї няньки терпеливої, ніжної. Біля воріт стоїть стара, розложиста верба із засохлим верхом, а за вербою клуня, а доокола неї стоги жита, пшениці і всякого збіжжя, а за клунею по косогору піде вже сад. Та який сад! Бачив я на своїм віку чимало таких порядних садів, але що то за сади? Шага лихого не варті, як порівняєш до нашого саду. Наш густий, темний, тихий, що й казати, другого такого на всім світі нема. А за садом ливада. За ливадою долина, а в долині потічок тихий, ледве журчить. Верби та калина оточили його, а темно-зелені лопухи, широколисті, обкутали його. В оцім потічку під навислими лопухами купається білявий, опецькуватий хлопчик. Викупавшись, перебіг він через долину та через ливаду, вбігає в тінистий сад, падає під першою грушею або яблунею і засипає здоровим, безжурним сном. Пробудившися, він дивиться на протилежну гору. Дивиться, дивиться і питає сам себе: «А що там за горою?» «Там мусять бути залізні стовпи, що підпирають небо. А що, якби піти та подивитися, як там вони його підпирають? Піду та подивлюся. адже ж то недалеко. Встав і, не надумуючись, пішов через долину та леваду просто нагору. І от виходить він за село, минув царину, перейшов з півверсти звідти подивитися, чи далеко ще до тих залізних стовпів. Стоїть хлопчина і дивиться на всі сторони. І по сей бік село, і по сей бік село. А там, за темних садів, визирає церква з трьома банями, покрита білою бляхою. Хлопчик задумався. Ні, думає він, сьогодні вже пізно, не дійду до тих залізних стовпів. Нехай завтра з Катрею. Вона пожене до череди корови, а я піду до тих залізних стовпів. Сьогодні ж обдурю Микиту, брата, скажу, що бачив залізні стовпи, ті, що підпирають небо. І він скотився клубком згори, встав на ноги і пішов, не оглядаючись, до чужого села. На щастя, його зустріли чумаки і, зупинивши, спитали: «А ти куди мандруєш, парубче?» «Додому». «А де ж твоя домівка, небораче?» «В Кирилівці». «Так чого ж ти йдеш у Моринці?» «Ні, я не в Моринці, я в Кирилівку йду». «Ну, а коли в Кирилівку, то сідай на мою мажу, товаришу. Ми тебе довеземо додому». Посадили його на скриньку, що буває спереду чумацького воза, і дали йому в руки батіг. Він поганяє собі воли, безжурний, мов би нічого не лучилось. Під'їжджаючи до села, побачив він на протилежній горі свою хату і закричав весело: «Онде! Онде наша хата?» «А коли ти вже бачиш свою хату, – сказав хазяїн воза, – то йди з Богом». «Нехай йде собі з Богом, – промовили чумаки, і хлопець побіг собі з Богом в село. На дворі вже смеркало, коли я, босей опецьковатий білявий хлопчина, був не хто інший, як покірний автор цього оповідання, підійшов до нашого перелазу. Дивлюся через перелаз на двір, а там під хатою на темнім зеленім оксамитовім морішку усі наші сидять собі кружком та вечеряють. Тільки моя старша сестра і нянька Катерина не вечеряє, а стоїть собі коло дверей, підперла голову рукою і гейби позирає на перелаз. Як висунув я голову з-за перелазу, вона скрикнула: «Прийшов, прийшов!» Підбігла до мене, вхопила мене на руки, понесла через двір і посадила в кружок вечеряти, сказавши: «Сідай вечерять, приблудо!» По вечері сестра повела мене спати, положила на постіль, перехрестила, поцілувала і, усміхаючись, назвала мене знов приблудою. Я довго не міг заснути. Події минулого дня не давали мені спати. Я думав усе про залізні стовпи та про те, чи говорити про них Катерині та Микиті, чи ні. А вже ж Микита був разом з батьком в Одесі і, певне, бачив там і стовпи. Як же йому говорити про них, коли я їх зовсім не бачив? Катерину можна обдурити. Та ні, я ж їй не скажу нічого. І, подумавши ще трохи про залізні стовпи, я заснув. Це був уривок із повісті Тараса Шевченка «Княгиня, де стовпи небо підпирають». Читав Володимир Нечипоренко.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
9: Ела Калман – мій друг-троль, за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича читає Яна Середа-Мануйлова. Жив собі на узліссі троль, і такий він був добрий та щирий, що хоч до рани прикладай. Та ось лихо, всі обходили його десятою дорогою, бо здоровезний він був, потворний і з грубим голосом. Отак він і жив самотою, бідолаха. Якось вирішив він хоч прогулятись трохи, бо вже й геть тоскно стало. Іде собі лісом та й зустрів лісовичка. А той не тікає, побачивши його. Розговорилися вони і так захопилися цією бесідою, що вони щулися, як і день минув. А наостанку лісовичок і каже: «Може, проведеш мене додому? Я геть нічого не бачу. Закляла мене зла відьма, то я й осліп». Узяв його троль та й одніс до хати. Відтоді почали вони дружити, гуляли разом, розмовляли і сміялися. Часом лісовичок сумував. Шкода йому було, що не побачить більше ніколи співочих пташок. І тоді троль потайці вирішив знайти злу відьму і змусити зняти те закляття. Пішов до неї та й просить, щоб вона повернула зір його єдиному другові. Мудра була та відьма, от і питає: «А захоче він далі дружити з тобою, коли побачить, який ти бридкий?» Думав уже про це троль, та вирішив, що краще нехай друг його буде щасливий. «Як хочеш, – каже відьма, – як побачиш свого друга, торкнися його очей і тричі скажи: "Прозрій, друже, хочу дуже". Троль так і вчинив. Як глянув лісовичок на нього, то так і зойкнув от жаху. А потім уторопав, що це ж його вірний друг. Плигнув він йому на шию, обійняв і сказав: «Дякую, дякую тобі, друже!» Це була казка Ели Калман «Мій друг-троль» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, читала Яна Середа Мануйлова.
1: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
10: Лідія Ляшенко. Дунай. Із циклу «Ноктюрни Будапешту». Читає авторка. Була собі річка. Вона щойно народилася, але вже відчувала, що має життєву місію. Річка ще не усвідомлювала, яку саме, але прагнула віднайти її якнайшвидше. Наче маленька дитина, річка постійно перебувала у росі, стрибала, бігала, танцювала, шепотіла та наспівувала. Навіть відпочиваючи вночі, вона не зупинялася, а продовжувала невпинний біг. Так і прямувала вона вперед, поки одного дня не зустріла маленький струмочок. Він надзвичайно зрадів річці та, хвилюючись, дзвінким голосочком промуркотів, що все своє життя біг назустріч до неї. І от нарешті вони разом. «Візьми мене, річко, з собою», – продзвонив він. «Я допомагатиму тобі якнайшвидше дістатися моря». «Море?» Тільки й змогла вимовити річка, адже серце її затріпотіло, відказуючи, що зустріч ця не випадкова. «А яке воно? Море?» – спитала вона в струмочка. «Я не знаю», – зніяковів він. «Жоден з моїх братів ніколи його не бачив. Ми лише чули від птахів, що воно безкрайнє, таке велике, що зовсім не видно ані берегів, ані днища». «Не може такого бути!» – вражено прошепотіла річка, озираючись на свої береги та намагаючись уявити, яке ж це велике море зовсім без берегів. Відтоді річка потекла швидше і майже кожен місяць зустрічала нові струмочки, що радо її вітали та вливалися в її береги. Так річка зростала. Береги віддалялися один від одного, а дно ставало дедалі глибшим. «Так ось, яким чином ростуть річки!» – подумала вона і мріяла. «Можливо, колись і я стану, як море!» Минуло 2 роки. Річка збагатилася 500 струмочків та перетворилася на широку повноводну ріку, що живила міста та минала 3 країни. По ній навіть почали ходити маленькі та великі кораблі. А одного дня річка із подивом помітила – один з її берегів настільки віддалився від іншого, що його вже не стало видно. Сильно запишалася собою річка та вирішила, що вона вже як море. «А якщо так, – тішила вона себе, – то більше я нікуди не бігтиму. а залишуся тут. Тоді нарешті всі зможуть насолоджуватися моїм виглядом. І вона дійсно зупинилася. Стояла день, два, навіть місяць. Та не було в душі її чомусь щастя. Одного дня почула вона дзвінкий голосок свого першого струмочка. «Річко, ти справді велика та широка, а ще глибока та мальовнича. Але кажуть, що ти більше не бігтимеш до моря. Якщо це так, то віднині наші шляхи розходяться. І на світанку усі 500 струмочків потечуть від тебе геть. Шукати іншу річку, аби потрапити до моря». Цілу ніч річка не спала. Поміркувавши, вона зрозуміла, що без тих струмочків ніколи б не стала такою великою. І якщо усі вони потечуть в інший бік, вона знову стане маленькою, ледь помітною річкою. Лише тепер в її душі знову зажевріла мрія дістатися моря. Зранку річка покликала усі свої струмочки та від усього серця попросила вибачення за свою пихатість. «Ми відправляємося до моря!» – проспівала вона, і хвилі радісною луною понесли цю новину до берегів. «Передавай вітання морю!» – озвалися береги. І річка відправилася у дальню путь. Цілих 6 місяців бігла вона на південь. Весь цей час її щедро напували дощі, і стала вона ще більшою. Одного ранку почула річка незнайомий голос та відразу зрозуміла, що це говорить до неї море. Наблизившись, вона несміливо зупинилася, адже такого простору та краси ніколи не бачила та навіть не уявляла. «Пане море!» – насмілилася звернутися річка. «Ви, напевно, найбільше у світі. Ви найпрекрасніше з усіх морів. Дозвольте об'єднати з вами мої води». І море відповіло: «Красуню річку, я надзвичайно радію нашому знайомству, адже ти прекрасна. Однак я всього-навсього море, ані трохи не більше за моїх братів на цій планеті. Моя мрія – потрапити до океану та потиснути цьому велетню з-поміж нас долоню. А далі об'єднати наші води та слідувати усюди разом з ним. Хочеш, відправимося у цю подорож разом?» Почувши скромні слова моря, такого великого та безкрайнього порівняно з нею, ріка відчула глибокий сором за свою гордість перед маленькими струмочками. Вона взяла за ручки усі свої 500 струмочків та, наче любляча матір, обережно повела до моря. Побачивши їхній подив та захват, вона посміхнулася. А невдовзі ріка потрапила до океану, ставши його частиною та справдивши своє покликання. Це була казка Лідії Ляшенко «Дунай» із циклу «Ноктюрни Будапешту». Читала авторка.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
6: Іван Франко. Лисичка Кума. Читають Володимир Нечипоренко
7: та Марійка Грабченко.
6: Жив собі вовчик-братик і лисичка-сестричка. Та й задумали вони взятися чесно на хліб заробляти. Знайшли собі клаптик поля і умовилися посадити на ньому картоплю. Вранці рано вибралися обоє на роботу, ямки робити та картоплю садити. Дома поснідали, а щоб в полудень не бігати додому, взяли із собою обід і полудень. Глечик меду і кошик поляниць. Поклали страву між корчами, а самі взялися до роботи.
8: копають і копають. Та лисиці швидко набридла чесна праця. Нібито копаю, а сама думаю,
7: як би його побігти в корчі, метком поласувати.
8: Ось у недалекім болоті поміж тростиною загукав гук на все горло. Гуп, гуп, гуп.
7: Зараз, зараз, сватоньку,
8: скрикнула лисичка, немовби то її кликали. І вже кинула мутику, та й збирається йти. А куди ти, лисичко? Питає її вовчик-братик.
7: Хіба не чуєш? Сват гук мене кличе.
8: Та чого?
7: Ми ще з ним учора балакали. Бачиш, у нього сьогодні хрестини. То він просить мене за куму.
8: А коли так, то йди, тільки не барися.
7: Я зараз вернусь,
8: мовила лисичка.
7: Копай собі свій загонець, я тебе наздожину.
8: Побігла лисичка в корчі та до горщика. Попоїла добре меду, закусила паляницею, все чистенько позав'язувала, пооблизувалася і йде до вовчика, поводячи хвостом. Ну, а що, вже відбула хрестини?
7: Та вже,
8: мовить лисичка. А що там народилося?
7: Хлопчик.
8: А як же його хрестили?
7: Початочок.
8: Ото ім'я. Я ще й не чув такого, мовив вовчик. Лисичка нічого не одказала, але пильно взялася до роботи. Може, так минула година, а може й дві. Знову лисиці захотілося митку, і ледве гук з болота загукав, а вона на весь голос кричить.
7: Зараз, зараз, сватуню, зараз!
8: То що, лисичко? Питає вовчик.
7: Та бачиш, там друге дитинятко у свата народилося. Ще раз на хрестини просить.
8: Ну що ж, коли просить, то йди, тільки не барися.
7: Я зараз, вовчику,
8: мовила вона та й шмигнула у корчі. Зараз до горнятка, наїлася добре меду, паляницею закусила, так що з їх спільного полуденка вже мало що й лишилося. І вертається до вовчика.
7: О, ти вже тут? Уже скінчилися хрестини.
8: А що ж там народилося?
7: Та дівчинка.
8: А як її охрестили?
7: Серединка.
8: Ото, я ще й не чував такої назви, здивувався вовчик.
7: У гуків, вовчику, все-таки незвичайні назви дають. Та на те вони голосні пташки.
8: Попрацювали знов з годину, і знов лисиці запах дуже медок. І ледве тільки гук загукав із тростини, а вона кричить.
7: Іду, сватоньку, іду.
8: Ти куди йдеш, лисичко?
7: Хіба не чуєш, що сват іще раз за куму просить?
8: Що за диво? Що він тебе так часто за куму просить?
7: Бо дуже мене любить, вовчику.
11: Ой, кум до куми залицявся, пошити сорочечку обіцявся. Ой, кума, ти душа! Ой, ти всім, кума, дуже хороша. Ну що ж, іди вже собі, та тільки не барися. Треба роботу кінчати.
7: Я зараз тут буду, вовчику. Роби, не бійся, я своє зроблю.
8: Побігла лисичка до корча, виїла решту меду з горщика, з'їла решту поляниць, усе поперевертала, та й іде до вовчика.
11: А що, вже відбула хрестини?
7: Та вже.
11: А хто ж знову народився?
7: Хлопчик.
11: О, а як же його охрестили?
7: Остаточок.
11: Ну що ж, нехай здоров росте.
8: Копали та копали, аж ось уже й полудень. Вовчик давно зголоднів, та все якось соромиться признатися, а далі кинув мотику та й каже,
11: ну, тепер досить. Чи не пора обідати?
7: Звичайно, пора, вовчику, братику,
8: мовить лисичка, а сама нібито копає, пильнує роботи.
11: А ти ж не голодна?
7: Та ні, йди сам пообідай, мене там на хрестинах гостили.
8: Пішов вовчик у корчі, дивиться, ого,
11: Горщик порожній, аж вилизаний від меду кошик перевернутий, і поляниця ні кришки нема. Аж тепер зрозумів, куди ця лисичка-сестричка так часто на хрестини ходила. Аж тепер йому вияснилося, чому то вона своїм хресникам такі чудернацькі назви давала. «А, так ти така погана лисице!» – крикнув Вовчик. «Хочеш мене роботою й голодом на смерть заморити, а сама всю страву пожерла? Чекай же, я тебе за те саму розірву і на обід візьму!» Почула лисиця Вовчиків крик, побачила, який він біжить злючий та недобрий, і не чекала довго. Дала ногам волю та й до лісу, а в лісі шусть у першу нору, яку надибала під корінням старого дуба. Думала, що сховається зовсім, але Вовчик таки встиг побачити кінчик її хвоста, як лисичка його втягла до нори. Прибіг та й кричить: «А, ти тут! Вилазь мені зараз, не сховайся від мене!» Та лисичка не дурна, сидить у норі, ані пари з рота. «Не обзивайся? Ну добре, чекай лишень, я тебе достану!» Скочив Вовчик, виломив довгу клюку, заструмив у нору та й шпортає. Думав ухопити лисичку за ногу та й витягти з нори. Не оглядилася лисичка, а клюка хап її за ногу. Нора тісна, а вовк, почувши, що щось зачепив, тягне, що є сили. От і лисичка, хоч і як їй мурашки поза плечима бігали, почала реготатися й кричати.
7: «Ото дурний! Зачепив за дубовий корінь та й тягне. Думає, що мене за ногу вхопив. Тягни, дурнику, тягни!»
11: Почувши це, вовк пустив лисичину ногу та й почав знову шпортати клюкою, поки не зачепив справді за дубовий корінь.
7: «Ай-яй-яй-яй, моя ніженька!» –
11: закричала лисичка, а дурний вовк з радості так почав тягти, поки аж сам не змучився і клюки не зламав. Тоді плюнув і пішов геть, і зарікся більше з лисичкою мати справу. Це була казка Івана Франка «Лисичка кума». Читали Володимир Нечипоренко
7: та Марійка Грабченко.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
12: Коріна Машон, принцеса Фанфрелюша. За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Василь Чорношкур. Ох! Не зовсім звичайною принцесою була Фанфрелюша. Звісно, про неї балакали всі підданці маленького королівства. Та була вона і причиною постійних суперечок, які точилися поміж батьком її і матір'ю. Королева вибачала їй усе. Та король був не такий поблажливий до своєї доньки. Бо уявіть собі, в неї було тільки одне захоплення. Вона любила все, що блищить. Сукні її і черевички аж мерехтіли від барвистих стразів. Виходячи на люди, вона фарбувала губи помадою з блискітками. Байдужа була до всього. Врешті король не на жарт розлютився. Він погукав доньку і насварив. «Не можна цілісіньке життя бути серед блискіток та мерехтінь», – говорив він. «Треба братися до праці». «Ох, татуню, я ж невинна.
13: іди працювати ким хочеш. Розводь драконів у пустелі, якщо воно тобі буде до вподоби. Тільки щось роби, сказав король, аж почервонівши від гніву.
14: Не хвилюйся так, татко, сказала Фанфрилюша. Я знайду собі якесь діло, обіцяю.
13: І цьомнувши батька в щоку, вислизнула з кімнати, перш ніж він устиг щось докинути.
14: Щоб трохи розвіятися, вирішила принцеса прогулятися. Аж раптом угледіла вона чудернацький корабель, що пришвартувався коло берега. Його білі вітрила лопотіли на вітрі. Якби його оздобити стразами, то він просто дивом був би.
13: «Що це за судно?»
14: – поспитала Фанфрилюша моряка, що проходив повз неї.
13: «Це корсари вашого батька, панно принцеса».
14: «А що воно за лихо, ті корсари?»
13: «Майже те саме, що й пірати. Завойовують далекі острови і привозять незліченні скарби. Прянощі, заморське зілля, шляхетне каміння, золото, самоцвіти різного роду й виду».
14: Далі Фанфрилюша й не слухала. Бігцем побігла до палацу, щоб сказати батькам, що знайшла собі діло до вподоби.
13: «Ти хочеш стати корсаром?» трохи здивувався батько. «А втім, чом би й ні?»
14: Отак Фанфрилюша покинула рідний палац і помандрувала морями. Королева довго плакала за донечкою, та король сказав, що мандрівки корисні молодим людям. І вона заспокоїлася. Фанфрилюша стала грізним корсаром. І корпус, і щогли, все аж сяяло на її кораблі. Та знаєте, вона не втратила своєї непереборної тяги до всього, що блищить. Тому всі острови на землі вона прочесала і знайшла там незліченні скарби.

0: Це була казка Коріни Машон «Принцеса Фанфрелюша» за книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Наталія Кобринська. Хмарниця. Читає Наталія Ярошенко. Сонце горіло у розпаленій блакиті. З самого ранку воно все розпалило. Чим більше йшло до полудня, тим більше розпікалося. Горіло палючим золотим вогнем. Спека опалила землю. Безмежна блакить вкривала, придушувала тяжке, розпалене непорушне повітря. Збіжжя, мов золоте море, завмерло в тихім хвилюванні. Червоні маки в тяжкій задумі поспускали голівеньки. Гори вкрилися мрякою. Сонне озеро тихо мліло. Ластівкам опадали крила. Крикливим чайкам завмирав голос. На розлогих ланах блідли китиці конюшини. Щурили голівки, прислухалися чомусь. Щось довкола заливало простір якоюсь тривожною мертвотою. Змучений спекулянтом,

більшає, суне, як гора. Дуже теплий вітер подув сильно. Підіймає на плесах воду, хапає скошене сіно, обриває листя з дерев. Стемніло. Густі хмари затягнули цілий небосхил. Закрили сонце. Десь, ніби здалеку, доходив відгомін сильного грому. Блискавки хвилювали чорні хмари. Над горами висіли сиві-жовті пруги хмарниці. Над нею велике червоне сяйво. Гук грому зближався. Червоне сяйво погасло, натомість виринали один за другого сині-чорні бовани. Скупчилися, розбивали, крутили, ніби в дикім танці. Птахи сховалися під галуздя. Перелякана худоба, що ще кілька хвилин тому мирно паслася, бігла полем. Так, що пастухи ледь могли її наздогнати. Люди запинали вікна, двері, гасили огонь печі. Михайло Федів ніколи не лягав пополудні спати. Тепер заснув, мов би хто каменем голову привалив. Його звали ще Дібровим, бо хата стояла край села, над Дібровою. Хто знав, що сунеться така хмара? Тому-то тепер не згадали про нього в селі. Він спав і не знав нічого, що діється. Перелякана жінка стала будити чоловіка, термосити його за плечі. Михайло враз схопився і глянув у вікно. У вікно лило вогнем, реготало щось страшним тріскотом. «Регочи, а це вже тобі не буде дозволене!» Михайло злісно завзято бурмотів. Груба каламутна пітьма топилася, спадала ще нижче, розбурхувалася, грубіла. Нараз ніби затривожилося дно озера. Пітьма розверзла брудні розтріпані шмати. Посипалися грубі, як голівки замерзлі грудки льоду. Михайло ухопив за образів поясок, що ним піп у церкві підперізувався, вибіг з хати і пірнув у темряву. Біг до старої дзвіниці, що стояла побіч церкви, ніби підперта високим розсохлим явором. Підперезався пояском і потягнув за шнур великого дзвона. Дзвін розхитався. Він потягнув другий раз. Дзвін ударив серцем о сердя, але голосу не було. Аж за третім разом крикнув: «Стій! Стій! Стій!» Хмарниця закрутилася стовпом сивого диму, роззявила рота вогнем і заревіла громом: «Пусти мене! Пусти мене! Не пущу! Не пущу!» гудів повалено дзвін. «Пусти! Не пущу! Пусти хоч на кусник поля! Не пущу на поле! Іди лісом!» «Хочу поля!» – ревіла хмарниця. «Лісом! Лісом!» – відповідав дзвін. «Поля! Поля!» – кликочуть брудні жовті бовани. «Лісом! Лісом!» – гуде дзвін. «Дозволь!» – благала. Блискавки крутилися, як вужі, роззявляли пащеки, йшли пожирати, нищити, губити. Дзвін приказує голосно, непоступливо: «Лісом! Лісом! Лісом!» Хмарниця то підносилася, то спадала додолу, витягала голову, як птах, як хоче долетіти. Нараз засвистала вітром, аж земля затряслася. Поволі піднесла тяжкі, як олово, крила і повернула вбік понад горами. Гуком, ревом, клекотом, стрілами злетіло у безодню чорного небосхилу. Зашумів, застогнав ліс, погнулися до землі дерева. Тріск, шум, блиск, палючі стріли колять столітні дуби. Від льодяних куль обсипається листя. Серед лоскоту грому, шуму вітру, серед зойку пливе чисто.

0: чистий голос дзвона, чим раз далі, далі. Матвія, Михайлового сусіда, захопила туча кіньми возом попід самим лісом. Вітер, мов порохом, очі засліплював, завертав віз, блискавка гриміла. Зупинив він коня, причепив його до драбини, а сам сів під віз перечекати лиху годину. Аж чує, застогнав ліс, вітер жене, дерева гнуться, шум, лоскіт, страх хапає за груди, серце завмирає, грім за громом блискає. Нараз не видко стало ні хмар, ні лісу, ні поля. Лиш гук, шум та вода. Поволі дощ ослаб. Ставало тихіше. Холодний, чистий, прозорий блиск заливав повітря. Ровами плила вода. По небі пересувалися легкі, білі хмарки. Сонце обтирало заплакане лице. З поля війнуло свіжістю трав і квітів. Галузя поломане, обдерте листя, лежало купами перемішане з льодом. Одні дерева, вирвані з коренем, спиралися на міцних своїх товаришок, привалювали їх своїм тягарем. Матвій оглядався, ніби сам собі не вірив, що все закінчилося добре. Зітхнув глибоко і перехрестився. Довкола нього було так тихо, спокійно. Хіба що мокре шмаття, переполохані коні та ліс похилений. Колись щось вдарило його в саме чоло. Грудка льоду, як голуб'яче яйце, лежала коло його ніг. Він підніс її, розкусив. Там було 4 листки. Яворовий, клиновий, осиковий, смерековий. Це була казка Наталії Кобринської «Хмарниця». Читала Наталія Ярошенко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
2: Зірка Мензатюк. Як спортивний костюм тренувався замість Ромка. За книжкою «Дива в рюкзаку». Читає авторка. «Ти знову пропустив заняття у спортивному клубі», – докоряла Ромчикові мама. «Навіщо я тобі абонемент купила?» «Я забув, потренуюся вдома», – пообіцяв Ромчик. Але тренуватися йому не хотілося. От ні трохи не хотілося. Узяти мобільний телефон і погратися – кортіло. А робити вправи – ні. «Знаєш що? Давай я сам замість тебе потренуюся», – обізвався до Ромчика його спортивний костюм. «Ти замість мене?» – здивувався Ромчик. «А моїм м'язам то поможе? Бодай трохи укріпить їх?» «Поможе чи ні, але й не зашкодить», – відповів костюм. І почав тренуватися. «Раз, два, три, руки догори, 3, 4, 5, ноги лопотять». Штани справді лопотіли від великого старання. Костюм махав рукавами і штанинами, а тоді щосили загилив по м'ячу, і той полетів простісінько у вікно. Ромчик аж вуха затулив, щоб не чути, як задзеленчить розбита шибка. Але скло не задзвеніло, бо стілець, мов воротар, відбив м'яч, підставивши спинку. «Стій, стій, годі тобі!» – закричав Ромчик до спортивного костюма. «Ти ледь вікно не розбив». Але костюм тренувався ще завзятіше. «А тепер присідання! А тепер стрибки!» – радісно хекав він. Присідаючи, він широко розвів рукави, ненароком змівши зі столу підручники. а далі підстрибнув так високо, що зачепився за карниз. Карниз звалився на кота і придавив йому хвоста. Кіт скочив, скинувши вазон, і килим став, немов газон. «Годі, досить!» – зарепетував Ромчик. «Що ти витворяєш? Ти геть без голови!» «Так і є?» – охоче погодився костюм. «Я без голови і без твоєї голови? А ти як гадав? Другої голови в мене немає?» Краще б Ромчик був пішов на тренування. Натомість тепер він мав купу роботи. Замів килим, щоб не був, мов, газон. Назад у горщик посадив вазон, позбирав листки, поскладав книжки. Хотів погладити кота, але кіт пан Коцький так сердито зашипів, що Ромчик не став чіпати його. Хай спершу вилеже собі хвоста, тоді, може, подобрішає. І карниз сам Ромчик не міг повісити на місце. Мусив чекати на тата, а тоді пояснювати, чому прим'ятий калачик у вазоні, чому з підручника випадають листки. Довелося ще й розказати приголомшливу історію про те, як спортивні штани опинилися на карнизі. Це була казка зірки Мензатюк, як спортивний костюм тренувався замість Ромка. За книжкою «Дива в рюкзаку» читала авторка.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
3: Казки іноземних авторів від радіо «Культура».
4: Мрійник Марко. За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран
5: і Наталя Коломієць.
4: Якщо кабанчик Марко знайде суниці, то завжди їх з'їдає сам. Він забуває про своїх братика і сестричку. Через це вони дуже на нього ображалися.
6: «Я завжди всіх кличу, коли знайду гриби»,
4: – сердилась Флора. «А я завжди кажу, що знайшов картоплю», – додавав Поль. Марку стало прикро, що він такий неуважний. Він пішов гуляти і раптом натрапив на велику суничну галявину. «Цих ягід вистачить на цілу родину», – мріяв він, наминаючи з суниці за обидві щоки.
6: «Ти знову сам?»
4: – запитала в нього Білка. «Ні», – відповів Марко. «Зараз я покличу сюди брата і сестру». І Марко хутко побіг додому. «Якщо я приведу Поля і Флору на ту галявину, вони більше на мене не сердитимуться», – вирішив кабанчик. І справді, вони так зраділи, побачивши суниці, що пробачили Марку геть усе. Це була казка «Мрійник Марко» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читали Іван Шаран
5: і Наталя Коломієць.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
7: Василь Королів Старий. Потерчата. Читають Володимир Нечипоренко
5: і Наталя Коломієць.
7: Дячиха Євпраксія поралася біля печі. Вона гнівалася. Вже давно перестояла вечеря, час би й спати лягати, а дяка Оверка нема та й нема. А господині ж найгірше, коли вона когось чекає до столу, а той не йде.
6: «Неначе тобі в болото пірнув»,
7: – промовила дячиха сама до себе і зі злості підкинула цілий оберемок дров до печі. Дрова голосно зашкварчали і почали так тріщати, мов там у печі хтось лущив горіхи. По вікнах, підлозі і стелі бігали рожеві зайчики. В запічку зацвірінькав цвіркунець, а в хату потягло теплом. Стало світліше і веселіше. Великий кіт звівся на лежанці, спочатку вигнувся дугою, а потім витягся, позіхнув і пішов на руки до дячихи. Тут він так гарно почав мукотати, що дячисі аж полегшило на душі. Вона задивилась на вогонь, як він переплигував з однієї деревини на другу. Немов хтось чіпляв до деревини білі, сині, рожеві та жовті тремтячі краплинки блискучого шовку. Вона поклала руки на стіл, схилила на них голову, позіхнула раз, другий, та й задрімала. Чекав дяка господаря і домовик. Він звик, що й дяк також, як сам домовик, рідко виходив з дому на довгий час. Та ще домовик любив старого господаря за те, що той завжди був веселий та говіркий, а коли бував з чогось задоволений, то виспівував дуже гарно тонесеньким голоском, мов малий хлопчисько, троєчне «Господи помилуй», потричі в ряд. Тепер же йому було сумно. Дяк Оверко вийшов з дому ще у доспіта до сусіднього села на храм. Вже давно й споночило, по селу вже в багатьох хатах погасили світло і покладалися спати, а Оверка не було, і не було. Домовик виплигнув на хату і сів на теплий бовдур. Відтіль його приємно обвівало легеньким димом березових дров і смачно пахла вечеря. Чи справді не пірнув він часом у болото? Подумав домовик саме в той момент, як долі, біля печі, це саме промовила й дячиха Євпраксія.
6: Чи не впірнув він часом у болото?
7: Трохи ще посидів на бовдурі, тоді заглянув у бовдур, чи там справно горить, і почав злізати з даху. Як і всякий порядний домовик, він довго вагався, чи виходити зі свого двору, чи ні. Все ще він чекав, що ось-ось дяк рипне хвірткою. А тим часом заглянув до собачої будки, чи не спить там бровко. Подивився, чи відьма замкнула хлів з коровами, відсунув відро з цямрини, щоб те не впало у колодязь. І з кожною хвилиною домовик помічав, як у нього в серці настає неспокій за свого господаря. Тоді він вирішив, що за господарство йому нема чого турбуватись, бо в хаті була статечна господиня, а в оборі – бровко, і швиденько вийшов з двору. Небо було затягнуте таким товстим чорним сукном, що крізь нього не пробивалося жодного променя зірки. Домовик по-селянському насунув шапку на вуха і швидко подався назустріч господарю до великого болота, що було на шляху. А саме в цей час дяк Оверко вийшов з другого села і підходив до болота з протилежного боку. За селом вискочила поперед нього з-під вільхи маленька, мов темний клубочок, левадна хуха. Вона помітила дяка і покотила попередити потерчат, щоб ті заздалегідь розсвітили свої каганці. Бо ж тільки потерчата могли показати дякові Оверкові справжній шлях в тім недобрім місті. Інакше він міг дуже легко оступитися з дороги і загрузнути в болоті. А дяк, хитаючись, помалу посувався вперед. Він навмисно цюкав ціпком на твердій підмерзлій дорозі, щоб почути, де буде м'яке болото. Раптом дяк урвав співу, бо побачив, як перед ним блимнув малесенький зеленкуватий вогник.
8: «Свят, свят, свят!»
7: – скрикнув дяк Оверко, спираючись і протираючи очі. Тим часом далі засвітився другий вогник, потім третій, четвертий, десятий, двадцятий. То потерчата розсвічували свої каганці і бігли вперед понад дорогою, щоб вказати дякові Оверкові шлях додому. Потерчатка були малесенькі, з великими блискучими очима і синенькими чубиками на голівоньках. Бігли вони жваво, тільки ж їхні маленькі криві ніжки не могли широко ступати, а через те вони посувалися вперед дуже повільно. Тим-то дякові видавалося, що ті вогники тихо повзуть понад болотом, коливаються, як зачеплена головою лампадка в церкві. Він ще бачив, як вони то підскакували вгору, то поринали в долину. Це через те, що потерчата бігли не рівним шляхом, а по багновиську і перестрибували з купини на купину. Від того видовиська у дяка поза шкірою покотив мороз. Шапка також полізла з голови, дарма що на його блискучій лисині було всього тільки 11 волосинок, які тепер стали дибом. «Та це ж мене манить нечиста сила», – подумав переляканий дяк, як думають усі люди, коли їм трапиться вночі щось незрозуміле, до чого вони не звикли. Він хитнувся набік, підібрав поле свого довгого каптана і не знать чого метнувся від дороги праворуч. Потерчата враз побачили, що він збивається з шляху. Злякавшися, що дяк може загрузнути в болоті, а тоді вони самі, малосилі, не зможуть його звідтіль витягнути, вони збіглися до гурту, а потім всі посунули до нього і заступили йому дорогу. Дяк Верко зовсім отетерів. Не тямлячи себе, він метнувся вже ліворуч, пробіг кілька ступнів і скочив на купину. Купина захиталася в нього під ногами, але ж не дуже, бо по краю трохи вже була підмерзла. Однак він сам враз помітив, що вже втрапив у багновисько. Повний жаху спинився він на тій купині і притаїв дух. Потерчата помислили, що дяк міркує, як йому йти далі, і знову побігли на шлях. А він дивився на вогники і міскував. «Загибає моя душа, кінець наближається». Тоді почав молитися та хрестити тремтячою рукою ту невидиму силу, що манила його до себе. Потерчата не знали, що їм робити. Бігла хвилина за хвилиною, а дяк все стояв, мов стовп, не рухаючись з місця. Вони знову повернули до нього, поставали навколо і почали співати всі разом. Той їхній спів нагадував шелестіння сухого очерету. Але ж то не очерет, то співали дитинчата-потерчата. «Ой, дяче, дяче, ти ж сам не бачиш, такою пітьмою ступати кудою. Нас не жахайся, нам довіряйся, доведем додому по шляху твердому». І знову вони почали посуватись понад болотом, освічуючи йому правдиву путь. Однак дяк їх не розумів. Він все стояв і трусився, як лист на осиці. Потім ущипнув себе за носа, щоб переконатися, що він не спить і не марить. «Ой-ой!» – крикнув він голосно, бо таки міцно ущипнувся. Коли ж помітив, що вогники відходять від нього все далі та далі, почав заспокоюватись. «Ні-ні, ти мене не дуриш», – сказав він сам собі. «Дзузьки, я особа духовна, у вівтарі буваю, а в церкві ж я свій чоловік. Ну, звісно, лише в таку темряву сидіти вдома, як блукати сновидою чи стовбичити серед болота, мов дідько». І не скінчивши своєї думки, він потихеньку заліз з купини та обережно подався праворуч. Тепер, кидаючись то в один, то в другий бік, він же зовсім згубив в пітьмі належний напрям і попростував у самісіньке болото. Тільки раз чавкнула нога в багні, і він полетів у підмерзлу воду сторч головою. Шапка йому злетіла, шарф на шиї розмотався, дяк почав борсатись. Але ж довгі поли ватяного каптана враз намокли, стали важкі, облипали йому ноги і не пускали вилізти з багна. У розпачі він почав вичитувати молитов. Бо ж з обов'язку він був чоловік богобоязливий, а потім, як почув, що загрожує ще дужче, що сили закричав не своїм голосом: «Рятуйте!
9: рятуйте, хто в Бога вірує! Потопаю в болоті, як у фараон гонитель! Рятуйте!»
7: Той крик почув домовик. Ще здалеку він побачив, як в тім напрямі побігли потерчата з каганцями, і умить зрозумів, що таке сталося. Мов цап, пострибав він чим дужче по купинах. Потім підскочив до загрузлого в болоті дяка, перевернувся на стару вербу і простягнув йому просто в руки дебелого сучка. Дяковерко вхопився обома руками за той сучок і почав видиратись нагору. Тим часом домовик мигнув кілька разів другою вітою потерчатам, щоб вони швидше погасили свої вогники, бо він бо бачив, що дяк їх дуже злякався. Потихеньку, витягуючи свого господаря з багна, домовик вивів дяка на суходіл. Тут він поставив його лицем в напрямі дороги, витяг з болота шапку, непомітно прив'язав її до шарфа і прошепотів на вухо таким способом, щоб дяк подумав, нібито він сам так намислив. «Іди тепер, Оверку, просто йди і нічого не бійся». Почувши під собою твердий ґрунт, мокрий, промерзлий дяк, забувши про свою шапку, щосили подався вперед. Швидко він помітив край дороги три тополі, що стояли перед цариною села. Далі угледів на обрії і білу дзвіницю церкви, біля якої була його хата. Тепер він зітхнув з полегшенням. Трохи було йому страшно. Що ж скаже дячиха Євпраксія, що він так заборився та затьопався? Витяг він з кишені мокру червону хустку, витер з чола холодний піт і підступив до своєї хвіртки. Домовик заскочив наперед і відчинив йому ворота. Потім поміг їх щільненько зачинити, а дяка пропустив у хату поперед себе. Тут знову він причинив за господарем двері, бо той сам забув це зробити. Такий він був стурбований пригодою та щасливий, що врятувався від біди. Домовик також радів, що йому вчасно прийшла думка йти рятувати господаря, бо в тім малім болоті не було ні водяника, ні русалок. А малі потерчата не могли б самі врятувати дяка. Але ж коли дяковерко став біля печі перед світлом, то домовик не міг втриматись від реготу. Неначе меблі затріщали, так пролунав його сміх. І було чого. Дяк увесь був вимазаний чорним глеєм, по всьому обличчю було розмазане багно. Виглядав він, наче мокра курка, а на самому носі налипла добра купа бруду, що висіла, мов кишка у індика. Домовиків сміх розбудив дячиху. Вона лупнула очима раз, лупнула вдруге і підскочила, мов опечена.
10: «Мати Боже, Почаївська, що ж це за малюка?»
7: Сплеснула вона в долоні.
10: «Амінь, амінь, розсипся!»
7: «Не кричи так велигласно, стара!» Лагідним голосом промовив дяк. «Це не малюка, це я, живий і невредимий раб Божий, дячок Оверки!» І він скоса поглянув, чи нема в руках у дячихи якогось деркача, бо добре знав, що нашкодив. І справді, по тій хвилі вона нагнулася під припічок та й вхопила у руку віника.
10: «Ах ти ж такий сякий забродо! Ось я тобі покажу раба Божого!»
7: «Укротися, Євпраксіє!» – притримав її дяк. «Не гнівися, не карай, дай слово промовити. Водила мене нечиста сила, хотіла в болоті втопити. Але ж дячиха не дала йому скінчити».
10: «Сам ти нечиста сила, безбожнику!»
7: «А, таки розумна жінка моя господиня», – подумав про себе домовик. Але ж йому шкода було й доброго дяка, і він непомітно висмикнув з дячишиної руки віника. Потім ще раз гучно засміявся. І стрибнув на теплу лежанку до товстого кота. А дяко Верко, умившись та перебравшись, ще довго-довго розповідав дячисію в Праксії, як його манила зеленими вогниками нечиста сила, як хотіла втопити в болоті, та злякалася його щирих молитов. Це була казка Василя Королева Старого «Потерчата». Читали Володимир Нечипоренко
5: і Наталя Коломієць.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
1: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
11: Сем Теплін. Як мавпочка насупилася. За книжкою «Казки п'ятихвилинки» на добраніч. Переклад Віри Наливаної. Читає Наталя Васько. У джунглях настав новий день. Теплий і сонячний. Мавпочка розляглася на дереві і ліниво міркувала, що в її житті немає нічого цікавого. Вона потягнулася, позіхнула і витягнула лапку, щоб дістати чергове смачненьке манго. Аж раптом їй на носа всілася муха. «Агов ти!» – вигукнула мавпочка. «Геть з мого носа!» І коли вона намагалася зігнати муху, на її мордиці з'явилася невелика зморшка. Якраз тієї миті на гілку поряд із мавпочкою сівся її друг папуга.
12: «Привіт!» – мовив він. «Ти чого насупилася?» «Я не насупилася!» – заперечила мавпочка. «Насупилася!» – не вгавав папуга. «І маєш сердитий вигляд!» «Зовсім ні!» – уперлася мавпочка. «І взагалі, припини про це говорити! Дай мені спокій!»
11: Після цих слів і в папуги на мордиці з'явилася зморшка. Але він мовчки полетів геть. А потім бачить, що біля річки граються слонення і ливеня. Вирішив привітатися з ними. «Привіт! Привіт!» – гукнув до них.
12: «Привіт!» – відповіло ливеня. «Ти чого такий насуплений?»
11: «Я насуплений!» – здивовано вигукнув папуга.
12: «О, ні!»
11: Ливеня відсахнулося, і в цю мить на мордиці ливеняти також з'явилася зморшка.
12: «А тепер і ти насупився!» – сказав папуга. «Це поширюється на всіх!»
13: «Що це?»
11: – запитало, насупившись, слонення.
12: «А-а-а!» – зарепетував папуга. «Нам потрібно припинити це робити! Припинити, щоб зморшки з'являлися у нас на наших мордочках!»
11: І саме цієї миті з-за дерева з'явився тато Лев.
14: «Що то за крики? Що тут відбувається?» – запитав він. «З вами все гаразд?»
13: «У всіх з'являються зморшки, і всі суплять мордочки», – мовило ливеня. «Це сталося з усіма нами, і ми не розуміємо, чому».
11: Тато Лев якусь мить поміркував, і на його лобі також з'явилася зморшка.
12: «О, ні!» – гукнули всі хором звірята.
11: А коли всі навколо були насуплені, згори раптом долинув чийсь голос.
12: «Усім привіт!»
11: Звірі поглянули угору і побачили, що на дереві сидить мавпочка.
12: «Очам своїм не вірю!» – вигукнула вона.
11: «Що тут у вас відбувається?»
12: «Ти сама маєш знати краще за нас!» – мовив папуга. «З тебе все й почалося!» «З мене?» – здивовано перепитала мавпочка. «Коли?»
13: «Вранці!» – буркнув Пабуга. «Ти насупилася, а тепер дивися, до чого це призвело!»
15: «О, тепер зрозуміло!» – усміхнулася мавпочка несміливо. «Перепрошую! Вибачте мене, будь ласка, я ненавмисно!»
13: «Добре, але чому ти була насуплена?» – поцікавився тато Лев.
12: «Так, з чого це почалося?»
13: Всі затамували подих. Усім сильно кортіло почути історію мавпочки.
15: «Гадаю, все почалося...»
13: «Згадала!
15: Мені на носа сіла муха!»
13: – сказала мавпочка. Запала тиша.
12: А потім раптом десь... Вони повернулися і побачили, що маленьке левеня качається від сміху по траві.
13: «Тобто ми всі насупилися тільки тому, що на твій ніс сілася муха!»
12: Сміялося левеня. І раптом вигукнув папуга: «Тільки погляньте, левеня більше не насуплене!»
13: «Ай, справді!» – погодився тато Лев. «Можливо, це тому, що не можна одночасно супитися і сміятися!»
12: «У такому разі дозвольте вам допомогти!» – вигукнула мавпочка. «І давай ласкатати папугу!
15: Ой, мені так лоскотно, коли ти торкаєшся мого пір'ячка!» – вигукнув папуга.
12: І коли раптом папуга розсміявся, зморшка і в нього щезла.
13: «А мене можна полоскотати?» – запитала слоненя. І коли мавпочка почала лоскотати їх усіх, сміх поширився. І врешті всі сміялися, реготали, за животи трималися.
12: Звірятам було так весело, що вони навіть не помітили, як зникли зморшки, що утворилися від кепського гумору і невдоволення. Сміх вилікував їх.
0: Це була казка Сема Тепліна «Як мавпочка насупилася» за книжкою казки «П'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана, читала Наталя Васько.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
16: Дар'я Паламарчук. Віршована казка «Лінивий Левко, що весь час лежав». За книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише». Читає авторка. Лінивий Левко на піску спочивав. Лінивий Левко увесь час лежав. Чи спав, чи не спав, все одно не вставав. Не рухався і не стрибав. Лінивий Левко дивовижно спокійний. І дуже радіє, що завжди він вільний. Ані робота, ані бізнес фамільний не турбують його. Його спокій суцільний. Левко жив на світі не так уже й мало. 14-й рік йому добігало. Ваги й розмірів мушля його набирала, а мудрості й досвіду не додавала. Не думав Левко ні про що і не мріяв, не фантазував і надій не лиліяв, у голови інших зерен добрих не сіяв і нічого глобального в світі не діяв. Не було у нього ні планів ніяких, ані бажань чи хотінь там всіляких. В цілому Левко наш був непутящий, лінивець і лежень, нетямущий, пропащий. Казало йому мушленятко чуже, під лежачий молюск вода не тече. Втовкмачував великий кит Самуїл, з молоду готуй собі суходіл. Левко наш лежав і нікого не слухав, лиш мушлю свою задоволено чухав. Течію теплу ловив, не вставав, не рухався і не стрибав. Коли ж то щинилася буря на морі, хвилі страшні піднялись на просторі, звірі морські дуже всі налякалися і по хатках своїх порозбігалися. Буря бушує, сильніше здіймається і перевертає усе, що трапляється. Хвилі високі підіймає вітрисько, здається усім, що кінець уже близько. Від страху трясуться маленькі рибинки, ховають ікру плавниками за спинки. Від жаху ущент побілів восьминіг і на дно кам'янисте приречено ліг. А що ж там Левко? Левко наш лежить, не хвилюється і в дім не спішить. Лінивий Левко на піску спочива, не рухається і не стриба. І в чим тут мораль? Мораль дуже проста. Хто не хвилюється, здоровим зроста. Метушитися і бігати з диким азартом та переживати зовсім не варто. Це була віршована казка Дар'ї Паламарчук «Лінивий Левко, що весь час лежав». За книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише». Читала авторка.
3: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
17: Українська народна казка «Як пан гавкав на старого пня» читає Іван Шаран. Був у селі пан. Одного разу він сказав бідному селянинові: «Ти чоловік розумний, я це здалека чую. У нашому краї всі мужики розумні. А пани?» «На таке показує, що кожен пан ударений за рогу мішком по голові», – відповів селянин. Пан подумав і знову спитав: «А я розумний? Хто вас знає, пане? Треба придивитися і прислухатися. Аж по тому можна би сказати, що ви за один. Ну що ж, тоді сідаймо на віз і помандруємо по світу, а ти придивляйся». «Хай буде», – мовив селянин. Сіли вони на віз і рушили в дорогу. Де тільки не бували, а якось під ніч заїхали в ліс. Темно, хоч око виколи. Селянин швиденько назбирав ломачча, розпалив вогонь. Сіли і вечеряють. А коли повечеряли, бідняк раптом схопився на ноги і шульк у солому, що була на возі. Тільки ноги стирчали. Пан підійшов до нього та й питає: «Що сталося, чоловіче?» «Цс, онде, відмідь, ховайтеся!» Панисько оглянувся та й собі в солому. Здалося, що він бачить ведмедя в кущах. А селянин каже: «Ой, якби в нас був хоч один пес!» «А то чому?» – спитав пан. «Ведмеді бояться собачого гавкання. Чому ви, пане, не взяли із собою пса? Можете загинути ні за що у ведмедячих лапах». Пан ледве сопів, а потім порадив: «Ти, чоловіче, сам загавкай». «Я не можу, пане, у мене голосу нема, треба тоненького, такого, як у вас». Пан трохи подумав і спробував. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. «От і добре, як будете, паночку, отак гавкати до ранку, то ведмідь і близько не підступить. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав». Не вгавав панисько. Селянин заснув, а панисько так захрип, що вже шавкотів. Коли зійшло сонечко, бідняк прокинувся та й питає: «Чого це ви шавкаєте?»
18: «Та я захрип, бо на ведмедя гавкав».
17: «На котрого?»
18: «Та на того, що в корчах».
17: «Ходім та й подивимось на нашого ведмедя». Зайшли в кущі, а там старий пнисько. Пан обійшов пня і з пересердя плюнув. «Ну що я маю казати про вас?» – посміхнувся селянин. Панисько вдарив по ней батагом, і за його возом тільки закорилося, а бідняк розреготався. Це була українська народна казка «Як пан гавкав на старого пня», читав Іван Шаран.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті «Укр.Радіо». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
19: Іван Франко. Фарбований лис. Читає Євген Коверзанов. Жив собі в однім лісі лис Микита. Хитрий-прихитрий. Кілька разів гонили його стрільці, травили його псами. Лис Микита кпив собі з них, оминав усякі небезпеки, ще й інших своїх товаришів остерігав. А вже як вибрався на лови, чи то до курника, чи до комори, то не було смілішого, вигадливішого та зручнішого злодія над нього. Дійшло до того, що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертав з порожніми руками. Це незвичайне щастя і та його хитрість зробили його страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього.
20: «О, що ви собі думаєте?» – величався він перед своїми товаришами. «Досі я ходив по селах, а завтра, в білий день, піду до міста і просто з торговиці курку вкраду».
19: «Е, ти ди, не говори дурниць!» – уговкували його товариші.
20: «Що? Дурниць? Ану, побачите!» – решетився лис.
19: «Побачимо або й не побачимо. Там пси купами по вулицях ходять. То вже хіба б ти перекинувся в блоху, щоб тебе не побачили і не роздерли?»
20: «Побачите, і в блоху не перекинуся, і не розідруть мене!»
19: Товк своє лис і поклав собі міцно зараз-завтра в сам торговий день побігти до міста і з торговиці вхопити курку. Але сим разом бідний Микита таки перечислився. Поміж коноплі та кукурудзи він заліз безпечно аж до передмістя, огородами перескакуючи плоти та ховаючися між яриною, дістався аж до середмістя. Але тут біда. Треба було хоч на коротку хвильку вискочити на вулицю, збігати на торговицю і вернути назад. А на вулиці і на торговиці крик, шум, гармидер, вози скриплять, колеса туркочуть, коні гримлять копитами, свині квичуть, селяни гойкають. Одним словом, клекіт такий, якого наш Микита і в сні не бачив, і в гарячці не чув. Але що діяти? Він освоївся трохи з тим гамором. Позбувшися першого страху, а надто роздивившися потроху, куди і як найліпше бігти, щоб осягнути свою ціль, лис Микита набрав відваги, розбігся і одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулицею йшло і їхало людей багато, стояла курява, лиса мало хто і запримітив, і нікому до нього й не було діла. «От пес так пес», – думали собі люди. А Микита тому й рад. Знітився, скулився та ровом як не чкурне просто на торговицю, де довгим рядом сиділи жінки, держачи на решетах, у кошах і кобелях на продаж яйця, масло, свіжі гриби, полотно, сім'я, курей, качок і інші такі гарні речі. Але не встиг він добігти до торговиці, коли йому настрічу біжить пес. З іншого боку надбігає другий, там видить третього. Псів уже наш Микита не здурить. Зараз занюхали, хто він, загарчали, та і як кинуться до нього. Господи, яке страхіття! Наш Микита скрутився, мов, муха в окропі. Що тут робити? Куди? Куди дітися? Недовго думаючи, він шмигнув у найближчі отворені сіни, а з сіней на подвір'я. Скулився тут і роздивляється, куди б то сховатися, а сам надслухує, чи не біжать пси. Ого, чути їх, уже близько. Бачить лис, що на подвір'ї в куті стоїть якась діжка. От він, недовго думаючи, скік у діжку та й сховався. Щастя мав, бо ледве він щез у діжі,
20: коли надбігли пси цілою купою, дзявкаючи, харчачи, нюхаючи.
2: «Тут він був! Тут він був! Шукайте його!» –
20: кричали передні. Ціла юрба кинулися по тісненьким подвір'ї, по всіх закутках, порпають, нюхають, дряпають. Лиса ані сліду нема. Кілька разів підходили й до діжі, але негарний запах, який йшов від неї, відгонював їх. В кінці, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був урятований. Урятований, але як? У діжі, що так несподівано стало йому в пригоді, було більше як до половини синьої, густо на олії розведеної фарби. Бачите, в тім домі жив маляр, що малював покої, паркани та садові лавки. Власне, завтра мав малювати якийсь великий шмат паркану і відразу розробив собі цілу діжу фарби та й поставив її в куті на подвір'ї, щоб мав на завтра готову. Вскочивши всю розчину, лис Микита в першій хвилі занурився в неї з головою і мало не задушився. Але потім, діставши задніми ногами дна бочки, став собі так, що все його тіло було затоплене в фарбі, а тільки морда, також синьо помальована, трошечки стирчала з неї. Отак він вичекав, поки минула страшна небезпека. Серце у бідолахи билося сильно, голод крутив кишки, запах олії майже душив його. Але що було діяти? Слава Богу, що живий! Та й то ще хто знає, що буде. Ану ж, надійде господар бочки і застане його тут. Але й на це не було ради. Майже вмираючи зо страху, бідний лис Микита мусив сидіти в фарбі тихо аж до вечора. Знаючи добре, що якби тепер у таким строї появився на вулиці, то вже не пси, але люди кинуться за ним і не пустять його живого. Аж коли смеркалося, лис Микита прожогом вискочив із своєї незвичайної купелі, перебіг вулицю і, не спостережений ніким, ускочив до садка, а відси бур'янами через плоти, через капусти та кукурудзи чкурнув до лісу. Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба не обтерлася трохи або не висхла. Вже добре стемнілося, коли Микита добіг до лісу, і то не в тім боці, де була його хата, а геть у противнім. Був голодний, змучений, ледве живий. Додому треба було ще бігти зо дві милі, але на це у нього не ставало вже сили. Тож, покріпившися трохи кількома яйцями, що знайшов у гнізді перепелиці, він ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився у ньому з головою і заснув. Справді, як по купелі. Чи пізно, чи рано встав він на другий день, цього вже в книгах не записано. Досить, що вставши з твердого сну, позіхнувши смачно і сплюнувши тричі в той бік, де вчора була йому така немила пригода, він обережненько, лисячим звичаєм, виліз із нори. Глиб-глиб, нюх-нюх. Усюди тихо, спокійно, чисто, заграло серце в лисячій груді. «Саме добра пора на полювання!» – подумав. Але в тій хвилі зирнув на себе. «Господи! Аж скрикнув неборачисько! А це що таке?» З переляку він кинувся тікати, але ба, сам від себе не втечеш. Зупинився і знов придивляється. «Та невже це я сам?» Невже це моя шерсть, мій хвіст, мої ноги? Ні, не пізнає. Не пізнає, та й годі. Якийсь дивний, страшний звір, синій-синій, з препоганим запахом, покритий не то лускою, не то якимись колючими гудзами, не то їжовими колючками, а хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне, а важке, мов довбня, або здоровий ступернак, і також колюче. Став мій лис, оглядаєте чудовище, що зробилося з нього, обнюхує, пробує обтріпатися, не йде. Пробує обкачатися в траві, не йде. Пробує дряпати з себе ту луску пазурами, болить, але не пускає. Пробує лизати, не йде. Надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з фарби. Де тобі? Фарба олійна. Через ніч у теплі засохла добре, не пускає. Роби, що хочеш, небоже Микито. У тій хвилі, де не взявся Вовчик-братик. Він ще вчора був добрий знайомий нашого Микити, але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, всього в колючках та гудзах, із таким здоровенним, мов із міді вилитим хвостом, він аж завив з переляку, а отямившися, як не пішов утікати, ледве хлипає. Подибав у лісі вовчицю, далі ведмедя, кабана, оленя. Всі його питають, що з ним? Чого так утікає? А він тільки хлипає. Паньки витріщив, та знай, тільки лепоче, он там, ой, та страшниш, ой, та лютеш. Та що? Що таке? Допитують його свояки. Ой, не знаю, не знаю, ой, то страшне ж. Що за диво? Зібралося довкола чимало звіра. Заспокоюють його, дали води напитися. Мавпа Фрузя вистригла йому 3 жмінки волосся з-між очей і пустила на вітер, щоб так і його переполох розвіявся. Але де тобі? Усе дарма. Бачачи, що з вовком непорадна година, звірі присудили йти їм усім у той бік, де показував вовк, і подивитися, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився лис Микита, зирнули собі, ж та й кинулися в розтіч. Де ж пак, такого звіра ні видано, ні чувано, відколи світ світом, а ліс лісом. А хто там знає, яка у нього сила, які в нього зуби? Які кігті, яка його воля. Хоч і як тяжко турбувався лис Микита своєю новою подобою, а все-таки він добре бачив, яке враження зробила та його подоба зразу на вовка, а оте й тепер і на інших звірів. «Гей», – подумав собі хитрий лис, «та все не кепсько, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти. Стійте лишень. Я вам покажу себе». І піднявши вгору хвіст, надувшися гордо, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце сходин для всієї лісової людності. Тим часом гомін про нового нечуваного і страшного звіра розійшовся геть по лісі. Усі звірі, що жили в тім лісі, хотіли хоч здалека придивитися новому гостеві, але ніхто не смів приступити ближче. А лис Микита, мов, і не бачить цього. Іде собі поважно, мов, у глибокій задумі. А прийшовши насеред звірячого майдану, сів на тім пеньку, де, звичайно, любив сідати ведмідь. Сів і жде. Не минуло й півгодини, як довкола майдану нагромадилося звірів і птахів видимо-невидимо. Всі цікаві знати, що це за поява, і всі бояться її, ніхто не сміє приступити до неї. Стоять здалека, тремтять і тільки чекають хвилі, щоб дати драпака. Тоді лис перший заговорив до них ласкаво. «Любі мої, не бійтесь мене, приступіть ближче. Я маю вам щось дуже важне сказати». Але звірі не підходили, і тільки ведмідь, ледво-неледво переводячи дух, запитав:
4: «А ти ж хто такий?»
21: «Приступіть ближче, я вам усе розповім», – лагідно і солодко говорив лис. Звірі трохи наблизилися до нього, але зовсім близько не важилися. «Слухайте, любі мої,
20: – говорив лис Микита, – «і тіштеся. Сьогодні рано святий Миколай уліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна. І, ожививши мене своїм духом, мовив: «Звіре остромисле, в звірячім царстві запанував

0: «Так, дітоньки», – поважно мовив лис Микита. Нечувана радість запанувала в звірячім царстві. Зараз кинулися робити порядки. Орли та яструби наловили курей, вовки та ведмеді нарізали овець, телят і нанесли цілу купу перед нового царя. Цей узяв часточку собі, а решту, по справедливості, розділив між усіх голодних. Знов радість, знов оклики за чудування і подяки. От цар, от добродій, от премудрий Соломон. Та за таким царем ми проживемо віки вічисті, мов у Бога за дверми. Пішли дні за днями. Лис Микита був добрим царем, справедливим і м'якосердним. Тим більше, що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати. Все готове. Зарізане, навіть обскубане і обпатране приносили йому услужні міністри. Та й справедливість його була така, як, звичайно, у звірів. Хто був дужчий, той ліпший. А хто слабший, той ніколи не виграв справу. Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голоден. А проте всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і ласкавого царя. А надто так неподібного до всіх інших звірів. І лис Микита, зробившися царем, жив собі, як у Бога за дверми. Тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, щоби звірі не пізнали, хто він є по правді. Для того він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гущавину, не чухався і спав тільки на м'якій перині. І взагалі він пильнував, щоб нічим не зрадити перед своїми міністрами, що він є лис, а не жоден звір остромисел. Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він настав на царство. Звірі надумали святкувати врочисто той день і справити при тій нагоді великий концерт. Зібрався хор з лисів, вовків, ведмедів, уложено чудову кантату, і вечором по великих процесіях, обідах і промовах на честь царя хор виступив і почав співати. Чудо! Ведмеді ревли басом, аж дуби тряслися. Вовки витягали соло, аж око в'януло. Але як молоді лисички в народних строях задзявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як не задзявкає собі по лисячому. Господи, що стало? Всі співаки відразу затихли. Всім міністрам і слугам царським відразу, мов полуда з очей спала. Та се лис. Простісінький, фарбований лис. Ще й паскудною олійною фарбою фарбований. Тьфу! А ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти, брехуне! Ах ти, ошуканче! І відтоді пішла приповідка. Коли чоловік повірить фальшивому приятелеві і дасть йому добре одуритися, коли хтось отуманить нас, обдурить, обреше, і ми робимося хоч дрібку мудрішими по шкоді, то говоримо: я то давно знав, я на нім пізнався, як на фарбованім лисі. Це була казка Івана Франка «Фарбований лис». Читав Євген Коверзанов.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
3: Елла Калман –

0: Іва для принцеси. За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Олена Браїлова. За сивої давнини була собі країна, де жили крихітні люди, як ото жолуді завбільшки. Мешкали вони у дерев'яних оселях і дружили зі звірятами. Слимаки возили їх на своїй спині, павуки ткали для них убрання, а жаби розважали кваканням. Король і королева того краю мали дочку, пригарну принцесу, яка полюбляла пекти фруктові тістечка та робити всілякі варення. Замість капелюшка носила вона шапинку мухомора, а замість сукенки – дві трояндові пелюстки, підперезані травинкою. Така гожа вона була, що всі парубки до неї сваталися. Та принцеса не квапилася заміж. Тішилася собі природою та й знай варила смачне варенячко і джеми. Батькам дуже хотілося, щоб вона вийшла заміж. Врешті принцеса зібрала всіх своїх залицяльників і оголосила. «Любі мої друзі, ви знаєте, що я страшенно полюбляю фрукти. Той із вас, хто принесе мені плід, з якого я ще не варила варення, стане моїм обранцем». І знову заходилася коло тістечок та джемів. Вона ж бо знала, що ніхто з них не зможе того утнути. Минав час, і щодня їй приносили кошики із ягодами та фруктами. То з яблуками, то з грушами, то з суницями та полуницями. Невже ці бідолахи гадають собі, що я ніколи не варила варення з того, що всі й так тут знають? Невдоволено вигукнула принцеса. Та настала днина, коли їй принесли кошик із якимись чудернацькими фруктами. Трохи вони скидалися на груші, та шкірка їхня була тонесенька, а сам плід твердий. Принцеса відразу ж звеліла погукати того, хто приніс цю диковину. Виявилося, що то був молодий сором'язливий хлопець. На голові в нього був шолом із горіхової шкаралупи. Він сказав їй, що то айва, і з неї можна зварити пресмачний джем. Страшенно зраділа принцеса, що знайшовся такий, як вона, любитель фруктів. Та й відразу ж вийшла за нього заміж. Довго і щасливо жили вони у парі і утнули вдвох чимало всяких смаколиків. Це була казка Елли Калман «Айва для принцеси» за книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читала Олена Браїлова.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
3: Оказія друга, в якій оповідається про те, чого не полюбляє риба, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Того дня пустомеликова матуся вирішила випрати дубове листя, що лопотіло над дуплом. Мугичучи якусь пісеньку, вона відривала листочки, ополіскувала їх у річці і відтак складала стосиками біля свого помешкання. Коли вона осмикнула наступного листочка донизу, гілочка отчахнулася і у матусю влучив величезний зелений жолудь. Матуся вельми злякалася, зойкнула і ускочила в річку. Згадавши, що вона не вміє плавати, пустомеля ще дужче злякалася і залементувала ще гучніше. «Що тут іще скоїлося?» Роздратовано запитала риба, випірнувши на зойкіт. «Не річке, а якесь суцільне співоче поле!» «Я тону!» Гучно зойкнула матуся. «Ви, звичайно, вибачте, що ми заважаємо вам. Та невже ж не можна лементувати спокійніше? Ось так от пошепки. Я тону! Щоб нікого зайвий раз не потривожити!» «Рятуйте!» – знову заволала матуся Пустомеля, не второпавши, чому вона ще й досі не втонула. «Хоч це і вельми прикро, але ми не можемо вам допомогти, бо не вміємо кричати. Окрім того, ми вельми не любимо тих, хто галасує». Так само знервовано і роздратовано додала риба. І взагалі, якщо ви вчитеся топитися, то вам слід цим зайнятися деінде. Тут занадто мілко. І просимо вас вгамуйтеся зрештою. Матуся дуже здивувалася, звелася на ноги і пересвідчилася, що там і справді води по кісточки. «Вельми вдячна вам», – сказала вона рибі. «Завіщо?» – риба мляво ворухнула губами. «За увагу? Зізнайтеся, а вам доводилося бувати в Гвінеї?» «А де це? Там цікаво?» – пожвавлено запитала матуся Пустомеля. «О, ані скілічки. Там усі деруть горлянки так само, як і ви. Ми прилетіли сюди, щоб насолоджуватися тишею і спокоєм. Та чомусь ця тиша так і не настає. Усіх гараздів вам від нас», – мовила риба, і мляво попливла до іншого берега. Ви прослухали оказію другу, в якій оповідається про те, чого не полюбляє риба, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».

Леня Мажор. Піджмурки. За книжкою «Сто казачок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читає Віталіна Біблів.

0: Якось мишка Паола і ласочка Жозетта захотіли погратися у піжмурки.
1: «В лісі стільки місця, щоб заховатися, – каже Паола. – Не знайдеш ти мене! – Рахую до 30, – почала Жозетта. – 1, 2…»
0: Подумала Паола та й сховалася у норі під корінням старого дуба.
2: «Ти чого сюди прийшла? – питає її борсук. – Ану, геть звідсіля!»
3: «Ой, вибачте, пане борсуче, не знала я, що це ваша нора».
1: 8, 9…
0: Вискочила з нори мишка та й побігла у папороті.
2: «Тихіше! Ти розбудиш моє козенятко!» – шикнула козуля.
3: «Ой, козулю, я тебе не побачила!» – злякалася мишка
0: та й закопалася в купу сухого листя.
2: «Ану, облиш мої горішки!» – заверщала білочка з дерева. «Там моя комора, а ти лізеш! Там моя комора, а ти лізеш!»
3: «Та я й не думала брати твої горіхи!» – вигукнула мишка.
1: 20, 21!
0: Подумала Паола та й шмигнула у скельну розколину.
4: «Це хто? Що ти тут робиш?»
0: – вигукнув кажан.
3: «Ой, я й не знала, що це твоя домівка».
1: 30! – виголосила Жозетта.
0: Обернулася та й очі витріщила з подиву.
1: «А ти ще тут, мишко?»
0: А Паола зітхнула і каже:
1: «Великий ліс, а заховатися ніде».
0: Це була казка Лені Мажор «Піджмурки» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклав з французької Леонід Кононович. Читала Віталіна Біблів.

0: Юлі Таран. Зачароване дзеркало. За книжкою «Чарівні речі». Читає Наталя Коломієць. Колись давно впало з неба і не розбилось зачароване дзеркало. Поставили його на головній площі, зібралися навколо люди. Зазирнула у дзеркало перша красуня королівства. А на неї дивиться горбата потвора, вся шкіра в бородавках. Глянув на своє відображення головний мудрець і побачив у дзеркалі дурня, ще й слина з язика крапає. Багачі бачили себе заздрісниками, генерали – боягузами, дами в пишному вбранні – нікчемними створіннями. «Це криве дзеркало», – вирішили люди. «Все відображає навпаки. Нашому королю не варто й показувати його. Хто знає, на яке страховисько перетвориться його величність? Розбити чарівну річ негайно!» Але тут з'явився хлопчик, років 7 з молодшою сестричкою. Це були розумні та добрі діти. Вони зазирнули до дзеркала, і люди здивувалися. Адже дітлахи відобразилися у дзеркальній глибині такими самими гарними, як були. Тут усі зрозуміли, дзеркало не зовнішність перекривлює, а душу показує. Король звелів поставити дзеркало у своєму палаці. Збираючись призначати нового міністра чи генерала, він підводив їх до зачарованого скла. Відтоді на королівській службі опинялися лише чесні та розумні люди. Це була казка Юліти Ран «Зачароване дзеркало». За книжкою «Чарівні речі» читала Наталя Коломієць.
1: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
2: Мрійник Марко. За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран
0: і Наталя Коломієць.
2: Якщо кабанчик Марко знайде суниці, то завжди їх з'їдає сам. Він забуває про своїх братика і сестричку. Через це вони дуже на нього ображалися.
3: «Я завжди всіх кличу, коли знайду гриби!»
2: Сердилась Флора. «А я завжди кажу, що знайшов картоплю!» Додавав Поль. Марку стало прикро, що він такий неуважний. Він пішов гуляти і раптом натрапив на велику суничну галявину. «Цих ягід вистачить на цілу родину!» – мріяв він, наминаючи з суниці за обидві щоки.
3: «Ти знову сам?»
2: – запитала в нього Білка. «Ні», – відповів Марко. «Зараз я покличу сюди брата і сестру». І Марко хутко побіг додому. «Якщо я приведу Поля і Флору на ту галявину, вони більше на мене не сердитимуться», – вирішив кабанчик. І справді, вони так зраділи, побачивши суниці, що пробачили Марку геть усе. Це була казка «Мрійник Марко» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читали Іван Шаран
0: і Наталя Коломієць.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
4: Дар'я Паламарчук. Віршована казка про кицю, якій добре спиться. Зі збірки казок про кудлатих та вусатих. Читає авторка. Живе у коморі киця. Киті завжди добре спиться. На дощик, на сонце, на сніг киця приспить геть усіх. Приляже, позіхаючи, киця, і за хвилину їй сниться осіння пора золота і біла сметанка смачна. Вкриває лапкою носика, розпушує сірого хвостика, під килим ховає спиночку і підстеляє рядниночку. Повернеться, перекрутиться, на лаву донизу спуститься, повертиться, позаглядає і назад на поличку дряпає. Їй сняться чарівні луки і з тоннами ковбасюки, дерева високі і низькі, на яких уродили сосиски. Сняться молочні ріки, які не всихають до віку, і берег пологий із сиру, жирнесенького у міру. Посопує киця тихенько, мріє про постіль тепленьку, про літечко файне, про сонце і про відкрите віконце, щоб вітер куйовдився в хутрі, нашіптував думоньки мудрі, загойдував і заколисував, і вуса біленькі розчісував. От киці в коморі гарненько, лагідним лапкам м'якенько, хвостиком обгортається, і віченьки вже злипаються. Живе у коморі киця, киці завжди добре спиться. Це була безкінечна віршована казочка про кицю, якій добре спиться. За книжкою Дар'ї Паламарчук «Про кудлатих та вусатих». Читала авторка.
5: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
6: Українська народна казка «Правда і неправда». За книжкою «100 казок» почув і записав її Іван Рудченко на Чернігівщині. Читає Віталіна Біблів. Якось правда зустрілася з неправдою. Здорова була, сестрице. Доброго здоров'ячка, відказує неправда. Куди мандруєш? Та йду світом добра шукати, каже правда. О, нам по одній дорозі йти. То ходімо, коли хочеш, разом. Ходім. То давай, сестрице, каже неправда, спершу твоє будемо їсти, а тоді моє. Добре, сестрице, каже правда. І от ідуть вони та йдуть. У правди вже й торба спорожніла. Захотілося правді їсти. От вона і каже: ну, сестрице, моє поїли, ну вже тепер твоє їсти. Е, ні, каже неправда, цього не буде. Я не люблю по правді робити. То тільки ти, дурна, по правді робиш. Не дам я тобі їсти, хоч з голоду вмри. Гірко стало правді. Терпіла вона день, терпіла й другий, а на третій таки не втерпіла. Попросила знов у неправди їсти. Коли хочеш, щоб я дала тобі їсти, каже неправда, то дай мені своє око. Заплакала правда, але дала око. Пройшли вони скільки там часу, день чи два, правді знов так їсти захотілося. Дай, сестро, хоч трішки чогось попоїсти, просить вона неправду. Добре, але дай мені друге око. Знову заплакала правда, але таки дала й друге око. Як забрала неправда друге око, то й пішла собі від правди. Зосталася правда сама, та тільки плаче гірко. Іде, йде, коли чує, ліс шумить. Що ж тепер мені робити, думає вона бідненька. Залізу

кажуть. А де всю ніч будемо гуляти? А хоч і під оцим деревом, отказують. Добре, каже котрийсь, бо на цьому дереві така роса, що як помазати сліпому очі, то одразу й прозріє. От погуляли вони, поспівали та й пішли собі, зоставивши все і пиття.

0: А вранці помазала собі очі тією росою і знову стала бачити. Надвечір прийшла вона знову у той ліс. Так, як і вчора вилізла на дерево, коли чує, знову йдуть та співають хлопці з дівчатами. «А де будемо гуляти?» – гукають хлопці. «А хоч би і під оцим деревом!» – відказують другі. «Так це ще й дерево непросте!» – обізвався хтось. «На ньому роса така, що якби помазати якому сліпому очі, то він би й світ Божий побачив. От якби хто знайшовсь такий, щоб, набравши цієї роси, пішов у таке-то князівство, у князівстві князь, а в нього дочка, але сліпа», сказав той князь, що якби хто вилікував йому дочку, то нічого не пожалів би зі свого добра. А правда все те чує і так собі думає: «Дав мені так Бог, що я стала видюща, поможу ж я й тій сліпій князівні». Спорожнила одну пляшку, набрала в неї цілющої роси та й подалась у те князівство, де була сліпа князівна. Приходить, тут зараз дали знати князеві, що прийшла така дівчина, що береться вигоїти його дочку. Князь зараз же звелів позвати її. Заходить вона у світлицю до князя, коли дивиться, а неправда теж тут. «Це і ти тут, сестро?» – питає правда. «Еге ж! Як хочеш знати, то я вже і світ увесь пройшла», – відказує неправда. Помазала правда князівні очі цілющою росою. І стала князівна бачити все так, ніби ніколи й не була сліпа. Зраділа вона, зрадів і князь, і вся його родина не знають, як дякувати правді. От князь, бачачи, що правда з неправдою розмовляли, як давні знайомі, й питає: «То ти з нею вже бачилась? А що? І як? І коли?» Правда й розказала цареві усе по правді. Тоді звелів князь узяти неправду і кинути її у в'язницю. Отак воно з роду віку і буває. Це була казка «Правда і неправда». За книжкою «100 казок» читала Віталіна Біблів.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Ганс Крістіан Андерсен. Комірчик. Переклад Михайла Старицького. Читають Володимир Нечипоренко
4: і Наталя Коломієць.
3: Жив собі був джигунець, легковажний залетяльник. Та тільки з майна, хіба що щітка для волосся, та розувало для скидання чобіт. Але у нього ще був комірчик причудесний. Об цім-то комірі і річ. Був же той комірчик на порі і задумав женитись. От раз і трапилось йому у пранні з підв'язкою в купі лежати. «Біс йому», – думав комірчик, – «з роду віку не бачив нічого такого вродливого та стрункого, як ця личина. Що то за делікатне та милесеньке?» «Насмілюсь», – до неї каже, – «запитатись, панно, як ваше ім'я?»
5: «Не скажу»,
3: – одмовила підв'язка. «Де ж живете ви, панно?» – таки до неї комірчик. Але підв'язка була соромлива і полохлива. Їй здалося якось ніяково одрікати на таке питання. «Адже ж справді ви стьожечка?» – допитувався таки комірчик. «Стьожечка до горлечка. Бачу, моя люба панно, що вживають вас на користь і на красу».
5: «Цитьте, будь ласка»,
3: – відповіла підв'язка.
5: «Здається мені, пане, що я не давала вам на розмову ні дозволу, ні приводу».
3: «Вибачайте, панно, сама ваша врода – найкращий привід».
5: «Гетьте, бо, не пресувайтесь, близенько, ви, певно, хлопець».
3: «Правда, Та ще ж до того і джигун. У мене є головна щітка і роззувало. Промовив та збрехав, бо речі ті були не його, а пана. Так що ж, такий вже Хвалько з нього був.
5: Не лізь тобо, кажу ж так близько, не лізьте.
3: Промовила Підв'язка.
5: Я до цього не звикла.
3: Ну куди ж яка цяця, одрізав Комірчик. Ото по сім витягли їх з балії і поклали на сонці, а далі на прасувальню дошку, де не взялася й праска гаряча. Шанована я удівонько пані, обернувся Комірчик до праски. Шановна я удівонько, ох, мені душно, млосно так. Всі зморшки навіть пропали, аж вилискуюсь. Я зовсім спалюся, печете ви мене наскрізь. Ох, будьте ж моєю дружиною.
5: Геть поганий,
3: одмовила праска та й почала по комірчику їздити згорда, бо удавала себе за паровоза з потягом.
5: Ач дрантя.
3: Прийшли далі і ножиці. Треба було комірчика і зрівняти, бо дуже по краях обтріпався. Ох, то ножиць комірчик, певно ви перша танцюристка? Як дивно ви ніжками вихиляєте. Нічого в світі я кращого не бачив. Ні одна людина до вас прирівнятись не зможе.
5: І без тебе це знаємо,
3: одмовили ножиці. Вам прямо княгинею бути. У мене тільки й майна, що пан джигун та щітка головна з роззувальців. Якби мені князівство.
5: Як? Він хоче мене сватати?
3: Розсердились ножиці та з пересердя так чікнули його, що комірчик здався ні на що. О, треба тепер хоч до головної щітки сватів посилати, подумав комірчик і обернувся зі словами. Яке у вас чудове волосся, моя пані. Скажіть мені, чи маєте шлюба на мислі?
5: А вже ж,
3: одмовила щітка.
5: Хіба не знаєте, що я з роззувалом заручена?
3: Заручені, схлипнув комірчик. Ні за кого вже було йому тепер свататись. Так він ото закинув і гадки. От через якийсь час попав наш комірчик до папірні. Там було чимале зборисько ганчірок і шмаття. Тоненькі тримались особно, а грубі теж. Звичайно, як і між людей робиться. Усяке мало багато дечого оповідати. Але найбільше того комірчик, бо такий уже з нього був чистобреха. Мене, каже, мати певно в любистку купала. Бо так і липли всі до мене, так і липли. Ну та з мене ж був і джигун неабиякий. Мав я собі головну щітку і роззувало. Але не на вжиток. От якби тоді подивились на мене, як лежав боком, ніколи не забуду першу коханку. То була Підв'язка, чи то пак Стьожечка. Гнучка, чудова, делікатна. Вона за мене кинулась у балію. А то ще вдова одна мене палко покохала. Але я так зневажив її, що вона вся аж почорніла. Потім танцюристочка одна прибилася. Це вона мене так уразила, як бачите. Така непоситько. А власна моя щітка так закохалась у мене, так закохалася, що аж волосся їй повилазило. Ха, що й казати, нажився таки я, набувся. Але найбільше шкода Підв'язки, чи то пак помилився, Стьожечки. Що за мене і в балію кинулась. Таки в мене гріхів на сумлінні. Час пора і в папір білий обернутися. І комірчик таки свого долежався. Все шмаття на папір було перероблено. Але він обернувся в той самий аркушик, на котрім ця казочка надрукована. Ото, щоб не плів теревенів. Не забудьмо ж, дітки, і ми цього. А то як знати? Може, і ми коли-небудь зі шматтям до мішка влучимо і зробимо з білим папером, на котрім надрукують усе життя наше, навіть і таємне. Тоді ж будемо бігати по цілому світу та розказувати самі про себе. Це була казка Ганса Крістіана Андерсена «Комірчик». Переклад Михайла Старицького. Читали Володимир Нечипоренко
4: і Наталя Коломієць.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
6: Андрій Кокотюха. «Як жабеня перегнало карасика». Читає Вадим Карп'як. Жабеня дуже любило пірнати в воду. І якось зустріло під водою карасика. Він кудись плив у своїх карасячих справах. Маєте той самий рідкісний випадок, коли двоє мешканців ставка не змогли розминутися під водою. «Крутишся під плавцями!» – вигукнув карасик обурено. «Сам геть з дороги!» – квакнуло жабеня. «Плисти заважаєш! Я на рекорд іду!»
7: «Які у вас, жабенят, рекорди? Хто голосніше квакне?»
6: «Хто далі й скорше допливе!» Огризнулося на ходу жабеня, з усієї сили працюючи лапками. Дав би карасик йому спокій. Так ні. Знову мотнув хвостом, обігнав, рушив поруч.
7: «Рекорди з плавання ми, карасі, ставимо. Не жаб'яча справа на випередки плавати. Кумкайте собі, то й кумкайте.
6: Як хочеш знати, жаби плавають навіть швидше за риб», – сказало жабеня. Від зухвальства такого карасик ледь води не наковтався. Замість слів пухірці-бульбашки з рота полетіли. Лишилося жабеня задоволеним, поплило далі. Та не заспокоївся карасик. Штурхнув жабеня у бік легенько.
7: «То, кажеш, швидше за риб? Так доведи, давай змагатися. Бачиш, он жердина якась попереду маячить».
6: Придивилося жабеня. Справді, вдалині проглядалося щось схоже на встромлений у воду біля берега патичок.
7: «Є!» – квакнуло коротко. «Давай, хто перший до неї? На раз, два, три!»
6: «Часу нема на такі забавки!» – відмахнулося жабеня.
7: «Ах так!»
6: – протягнув карасик. «Ну тоді я час знайду, аби всім у ставку розказати, ти дуже брехливе жабеня! Ще й боягуз!» Тут вже була справа жаб'ячої честі.
7: «Згода! По лапах!»
6: Витягнуло жабеня перетинчасту лапку.
7: «По хвостах!»
6: Торкнувся карасик зеленої лапки своїм карасячим хвостиком.
7: «На старт!»
6: Завмерли обоє. Стали поруч. Риб'яча голова до жабиної. Приготувалися, напружилися, один на одного не дивляться.
7: «Увага!»
6: – булькнув карасик.
7: «Увага! Марш!»
6: Рвонули з місця одночасно. Карасик відразу вперед вирвався, і зрозуміло, жабеня програє. Не розрахувало своїх сил, саме зганьбилося. Засміє його карасик, рознесе про їхні перегони на весь ставок. А карасик тим часом упевнено йшов до перемоги, залишивши жабеня позад себе. Лиш хвостом карасячим метляв стернував. Дивилося жабеня на той хвіст і раптом осяяло.
7: «Ось він, порятунок!»
6: Останні сили для ривка зібрало жабеня. Відштовхнулося від води задніми лапками, замолотило ними, аж піну позад себе збило. Раз, раз, ще раз. І ось уже передні лапки в вчепилися у хвіст переможця. Пощастило жабеняті. Аби не було таким малим, карасик відчув би вантаж у себе ззаду. Проте маленьке жабеня мало дуже малу вагу, тож плив карасик до перемоги впевнено, не озираючись. Фініш. Довгий патичок стрімко наближався. Карасик сильніше махав хвостом, прискорюючи рух. Жабеня затамувало подих. Голова трохи паморочилася. Ще пак, туди-сюди тобою мотиляють. Але все ж таки зловило зручний момент. Махнув карасик хвостом. Жабеня лапки розтиснуло. Надало йому карасяче стерно прискорення, лишалося попрацювати всіма чотирма щосили. Полетіло жабеня вперед гарматним ядром. Обігнало карасика, той сам не помітив, як так вийшло. Зупинився, побачивши задоволеного суперника перед собою, навіть озирнувся, ніби перевіряючи, чи не помилився. Чи справді ззаду нікого нема?
8: Отак,
6: квакнуло жабеня задоволено. Більше закладатися не будеш. Зась! Як у тебе так вийшло? Карасик мав зараз дуже розгублений вигляд. Визнаю, був неправий. Не треба нікому нічого говорити.
8: Та хай собі!
6: Жабеня знало, що переможці мусять бути милосердними. Це була казка Андрія Кокотюхи «Як жабеня перегнало карасика» за книжкою «Жабеня, ставок і море». Читав Вадим Карп'як.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
1: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
9: Лілія Гуць «Калинове серденько» читає авторка. Колись давно всі птахи світу жили в райському саду. Веселим щебетанням вони славили Бога, красою і добром наповнювали небо. І ось одного дня вирішив Господь послати птахів на землю, щоб навчили вони людей молитися, а ще радіти життю і кожному світанку. Покликав небесний отець пернатих і запитав, про які таланти кожен мріє, який дарунок хоче понести до людей. Мрію жити там, де завжди сонячно і тепло, застрибав на гілочці барвистий папуга. Де багато солодких фруктів, де білі піски й прозорі води. Подаруй мені, Боже, шматочок раю на землі. Гаразд, усміхнувся творець, і подав красунчикові гілочку пальми. Лети на сонячні острови, неси людям радість і довголіття. А я люблю степи, волю, широку далечінь і простір синього неба, розправив крила гордий орел. Тоді вирушай туди, де знайдеш свободу і щастя, погодився Бог і дарував могутньому птахові маленький живець кактуса. А я хотів би нести надію, озвався білий журавель. А я мир і добрі новини, заворкотав голуб. Нехай буде по-вашому, благословив усевишній пернатих і послав їх на землю з гілочками сакури та оливи. Увесь день Господь спускав на землю паростки дерев, а ввечері присів на хмару відпочити. І раптом на плече йому сіла маленька сіра пташечка і тихенько защепетала. «Де це ти був, соловейку?» – запитав творець. «Я вже все роздав. Чим тебе потішити?» «Господи!» – несміливо звернувся той. «Я зовсім невеличкий. Не маю ні сильних крил, ні гострого зору. Подаруй мені гарний голос. Нехай моя пісня звеселяє людей і наповнює їх вірою та любов'ю. Яке добре в тебе серденько, зачудувався Господь, неси його до людей, і та земля, де звучатиме твоя пісня, буде благословенною. Господь на мить задумався, а потім простягнув Соловейкові червоні кетяги. «Що це за ягоди?» – здивувався пернатий. «Вони дивовижні!» «Це калина!» – усміхнувся Всевишній. «Її плоди незвичайні. Це ягоди любові й краси. Вони гіркі, як людський смуток, але цілющі, як Божа ласка. Хто посіє їх у своєму краю, не мине випробувань, але дістане небесну винагороду». Узяв Соловейко калинову китичку, подякував Богові і полетів над світом у пошуках рідної землі. Летів він день, летів другий, коли бачить, розкинувся в синьому морі квітучий острів. Жили там веселі та щасливі люди. «Як тут гарно!» – замріявся крилатий. «Може, це і є моя земля?» Птах спустився до людей і радісно вигукнув. «Я приніс вам Божий дарунок, ягоди краси та любові. Візьміть їх собі, і ваша країна буде непереможною!» «Навіщо вони?» – здивувалися люди. «Маємо все для щастя. Багатство, силу, таланти. А любов – то вигадки. Шукай собі інший край». Зажурився Соловейко і помандрував далі. Наступного дня сіренький птах дістався іншої місцевості. Побачив на майдані гарно вбраних людей, спустився до гурту і почав благати – «Прийміть мене, я несу любов із небес, піснею звеселятиму ваше серце». «Піснею?» – засміялися люди. «Кому вона потрібна? Маємо гроші, молодість, здоров'я. Хіба цього мало? А піснею ситий не будеш». Образився Соловейко і полетів далі.

0: Спинився мандрівник біля самого Чорного моря. Сів перепочити біля кринички і побачив дівчину, гарну, мов квіточка. Красуня набирала воду і тихо співала журливу пісню. «Дівчино, як зветься твоя батьківщина?» – несміливо запитав Соловейко. «Чи гарні люди тут живуть?» «Ми українці», – усміхнулася незнайомка. «Народ мій гостинний і щедрий, але дуже нещасливий. Вороги паплюжать нашу землю, зрадники нищать красу мого краю, і немає вже сили боротися з лихом. Мабуть, Господь покинув нас і забув навіки». «Неправда», – схопився Соловейко, – «не кажи так. Господь послав вам чудесні дари, а в мене є голос. Коли приймете до себе, піснею прославиться цей край на весь світ». «Ласкаво просимо», – вклонилася красуня. «Нехай хоч пісня звеселяє людей і повертає віру в гаряче серце». Розніс Соловейко червоні ягоди по всій Україні. Посіяв маленькі серденька в багату землю, і виросли з них дивовижні кущі. Забіліла віночками калина і навіки оселилася в нашому гостинному краї. А восени дозріли червоні ягоди. Швидко дізналися люди про їхню цілющу силу. З'їсть, бувало, дівчина ягідку і стає вродливою, пишною, мов та ружа. Скуштує червоних плодів парубок і наповнюється мужністю, здоров'ям. Непереможними стали українці. І нині дивується увесь світ. Звідки черпає силу і натхнення цей співучий народ? І не знає ніхто. Тільки Бог у райському саду і маленький Соловейко, що тьохкає на калині. Це була казка Лілії Гуць «Калинове серденько». Читала авторка.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Казки голосами ваших улюблених виконавців від радіо «Культура».
2: Михайло Котляревський. «Дідова дочка і бабина дочка». Читає Оксана Маловічко. Над ставом серед зеленого садочка, осторонь від села, жив собі удівець з красунею дочкою Галею. Любо дивитись було всім на їхнє тихе, злагоджене життя. Батько глядів та кохав свою єдину дочку, мов душу, і потурав їй у всьому. Та недовго було їхнє тихе, злагоджене життя. Надумавсь удівець одружитись із удовою, злою-призлою. Хоч як благала його Галя, хоч як плакала, нічого не помогло. Одружився таки її батько. З тієї години пішло життя вже інше. Лиха мачуха і дочка її Горпина, теж дівчина і однолітка з Галею, коверзували над чоловіком, як хотіли. А Галі не було від них і просвідку. І піч топий, по воду йди, і дробину доглянь, і корову видій. Все Галя та й Галя, а Горпина, немов панянка, сидить та все хустки мереже, сорочки вишиває шовками, дбає собі придане. Та все те даремно, бо хоч і багато було в Горпини всякої худоби, а як прийдуть свати, то все питають про Галю, а Горпини, немов, і не бачить ніхто. Галя була моторна дівчина і серцем добра, а Горпина зла-призла, така як мати, та до того ще й погана. За це ще гірше не злюбили Галю мачуха та її дочка. Не раз і не два, сховавшись у вишнику, в гущині, гірко плакала Галя та кляла свою долю. Благала й батька, щоб одвів її від напасті, прохалась піти у найми. Так куди? Тим часом задумала лиха мачуха збутись Галі, що, мов, надокучливим більмом сиділа на її очах та ніби поперек горла стала її коханій дочці Горпині. Раз покликала баба Галю та Горпину в комору, зняла з кілка руно ягняче, одне й друге, та й каже: «Оце вам, дітки, руно. Тобі, Галю, чорне, а тобі, Горпино, біле. Ідіть на став та виперіть їх. Глядіть же, періть мені добре, щоб білі обоє були, а то й додому не вертайтесь». Пішли дівчата на став і почали те руно прати. Горпина чи прала, чи не прала, а руно її зробилось уже біле, як сніг. Забрала вона його та й пішла додому. Зосталась Галя сама. Що вона не робила вже тому рунові, однаковісінько, чорне та й годі. Гірко заплакала бідна. Сльози так і котяться з очей, а додому йти страшно, бо добре знає, що прожене мачуха геть з очей, як не принесе вона білого руна. Знов почала Галя прати, а за сльозами уже й руна того не бачить. Коли це де не взялась гадюка, підпливла до неї та й каже: «Дівко, дівко, чого плачеш?» Розказала Галя гадюці все, як було, а вона й відказала їй: «Кидай руно за водою, а сама пливи за мною». Галя, недовго думаючи, кинула у воду руно, а сама попливла за гадюкою. Довго пливли вони удвох і припливли до якогось берега. Гадюка вилізла на берег і Галя за нею. Ішли вони по болотах, очеретах, по рівному полю, по густих непрохідних лісах. Коли дивляться, серед степу широкого, що й оком не окинеш, стоїть яблунька. Гадюка й каже: «Дівко, дівко, обпали оцю яблуньку». Галя покірлива, слухняна була дівка. Нічого не відказала гадюці, не відмахувалась. Мовчки обполола яблуню і знову пішла за гадюкою. Ідуть не день, не два і не тиждень через темні ліси, провалля та байраки. Пекло їх і сонце, обдимало й вітром холодним. Іноді не знала Галя, куди сховатись від спеки, а деколи й тряслась, мов у пропасниці від холоду. Ноги попухли й порепались від довгої дороги, та так потомилися, що вже Галя не йде, а волоче їх. Узріла вона. Далеко-далеко серед голого степу маячить якесь деревце, та й думає: «От там відпочину». Підійшли. Дивиться Галя, а то ж груша. Тільки що вона хотіла сісти відпочити під нею, а гадюка й каже: «Обпали, дівко, добре серце, оцю грушу». Не посміла знов Галя на криво слова сказати, взяла й обполола грушу. Не довелось відпочити, пішли вони далі, ген до лісу, що маячив на заході сонця. А ліс великий та густий, вітиму мохнаті руки попереплутувались проміж себе і низько-низько похилились до землі. Товщенні кремезні дуби, немов козаки в зелених чудових жупанах, гордо та пишно стояли поруч з білими берізками і шепотіли їм щось тихенько, простягши своє верховіття. Проміж тими дубами стояла стара поганенька хатка на курячій ніжці. Підійшла Галя із гадюкою до хати, а вона обідрана така, дерев'яча, мов ребра, стримить з-під облупаної глини. Гадюка й каже: «Я відпочину трохи, а ти, дівко, обмаж оцю хатку». Замісила Галя глини й почала обмазувати хату. А потім пішла ще і всередину, та й там прибрала. Тільки що скінчила вона роботу, гадюка, відпочивши, знов зібралась у дорогу. а надвечір дійшли вони до гадючиного кубла. «Оце моє житло», – сказала гадюка. «Хазяйнуй тут, дівко, а я піду. Та гляди, щоб усе зробила так, як я скажу. Затопиш піч, навариш кулешику моїм дітям і нагодуєш їх. Сама з'їш щолочок, а діткам кашу віддаси. Нагодувавши, спать положиш на печі в подушках, щоб бочків не попекли, а сама ляжеш під піччю на качалці». Сказавши це, гадюка полізла собі, а Галя почала варити страву. Потім нагодувала гадюченят і положила їх спати на печі, а сама лягла під піччю. На другий день, тільки що почало на світ благословитись, повернулася гадюка додому. Дивиться, Галя уже працює, у хаті прибира і налагодила вже варити страву на снідання. «Що ж, дівко, усе зробила так, як я тобі вчора наказувала?» – спитала Галю гадюка. «Усе», – відповідала їй Галя. «Гарна ти, дівка, слухняна. За твоє добре серце і щирість дарую тобі віз добра усякого і вороного коня. Бери і їдь додому». Тільки що це сказала гадюка, як де не взявся, мов намальований кінь, запряжений у віз. А на тому возі добра усякого видимо-невидимо. Низенько вклонився.

Піч запалилась і почала пекти паляниці. А як паляниці спеклись, Галя почала прохати, щоб вони викотилися з печі. Паляниці повикочувались, а Галя забрала їх на віз і поїхала далі. Довго їхала вона, поки не зупинилась коло тієї грушки, яку ополювала, як ішла до гадюки. А на груші тій така сила плоду, що і сказати не можна. І всі груші, як на вибір, великі-великі та, мов, золоті. Схотілося Галі хоч одну таку грушку мати, а зірвати сама не насміє. «Грушко, грушко, одірвись хоч одна!» – стиха промовила Галя. Якась невідома сила в ту ж мить стрясла деревце, і золоті грушки так усі й попадали на землю. Зібрала їх Галя в припіл, однесла на віз і поїхала далі. Чи день, чи два їхала Галя, а може й більше, тільки приїхала до знайомої яблуньки. Стоїть, мов, царівна та яблунька, а що тих яблук золотих на ній? Сила! Тільки що почала Галя прохати, щоб зірвалось хоч одне, вони всі так і обсипались. Галя зібрала їх, та така рада, поїхала далі. Чи довго чи ні їхала Галя, тільки приїхала додому. Здивувались батько й мачуха, як побачили її. Думали, що її вже давно й живої нема. Як же побачила мачуха цілий віз добра, та як розказала їй Галя, яким чином здобула вона оте все, в одну мить знайшла мачуха чорне руно і випхала свою горпину з хати, наказавши їй, що як не зробить його білим, то щоб і додому не верталась. Пішла горпина на став і почала те руно прати. Перета матір лає, бо ніяк не може допратися, щоб руно побіліло. Аж ось дивиться, пливе гадюка та й питає її: «Що ти, дівко, робиш?» «Хіба не бачиш?» – відмовила їй горпина. «Перу руно, хочу, щоб біле було, та ніяк не виперу». «Кидай руно за водою, а сама пливи за мною», – сказала їй на це гадюка. Горпина, недовго думаючи, кинула руно, а сама шуповсть у воду і поплила за гадюкою. Довго пливли вони, поки до гарного берега добрались. Там вилізли, повела гадюка горпину до себе, тією ж стежкою, що й Галю. Ідуть собі. У горпини й ноги вже болять, відпочити хочеться. Та треба за гадюкою поспішати, а вона так трудно лізе. Прийшли до яблуньки, гадюка й каже: «Дівко, дівко, опали оту яблуньку». «От ще вигадки, і чого б то я її полола, не хочу й рук каляти», – відмовила сердито горпина. Нічого не сказала гадюка, тільки крутнула хвостом і полізла далі. Довго простували вони різними місцями, поки опинились біля груші. «То, може, ти грушу обполиш, коли яблуні не схотіла?» – спитала в горпини гадюка. «Не хочу рук жалити об кропиву, та й не звикла я до сього», – знов прикро одказала горпина. Змовчала й на цей раз горпині гадюка, тільки ще дужче крутнула хвостом. Швидко казка говориться, та не швидко справа робиться. Багато часу пройшло, поки зупинилась гадюка з горпиною коло лісової хатки на курячій ніжці. А як прийшли вони до того місця, то гадюка й загадує горпині обмазати ту хатку. «Та нехай їй лихо оцій хаті!» – скрикнула горпина. «Я дома і припічка ніколи не мазала, а тут тобі заходжуся якусь хату мазати, вигадала!» «Ну, ходім далі, коли так», – промовила гадюка. «А чи далеко ще до тебе йти? Мені вже остогидло». «Потерпи, то й дійдеш, а не хочеш – вертайся додому». Того ж дня

0: надвечір прийшли вони у гадючине кубло. Тяжко стомилась Горпина, мандруючи таку далеку путь, і як була, так і повалилася спати. Другого дня зібралась гадюка кудись із дому, а Горпині й каже: «Ти ж гляди, як прийде вечір, навари кулешику. Сама з'їш щолочок, діткам моїм кашку віддаси, і як забажають спати, положи їх на печі у подушках, а сама ляжеш під піччю на качалці». Сказавши це, полізла гадюка з дому. Діждала Горпина вечора, наварила кулешику, гадюченятам віддала щолочок, а сама кашку з'їла. Тоді спровадила їх під піч, а сама лягла у подушках на печі та й заснула. На світанку прилізла гадюка. Дивиться, аж Горпина спить на печі, а діти сидять під піччю і гірко плачуть. Розбуркала вона Горпину і питає дітей: «А що, дітки, краще з матір'ю зоставатись дома чи з наймичкою?» «З матір'ю краще», – промовили плачучи діти. «Іди ж собі, дівко, додому, не треба нам тебе, та я роблю по правді. За твоє щире услугування оце тобі подарунок». По тій мові вивела гадюка Горпині старого поганенького коня та викотила драний віз із скриню та й випровадила її в дорогу. Їде Горпина. Порожній віз торохтить, а вона матір і гадюку лає, на чим світ стоїть. Приїхала до лісової хатки, схопилася з воза і прожогом до дверей, щоб там відпочити та попоїсти. Коли сіпала-сіпала за клямку, не відчиняються двері. Так ні з чим і поїхала далі. Щодня баба виходила за ворота виглядати, чи не їде її дочка, і так і діждалась. Сидить вона раз біля вікна, пряде мичку і про Горпину свою думає. Вилічує, скільки то вона золота та срібла привезе, яка вона буде багата і як то почнуть тоді сватати Горпину та все купці й пани. Думаючи так, зиркнула вона ненароком у вікно, аж у ту саму мить під'їхала до двору якась поганенька конячка і стала біля воріт. Покинула баба прясти, мерщій до воза. Коли підходить, аж бачить. Лежить на возі її Горпина і голови не зведе. «Що це тобі таке, моя доню?» – питає мати. «Так і так», – розповідає доня, – «брехня то все була, нічого я не добула». «А ось же скринька», – каже мати, – «подивимося, що там таке. Може, там які дари є?» «Та якась маленька скринька, не хочуть дивитись», – каже Горпина. А мати таки очинила скриньку. Коли звідтіль, як вилізуть жаби та п'явки та всяка погань, ой, лишенько, на силу мати з дочкою отскочили від воза та втекли у хату. Отак скінчилася справа. А Галю посватав хороший парубок і взяв її за дружину до свого батька у двір. Рада вона була відокремитись від мачухи та від її дочки. А батенька свого таки часто кликала в гості до себе. «Оце ж вам казка, а мені бубликів в'язка». Це була казка Михайла Котляревського «Дідова дочка і бабина дочка». Читала Оксана Маловічко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Юліта Ран. Принцеса і сторінка номер 200. Читають Володимир Нечипоренко,
3: Наталя Коломієць
4: і Марійка Грабченко.
2: Щовечора мама королева читала принцесі Літунії казки з великої товстої книги з кольоровими картинками. Вона брала до рук книгу та запитувала Літунію:
3: «На якій сторіночці?»
2: Принцеса загинала пальчики на руках, рахувала пошепки і говорила мамі:
4: «На 10-й».
2: «А іноді?»
4: «На 123-й».
2: Щоправда, в такому разі принцесі Літунії доводилося дуже довго загинати пальці і рахувати. Неважко здогадатися, що мама читала принцесі казку саме на тій сторіночці, яку називала Літунія. Одного вечора мама, як завжди, запитала:
3: «На якій сторіночці?»
2: Літунія довго рахувала, а потім нарешті сказала:
4: «Номер 200».
2: Мама королева терпляче перегорнула всі сторінки до кінця. Але виявилося, що книги закінчуються на сторінці під номером 199.
3: «У цій книзі немає такої сторінки, доню»,
2: сказала мама королева.
4: «Якщо нема сторінки, значить немає й казки?»
2: спохмурніла Літунія.
3: «Ти завжди можеш вигадати казку і додати нову сторіночку до книги, або створити власну книгу казок. Справжній принцесі під силу все, що завгодно».
2: Відтоді принцеса Літунія почала складати казки і записувати їх до своєї книги. І починалася ця книга зі сторінки під номером 200. Коли принцесу запитували, чому саме так, вона говорила:
4: «Бо це моя власна казка».
2: А потім додавала:
4: «І в ній усе так, як хочу я».
2: Прекрасно! Це була казка Юліти Ран «Принцеса і сторінка номер 200». Читали Володимир Нечипоренко,
3: Наталя Коломієць
4: і Марійка Грабченко.
5: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
2: Леся Кичура. «Сани для Миколая». За книжкою «Добрі мамині казки» читають Володимир Нечипоренко
3: і Наталя Коломієць.
2: Щороку Миколай оголошував янголятам про початок передноворічних приготувань. І хоч пакувати забавки та підписувати яскраві коробки, перев'язані барвистими стрічками, було цікаво та весело, ця робота вимагала від кожного помічника неабиякої вправності. Та за декілька тижнів до самого свята святий Миколай занедужав. «Не впораємося», – скрушно похитав головою хворий дідусь. «Мабуть, доведеться попрохати допомоги у гномів та ельфів. Бо ж коні та олені досі у стілах стоять голодні. Різдвяні дзвіночки запаковані у коробках іще від минулого року. А сани... Ох, лихо-лихо! Та ж їх іще ніхто не оглядав після останньої мандрівки». Маленькі янголята вмить злетіли на хмаринки і заграли святкову мелодію. Звуки, що проголошували загальний збір, враз заполонили увесь простір, полилися над ланами, лісами, аж до дальніх печер і гір. Незабаром на небесних перинах зібралися гноми, ельфи та вся лісова братія.
6: «Наш дідусь захворів»,
2: промовив старший ангелик.
6: «А свято ж не за горами, роботи дуже багато. Самі не впораємося».
2: Гноми заметушилися. «Ми раді допомогти. Друзі, гайда пригадувати наші різдвяні побажання чеклування».
6: «І ми хочемо бути корисними»,
2: застрибали ельфи. «Ми не вміємо творити дива, але маємо добре серце та щире бажання допомогти, тож залюбки попрацюємо», озвалися звірята. Роботи й справді було багато. За якусь мить гноми вже пакували подарунки, ельфи звіряли адреси дитячих замовлень, годували оленів, набивали червні підкови, а звірята взялися доводити до ладу дідусеві сани. Не знаю, друзі, як ми впораємося, адже сани геть розсохлися, їх перекосило, та й поржавіли вони добряче, сумно підсумував вовк. Я знаю, як цьому зарадити, вигукнуло ведмежа. Від зимової сплячки нас збудило дерево, що впало на барліг під час заметілі. То візьмімо його, запросимо гострозубих бобрів до роботи і до свята виготовимо дідусеві новенькі сани. Він, певно, сам іще ніколи подарунків не отримував. Маємо нагоду зробити справді дуже потрібну річ.
3: Розумно,
2: підтримала лисичка. Гуртом звірі дісталися до засніженого лісу та знайшли величезного дуба, що лежав над барлогом. Деревина міцна та здорова, підсумував бобер. Із такого матеріалу сани слугуватимуть Миколаєві у його мандрах чимало років. Лісові мешканці взялися до праці. Пиляли, складали, вирізали, фарбували. За тиждень сани були готові. Над чудовими візерунками працювали найдовше. Зайченята облаштували м'якеньке зручне сидіння зі спинкою. Лисиця принесла міцних мотузок та пасків на нову упряж для оленів. Напередодні свята дідусеві врешті стало краще, тож він навідався до подарункової майстерні. «Які ж ви у мене молодці!» – аж сплеснув у долоні. Подарунки, листівки та смаколики лежали посортовані на полицях. Янголи з гномами та ельфами саме годували оленів та прикрашали стайні ліхтариками і святковими світелками-гірляндами. Щойно ввімкнули їх, як довкола все замерехтіло різнобарвними вогниками. Звідкилясь долинула ледь чутна різдвяна мелодія.
3: «Це ще не все»,
2: – озвалося найменше янголя.
3: «Наші лісові друзі мають для тебе дуже особливий дарунок».
2: І з тими словами задзвеніли дзвіночки, і двері стайні відчинилися. Звірята розступилися, за їхніми спинами красувалися сани, які пахли ще свіжою деревиною та фарбами і виблискували золотими візерунками. Вони були такими гарними, що на мить усі затамували подих від замилування. «Яка краса!» – усміхнувся святий Миколай. «Давненько мене так не тішив ніхто. Торік мандри були важкими, тож я навіть мав намір віддати сани у ремонт до знаного майстра. Однак за повсякденними клопотами цілком забув про них. Як же гарно ви все зробили!» Дідусь усе ходив довкола і оглядав свій новий транспорт.
3: «Отримувати подарунки дуже приємно, але дарувати їх – то ще більша радість!»
2: Тихенько промовило зайчиня. Загальні веселощі перервав вигук одного з янголят.
3: «Друзі, час не стоїть на місці! Гляньте на годинник! Скринька зі святковими сновидіннями давно відчинена, і солодкі сни вже дісталися діток».
2: «Ох, біжить час, біжить!» – заметушився дідусь. «Гайда вантажити всі подарунки, мушу встигнути до кожної домівки, поки малеча міцно спить». Помічники взялися складати пакунки в сани. Ельфи вивели оледів зі стаїн та запрягли їх. Коли Миколай сів у сани, то помітив на сидінні маленьку пухнасту білочку. «Невже ти хочеш полетіти зі мною чумацьким шляхом?» – здивувався Миколай.
3: «Я б залюбки, але вдома мене чекають маленькі білченята. Просто я приготувала тобі почастунок. Ти багато разів залишав нам на свята гостинці, тож хочу віддячити тобі».
2: Білочка вийняла з торбинки горнятко термос і подала дідусеві.
3: «Смакуй ось цей лісовий напій
6: зі смаком горіхів, і не знатимеш втоми. Він додасть тобі бадьорості та енергії. Мої білченята дуже його люблять.
2: Миколай усміхнувся, погладив білочку і взяв з її лапок дарунок. Відтак зручно вмостився на сидінні. Зайці огорнули ноги дідуся новим пуховим покривалом, і північні олені задзвеніли своїми підковами. Замить сани були високо-високо в небі. Всі помічники на радощах стрибали і усміхалися.
3: «Час неймовірних перетворень триває»,
2: – промовила лисичка.
6: «Щороку перед моєю ніркою також з'являється чарівний дарунок. Треба влягтися і трішки подрімати, аби не прогавити цю мить».
2: Звуки дзвіночків лунали ген-ген. Хмаринки неспішно пливли небом і перевіряли свої снігові схованки. Ось полетіла перша сніжинка, за нею друга, п'ята, сота. Міріади маленьких крижаних див опускалися на землю. Чарівні сани Миколая зупинялися біля кожної домівки. Дідусь зазирав до віконця, перевіряючи, чи спить малеча. Опісля тихцем пробирався до ліжка, клав біля нього дарунок і знову сідав до своїх новеньких саней. Вкривав ноги теплим покривалом і мандрував далі.

0: Ранок усі великі й маленькі серця повнилися любов'ю та вдячністю. Це була казка Лесі Кичури «Сани для Миколая» за книжкою «Добрі мамині казки». Читали Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
1: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
2: Юліта Ран. Уривок з повісті «Мавка-вербичка і писиголовці». Читає авторка. Хоч ми і скорочуємо шлях, та все одно спізнюємося. Коли ми з Любком визираємо з бузинових заростей, що оточують ялинову галявину, писиголовці вже там. Зістрибують на землю зі змієвих шпичастих спин і гарчать щось схоже на стримчаквал, якщо хтось потрапляє їм на очі. Від кожного такого стримчаквал якийсь із наших духів перетворюється. Старі кошлаті чугайстри стають трухлявими пеньками. Сестри мої мавки – тоненькими деревцями. Замість маленьких хух з'являються шматки моху, а літавиці, ті, що не встигли втекти, як і перелесники, розсипаються піском. Вовкулаки намагаються напасти на писиголовців, стрибають їм на спини і хапають за ноги, але марно. Писиголовці надто дебелі, а їхні злі чари працюють безвідмовно. Варто лише велетню кинути на когось погляд свого єдиного ока і вимовити два слова. «Стрімчаквал!» – вигукують двоє писиголовців одночасно. І батьки Любка зачакловані просто у стрибку. Вони падають у траву двома камінцями, що світяться місячним сяйвом. Чимало таких камінців уже лежить на галявині. Мій друг рветься вперед, і я ледь встигаю утримати його. За кілька хвилин одноокі велетні перетворюють майже всіх духів мохового лісу. Утім, тих, хто сховався чи втік подалі, вони не шукають. Лісовика ніде не видно. Ми з Любком кидаємо погляди одне на одного і вирішуємо, що володарю лісу теж вдалося сховатися. Аж тут, з-під високої ялини, з'являються двоє писиголовців, які тягнуть за собою лісовика. «Забирайтеся геть із нашої землі!» – кричить він, опираючись загарбникам. «Геть із мохового лісу!» Найбільший триголовий змій нахиляє шию, і на землю сходить писиголовець у золотому шоломі. «Це більше не ваша земля, старий корчу», – каже він. «Я імператор писиголовців, і відтепер мохований ліс – це наші володіння». «І чим же ви станете тут володіти?» – запитує лісовик. «Випаленим лісом?» «Мертві землі», – відповідає імператор. «Це саме те, що нам треба. Лише там, де нема життя, народжуються нові писиголовці». Ми повстаємо з попелу й каміння. Чим більше у світі згарищ і попелищ, тим більше нас. Але ти ще можеш урятувати окраєць своєї землі. Слухай, кривати колодо. Любко знову висовується з кущів. Та й усередині мене все кипить. Як цей мерзотник сміє так розмовляти з нашим лісовиком? А імператор править далі. «Ми дізналися, що у вашому лісі під горою Чорногорою лежить латир-камінь, який дає владу над цілим світом. Проведи нас до Чорногори, дубовий ти дідугане, відкрий дорогу до латир-каменя». Не бувати цьому, адже поки латир-камінь лежить у глибокій печері під горою Чорногорою, доти і світ стоїть. Та щойно цей камінь опиниться у ваших руках, світ на друзки розколиться і вщент загине». «Розколиться той біс із ним», – знизує плечима імператор. «А ми з тих друзок новий зліпимо, такий, щоб саме для нас був створений чорний, кам'яний і безплідний». Імператор клацає пальцями. І тієї самої миті двоє писиголовців підносять гілля до пащі імператорського змія. Змій дмухає вогнем, гілля загорається. Що вони збираються робити? «Відкрий дорогу до Чорногори», – каже імператор. «Скажи, як знайти латир-камінь. Тоді ми тебе просто зачаклуємо. А як не відкриєш?» Писиголовці підносять запалене гілля до лісовика. І Любко затуляє мені рота своєю лапою, бо я, здається, скрикую. На щастя, ніхто мене не чує. «Ніколи вам не знайти дороги до Чорногори», – вперто хитає головою володар мохового лісу. «Гора зачарована, від чужих очей захована. Лише мої лісові діти можуть ці чари розвіяти, але ж ви їх усіх перетворили. А я вам цієї таємниці ні за що не відкрию, хоч і сам загину. Твоя воля, каже імператор і дає знак писиголовцям. Ті підносять вогонь іще ближче до лісовика, ще мить, і його шкіра кора спалахне. Проведи нас, розвій чари, віддай латир камінь. Ні. Імператор знову клацає пальцями. Вогонь уже обпалює лісовика, і ми з Любком готові вистрибнути з кущів. Хоча що робитимемо, поняття зеленого не маємо. Цієї миті з-поміж пнів і дерев, які нещодавно були мавками й чугайстрами, постає вогняна змія, літавиця. Це Ірча, я погано її знаю, вона завжди тримається подалі від інших.
3: Я можу провести вас до Чорногори, сичить Ірча, і відкрити вхід до печери вашим очам, якщо пообіцяєте не перетворювати мене на пісок.
2: Імператор киває. Писиголовці опускають запалене гілля, лісовик докірливо дивиться на літавицю.
3: Але триголових зміїв тут лищить, каже вона. До Чорногори ведуть зачаровані стежки, вас я ще так сяк проведу, а от на зміїв моєї сили не вистачить.
2: «Чому, Ірчо, ти так чиниш?» – запитує лісовик. «Чому зраджуєш наш ліс, дитя?»
3: «Бо нема вже нашого лісу», – огризається Ірча. «І дітей твоїх нема, а я ще пожити хочу».
2: «Латир камінь буде нашим», – сміється імператор в обличчя лісовикові. «І цей світ розвалиться, а новий повстане». Але ти, корчу, цього вже не побачиш. Стрімчак вал. Лісовик перетворюється на старий розлогий дуб. Я плачу. І Любко тихенько скавучить поруч. Удвох ми спостерігаємо, як писиголовці промовляють до триголових зміїв «Бескид гор». І ті слухняно здіймаються в повітря, важко змахуючи крилами. Літавиця летить над землею, писиголовці йдуть за нею. Дим, тріск і запах гару оповивають ялинову галявину. «Що нам тепер робити, Любку?» – шепочу я, обійнявши друга за вовчу морду. «Що нам тепер робити?» Від хвилювання Любко перетворюється на людину. «Не знаю, вербичко», – каже він тремтливим хлопчачим голосом. «Що робити? Але ми цього не можемо так лишити. Треба врятувати всіх наших, і моїх батьків, і геть усіх, звільнити моховий ліс. Але ж нікого зі старших не лишилося. Ми й самі впораємося. Треба
3: бігти до пані Яги»,
2: – лунає раптом тихий голосок унизу.
3: «Просити допомоги».
2: Ніхто в моховому лісі й гадки не має, скільки років пані Язі. Люди називають її Бабою Ягою. Вона існує спокон віку. Стереже браму між світом наземним і підземним, живим і неживим. І воліє триматися осторонь, як від наших лісових справ, так і від людських. Лише лісовика вона допускала до себе час від часу, та про що вони говорили, завжди лишалося таємницею. І ось ми. Троє юних чарівних істот, геть мокрі й замурзані, стирчимо на маленькій галявинці в самісіньких хащах і, відхекуючись, витріщаємося на здоровенну хатину неподалік. Хатина складена з грубих замшілих колод і стоїть на гігантських курячих лапах. Насправді, потрапили ми сюди якимось дивом, адже водні потоки несли нас і крутили, як їм того хотілося. Потім вода схлинула, а ми ще довго пробиралися багнюкою. Картатик біг попереду і вів нас у такі нетрі, куди ані я, ані Любко ніколи не забрідали, хоча вважали, що моховий ліс оббігали вздовж і впоперек. Вовкулака й Хука обтрушуються так, що з їхнього хутра навсібіч летять бризки. Я теж трішки приводжу себе до ладу. Не годиться з'являтися на зустріч із самою пані Ягою такими нехлюями. І ми рішуче крокуємо вперед. До хатини, здається, лапою подати. «Щось тут не так», –
3: – здивовано каже Любко, коли час минає, а ми не наближаємося до оселі пані Яги ані на крок. Якісь дивні чари. «Картатику, ти точно пам'ятаєш, що був тут?» – питаю я Хуху. «Як ти взагалі сюди потрапив?»
4: «Якось навесні заснув на плечах нашого лісовика, а коли прокинувся, він уже йшов сюди», – відповідає малюк. «От я й запам'ятав дорогу, як міг».
3: «То, може, ти запам'ятав і те, як лісовик дістався до хатини?» – з надією запитує Любко. Картатик набуває сумного сіро-синього кольору.
5: «Зараз почнеться випробування.
4: Але я не знаю, яке саме. Вони щоразу різні. Це мені лісовик потім сказав».
3: Випробування не змушує на себе довго чекати. Ми робимо ще кілька кроків, і земля перед нами починає тріскатися. Тріщина росте. За лічені хвилини між нами і галявинкою, де стоїть хатина, утворюється глибокий рів, заповнений багнюкою. До того ж, це хижа багнюка. Вона жваво булькотить і зловісно чвакає.
2: Любко відбігає подалі. Прикидає, чи зможе перестрибнути рівчак, і похнюплено повертається назад.
4: «Ні, не вийде», – винувато каже він. «Я ще не маю стільки сили в лапах, щоб подолати таку відстань. Але може, якщо розбігтися, чим душ?» «Ні, однаково не дострибну».
3: І не дивно. Рів широченний і збільшується щомиті. Це вже не рів, а ціла прірва.
2: Раптом мене осяює. «Чекайте», – бурмочу я. «Здається, маю ідею. Я збираюся скористатися магією мавок. Завдяки їй ми вирощуємо рослини і лікуємо хворі дерева та трави. Як і мій друг Вовкулака, я теж не певна, чи вистачить мені сили на те, що збираюся зробити зараз. Адже я ще дуже маленька мавка. Та що вдієш, старших поряд немає».
5: Я підходжу до самого краю рову і опускаюся на землю, притискаючись долонями і всім тілом міцно-міцно. «Мати моя земле», – шепочу я, – «мати моя земле, кидаю в тебе зерна, дай їм прорости, щоб ми могли пройти, дай їм прорости, щоб ми могли пройти». Якусь мить зі мною нічого не відбувається. Здається, спроба провалилася, і мати земля мене не чує.
3: Краєчком вуха ловлю напружене сопіння Любка і тихе схвильоване скиглення картатика. Але ось дещо зрушується. Моїм тілом пробігає гаряча хвиля, і з долонь починає рости вербове гілля. Земля відгукується на моє прохання і дає сили достатньо, щоб я ростила це гілля, ростила стільки, скільки потрібно. Гілля подовжується, зчіплюється між собою, невпинно рухається вперед, і за мить товстий жмут сплетених вербових лоз нависає над ровом. Багнюка внизу булькотить ще загрозливіше, але мої вербові гілочки не лякаються, тягнуться щосили, цупко тримаються одна одної, поки не опиняються на тому боці тріщини.
4: «Дякую, земле мати», – шепочу я, торкаючись землі губами. «Дай тепер силу тримати, обіймай нас міцніше, зроби для нас більше».
3: Мене пронизує пекучий біль, і ось уже долоні мої вільні. Віття відірвалося від них і вросло в ґрунт. Важко дихаючи, підводжуся. Любков котре набуває людської подоби. У такій формі зручніше мене підтримувати.
4: «Тобі вдалося, вербичко», – захоплено шепоче він.
3: «Ну, я все ж таки мавка». Усміхаюся другові і підхоплюю картатика на руки. «То що, гайда, поки прохід відкрито? Хоча насправді я й гадки не маю, що на нас чекає попереду. Можливо, ще одна перешкода».
2: Вербове віття хитається під ногами, але витримує нашу вагу. Щойно ми дістаємося іншого боку тріщини, воно розплітається і розсипається на порох. На зворотному шляху мені доведеться виростити новий місток. Біжимо до хатини на курячих лапах. Слава матері землі! Випробування пройдене. Тепер хатина наближається. Тобто це ми наближаємося до неї. Любко знову перекидається на вовка. Я спускаю Хуху з рук і вже набираю повітря в легені, щоб погукати пані Ягу. Коли двері хатини відчиняються, і господиня сама з'являється на порозі. Висока постать, сиве волосся, одне око темне, друге заслала полуда.
4: Від її погляду пробирає холод, а зморшки на обличчі пані Яги набагато глибші за зморшки на стовбурі найстарішого дерева в Моховому лісі. «То постав переді мною?» – запитує хранителька брами між світами. «Одна зелена мавка, один молодий вовкулака і один малюк хуха? І навіщо мені витрачати на вас час?»
5: Двері за своєю спиною пані Яга лишає напіввідчиненими. За ними щось палахує й гуркоче, відчутно тхне сіркою.
4: «Пані Яго, видихаю нарешті я, вибачте, що порушили ваш спокій, але велике лихо спіткало наш моховий ліс, і не вперше воно його спіткало, перериває мене пані Яга. І мені до того діла нема. Я тут сиджу, браму між світами стережу, а ви з песиголовцями самі давайте собі раду».
3: «Нам дуже потрібна ваша допомога», – глухо вимовляє Любко, – «бо старших у лісі не лишилося».
4: «Якщо ховатися у старших під хвостами, все життя щеням пробігаєш», – фиркає пані Яга. «Та коли вже припхалися, кажіть, чого хочете».
3: «Допоможіть нам прогнати песиголовців і зняти чари з усіх, кого вони обернули», – швидко випалюю я. «Благаємо!»
4: Пані Яга у відповідь лише сміється.
3: «А навіщо мені це робити, мавочко? Є моховий ліс, нема, мені яка біда.
4: Моя варта біля брами між світами, а ця брама завжди вціліє. Хоч лісові істоти тут пануватимуть, хоч песиголовці з-за семи морів. Головне, щоб цей світ існував».
3: «Але ж просто зараз песиголовці йдуть до Чорногори», – похапцем вигукує Любко. «Вони заберуть латеркамінь, і тоді земний світ згине. Яку ви тоді браму охоронятимете? Між двома неживими світами?»
0: Це був уривок з повісті «Мавка-вербичка і песиголовці» Юліти Ран. Читала авторка.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
0: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
6: Юліта Ран. «Мандрівні інструменти». За книжкою «Мандрівні казки» читають Іван Чаран
7: і Наталя Коломієць.
6: Віолончель виступала разом із фортепіано. Життя їх не милувало. Погані дороги, концерти на площах маленьких містечок, слухачі, необізнані на музиці. Де тут взятися натхненню? З чого розпалювати священний вогонь мистецтва? Як не впасти у відчай? Дрижала віолончель.
8: «Я розсихаюся. Не доживу до концерту. Па-бам!»
6: Говорило фортепіано.
8: Молоточки набрякли. Струни провисли. Сил немає. Грати не можу».
6: І обидві зітхали. А сумісне фортепіанно-віолончельне зітхання – це щось несамовите.
8: «Я потрапила під дощ. Це смертельно. Вчора миші бігали по клавіатурі під час концерту. Ледь не збили мене з ритму. Місяць тому мене опустили. Я впала на бруківку і в одному місці облупився лак. А на мене пролили каву. Боюся, голос втрачено».
6: Але під час виступу віолончель і фортепіано перетворювалися. Віолончель розчинялась у мелодії. Її струни гули, немов наповнені вітром, а у фортепіано з'являвся чистий і сильний молодий голос. Їхня музика підносила людей до небес, нагадувала про давні мрії, змушувала сміятися від радості і завмирати в надії на диво. Слухачі шалено аплодували, та варто було оплескам вщухнути. Інструменти знову бралися до свого.
8: Я розсихаюся. Я не можу грати.
6: І так весь час, поки не починався новий концерт. Це була казка Юлії Теран «Мандрівні інструменти». За книжкою «Мандрівні казки» читали Іван Шаран
7: і Наталя Коломієць.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
9: Анна Казаліс «Дракон у будці» за книжкою «Бабусині казки на добраніч» переклала Олена Ларікова. Читає Василь Чорношкур. Песик Сірко, який мешкав на фермі, мав дуже погану звичку. Увесь час чесав вуха, вважаючи, що там у нього можуть завестися блохи. Правду кажучи, песик був дуже охайним, тож бліх там ніяких не було. А от чим далі, тим більше було подряпин. Аби Сірко припинив чесатися, фермер вирішив надіти на нього спеціальний комірець. Через нього песик не міг дістати лапами до вух. «Який ти кумедний, Сірку!» – реготала з нього миша Манюня. Навіть скромний баранчик Кочерик тихцем посміювався. Ображений Сірко сховався у своїй будці, щоб ніхто з нього не глузував. Спустилася ніч. Мешканці ферми поснули. Тільки Сірко крутився і не міг заснути, бо комірець заважав його відпочинку. На безхмарному небі яскраво сяяв місяць. Місячне світло огортало Сірка. І він помітив, що разом із комірцем його тінь на стіні нагадує велетенського дракона. Песик утішено дзявкнув. Оце так чудесія! Так він і грався зі своєю тінню драконом. Аж поки опівночі почув дивний шурхіт. До курника підкрадалася лисиця. Вона сподівалася схопити якусь із курочок, доки всі сплять. Однак дракони не сплять. Сірко кинувся лисиці навперейми і оглушливо загарчав. Коли та побачила дракона, який вистрибнув із собачої буди, то злякалася не на жарт. Цієї миті прокинувся й фермер, почувши собачий гвалт. І саме вчасно, бо лисиця кинулася навтьоки.
10: «Молодець, Сірку, ти заслуговуєш на додатковий шматочок м'яса», сказав фермер і вдячно почесав хороброго песика за вушком.
9: Це була казка Анни Казаліс «Дракон у будці» за книжкою «Бабусині казки на добраніч». Переклала Олена Ларікова. Читав Василь Чорношкур.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
11: Катерина Єгорушкіна. Коли для всіх є місце під пальмою. За книжкою «Історії хоробриків із горішкових плавнів». Читає Василь Байдак. У дитячому садку горішкових плавнів кенгурятко Кіко не хоче ані бігати, ані стрибати, ані малювати. Знуджено тиняється туди-сюди, та й по всьому. «Кіко, тобі сумно?» – здогадалася вихователька.
12: «Не знаю. Я просто хочу стати маленьким, як мій братик. І щоб мама носила мене в сумочці на роботу. Я вже пробував залізти в мамину сумочку. Не вдалося. Треба зменшитися».
11: «А може ти піди з татом на роботу? До речі, ким він працює?»
12: «Стюардом. На великому літаку. Та дітей на цю роботу брати не дозволяють».
11: «Он воно що. Але ж ти виростеш швидше, ніж твій братик. І тоді тато тебе візьме».
12: «Мабуть».
11: Невдовзі батьки прийшли по своїх малюків. Мама кенгуру прибігла останньою. Мацьопу в сумочці аж закачало від тих стрибків. І він заснув, висунувши з кишеньки рожевого носика та кумедно звісивши ліву лапку.
13: «Кіко, любий, ходімо додому».
11: Кінгурятко перевзулося і рушило з мамою.
12: «Хочу на ручки», —
11: раптом жалібно попросив Кіко.
13: «Синку, мені буде важко».
12: «Ну хоч трошки».
13: «Добре, на одну хвилиночку».
11: Мама кенгуру взяла Кіко на руки і сперлася на хвіст, щоб не втратити рівновагу.
13: «Я теж скучила за тобою, мій хлопчику. Ходімо додому, приготуємо щось смачненьке».
11: Уже майже місяць, як сім'я кенгуру поселилась у будиночку на старому креслатому грабі. Помешкання було зручним і затишним. Та Кіко час від часу згадував їхню рідну домівку в густому тропічному лісі. Удома мама кенгуру поклала сплячого мацьопу в ліжечко і сіла біля Кіко.
13: «Ми всі трохи не в своїй тарілці», – мовила мама. «Тут інакші дерева, звірята, звичаї. Навіть сонце світить по-іншому».
12: «Угу, у нас тепліше».
13: «Ти мерзнеш?»
12: «Трошки. У твоїй сумочці мені завжди було тепло».
11: Мама кенгуру міцно обійняла Кіко, і в малюка покотилися сльози.
13: «Ти так вовтузився в моїй сумочці, що я весь час реготала».
12: «Угу», —
11: з посмішкою схлипнув Кіко.
12: «Ти казала, що я твій лоскотунчик».
13: «Так, ти був таким маленьким, як твій братик. Навіть стрибати не вмів. Тепер ти багато чого вмієш. Розмовляти, малювати, танцювати, стрибати по гілках. Я так пишаюся тобою. Ти можеш навчити цього свого братика».
11: Кіко знову засумував.
12: «Але ж ти любиш мацьопу більше за мене».
13: «Чому ти так думаєш?»
12: «Ти весь час тільки з ним. Мацьопа, те, мацьопа, все. Кіко, зачекай».
13: «Бо він ще нічого не вміє, ані їсти з ложечки, ані стрибати чи гратися. Йому треба багато допомагати. Ось, подивись на цю світлину».
11: Мама кенгуру перегорнула сторінку, і звідти визирнув маленький Кіко, якого мама годує з ложечки.
12: «Ха, я тут такий кумедний, з брудним пушком на щічках і рожевим носиком».
13: «Так, а спочатку ти взагалі не мав шерсті і був геть сліпеньким».
12: «Щось я такого не пригадую».
11: Кіко почухав хвостом потилицю. Мама взяла альбом і показала Кіко світлину розлогої тінистої пальми, під якою вони всією сім'єю ховались від спеки.
13: «Коли я народилася, мій тато посадив цю пальму. Спочатку вона була маленькою, і під нею могла сховатись лише я. Та й то лише навпочепки.
11: Потім ми ховалися під нею разом із сестричкою. А коли народився братик, ми втрьох ховалися в затінок пальми. І з року в рік дерево росло разом зі своєю розлогою тінню. І тому всім вистачало місця під пальмою. Скільки б нас не було, коли росте дерево, росте його тінь. А коли збільшується сім'я, то примножується любов. Коли я зустріла твого тата, мені здавалось, що моє серце вже наповнилось любов'ю. Коли народився ти, в мене ніби виросло ще одне серце, і теж повінця наповнилось. А тепер ще одне. Просто любові стало більше.
13: Кіко притулив вухо до маминих грудей і прислухався.
14: «Якщо їх три, то вони зараз б'ються в один голос»,
13: – зауважив він. «Звичайно, ми ж одна сім'я», – засміялася мама.
14: «А що треба, щоб у мене теж з'явилося серце для братика?»
13: «Можеш заспівати йому колискову або погратися в м'ячика, коли він прокинеться», – мовила мама, поглянувши в бік ліжечка. Це була казка Катерини Єгорушкіної «Коли для всіх є місце під пальмою» за книжкою «Історії хоробриків із горішкових плавнів». Читав Василь Байдак.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
15: Оказія друга, в якій оповідається про те, чого не полюбляє риба, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Того дня пустомеликова матуся вирішила випрати дубове листя, що лопотіло над дуплом. Мугичучи якусь пісеньку, вона відривала листочки, ополіскувала їх у річці і відтак складала стосиками біля свого помешкання. Коли вона осмикнула наступного листочка донизу, гілочка отчахнулася і у матусю влучив величезний зелений жолудь. Матуся вельми злякалася, зойкнула і ускочила в річку. Згадавши, що вона не вміє плавати, пустомеля ще дужче злякалася і залементувала ще гучніше. «Що тут іще скоїлося?» – роздратовано запитала риба, випірнувши на зойкіт. «Не річки, а якесь суцільне співоче поле!» «Я тону!» – гучно зойкнула матуся. «Ви, звичайно, вибачте, що ми заважаємо вам. Та невже ж не можна лементувати спокійніше? Ось так от пошепки. Я тону, щоб нікого зайвий раз не потривожити». «Рятуйте!» – знову заволала матуся пустомеля, не второпавши, чому вона ще й досі не втонула. «Хоч це і вельми прикро, але ми не можемо вам допомогти, бо не вміємо кричати. Окрім того, ми вельми не любимо тих, хто галасує». Так само знервовано і роздратовано додала риба. «І взагалі, якщо ви вчитеся топитися, то вам слід цим зайнятися деінде. Тут занадто мілко. І просимо вас вгамуйтеся зрештою». Матуся дуже здивувалася, звелася на ноги і пересвідчилася, що там і справді води по кісточки. «Вельми вдячна вам», – сказала вона рибі. «Завіщо?» – риба мляво ворухнула губами. «За увагу? Зізнайтеся, а вам доводилося бувати в Гвінеї?» «А де це? Там цікаво?» – пожвавлено запитала матуся пустомеля. «О, ані скілічки. Там усі деруть горлянки так само, як і ви. Ми прилетіли сюди, щоб насолоджуватися тишею і спокоєм. Та чомусь ця тиша так і не настає. Усіх гараздів вам від нас», – мовила риба і мляво попливла до іншого берега. Ви прослухали оказію другу, в якій оповідається про те, чого не полюбляє риба, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
1: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
16: Анналіза Лей «Магія дружби» за книжкою «Історії про доброту і дружбу» переклала Олена Ларікова, читає Олена Гусейнова. Кролик Ярик хоч і вважався шибай головою, був на додачу страшенним незграбою. Він чудово стрибав на короткі проміжки, та щойно хотів скочити трохи далі, як усі інші кролі, тут таки перечіпався і падав. Бум! І всі навколо реготали. З часом інші кролики стали глузувати з нього і навіть гратися припинили з бідолахою. Його подругу кроличку обурювала поведінка кроликів-кривдників. Та як допомогти другові? Можливо, є якісь чари, що зарадять біді? І вона рушила до лісу на пошуки феї, щоб попросити поради і допомоги. Але заблукала і не могла знайти шлях додому. Кроличка сіла на велику купу листя і заплакала. Коли побачила перед собою дивовижно прекрасне створіння з дуже довгим і блискучим рудим волоссям, від подиву кроличка випнула очі. «Ти хто?» – запитала вона, втираючи носика. «Я – Рубіна. А ти що тут робиш посеред ночі?» «Я гуляла по лісу, шукаючи фею, загубилася». «Ти знайшла фею, Люба. Чим можу допомогти?» «Ходи зі мною, щоб допомогти своїми чарами моєму другу кролику. Зможеш зробити його спритнішим та навчити стрибати вище за всіх інших кроликів?» «Звісно, я прийду до вас, однак не зараз. Маю ще купу невідкладних справ. Приєднаюсь до вас трохи пізніше». Кроличка була дуже задоволена. Вона послухала фею Рубіну, дуже скоро вийшла з лісу і опинилася прямісінько біля струмка. Там змагалися кролики. Якийсь час кроличка спостерігала за ними, а потім, коли вже була не сила опиратися бажанню приєднатися до приятелів, побігла до струмка. Та якоїсь миті кроличка дуже невдало приземлилася, забила лапку і упала з каменя. Аж раптом побачила у струмку велику водяну змію і зарепетувала: «Допоможіть! Допоможіть! Змія! Там змія! Вона мене з'їсть!» Зачувши це, усі кролики прожогом повискакували з води і помчали до найближчих кущів, тремтячи від страху. Але друг кролик не розгубився. Він швидко побіг до своєї подруги, хоп-хоп-хоп, великими стрімкими стрибками наблизився до неї, підняв кроличку на лапки і поніс на берег. А тоді, все ще тримаючи подругу, на подив усім іншим кроликам, він попрямував

0: Чувалися його новими здібностями. Кроличка приєдналася до поздоровлень і, підбігши, міцно обійняла свого друга. «Ура, ура, чари феї подіяли!» – голосно та щасливо закричала вона. А потім поцілувала свого рятівника в носик. «Які чари?» – спитав кролик, густо почервонівши від поцілунку. «Чари феї рубіни!» – гордо мовила кроличка і переповіла свої пригоди в лісі. Раптом небо над ними осяяла рожева блискавка. «Я – фея Рубіна. Однак, мила моя подружко, усе було геть не так, як ти розповідаєш кролику. Учора я сильно запізнилася. Не було жодних чарів, моя люба. Проте іноді дружба і доброта допомагають краще, ніж чарівна паличка». «Ура, кролику! Ти молодець!» – закричали усі хором. І відтоді ніхто з них більше не наважувався кипкувати з кролика. Це була казка Анна-Лізи Лей «Магія дружби» за книжкою «Історії про доброту і дружбу». Переклала Олена Ларікова, читала Олена Гусейнова.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Ярко Славенко. Мрія. Читають Василь Чорношкур
4: і Наталя Коломієць.
3: Дівчинка Оленка замислено сиділа над аркушем паперу в дитячій кімнаті. Перед нею на столі лежали акварелі, і вона ніяк не могла обрати кольори. Її мама у цей час поралася на кухні. Оленка дотягнулася до жовтої фарби і помаленьку намалювала жовту лінію. Вона, здавалося, ось-ось вистрибне і затанцює. Чомусь Оленці не хотілося до неї нічого припасовувати іншими кольорами. Вона була така сонячна і прямувала невідь куди. Оленка в одну мить, ніби за помахом чарів, злетіла зі стільця і потрапила на цю жовту місцину, яку намалювала. Дівчинка йшла осяяним жовтим шляхом. Їй усміхалися безліч маленьких сонечок. Вони сідали на колоски, і ті, шурхочучи, лоскотали Оленці обличчя. Дівчинка йшла і захоплено роздивлялася довкола. Аж раптом завбачила, як промінчики сонця перетворилися на жовтого слоника. Він потупцював до неї і спитав:
5: «Ти що тут робиш у нашій країні?»
6: «Я шукаю Мрію!»
3: Оленка ж бо розуміла, що цю країну вона сама створила і навіть не думала боятися жовтого слоника.
5: «Мрію, думаю, я знаю, що ти шукаєш. Ця мрія всесильна і всеохопна», – поважно відказав жовтий слоник. Дівчинка замислилася.
6: «Цікаво, яка вона?»
5: «А ще мрія рятує від спеки», – додав жовтий слоник. «Допомагає

0: спраглим і дарує надію на порятунок. Я відведу тебе до неї.
1: Дякую, жовтий слонику.
2: Оленка радісно пішла за

0: жовті бджілки собі кружляли навколо яскравих квітів. Усе було настільки жовтим і радісним, що аж засліплювало очі.
1: І бджілки навіть без смужок,
0: подумала Оленка.
1: Уявіть собі!
0: Але нічого не сказала жовтому слоникові, щоб він, бува, не подумав, що вона зовсім не знається на їхній країні. Бо ж і жовтий слоник був дивовижним. Таких Оленка ще не бачила. Дівчинка знову задумалась.
1: А яка вона має бути мрія?
0: Чомусь Оленці враз стало тоскно на душі.
1: Може, я обійму тата? Але що він робитиме в цій намальованій країні? Він же захищає нас від ворога. А ця країна так далеко від нього.
2: Гей, дівчинко, ти чого забарив?

0: народні казки від Радіо Культура.
1: Українська народна казка «Правда і неправда». За книжкою «100 казок» почув і записав її Іван Рудченко на Чернігівщині. Читає Віталіна Біблів. Якось правда зустрілася з неправдою. «Здорова була, сестрице!» «Доброго здоров'ячка», – відказує неправда. «Куди мандруєш?» «Та йду світом добра шукати», – каже правда. «О, нам по одній дорозі йти. То ходімо, коли хочеш, разом». «Ходім». «То давай, сестрице», – каже неправда, «спершу твоє будемо їсти, а тоді моє». «Добре, сестрице», – каже правда. І от ідуть вони та йдуть. У правди вже й торба спорожніла. Захотілося правді їсти. От вона і каже: «Ну, сестрице, моє поїли, ну вже тепер твоє їсти».
2: «Е, ні», – каже неправда, «цього не буде. Я не люблю по правді робити».
1: «То тільки ти, дурна, по правді робиш. Не дам я тобі їсти, хоч з голоду вмри». Гірко стало правді. Терпіла вона день, терпіла й другий, а на третій таки не втерпіла. Попросила знов у неправди їсти. «Коли хочеш, щоб я дала тобі їсти, – каже неправда, – то дай мені своє око». Заплакала правда, але дала око. Пройшли вони скільки там часу, день чи два, правді знов так їсти захотілося. «Дай, сестро, хоч трішки чогось попоїсти», – просить вона неправду.
2: «Добре, але дай мені друге око».
1: Знову заплакала правда, але таки дала й друге око. Як забрала неправда друге око, то й пішла собі від правди. Зосталася правда сама, та тільки плаче гірко. Іде, йде, коли чує, ліс шумить. «Що ж тепер мені робити, – думає вона бідненька. – Залізу

А десь всю ніч будемо гуляти. А хоч і під оцим деревом, отказують. Добре, каже котрийсь, бо на цьому дереві така роса, що як помазати сліпому очі, то одразу й прозріє. От погуляли вони, поспівали та й пішли собі, зоставивши все і пиття, і

а вранці помазала собі очі тією росою і знову стала бачити. Надвечір прийшла вона знову.

У таке-то князівство, у князівстві князь, а в нього дочка, але сліпа. Сказав той князь, що якби хто вилікував йому дочку, то нічого не пожалів би зі свого добра. А правда все те чує і так собі думає: дав мені так Бог, що я стала ведюща, поможу ж я й тій сліпій князівні. Спорожнила одну пляшку, набрала в неї цілющої роси та й подалась у те князівство, де була сліпа князівна. Приходить, тут зараз дали знати князеві, що прийшла така дівчина, що береться вигоїти його дочку. Князь зараз же звелів позвати її. Заходить вона у світлицю до князя, коли дивиться, а неправда теж тут. Це і

0: Тут сестро питає правда. Еге ж, як хочеш знати, то я вже і світ увесь пройшла, відказує неправда. Помазала правда князівні очі цілющою росою. І стала князівна бачити все так, ніби ніколи й не була сліпа. Зраділа вона, зрадів і князь, і вся його родина не знають, як дякувати правді. От князь, бачачи, що правда з неправдою розмовляли, як давні знайомі, й питає: «То ти з нею вже бачилась? А що? І як? І коли?» Правда й розказала цареві усе по правді. Тоді звелів князь узяти неправду і кинути її у в'язницю. Отак воно з роду віку і буває. Це була казка «Правда і неправда». За книжкою «100 казок» читала Віталіна Біблів.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Казка «Тато на пенсії» з книжки «Казки про пилососика Гошу» Андрія Куркова. Читає автор. Одного разу в четвер тато пилосос зазирнув до комірчини і, відшукавши поглядом Гошу, сказав: «Давай виїжджай, і з тобою господарі хочуть познайомитися». Голос у тата був сумний. Гоша виїхав із комірчини і зачинив за собою двері. «Їдьмо», – мовив тато, і, не поспішаючи, розвернувся. «Тату, а ти чого такий сумний?» – запитав Гоша. «Сумний?» – перепитав тато пилосос. «А чому радіти? Йду на заслужений відпочинок, на пенсію». Вони їхали коридором у бік великої кімнати і мовчали. У тата поскрипували погано змащені коліщатка, а сам він раз у раз зітхав. Гоша на ходу думав про заслужений відпочинок, намагаючись зрозуміти, чому через цей відпочинок треба сумувати. У вітальні було дуже яскраво через сонце, що світило у велике вікно. Господарі сиділи на дивані, їх було троє – мама, тато і хлопчик років 6. Побачивши Гошу і тата пилососа, вони привітно всміхнулися. Пилосос і пилососик зупинилися перед господарями. Господар сказав: «Любий пилососе, ти пропрацював у нашій квартирі понад 30 років і за цей час тільки один раз поламався. За всі ці роки завдяки тобі ми не бачили на підлозі жодної пилинки. Крім того, ти виховав собі гідну заміну». І господар із повагою подивився на Гошу. «І тому сьогодні, проводжаючи тебе на заслужений відпочинок, ми тобі вельми дякуємо». «Ми, – продовжила господиня, – обіцяємо змащувати тебе машинним мастилом». «І, звичайно, – додав господар, – ти можеш і далі жити з нами у цій квартирі. А відзавтра всі твої обов'язки виконуватиме». І раптом господиня затнулась. «Ой! – здивувалась вона сама собі. — Я забула, як його звуть». «Гоша», – напівпошепки підказав хлопчик. «Дякую, Вовочко», – кивнула господиня. «Так, тепер усі обов'язки виконуватиме Гоша». І вона подивилася на пилососика. А пилососик був здивований і задумливий. І думав він, звідки цей маленький Вова, син господарів, знає його ім'я. «Гей! – долетів до Гоші шепіт тата пилососа. — Скажи щонебудь». «Що?» – перепитав пилососик і зауважив, що всі в кімнаті дивляться на нього. «Ну, скажи щонебудь», – повторив трохи голосніше тато пилосос. «Шановні господарі і Вова», – плутано заговорив Гоша, – «я обіцяю вам чесно прибирати весь пил у квартирі та…» Господарі засміялися, хлопчик Вова так широко всміхнувся, що навіть вуха у нього заворушилися. Гоша від збентеження замовк. «Добре, добре», – сказав господар, – «ми всі знаємо, що ти чесний і хороший пилососик». Господар іще щось говорив і говорив, але Гоша його не слухав. «Он воно що», – думав він. «Значить, щоб заслужити відпочинок, треба пропрацювати більше 30 років і лише раз побувати в ремонті?» Через кілька хвилин тато пилосос і Гоша попрощалися з господарями і виїхали в коридор. Під'їхавши до комірчини, де окрім Гоші жили щітки і ганчірки, вони попрощалися. Гоша поїхав до себе, щоб трохи відпочити перед початком нового трудового життя, а тато пилосос покотився на своїх погано змащених коліщатках на балкон, звідки він полюбляв іноді дивитися вниз на вулицю, по якій ходили люди, їздили машини, бігали якісь домашні тварини, і тільки пилососи там ніколи не з'являлися. А хто ж тоді прибирає на вулицях? Щоразу, з'являючись на балконі, запитував себе тато пилосос і щоразу не знаходив на це запитання відповіді. Пізно ввечері, коли навіть телевізор замовки, господарі вляглися спати, до вітальні заїхав пилососик Гоша. У кімнаті було темно, і тільки на стелі над вікном світилася біла плямочка – клаптик світла, що діставався сюди з вулиці від дорожнього ліхтаря. «Гей!» – неголосно покликав пилососик. «Гоша?» – пролунав у відповідь голос дідка половичка, а за мить з'явився й він сам, вибравшись із-під серванта. «Привіт!» «Привіт! Знаєш новини?» «Напевно, знаю», – відповів дідок половичок. «Звідки?» – здивувався Гоша. «Звідси, з-під серванта. Я тут заснув і почув у вісні розмову господарів. Вони пообіцяли завтра твого тата змастити. Тільки б не скрипів так голосно своїми колесами». Господиня так і сказала, що цей старий пилосос по коридору як трамвай їздить. «Але він же в цьому не винен», – засмучено мовив Гоша, образившись за тата. «А я й не кажу, що він винен», – знизав плечима дідок половичок. «Вік? Я ось теж старий. Здається, таким і народився. Ні дитинства не пам'ятаю, ні юності. І ніхто за мною не доглядав, ніхто мене не виховував». Голос дідка половичка раптом зробився таким жалісливим. Гоші навіть здалося, що його друг ось-ось заплаче. «Нічого», – спробував заспокоїти його Гоша. «Ось підеш на заслужений відпочинок, стоятимеш на балконі та дивитимешся вниз, і більше нічого робити не треба. Все буде як у дитинстві». «А що?» – поцікавився дідок. «У дитинстві всі стоять на балконах, дивляться вниз і більше нічого не роблять?» «Ну, ще в комірчинах сплять, а більше точно нічого не роблять». «Ну, тоді це не для мене», – рішуче сказав дідок Пилевичок. «Я думав, що дитинство – це щось цікаве, а якщо це заслужений або там незаслужений відпочинок і балкони – ні, цього мені не треба». Напевно, татові теж цього не треба, тому він і засумував.
4: «Засумував?» – перепитав дідок Пилевичок і замислився.
3: «Так», – кивнув Гоша, – «дуже сильно засумував».
4: «Ну, це, мабуть, можна виправити», – несподівано зрадів половичок.
3: «Як?» «А дуже просто», –

0: гаразд, зітхнув тато, перебрався через невисокий поріжок балконних дверей і попрямував у коридор. У нічній тиші поскрипування його коліщаток видавалося дуже гучним. «Тату, намагайся не скрипіти», – попросив Гоша. Старий пилосос зупинився, і знову в коридорі стало тихо. «Ну як же мені не скрипіти?» – сумно мовив він. «Я ж старий і незмащений. Завтра тебе господарі змастять, а зараз постарайся їхати повільніше». Уже заїхавши до вітальні, тато помітив дідка пиловичка і зупинився. «Здрастуй», – сказав він дідку. «Здрастуй, здрастуй. А ви що, знайомі?» – здивувався Гоша. «Так, уже років 30. А ти, значить, уже на пенсії». «Угу», – невесело кивнув тато. «А працювати хочеш?» «Звичайно», – вигукнув тато пилосос. «Для мене пил збиратимеш?» – запитав пиловичок. «Та я із задоволенням, тільки де його збирати?» «Ну, про це ти не турбуйся. Ще є хороші пилові місця, я тобі покажу. Потім». Це була казка «Тато на пенсії» із книжки «Казки про пилососика Гошу» Андрія Куркова. Читав автор.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
2: Українська народна казка «Коти Горошко». Читають Іван Шаран
3: і Наталя Коломієць.
2: Був собі один чоловік, мав шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона каже:
3: «А де ж ви будете орати?»
2: «Ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати. То ти за тією борозною і йди. Поїхали!» А змій жив над тим полем у лісі та взяв тую скибу за котив, а свою витяг до своїх палаців. От вона як понесла братам обідати та пішла за тією скибою, і доти йшла, аж поки не зайшла до змієвого двора. Там її змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері: «Весь день орали, а ви нам не прислали й пообідати».
3: «Як то не прислала? Адже Оленка понесла. Та й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукалась?»
2: Брати й кажуть: «Треба йти шукати її». Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того змієвого двора, де їх сестра була. Приходять туди, коли вона там.
3: «Братики мої милі, де ж я вас подіну, як змій прилетить? Він же вас поїсть!»
2: «Коли це й змій летить?»
4: «Людський дух пахне. А що, хлопці, биться чи мириться?»
2: «Ні, кажуть, биться».
4: «Ходіть же на залізний тік».
2: Пішли на залізний тік биться. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді тільки живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів. Нема. От одного разу пішла жінка на річку прати. Коли ж котиться горошинка по дорозі? Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали його Коти Горошко. Росте та й росте той син, як з води, небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько із сином копали колодязь. Докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а Коти Горошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, так злякалися, що в його така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі.

0: Далі та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошко та й забрав. От і питається раз Котигорошко в батька та в матері. Десь повинні були в мене бути брати і сестри.
1: Синку, була в тебе й сестра, і шестеро братів. І таке їм трапилось.
0: Ну, так я ж піду їх шукати. Батько й мати умовляють його.
1: Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло. А то ти один, щоб не загинув.
0: Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже мені, булаву, таку велику. Як почав коваль кувати, то скував таку, що в силу з кузні винесли. Узяв Котигорошко тую булаву, як замахнув, як кинув угору. Та й каже до батька. Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона через 12 діб. Та й ліг. На 30-ту добу гуде тая булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього, так і розкочилась надвоє. Він і каже, ні, з тією булавою не можна йти шукати братів та сестру, треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, щоб було по мені. Виковав коваль ще більшу. Котигорошко й ту шпурнув угору, та й ліг знову спати на 20 днів. На 30-ту добу летить тая булава назад, реве, аж земля труситься. Збудили Котигорошка, він схопився, підставив пальця, булава як ударилася об нього, тільки трошки зігнулася. Ну, з тією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарці. Піду. Узяв тую булаву, в торбу буханців та сухарців, попрощався, пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та й іде, коли приходить до такого великого двора. Увіходить у двір, тоді в будинок, а змія нема, сама сестра Оленка дома. Здорова була, дівчино, каже Котигорошко.
1: Здоров був, парубче. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить змій, то він тебе з'їсть.
0: Отже, може й не з'їсть. А ти ж хто така?
1: Я була одна дочка в батька й матері. Та мене змій украв. А шестеро братів пішло визволяти, та й загинуло.
0: Де ж вони?
1: Закинув змій до темниці. Та не знаючи, ще живі, чи може й на попілець потрухли.
0: Оленко, я тебе визволю.
1: Де тобі визволити? Шестеро не визволило. А то б ти сам.
0: Дарма. Та й сів на вікні, дожидається. Коли це летить змій? Прилетів, та тільки в хату зараз.
2: Людський дух пахне.
0: Де б то не пах, отказує Котигорошко, коли я прийшов.
2: Агов, хлопче, а чого тобі тут треба? Биться чи мириться?
0: Де то вже мириться? Биться, каже Котигорошко.
2: Ходім же на залізний тік.
0: Ходім.
2: Прийшли, змій і каже. Бий ти.
0: Ні, каже Котигорошко, бий ти попереду. От змій як ударив його, так по кісточки і ввігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошко, як замахнув головою, як ударив змія, ввігнав його в залізний тік по коліна.
2: Вирвався змій, ударив Котигорошка і того по коліна ввігнав. Ударив Котигорошко вдруге, ударив утретє, зовсім убив.
0: Пішов тоді в льохи темниці глибокі, одімкнув своїх братів, а вони тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в змія, та й пішов додому. От ідуть брати, а Котигорошко їм не признається, що він їх брат. Перейшли там скільки дороги, сіли під дубком спочивати. А Котигорошко притомився після того бою, та й заснув дуже. А ті шестеро братів і радяться.
2: Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро змія не подужали, а він сам побив. Та й добро змієве він собі все забере.
0: От радилися, радилися, та й урадили. Тепер він спить, не почує.
2: Прив'язати його добре ликами до дубка, щоб не вирвався. Тут його звір розірве.
0: Як урадили, так і зробили. Прив'язали та й пішли собі. А коте Горошко спить і не чує того.
3: Спав день,
0: спав ніч. Прокидається, прив'язаний. Він як стинувся, так того дубка й вивернув з корінням. От узяв тоді того дубка на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, аж чує. Брати вже прийшли та й розпитуються в матері. А що, мамо, чи у вас іще були діти?
1: Та як же, синко ти Горошко був, та вас пішов визволяти.
0: Оце ж ми його прип'яли, треба бігти та одіп'ясти. А коти Горошко як пошпурить тим дубком у хату, за малим хати не розваляв. Зоставайтесь же, коли ви такі, піду я в світа. Та й пішов знову, на плечі булаву взявши. Іде собі та йде коти Горошко, коли дивиться відтіль гора і відсіль гора, а між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Каже коти Горошко, Боже, поможи, дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш, питає коти Горошко. Щастя шукати. Ну, то й я туди. А як ти звешся? Верни, гора. А ти? Коти Горошко, ходім разом. Ходім. Пішли вони. Ідуть, коли бачать чоловік серед лісу, як махне рукою. Так дуби й вивертає з корінням. Боже, поможи. Дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб і ти було просторіше. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, то й ми туди. А як звешся? Верни дуб. А ви? Коти Горошко та Вернигора. Ходім разом. Ходім. Пішли втрьох. Ідуть, коли бачать чоловік із здоровенними вусами над річкою. Як крутнув вусом, так вода й розступилася. Що й по дну можна перейти. Вони до його. Боже, поможи. Дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Та воду одвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, та й ми туди. А як звешся? Крутий вус. А ви? Коти Горошко, Вернигора, Вернидуб. Ходім разом. Ходім. Пішли. І так їм добре йти, де гора на дорозі, Вернигора перекине. Де ліс, Вернидуб виверне. Де річка, крутий вус воду одверне. От зайшли вони в такий великий ліс. Коли бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку, нікого нема. Коти Горошко й каже, отут ми й заночуємо. Переночували, а на другий день коти Горошко й каже, ти, Вернигоро, зоставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері. Отчини! Невеликий пан, отчини і сам, каже Вернигора. Двері очинилися, та й знов хтось кричить. Пересади через поріг! Ха, невеликий пан, перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Як ухопив Вернигору за чуба, та й почепив його на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив. У Вернигори зі спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернигора крутивсь, якось одірвав зі свого чуба пасмо волосся. Кинувся знову варити. Поки товариші поприходили, вже доварює. А чого ти запізнився з обідом? Та задрімав трохи. Наїлись та й полягали спати. На другий день устають. Коти Горошко й каже. Ну, тепер ви, Вернидубе, зоставайся. А ми підемо на полювання. Пішли вони, а Вернидуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері. Отчини! Невеликий пан, отчиниш і сам. Пересади через поріг. Невеликий пан, перелізеш і сам. Коли й лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Як ухопить Вернидуба за чуба, та й почепив на гвіздок. А сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернидуба зі спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернидуб борсався, якось уже там з вістка зірвався, та й нум швидше обідати варити. Коли це приходить товариство? «А що це ти з обідом опізнився?» «Та задрімав, каже, трохи». А Вернигора вже й мовчить. Догадався, що воно було. На третій день зостався Кротивус. І з ним те саме. А Котигорошко й каже: «Ну та й ліниві ви обідати варити. Уже ж завтра ви йдіть на полювання, а я зостануся дома». На другий день так і є. Ті троє йдуть на полювання, а Котигорошко дома зостається. От наварив він їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері. «Очини! Стривай, очиню!» – каже Котигорошко. Очинив двері, аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. «Пересади через поріг!» Узяв Котигорошко, пересадив, коли той пнеться до його. «А тобі чого?» – питає Котигорошко. «А ось побачиш чого!» – каже дідок, та доп'явсь до чуба, та тільки хотів ухопити, а Котигорошко: «А, то ти такий?» Та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його до дуба, розколов його, заправив у розколену дідову бороду і защепнув її там. «Коли ти, каже, такий дідусю, то зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, поки я знову сюди прийду». Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. «А що обід?» «Давно впрів». Пообідали, а тоді Котигорошко й каже: «А ходіть, лиш я вам таке диво покажу, що ну». Приходить до того дуба, коли ні дідка, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг так за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було. Та ті вже й про своє призналися. Як їх дідок за чуба чіпляв та ременя зі спини драв. Каже Котигорошко, коли він такий, то ходім його шукати. А де дідок того дуба тяг, там так і знать, що волочено. Воно за тим слідом і йдуть. А так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко й каже: «Лізь туди, Вернигоро». «А, цур йому!» «Ну ти, Вернидубе!» Не схотів і Вернидуб, і Кротивус. «Коли ж так, каже Котигорошко, полізу я сам. Давайте плести шнури». Наплели вони шнурів, умотав Котигорошко руку в кінець та й каже: «Спускайте!» Почали вони спускати, довго спускали. Таки сягнули до дна, аж на інший світ. Став там Котигорошко ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе і сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Така гарна, що й в світі кращої нема.
1: «Ой, чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов?»
0: «Та я шукаю дідка маленького, що борода на сажень волочиться».
1: «Дідок бороду з дубка визволяє. Не йди до його, він тебе вб'є, бо вже багато він людей побив».
0: «Не вб'є, тож я йому бороду защепну. А ти ж чого тут живеш?»
1: «А я королівна, та мене сей дідок украв і в неволі держить».
0: «Ну то я тебе визволю, веди мене до його». Коли так справді сидить дідок і вже бороду визволив з дубка. Як побачив Котигорошка, то й каже: «А ти чого прийшов? Биться чи мириться?» «Де вже? Мириться, биться». От і почали вони биться. Бились. І таки вбив його Котигорошко своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото і дороге каміння у три мішки. Та й пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшов та й гукає: «Аго, брати, ви ще є?»
4: «Є!»
0: Він прив'язав до мотуза один мішок та й сіпнув, щоб тягли. «Це ваше!» Витягли, спустили знову мотуз. Він прив'язав другий мішок. «І це ваше!» І третій їм отдав усе, що добув. Тоді прив'язав до мотузка королівну. «А це моє!» Витягли ті троє королівну, тоді вже Котигорошка треба тягти. Вони й роздумались: «Нащо будемо його тягти? Нехай лучший королівна нам достанеться. Підтягнім його вгору, а тоді й пустимо». А Котигорошко та й догадався, що вони вже надумали щось. Узяв та й прив'язав до мотузка каменюку та й гукає: «Тягніть мене!» Вони підтягли високо, а тоді й кинули камінь, тільки гуп! «Ну, каже коте Горошко, добрі ж і ви. Пішов він тим світом. Іде та йде, коли насунули хмари, як ударить дощ та град, і він заховався під дубом. Коли чує, на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуб та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця гриф. Кажи, що тобі треба, я тобі все дам. Винеси мене, каже коте Горошко, на той світ. Ну, треба летіти». Це була казка «Коти Горошко». Читали Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
5: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
1: Калуен. Елуа і Людожер Бородай. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Наталя Коломієць. Крихітка Елуа був такий малий, що міг сховатися за чоботом велетня Людожера. Не дуже він був працьовитий, а більше полюбляв спати в холодку під грибом. Того ранку Людожер Бородай збирав гриби, щоб приготувати смачну печеню. Не їв уже він декілька днів і аж не тямився з голоду. Коли ж дивиться, а в траві спить маленький чоловічок. Не більший, ніж троє яблук, якщо одне на одне їх покласти. Ухопив він його та думає собі: «Оце подарунок! Буде що на зуб кинути!» «Пусти мене, кляти здоруваню!» – заверещав Елуа. А Людожер і не слухає його. Приніс додому, поставив на плиті воду в здоровезному казані і накидав туди грибів, щоб уварилися добре, а для запаху ще й кропу поклав. А далі вже, думає, і цього малюка вкинемо. А Елуа роззирнувся довкруги і трохи заспокоївся. «О, – каже, – бач, як смачно пахне! Гарний у тебе обід буде! Шкода тільки, що солодкого не скуштуєш!» «Солодкого? – питає Людожер. – Ти про що це?» «А про ту малину, що достигла у моєму садку. Матінка моя такі смачні пиріжки пече з нею». У Людожера аж слинка покотилася. «А як же їх скуштувати? А ти відпусти мене, і я побіжу додому та принесу тобі кілька пиріжків. А тим часом і вода закипить у казані. Кинеш мене, та й годі». Не тяма Людожер і послухався його. А малюк Елуа, як вибіг із хати, то тільки його й бачили. Тікав уже, тікав, аж забіг у самісінькі хащі. І відтоді вже ніколи не спав у холодку. Це була казка «Калуен», Елуа і Людожер Бородай. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читала Наталя Коломієць.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
6: Сашко Дерманський. «Холодна казка» за книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Наталя Сумська. У холодильнику, як завжди, було гамірно. На полицях лежали, сиділи і стояли всілякі харчі і про щось між собою гомоніли. На верхній полиці товстенький фарш невдоволено бубнів. «От горе мені з сусідкою! Пані Порібрано, чи не могли би ви лежати спокійно і не крутитися з боку на бік? Ви вже своїми ребрами так нам'яли мені боки, що на них з'явилися синці. А кому потрібен синій фарш? Ой, бідний я нещасний, тепер мій шлях прямо в помийне відро.
7: Не всі ж такі м'якотілі, як ви,
6: твердо відказала сухоребра Порібрина.
7: А синці? Он баклажан увесь синій і не панікує.
6: Раптом стало світло, двері холодильника відчинилися, з'явилася рука і поклала на полицю рибину. Усі стали розглядати новоприбулу.
7: «Якась наша родичка»,
6: – визираючи з банки, зауважили шпроти.
7: «Добрий день, шановному товариству», – подала голос рибина. «Я і справді родичка шпротів, але родом із Північного Льодовитого океану».
8: «Як цікаво!»
7: Аж вискочила з квадратної формочки крижинка. «З льодовитого? Розкажіть про нього!»
6: «О, він найхолодніший з океанів, бо знаходиться на північному полюсі Землі. Там живуть моржі, тюлені, білі ведмеді, а ще полярники. Це такі ведмеді з червоними носами. Вони живуть на прекрасних, величезних, як тисяча холодильників, айсбергах».
8: «Свята морозилка!»
6: – захоплено крикнула крижинка.
8: «Я теж хочу бути айсбергом!»
6: Усі зареготали.
7: «Куди тобі? Краще слухай мовчки!»
8: «Ой, рятуйте!»
6: – вхопилося за пакет «Живіт молоко».
8: «Ой, скисну! Ой, видійте мене назад у корову!»
6: Рибина розповіла ще багато цікавого. А коли всі в холодильнику поснули, крижинці наснилося, що вона величезний, як тисяча холодильників, прекрасний айсберг. Що пливе вона північним льодовитим океаном і везе на собі багато-багато полярників із червоними, зеленими і жовтими носами. Це була холодна казка, яку написав Сашко Дерманський за книжкою «Казки дракона Омелька». Читала Наталя Сумська.
5: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
4: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
9: Оказія восьма, в якій риба повертається з відпустки і знову захоплюється полюванням з раками. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова читає автор. Глупої недільної ночі всіх мешканців пишношатого дуба та його околиць розбудив незбагненний гуркіт. Захиталися і затріщали гілки могутнього дерева, злопотіло і посипалося долу листя. Татусь Пустомелько випірнув у нічну темряву і миттю шуганув назад. «Синочку, там твій город!» – палахкоче, – стривожено гукнув він. «А що, коли дуб спалахне?» Пустомелик вибіг до свого хазяйства, пролуплюючи очі. Джунглі на городі справді палахкотіли, та це була не пожежа. Світилися десятки паростків, що прийнялися зі знайденої біля річки вогнецвітної насіненки. «Ух!» – Пустомелих полегшено зітхнув і раптом почув хрускіт, що долинав з нетрів городу. Пустомелих злякався, відійшов далі. Хрускіт був то гучніший, то стихав, аж раптом перетворився на шепіт. «Куди ж це ми потрапили?» «Риба», – впізнав Пустомелик. «Ти повернулася?» «Ми повернулися не дуже вдало», – знову долинув її голос. «Це ж треба так схибити при посадці». Із зарости городу випірнула знайома фігура. «Отакої от, а де ж...» «Ми тепер знайдемо дарунок от тітоньки!» «А в чому він був?» – запитав Пустомелик. «У гарній білій чемоданній мушлі. Мабуть, вона отам от, у цих заростях. Ова, а що це тут так буяє?» Це мій город, моє хазяйство, гордовито повідомив Пустомелик. От коли ти тут хазяїн, то пошукай, будь ласка, у своєму городі наші речі. Сам раз світає. Пустомелик із сумнівом зиркнув на зарості. Я туди не пролізу, невпевнено мовив він. Риба замислилася. Гаразд, нарешті висловилася вона. Гайнемо просити рака. Риба шубовснула в річку і за мить випурхнула з води, тримаючи в плавцях сонного рака. Вона окреслила коло над городом і поземним летом скинула його, але рак, не долетівши до заростей, упав на піщаний берег і прокинувся. Риба приземлилася поряд. «Вибач, Петровичу», – сказала вона ракові. «Схибила». Відтак вона знову вхопила його плавцями і змитнулася у повітря. Рак приречено пересмикнув вусами і лупнув очима, оглядаючи довкілля з висоти риб'ячого лету. Після чергового маневру риба точно метнула рака посеред городу. Затріщало бадилля, зашелестіло листя. «Петровичу, шукай!» – вигукнула риба. «А ми ось, дечки, почекаємо». Мало й чекали вони з Пустомеликом. Небавом з городу виповз рак, притискаючи до себе правою клішнею щеплену на замок мушлю. «Чудово! Ось вона, наша валізка!» – радісно вигукнула риба. «Щиро дякую, любий радше!» Риба змитнулася до мушлі і відкрила стулки. Звідтіля вибігло маленьке крабеня і завмерло поміж рибою і раком. Рак здивовано свиснув. Риба задоволено усміхнулася. «Моя люба тітонька, гарнюнький дарунок! Як нам бракувало тут справжнього полювання на крабів! А ти, півню, начувайся, перш ніж намислиш з'явитися біля річки!» «Та годі вам! Він уже навчився співати по-справжньому і дуже гарно!» – заступився Пустомелик. Риба недовірливо озирнулась. Ви прослухали оказію восьму, в якій риба повертається з відпустки і знову захоплюється полюванням з раками. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
10: Коріна Машон. Лісовий притулок. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, читає Інна Москвіна. Ходить пані Борсучиха і кульгає.

та лапи. Зібралися вони та й дійшли до висновку, що поодинці зиму пережити буде тяжко. А кролиця і каже: «То йдіть до мене зимувати. Кроленята мої вже повиростали і розійшлися по світу, то в хаті стільки кімнат порожніх. Перевезли звірята свої речі та й оселилися у кролиці». Знову завирувало життя у її хаті, а на дверях з'явився напис «Лісовий притулок». Якось у двері постукали. «Ой, це вовк!» – зойкнула пані Бурсучиха, відчинивши двері. «Зараз він нас з'їсть!» А вовк поставив валізу долі, зняв капелюха і каже: «Я теж постарів, зуби мої повипадали, вже чую погано, то й прийшов просити у вас притулку». Глянули звірята на нього, а він змерз і весь тремтить. «Заходь, любий вовчику», кажуть вони. Отак і стали вони жити разом. Після вечері розповідали казки та цікаві історії, а вовчик співав їм різних пісень. І треба сказати, співак із нього був неабиякий. І заграло їхнє життя новими барвами. Хоч що там кажіть, а вкупі жити набагато легше. Це була казка Коріни Машон «Лісовий притулок» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича.

0: В одному королівстві король жив. Жив собі, поживав і нажив трьох діточок. Перший син, ну то красень був. От начистить він, бува, свій панцир, то я ж блищить, наче дзеркало. І виходить із палацу.
1: «А де мій кінь дорогенький, важкенький?»
0: у служників питає. Ті одразу й виводять здоровезного коняку. Перший син його раз і на плече.
1: «Піду, рече, подвігів шукати».
0: І так йде собі, Богом присягаюся. Другий син короля теж не гірший був. У нього не тільки лати та шолом, в нього і штани залізні, і чоботи, навіть рукавиці, все залізне. От він все це одягає і з палацу на двір виходить.
1: «Гей!»
0: – гукає служників. «А ведіть сюди мого коника височенького, довгоногого!» Конюхи швиденько й приводять. Другий син до коника підійде, огляне і стрип через того височенького на інший бік перескакує. А потім у зворотному напрямку. І так 100 разів. А третя у короля дівчинка була. Поки брати коней на плечах тягали та через них стрибали, вона з кожним вчителем, кожним тренером щодня працювала. І писати, і читати, і рахувати, і на мечах битися навчалася. Ще на шаблях рубалася. Із лука та пістоля стріляла, навіть ласо кидати навчилася. Король, бува, подивиться, як донька на мечах із тренером бавиться, за голову хапається.
2: От де тобі, лицарко, чоловіка шукати? А?
0: Позітхав король, із міністрами порадився і вирішив. За тиждень відбудеться великий королівський турнір. Запрошую до участі усіх нежонатих вельможних лицарів. Донька моя особисто з кожним охочим битися буде. І хто принцесі сподобається, з тим вона й одружиться. Вельможні лицарі зраділи, бо король за донькою обіцяв гарненький посаг дати. І що тут почалося? Принцеса озброїлась аж до зубів, як кажуть. Скочила на коня і на площу турніру виїхала. Побачили її женихи, до коней кинулися, кричать «До зброї!». А принцеса чекати не стала. Вхопила ласо, раз! Одного з сідла висмикнула, потім другого. Бачить, що багато їх на полі, то вона бумеранг вихопила. Кинула принцеса бумеранг, а він бум-бах-тудух! Кожного жениха по шолому вдарив і до неї повернувся. Та й ударив так сильно, що всі лицарі з коней попадали. Жодному не довелось на коліна встати. Король за голову схопився.
2: «Ти що, доню, наробила?»
0: «А нічого, – відповідає їм, – залізноголовим не буде. За кілька хвилин опритомніють. Тільки ви, таточко, не розраховуйте, що я за когось із них заміж піду. Скажіть, нехай в інших краях собі дружин шукають. А я поїхала. Може, де й знайду свою долю». День пройшов. Два минуло, а на третій лицарка побачила дивний палац. Зіскочила принцеса з коника. Дивиться, на галявинці біля палацу якийсь лицар гірі підіймає і щось підніс собі бурмоче. Лицарка до нього: «Вітаю, незнайомцю! Ви хто?» Молодик мовчить, ніби води в рота набрав, і тільки чути: «Бу-бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу».

0: «Мабуть, то його зачекловано», – міркує принцеса. «Треба злодія-чарівника шукати, на більш смертельний викликати, інакше чари не розвіються». І подалась у палац. Зайшла, бачить коридор довгий. Нарешті двері побачила. Відкриває, а там, ох, все павутинням заросло. Взяла віник і ну те павутиння знімати. Так і познімала. Пройшла кімнату, до інших дверей підійшла. Заходить, а там собацюра здоровезний. Вона швиденько з кімнати вискочила і двері закрила. Пішла, знайшла кухню, зварила кашу, у миску поклала, шматок м'яса додала і собаці тому віднесла. Він все до крихітки з'їв і дівчині руки облизав. Принцеса треті двері відкриває. А там птахів. І всі шиплять, сичать, зубами ляскають. Дівчина, візьми і заспівай. Заслухалися птахи, а потім і собі давай підспівувати. Вона й пройшла далі. Зупинилась перед величезними дверима. Шмик-смик, а вони закриті. Відкрийте, будь ласка! Двері й відчинилися. Зайшла принцеса і побачила величезну кімнату. Там стільки приладів та пристроїв було, ого-го, скільки! Ті стукотять, ті крутяться, там щось булькає, там кипить. І кінця краю тій кімнаті немає. А біля одного з вікон на стільці парубок сидить. На підвіконня папірець поклав і щось на нім пише. Та так замислено, що й кроків принцеси не чує. Вона до нього. «Гей, юначе, ти тут чаклуна не бачив?» Він здригнувся, на неї очі підняв. «Ти звідки тут взялася?» «Я лицарка. Приїхала чаклуна воювати, принца лицаря визволяти». «Чудово!» – зрадів юнак. «Забирай, бо він мені працювати заважає». Вирішив найсильнішим у світі стати, от до мене й приїхав. Ну, я йому гирі подарував і тренуватися запропонував. А ти хто, цікавиться принцеса? Невже той страшний чаклун, якого всі бояться? Я не злий, чаклувати не люблю. Мені робити винаходи подобається, відказує юнак. До речі, а як ти сюди дісталася? Як через павутиння пройшла? Я його віником познімала. А злий собака як тебе пропустив? Я його нагодувала. А птахи чому не задзьобали? Я їм заспівала. Так ти не тільки сильна і красива, ти ще розумна, працелюбна і добра. Така дружина мені й потрібна. Іди за мене. А як із принцем бути? Питає лицарка. Нехай тренується. Тоді точно найсильнішим стане, відповідає чарівник. То як? Підеш за мене? А чого ж? Я згодна. Поїхали у моє королівство, і я тебе з батьком познайомлю. Вони й поїхали. Незабаром і весілля справили. Це була казка Еліни Заржицької про принцесу-лицарку та молодого чарівника. Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Сем Теплін. Песик і кулька. За книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читає Ірма Вітовська.
4: Одного дня маленький песик повертався додому з ярмарку. У лапці він тримав велику червону кульку. Летіла вона ген понад верхівками дерев. Життя було чудове, але песикові хотілося ще дечого. Ой, якби ж то в мене був друг, із яким би я міг гратися, мовив він сам до себе. Песик зупинився і роззирнувся. Ліворуч, праворуч, навіть угору та вниз, але нікого не побачив. І пішов собі далі. Та не встиг він дійти до стежинки, яка вела до його хатинки, як помітив, що в небі над пагорбом майорить щось округле і жовте. «Та це ж жовта кулька!» – здогадався песик. «Цікаво, хто її несе?» «Агу!» – загукав він. «Ти хто?» Але до протилежного боку пагорба було далеченько, тож відповіді песик не почув. «Може, і вони бачать мою кульку!» – подумав песик. «І давай розмахувати нею з боку в бік!» Йому було цікаво, чи щось від того зміниться, однак нічого не трапилося. Песик засмучено зітхнув. «Що ж?» – спробував він себе заспокоїти. «Нічого страшного!» Аж раптом він помітив, що жовта кулька хиталася з боку в бік так само, як і його кулька. Песик не міг відвести від неї очей. «Можливо, це вітер підхопив кульку та крутить нею в повітрі», – мовив він сам до себе. «Та ні, це хтось зі мною так вітається!» І давай, схвильований песик, підстрибувати на місці, розмахуючи кулькою. Кулька то здіймалась вгору, то рвучко опускалася вниз. І за мить песик з радістю помітив, що і жовта кулька рухається так само. «Ура!» – загукав песик. «Я тебе бачу!» Але у відповідь знову не почув анічогісінько. Він ще трохи постояв на місці, міркуючи, що ж йому робити. І врешті у песика з'явилася чудова думка. «Зачекай там!» – гукнув він і чимдуж побіг до своєї хатинки. Прибігши додому, він одразу кинувся шукати аркуш паперу та ручку. А коли знайшов, то написав такого листа. «Привіт, я песик, мешкаю в хатинці біля струмка по той бік пагорба. У мене є червона кулька, а ти маєш жовту кульку, чи не так? Скажи, хто ти? І чи смакують тобі гарячі гринки з маслом? Щиро, твій песик». «Це обов'язково має спрацювати», – мовив задоволений песик. Він прив'язав лист до своєї кульки і вийшов на двір. Цього разу жовтої кульки ніде не було. Песик відпустив свою кульку в небо. Вітер підхопив її і поніс ген за пагорб. Незабаром вона зникла з очей. Песик ще трохи постояв, сподіваючись, що до нього натомість прилетить жовта кулька. Аж ні, вона чомусь не прилетіла. Від тривалої прогулянки та писання песик стомився, тож він вирішив поласувати гарячою грінкою з маслом і трохи подрімати. Однак сон його не тривав довго. Навіть чому він раптом прокинувся. «Мені снився такий гарний сон», – подумав песик. «Що ж мене збудило?» Він роззирнувся, однак у кімнаті нікого не було, тож песик знову зручно вмостився у ліжечко і солодко задрімав. «Та-так», – мугукав він собі, – «мені снилося, що ми з другом ласуємо гарячими грінками з маслом. Чудовий був сон, просто чудовий». Аж раптом песика знову щось розбудило. Він розплющив одне око і уважно оглянув кімнату. Однак все було гаразд, нічого дивного не відбувалося. Усе було спокійно, аж раптом… «Стук, стук, стук!» «Ой!» – вигукнув песик. «До мене хтось прийшов». Він чимдуж побіг до дверей, відчинив їх і побачив, що на порозі лежить жовта кулька. «Привіт!» – розгублено мовив песик.
5: «Привіт!» – відказала кулька. «Це хатинка біля струмка, правда ж?»
4: «Еге, так!» «Це вона», – відповів песик. «То мій лист так і дістався протилежного боку пагорба?»
5: «А вже ж», – відповіла кулька. «І мені дуже подобаються грінки з маслом. Це моя улюблена страва». Я ще ніколи не зустрічав кульку, яка б любила гринки, зауважив на це песик.
4: Аж раптом кулька здійнялася в повітря, і за неї визирнула маленька мордочка з гострими вушками і тоненькими вусами.
6: Та ні, це не кульці подобаються грінки, нявкнув гість. А ми ні.
5: Ось так, мій любий друже, котик і песик стали ліпшими друзями.
4: Це була казка Сема Тепліна «Песик і кулька» за книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читала Ірма Вітовська.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
7: Зірка Мензатюк. Як спортивний костюм тренувався замість Ромка. За книжкою «Дива в рюкзаку». Читає авторка. «Ти знову пропустив заняття у спортивному клубі», – докоряла Ромчикові мама. «Навіщо я тобі абонемент купила?» «Я забув, потренуюся вдома», – пообіцяв Ромчик. Але тренуватися йому не хотілося. От ні трохи не хотілося. Узяти мобільний телефон і погратися – кортіло. А робити вправи – ні. «Знаєш що? Давай я сам замість тебе потренуюся», – обізвався до Ромчика його спортивний костюм. «Ти замість мене?» – здивувався Ромчик. «А моїм м'язам то поможе? Бодай трохи укріпить їх?» «Поможе чи ні, але й не зашкодить», – відповів костюм. І почав тренуватися. «Раз, два, три, руки догори, три, чотири, п'ять, ноги лопотять». Штани справді лопотіли від великого старання. Костюм махав рукавами і штанинами, а тоді щосили загилив по м'ячу, і той полетів простісінько в вікно. Ромчик аж вуха затулив, щоб не чути, як задзеленчить розбита шибка. Але скло не задзвеніло, бо стілець, мов воротар, відбив м'яч, підставивши спинку. «Стій, стій, годі тобі!» – закричав Ромчик до спортивного костюма. «Ти ледь вікно не розбив!» Але костюм тренувався ще завзятіше. «А тепер присідання! А тепер стрибки!» – радісно хекав він. Присідаючи, він широко розвів рукави, ненароком змівши зі столу підручники. А далі підстрибнув так високо, що зачепився за карниз. Карниз звалився на кота і придавив йому хвоста. Кіт скочив, скинувши вазон, і килим став, немов газон. «Годі, досить!» – зарепетував Ромчик. «Що ти витворяєш? Ти геть безголовий!» «Так і є?» – охоче погодився костюм. «Я безголовий без твоєї голови? А ти як гадав? Другої голови в мене немає?» Краще б Ромчик був пішов на тренування. Натомість тепер він мав купу роботи. Замів килим, щоб не був, мов, газон. Назад у горщик посадив вазон, позбирав листки, поскладав книжки. Хотів погладити кота, але кіт пан Коцький так сердито зашипів, що Ромчик не став чіпати його. Хай спершу вилеже собі хвоста, тоді, може, подобрішає. І карниз сам Ромчик не міг повісити на місце. Мусив чекати на тата, а тоді пояснювати, чому прим'ятий калачик у вазоні, чому з підручника випадають листки. Довелося ще й розказати приголомшливу історію про те, як спортивні штани опинилися на карнизі. Це була казка Зірки Мензатюк, як спортивний костюм тренувався замість Ромка. за книжкою дива в рюкзаку. Читала авторка.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
8: Курочка Коко. За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана, читає Інна Москвіна. Курочка Коко сердилась, коли господиня забирала знесені нею яйця. «Так і має бути», – пояснила їй курка Павла. «Ми кури не сучки, тому маємо віддавати яйця, щоб люди могли годувати своїх діточок. А ще іноді наші яйця краде хижий лис. То вже краще хай їх забирають люди. Але я також хочу діток. Хочу, щоб у мене були курчата». «Для цього, Коко, тобі доведеться вийти заміж за півника».
9: «Але мені не подобається жоден півень на фермі», – задерла дзьоба Коко.
8: «Може, десь є краще?» І Коко вирушила в подорож. Раптом на лісовій стежині Коко помітила хижого лиса.
9: «Ах ти, негіднику!» – вигукнула вона. «То це ти крадеш уночі наші яйця? А хоч би й так!» – нахабно відповів лис.
8: Коко не знала, що відповісти на це.
9: «Що тут коїться?» – раптом почула вона чийсь голос.
8: То був гарний півень з яскравим червоним гребенем і барвистим хвостом. Побачивши півня, лис вирішив, що краще буде втекти, і швиденько шмигнув у кущі. А Коко так зніяковіла, що не могла й слова вимовити.
10: «Привіт, красуне!»
8: – привітався півень.
10: «Може, тобі потрібна моя допомога? Мене звати Герой. Я живу тут, у лісі».
8: Коко ще більше зніяковіла і промимрила щось незрозуміле.
10: «Ходімо, я тебе проведу додому», – запропонував півень,
8: і вони разом вирушили на ферму.
9: Всі кури вибігли подивитися на друга Коко. А курка Паула, побачивши такого красення, вигукнула: «Який гарний у тебе наречений, Коко!»
8: Коко і Герой одружились. Жителі пташника подарували їм затишне гніздечко. Герой щоранку голосно кукурікав і будив увесь пташник. А господиня вже не забирала у Коко яйця, і курка сіла їх висиджувати. Одного дня Коко побачила, що яйця почали тріскатись. Вона дуже злякалась і мерщій побігла до своєї подруги Паули.
9: «Пауло, з моїми яйцями щось не так. Вони тріскаються, і звідти чути якийсь шум».
8: «Та ж то твої дітки, просто їм час вилупитися із яєць», – пояснила Паула. І справді, коли Коко повернулася до свого гнізда, в ньому вже сиділо семеро жовтеньких курчат.
9: «Які гарненькі!» – розчулилась Паула. «А як ти їх назвеш?»
8: «До! Ре, мі, фа, соль, ля, сі!» – відповіла щаслива мама-курка. Півень-герой мало сльозу не зронив від замилування. Він до нестями любить свою сім'ю. Це була казка «Курочка Коко» за книжкою «365 історій на ніч».
9: Переклала з французької Віра Наливана. Читала Інна Москвіна.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
1: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
11: Чудовисько у ставку. За книжкою 365 історій на ніч. Переклала з французької Віра Наливана. Читає Василь Чорношкур. Одного разу жабка Квакша вирішила перебратися разом зі своїми жабенятами на інший бік ставка.
12: Не відставайте, стрибайте за мною, і з вами не трапиться нічого лихого, звеліла вона.
11: П'ятеро жабенят радо пострибали за мамою жабкою. Але шосте не хотіло нікуди стрибати. Якось жабеня побачила у ставку чудовисько, і відтоді навіть підійти боїться до води. Квакша всадовила маля собі на спину і пострибала разом із ним. А в ставку жила величезна щука. І ось вона висунула з води свою пащеку.
13: «Це чудовисько!»
11: – зарепетувало жабеня.
12: «Швидше стрибайте за мною!» – гукнула мама жабка.
11: Вона стрибнула на латаття, де спала її подруга, жабка Піпі.
12: Та прокинулась і жахнулась. «Квакшо, рятуй діток! Вони ще дуже погано стрибають!»
11: Квакша стрибнула в воду. Але всі її дітки десь зникли. Тільки щука хижо дивилася на неї скляними очима.
12: Піпі запропонувала: «У мене є ідея. Якщо вона їх проковтнула, нехай щосили стрибають в животі».
11: І всі жабенята почали стрибати у шлунку хижачки.
12: Щука захиталася з боку в бік.
11: Жабенята так її розгойдували, що врешті вона виплюнула їх і попливла собі далі.
14: «Мої любі!» – ніжно обійняла своїх діток Квакша. «Я так злякалась! Добре, що ви живі!»
11: І вона звернулась до Піпі. «Їх треба навчити стрибати! Чи не могла б ти мені допомогти?»
13: «А чудовисько більше не повернеться?»
11: – запитало одне з жабенят. «Ні, воно вже не їстиме жабенят.
13: Бо ж бачиш, ви йому не сподобались!»
11: – засміялися Квакша і Піпі. Це була казка «Чудовисько у ставку» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
15: Юлі Таран, Олесь і море. Читають Іван Шаран
16: і Наталя Коломієць.
15: Олесь жив у підніжжя високої гори, а мріяв про море. Щодня ходив гуляти лісом і мріяв про море. Влітку купався у стрімкій гірській річці, чи вудив рибу з друзями у круглому озерці, та мріяв про море. Олесь ніколи не бачив моря вживу, лише в інтернеті, але воно снилося йому ночами. У вісні Олесь сидів на березі моря і дивився на нього. А море дивилося на Олеся і шурхотіло усіма своїми хвилями. «Давайте поїдемо на море», – просив він дорослих. Дорослі казали: У цьому році не вийде, а от у прийдешньому обов'язково. Та цей прийдешній рік ніяк не приходив. Олесь малював море, акварелю і гуашу, олівцями і фломастерами, пастеллю та гелевими ручками, чорнилом і акрилом, усіма відтінками синього і зеленого кольору. Море на його малюнках було наче живе, дихало, шурхотіло, хвилювалося. Олесь розвішував малюнки на стінах, обклеював ними меблі, розкладав по підлозі. Паперове море заповнило усю його кімнату. «Добраніч, море», – казав він, влягаючись спати. «Доброго ранку, море», – вітався, прокидаючись. «Як спалося?» Однієї ночі море наснилося йому, як завжди. Шуміло в вухах, набігало теплими хвилями на берег, торкалося пальців ніг, солоно пахло водоростями. Олесь купався у цих звуках і запахах і не поспішав розплющувати очі. Але коли нарешті це зробив, звуки і запахи нікуди не ділися. Море плескалося навколо його ліжка і з кожною хвилиною піднімалося вище. Вітер розчинив вікно, вода хлинула у нього, і Олесеве ліжко попливло на хвилі, наче корабель. Мить, і ліжко вже пливе їхнім старим садом, а дерева стоять у морській воді. Попереду видніються дельфіни. У небі біліють мартини, і десь на обрії здіймаються вітрила корабля. «Море!» – закричав Олесь. «Як ти тут опинилося?» І почув у відповідь.
9: «Але ж ти мене кликав, от я і прийшло».
15: І море понесло Олеся вперед, просто вперед.

0: Це була казка Юлії Тиран «Олесь і море». Читали Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
3: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
4: Лілія Гуць, як мишенята борщ варили. За книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти» читає авторка. Якось Хрусь і Шумка залишилися вдома самі. Літо спливало, тож у дорослих мишок була сила-силенна роботи. Вони збирали останній урожай із полів і садів, старанно наповнювали комірчини, щоб їжі вистачило на довгу зиму. Малі мишенята любили прокидатися під солодкий запах маминого сніданку. Це так приємно, коли ще під ковдрою ховається сон, а дрібненький носик уже лоскочуть аромати млинчиків і какао або гречаних канапочок із липовим чаєм. Цього ранку хай як Хрусь чекав, але ні млинчики, ні какао, ні канапочки з маслом під ковдру не зазирнули. Він дістав із-під ліжка м'якенькі капці і подріботів на перший поверх. Зазирнув на кухню, у ванну кімнату, в комірку. Мами ніде не було. Збентежений малюк вибіг на поріг і запищав у розпачі. «Мамо, матусю, ти де?»
5: «Чого галасуєш?»
4: – блимнула сонними очима тітонька сова. Вона цілу ніч літала і полювала, тож тепер хотіла відпочити.
5: «Матуся загубилася!» – боязко глипнув на птаху Грузь, відступивши на кілька кроків за двері. «Нікуди вона не ділася!» – ліниво буркнула сусідка і солодко позіхнула. «Бачила, твої батьки поспішали на поле, тож готуйте обід, скоро повернуться!»
4: «Дякую, тітонько!» – заспокоївся Хрусь і побіг на гору будити сестричку.
5: «Шумко, Шумко, прокинься, я їсти хочу! То погукай маму!» –
4: відмахнулася та і повернулася на інший бочок.
5: «Я вже гукав! Мами нема, нема! І тата нема! А я голодний! Прокидайся!»
4: Хрусь застрибав на ліжку і стягнув із сестрички тепленьку ковдру.
5: «Ну годі, годі!» – терла оченята Шумка. «Зараз щось пошукаємо. У маминих горщиках завжди повнісінько смакоти!»
4: Мишенята помили лапки і писочки, причесали чубчики, охайно вбралися і подріботіли на кухню.
5: «О! Пшоняна каша!»
4: – зазирнувши в каструльку, зраділа Шумка. «Ще тепленька! А тут?
5: Тут ожиновий киселик! Смакота!» –
4: засяяв щасливий Хрусь. Малі сілися за стіл і почали наминати мамині страви. Ложечка за ложечкою, ложечка за ложечкою, коли гульк – каструльки спорожніли.
5: «Ох, і наївся я!»
4: – випнув животик Хрусь і поплескав по ньому, наче по м'ячику.
5: «І я наїлася!» –
4: витираючи кругленькі щічки, мовила Шумка.
5: І раптом її оченята злякано закліпали. «А мама з татом? Мама з татом, що вони їстимуть?»
4: «Справді», – замислився Хрусь, – «у їхній маленькій родині все було порівно. Кожен смаколик ділили на чотирьох.
5: Може, приготуємо щось самі?»
4: Непевно запропонувала сестричка.
5: «А що ти вмієш?» – запитав Хрусь.
4: «Я вмію заварювати смачний чай», – запишалася Шумка. «Ще варити компот і робити канапочки з варенням».
5: «Ні», – хазяйно відмовив Хрусь маминими словами. «Хіба то їжа? Та й варення любимо лише ми з тобою. Зварімо мамин борщ». «Борщ?» – злякалася Шумка, глипнувши на велетенський горщик. «Я не вмію варити борщ?»
4: «І я не вмію», заспокоїв сестричку Хрусь. «Але не святі миші горох лущать. Запитаємо в сусідів. І приготуємо для мами з татом справжній обідній бенкет. Став каструлю з водичкою на плиту, а я миттю». Хрусь вистрибнув на двір і подріботів до тітоньки зайчихи. Мама частенько позичала в сусідки то морквину, то капустину, тож певно зайчиха – вправна господиня.
5: «Тітонько, а що потрібно на борщ, щоб він був смачним, як у мами?»
4: – запитав Хрусь у доброї сусідки.
5: «О, та багато чого!» – скосила окота.
4: «Втім, насамперед я кладу бурячки, моркву, трішки картопельки і багато-багато капусти. Цьогоріч маємо гарний урожай, ходи поділюся з тобою». Щасливий Хрусь мчав додому з повним кошиком продуктів. «Шумко, Шумко, криши овочі в каструльку, а я ще збігаю порадитися до їжачків». Їжачиха саме ліпила пироги з грушками і привітно зустріла маленького гостя.
5: «Я лише на хвильку», – попередив Хрусь. «Чи не підкажете, тіточко, що покласти до борщу, щоб він був смачним, як у мами?»
4: «Чимало треба», – усміхнулася та. «Але найголовніше – гриби-лисички і груші-кислички. Ось візьми трішки, хай смакують на здоров'я». Хрусь подякував за гостинці і помчав додому.
5: «Шумко!» гукнув із порога. «Додаємо ще лисички кислички, а я зараз».
4: Мишеня почебиряло до хом'ячки, бо про її кулінарні здібності ходила слава аж до сусіднього лісу.
5: «Будьте здорові, тітонько!» – привітався чемно Хрусь. «Чи не порадите, що потрібно для борщу, щоб він був смачним, як у мами?»
4: «Багато різного насіння. Гарбузове, соняшникове, жменьку горошку, дрібку кропу. Спробуй, смакота буде!» – поправила фартушок господиня. Хрусь ніколи не бачив у маминому борщі ніякого насіння, але якщо тітонька хом'ячка радить, то як не повірити? Мишеня поспішило додому, де біля кругленького горщика чаклувала заклопотана сестричка. Вона кришила й помішувала, додавала й куштувала дерев'яною ложечкою, а борщик був ну геть не таким, як у неньки. Засмучена Шумка присіла на стільчик. «Покуштуй. Здається, чогось бракує», – скрушно глянула на братика. Хрусь умочив ложечку і голосно сьорбнув.
5: «Солоду! Солоду не вистачає, мамин борщ солоденький.
4: Може цукерок додати?» – засміялася Шумка. Та Хрусь уже мчав із горнятком на пасіку до ведмедів. І якою ж була його радість, коли тітонька-ведмедиця запевнила, що ніякий борщ на світі не смакує без ложечки меду. Щасливе мишеня поспішало додому із запашним нектаром, коли налетіло на артистку пані Квакшу.
5: «Куди це так, стрімголов?»
4: квакнула гордовита жабка, поправляючи модний капелюшок. Пані Квакша була не тутешня. Вона з'явилася на озері нещодавно, подейкують з далеких країв.
5: «Ми з сестричкою готуємо борщ», – почав був знову Грузь.
4: «Борщ?» – перепитала пані Квакша. «Борщ – то смакота.
5: Можна буде зайти на гостину?»
4: «Прошу», – засяяв Грузь, «бо гості – це завжди маленьке свято».
5: «Але я люблю борщ із мухами», – попередила артистка. «Ви поклали жменьку мух, а дрібку комарів?»
4: «Ні», – скривився Хрусь, який ніколи не бачив у маминих стравах ні мух, ні комарів.
5: «Ні», – витріщилась жабка. «А черв'ячків для апетиту? А рясочки для аромату?» «Що ж то за борщ такий у вас буде?» –
4: забідкалася пані Квакша, але Хрусь уже не чув її заморського рецепта. Сонечко піднялося високо-високо над лісом, і мама з татом мали ось-ось повернутися. Мишенята помили посуд і прибрали в домівці. На кухні витали чудернацькі запахи, бо в горнятку парував борщ за новим рецептом. Він був зовсім інший, ніж у мами, але видався кожному дуже смачним, адже все, що приготоване з любов'ю, завжди смакує по-особливому. Це була казка Лілії Гуць «Як мишенята борщ варили» за книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти». Читала авторка.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
6: Всеволод Нестайко, Кузя, Зюзя і компанія. Читає Валерія Чайковська. Жив на світі комарик Зюзя, дуже непосидючий і неслухняний. Усі комарики-дошколярики в комариному дитсадку слухаються виховательку, комарію комарівну. А Зюзя слухатись не хоче. І тільки дзищить зухвало. «Я сам усе знаю. І взагалі дуже же слухняні, нічого в житті не досягають, а досягають саме неслухняні. Це так його знайомий хуліган Трутень із сусіднього вулика навчив. Одного разу полетів комариний дитсадок на прогулянку до лісу. Летять гарненько парами. Комарія комарівна попереду. Весь час озирається і навчає: будьте, дітки, обережні, не розлітайтеся, у лісі стільки всякої небезпеки. А Зюзя на ті слова ані якісінької уваги.
7: Я сам усе знаю.
6: І гайнув між кущів. Та раптом птицю щось приліпився. Хотів одліпитись, але ще більше заплутався. Ой, леле, та це ж павутиння. Його павук Павло Павлович між кущами напнув, на поживу чатує. Побачив він Зюзю, лапки радісно потер і захихикав. Попався. Дрібнота, правда, але на закуску для апетиту згодиться. І вже йде на павутинні, погойдуючись, до Зюзі. Ой-ой-ой, закричав Зюзя, рятуйте! Але комарія, комарівна з дитсадком далеченько одлетіли, не чують. Плаче Зюзя, репетує, а павук Павло Павлович усе ближче та ближче. Аж тут комарія комарівна обернулася. Де Зюзя? Комарики-дошколярики на всі боки роззираються, нема не слуха. Зник, як булька на воді. Повернули вони щодуху назад. А павук уже лапу до Зюзі простягає. Ой-ой-ой, відчайдушно заволав Зюзя. Пропадаю! Почула комарія комарівна, почули комарики-дошколярики, почули та вже й побачили. Не підлітайте, дітки, близько, це небезпечно, я сама, загукала комарія комарівна і мерщій до Зюзі. Схопила за крильця, тягне щосили, та не може його з липкого павутиння вирвати. А павук наближається і наближається, радий, задоволений.
8: Зараз і вихователькою, і всім дитсадком пообідаю.
6: Хлопчики, дівчатка, вигукнув тут найслухняніший комарик Макарик. Нумо, всі гуртом, за лапки, берімося швидше. Узялися всі комарики-дошколярики за лапки. Макарик за виховательку вчепився. Та як смикнуть? Вирвали Зюзю з павутиння. Павучисько тільки щелепами клацнув з досади. Сплив час. Наш комарик виріс, а точніше подорослішав. Адже комарики, як відомо, зовсім невеличкі за розмірами виростають. Ось із цього приводу викликав комарик Зюзя свого найліпшого приятеля, жучка-світлячка Кузю, на нараду, на дубовий листочок. Довгенько вони сиділи під перші підборіддя кулачками, аж раптом Кузю осяяло. Вирішили організувати бюро знахідок. Бо у казковому лісі таки роззяли. Усе завжди гублять. Не відкладаючи, написали вони здоровецькими літерами вивіску і повісили на старому дубі «Казкове бюро знахідок». Кузя, Зюзя і компанія. Шукаємо і знаходимо.
7: Треба щось знайти, сказав Зюзя. Тоді всі знатимуть.
6: Почали шукати у дві зміни. Удень шукав комарик, уночі, присвічуючи зеленим ліхтариком, жучок-світлячок. Та коли дуже хочеш щось знайти, ніколи не знаходиш. Сплив час. Навіть рідна комашня почала потроху сміятися з них. Особливо старався коник-стрибунець Гоша. Глузувати з Кузі і Зюзі він починав із самісінького ранку. Та одного разу Гоша під дубом не виявилося. О, щось у лісі трапилось. Нема Гоші, здивувався Зюзя. Мабуть, набридло йому. Полетіли вони над лісовим болотом, коли раптом знизу почувся слабенький, розпачливий голосок. «Рятуйте!» Кузя і Зюзя перезирнулися і поспішили спуститися нижче. Придивилися, а то коник-стрибунець Гоша в рідкому багні борситься, вибратися не може. Як він у те болото вгнався, Бог знає. Кинулися Кузя і Зюзя, мерщій до нього. «Тримайся, Гошо, ось тобі соломинка!» Уже на суші глянув Гоша на Кузю і Зюзю, скривився і каже крізь сльози: «Соромно! Я з вас глузував, а ви мене врятували. Пробачте, більше не буду. Візьміть мене у компанію. Ага? Ваше ж бюро називається «І компанія». Ви літатимете, а я по землі стрибатиму, під кущі зазиратиму. В куточки зверху невидимі. І я тепер бачу бюро знахідок. Дуже потрібна річ». Усміхнулися Кузя і Зюзя. «Довго ми шукали», – почав Кузя. «Зате знайшли», – закінчив Зюзя. І так і правда. Найкраща знахідка – знайти друга. Це була казка Всеволода Нестайка «Кузя, Зюзя і компанія». Читала Валерія Чайковська.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Казки іноземних авторів від радіо «Культура».
1: Калуен. Елуа і Людожер Бородай. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Наталя Коломієць. Крихітка Елуа був такий малий, що міг сховатися за чоботом велетня Людожера. Не дуже він був працьовитий, а більше полюбляв спати в холодку під грибом. Того ранку Людожер Бородай збирав гриби, щоб приготувати смачну печеню. Не їв уже він декілька днів і аж не тямився з голоду. Коли ж дивиться, а в траві спить маленький чоловічок. Не більше, ніж троє яблук, якщо одне на одне їх покласти. Ухопив він його та думає собі: «Оце подарунок! Буде що на зуб кинути!» «Пусти мене, кляти здорованю!» – заверещав Елуа. А Людожер і не слухає його. Приніс додому, поставив на плиті воду в здоровезному казані і накидав туди грибів, щоб уварилися добре, а для запаху ще й кропу поклав. А далі вже, думає, і цього малюка вкинемо. Елуа роззирнувся довкруги і трохи заспокоївся.
5: «О, каже, бач, як смачно пахне!
1: Гарний у тебе обід буде! Шкода тільки, що солодкого не скуштуєш!»
5: «Солодкого?»
1: – питає людожер.
5: «Ти про що це?»
1: «А про ту малину, що достигла у моєму садку. Матінка моя такі смачні пиріжки пече з нею!» У людожера аж слинка покотилася.
5: «А як же їх скуштувати?»
1: «А ти відпусти мене, і я побіжу додому та принесу тобі кілька пиріжків. А тим часом і вода закипить у казані, кинеш мене та й годі!» Не тяма людожер і послухався його. А малюк Елуа, як вибіг із хати, то тільки його й бачили. Тікав уже, тікав, аж забіг у самісінькі хащі. І відтоді вже ніколи не спав у холодку. Це була казка «Калуен, Елуа і людожер Бородай» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читала Наталя Коломієць.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
9: «Король з ослячими вухами» за мотивами ірландської казки з книжки «Дивовижні казки перед сном». Переказ Леслі Сімс, переклала Ольга Зозуля. Читає Андрій Соколов. Жив собі на світі один король, який мав страшенну таємницю. Він приховував дещо таке, від чого йому було дуже соромно. Але бідолаха не міг звіритися жодній душі. Навіть найліпшому другові Сідні. Хоча насправді таємницю короля дехто таки знав, і це були його перукарі. А знали вони про те, що під королівською короною правителя ховалися ослячі вуха. Король щомісяця підстригав волосся, і щомісяця до палацу викликали нового перукаря. Коли монарх знімав з голови корону, бідолашний цирульник здригався від несподіванки. Після стрижки король запроторював бідолаху-перукаря до в'язниці, щоб той, бува, не вибовкав його секрет. Аж ось у липні настала черга перукарки на ім'я Мег. Вона дуже через це нервувала, адже мала кількох друзів, які теж підстригали королю волосся, і відтоді їх ніхто не бачив. Побачивши королеві вуха, приголомшена Мег заклякла, але вголос лишень сказала: «Ова, яке прегарне волосся у вашої величності!» Дівчина хутко витягла грабінець та ножиці й узялася до роботи. Мег виявилася вправною перукаркою. Та щойно роботу було зроблено, правитель гукнув вартового:
10: «До в'язниці її!»
9: «До в'язниці?» – перелякалася Мег. «Хіба вам не сподобалася зачіска, яку я зробила? Прошу, не кидайте мене до в'язниці! Моя мама хвора, я їй потрібна!» І король згадав свою матір. Королева вжахнулася б, якби він кинув цю бідолашну дівчину за грати, полишивши її матусю на призволяще. Правитель взагалі-то не любив саджати людей до в'язниці, але ж йому треба було берегти свою таємницю.
10: «Чи обіцяєш ти ніколи в житті не розповідати жодній живій душі про...» – кахикнув правитель. «Вуха!» – поспіхом випалив він.
9: Мег упала королю в ноги.
10: «Обіцяю, обіцяю! Якщо ви тільки мене відпустите, я нікому-нікому не скажу! Обіцяю!»
9: Тієї ночі, лежачи в ліжку, Мег могла думати лишень про одне.
10: «У нашого короля ослячі вуха! У нашого короля ослячі вуха. Я лусну, якщо комусь не розповім. Такою неймовірною, нісенітною, величезною таємницею дівчина просто мусила з кимось поділитися. І Мег дещо вигадала. Король змусив її заприсягтися, що вона не розкаже жодній живій душі. От дівчина жодній душі й не розповідатиме. Вона звіриться дереву. Не в змозі чекати й хвилини, перукарка подалася до лісу просто в нічній сорочці і, діставшись першого ліпшого дерева, зашепотіла до стовбура.
11: «У нашого короля ослячі вуха!»
10: Мег одразу ж полегшало. Вона виказала таємницю, але ніхто про це ніколи не дізнається. Кілька тижнів по тому в лісі працював лісоруб. Він зрубав пару дерев і, зокрема, те, якому Мег звірила таємницю короля. Може б, нічого страшного, але те дерево розпиляли на дошки, а дошки продали майстрові, який виготовляє арфи. Незабаром король влаштував у палаці музичний концерт. Гості з нетерпінням чекали, коли зірка вечора, Гелена, заграє на своїй новій арфі. Щойно Гелена торкнулася струн інструменту, як із них вирвалася дуже дивна, щебетлива пісня. «У нашого короля ослячі вуха! У нашого короля ослячі вуха!» Почувши таке, монарх страшенно розлютився. Він аж вистрибнув зі свого трону.
12: «Ти розпотякала мою таємницю!»
10: Загорлав він до Мег, що прийшла на концерт. На середину зали вийшов найкращий друг короля.
13: «Ти про свої вуха?»
10: – поцікавився Сідні.
13: «Яка ж це таємниця? Всі про це знають!»

0: Клала Ольга Зозуля. Читав Андрій Соколов.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі Бробакс.
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Лілія Гудзь, як мишеня, хоробрим стало. За книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти» читає авторка. Іноді Грусь трішки боявся. Точніше, не трішки, а багато. І якщо казати зовсім по правді, то боявся завжди й усього. Мишеня було допитливим, тож іноді просто забувало про свій страх. Але страх ніколи не забував про мишеня. Якось Хрусь застрибнув до комірчини, щоб набрати в кишеньку сушеного насіння. Малий обережно прочинив дверцята, оглянув темні куточки і злякано завмер. На тоненькій павутинці зі стелі звисав величезний чорний павук. Він тримав у кошлатих лапках сріблясті ниточки, плів свою химерну сіточку і, здається, зовсім не звертав уваги на непроханого гостя. Та ось скрипнули двері, павук різко повернувся і крізь товсті окуляри глипнув на сіренького боягуза. Мишеня заціпеніло, а потім нажахано запищало. «Пі! Рятуйте! Рятуйте! Страховисько! Ви погляньте! Красень знайшовся!» Образився павучок і сховався за пучком сушеного кропу. Мишеня грукнуло дверима, кинулося на кухню і накрилося маминим фартушком. «Ну чому? Ну чому мені так страшно?» – схлипнув малюк, притулившись до неньки. «Бо ти ще зовсім маленький, моя дрібочко», – засміялася мама мишка. «А коли виросту, я не матиму страхів?» – з надією запитав Хрусь. «Я не знаю», – чесно зізналася ненька. «Коли ти станеш великим, твої страхи стануть маленькими, деякі взагалі зникнуть. Але бути сміливцем не кожному до снаги». «А що потрібно, щоб бути сміливцем?» – закліпав оченятами малий хвостатик. «Ходи в татка, запитай», – підморгнула матуся. «Мені час готувати вечерю». Хрусь подріботів у майстерню, де тато мишень лагодив поламані речі. Він був славним майстром на всі лапи і вмів відремонтувати будь-що. Хрусь дуже любив свого тата, а ще більше ним пишався.
4: «Татусю, а ти маєш страхи?»
3: Вмостившись батькові на колінця, запитав синочок.
5: «Маю», – чесно зізнався татко. «Маю багато-багато страхів».
4: «Справді», – засмутилося мишеня. «А я думав, ти сміливець».
3: «Сміливці також бояться», – захихотів тато. «Бояться, але не зізнаються в цьому».
4: «Он як», – замислився малий. Він іще хотів багато чого запитати в татка, аж ось запримітив їжачка,
3: який щось старанно вишукував носиком у листі. Хрусь почебиряв назустріч приятелю і одразу поцікавився.
4: «Скажи, Колюсику, а в тебе є якісь страхи?»
5: «Ні», – запевнив їжачок. «Я нічого і нікого не боюся, бо маю гострі голочки. Ось поглянь».
3: Колюсик скрутився клубочком і настовбурчив свої шпички.
4: «І справді», – подумала мишеня, – «якби ж у мене були такі голочки».
3: Їжачок пошурхотів у своїх справах, а Хрусь вирішив прогулятися до струмка. На гілочці очерету гойдався равлик Лукась. Він смачно хрумкав зелений листочок і підспівував цвіркунам. Мишеня тихенько підкралося, а потім сплеснуло лапками над слимаком. Воно хотіло налякати равлика, але той лише кумедно заворушив ріжками.
4: «Тобі що, не лячно чи що?»
5: – здивувався Хрусь. «Ні», – засміявся Лукась, – «у мене є гарна хатинка і в ній безпечно».
4: «А й справді», – подумала мишеня, – «якби ж у мене була така хатинка».
3: Аж ось очерет зашумів, затріщав, і равлик умить сховався в мушельку. З болотяних заростей вибігло лисенятко Лесик.
5: «От тобі й хатинка!» – засміялося руденьке. «От тобі й сміливець! Щоб нічого не боятися, треба мати гострі зубки, ось такі! Рррр!»
3: Лисеня заклацало іклами та сердито примружило очі.
5: «Страшно!»
4: «Страшно!» – затулився лапками Хрусь, а лисеня запишалося і побігло собі далі. «Я ніколи не стану сміливцем!» – сам собі зізнався Хрусь. «Ні зубів, ні колючок, лише хвостик тоненький і носик дрібненький».
3: Раптом мишеня почуло розпачливий крик. У високій траві борсився малий хом'ячок Ласик, а позаду, роззявивши велетенську пащу, звивався старезний

0: смугастий вуж. Хрусь схопив велику ломаку і кинувся на кривдника. «Зупинись!» – замахнувся хвостатик. «Іди геть! Іди!» Вуж спинився і сторопів. Ніколи в житті він не бачив такого грізного і рішучого мишеняти. Плазун зашипів. Покрутився і подався геть.
1: «Дякую, дякую!» – схлипнув наляканий хом'ячок.
0: «Невже, невже тобі було не страшно?»
1: «Дуже страшно!» – тремтів Хрусь. «Але ж тобі було страшніше!»
0: Того вечора Хрусь повертався додому, почуваючись сміливцем. Він іще трішки боявся павука та збагнув найголовніше. Ті, кого сильно боїшся, теж когось сильно бояться. А сміливий тільки той, хто не боїться власного страху. Це була казка Лілії Гуць «Як мишеня хоробрим стало» за книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти». Читала авторка.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
3: Софі Белен «Лісовий карнавал» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, читає Інна Москвіна. Жив собі в лісі вовчик, якого прозивали Вовкулакою, бо дуже любив він лякати птахів і звірят. Натягне ото каптур на голову, заховається за деревом, а як хтось іде, як вискочить та як гаркне «Горр! Горр!» А бідолашне звірятко як чкурне від тіля. От і того дня вирішив він утнути щось подібне. Забрів у самісіньку глушину, де його ніхто не знав, засів у папороті, а тоді як вискочить та як загарчить «Гарр! Гарр! Я лютий вовкулака!» А звірята як зареготчуть. «Ласкаво просимо до гурту, любий вовкулако!» – кажуть йому. Вовчик і рота роззявив. Ні трохи не бояться його ті звірята. Танцюють усі, співають, їдять оладки з кленовим сиропом. А на мордочках у них чудернацькі маски. Приєднався і він до них, та теж почав танцювати. Як настав вечір, заходилися звірята ті маски скидати. Ох, і здивувався вовчик. Білочка стала кроликом, заєць обернувся на ласочку. Та що це таке коїться? А ти, вовкулако, чого маску не скидаєш? Питають його звірята. Яку маску? Ще дужче здивувався вовчик. А стара сова і каже: та ж у нас карнавал був сьогодні. Ох, якби знали ми, що ти справді вовкулака, ото полякалися б. Засмутився вовчик, бо зрозумів нарешті, що краще дружити з лісовими жителями, ніж лякати їх. Ну, каже сова, справжній ти вовкулака, чи ні, а повеселилися ми добре. Це була казка Софі Белен «Лісовий карнавал» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, Читала Інна Москвіна.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
4: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
5: Галина Пустовгар. Оленчині олівці. Читає Василь Чорношкур. Жила собі дівчинка Оленка. Вона дуже любила малювати. Малювала усе, що здавалося їй цікавим. Пташок, квіти, ляльок у барвистих платтячках і багато іншого. А коли малюнок був готовий, то дбайливо складала олівці до великої коробки. Якось олівці почали сперечатися, хто з них найкращий, найважливіший. «Звісно ж я!» – заявив Зелений. «Я можу намалювати і зелену травичку, і листя на деревах, а коли зелено, це всім подобається. А якщо я не намалюю стовбур, то де буде рости твоє зелене листя?» – пирхнув коричневий олівець. «А я можу намалювати жовту повітряну кульку. Та й восени листя на деревах зовсім не зелене, а жовте», – заперечив жовтий олівець і показав усім язика, хоч і знав, що так робити негарно. «А де буде світити сонце, якщо не намалювати небо? А це можу зробити тільки я», – похвалився блакитний. «А я вмію малювати червоні бантики, червоні квіти, червоне платтячко», – вихопився червоний. «Ну, це кожен вміє, бантики, платтячко, і квіти можуть бути іншого кольору», – перебив його рожевий. «Наприклад, рожевого. Або жовтого», – докинув жовтий і знову показав усім язика. «А вишні тільки червоні, і їх намалюю тільки я», – не вгавав червоний. «А я…» – несміливо почав сірий. Досі він мовчки лежав у кутку коробки. «Що ти? Що ти можеш намалювати? Хіба що сіру хмарку? А сірі хмари ніхто не любить, бо з них може піти дощ», – накинулися на нього інші. «Оленка взагалі малює тобою дуже рідко, а мене вже ледь не наполовину змалювали і кілька разів підстругували», – похвалився червоний. Сірий олівець знічено замовк і відсунувся ще далі в куток. Ним і справді малювали нечасто, і він досі був як новенький. Але зараз його це не тішило. «А вирішимо так. Кого Оленка візьме найпершим, коли малюватиме сьогодні, той і найважливіший», – запропонував фіолетовий. Вважалося, що він був дуже розумним. «Давайте!» – погодилися всі. «Ось побачите, вона вибере мене! Мене!» – залунало навперебій. Тільки сірий олівець мовчки зітхнув. Аж ось почулися оленчині кроки. Олівці затамували подих. Дівчинка відкрила коробку і висипала їх на стіл.
6: «А ти ж сірий? Де мій сірий олівець?»
5: Раптом запитала вона і зазирнула в коробку. «А, ось він заховався!» – втішилася Оленка і урочисто оголосила. «Сьогодні я намалюю, як сіре мишеня втікає від сірого кота». Сірий олівець не тямився з радощів, а його хвальковиті сусіди засоромилися, бо зрозуміли, усі барви, що є навколо, важливі і потрібні. Це була казка Галини Пустовгар «Оленчині олівці». Читав Василь Чорношкур.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
7: Українська народна казка «Сестричка та її братик Золотий Баранчик». Записав її Андрій Демінський на Поділлі. Читає Наталя Васько. Були собі сестричка та братик. Лишилися вони сиротами. Що робити? Пішли вони в поле. Ідуть та йдуть, коли бачать коров'ячі сліди, а в тих слідах дощівка. Каже братик: «Сестричко, я нап'юся водички». «Не пий, братику, бо золотим бичком станеш». Він послухався, пішли вони далі. Аж бачать кінські сліди. «Сестричко, нап'юся я з цих слідів водички», – каже братик. «Не пий, братику, бо золотим коником станеш». Він послухався. Ідуть вони далі. Надибують овечі сліди. Хлопчик враз припав до одного сліду, хлипнув води і перекинувся золотим баранцем. Заплакала сестричка, взяла золотого баранчика на руки та й іде. Коли ж дивиться, стоїть у полі скирта сіна. Вилізли вони на те сіно та й сидять. Аж їде князенко з хортами на полювання. Зачали ті хорти на скирту дертися. Посилає князенко слуг, щоб подивилися, хто там є. Ті пішли, відігнали хортів, кричать: «Є золотий баранець і панна!» «То здійміть їх», каже князенко. От як побачив він ту дівчину із золотим баранцем, то забрав їх до себе. А дівчину так полюбив, що взяв з нею шлюб, і вже вони живуть собі гарно, вже й дитятко мають. А в того князенка та була ключниця. От раз поїхав він на полювання, а та ключниця й каже до дівчини: «Ходім купатися». Прийшли вони до води, стали на кладці. От ключниця зараз і штовхнула дівчину в воду. Вона й утопилася, і стала з неї золота качечка. А ключниця задяглася в її вбрання, лягла на її ліжко і наказує: «Заріжте мені золотого баранчика!» Слуги думають, що вона княгиня, дивуються: «Навіщо його різати? То ж твій братик!» От бере баранчик дитятко на золоті ріжки, несе його над воду і промовляє: «Виплень, виплень, золота каче, твоя дитя ревно плаче, а на мене гострять ніж, виплень, качечко, скоріш, розвіємо жаль». Золота качечка виплине, притулиться до дитятка, поплаче з баранчиком та й знову поплине. А баранчик візьме те дитятко на ріжки і до двору. А ключниця не дає слугам спокою: «Заріжте та й заріжте мені того баранчика!» А ті не хочуть, жалують його золотого. Коли це вертається князенко, дивиться, несе баранчик його дитятко. Князенко за ним, за ним. От баранчик став над водою та й кличе: «Виплень, виплень, золота каче, твоє дитя ревно плаче, а на мене гострять ніж, виплень, качечко, скоріш, розвіємо жаль». Качечка виплила та й плачуть з баранчиком. Князенко вискочив з-за кущів, зловив ту золоту качечку, вона й знову стала дівчиною. «Що ти тут робиш?» – дивується князенко. «А те роблю, що втопила мене твоя ключниця». Узяв тоді князенко і прогнав світ за очі злу і підступну ключницю. А дружину і її братика баранчика завів до покоїв, та вже відтоді жили вони собі щасливо. А золотий баранчик знову став хлопцем і одружився. Кажуть, самою королівною.

0: Це була українська народна казка «Сестричка та її братик Золотий баранчик». Читала Наталя Васько.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Оказія шоста, в якій Куткударх знову засмутив татуся Пустомелька з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Наступного дня, після того, як риба відлетіла на вакації, біля річки знову з'явився півник Куткударх. Цісарем пройшовся уздовж річки, зупинився біля берега, набрав у дзьоба води і почав полоскати горличко і вчитися співати. Перший Куткудархів скрик підкинув татуся Пустомелька з ліжка до стелі і беркицнув його на підлогу. Татусь сумовито почухав забитого ліктя і замислився. «Коли так триватиме і далі, – сказав він, – мені доведеться позбутися власних вух, і я ніколи не почую, як мій син через кілька місяців навчиться версти справжні небелиці. Люба моя Пустомелю, благаю, одвізь мені за потиличника, бо я засміюся і цілий день пропаде намарне». Матуся підійшла до татуся і ніжно погладила його по голові. «Не радій, – мовила вона, – ми щось таки придумаємо. І риба ж незабаром повернеться, а ти, бува, не забув, як звали того рака, що вкусив півня за крило? Здається, Петровичем. Славне ім'я, – матуся хитнула головою, але цієї миті знову пролунав пронизливий крик, і вона одляку гепнулась на підлогу. Малюк Пустомелик, причаївшись за дубом, спостерігав за Куткудархом. Півник набирав у дзьоба воду, полоскав горлишко, а потім уже кричав. І як у такому маленькому півнику вміщається так багато крику, міркував у голос Пустомелик. «Це од води, звичайно», – відповів старшенький опеньок. «А я не вас запитував», – обурився Пустомелик, усе ще ображаючись на опеньків за їх брехні. «Я сам у себе запитував». «Я теж сам із собою розмовляю», – відповів опеньок. «А для того, щоб відучити Куткударха репетувати, потрібно всього 200 грамів макового зерна». «А потім що?» – зацікавився Пустомелик. «Та це я так, сам собі розповідаю. Звичка в мене така». «Розкажи і мені, будь ласка», – попросив Пустомелик. «Тобі?» – із сумнівом випалив опеньок. «А ти хіба зі мною розмовляєш?» «А то ж», – мовив Пустомелик, – «я вже на вас не ображаюсь». «Справді?» – здивувався опеньок. «Шкода. Коли на тебе ображаються, це завжди цікавіше, ніж коли на тебе не ображаються. Але гаразд, слухай. Отже, ти береш 200 грамів макового зерна. Ідеш супроти течії, і як лише помітиш, що він береться полоскати горло, вкинь це зерно в річку. Затямив? Отакої?» Пустомелик замислено почухав потилицю. «І це все?» «А тож, у всякому разі він більше не репетуватиме. Лише не кажи татові, що це я тобі порадив, бо він не повірить, і вам доведеться знову щоранку слухати ці жахливі лементи». «Чудово! Спасибі, опеньку!» – вигукнув Пустомелик і гайнув у дупло. Татусь уважно вислухав сина, крокуючи з кутка в куток, замислився на якусь мить. «Ай, правда», – нарешті сказав він, – «коли півень проковтне зерна, вони проростуть у його дзьобі, і кричати він більше не зможе. Чудова ідея. Що ж, слід спробувати». Татусь дістав вузлика з маковим зерном, зібраним на тутешньому маковому полі. Вони з сином удвох обійшли кутку Дарха, який відпочивав біля річки, і зачаїлися біля самої води за розлогим кущиком. Невдовзі кутку Дарх звівся на ноги, злопотів крильми узад-вперед, мабуть, для того, щоб підбадьоритися, і рішуче попростував до річки. «Проростіть чим швидше», – зашепотів татусь Пустомелько і висипав у воду макові зерна. Річка одразу ж підхопила їх течією і понесла туди, де стояв півник. Куткударх нахилився, набрав води у дзьоба, підняв голову догори, щоб зручніше було полоскати горличко, і раптом так чхнув, що аж з дуба позривалися жолуді. Після наступного чхання Куткударх не втримався на ногах, упав у воду і почав борсатися в ній, чхаючи вже без перестанку. Коли півник, мокрий, як курка, виліз на берег і полегшено зітхнув, пустомелики вийшли з-поза куща і підійшли до нього. «Вам подобаються квіти?» – ввічливо запитав татусь Пустомелько. «Важко сказати», – відповів напрочуд співучим голосом Куткударх. «Поки що не знаю». «Ой!» вигукнув маленький пустомелик. «У вас дуже змінився голос». «Хіба?» – перепитав півник. «Це цікаво!» Він важко підвівся, підійшов до річки і вдихнув побільше повітря. Татусь Пустомелько миттєво втягнув голову в плечі і заткнув вуха чортополошенками. А малюк Пустомелик відійшов від півника на декілька кроків. І тут, на диво усім, Куткударх не заволав незугарно і пронизливо, як це він робив щоранку, а заспівав гарно і мелодійно, майже як жайворонок, лише трохи гучніше. Татусь Пустомелько з острахом витяг чортополох із вух і отетерів на місці з відкритим ротом, а малюк Пустомелик радісно заплескав у долоні і побіг до несправжніх опеньків, аби пошвидше розповісти про дивовижну подію.
4: «Як? Це справді так?» – старшенький опеньок злякався. «Який жах! Що робити?»
3: «Але ж він чудово співає», – повторив Пустомелик, не тямлячи, що в цьому жахливого і чому опеньок не радіє разом із ним.
5: «Мене не цікавить, як він співає», – незадоволено проторохтів опеньок. «Мене цікавить, чи ніхто не довідається, що це я порадив тобі почастувати Куткударха маковим зерном. Коли будь-хто дізнається, що мої слова справдилися, моя репутація буде зіпсута назавжди». «А тепер іди до свого дупла. Ти мене засмутив, і я хочу спати».
3: Пустомелик ошелешено стенув плечима і пішов прогулюватися берегом річки. Ви прослухали оказію шосту, в якій Куткударх знову засмутив татуся Пустомелька. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
1: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
6: Аналіза Лей. Фея Кришталька. За книжкою «Історію про доброту і дружбу». Переклад Олени Ларікової. Читає Віталіна Біблів. Великі пухнасті сніжинки без зупину падають із неба цілісінький тиждень. Зараз здається, наче м'якенька біла ковдра вкрила увесь Чарліз. Усі виходили зі своїх домівок і захоплено вигукували. Як же тут гарно! Тепер ми можемо досхочу погратися на дворі. Птахи почали робити зі снігу дивовижні гірлянди та прикрашати ними свої будиночки. Кролики пішли до замерзлого озера кататися на ковзанах. Їжачок, більченя та інші звірята вирішили зліпити гігантську снігову бабу. Вони прикрасили її дубовими листочками й жолудями. Раптом друзі почули такий дзвін, ніби розбилася тисяча склянок. А тоді тонкий пронизливий крик. Усі дуже злякалися. Коли оговталися, почали шукати, звідки ж долинали ті звуки. Вони шукали й шукали, доки не знайшли маленьку дівчинку у пригарній сукні смарагдового кольору. Незнайомка гірко плакала. Бідолашна! Що могло з нею трапитися? Звірі боязко оточили дівчинку. «Хто ти? Чому така засмучена?» – запитав борсук.
7: «Мене звати Кришталька. Я снігова фея. Моя магічна куля впала і розбилась», – відповіла фея, вказуючи на розкидані уламки скла. «Тепер я більш не зможу чаклувати».
6: «Ой-ой-ой, ой-ой-ой, бідолашна фея», – забідкалися звірі. «Ну, друзі, ми мусимо їй допомогти.
8: А якщо віднести всі шматочки розбитої кулі до нашого мудрого чарівника?» – запропонував кролик.
7: «Дякую тобі, кролику. Однак чарівну кулю неможливо полагодити, якщо хтось її розбив. Усім феям це відомо. А я була такою необережною та незграбною». І Кришталька знову гірко заплакала.
9: «Може дати тобі ось це?» – сором'язливо промовила Білочка, простягнувши феї великий лісовий горіх. «Спробуй, може він стане новою чарівною кулею?»
6: Фея взяла горіх, глянула на нього своїм магічним поглядом і побачила зелений ліс, високі сосни, горіхи, каштани та червону горобину.
10: «Я можу віддати тобі це», – промовив бобер і подав Криштальці велику перлину.
6: Кришталька взяла до рук перлину, подивилася на неї і побачила дивовижне блакитне море, темну товщу води, водорості, різнокольорових риб і чарівних русалок.
9: «А я можу дати тобі ось що», – промовила мишенятко та простягнула феї яскраву різдвяну кульку, яка щозими прикрашала його оселю. Кришталька взяла кульку, подивилася на неї і побачила ялинку, прикрашену гірляндами та ліхтариками, подарунками та безліч солодощів.
7: «Щиро дякую вам за подарунки, друзі. Сьогодні я зрозуміла дуже важливу річ. Мені більше не потрібна чарівна куля, бо справжня магія – це та доброта, що є в кожному з нас. Ще раз дякую та вітаю всіх із Різдвом».
6: Після цих слів фея піднялася в небо і облетіла довкола білосніжної галявини.
7: «У мене більше немає чарівної кулі, однак я знову можу чаклувати. До побачення, друзі!»
6: І вона полетіла, лишивши за собою в повітрі слід із зоряного пилу. Та коли цей пил спускався на сніг, він умить перетворювався на солодощі. Це було справжнім дивом. Це була казка Анналізи Лей «Фея-кришталька» за книжкою «Історію про доброту і дружбу». Переклад Олени Ларікової. Читала Віталіна Біблів.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
11: Василь Королів Старий. Приспана боярівна. Читають Володимир Нечипоренко
12: і Наталя Коломієць.
11: В одній далекій країні серед непрохідних лісів стояв собі боярський терем-замок. Довкола оточував його превеликий чудовий сад, повний родючих дерев і чарівних квіток. Поза садом високим муром підносились стрімкі кам'яні стовбури, цілі низки гір. Тільки в одному місці розходились ті скелі і робили вхід в ту красну замкову долину, що була прорізана кількома кришталевими потічками студенної води. У цьому казковому теремі проживав добрий боярин зі своєю дружиною. Жили вони любо та лагідно, все мали, тільки довгий час не було в них діточок, і це їх засмучувало. Та здебільшого всяка біда з часом минає. Одного дня почула вельможна дружина, що має їй народитися дитятко. Зраділа вона вельми і почала приправляти віно. От шила вона та мережала сорочечки та пелюшки, а сама мріяла.
12: Коли б це була донечка?
11: І так заглибилась у свої мрії, що неуважно штрикнула голкою не туди, куди було слід, та вколола собі пальчика. А коли сплила з нього на біле полотно червона крапка крові, помислила пані.
12: Ах, якби ж моя донечка була така біла, як це полотно, а щічки її, щоб були такі рум'яні, як ця кров.
11: І ось народилась в замку боярівна. Була вона така красива, немов найгарніша трояндочка, що й назвали її Розалька. Страшенно щасливо чулася замкова пані. Сама доглядала, сама купала, обшивала й годувала свою донечку. Сама і вночі до неї вставала, і ні вдень, ні вночі від її колисочки нікуди не віддалялася. Та якось одної ночі сниться замковій пані придивний сон. Бачить вона, що не знать відкіль увійшли в її опочивальню три чужі невідомі жінки. Кожна з них мала в руці розсвічену велику воскову свічку. Почали вони тихо наближатися до колисочки, в якій спокійно спала Розалька, обступили дитину, освітили її своїми свічками, понахилялись над колискою і ніби почали ворожити Розальці її долю. Перша жінка, висока, струнка, з блакитними очима, промовила ніжним голосом.
12: Як виростеш ти, дитинко моя, то станеш така красна, як троянда, а будеш добра, як свіжий хліб.
11: Тоді промовила маленька чорноока.
12: Будеш ти жити в радості і щасті. Ні сама біди не знатимеш, ні ті, що довкола тебе, також біди не побачать. Аж поки не виявиш ти незрозумілої легковажності. То коли схочеш прясі в її праці перешкодити і вхопишся за те, що тобі не належиться, зазнаєш великого лиха і іншим його передаси.
11: Тоді підступилась до колиски третя, лагідна й мила, та й промовила дуже приязно.
12: Якби ж так і сталося, то лихо перетерпиш. Прийдеш час, коли ти сама знову цілком щаслива станеш, та й іншим щастя даси. Коли ж тобі буде потрібна поміч, то згадай про мене. Я звусь, як і ти, Розалія.
11: Прокинулась замкова пані, аж вся холодним потом обливається. Але ж у покою нікого чужого нема, а її Розалька, як квіточка, спить спокійно на білих подушечках. Перехрестила дитинку, поцілувала, а як тільки стало розвиднюватись, швиденько збудила боярина та й розповіла йому слово в слово, що в сні чула. І звелів тоді боярин, щоб ніде в замку ніхто ніколи нічого не пряв, щоб не було ніде жодної прялки, жодного веретена, жодної мички чи мотовила. Думав, що тим врятує свою дитину від можливої біди, бо ж коли не буде в замку жодної пряхи, то Розалька ніяк не зможе якійсь прясі перешкодити в її праці. І знову після того почались у теремі безжурні, радісні дні. Всі були веселі, радісні, щасливі. Щасливо підростала і Розалька. Росла, гарнішала, була добра і ласкава, вчилась мудрості та різних мистецтв. Та одного дня, коли вже минуло дівчинці 15 років, пішла Розалька в далеку прогулянку, аж на край замкового саду, де стояли грізні кам'яні скелі. В тому високому мурі побачила вона за великим кущем колючого терну якусь щілину, немов дверцята в чиюсь печеру. Закортіло їй подивитись, що ж там може бути. От вона обережно паличкою розсунула щілину і вступила в печеру. Зробила кілька кроків і побачила більший покій, а в ньому на кам'яній лавці сиділа стара-престара бабуся. Перед собою мала велике колесо, яке дуже швидко крутилось, коли бабуся натискала ногою. Бабуся тримала в руці якусь паличку, обмотану нитками, а та паличка швидко крутилась і тихенько хурчала, співала.
12: Німа пряха біду пряде, і ніхто того не знає. Що хто нитку розриває, той собі біду знайде.
11: Цікаво стало Розальці. Сіла на другу кам'яну лавку, дивилась і слухала, як співає веретено. Аж нарешті не втерпіла. Закортіло їй спробувати, як воно нитка прядеться. Почала просити бабусю, щоб дала їй веретено. А бабка з ляком головою крутить, руками й ногами махає, але сказати нічого не може. Тоді Розалька підскочила і, пустуючи, вихопила в бабусі з рук веретено. Перелякана пряха схопилася з місця. Прялка впала на долівку, потягла за собою нитку, і тоненька пряжа перервалась. І враз заточилась Розалька, хитнулась раз, хитнулась два, і впала горілиць на кам'яну лавку. Можна було гадати, що померла. Та в дійсності не померла. Дихати дихала, але ж лежала нерухомо, як у глибокому сні. Отже, правду їй у сні ворожили чужі жінки. Правду веретено співало. Через ті збитки сталась біда. Та й не тільки самій Розальці. Прийшла така ж сама біда і на всіх її близьких, на весь терем боярський, на її тата й мамусю, на всіх людей і звірят, що в тій замковій долині, оточеній високими природними скельними мурами, щасливо жили, проживали. Бо ж у тій миті, як заснула сама Розалька, припинилось і все життя в теремі. Заснули люди, заснули коні й пси, заснули пташки, комарі, павуки і мушки. Навіть вода перестала текти в потоках, дерева перестали шуміти своїм листом, не осипались квіти, не росла трава, а на небі не пересувались над долиною хмарки, не наступала ніч, не падав дощ. Одно слово, все, що було в долині, лишилось назавжди без жодної зміни, немов закам'яніли, нерухоме, без ознак життя. Зате поза стінами замковими, ніким не порушені, страшенно множились та розростались колючі терни та красні пнучі троянди. І за кілька років затягли терни густим мережевим увесь терем замок, увесь замковий сад, усю замкову долину. І тако було те мережево густе, що не можна було й догадатись, як колись тут пробігало живе й безжурне життя, який був терем та інші гарні й могутні будови, який був родючий і чарівний сад. Тепер все зникло за стіною пнучих троянд і густого височенного терну. Одначе не загинула про цей терем пам'ять. То там, то тут хтось розповідав, як колись чув від своєї мами, а часом ще й від бабусі, що в непрохідних лісах стояв той красний терем, що в ньому жили добрі бояри, що була в них незвичайної краси донька Розалька. І як хтось той терем заворожив, і він за всіми тими, що там жили і були, не знають, куди безслідно зник. Повідали люди, що лиш молодий сміливий юнак може знайти ту долину і розбудити Розальку палким поцілунком. І коли ті оповідання чули молоді завзяті юнаки, не одному хотілося знайти той чарівний замок, побачити красну боярівну і розбудити її до життя гарячим поцілунком. Та ні одному з юнаків не велося. Дарма, що один лицар привів у ліси полк вояків, які шукали зачарованої долини. Дарма, що другий мав чародійний прутик, який відкривав усякі скарби. Дарма, що були й такі, які не жалували на розшуки золота й грошей та посилали шукати тієї долини найманих людей. І так проходили роки, десятиліття, століття. І от коли вже в околичних людей почала западати в непам'ять і сама згадка про ту дивину, з'явився в тій землі молодий козак, лицар низового війська Запорозького. Був він гарний, як молодий дуб, певний, сильний та вірний, як його крицева шаблюка, а завзятий та моторний, як молоде котятко. Звали його Красомил, бо для краси віддав би все на світі. Тож і посвятився він пісні. Складав і співав такі гарні пісні, що найнещаснішому і найбіднішому від його пісень ставало радісно на серці, висихали сльози, минала втома і зникала всяка біда. І з тими своїми чудовими піснями, маючи в руці голосну бандуру, а при боці гостру шаблю, на випадок, щоб боронити покривджених, пішов він по далеких світах. Почув він від одного столітнього дідуся про те, як колись за давніх часів зник замок боярський в непрохідному лісі, як заснула та боярська донька, а з нею й все те, що було в долині. І сказав собі: «Коли моя пісня доходить до кожного серця, то знайду я й красуню боярівну, якщо вона має ще живе серце». Одного разу натрапив козак Красомил в темному лісі на високу стіну терня. Задалеко було її обходити, то Красомил зняв бандуру і вдарив по струнах. Вірив, що й колюче терня перед його піснею розступиться. Довго він перебирав голосні струни, а потім заспівав нової пісеньки про високий терн, про красні пнучки троянди, про троянду найкращу з усіх, боярівну Розальку. І зненацька сталося несподіване диво. Висока стіна терня розступилась. Під вітами троянду творилось зелено-рожеве склепіння, і цим же склепінням, як хідником, вільно пішов уперед лицар Красомил. Швидко дійшов він до замкової вежі і остовпів, побачивши, що біля замкових воріт стоїть варта в старовинних одягах. Всі вартові поспирались на списи і, похиливши голови в шоломах, спали немов мертвим сном. Пішов співак далі. І там, крізь це саме сонне володарство, біля входу в палату лежать два великі пси, немов з каменю витисані, сплять. В передпокою сплять непробудно козачки, а в пекарні біля рожна кухарі сплять. На сходах сплять служки, тримаючи в руках миски з готовими стравами, що їх несли до їдальні. А у великій їдальні за накритими столами сидить боярин зі своєю панею, довкола них багато гостей. Всі тримають у руках ложки, повні борщу, і сплять без найменшого руху. Так, говорить сам собі козак Красомил, то правда, що люди про це сонне володарство повідали, а коли ж правда, то мусить десь бути і та красуня Розалька. Не був би я запорозький козак, коли б я її не знайшов. І почав він, приграваючи на бандурі, ходити від хати до хати, був і на горищі, спускався і в льохи. Обійшов усі будови, побував і в стайнях, де спали могутні коні, був і в курнику, де спали корови. Обійшов і всі помешкання, де жили челядники. Зморився, зголоднів, але Розальки ніде не знайшов. «Ах ти ж, – каже сам до себе, – коли мені оці троянди не скажуть, то хоч і сам тут засни». Та й заграв він до красного куща троянд, що переплелися стерном і попнулись на високу стіну скель в найдальшому кутку садка. І бачить, ворухнулись трояндові кущі, ворухнулась високе терня, випурхнула з них маленька пташечка, ніби почало виявлятись на самій межі сонного царства якесь життя. Зрадів козак, підбадьорився, взяв повним голосом, аж трояндовий кущ зовсім відсунувся набік, і Красомил побачив у скелі маленьку браму. Миттю вскочив він у кам'яний покій, побачив перекинену прялку, порвану пряжу, на одній лавці стару бабусю, що аж присвистувала так хропла, а на другій лежала горілиць та, яку так довго шукав наш запорожець. Аж скам'янів Красомил. Дійсно, хоч як він розумівся на красі, але за все життя ніколи не бачив такої чарівної красуні, як була Розалька. Розправив він чорний вус, витер червоні свої уста, нахилився і поцілував боярівну, та так голосно, немов десь добре дерево вломилося. І від цього поцілунку, від його голосного звуку в одній миті прокинулось все довкола. Розплющила ясні очка Розалька, радісно усміхнулась і простягла свої малі ручки до свого визволителя. Німа бабуся мерщій поставила прялку і почала сукати пряжу. Кругом заспівали пташки, зашелестіли дерева, задзюрчали кришталеві потоки. Козак і боярівна взялись за руки і пішли просто до їдальні. А там було... Та ж не треба розповідати, що там було. Ви, дітки, розумні і самі здогадаєтесь. Це була казка Василя Королева Старого «Приспана боярівна». Читали Володимир Нечипоренко
12: і Наталя Коломієць.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
12: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
13: Іван Франко. Лисичка Кума. Читають Володимир Нечипоренко
14: та Марійка Грабченко.
13: Жив собі вовчик-братик і лисичка-сестричка. Та й задумали вони взятися чесно на хліб заробляти. Знайшли собі клаптик поля і умовилися посадити на ньому картоплю. Вранці рано вибралися обоє на роботу, ямки робити та картоплю садити. Дома поснідали, а щоби в полудень не бігати додому, взяли із собою обід і полудень. Глечик меду і кошик паляниці. Поклали страву між корчами, а самі взялися до роботи. Копають і копають.
15: Та лисиці швидко набридла чесна праця. Нібито копаю, а сама думаю,
14: як би його побігти в корчі, метком поласувати.
11: Ось у недалекім болоті поміж тростиною загукав гук на все горло. Гуп, гуп, гуп.
14: Зараз, зараз, сватоньку,
11: скрикнула лисичка, немов би то її кликали. І вже кинула мутику, та й збирається йти. А куди ти, лисичко? Питає її вовчик-братик.
14: Хіба не чуєш? Сват гук мене кличе.
11: Та чого?
14: Ми ще з ним учора балакали. Бачиш, у нього сьогодні хрестини. То він просить мене за куму.
11: А коли так, то йди, тільки не берися.
14: Я зараз вернусь,
11: мовила лисичка.
14: Копай собі свій загонець, я тебе наздожину.
11: Побігла лисичка в корчі та до горщика. Попоїла добре меду, закусила паляницею, все чистенько позав'язувала, пооблизувалася і йде до вовчика, поводячи хвостом.
15: Ну, а що? Вже відбула хрестини?
14: Та вже,
11: мовить лисичка.
15: А що там народилося?
14: Хлопчик.
15: А як же його хрестили?
14: Початочок.
15: Ото ім'я. Я ще й не чув такого, мовив вовчик.

0: Мигнула у корчі. Зараз до горнятка, наїлася добре меду, паляницею закусила, так що з їх спільного полуденка вже мало що й лишилося. І вертається до вовчика.
1: О, ти вже тут? Уже скінчилися хрестини.
0: А що ж там народилося?
1: Та дівчинка.
0: А як її охрестили?
1: Серединка.
0: От-то, я ще й не чував такої назви, здивувався вовчик.
1: У гуків, вовчику, все-таки незвичайні назви дають. Та не те вони голосні пташки.
0: Попрацювали знов з годину, і знов лисиці запах дуже медок. І ледве тільки гук загукав із тростини, а вона кричить:
1: «Іду, сватоньку, іду!»
0: «Ти куди йдеш, лисечко?»
1: «Хіба не чуєш, що сват іще раз за куму просить?»
0: «Що за диво? Що він тебе так часто за куму просить?»
1: «Бо дуже мене любить, вовчику!»
0: «Ой, кум до куми залицявся, пошити сорочечку обіцявся. Ой, кума, ти душа, ой, ти всім, кума, дуже хороша. Ну що ж, іди вже собі, та тільки не барися. Треба роботу кінчати».
1: «Я зараз тут буду, вовчику. Роби, не бійся, я своє зроблю».
0: Побігла лисичка до корча, виїла решту меду з горщика, з'їла решту полянець, усе поперевертала, та й іде до вовчика. «А що, вже відбула хрестини?»
1: «Та вже».
0: «А хто ж знову народився?»
1: «Хлопчик».
0: «О, а як же його охрестили?»
1: «Остаточок».
0: «Ну що ж, нехай здоров росте». Копали та копали, аж ось уже й полудень. Вовчик давно зголоднів, та все якось соромиться признатися, а далі кинув мотику та й каже: «Ну, тепер досить. Чи не пора обідати?»
1: «Звичайно, пора, вовчику, братику»,
0: мовить лисичка, а сама нібито копає, пильнує роботи. «А ти ж не голодна?»
1: «Та ні, йди сам пообідай. Мене там на хрестинах гостили».
0: Пішов вовчик у корчі, дивиться, ого, горщик порожній. Аж вилизаний від меду кошик перевернутий, і поляниця ні кришки нема. Аж тепер зрозумів, куди ця лисичка-сестричка так часто на хрестини ходила. Аж тепер йому вияснилося, чому то вона своїм хресникам такі чудернацькі назви давала. «А, так ти така погана лисиця?» – крикнув вовчик. «Хочеш мене роботою й голодом на смерть заморити, а сама всю страву пожерла? Чекай же, я тебе за те саму розірву і на обід візьму!» Почула лисиця вовчиків крик, побачила, який він біжить злючий та недобрий, і не чекала довго. Дала ногам волю та й до лісу, а в лісі шусть у першу нору, яку надибала під корінням старого дуба. Думала, що сховається зовсім, але вовчик таки встиг побачити кінчик її хвоста, як лисичка його втягла до нори. Прибіг та й кричить: «Га, ти тут! Вилазь мені зараз, не сховайся від мене!» Та лисичка не дурна, сидить у норі, ані пари з рота. «Не обзивайся? Ну добре, чекай лишень, я тебе достану!» Скочив вовчик, виломив довгу клюку, заструмив у нору та й шпортає. Думав ухопити лисичку за ногу та й витягти з нори. Не огляділася лисичка, а клюка хап її за ногу. Нора тісна, а вовк, почувши, що щось зачепив, тягне, що є сили. От і лисичка, хоч і як їй мурашки поза плечима бігали, почала реготатися й кричати:
1: «Ото дурний! Зачепив за дубовий корінь та й тягне, думає, що мене за ногу вхопив. Тягни, дурнику, тягни!»
0: Почувши це, вовк пустив лисичину ногу та й

0: Почав знову шпортати клюкою, поки не зачепив справді за дубовий корінь.
1: Ай-яй-яй-яй, моя ніженька!
0: Закричала лисичка, а дурний вовк з радості так почав тягти, поки аж сам не змучився і клюки не зламав. Тоді плюнув і пішов геть, і зарікся більше з лисичкою мати справу. Це була казка Івана Франка «Лисичка кума». Читали Володимир Нечипоренко
1: та Марійка Грабченко.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробокс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Оказія восьма, в якій риба повертається з відпустки і знову захоплюється полюванням з раками. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова читає автор. Глупої недільної ночі всіх мешканців пишношатого дуба та його околиць розбудив незбагненний гуркіт. Захиталися і затріщали гілки могутнього дерева, злопотіло і посипалося долу листя. Татусь Пустомелько випірнув у нічну темряву і миттю шуганув назад. «Синочку, там твій город палахкоче!» – стривожено гукнув він. «А що, коли дуб спалахне?» Пустомелик вибіг до свого хазяйства, пролуплюючи очі. Джунглі на городі справді палахкотіли, та це була не пожежа. Світилися десятки паростків, що прийнялися зі знайденої біля річки вогнецвітної насіненки. «Ух!» – пустомелик полегшено зітхнув і раптом почув хрускіт, що долинав з нетрів городу. Пустомелик злякався, відійшов далі. Хрускіт був то гучніший, то стихав, аж раптом перетворився на шепіт. «Куди ж це ми потрапили?» «Риба», – впізнав пустомелик. «Ти повернулася?» «Ми повернулися не дуже вдало», – знову долинув її голос. «Це ж треба так схибити при посадці». Із заростей городу випірнула знайома фігура. «Отакої от, а де ж ми тепер знайдемо дарунок от тітоньки?» «А в чому він був?» – запитав пустомелик. «У гарній білій чемоданній мушлі. Мабуть, вона отам от у цих заростях. Ова, а що це тут так буяє?» «Це мій город, моє хазяйство», – гордовито повідомив пустомелик. «От коли ти тут хазяїн, то пошукай, будь ласка, у своєму городі наші речі. Сам раз світає». Пустомелик із сумнівом зиркнув на зарості. «Я туди не пролізу», – невпевнено мовив він. Риба замислилася. «Гаразд», – нарешті висловилася вона. «Гайнемо просити рака». Риба шубовснула в річку і за мить випурхнула з води, тримаючи в плавцях сонного рака. Вона окреслила коло над городом і поземним летом скинула його, але рак, не долетівши до заростей, упав на піщаний берег і прокинувся. Риба приземлилася поряд. «Вибач, Петровичу», – сказала вона ракові. «Схибила!» Відтак вона знову вхопила його плавцями і змитнулася у повітря. Рак приречено пересмикнув вусами і лупнув очима, оглядаючи довкілля з висоти риб'ячого лету. Після чергового маневру риба точно метнула рака посеред городу. Затріщало бадилля, зашелестіло листя. «Петровичу, шукай!» – вигукнула риба. «А ми ось дечки почекаємо». Мало й чекали вони з пустомеликом. Небавом з городу виповз рак, притискаючи до себе правою клішнею щеплену на замок мушлю. «Чудово! Ось вона, наша валізка!» – радісно вигукнула риба. «Щиро дякую, любий раче!» Риба змитнулася до мушлі і відкрила стулки. Звідтіля вибігло маленьке крабеня і завмер.